gaisais Polijas dienvidos un ir ceļā uz Vinnicu, Ukrainas centrālās daļas austrumos. Vinnica lielā mērā paļaujas uz elektriskajiem tramvajiem un trolejbusiem, kuru darbība var tikt pārtrauktie, Krievijas uzbrukumi bojā elektrotīklu.

No turienes cilvēkus bija plānots nogādāt uz reģistrācijas centru Manstonā. Vakar vakarā Anglijas pilsētā Portsmutā bija sapulcējušies simtiem protestētāju. Eiropas Savienības priekšsādātāja Ursula von der Leyen vakar ieradās Grenlandē divu dienu vizītē, kuras mērķis ir vēlreiz apstiprināt bloka atbalstu šai Arktikas salai, par kur izrādīs interesi ASV prezidents Trumps. Visas divu dienu vizītes laikā von der Leyen paudīs viedokli, ka šī Dānijas autonomā teritorija pieder Eiropai, nevis ASV. Un ziņu izskaņā vēl kāda sporta vēsts. Vakar kopvērtējuma līderis Kimi Antonelli izcīnīja uzvaru pirmās formulas 13. Posmā Itālijas Grand Prix, sākot sacīkstes no 19. Vietas. Antonelli kļuva par pirmo Itāli 60 gadu laikā, kurš uzvarējis Itālijas Grand Prix. Iepriekšējais uzvarētājs bija Ludovico Scarfiotti 1966. Gadā. 20 gadus vecais Mercedes pilots izcīnīja savus 7. Uzvaru sezonā, tādējādi palielinot savu pārsvaru kopvērtējumā un cenšoties kļūt par pirmo Itālijas pasaules čempionu kopš Ferrari braucēja Alberto Ascari 1953. Gadā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 13 grādi pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Naktī vietām īslaicīga līs, austrumos iespējams stiprs lietus un negaiss. Gaisa temperatūra būs 8-11 grādi, piekrastē 11-16 grādi.

draudzīgs, atvērts visam jaunajam. Tici, un tas notiks, sapņi piepildās. Esmu Šarmans, zilos šortos, atraktīvais dejotājs. Šorti.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Maris Spriegulis. Ukraina, ASV un Eiropas partneri ir vienojušies tuvākajā nākotnē tikties, lai turpinātu sarunas par taisnīga miera nodrošināšanu. Par to paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis preses konferencē pret ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtņu vizītes Kīvā. Vakar Zelenskis tikās ar ASV sūtņiem Stīvenu Vitkofu un Džaredu Kūšneru. Volodimirs Zelenskis jokoja, ka abu jau augsto ASV pārstāvju klātbūtne Kīvā darbojoties labāk nekā pretgājumā. Raķešu sistēmas Patriot un izteica vēlmi, lai viņi šeit ierastos biežāk, lai parastie Ukraiņi varētu nedaudz izbaudīt dzīvi bez Krievijas apšaudes. ASV sūtnis Stīvens Vitkovs pēc sarunām gan ar Zelenski, gan arī iepriekš ar Putinu norādīja, ka gan Krievijai, gan Ukrainai ir jāiet uz kompromisiem, lai izbeigtu vairāk nekā 4 gadus ilgušo karu. Irānas galvenais sarunu vedējs un valsts parlamenta priekšsēdētājs Mohammads Bagars Galibafs draud ar daudz spēcīgāku atbildu uz jebkādiem turpmākiem ASV uzbrukumiem pēc tam, kad Teherāna pēdējā sadursmju kārtā uzbruka amerikāņu kara kuģiem. 6 mēnešu ilgais karš starp abiem ienaidniekiem ir nonācis strupceļā. Irāna joprojām stingri kontrolē strateģiski svarīgo Hormuza šaurumu, savukārt Vašingtona turpina Irānas ostu pretu blokādi. Vašingtona arī cenšas smacēt Irānas ekonomiku, ieviešot sankcijas pret organizācijām, kurām ir finansiālas saiknes ar Islāma republiku, lai piespiestu to pakļauties. Savienotajās valstīs vismaz 5 cilvēki gājuši bojā, kad vakar Miami starptautiskajā lidostā e-komercijas giganta Amazon kravas lidmašīna nolaišanās brīdī izslīdēja ārpus skrejceļa, ietriecās transportlīdzekļos un aizdegās, tā paziņoja amatpersonas. Amazon izplatīja paziņojumu, kurā teiks, ka lidmašīna cieta negadījumu, mēģinot nosēsties, tajā netika norādīts, vai kāds ir cietis vai gājis bojā. Savukārt, Jamaikas valdība šodien Karlim Čārlzam III. Iesniegs petīciju par kompensācijām par verdzību, tā paziņoja valsts kultūras ministre Olivija Grenča. Tajā Karlim, kurš ir Jamaikas valsts gāva, tiks lūgts nodot 3 jautājumus privāta padomes tieslietu komitejai, valsts augstākajai tiesai par Āfrikas iedzīvotāju paverdzināšanas likumību Jamaikā. Grenča norādīja, ka tas varētu pavērt ceļu uz sen gaidītu izlīgumu par 100 gadu ilgušo visbriesmīgāko vardarbību, ko piedzīvoja mūsu Āfrikas senči. Turpinām ar aktualitātēm pašu mājās. Koalīcijas partijas šodien sadarbības sanāksmē Saeimā spriedīs par Nacionālās aviokompānijas Air Baltica 257 miljonu eiro finansējumu ar 25% aizdevuma likmi, rosinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktu pārvadāšanu tranzītā

caur Latviju un arī citiem jautājumiem. Skaidrojumu par Air Baltic finansējumu premjeram Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta prasījusi Zaļo un Zemnieku savienība, kurai interesē aizdevuma likmes lielums un aizdevuma izmaksas pašam Air Baltic.

dosies muzikālā ceļojumā. Izglītojošais un interaktīvais uzvedums rotaļīgā veidā iepazīstinās ar čela skanējumu iespējām un rosinās iestēli un interesi par akadēmisko mūziku. Un jauziņots, ka no vakardienas līdz 12. septembrim koncertzālē Cēsis notiek 12. starptautiskais festivāls Čello Cēsis. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 13 grādi pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Dienā mainīgs mākoņu daudzums un vietām valstī līs pūš rietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra dienā būs no 16 līdz 21 grādam. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums un dienā ap 20 grādiem.

Sveicināti visi, kuri interesējas par džēza mūziku. Mani sauc Ansis Pavasaris, un es jūs uzaicinu paviesoties Latvijas Radio 1 džēza klubā.

Varētu likties, ka mūsdienās klātienē baudīt ko līdzīgu leģendārā ģitārista Django Reinhardt koncertam ir neiespējami. Un tomēr viņa mūziku svētā piemiņā tur trīs mūziķi no Nīderlandes, kuri sevi dēvē par The Rosenberg Trio. Ansamblis pārstāv mūzikas stilu, ko pagājušā gadsimta 30. gados aizsāka Django, un šodien to dēvē par čigānu džezu vai čigānu svingu, kā nu kuram labāk tīk.

Rozenberga trio. Tie ir trīs brālēni – Stokelo, Nuši un Nonijs, divas ģitāras un kontrabass. Viņi uzauga un sāk spēlēt čigānu kopienā, bet vēsturē nav precīzu datu, kad viņi sāk saukt sevi par trio. Mūzika un mūziķi bija visapkārt kopš bērnības. Galvenais tā bija tieši Django Reinhardt mūzika. Kā jau pieņemts pie čigāniem, zēniem jāmācās bija bez notīm, paļaujoties vienīgu uz dzirdu un apķērību, toties vingrināties vajadzēja nepārtraukti.

Zēnus atklāja klarnetists Hanss Mēlens, kad viņš pirmo reizi nokļuva Sinti Čigānu kopienā un sāka spēlēt kopā ar Stokelo un Nuši. Stokelo toreiz bija tikai 10 gadi. Bija piedāvājumi ierakstīt skaņu plates, jo jaunie brīnumbērni pat bija iegūši pirmo vietu bērnu televīzijas konkursā. Bet baznīca, pie kuras piederēja Čigānu kopiena, bija kategoriski pret. Vienīgais ieraksts, kur izdevās izkarot Hansam Mēlenam, bija veltījums vietējās radiostacijas jubilejas albumam. Tas šodien skaitās nenovērtējams kolekcionāru ilgu objekts. Tā nu līdz pat 1989. Gadam brālēni Rozenbergi koncertēja tikai baznīcās un čigāna apmetnēs, toties pa visu Eiropu, bet pārējai pasaulē viņi bija pilnīgi nezināmi. Te tev nu bija 20. Gadsimta beigas.

Tātad brālēni Rozenbergi. Vecākais ir Nonijs. Viņš dzimis 1956. gadā. Jau no bērnības vēroja, kā visi radinieki spēlē ģitāras, un, protams, pats dedzīgi vēlējās kļūt par izcilu flamenko ģitāristu. Tēva ģitāru viņš tvēra rokās visos iespējamos un neiespējamos brīžos. Bet piedzimt ģimenē ar tik daudziem ģitāristiem ir sarežģīti. Pārāk daudz pretendentu solistu vietu un nevien, kas spēlē basu. Tā nu zēns tik lūgts ķerties pie kontrabasa apgūves, lai būtu kas spēlē ansamblī. Sākumā šausmīgi lielais instruments sagādāja patiesas grūtības, bet ātri vien Nonijs izvērtās par teicamu ritmu un basa meistaru.

Nuše Rozenbergs ir dzimis 1965. gadā. Viņš ir tas, kurš kopā ar Noniju atbild par ritmu ansambli, tātad spēlē ritma ģitāru. Liek laikam būtu teikt, ka spēlēt viņš sāka agrā bērnībā, turpat, kur viss pārējie – baznīcā, saviesīgās tikšanās un tam līdzīgi. Vingrinājās no agra rīta līdz vēlām vakaram, katru dienu, skolā jau neviens nelika iet. Un šodien viņš skaitās viens no spēcīgākajiem ritmi ģitāristiem pasaulē. Kroņa numurs, skaņdarba beigās pātrināt tempu, kamēr tikai paši labākie var izspēlēt līdzi. Kas pie čigāniem skaitās tāds ātrāks temps, citiem var likties kā neiedomājami ugunīgi ātrs.

Trio pastarītis ir Stokelo Rozenbergs, tātad solo ģitāra. Viņš dzimis 1968. gadā. Nezinu, kā tas sanāca, bet viņš ģitāru paņēma rokās tikai 10 gadu vecumā. Toties, kā progresēja. Jau pavisam ātri uz viņu acis meti daudzas ierakstu kompānijas, bet ģimene bija izlēmusi viņu pasargāt no pārāk agras iesaistīšanās šou biznesā. Ko lai dara? Tradīcijas, tradīcijas.

Stokelo nekļūdīgā, izteikti melodiskā spēle tiek uzskatīta par ģitāra spēles etalonu, bet viņš pats tikai atmet ar roku. Aizmirstiet par Stokelo un visiem pārējiem. Ja gribat izprast čigānu mūziku, nav nekā labāk par Django Reinhardu. Pati kopiena gan viņu uzskata par īstu Django reinkarnāciju.

Tikai 1989. gadā Hansam Mēlenam izdevās panākt pirmo Rozenbergu trio ierakstu. Ar to pašu Lavīna sāka vēlties. Viņu aicināja piedalīties visos iespējamos džēza festivālos, līdz beidzot notika tas, par ko viņi pat neuzdrošinājās sapņot. Montrē džēza festivālā viņus izdzirdēja pats Stefans Grappelli. Pasludināja, ka tas esot labākais, ko viņš jebkad esot dzirdējis, un piedāvāja draudzību. Proti, tagad Grappelli koncertēja tikai Rozenbergu trio pavadījumā un uzaicināja viņus piedalīties savas 85. dzimšanas dienas svinību koncertā Ņujorkas Carnegie Hallā 1993. gadā. Šī draudzība turpinājās līdz pat vijolnieka nāvei, un joprojām Rozenbergu uzskata to par savas karjeras augstāko virsotni.

Izskan raidījums Džēza klubs, kurā klausījāmies The Rosenberg trio ierakstus. Es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Maris Spriekulis. Koalīcijas partijas šodien sadarbības sanāksmē Saimā spriedīs par Air Baltica aizdevumu un rosinājumu liekt Krievijas graudu tranzītu caur Latviju. Skaidrojumu premjeram Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta par Nacionālas aviokompānijas Air Baltica 257 miljonu eiro finansējumu ar 25% aizdevuma likmi prasījusi Zaļo un Zemnieku savienība. Tajai interesē aizdevuma likmes lielums un aizdevuma izmaksas pats šai līdzsabiedrībai Air Baltica. Savukārt Nacionāla apvienība rosina aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Atbalstu šīm priekšlikumam paudusi Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Rēzeknē šodien Latvijas duālā pielietojuma eksporta forums pulcēs vairāk nekā 180 dalībnieku no Latvijas un ārvalstīm. Koncertzālē GORS notiks starptautisku ekspertu diskusijas, tehnoloģiju prezentācijas, izstādi un individuālas biznesa tikšanās. Foruma galvenais jautājums – kā Latvijas uzņēmumiem ar savām tehnoloģijām un ražošanas kompetencēm iekļauties starptautiskajās aizsardzības industrijas piegādes ķēdēs. Forums ar uzņēmumu vizītēm turpināsies arī rīt Rīgā, kad ārvalstu dalībnieki varēs iepazīt uzņēmumu tehnoloģijas un ražošanas spējas, kā arī turpināt Rēzeknē sāktās sarunas. Šodien pulksten 18. Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko svētu brīdi vadīs arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāji. Uz aizlūgumu aicināti visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Krievija aizvadītie naktī uzbruka Ukrainas dienvidaustrumu pilsētai Zaporižai, kur uzbrukumā aizdecies tirdzniecības centrs. Tā platformā Telegram ziņo Zaporižas kara apgabala administrācija. Savukārt vakar vakarā no Ukrainas galvaspilsētas ar vilcienu izceļoja ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stevens Vitkovs un Jareds Kušners. Viņi vizītē Kīvā bija pirmo reizi un tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Lai gan abi Savienoto valstu sūtņi sarunas vērtēju optimistiski, neviens no viņiem nepaziņoja par kādiem izšķirošiem pavērsieniem konflikta izbeigšanā. Taču augsta Ukrainas prezidenta administrācijas amatpersona aģentūrai AFP paziņoja, ka situācija vairs nav tāda kā iepriekš, un ASV sūtņiem ir efektīvāki priekšlikumi. Labējā Euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai ar 43,8% uzvarējusi Saksijas Anhaltes. Federālajā zemē vakar notikušajās vēlēšanās tā liecina provizoriskie gala rezultāti un tā vēsta sabiedriskā raidorganizācija apvienība ARD. Taču Alternatīva Vācijai neizdevās sasniegt tās izvirzīto mērķi, proti veidot federālās zemes valdību vienai pašai. Tagad viss varētu būt atkarīgs no kreisi konservatīvās un populistiskās Zāres Wagenknechtas alianses, kur ar nelielu balsu pārsvaru pārvarēja vēlēšanu slieksni un ir vienīgā partija, kas paudusi atbalstu alternatīvu Vācijai. Uz galēji labējo uzvaru Saksijas Anhaltes federālajā zemē reaģējis Francijas Eiropas lietu ministrs Benjamins Adats. Viņš ierakstā savā kontā sociālajā medijā X uzskata, ka ar pazemību jāieklausās dusmās, bailēs un bažās un arī jārēģē uz tām, taču nacionalisms un ksenofobija bija nekad nebūšot risinājums. Tā Francijas Eiropas lietu ministrs. Un ziņu noslēgumā

0: vietām valstī īslaicīgi līs, pūš rietumu vējuši 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz 16,21 grādam. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums un gaisa temperatūra ap 20 grādiem.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau!
1: Čau!
0: Dzirdējā, trīs balses man atbildēja. Parasti lasām un pļāpājām atbild viena balsa. Šis ir īpašs raidījums, jo šis ir sezonas sākuma raidījums, tad, kad vasara ir cauri un lasām pļāpājām ir savādāks. Šoreiz jā. Nu, tad pēc kārtas. Pirmais čau vārdā ir?
1: Emīlija.
0: Otrais?
2: Beāte.
0: Trešais?
3: Viesturs.
0: Viņam ir 9 un 10 gadi. Kā nu kuram? Parasti lasām un pļāpājām mēs runājam par divām grāmatām. Bet šoreiz mēs runāsim tikai par vienu. Grāmatas nosaukums ir Mani ģimenes stāsti. Un augšā ir rakstīts autora vārds. Un autora vārds ir Emīlija Šarlote Lauva. Un Emīlija Šarlote Lauva sēž man pretī. Kāpēc Beāte un Viesturs ir, to mēs noskaidrosim drusku vēlāk. Emīlija, saki lūdzu, ir ļoti sāpīgi rakstīt grāmatas.
1: Nemaz nav.
0: Kā tev tā gadījās?
1: Gribējos uzrakstīt stāstu mammai. Un tad mamma saskatīja tālāk nolūku, ko es sarakstīju par manīm, tad par tēti. Kad vizuālajā mākslā man ienāca doma, kad uzie tēma izdomāta tēli. Un man ienāca prātā robotlēlu. Nezinu, kāpēc. Šī nosauca par trejiem. Pilnīgi random sārts.
0: Vēl tur vispār piedalās tad... arī vecmāmiņa?
1: Vecmāmiņa, jā, arī piedalās.
0: Bet tas tā starp citu, jā?
1: Tas višķīt senāk notika. Un tad mums bija tēma izdomāta tēli, un tad... Visi bērni gribēja zināt vairāk par to robotlēli. Tātad es apsolīju, ka viņiem būs stāsts.
0: Un tad, kad tu uzrakstīji stāstu par robotlēli, tad tu arī iepazīstināji savus klases biedrus ar to?
1: Jā.
0: Un jūs esat klases biedri, Emīlijas? Vai
1: jā.
0: Vienkār? Jā, jo grāmatas aizmugurē rakstīts tā. Radīts ar mīlestību un radošu prieku Rīgas Jaunciema pamatskolā. Jūs visi esat no Jaunciem pamatskolas. Un kā tas bija? Emīlija nolasījums priekšā vēr. Emīlija teica, ej, klausieties, man te ir stāsts, jūs esat labākie zīmētāji klasē. Vai kā tas bija?
2: Tā tad bija tā, kad Emīlijai viņai bija stāsts, un tad viņa parādīja pie dažiem cilvēkiem. Ja? Un tad daudzi cilvēki tajā gribēja, lai nolasa to stāstu. Un tāpēc viņa atnāca klases priekšā pie tāfeles un sāka lasīt stāstu. Tad viņa izlasīja visu, un tad visi gribēja vēl vienu daļu. Un,
0: bet jā. Varbūt tāpēc, ka tad stundā nekas nav jāmācās, tad Emīlija lasa priekšā.
2: Nē,
0: tāpēc?
2: Tas bija starpbrīdis.
0: Tad bija tik interesanti, jā? Labi, jā. No.
2: Un man liekas, ka bija tā, ka Emīlija tā kā nākamajā dienā, un man liekas, uzrakstīja stāstu, es neatceros baigi.
1: Jā,
2: man liekas, viņa nākamajā dienā uzrakstīja stāstu un tad nākamajā dienā izlasīja.
0: Un kāds ir tavs devums šai grāmatai?
2: Es esmu zīmējusi.
1: Zolija mākslā bija stunda, kur mums bija jāzīmē ilustrācijas. Es nolasīju stāstu un tad visiem bija jāzīmē ilustrācijas.
0: Tad jūs piespiedu skolotāju?
2: Jā.
0: Šausmas! Jums skolotāju bieži piespiežu kaut ko darīt?
2: Nē.
0: Bet šoreiz piespiedu. Viesu tev var piespiedu?
1: Jā, bet mums patika zīmē.
2: Jā, tas bija forši.
0: Tas ir labi zīmē tad, ja ir klases biedra stāsti. Jūs tur, jā?
1: Jā.
0: Kuru stāstu tu esi zīmējis?
1: Es esmu zīmējis varavīksnes veidotāju.
0: Aha, skaidrs. Un Beāte, kuru tu?
2: Es zīmēju pīrāgu mašīnu.
0: Jā, tas ir mans mīļākais.

0: stāsts.
1: Man arī.
0: Mašīna,
1: no, tas arī mans mīļākais.
0: Emīlija jau te vicinās ar to grāmatu un rāda, un nevelti viņa vicinās un rāda, tāpēc, ka grāmata tiešām ir ļoti spilgta, ļoti daudzām krāsām. Jums šķita, ka tie stāsti ir tādi ļoti, ļoti krāsaini?
2: Jā.
0: Īpaši laikam ar to varavīksni, ja tev tur gāja, ir neko.
1: Jā.
0: Un ar pīrāgu mašīnu. Labi, man ir lūgums, Emīlija. Kuru gabaliņu tu gribētu nolasīt? No kura stāsta?
2: Ir daudz gabaliņu, ko es gribu
0: nē,
2: nolasīt.
0: Nē, tagad vienu lūdzu.
2: Jā.
0: Tātad tas es būs par robotu, vai jā. Par pīrāgu mašīnu, vai par tēti, vai par māmu. Kāpēc es jautāju par tēti vai māmu? Tāpēc, ka beigās rakstīts mani ģimenes stāsti. Robotu meiteni arī jūsu ģimenē dzīvo?
2: Nē.
0: Nu, dzīvo tāpēc, ka tavā galvā dzīvo. Nu, labi. Nu, kuru gabaliņu tu nolasītu?
2: Gribētu kaut kādu orģinālo stāstu. Mamma un varavīksnes eidotājs.
0: Jā, lūdzu.
2: Manai mammai ir 35 gadi un viņas vārds ir Marta. Es parasti cenšos viņai sagādāt dāvanu dzimšanas dienā, bet tas nekādi neizdodas, jo man nav līdzi naudas. Šoreiz man pabeidzās. Brīdī, kad mamma bija novērsusies no logas, ieraudzīja brīnumu skaistu iekārtu. Paraustīja mammai uz pleca un iesaucos. Mammu, mammu, skaties, ejam paskatīsimies.
0: Stop, tālāk mēs nedrīkstam izpaust vispār, ko tu ieraudzīji. Tālāk viesturs var pateikt.
3: Mēs apstājāmies, bet tad pienāca dusmīgs mehāniķis. Mamma sāka ar viņu sarunāties. Ak, tu dievs, tik krutu, iekārtu gan nesu redzējis. Kā to sauc? Mamma vaicāja. Nu vēl... Nav pabeigts, bet tas ir varavīksnes veidotājs. Viņš atbildēja. Ak tā, bet kā jūs sauc? Bens Happelsons. Ak, mamma iesaucās. Mēs varam tev palīdzēt. Jā, protams varat. Mehāniķis Bens noteica.
0: Nu jā, tā tad. Te ir mamma un varavīksnes veidotājs tā, šo stāstu sauc. Un... Man tā liekas, viestur tev bija samērā grūts uzdevums, jo tu esi redzējis dzīvē varavīksnes veidotāju.
3: Nē.
0: Un jūs esat padomājuši, ka grāmatu ilustrātoriem ir ļoti grūts darbs, jo zīmēt viņi māk. Bet izdomā to, ko nekad neesi redzējis, nav tik vienkārši, vai ne?
3: Jā.
0: Nu, es jau nevaru izstāstīt. Kā lai noraksturo to viestur zīmējumu? Nu, pirmkārt, varavīksni, protams. Daudz varavīksnes. Kā tev, Emīlija, patīk šis zīmējums tavam stāstam?
2: Nu, man ļoti patīk tāds radošs krāšņs, tāds foršs. Man patīk tāds eksotisks, tāds sajūtas, nezinu.
0: Nu, un ja tu pati būtu zīmējusi?
2: Nu,
0: bet
2: jā.
0: Tas būtu savādāk, vai ne?
2: Jā.
0: Varavīksnes veidotājs būtu savādāks, nekā viesturs ir uzzīmējis?
2: Tur ir... Maza ilustrācija, kā es iztēlojos varavīksnes veidotā.
0: Nu, jo varavīksni jau te ir vairākās vietās. Tas šeit pat šis?
2: Jā.
0: Tad izskatās tā kā datora ekrāns, tā kā dators, tā kā šis?
2: Nē, tas ir
0: šis?
2: Pāris lapas, es uz šito.
0: Šis?
2: Jā.
0: Tā ir cepure?
2: Nē.
0: Izskatās, ka no cepures skrien ārā varavīksne. Bet tas ir varavīksnes veidotājs. Tā to Šarlotu redz.
2: Šajā grāmatā ir mana ilustrācija arī.
0: Nu, kura?
2: Reku tā.
0: Neapstādināmies ceļojums, ja? Tā atkal tā varavīksne ir. Kas šis ir?
2: Rejana.
0: Ā, tā ir tā robota meitene, jā. Skaidrs. Nu, izstāstīt radio mēs nevaram kādu izskatās. Tur katram pašam jāredz grāmatā. Kāda tā ir? Beati pieminēja, ka viņa ir zīmējusi... Omītes stāstu, un šis stāsts saucās Ome un pīrāgu mašīnā. Saki, lūdzu, kāpēc tev visvairāk patika šis stāsts?
1: Es nezinu, vienkārši, kad viņa sāka lasīt to stāstu, man uzreiz viņš vienkārši ienāca, un man tā viņš vienkārši ļoti patika. Un tāpēc es izdomāju, kad es zīmēšu to stāstu, un tas arī no tā laika ir arī mans mīļākais stāsts.
0: Tev varētu patikt omīt vai pīrāgi?
1: Pīrāgi.
0: Ā, pīrāgi. Tad tev garšo pīrāgi, un tāpēc tu zīmē pīrāgu mašīnu.
1: Pīrāgi ir garšīgi.
0: Vai tu palasītu maz gabalu no pīrāgu mašīnas stāstu? Jā.
1: Ieraugot pīrāgu mašīnu, Ome bija lielā neizpratne.

0: Nē, viņa nesaprata, kur kas jāliek un kā ir jālaip piens. Mēs viņai visu pacietīgi izskaidrojām, bet viņa ar tehnoloģijām ir tik nedraudzīga, ka tikai noteica. Nē, tas nemaz nelīdzinās manai cepšanai. Tomēr tajā vakarā, kad visi jau devās pie miera, pīrāgu mašīna virtuvē sāka klusi dūkt. Izrādījās, ka baba nejauši bija piespiedusi pogu ar uzrakstu slepenā receptūra. No rīta mūs pamodināja nevis parasta pīrāgu smaža, bet gan dīvaina salda smaža. Mēs ieskrējām virtuvē un palikām stāvot ar vaļā muti. Pīrāgu mašīna nebija vienkārši cepusi. Tā bija izveidojusi veselu pīrāgu pilsētu. Tur bija magonmaizīšu mājas, mājas ar glazūru jumtiem, speķa pīrādziņu vārti un pat mazā strūklaka, no kuras tecēja silts dzērveņu sīrups.
1: Viss tālāk nevar lasīt, lai visi mēģina iedomāties, kā tad tur tas viss izskatījās, kā aprakstīja Emīlija un tad izlasīja Beāte.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Man jāsaka, ka man vēl šī grāmata ne tikai šķita interesanti ar to, ka jūs paši esat rakstījuši un zīmējuši. Un viens otram lasījuši priekšā, man šķiet, ka tieši tā jau arī grāmatas rodās. Jums tā nešķiet, ka tā varētu būt?
2: Jā.
1: Un man šitu ļoti neparastu formu šai grāmatai es vēl nekad tādu grāmatu neesmu redzējis. Vai varat pateikt, kāpēc es tā saku? Kas tur ir tik neparasts, Emīlī?
2: Nezinu.
1: Emīlī pat nezinu, kas tur ir tik neparasts.
2: Lietas?
1: Nē, nu fantāzijas lietas jau ir daudzās grāmatās, tur roboti.
2: Ka tu ir uzrakstījuši un zīmējuši maz bērni?
1: Tu zini, es esmu redzējis vēl dažas tādas grāmatas, un man tas šķiet ļoti laba lieta. Tāpēc mēs jau te arī sēžam un pļāpājam par to, ka tā ir laba lieta. Bet kas šeit ir neparasts, ko pat Emīlī nav pamanījis? Nu, gan jau ir pamanījis, bet viņa tas šķiet, nu, viss normāli. Man šķiet ļoti neparasti ir tas, ka katrs no šiem stāstiem par mammu, tēti, homi un pīrāgu mašīnu un robotmeiteni, ka nevis iet secībā, bet ir viens stāstiņš, tad iet citi stāstiņi un tad turpinās. Un tad pēc kaut kāda brīža atkal turpinās un viņi nav secībā. Un tu atkal ienāc atpakaļ tajā stāstā par Trejanu, tad, kad tu to nemaz negaidi, kad ir... Pavisam citi stāsti vēl pa vidu. Kāpēc tā ir sakārtots? Taču nejauši.
2: Nē, tas nav nejauši.
1: No.
2: Es jūtu tā, lai sākumā tu domā, ka labi stāsts beidzās laimīgi, bet tad ir turpinājums.
1: Aha.
2: Man es negaidīju, ka būs turpinājums.
1: Kā jums šķiet? Jums patīk tas, kad turpinās?
3: Jā. Jo tāpēc, ka tu nekad nezini tas, kas būs tā kā priekšā. Tu izlasi, o, foršs stāsts. Un pēc tam tu pašķir izlas nākamo, un tad tu redzi otro daļu, un tu vienkārši tā kā tev patika tas stāsts, un tu gribi arī lasīt otro daļu.
1: Un tu saki, jēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēē ļoti laba forma. Lielie rakstnieki varētu šo formu no tevis noķert. Nē, tad, ja kāds būs tā sarakstījis, tad mēs teiksim visi, tu noķiep no Emīlijas.
2: Nošpikoji.
1: Jā, tā bija. Nu, skaidrs. Man vēl tāds jautājums ir. Viena grāmata ir. Vai ir doma rakstīt nākamo? Emīlija, vai tev ir par
2: Jā,
1: to stāstīt?
2: Jā, es jau rakstu, es jau skicēju, un nākamā būs par supervaroņiem.
1: Par supervaroņiem, bet tā tādas jau ir par
2: supervaroņiem. Tā ir vienīgā lieta, ko es varu pateikt.
1: Bet ir jau par supervaroņiem visvisādas grāmatas. Ar ko tāvi supervaroņi atšķirsies no tiem, kas jau ir?
2: Pirmkārt, es izmantošu to pašu formulu, tā kā tas būs viens milzīgs stāsts ar vismaz 12 nodaļām. Un tad vēl ir tas, ka var neslēpt savas identitātes. Un ļoti maz supervaroņu stāstos tā ir, ka viņi nevar neslēt savas identitātes.
1: Jā, viņi uzreiz kā nāk, tā uzreiz tu redzi varonis nāk pretī, ja?
2: Nu jā, kad nāk tas normālais cilvēks, tu jau zini, ka tas ir varonis. Jā.
1: Vai tu kādu no šiem varoniem var atklāt?
2: Varu gan.
1: No.
2: Viena lieta, ko es varu atklāt par supervaroņiem, ir tas, ka daudz no tiem supervaroņiem tie vārdi ir paņemti no maniem klases biedriem.
1: Ir Beāte un ir Viesturs. Jūs to zinājāt?
2: Nav supervaroņi puiši. Patik beidot
1: stāv. Viesturs dzirdēji?
4: Jā.
2: Meitenes.
1: Kāpēc?
2: Varbūt arī būs puiši.
1: Su Viesturs citādi negribēsim lasīt to grāmatu, ilustrēt, vai ne?
2: Bet ļoti maz stāsti ir par supervaroņu meitenēm. Viss tikai puiši.
1: Bet ir.
2: Nu jā, bet jā. Ir, bet maz. Tur būs supervaroņi.
1: Un kas Beātei būs tai supervaroņi? Beātei pa tādām īpašām īpašībām, super īpašībām?
2: Laika spējas. Viņa var aizceļot laikā un apstādināt laiku.
1: Beāte, tu to zināji? Tagad tu to zini.
2: Jā. Un tad vēl man ir skolā labākā draudzene Emīlija, un viņai arī būs super spējas. Super. Viņa arī būs supervarone.
1: Kāda viņai būs spēja?
2: Ugunspējas un skorpionu inde.
1: Viestur, tu gribētu būt supervarons?
4: Jā.
1: Kādu tu gribētu superspēju?
4: Lidošana.
1: Tu gribētu būt putns, viesturs.
4: Jā.
1: Teiksim, tā, jā.
4: Varētu ātrāk uz mājām aiziet.
1: Tā. Tas vienkārši ir tas slinkais varonis, kurš ātrāk var aiziet mājām un aiziet skolu. No, bet.
3: Es gribētu teleportēties, lai es ātrāk tieku uz mājām.
1: Kāpēc?
3: Jo, tā kā, tu vari teleportēties, kur tu gribi, piemēram, tu gribi aizbraukt uz ceļojumu, tu vari aizbraukt mierīgi, kā teleportēties uz Angliju, un tas dzīves vienā sekundē vienkārši.
1: Tu pēši, kur es esmu, kur es esmu? Un visi runā kaut kādā valodā, ko tu nesaproti. Forši ir.
3: Jā.
1: Jā.
3: Tas ir tāpat kā aizbraukt nekārši ar ceļojumus citu valstī.
1: Ā, ceļojumus tu ceļo, un tu zini, es, piemēram, braucu uz Pakistānu 3 dienas ar vilcienu un nezinu kā.
3: Nē, bet tas teleportējies.
1: Nu jā, un tu teleportējies, un tur viss runā pakistānišu valodā, un tu neko nesaproti, kur tu esi nonākusi.
3: Bet es zinu, kur es esmu nonākusi.
1: Tev būs tāds.
3: Jo es savu tā. Es gribu uz Angliju.
1: Klikt. Ā, skaidrs. Nu, kas vēl?
2: Sagribēju pateikt vēl vienu lietu, kas atšķirās no citu supervaroņu stāstiem. Viņi tās superspējas iegūst nevis tā kā piedzimstot, viņi iegūst sasniedzot konkrētu vecumu.
1: Uh-huh.
2: Un vēl es iekļāvu stāstā, kad jāgaida 1000 gadi, lai dabūtu pārdabiskas spējas.
1: Paga, konkrētu vecumu, tad kādu vecumu?
2: Tā, 5 gadi.
1: 5 gados tu kļūst par super varoni un pēc 1000 gadiem superspējas.
2: Nē.
1: Nu kā tā bija, es apjuku.
2: Tieši katrs 1000 gadus 5 cilvēki iegūst superspējas.
1: Sapratu, bet ja tu uzrakstīs grāmatā, tad mēs to visi sapratīsim. Bet tad jau tie vairs nebūs tavas ģimenes stāsti, kā sauc šo grāmatu, vai ne?
2: Vēl neesmu izdomājusi, bet tuvākais, ko es varētu uztaisīt, ir Emīlijas dienas grāmata.
1: Tur ir supervaroņi būtu iekšā, Emīlijas dienas.
2: Jā.
1: Kā tu viņus satiec savā galvā?
2: Jā.
1: Nu, un tu dosi Beātei un Viesturam ilustrēt? Vai arī gaidīsi, ka skolotājs piedīs?
3: Es gribētu paši, lai mēs uzzīmējam. Tas būtu ļoti forši.
1: Tā Viestur kā?
3: Es arī pats.
1: Bet varbūt, ka jūs šoreiz varētu rakstīt un lai Emīlija zīmē?
3: Nē.
1: Jo rakstīt baigi garlaicīgi, jā?
3: Jā. Man, jā.
1: Emīlija, dzirdēji? Kas tā?
2: Turieties pa gabalu no manīm.
1: Jā, es jums novēlu superspēju, ka patīk rakstīt.
3: Nē, man vienkārši sap roka.
1: Bet varbūt kā ar datoru. Tu raksti ar datoru vai roku?
2: Sākumā es ar roku un tad ar datoru es pārakstu vordā.
1: Aha. Tā kā šī grāmata saucās mani ģimenes stāsti, un to es arrakstījusi Emīlija. Un Emīlija pati lasīja pašu sākumu grāmatas, kur bija skaidri un gaiši. Cik mammai gadi, un viņas vārds ir Marta, nu tad mēs pajautāsim, ko pati mamma domā par šo grāmatu.
4: Es ļoti priecājos, ka tas ir izdarīts šajā gadā, kura būs paliekoša un iespējams kādam dos iedvesmu radīt arī vēl citas grāmatas.
1: Vai to vajag?
4: Es domāju, ka noteikti. Tādēļ tā pievienotā vērtība tai grāmatai ar to domu, ka tas ir tāds sirds darbs. Tas ir tāds turpinājums tiem mūsu ģimenes notikumiem, kas ir mums notikuši, ka tas ir tāda jauna lapas puse. Kad viss turpinās, rodas atkal kaut kas jauns vietā, tur

0: kur ir kaut kas varbūt pazudis. Un ka tās grāmatas, viņas ir atrodamas un būs atrodamas tikai un vienīgi bibliotekās. Viņas nebūs nevienā veikalā, viņas nav nopērkamas, un tā ir tāda ekskluzīva, man liekas, uzreiz tā pievienotā vērtība tai grāmatai. Ne visu var nopirkt. Ir jāiet uz bibliotēku, tur var bez maksas paņemt, palasīt kādu laiciņu.
1: Skaidrs. Ar Emīliju, Beāti un Viesturu runājās Lauris Gundars. Raidījuma redaktore Agita Bērziņa. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies!

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Šis bija raidījuma atkārtojums.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, pirmdienā, 7. septembrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ziņas 6. no rīta studijā Daigars Rozenbergs. Koalīcijas partijas šodien sadarbības sanāksmēs saimā spriedīs par Nacionālās aviokompānijas Air Baltica 257 miljonu eiro finansējumu ar 25% aizdevuma likmi. Rosinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un loparības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī citiem jautājumiem. Skaidrojumu par Air Baltica finansējumu premjeram pieprasījusi Zaļo un Zemnieku savienība. Tā vēlties noskaidrot, kāpēc izvēlēts tieši šāds finansējuma risinājums un vai ir izskatītas alternatīvas ar zemākām procentu likmēm. Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gorš šodien notiks Latvijas duālā pielietojuma eksporta fórums, parādot gan ārzemju viesiem, gan Latvijas uzņēmumiem, ka spēcīgas industrijas spēj eksistēt arī ārpus galvaspilsētas. Tas ir svarīgs signāls investoriem, kā arī Latgale ir konkurētspējīga un piemērota dažādu eksporta uzņēmumu attīstībā un ražošanai, norāda Latvijas eksportētāju asociācijas Red Jackets vadītāja Līva Stūrmane.
2: Un duālā pielietojamība ir preces, kuras var tikt izmantotas gan civiliem, gan aizsardzības mērķiem. Šodien mēs pulcēsimies uz trīs paneļu diskusijām un uz vairākām prezentācijām, un mūsu mērķis ir parādīt arī Latvijas uzņēmumiem to, kā viņi var ieiet šajā te aizsardzības industrijā, pielāgot savas preces un pakalpojumus, lai kļūtu konkurētspējīgi eksportā un tādējādi arī vairotu Latvijas labklājību un ekonomisko izaugsmi.
0: Lai turpinātu sarunas par taisnīgu miera nodrošināšanu Ukrainā, drīzumā tiksies ASV un Eiropas partneri. To vakar pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtņu Stīva Vitkofa un Džereda Kušnera vizītes Kīvā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Vitkofs pēc sarunām ar Zelenski un iepriekš arī ar Putinu atzinis, ka abām pusēm ir jāiet uz kompromisiem, lai izbēgtu vairāk nekā 4 gadus ilgušo karu. Vācijā vakar notikušajās Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinošu uzvaru gūsi labajā euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai jeb AfD, taču tā nav spējusi izcīnīt absolūto vairākumu. Saskaņā ar šorīt publicētiem sākotnējiem balsu skaitīšanas rezultātiem par AfD balsojuši 43,8% vēlētāju, kamēr līdzšanajās zemes premjera Svenā Šulces pārstāvētie kristiegi demokrāti iegūši tikai 17,2% balsu. Savukārt sociāldemokrāti, kas koalīcijā ar kristīgiem demokrātiem veido kanclera Friedriha Merca vadīto Vācijas federālo valdību, izcīnījuši 9,3% balsu. Vēlētāja aktivitāte sasniegusi 78%, augstāko līmeni kāds Saksijā Anhaltē pieredzēts kopš Vācijas atkal apvienošanās 1990. Gadā. Neraugoties uz AfD pārliecinošo uzvaru, pagaidām nav skaidrs, kas kļūs par nākamo zemes premjeru, jo visas tradicionālās partijas kategoriski noraidījušas sadarbības iespēju ar euroskeptiķiem. Belgradā šodien apglabās par genocīdu un kara noziegumiem notiesāto bijušo Bosnijas armijas komandieri Ratko Mladiču. Viņš mira augusta beigās cietuma slimnīcā Hāgā izciešot pirms 9 gadiem piespriesto mūža ieslodzījumu. Pirms 31 gada Mladiča vadītie spēki nogalināja vairāk nekā 8000 musulmaņu vīriešu un zēnu. Domnīcas demokratizācijas politikas padome pētniece Valērija Perija atzinusi, ka Mladiča godināšana un viņa rīcības nosodījuma trūkums gan Bosnijas serbu, gan Serbijas līderu vidū liecina par pēckara nenovērstajām kļūdām. Serbijas attieksme tostarp parādot, ka tā neuztver nopietni savu virzību uz iestāšanos Eiropas Savienībā, turpina Perija.
3: Bosnijas un Hercegovinas izglītības sistēma ir slavena ar to, ka tā ir sadalīta. Tā patiešām nerosina audzēkņus un skolotājus risināt sarežģītus vēstures jautājumus, nepiespiež viņus runāt par tiem un mācīties. Kad jūs raugāties uz citiem taisnīgumu un izlīgumu iniciatīvu piemēriem pasaulē un izglītības iniciatīvām, jūs secināt, ka Bosnijas un Hercegovinas izglītības sistēma viscaur ir slikts paraugs. Sabrūkot Dienvidslāvijai, Serbija nekad nav atzinusi tās pilnu atbildību karā, un tā ir darījusi maz vai neko, lai mēģinātu saprast, kur nu vēl mācīties no vēstures.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 13 grādi lēns dienvidē rietumu vējuši atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 94%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums no dienas vidus vietām īslaicīgs lietus.

No rīta dažviet rietumos saglabāsies migla. Lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.

0: Mums patiesi prieks sveikt jūs šajā rītā divetā. Labrīt arī, Ieva, tev.
1: Labrīt, labrīt. Un jā, šis rīts visā galvaspilsētā iestājies pat tāds kā pasaku rīts. Kā pasakā satiekamies, tā pasakā arī viņš tāds izskatās. Ja kāds vēl jau ir modies, noteikti izbaudiet debes skaidras, vēl pa kādai zvaigznītei skaists sirpja formas mēnesis arī to iekrāso. Bet gaisa temperatūra lielā daļā Latvijas šobrīd ap 10 grādiem, Latgalē 12 grādi, Daugavpilī Rēzeknes pusē 11, Vidzemē gaisa temperatūra no 11 grādiem Celsijas līdz 15-16 grādiem Vidzemes piekrastē. Valsts centrālajos rajonos 11 grādi, Jelgavā galvaspilsētā ap 13, bet Kurzemē ap Tukumu 11 grādi, Salduju 13, Kurzemes piekrastē 16, Liepājā un gadrīz 17 grādi Ventspilī. Nu, tagad tāds ramdens silts rīts.
0: Jā, tu par tām skaidrajām debesīm, es domāju, tā kā tāda īsta rīdziniece. Kurzemē šobrīd migla vietām, Vidzemē līst lietas. Bet
1: Rīgā ir skaidrs debesis, tieši
0: nu, jā, tieši tā. Protams, lielā daļā Latvijas īstenībā ir skaidrs debesis, un par to mēnesi un zvaigznes var baudīt. Plašāk par to, kāds laiks tuvākajās dienās gaidāms jau pēc pusastoņiem, stāstīs kolēģis Toms Bricis.
1: Jā. Bet ko tad vēl šajā rītā pārunāsim? Jau pavisam drīz skaidrosim, kāda būs populārā biezpiena sieriņa kārums un arī citu Rīgas piena kombinātu produktu nākotne. Jo zināms, ka kombinātu plāno iegādāties Igaunijas kompānija Agrone, taču darījumam vēl nepieciešams Latvijas un arī Igaunijas konkurenci uzraugošo iestāžu atzinums.
2: Viņi ir viena no lielākajiem piena ražotājiem Igaunijā, un tas ir pilnīgi loģiski, kad viņi meklēja ieteikumus vīras arī piena pārstrādē. Tās viņi iegūja Latvijā. Es domāju, ka neko tas baigi būtiski nemaina no Latvijas zemniekiem.
0: Un lūk, par Rīgas piena kombināta nākotnes stāsts jau pavisam drīz, savukārt pēc tam ziņas no Daugavpils, tur pašvaldība no jauna aktualizējusi vairāk nekā 10 gadus vecu ceļa pārvada projektu. Pirmais posms par 12,5 miljoniem eiro pabeigts jau 2020. Gadā, bet otrajam paredzētais atzars joprojām neved nekur.
3: Tas projekts ir tāds puspabeigts. Ir atzars, kurš pagaidām ir norobežots ar barjeram. Satiksmes paroda otras kartas no Iecere, tieši pareic no šī rotācijas apļa atzara veidot savienojumu un šķersot dzelzceļu.
1: Stāsts par šobrīd vēl neesošo pārvadu Daugavpilī šajā pusstundā. Savukārt nākamajā runāsim par to, kā Tukumā veido sabiedriskā transporta maršrutus un kādēļ iedzīvotāji nevienmēr ar tiem ir apmierināti. Kultūras laikā viesosimies Rīgas cirkā un tas savu sezonu, kā izrādās, sāks ar viesizrādēm no Kanādas.
0: Jā, savukārt nākamajā stundā atminēsimies no jau 15 gadus sen traģisku notikumu, proti 2011. Gada 7. Septembrī Krievijā havarējot kontinentālās hokeja līgas Jaroslavas Lokomotīva komandas ligmašīnē gāja bojā desmitiem komandas locekļu, starp tiem arī mūsu pašu Kārlis Krastiču.
1: Sazināsimies vēl šajā rītā arī ar mūsu kolēģi Ukrainā Indru Spranci, kura vēstīs par aizvadītajām ASV augsta līmeņa delegācijas sarunām Kīvā.
0: Savukārt uz šī rīta lielo interviju esam aicinājuši finanšu ministru Māru Pičinsku no apvienotā saraksta. Vai ministru kabinets par spīti tam, ka iecelts vien uz dažiem mēnešiem, ir gan rūpīgi pievērsies nākamā gada budžetam, vai tomēr šis apjomīgais darbs tiks atstāts nākamajam ministru kabinetam jau pēc Saeimas vēlēšanām par to, un ne tikai mūsu saruna jau aptuveni 4. pēc 7.
1: Nu, šie, protams, tikai daži no šī rīta tematiem, bet pirms dodamies tālāk arī sirsnīgi sveicieni visiem šīs dienas gaviļniekiem un, protams, arī vārda svētku svinētājiem. Un šodien vārda diena visām Latvijas Regīnām un Ermīniem.
0: Jā, sirsnīgi sveicam. Sveicieni un labs rīts un sirsnīgi sveicieni arī jo visas redījuma komandas, producents Aigas Pelenes, ziņu redaktora Aigara Rozenberga, arī ierakst montieru Uldi Grīnberga. Savukārt pie skaņu pulču šajā rītā ir Rita Karneča, bet arī jums runā Kristaps Feldmanis un arī Ieva Strazdiņa. Šobrīd jau 6:10 minūtes.
1: Bet šis ir arī tas brīdis, kad laiks pavērst skatu uz ārvalstīm, kas tur jauns noticis aizvadītajā diennaktī un ne tikai to ir apkopojis mūsu kolēģis Rihards Millers. Labrīt!
4: Labrīt, Ieva, labrīt, Kristapu un labrīt, klausītāji! Daudz jautājumi, kā Vācijā tā ārpus tās robežām tiks uzdoti par to, kas notiks valsts austrumos esošajā Saksijas-Anhaltas federālajā zemē pēc vakar notikušā vietējā parlamenta vēlēšanā.

kurās uzvaru guvusi pret imigrāciju noskaņotā un promaskviskā alternatīva Vācijai. Sākotnējie rezultāti liecina, ka politiskais spēks pēc puteju visu balsu saskaitīšanas ir guvis gandrīz 44% vēlētāju atbalstu. Tas gan partijai nav nodrošinājis vairākumu vietējā landtāgā. Līdšanējā varas partija Kristīgie demokrāti ieguva nedaudz vairāk kā 17% atbalstu. Visai līdzīgi rezultāti ap 9% katrai ir attiecīgi sociāldemokrātiem, zaļajiem un kreisajiem. 5% slieksni iekļūšanai vietējā likumdevējā ir pārvarējusi arī galēji kreisā partija Zāres Vāgenknehtas Savienība. Vēlētāju līdzdalības akcijā Anhaltē notikušajā balsojumā ir augstākā šajā federālajā zemē kopš Vācijas atkal apvienošanās pirms 36 gadiem. Rādītājs ir 78%. Līdšanējais Saksijas Anhaltes premjerministrs Svens Šulce paziņojis, ka šodien kristīgie demokrāti gan reģiona, gan federālā līmeņa partijā pārunās turpmāko rīcību. Kopš svētdienas vakara ir izskanējuši vairāki aicinājumi Šulce atkāpties no amata. Un jāpiebilst, ka pats Šulce ir zaudējis savā vēlēšanu apgabalā Magdeburgā alternatīvas Vācijai kandidātam Kristianam Mertensam. Kristīgo demokrātu Bundestaga frakcijas vadītājs Torstens Freis intervijā sabiedriskajai televīzijai CDF ir paziņojis, ka politiskajam spēkam kopā ar saviem sabiedrotajiem Bavārijā Kristīgi sociālo savienību kopīgo sarunu ceļā būs jāpanāk pēc iespējas stabilāko valdību Saksijā Anhaltē. Freis kategoriski izslēdzis sadarbību ar alternatīvu Vācijai, turklāt minētajā televīzijas intervijā arī paudis, ka nesagaida kādu partijas biedru pāriešanu uz alternatīvu Vācijai. Šī labējā spēka Bundestaga frakcijas vadītāja Beatrikse von Storhagen ir aicinājusi kristīgos demokrātus sadarboties ar alternatīvu Vācijai. Savukārt to vidū, kas jau ir paguvuši apsveikt šo galēju labējo spēku ar uzvaru vēlēšanās, ir gan miljardieris Ilons Masks, gan Krievijas vadoņu pārstāvis ekonomiskajā sadarbībā ar ārzemēm Kirils Dmitrievs. Tikmēr Irāna plāno tuvāko dienu laikā Hormuza šauruma tuvumā noteikt aizliegto zonu. Tā svētdienas vakarā pārraidītā intervijā valsts televīzijai paziņoja Irānas augstākās nacionālās drošības padomes sekretārs Mohsens Rezai. Viņš paziņoja, ka Teherānas sankciju sarakstā tiks iekļauts jebkurš kuģis, kurš ieiešot šajā zonā. Amatpersona norāda, ka zonas robežas sāksies ar ASV jūras spēku noteikto blokādes līniju un ietveršot daļu Persijas līča. Rezai tajā pašā intervijā arī apgalvojis, ka tuvāko dienu laikā tikšot parakstīti ar Omānu saskaņotie kuģošanas maršruti Hormuza šaurumā. Savukārt Irānas parlamenta priekšsēdātājs un galvenais Teherānas sarunu vedējs Mohameds Bagars Galabavs draudējis ar vēl spēcīgāku atbildi gadījumā, ja ASV veic jaunus uzbrukumus. Šāda Galabafa drauda sako pēc tam, kad jaunākajā sadursmi kārtā sestdien Irānas karakuģi uzbruka amerikāņu kuģiem. Atbildē ASV karakuģi veica triecienus trim ar Irānas revolucionāro gvardi saistītiem naftas tankuģiem. Vašingtona ar sankcijām un Irānas ostu blokādi turpina uzturēt spiedienu uz Teherānu, tādējādi mēģinot vainot Irānas ekonomiku. Aģentūras Reuters uzrunātie avoti Irānā un tuvo austrumu reģionā atzīst, ka šobrīd Irāna saskars ar vienu no bargākajiem spiedieniem tās vēsturē. Reuters materiālā teikts, ka šāda kampaņa ir likusi ASV un reģiona amatpersonām saderēt, ka Teherāna pieaugoša ekonomiskā spiediena ietekme varētu atjaunot kuģošanu Hormuza šaurumā. Šāda pieņēmuma pamatā esot vienkārši aprēķins. Proti, Irāna šobrīd vairāk cieš ekonomiskos zaudējumus, nekā pati spēja tādus radīt. Proti, ierobežojumi iegrožot naftas eksportu ir samazinājuši valsts ieņēmumus, savukārt mēģinājumi traucēt kuģošanu Hormuza šaurumā nav radījuši tādu pasaules mēroga ekonomisko šoku, ar kādu Teherāna cerēja Vašingtonu piekāpties. Aģentūras citātais Irānā dzīvojošais analītiķis Araša Zizi atzinis, ka spēku līdzsvars pat laban ir mazliet nosvēries pret Teherānu. Nespēja pilnībā slēgt Hormuza šaurumu nozīmē, ka Irāna zaudē daļu no savām ietekmes svirām, atzīst eksperts.
Reuters reģiona avotu vērtējumā nav skaidrs, vai ASV spiediens piespiedīs Irānu piekāpties, taču trīs augsta līmeņa amatpersonas Irānā aģentūrai atzinušas, ka valstī ir grūtāk izturēt amerikāņu spiediena kampaņu, un pēc šo avotu teiktā pieaug bažas par galveno importa preču kā dagvielas

0: un kviešu trūkumu. Kaut arī daļas ASV, Izraels un tuvo austrumu reģionu amatpersonu vērtējumā šāds spiediens pastiprina cerību, ka Irānā būs jūtamas arī tādas politiskās sakas kā nemieru un pieaugošās plaisas valdošajās aprindās. Citas amatpersonās uz to raugās skeptiski, norādot, ka kārtējo reizi Islama Republikas vara var pierādīt savu noturību. Un firmas Kepler dati liecina, ka pēc jaunākajiem ASV un Irānas triecieniem kuģošanas plūsma Hormuza šaurumā ir sasniegusi zemāko rādītāju kopš māju. Aizvadīto 10 dienu laikā jūras ceļu dienā vidēji šķērsojuši 10 kuģi. Salīdzinājumam piekdien šis rādītājs bija vairāk nekā 15. Firma arī norāda, ka nedēļas nogulē vairums kuģu Hormuza šauruma šķērsošanai izmantoja Irānas pusē asošo maršrutu. Tāds ieskats dažās svarīgākajās aktualitātēs pasaulē šorīt. Kolēģi?
1: Jā, paldies, teiksim, Rihardam Milleram par ieskatu ārzemju ziņās. Šobrīd 6:16 minūtes un nedaudz tāds ārzemju piesitiens būs arī mūsu nākamajai vēstī.
2: Igaunijas kompānija plāno iegādāties Rīgas piena kombināta koncernu. Tajā ietilpst arī Valmieras piens. Darījuma pabeigšanai nepieciešams vēl saņemt Igaunijas un arī Latvijas konkurences uzraudzības iestāžu atļaujas, bet uzņēmums prognozē, ka apvienošanās būtiski stiprināšot konkurētspēju Baltijas un arī eksporta tirgos.
1: Savukārt piena nozares pārstāvi cer, ka jaunais investors veicinās Latvijas svaigpiena pārstrādi un sadarbību ar vietējiem zemniekiem. Vienlaikus daļa saimniecība ir skeptiskas, norādot, ka Agrone vispirms varētu nodrošināt pārstrādi pašu saražotajam pienam. Plašāk dzirdēt Esiet Sintīs Ambotas ierakstā.
3: Igaunijas svaigpiena ražotājā Grone mātas uzņēmums Falber Investments parakstīs vienošanos par Rīgas piena kombināta koncerna, kurā ietilpst arī Valmieras piens iegādi. Agrone fokuss ir vērsts uz svaigpienu ražošanu, savukārt minētās Latvijas ražotnes, spēcīgākas piena pārstrādē, produktu inovācijās un arī zīmola attīstībā. Uzņēmumu pārstāvi pauduši, ka kombinātam Latvijā darījums ļaušot paātrināt inovācijas un turpināt attīstīt uzkodu kategorijas produktus, kā sierus un biezpiena sieriņus, piena dzērienus, jogurtu, un gatavās maltītes gan Baltijas, gan starptautiskajos tirgos. Rīgas piena kombināta valdes priekšsēdētājs Artūrs Čirjevskis igauņu uzņēmumu raksturo kā strateģiskus investorus.
4: Mūsu pieredzē mums ir bijuši posmi, kad mums bija finanšu investori, un finanšu investoru, kā jebkuram citam uzņēmumu, raksturo tas, ka viņi izskata šo investīciju terminētu laikā. Strateģiskais investors visbiežāk uz šo investīciju skatās kā uz aktīvu, ko turēt ilgtermiņā. Šeit mums pavērās iespēja skatīties uz ilgāka termiņa iniciatīvām, līdz ar to arī tāds padziļinātāks darbs pie jauno produktu attīstības arī tai skaitā, protams, jo jauns produkts nevienmēr nozīmē tikai jaunu garšiņu, jauns produkts nozīmē arī jaunas tehnoloģijas. No tad mēs, ieejot jaunā dzīves ciklā, varēsim skatīties uz ilgākām perspektīvām. Bet tā kā darījums vēl pagaidām nav noslēgts, būtu pāragri runāt par konkrēto divu saimniekojošo subjektu iespējām.
3: Pat labam Rīgas piena kombināta koncerns ikdienā pārstrādē pieņem ap 300 tonnas piena, no kurām aptuveni 2/3 Trešdaļas ir no Latvijas zemniekiem un vēl trešdaļa no Igaunijas saimniecībām. Latvijas lielākā piena saimniecība kooperatīva piena loģistika vadītājs Jānis Ločmelis Baltijas piena pārstrādes uzņēmumu apvienošanos vērtē kā pozitīvu signālu nozarē. Kooperatīvs pat laban realizē ap 20% svaigpiena no Latvijā kopumā saražotā apjoma, bet tieši ar Rīgas piena kombinātu līdz šim gan nesadarbojās.
5: Diemžēl šo gadu laikā tas acīm redzot, nebija interesanti esošai īpašnieku struktūrai sadarboties ar kooperatīvu, bet aktīvi darbojamies ar visiem spēcīgākiem piena pārstrādātājiem Baltijā. Un redzot šīs izmaiņas noteikti, kad sēdīsimies pie sarunu galda un mēģināsim atdzīvināt, atsveidzināt šo te sadarbību. Un, protams, ka ja nāk no Baltijas vidus kāds jaudīgs uzņēmums ar ambīcijām, tā cerība, kas varēs pārstrādāt šo te Latvijas kopējo saražoto pienu, jo pārstrādi šīs te jaudas dažādu apsvērumu dēļ nav līdz galam izmantotas. Igauņi un lietuvieši vienmēr ir bijuši spēcīgāki. Šeit mēs ceram, ka arī Latvijā bāzētai pārstrādei iedos to teorētisko pārstrādes potenciālu.
3: Savukārt Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācijas vadītājs zemnieku saimniecības Ceriņa saimnieks Aldis Kļaviņš ir skeptisks par to, vai līdz ar īpašnieku maiņu pieaugs pieprasījums pēc Latvijas saimniecībās saražotā svaigpiena.
6: Viņi ir viena no lielākajiem piena ražotājiem Igaunijā, un tas ir pilnīgi loģiski, kad viņi meklēja ieteiksmes sviras arī piena pārstrādē. Tās viņi iegūja Latvijā. Latvijā. Es domāju, ka neko.

0: Tas baigi būtiski nemaina nu, Latvijas zemniekiem. Viņi vienkārši nodrošinās savam ražotajam pienam stabilu pārstrādes apjomu un drošu. Tā kā pirmām kārtām tas ir viņu interesēs.
1: Rīgas piena kombinācija ir lielākais piena pārstrādes uzņēmums Latvijā un ražo visā Baltijā pazīstamus zīmolus kā Kārums, Lakto, Rasa, Dzintars, Limbažu piens, Valmiera, Rasēns un Mājas. Piensaimnieku centrālās savienības vadītājs Jānis Šolks vērtē, ka īpašnieku maiņa nozarē tuvākajā laikā neko būtiski nemainīs arī produktu klāstā.
2: Jo nekāda radikāla soļa šeit droši vien, kad nav iespējama, tad nav loģikas iegādāties uzņēmumu, ja, piemēram, nu, Igaunijas investors iegūstot no savā īpašumā to ar laiku, kad būs formalitātes pabeigts un attiecīgi naudu samaksāt. Viņa interese visticamāk tomēr būs turpināt ražot. Tā kā nu, īpašnieku maiņa mūsdienās tas ir ļoti normāls process un tas ir jau vairāk kārt noticis gan ar piena kombinātu, gan Valmieras piena, kā mēs zinām. Nu, un arī pēc būtības jau nekas nav izmainījies. Darbs turpinās, uzņēmumi turpina strādāt.
1: Līdz darījuma pabeigšanai Agrone un Rīgas piena kombinācijas turpinās darboties kā neatkarīgi uzņēmumi, kas turpina ražošanu. Un sadarbība ar darbiniekiem, klientiem, piena piegādātājiem un citiem partneriem līdzšinējā kārtībā. Savukārt pēc nepieciešamo konkurences regulātora atļauju saņemšanas par turpmākajiem soļiem uzņēmums informēšot atsevišķi. Sinti Ambota, Latvijas Radio.
3: Šobrīd 6:21 minūte. Daugavpils pašvaldība no jauna aktualizējas vairāk nekā 10 gadus vecu ceļa pārvada projektu. Tā pirmais posms par 12,5 miljoniem eiro pabeigts 2020. Gadā, bet otrajam paredzētais atzars joprojām neved nekur. Lai gan finansējuma nav, pašvaldība izsludinājusi iepirkumu, lai noskaidrotu pašreizējās izmaksas un tikai pēc tam arī meklēs naudu.
4: Taču pašiem gadiem būtiski sarukusi dzelzceļa kravu plūsma, kas savulaik bija viens no projekta pamatojumiem. Vai Daugavpilī joprojām nepieciešams vairākus desmitus miljonu eiro vērtais pārvads? Plašāk dzirdēsiet Annas Luīzes Ruskulas sagatavotajā ierakstā.
5: No Smilšu ielas Daugavpilī ceļš paceļas virs mājām un dzelzceļa sliedēm līdz rotācijas aplim. Viens tādzars ved uz dzelzceļnieku apkaim, bet otrs atduras barjerās. Aiz tām desmitus metru vēlāk asfalts aprojas. Tagad, 6 gadus pēc pirmā posma pabeigšanas, pašvaldība izsludinājusi iepirkumu ceļu pārvadu turpināšanai pāri vēl vienam dzelzceļa mezglam, šoreiz līdz pilsētas centram. Pārvada ieceras skaidro savulaik tā projektēšanā iesaistītais transporta būvju inženieris, bijušais Daugavpils pašvaldības darbinieks Sergejs Gorņiks.
6: Ieceras bija abus dzelzceļa mezglus šķērsot. Tagad tas projekts ir tāds puspabeigts. Ir atzars, kurš pagaidām ir norobežots ar barjeram. Satiksmes paroda otras kartas no Iecere, tieši pareiz no šī rotācijas apļa atzara veidot savienojumu un šķersot dzelzceļu.
5: Pārvada pirmo kārtu izbūvēja jau 2020. Gadā par 12,5 miljoniem eiro, tādējādi savienojot jaunbūvi ar dzelzceļnieku apkaimi un slēdzot vienu pārbrauktuvi. Otrajā paredzēts jau savienot to ar pilsētas centru. Naudas tam tolaik nepietika, tās arī šobrīd nav. Pašvaldība iepirkumā cer uz būvnieku interesi un saprast, cik te šobrīd izmaksās pārvada izbūve. Skaidro Daugavpils vicemērs Igors Prelātovs no partijas Sareva Latgale.
7: Dzelzceļa pārvadājām samazinājās, bet kad pilsētas centrā atrodas dzelzceļa pārbrauktuve, tas tomēr rāda nērtības un nav labi priekš satiksmes. Un ja mēs paskatīsimies arī uz gaisa tilta stāvokli, kas atrodas Skandavas ielā, viņš atrodas briesmīgā stāvoklī, bet viņš ir Latvijas dzelzceļa bilancē. Mēs šo problēmu varēsim arī paralēli atrisināt.
5: Savulaik otrās kārtas izmaksas laistas ap 30 miljoniem eiro, pašvaldība pieļauja, ka tagad tās varētu sasniegt jau vismaz 45 miljonus. Naudu cer piesaistīt no Eiropas Savienības fondiem un valsts budžeta līdzekļiem. Pārvads projektēts laikā, kad dzelzceļu varēja dēvēt par Latgales transporta mugurkaulu, bet intensīvās vilcienu kustības dēļ pie Daugavpils pārbrauktuvēm veidojas pamatīgi sastrēgumi. Arī projekta aprēķina balstījās uz aktīvu tranzītu plūsmu un sadarbību ar Austrumu kaimiņu valstīm. Turpinās Sergejs Gorņiks.
6: Tie plāni, viņi nav tā, ka tu vienkārši, ka nezinu, vilciena stop krānu un braucam tad atpakaļ. Tur ir zināma inercija, ja? Ir jau izbūvēta tā pirma kārta.
5: Pārvada projekta tapšanas laikā pa Latvijas dzelzceļu gadā pārvadāja gandrīz 60 miljonus tonu kravu, 2025. Gadā vairs tikai 9,5 miljonus. Kopējais apjoms sarucis vairāk nekā 6 reizes. Krituma gandrīz pilnībā radīs starptautisko kravu zudums, liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Cik intensīvi šobrīd ir dzelzceļa satiksme tieši iecerētā Daugavpils pārvada vietā gan nav zināms. Toties 7.

0: Reiz dienā puslīdēm brauc pasažieru vilciens uz Rīgu, tikpat no galvaspilsētas uz Daugavpili. Pašvaldībā gan uzskata, ka pārvads joprojām atrisinātu vairākas pilsētas problēmas.
1: No civilās aizsardzības un drošības viedokļa jābūt apbraucamiem ceļiem, ir tīpaši pilsētas centrā, kad notiek gan mācības, gan sastrēgumi. Un šāda veida visi risinājumi palīdz atslogot citās ielas, gan arī nodrošināt paralēlās ielas sabraucamiem ceļiem – satiksmē, militārai satiksmē vai sabiedriskam transportu.
0: Tikmēr, ja izbūvētu pārvadu, Latvijas dzelzceļš būtu gatavs slēgt arī tūmā esošo pārbrauktuvi. Tas arī mazinātu drošības riskus, skaidro uzņēmumu galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners.
2: Kad divi transporta veidi krustojas vienā līmenī, tad riski ir negadījumiem krietni lielāki. Savukārt, ja šķērsojums ir divos līmeņos, tad tie riski ir nulle. Ja izbūvē divu līmeņu pārvadu, tad 2 kilometru radiusā esošās vienlīmeņa pārbrauktuves vai pārējais ir slēdzamas.
0: Biežākie incidenti uz pārbrauktuvēm rodas autovadītājiem apstājoties starp barjerām vai zem tām. Sliktākajā scenārijā uz dzelzceļa zaudētas dzīvības. Pašvaldības izsludinātais iepirkums parādīs, cik pārvads maksātu pašlaik, kad naftas izejvielu cenas ir kāpušas. Tas gan neatbildēs vai projekta iegumi, jo projām ir samērīgi ar vairāku 10 miljonu eiro izmaksām un kur būvniecībai atrast naudu. Pašvaldību finansējumu piesaistē lielas cerības liek arī uz priekšvēlēšanu solījumiem un jauno saimes sasaukumu. Anna Luiza Ruskula, LSM Latgales redakcija.
3: Šobrīd 6:27 minūtes. Labs skaitlis dienas skaitlim.
4: Dienas skaitlis.
5: 2480. Lūk, tāds dienas skaitlis, jo tieši par tādu summu, par 2480 eiro mēnesī, nopnieks varēs saimniekot, jāsaka, nu jau bēdīgi slavenajā Rēzeknes spā. Summu atklājus Rēzeknes pašvaldība.
3: Jāatgādina, ka Rēzeknes spā ir 3 stāvu ēka ar kopējo platību vairāk nekā 3000 kvadrātmetri. Tostarp pirmajā stāvā atrodas viesu uzņemšanas zona, kā arī telpas sporta nodarbībām fitness un trenažieru zālēs. Otrajā stāvā ir sauna, spirtis, arī ārbasēni, bet trešajā stāvā būs skaistumkopšanas salona, arī frizētavas, ūdens procedūru salona un fizioterapijas kabineti.
5: Ja pareiķina, tad sanāk, ka šādam kompleksam 1 kvadrātmetrs maksā 75 centus. Ļoti dārgi tā kā nebūtu. Tiesa, gadiem komplekss stāvējis tukšs un nekāda milza interese par to nav bijusi. Konkurenti arī rindā nestāv, tāpēc nu, varbūt labi, ka vismaz kāds šo ēku apsaimniekos.
3: Saskaņā ar izsoles dokumentiem sākuma cena bija 2380 eiro, bet solis 100 eiro. Tas nozīmē, ka izsoles uzvarētājs īpašumu nomā ieguvis nosolot tikai par vienu soli lielāku maksu. Nomas līguma paredzēta slēgt uz 30 gadiem.
5: Jā, savukārt blakus esošais īpašums, kurā jāuzbūvē viesnīca, ir pārdots par 126 tūkstošiem eiro zemes gabala pircējam līdz 2029. Gadam. Līdz tā beigām jānodod eksploatācijā šī viesnīcas ēka, bet nu pašvaldība pašlaik neatklāja abu izsoļu uzvarētāju, gan saprotu, ka abas izsoles uzvarējis viens un tas pats īpašnieks. Tāds dienas skaitlis, bet tagad laiks ziņām 6:30.
6: Diaspora un ziedošana dzimtenē ir nesaraujami jēdzieni, bet vai būs, kas turpinās ziedot aizejot trimdas paaudzei, kurai palīdzība Latvijai bija teju personiska dzīves misija? Un kā pārvērst filantropijas tradīciju jaunajai diasporai saistošā ziedošanas kustībā? Par to saruna pirmdien raidījumā Globālais Latvietis 21. Gadsimts. Sākam 3:05.
7: Savulaik viņa pati absolvēja iespējamo misiju un no medicīnas nonāca klases priekšā. Šovakar Monopolā viesos Ramona Urtāne, nu jau iespējamās misijas vadītāja, kura palīdz arī citu jomu profesionāļiem kļūt par labiem skolotājiem.
8: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1. Ziņas īsumā pus septiņos. Koalīcijas partijas sadarbības sanāksmē Saeimā šodien spriedīs par Nacionālās aviokompānijas Air Baltica 257 miljonu eiro finansējumu ar 25% aizdevuma likmi. Rosinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī citiem jautājumiem. Skaidrojumi par Air Baltica

0: finansējumu premjeram prasījusi Zaļo un Zemnieku savienība, tā vēloties noskaidrot, kāpēc izvēlēts tieši šāds finansējuma risinājums un vai ir izskatītas alternatīvas ar zemākām procentu likmēm. Rēzeknē norisināsies Latvijas duālā pielietojuma eksporta fórums, pulcējot vairāk nekā 180 dalībniekus no Latvijas un ārvalstīm. Tā informē Latvijas eksportētāju asociācijā Zered Jackets. Koncertzālē Gors notiks starptautisku ekspertu diskusijas, tehnoloģiju prezentācijas, izstāde, individuālas biznesa tikšanās. Fóruma uzmanības centrā būs praktisks jautājums, kā Latvijas uzņēmumiem ar savām tehnoloģijām un ražošanas kompetencēm iekļauties starptautiskajās aizsardzības industrijas piegādes ķēdēs. Lai turpinātu sarunas par taisnīga miera nodrošināšanu Ukrainā, drīzumā tiksies ASV un Eiropas partneri. Tovakar pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtņu Stīva Vitkofa un Džareda Kušnera vizītes Kīvā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Vitkofs pēc sarunām ar Zelenski gan iepriekš arī ar Putinu atzinis, ka abām pusēm ir jāiet uz kompromisiem, lai izbeigtu vairāk nekā 4 gadus ilgušo karu. Irānas galvenais sarunu vedējs un valsts parlamenta priekšsēdētājs Mohameds Bagers Galibavs draudējis ar daudz spēcīgāku atbildi uz jebkādiem turpmākiem ASV uzbrukumiem, pēc tam, kad Teherāna pēdējā sadursmju kārtā uzbrukusi amerikāņu karkuģiem. 6 mēnešu ilgais karš starp abiem ienaidniekiem nonācis strupceļā. Vācijā notikušajās vakar Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinošu uzvaru gūsi labajā eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācija jeb AfD, taču tā nav spējusi izcīnīt absolūto vairākumu. Vēl pašmājās uzņēmums Rīgas siltums šodien sāks pārbūvēt doma laukumā esošos siltumtīklus. Vairāk nekā 50 gadus kalpojošo cauruļvadu nomaiņam nodrošināšot augstāku siltumapgādes drošību un mazināšot siltuma enerģijas zudumus. Pārbūves laikā siltumapgāde klientiem nepārtraukšot. Rīgā Tērbatas ielas posmā nakts būvdarbu dēļ iespējams paaugstināts trokšņa līmenis. Tā informē pašvaldībā. Tērbatas ielas ietves seguma atjaunošanas laikā no šodienas līdz 24. septembrim plānoti nakts būvdarbi Tērbatas ielas posmā no Blaumaņa līdz Dzirnavu ielai. Un vēl pārvadātais Latvijas sabiedriskais autobusu šoferu trūkuma dēļ šodien atcēlis pa vienam reisam maršrutos Saldus Liepāja un Liepāja Saldus. Tā liecina informācija autotransportam direkcijas mājaslapā. Vadītāja trūkuma dēļ atcelts reiss Saldus Liepāja pulkstens 7:00 un reiss Liepāja Saldus pulkstens 12:40. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 12 grādi lēns dienvidē rietumu vējš. Atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 100%.
1: Šobrīd 6:33 minūtes. Nu, lūk, Rīgā tas rīts pieticīgi silts un pieticīgi silts. Tas arī lielā daļā Latvijas. Šobrīd gaisa temperatūra no 10 grādiem lielākajā daļā valsts līdz 15-16 grādiem piekrastē. Un, kā prognozēja sinoptiķi, pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā sasniegs 17-21 grādu. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs, taču pamazām mākoņu gan kļūs arvien vairāk un vietām arī iespējams īslaicīgs lietus.
2: Līdzīgi laikapstākļi šorīt arī, jāsaka, pārējās Baltijas valstīs, Lietuvā un Igaunijā, arī Zviedrijas un Norvēģijas galvaspilsētās, Varšavā, Berlīnē, Prāgā šodien arī 17, arī 18 grādi, taču nedaudz biežāk uzspīdēs saule. Parīzē un Londonā ir arī apmācies, tiesa tur 24-22 grādi, Atēnās Romā, arī Madridē turpinās vasara, tur ap 30 grādiem, savukārt Portugālē, teju kā Latvijā. Gaisa temperatūra 23 grādi. Lūk, tas par laika prognozi, ne, bet par nu, tā tad šī brīža.
1: Raudzījumu uz laika apstākļiem.
2: Jā, un tā tad tas, ko varam paredzēt šodien, plus 16, plus 17 grādi Tallinā un Viļņā. Un citviet būs, protams, arī siltāk dienvidos Atēnās 32 grādi, pat varētu šodien būt sagaidām tāds, lūk, vasaras turpinājums daudzviet Eiropas dienvidos.
1: Jā, bet kāds tad ir sportā šī rīta skatījums, prognozes un apkopojums par padarīto to? Jā, tūlīt jau stāsīs mūsu kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Kā jau svētdienā, daudz notikumu vakardien Latvijas un pasaules sportā. Un ne tikai daudz notikumu, bet arī dažādos sporta veidos. Tāpēc nu, tas spektrs būs diezgan plašs. Un sāksim, protams, ar sporta karalu futbolu, bet noslēgsim ar sporta veidu, nu, kas

0: Ir diezgan rets viesis Latvijas radio sporta vēstīs.
1: Oho.
0: Aizsargs Oskars Vientiesis vakar rezultatīvi piespēlēja Teplices komandas uzvarā izbraukumā Čehijas futbola virslīgas 7. Kārtas mačā. Vientiesa pārstāvētā vienība ar 3-1 uzveicis Līnes klubu, ko pārstāv Kristers Penkevits, kurš gan šim mačam nebija pieteikts, un te jāpiebilst, ka Vientiesam tā jau otrā rezultatīvā piespēle pēc kārtas. Latvijas futbola valstsvienības uzbrucējs Roberts Uldriķis vakar devās laukumā uz mājiņu Herenvēns zaudējumā savā laukumā Nīderlandes virslīgas spēlē. Un Uldriķim tas bija pirmais mačs jaunās vienības. Rindās Herenvēna ar 2-3 piekāpās līderei Alkmāras AZ. Uldriķis laukumā devās 68. Minūtē un 90. Pēc centrējiem ar galvu patraidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī, taču iesvārtsargs gan bumbu atvairīja. Pašu mājās Auda vakar Latvijas futbola virslīgas 29. Kārtas spēlē ar 1-0. Savā laukumā uzveica Grobiņu, tiesa vienīgos vārtus mača 77. Minūtē guva Grobiņas pārstāvis Rolands Baravīks, kurš bumbu raidīja savos vārtus. Virslīgas 29. Kārta noslēgsies šodien, čempioni Riga uzņems Daugavpili un līderi RFS mērosies spēkiem ar Liepāju. Latvijas 3-3 basketbolista Kristapa Gludīša un Zigmāra Raimo pārstāvētā Japānas vienība Šibuja vakar Taivānā uzvarēja pasaules tūras izaicinājuma līmeņa turnīrā. Šibuja finālā ar 21-19 pārspēja Taivānas vienību Van Bao. Gludīts un Raimo finālā katrs guva pa 9 punktiem. Bet pašmāja klasiskā basketbola klubs Rīgas Zeļi vakar pirmsezonas pārbaudes mačā Saldū ar 77-64 uzveic Klaipēdas vienību Neptūnas. Zeļu pārstāvi šo maču jau pirms tā sākuma publiski nodēvēja trāpīgi – kauja par augsto zupu. Nu, tātad, acīm redzot, augstās zupas tiesības paliek Latvijā. Ja reiz Latvijas klubs uzvarēja.
1: Kur... Nu,
0: Latvijas klubs turklāt spēlē rozā formas tērpos, kas arī zīmīgi. Bet nu, visrezultatīvākais rozā komandas vienībā, tātad Rīgas Zeļu klubā ar 21 punktu bija amerikānis Tylers Walls, ko diez viņš domā par šādu dueļu nosaukumu, tas labs jautājums, bet 16 punkti gulbenietim Rolandam Šulcam. Mainieks Raimo Vīgans vakar pasaules čempionātā roller slēpošanā Madonā elites grupā triumfēja 20 km distancē brīvajā stilā ar kopīgu startu. Vīgantā Madonā tā bija otrā uzvara šajā nedēļas nogalē. Piektdien duetā ar vēl vienu madonieti, Laura Kaparkalē, viņa ātrākie sprintā brīvajā stilā. Bet Vīgants sarunā ar sacensību rīkotājiem pauda, ka šī bija izcila nedēļas nogala. Klausāmies.
2: Izcila nogalē noslēdzam ar kārtējo Latvijas izlasēju uzvaru. Tā man ir otrā šajā nogalē. Un esmu aizstāvējis pasaules čempionu titulu mazu startā. Tā kā lieliska nogule, lieliskas sacensības, izcilas sveicis kā noslēgt un pateikt visiem paldies ar uzvaru.
0: Tā Raimo Vīgants, ziemā slēpotājs, bet vasarā roller slēpotājs, un viņš pasaules čempions, tātad divās distancēs pasaules meistars atzīksties Madonā, kas aizvadīts. Bet gan Līva Ebere, Hester Zaķīte, gan Ralfs Andrejevs Gustavs Druska vakar izcīnīja 5. vietu Eiropas 20 gadnieku pludmales volejbola čempionātā. Ebere Zaķīte spēlē par 5. pozīciju ar 2-0 uzveic Nīderlandietis, bet Andrejevs Druska ar 2-1 poļus. Tenisista Ļonu Stapenko duetā ar taivānietis Suvējušieji vakar iekļuva ASV atklātā čempionāta dubultspēļu sacensību 8. Finālā. Latvijas Taivāns duets ar 6-1, 7-6 uzveic Čehieti Mariju Bouskovu un Spānieti Saru Sorivesu Torno. Agata Cauna un Dmitrijs Serjogins vakar Jelgavā vētras dēļ iepriekš pārceltajā nakts pusmaratonā izcīnīja Latvijas čempionu tituls. Savukārt motosportists Pauls Jonas pasaules motocross čempionāta 17. Posmā Turcijas lielajā balvā MXGP klasē finišēja 5. bet Nīderlandietis Jeffries Herlings uzvarēja posma vērtējumā un pēc uzvaras pirmajā braucienā jau trešo reizi kļuva par pasaules čempionu. Kopvērtējuma līderis Kimi Antonelli vakar triumfēja pirmās formulas 13. Posmā Itālijas lielajā balvā. Kaut sāk sacīksts no necilās 19. Vietas. Antonelli kļuva par pirmo Itālijas 60 gadu laikā, kurš uzvarējis Itālijas lielajā balvā. Iepriekšējais bija Ludovico Scarfiotti 1966. Gadā. Un 20-gadīgais Mercedes pilots izcīnīja arī savu 7. Uzvaru šajā sezonā. Tādējādi vēl vairāk palielināja pārsvaru kopvērtējumā un cenšas kļūt par pirmo Itālijas pasaules čempionu. Čempionu kopš Ferrari braucēja Alberto Ascari 1953. Gadā. Un vēl pasaules čempionātā karpu makšķerēšanā. Sudraba medaļas izcīnījuši Latvijas pārstāvi Valters Pirktiņš un Raivis Kabiņeckis. Sacensības karpu makšķerēšanā nu nav nekāds joks. 72 stundu maratons, visu laiku

0: ka Jāmakšķerē krastā nepārtraukti, vismaz rakstīts reglamentā, un rezultātu veido noķer to karpu kopējais svars. Nu, proti, latviešiem tas bija 194 kg, līdz zeltam pietrūka 20 kg.
1: Ai.
0: Varbūt nākamreiz.
1: Varbūt nākamreiz, bet man piemēram nav skaidrs, kādēļ tu izlēmi ar šo ziņu noslēgt, nevis sākt sporta ziņu.
0: Nu, sporta veidu hierarhija pasaules kartē, protams.
2: Tas tad saldēja sēdiens.
0: Futbols ir nedaudz lielāks nekā karpu makšķiet.
1: Nu, labi, varbūt pieņemsim šo skaidrojumu. Paldies Mārtiņam Kļavniekam. Šobrīd 6:41 minūte.
2: Daudzi Tukuma novada iedzīvotāji pauduši neapmierinātību ar sabiedriskā transporta struktūru. Kā tiek veidoti maršruti, kurš par to atbild un vai vērā ņem arī iedzīvotāju vēlmes. Par to runāsim ar neatkarīgo Tukuma ziņu galveno redaktoru Ivonu Plaudi, kuru šajā brīdī esam sazvanījuši. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Kādas tad ir tās iebildes, kuras ceļ iedzīvotāji? Tās, cik saprotam, saistīts ar maršrutiem vai kustības biežumu, piemēram?
3: Nu, par to vienmēr var vēlēties vairāk. Protams, ka pēc reformas un arī iedzīvotājs nu, nelielā skaita ziņā dēļ nu, tā kā racionalizācijas pēc ir veikta reforma jau no 14. Gada sabiedriskā transportā un centralizācija, var teikt, noslēgusies. Galēji ir pagājušā gada oktobrī, kad lūk pieņemts spēkā šis jaunais sabiedriskā transporta pakalpojuma likums ar jaunajām izmaiņām. Nu, ministru kabineta noteikumi no 10. Gada, nu tātad visi šie noteikumi, kas vērst uz centralizāciju, protams, ir pasliktinājuši vietējo iedzīvotāju iespējas izmantot sabiedrisko transportu. Tas ir reti pienāk, kā cilvēki saka, neizdevīgos laikos, teiksim, no ļoti attālu pagasta to var atbraukt, nu, teiksim, diezgan agri no rīta, un tad jau visu dienu jāsēž pilsētā, jo labākā gadījumā autobuses nāks atpakaļ 3, 4 vai 5. Nu, nav šī transporta kustība, šie maršruti sistēma nav vairs tik ērti iedzīvotājiem, un iedzīvotāji pa šo laiku ir vietēji iedzīvotāji, kas tur dzīvo, ir pielāgojušies, piemēram, Lestarnieki saka, ka viņi runā ar kaimiņiem, tiem, kam nav sava transporta, runā ar kaimiņiem, maksā diezgan lielas summas, pieņemsim, Irlaunieki, tiem, kam Irlavas slimnīcā, kur ir arī šie te, nu, tāda veco ļaužu tāda sociālā nodaļa, ja, kur cilvēki ir ļoti slimi cilvēki, kur tuvinieks viņus apmeklē, tad stacija atbrauc paņem taksi, kas maksā 20 eiro. Bet šoreiz tā mēs atklājām tādu lielu sistēmisku problēmu. Iedzīvotāji sūdzās, kāpēc šeit daudzās pieturās un sevišķi pilsētā nav pilns maršruta apraksts, kādēļ nav nomainīti šie saraksti, kādēļ, teiksim, nav minētas vairākas būtiskas pieturas patiesībā mūsu pilsētā. Šos tā lauku maršrutos attālajos, kas nāk cauri pilsētai, nu tātad no autovosta ir vienā pilsētas galā, un no tās nākošajiem maršrutu netiek uzrādīts šis te pilsētas ietvaros esošās pieturas, un mēģinājumu skaidrot un atklājam milzīgu birokrātisko ķēdi, un patiesībā nu, cilvēkiem parastajiem, kā vairāk kārt mums ir žēlojušies lasītāji, absolūti nav iespējams kaut ko mainīt.
1: Bet kas tad tā par ķēdi, jā, varbūt īsumā, neizplūstot visā birokrātijas tajā ceļā, kas tad tur par problēmu?
3: Nu, iedomājieties paši, pilsētā ir, teiksim, pieturs no autovosts ir 3,5 km, nākošā pietura ir pēc šiem 3 km, vai nākamā pietura ir pēc 5 km, un nav iekļauta neviena pilsētas centra pietura, nu, kas patiesībā jau iedzīvotājiem ir visbūtiskākā, tur ir tirgus veikali, sestdienās cilvēki brauc uz šiem veikaliem, bet autobus oficiāli šīs pieturas nav iezīmēts. Nu, to nosaka, mums ir vesela ķēdīte, ir sabiedriskā transporta padome, autotransporta direkcija, un tad ir plānošanas reģioni, kas tā teikt apseko un izpilda norādījumus sabiedriskā transporta un autotransporta direkcijas norādījumus. Nu, padomē ir 7 cilvēki, tad vēl ir direkcija, tad ir plānošana, kas mūsu gadījumā ir Kurzemes plānošanas reģions, kas varētu noteikt šīs te pieturas. Un vēl likumā ir minēts, ka to var darīt valsts pilsētas pašvaldības rosināt.
1: Tā neviens nav ierakstījis tās pieturas? Kas tā pa problēmu? Kādēļ? Nē. Tas ir, kā, kur ir tā problēma?
3: Nu, mēs tagad mēģinam to skaidrot. Nu, ja tagad žurnālisti uzrakstīs iesniegumu, palūgs apstiprināt pašvaldībai, tad plānošanas reģions rosinās iekļaut, tad to

0: izskatīs autotransporta direkcija un sabiedriskā transporta padome to visu apstiprinās. Šāds ir tas ceļš, lai apstiprinātu vienu, kaut vienu pieturu oficiāli, kur reāli cilvēki apstājas, bet patiesībā iznāk, ka šis transporta, nu, gan autobusu šofers, patiesībā pārkāpja nu, viņam noteiktos noteikumus, jo viņš apstāties nedrīkst šais pieturā. Nu, cilvēks, nu, ja mēs raudam par to, ka mums, nu, tā teikt, samazinās transportu šo pakalpojumu skaits, jo nav maz, nu, ir maz šo braucēju, tad nu, ar šādu te veidu transporta pieturu noteikšanas laiku jau nevien braucēju vairāk nepaliks, jo pieturās tas ir tas, ko apgalvo arī nu, mūsu tādā plašākā aptaujā. Mēs esam aptaujājuši šos te iedzīvoties, kas izmanto nu, sabiedrisko transportu, arī braucot uz laukiem, viņi saka, nu, to kā kā reāli, kurās pieturās apstājas, to zina tikai paši vietēji, un tas ir nu, katra individuālā nu, tātad labvēlība, šī autobusa šoferu labvēlība, ka viņš vispār šeit pieturās apstājas, jo oficiāli tās iezīmētas nav attiecīgi, arī ne pie viena no šiem te vietām nav arī iezīmēt konkrētiem maršrutiem, kas tur apstājas, un ja kāds cilvēks no malas kaut ko gribētu aiziet, viņš nekur to nevar atrast, to, ka tā pietura tur ir un ka viņš tur varētu apstāties, nav nekur vispār.
1: Īsumā, jā, problēma ir iezīmēta, cilvēku neapmierinātība ir, komunikācija, cik saprot ar pašvaldību, kāda jau kāda ir uzsākta, vai jūs saredzat tuvākajā laikā arī kādu risinājumu?
0: Nu, protams, ja mēs to risināsim, uzrakstīsim iesniegumu, tad nu, jūs reiķinat, cik gara ir ķēde, kur vēl sēž sabiedriskā padoma, kas nesanāk guvuši katru dienu. Nu, varbūt pāris mēnešu laikā mums izdosies, vai varbūt līdz ziemai iekļaut šo te maršrutu un šīs te pieturas, nu, kopā pašvaldību un rosināsim un rakstīsim, bet nu, patiesībā tas skaidri parāda, ka ir pat vairāk pētījumu bijuši pēdējais, ja nemaldos šī gada janvārī un to organizēja klimata un attīstības šī te ministrija, un mēs redzam, ka tā ķēde nu, ir atzīts, ka plānošanas reģions ir tas, kas vislabāk zina, tātad Kurzemes plānošanas reģions mūsu gadījumā, kur ir vietējais pieturs, jo tam ir arī uzdevums apsekot un aptaujāt iedzīvotājus. Nu, diemžēl to visu dzīvē mēs neesam redzējuši, un dzīvē patiesībā ir viss pavisam savādāk. Un šis sākot no viena rosinājuma, ko mēs esam izpētījuši, tiešām ir tāds nu, birokrātijas, nu, acīm redzot šīs te milzīgā ķēde, un kur mēs reāli to pakalpojam, lai gan likumā labi ir rakstīts, ka tas ir pielāgots iedzīvotājiem un pietura pilsētas teritorijā nedrīkst būt vairāk. Nu, šie tie attēlumi vairāk pa 800 metriem mēs redzam, ka vienā gadījumā tie ir vairāk nekā 5, nu, patiesībā 5 kilometri, ja mēs ņemam, ja vajadzētu braukt uz Irlau, tātad cilvēks iekāpa autoostā, nākošā pietura braucot cauri pilsētā ir tikai pēc 5 kilometriem oficiāli. Visas pārējās patiesībā, ja autobusu šoferis ir apstājis, ir viņa paša labā griba. Neviens no malas to par to pieturu neuzzina.
1: Novēlam,
0: jā,
1: novēlam, lai pie risinājuma izdodas nonākt ātrāk nekā ziemā, ko prognozējāt, bet šajā brīdī sakām lielu paldies par sarunu neatkarīgo tukumu ziņu galvenajai redaktorai Ivanai Plaudē.
2: Jā, paldies, es iedomājos, ka līdzīga problēma iespējams ir arī citviet Latvijā, jo tur jau izklausās, ka tā sistēma ir tāda
1: sistemātiska.
2: Sistēma ir sistemātiska, jā. Šobrīd 6:49 minūtes un turpināsim ar kultūrai veltītu stāstu.
1: Jau šo trešdien skatītājus priecēs Monreālas cirka apvienība People Watching. Jauni un pasaulē strauju popularitāti guvuši mākslinieki ar ļoti oriģinālu skatuves valodu.
2: Tāpat rudenī Rīgā gaidāmās prātīgi izrāda visai ģimenei no Šveices, kā arī Latvijas autori iestudējumi. Ko tieši redzēsim cirka arēnā, plašāk par to dzirdēsiet Baibas Kušķes sagatavotajā ierakstā.
3: Monreāls kolektīvs People Watching Rīgā gaidīts jau vairākus gadus un no arī beidzot būs sagaidīts. Tā ir jauna kompānija izveidot pirms 6 gadiem, kad pandēmijas nošķirtībā mākslinieki sāka pētīt, kā ar skatītāju iespējams radīt tuvības sajūtu. Rezultātā tapa izrāde izlikties par beigtu, kas ļoti ātri iemantoja gan ļoti lielu skatītāju mīlestību, gan kritiķu atzinību. Līdzās Francijai arī Kanāda pasaulē ir slavena ar savu spēcīgo cirka kultūru un īpaši izceļas ar fizisko virtuozitāti. Tā ir raksturīga arī šai trupai, bet kā uzsver Rīgas cirka direktora Māra Pāvula, viņa spēja pārsteigt vēl ar ko citu.
4: Viņi arī ir ļoti spēcīgi teatrāli un scenogrāfiski. Viņi ir apvienojuši to,

0: Ko izceļas Eiropas cirks ar tādu filozofisku un estētisku dziļumu, ar to ārkārtīgi spēcīgo fizisko meistarību. Tā kā tas noteikti tas, ko gaidīt. Šī nav tā izrāde, kur aizbildināties, ka nav mazbērnu, ko paņemt līdz. Šī ir izrāde nopriedušiem prātiem, ar tādu ļoti siltu, humora pilnu, bet mazliet tumšu estētiku par cilvēku attiecībām, par to, kāda mēs esam savdabīgi, jocīgi, tādu sastarpēju saspēli, tā kā ļoti, ļoti īpaši izrāde, kur mēs jau gadiem gaidām pie sevis.
1: Izrādes vizuālo pasauli veido dramatiskas gaismēnas un precīzas ķermeņu kompozīcijas, kas atsauc atmiņā 17. Gadsimta glezniecību un rada sirreālu sapnim līdzīgu pasauli. People Watching viesizrādes aizsāks Rīgas cirka rudens sezonu, bet tās turpinājumā 30. septembrī būs divu laikmatīgās dejas izrāžu vakars. Būs skatām Agatas Bankavas darba solo pirmizrāde un Alisas Bokalderas izrāde Manu acu tulkojums, stāsta Dejas mājas programmas vadītāja Sintija Siliņa.
2: Dubult izrāžu vakars, kur katru no izrādēm savā ziņā ar dažādu estētiku. Tur Agatai Bankavai būs daudz ar tādiem arhetipiskiem tēliem, kur arī priekšmetiem ir liela nozīme un arī ar skatītāju klātbūtnē ir būtiska nozīme. Savukārt, Alisas darbā mēs redzēsim ļoti virtuozu fizikalitāti, kur divi cilvēki ir faktiski visu laiku kontaktā un tādā svara kontaktā. Tātad divi cilvēki viens otru visu laiku nes, bet tādos tiešām neparedzamos veidos, un mēs varam tikai apbrīnot gan horeogrāfes izdomu, gan arī abu izpildītāju fizikalitāti.
1: Turpināsies cikls Bērnu rīti, kas oktobrī piedāvās Igaunijas cirkus folija izrādi bērniem un jauniešiem ietekme, kas cirka valodā pēta mūsu attiecības ar laikmeta informācijas telpu. Novembrī savukārt Eiropas cirka nakts tiks svinēta ar viesizrādēm no Šveices, sirstīgi izrādi visai ģimenei Zilonis. Zilonis ir telts izrāde un telts māksliniekus uzstāties iekštelpās ir ļoti grūti pārliecināt, taču Rīgas cirkam izdevies viņus pierunāt un skatītājs tajā gaida poētisks un asprātīgs laikmatīgā cirka piedzīvojums. Ziloņa nebūs toties būs akrobātika, dzīvā mūzika un rotaļīga spēle ar cirka tradīcijām.
0: Par kur es patiesībā daudz ko nevaru stāstīt, jo kā daudz telts izrādēs, tad viena no šīs izrādes fantastiskākajām lietām ir pārsteigums un brīnums, kuru piedzīvos tie, kuri atnāks uz izrādi. Bet varu teikt, ka mākslinieki izrādes sākumā liek visiem nosolīties, ka šis noslēpums netiks izpausts, bet es varu apsolīt, ka jūs nebūsiet vīlušies, tā tiešām būs ļoti silta un mīļa ģimenes izrāde un apvienos gan tos, kas meklē varbūt tādus laikmatīgākus eksperimentus, gan tos, kas ir noilgojušies sajūst šo varbūt asociatīvo siltumu, kas saistās ar bērnības atmiņām, kas pavadītas kādā cirkā.
1: Bet Rīgas cirks rudens sezona atklās jau šonedēļ ar Monreāls cirka apvienības People Watching viesizrādēm izlikties par beigtu 9. un 10. septembrī. Baiba Kušče, Latvijas radio.
3: 6:54 minūtes.
4: Un šis ir brīdis, kad varamies ārvalstu mediju virzienā, un kas tur jauns sarakstīts šorīt, to mums gatavo pastāstīt kolēģi Linda Zalāne. Labrīt!
5: Labrīt, Ieva un Kristap! Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Portāls The Economist šorīt raksta, ka inflācija atgriežas visā pasaulē, un līdz ar to atgriežas arī cīņa pret to, proti centrālās bankas atkal paaugstina procentu likmes, kā norāda medijas, kurš vēl atceras mīksto piezemēšanos 2022. 2023. Gadā, kad centrālo banku vadītāji cerēja samazināt augsto inflāciju, neizraisot recesiju. Nu, dažas valsts tam bija nonākuši pavisam tū, taču brīdī, kad uzvaras šķita jau gandrīz sasniedzama, ar vienu vairāk centrālo banku atkal pastiprina cīņu pret inflāciju, cenu spiediens pieaug un pasaule vēl ir tālu no sāpīgās situācijas pirms 4 gadiem, taču diagnoze nav iepriecinoša, tā raksta ekonomists, kurš norāda, ka vidējā gada inflācija bagātākajās valstīs vairs nesamazinās 2% mērķa virzienā, kas noteikts lielākajā daļā šo valstu, bet pēdējos mēnešos atkal nedaudz pieaugusi. Plašāk par to, kurā valstī veicas labāk ar inflāciju, kurā sliktāk, lasiet ekonomists, var vien piebilst, ka Lietuvā inflācija ir tuvu 6%, salīdzinot ar 3,1% janvārī. Ziņoja aģentūra Reuters portālā šorīt raksta,

0: raksta par to, ka panīkušie Dienvidkorejas koraļi satrauc nirējus un zinātnieks, kuri pēta klimata pārmaiņas pirms 6 gadiem, kad pie Čedžu, kas ir lielākā Dienvidkorejas sala krastiem, sāka nirt pēc jūras veltēm, un to, lai koraļi bija koši un dzīvības pilni, tagad aina ir mainījusies, daudzi koraļi ir saļimuši un gājuši bojā. No atšķirībā no cietajiem koraļiem, mīkstie koraļi vertikālu stāvokli saglabā pateicoties iekšējiem šķidruma spiedienam, un vides pārmaiņas šo spiedienu var izjaukt, liekot tiem saļimt vai sabrukt. Nu, mīkstie koraļi darbojas kā savu veida bērnu dārs un rada jūras ekosistēmu, un jūras zāles un koraļi ir pamata ekosistēma, un uz kuras balsās arī Čežu jūras ekoloģija, un ja šī pamata ekosistēma sabrūk, nu tad pastāv pavisam reāla iespēja, ka var sabrukt visa jūras ekosistēma. Par šo lasiet vairāk portālā Reuters, kas raksta, ka nu, klimata pārmaiņas ir skārušas koraļus visā pasaulē. Igaunijas sabiedriskā mediju portālā ERR var savukārt izlasīt rakstu par to, cik viegli melnajā tirgū iespējams nopirkt zinātniska darba autorību. Tā dēvētās zinātnisko publikāciju fabrikas par samaksu piedāvā pētniekiem viltotu akadēmisko rakstu autorību, bet arī cenšas panākt, lai šie raksti nonāktu īstos akadēmisko žurnālos. Tas nozīmē, ka tās nepārdod tikai tā teikt, papīru uz papīru, bet faktiski mēģina ievirzīt viltotus pētījumus akadēmiskajā apritē.
1: Bet par kādu mērogu šeit ir runa, cik daudz šādu aizdomīgu, ja tā teikt, publikāciju nonākušas datubāzēs?
0: No plašā analīzē, kas ASV Nacionālā ziņu akadēmijas žurnālā publicēts pie NAS, tātad akadēmiskajās datubāzēs atrasti gandrīz 30 tūkstoši aizdomīgu publikāciju, un pētnieki lēš, ka aptuveni 75% šī satura tur paliks uz visiem laikiem, radot risku, ka nākotnes pētījumi var vai pat medicīniskās līnijas var būt balstīts uz nepatiesu informāciju. Nu, ERR izlasīsiet, kā eksperimentu veica ERR žurnālisti. Viņi skatīja caur Facebook piedāvājumu un arī uzzināja, cik tad maksā šādas publikācijas ievietošana žurnālos. Un vēl pavisam īsi Lietuvas sabiedriskā mediju portālā LRT uzzināsiet, kas ir jaunā Baltijas virtuve, proti Dāņu restorāna īpašnieks Nils Pēters Precmanis, kurš Lietuvā padvīs vairāk kā 10 gadus, uzskat, ka Baltijas valstīm vajadzētu apvienoties un radīt jauno Baltijas virtuvi. Viņš saka, ka līdzīga stratēģija pirms 20 gadiem Dāniju izvirzīja pasaules gastronomijas skatuves virsotnē. Viņš atgādina, ka pirms 20 gadiem mainījās Dānijas gastronomija un Ziemeļvalstu virtuve sākās augstas klases restorānos, bet vēlāk nonāca arī vienkāršās ēstuvēs un cilvēku mājās. Nu, viņš uzskat, ka turisti Baltijā vēlas nevis itāļu bez spāņu virtuvi, bet tieši vietējās garšas mūsdienu izpildījumā. Viņš arī uzskata, ka Baltijas valstīm vajadzētu tāpat kā Dānijai, Zviedrijai, Norvēģijai apvienoties un veidot tādu kopīgu Michelin ceremoniju, nevis katrai savu, par to LRT.
1: Jā, paldies šajā brīdī, teiksim, Lindai Zalānei par mediju apskatu. Un man ļoti interesē tā vēsts no Igaunijas, ļoti interesanti, kas tur atklāsies, cik lielā mērogā un apjomā var šādi krāpties ar zinātniskajiem darbiem. Nu, cerams, ka tie vien tādi atsevišķi notikumi. Tātad Linda Zalāne ar ārzemju mediju apskatu jau uzreiz pēc 8:00 tiksimies vēlreiz, un tad uzklausīsim, kas jauns šodien tieši Latvijas internetu portālo.
2: Savukārt vēl jau pēc ziņām, kuras tūlīt izskanēs nākamajā stundā, labrīt, gan sazināsimies ar mūsu kolēģi Ukrainā Indru Spranci, lai skaidrotu, kā aizvadītas kārtējās pamiera sarunas, gan arī atminēsimies jau 15 gadus senus traģiskus notikumus, kad 2011. Gadā avarējot kontinentālās hokeja līgas ir Jaroslavļas Lokomotīva komandas lidmašīnai, bojā gāja 10 komandas locekļi, tostarp arī mūsu pašu Kārlis Krastiņš. Nu, par šiem notikumiem nākamajā stundā, bet tagad jau maz pamazām dodamies ziņu virzienā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas 7:00 no rīta, studijā Negars Rozenbergs. Koalīcijas partijas sadarbības sanāksmēs Saeimā šodien spriedīs par Air Baltica aizdevumu, rosinājumu aizliegt Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Latviju un citiem jautājumiem. Skaidrojumi par Air Baltica 257 miljonu eiro finansējumu ar 25% aizdevuma likmi prasījusi Zaļo un Zemnieku savienība. Savukārt Nacionālā apvienība rosina aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes

0: augstsemniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Atbalstu šim priekšlikumam paudusi ZZS un Jaunā vienotība. Ekonomisko lietu tiesa šodien turpinās skatīt kriminālu lietu pret 9 personām, tostarp vienu no zināmākajiem Latvijas organizētās noziedzības līderiem Juriju Spiridonovu. Mankārīgu tieksmi dēļ organizētās grupas dalībnieki ārvalstīs un Latvijā savstarpēji vienojušies un sadalījuši pienākumus ar noziedzīgu nodomu neatļauti realizācijas nolūkā iegādāties, glabāt, pārvadāt un pārdot narkotiskās vielas lielā apmērā, apgalvo prokuratūrā. Pērn jūnijā prokuratūra paziņoja, ka šī krimināla lieta ir nodota tiesai konkrēto personu vārdus gan neatklājot. Plašāk stāsta Mihails Ņikulkins.
1: Prokuratūra informēja, ka kāds Latvijas pilsonis Spānijā slēpti vadījis starptautisko organizēto noziedzīgo grupu narkotiskās vielas saturošo augu neatļautai audzēšanai lielās platībās un šo narkotisko vielu izplatīšanai Baltijas valstīs un Skandināvijā. Noziedzīgās grupas vadītājs, iesaistot savus ģimenes locekļus, centās legalizēt ne mazāk kā 70 tūkstošus eiro. Viņa mātes, tēva un sievas uzdevums bija regulāri ieskaitīt skaidro naudu viņu bankas kontos Latvijā. Valsts policija pirms 2 gadiem sadarbībā ar Europolu un Eurojust aizturēja Juriju Spiridonovu un vairākus viņa organizētās grupas dalībniekus.
0: Citur pasaulē Vācijā sāksies Anhaltes federālajā zemē vakar notikušajās vietējā parlamenta vēlēšanās. Uzvaru gūsi pret imigrāciju noskaņotā un pro-maskaviskā alternatīva Vācijai jeb AfD. Sākotnēji rezultāti liecina, ka politiskais spēks guvis teju 44% vēlētāju atbalstu. Plašāk stāsta Rihards Millers.
2: Līdzšinējā varas partija Kristīgie demokrāti ieguva nedaudz vairāk kā 17% atbalstu. Visai līdzīgi rezultāti ap 9% katrai ir attiecīgi sociāldemokrātiem, zaļajiem un kreisajiem. 5% slieksni iekļūšanai vietējā likumdevējā ir pārvarējusi arī galēji kreisā partija Zāres Vagenknehtas savienība. Vēlētāju līdzdalība saksijā Anhaltē notikušajā balsojumā ir augstākā šajā federālajā zemē kopš Vācijas atkal apvienošanās pirms 36 gadiem. Rādītājs ir 78%.
0: Līdzinējais Saksijas Anhaltes premjers Svens Šulce paziņojis, ka šodien kristīgie demokrāti gan reģiona, gan federālā līmeņa partijas līmenī pārunās turpmāko rīcību. Kristīgo demokrātu Bundestāga frakcijas vadītājs Torstens Freis pavēstīs, ka politiskiem spēkam kopā ar Bavārijas sabiedrotajiem kristīgi sociālo savienību ir jāpanāk pēc iespējas stabilāka valdība Saksijā Anhaltē. Freis kategoriski izslēdz sadarbību ar Alternatīvu Vācijai. Tu vidū, kas jau pagūši apsveikt šo galējo labajo spēku ar uzvaru, ir gan miljardieris Ilons Masks, gan Krievijas diktatora pārstāvis ekonomiskajā sadarbībā ar ārzemēm Kirils Dmitrievs. Krievijas bezpilota lidaprāti pagājušajā naktī uzbrukuši Zaporižjai, tā paziņojis Zaporižjas apgabala militārās pārvaldes vadītājs Ivans Fjodorovs. Uzbrukuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks iepirkšanās centrā, par laimi cietušo nesot. Tikmēr Krievijā atkal izcēlies ugunsgrēks Soču naftas bāzē, kas cietus Ukrainas līdu robotu uzlidojumā naktī uz piekdienu, tā šorīt ziņo Ukraiņu Telegram kanāls Exilenova Plus un Krievu neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra. Varas iestādes aicinājušas Soču iedzīvotājus dūmu dēļ nevērtvajā logus. Naktī uz piekdienu Ukrainas līdu roboti devuši triecienu pie Sočiem izvietotiem Krievu Zenīt artilērijas divizionam, izraisot ugunsgrēku vienības novietnē esošajā naftas bāzē. Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā pat labam 12 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 100%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, no dienas vidus vietām īslaicīgs lietus, no rīta vēl dažviet rietumos saglabāsies migla, pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Arī pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.
3: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie deputāta amata kandidāti Selma Levrence, Māris Graudiņš un Nils Muižnieks aicina uz tikšanos 7. septembrī 2018. kafejnīcā Krišjāņa Barona ielā 3 Rīgā. Sludinājumu apmaksā Politiskā partija Progresīvie.

Saimo apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu,

0: Labrīt! Ir 7:06 minūtes. Klāt pirmdiena, jauna darba nedēļa, ir 7. septembris. Joprojām līdz pat 9:00 kopā ar jums Latvijas radio ziņdienas sagatavotā programma Labrīt studijā šajā rītā Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmans. Esiet sveicināti un sveicieni visiem tiem, kuri šorīt izlēmuši sākt kopā ar mums.
1: Jā, un īpaši sveicien arī visiem šīs dienas vārda dienas svinētājiem, kas šodien visi Latvijas Ermīni un Regīnas. Ceru, ka jums šī diena būs patiešām skaista un izdevusies, lai arī, nu kā iepriekš dzirdējām, nedaudz mākoņaina, nedaudz apmākusies un nedaudz arī lietaina.
0: Jā, tā būs dienas gaitā. Nu, šobrīd jau gaisa temperatūra daudziet nu, gana pakāpusies, teiksim, tāpat plus 17 grādi, dažiet Kurzemes piekrastē, vietām Vidzemes piekrastē, savukārt plus 15-16 grādi. Daudzviet valsts teritorijā, īpaši austrumos, nedaudz vēsāks, plus 9, plus 10 grādi, savukārt galvaspilsētā Rīgā, un tās apkārtnē plus 12, plus 14 grādu robežās šobrīd gaisa temperatūra.
1: Kāda laika apstākļa? Tuvākajās dienās un stundās to plašākas stundas otrajā pusē stāstīs mūsu kolēģis Toms Bricis. Bet jau tu daļu sazināsimies ar mūsu kolēģi Ukrainā Indru Spranci, lai noskaidrotu, ko vairāk par vakar Kīvā notikušajām augsta līmeņa delegācijas sarunām ar Ukrainas prezidentu Vladimiru Zelenski, meklējot risinājumus nu jau 5. Gadu ritošā kara izbeigšanai.
0: Ja, un pēc tam atminēsimies nu jau 15 gadus senus traģiskus notikumus 2011. Gada 7. septembrī. Krievijā avarējot kontinentālās hokeja līgas Jaroslaļas Lokomotiv komandas līdmašīnē bojā gāja desmitiem komandas locekļi, to starp arī mūsu pašu kārtas krastiņš.
2: Par skulptūru ir Latvijā. Kavēšanās iemesls ir dažādi jautājumi ar projekta izveidi tieši sautos labiekārtojumu projektu, jo skulptūra ir liela. Un tur ir nepieciešami dažādi saskaņojumi no pilsētas puses institūciju. Tas nav tikai ielikt pļaviņā, tas ir, tur ir diezgan komplicēts reliefu maiņa notiek.
1: Savukārt uz šī rīta lielo interviju esam aicinājuši finansu ministru Māru Kučinski no apvienotā sarakstu runāsim gan par nākamā gada budžetu, gan arī citām aktualitātēm. Tas viss un vēl daudz kas cits šajā rītā, šobrīd jau 7 un gandrīz 9 minūtes.
0: Pagaidām izskatās, ka karš turpināsies arī ziemā. Tās svētdienu vakarā Kīvā kopīgā preses konferencijā ar ASV prezidenta īpašajiem sūtņiem Stīvenu Vitkofu un Džaredu Kušneru sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. ASV sūtņi uz Kīvu atveduši jaunas idejas miera noregulējumam Ukrainā, kas pagaidām publiski gan netiek izpaustas.
1: Lai uzzinātu vairāk par to, kas pārrunāts un kādas iespējams ir šīs idejas, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Labrīt! Šī bija pirmā Trumpa īpašo sūtņo vizīte Kīvā, vai kaut kas ir pavirzījies uz priekšu?
3: Labrīt, jā, no Ukrainā noteikti pozitīvi vērtē to, ka Trumpa īpašie sūtņi vispār ir atbraukuši uz Kīvu. Iepriekš viņiem ir bijušas vizītes Maskavā, bet ar Ukrainas pārstāvjiem iepriekš sarunas notikušas tikai ārpus Ukrainas. Nu, tagad tas ir mainījies un tas tiek ļoti novērtēts, kā dzīmēja Ukrainas prezidents, sūtņi ir atjaunojuši sarunu procesu. Tiesa, nu, tādas konkrētākas saprises miera noregulējumam pēc šīs pirmās klātienes vizītes Kīvā nav vēl redzams un paklausamies Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sacīto preses konferencē pēc tikšanās.
4: Mēs satikāmies, un es domāju, ka tuvāko nedēļu laikā būs iespējams noorganizēt Ukrainas, Amerikas un Eiropas pārstāvju tikšanos, lai pārunātu dažas detaļas, kuras šobrīd skaļi negribas nosaukt. Šobrīd prioritāte ir sasniegt rezultātus un izstrādāt konkrētus plānus. Patiešām izskanēja vairākas jaunas idejas. Mēs tās pārunājām. Dodiet mums iespēju pagaidām visu rūpīgi izanalizēt, izprast potenciālo soļu detaļas un to, vai tie mūs tuvinās mieram. Un tad mēs informēsim sabiedrību.
3: Vakardienas sarunas notika trīs raundos, vienā no tiem piedaloties arī Vācijas, Francijas un Lielbritānijas drošības padomniekiem. Visas sarunu kārtas pēc Zelenska teiktā esot bijušas ļoti saturīgas, un tās bija turpinājums sestdien notikušajām sūtņu sarunām ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Un paklausamies ASV prezidenta īpašā sūtņa Stīvena Vitkofa sacīto preses konferencē.
5: I think we made a lot of progress.

0: Uzskatu, ka Maskavā esam panākuši ievērojumu progresu. Mēs dzirdējām jaunas idejas. Jūs dzirdējāt prezidentu Zelenski runājam par trīspusēju formātu. Ceram, ka par to drīzumā tiks paziņots. Maskavā tika apspriestas un uz Kīvu atvestas arī dažādas citas svarīgas idejas. Sadarbība ir izšķiroši svarīga. Tieši tāpēc šodien šeit redzat Nacionālās drošības padomniekus no trīnieka valstīm. Abām pusēm būs jāsašaurina domstarpību loks un jāmeklē kompromisi. Mēs uzskatām, ka mums ir viss nepieciešamais, lai to panāktu.
1: Zelenskis preses konferencē arī norādīja, ka sarunās runās ne tikai par kara izbeigšanas nosacījumiem, bet arī par atbalstu sniegšanu Ukrainai īstermiņā. Un preses konferences sākumā Zelenskis arī pajokoja, ka ASV sūtņu ierakšanās Kīvā nostrādāja pat labāk nekā ASV ražojuma pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot. Kīvas iedzīvotājiem beidzot bija iespēja citēju mazliet padzīvot, jo patiešām Kīvas debesis pēc tiešām daudz dienu nepārtrauktiem uzbrukumiem beidzot tur bija klusums. Kolēņi?
2: Mēs zinām, ka Krievija nav atmetusi centienus sagrābt arī visu Donbasu. Vai šajās sarunās ir skarts arī teritoriālais jautājums?
1: Jā, kā norādīja Ukrainas prezidents, tad šis ir sarežģīts jautājums un tādi var tikt izlemti tikai valstu līderu līmenī. Taču atdot Donbasu iebrucējiem, Ukraina arī negrasās, tā varēja noprast no Zelenska diezgan garās atbildes uz jautājumu un paklausamies, ko tieši viņš sacīja par Donbasu.
3: Donbasa jautājums nav tikai Donbasa jautājums. Manuprāt, tas ir šī kara centrālais jautājums. Tas ir teritoriāls jautājums, kas ir Krievijas puses mērķis. Un, protams, daudzajādā ziņā tas kalpo kā Ukrainas priekšpostenis daudzos jautājumos. Mēs esam nostiprinājuši savas pozīcijas kaujas laukā un austrumos. Tieši tur, kur ienaidnieks ir aktīvs un ir palielinājis savu kara spēku. Citiem vārdiem sakot, tur tiek risināti daudzi ģeopolitiski jautājumi, un mūsu puiši ir pelnījuši lielu atzinību par to, ka ir padarījuši diplomātiju iespējamu. Bez spēcīgas Ukrainas pozīcijas kaujas laukā nebūtu nekā cita kā vien ultimāti. Taču šādā veidā diplomātija šodien ir iespējama.
1: Sarunās ar sūtņiem runāts arī par ekonomiskajām un drošības garantijām Ukrainai. Ukraina neatkāpjas no uzskata, ka tās armijai jābūt stiprai, un tā ir arī Ukrainas galvenā valsts drošības garantija. Tāpat prezidents atzīmē nepieciešamību stiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību. Ukrainas vājā vieta šobrīd ir nespējā vērsties pret Krievijas balistiskajām raķetēm, taču Ukraina risina šo jautājumu strādājot pie savas sistēmas cīņai pret to. Tāpat Ukraina arī cer uz papildus raķetēm pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Tātad ASV solīs nākošgad palielināt to ražošanas apjomu. Un kopumā, jāsaka, ka sagaidāms, ka šīs sarunas par miera noregulējumu Ukrainā turpināsies, kolēģi.
2: Paldies, Indrai Sprāncē, par ziņojumu no Ukrainas. Teiksim, šajā brīdī ir 7:15 minūtes.
4: Tieši pirms 15 gadiem šajā dienā, 7. septembrī, traģiski izdzisa izcilā latviešu hokeja aizsarga Kāļa Skrastiņa dzīvība, un viņam toreiz bija tikai 37 gadi.
2: Kopš Skrastiņa nāves pagājis daudz laika, bet vai tas sev līdzi nav aiznesis arī viņa atstāto mantojumu Latvijas hokejā? Vai Kārla joprojām atceras? To klausieties Mārtiņa Kļavinieka sagatavotajā ierakstā.
5: Jādomā jau par aizsardzību pie ripas mūsu komandas spēlētāji. Skrastiņš arī pat labam.
6: Visi saka, ka mīlestība ir pati labākā, bet manuprāt, hokejam arī nav nevainas. Šis ir viens no spilgtākajiem Kārļa Skrastiņa citātiem, jo viņš publiski nerunāja daudz, bet prāt izteikties trāpīgi. Kārļis 2011. Gada vasarā noslēdza savu 13 gadus ilgo karjeru Nacionālajā hokeja līgā un atgriezās Eiropā. Viņš parakstīja līgumu ar Krievijas klubu Jaroslavļas Lokomotīvu, kura rindās gan nevienu oficiālu maču tā arī neaizvadīja. 2011. Gada 7. septembrī komanda no Jaroslavļas lidostas devās ceļā uz sezonas pirmo maču Minskā, neilgi pēc atraušanās no skrejceļa lidmašīna avarēja, bojā gāja visa komanda. Zīmīgi, ka Skrastiņam un pārējai komandai uz Minsku bija jālido jau 6. septembrī, bet reisu pārcēl uz nākamo dienu. Kārlis atgriezās īrētajā dzīvoklī Jaroslavļā, vakarā video zvanā sazinājās sarunājās ar sievu.

0: Zani un meitām Amerikā. Zane grāmatā 37 stāsti par Kārli atminas, ka vīrs to vakar ar meitām spēlēja paslēpes. Viņš lika meitām slēpties, bet pats kā burvis minēja, kur tad viņas atrodas. Sieva viņam slēpus izziņās atklāja Karolīnas un Laurēnas slēptuves, bet meitenes nesaprata, kā tētis visu laiku viņas atrod. Vien dažus mēnešus pēc Skrastiņa nāves Zane laida pasaulē abu trešo meitiņu Vivienu. Skrastiņu devēja par dzelzsvīru, jo 2007. Gadā viņš laboja Nacionālās hokeja līgas rekordu aizsargu konkurencē. Nospēlēja 495 mačus pēc kārtas. Viņa spēles stils gan daudz prasīja no ķermeņa. Zilumi un sasitumi bija ikdiena. To Skrastiņš uzsvēra arī savā pēdējā publiskajā intervijā Latvijas televīzijai 2011. Gada augustā.
1: Pie tiem metieniem es tā pieredzu, ka sāpes ir kaut kā trauma, tā ir tāda pierasta lieta priekš hokejistiem. Dažreiz, kad ja tev kaut kas nesāp, ja tev nav trauma, bet brīnies, lai tevim kārtībā.
0: Latvijas izlasē Skrastiņš bija paraugs citiem un arī ilgadējs kapteinis. Viņš valsts svinībā debitēja jau 18 gadu vecumā. Leģendārais vārdsargs Artūrs Irbe Latvijas televīzijas dokumentālajā filmā Dzelzsvīrs atminējās, ka komandas biedri izlasē Kārli abrīnoja.
2: Tad, kad vajadzēja, viņš prats savākt un parādīt ar savu piemēru, ko nozīmē būt profiņam, ko nozīmē būt līderim, ko nozīmē savu lietu darīt godīgi, kārtīgi, simtprocentīgi. Un tas izlasē ir ļoti svarīgi vienmēr bijis, ka ir kāds bijis spēlētājs, kurš nāk no NHL, no cita līmeņa, un vienkārši ar savu piemēru, ar attieksmi parāda, nu, uz ko tiekties un kur mēs tuvināmies griestiem, varbūt tā to var nosaukt.
0: Skrastiņa vienaudzis, draugs un cīņu biedrs Rodrigo Laviņš atceras, ka Kārlis nekad nevienu nav aprunājis vai ar kādu kāvies. Viņš gan domā, ka Skrastiņa piemiņas saglabāšanā ikdienā varētu darīt vairāk.
3: Varu lepoties, ka viņš bija viens no labākiem maniem draugiem. Kāds bija Kārlis, īsts Latviju bruņinieks, kluss un strādīgs. Nu, tāds pats kā cilvēks, tāds viņš arī bija kapteinis. Nu, es vispār neesmu dzirdējis, ka Kārlis ir pacēlis balsi vispār. Vai kāvies, vai reāli konfliktējis. Nu, Latvijā vispār tas nav, nevar salīdzināt ar citām valstīm. Tiksim, pat mazākos klubos un tā tur tiešām ir svētki, kā atcerās. Nē, Latvijā tas vispār nav. To vajadzētu noteikti mainīt.
0: Rodrigo Laviņš arī pauda, ka vismaz viņa hokeja skolas jaunieši labi zina, kas ir Kārlis Skrastiņš. Arī citviet treneri par viņu stāsta, bet jaunie censoņi paši tīmeklī skatās video ar Skrastiņa karjeras laikā uz ledus paveikto. 2014. Gada 9. Jūlijā Skrastiņa dzimšanas dienā Meža kapos Rīgā atklāja viņam veltītu pieminekli krītošā zvaigzne, ko veidojas tēlnieks Ģirds Burvis. Taču nu jau vairākus gadus atlikta iecere atklāt piemiņas skvēru pie Rīgas arēnas, kurā būtu vēl viens dzelzsvīram veltīts piemineklis. Tā autors tēlnieks Aigars Bīkša sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka milzu skulptūra, kurā attēlotas divas sudrabotas slides, jau kādu laiku ir noliktavā. Tagad jāgaida, kad taps skvērs.
4: Par skulptūru ir Latvijā. Kavēšanās iemesls ir dažādi jautājumi ar projekta izveidi tieši saucās labiekārtojuma projekts, jo skulptūra ir liela un tur ir nepieciešami dažādi saskaņojumi no pilsētas puses institūciju. Tas nav tikai ielikt pļaviņā, tas ir, tur ir diezgan komplicēts reliefu maiņa notiek, tur ir tāda tā kā vieta, kas ir tā kā tāda amfiteātra neliela daļa, kur cilvēki varēs sēdēt. Un tā ideja ir droši vien pavasarī viņu uzstādīt un atklāt.
0: Kārlis Skrastiņš ir viens no četriem hokejistiem, kura izlases krekls ir iemūžināts. Ar 7. Numuru Latvijas valsts svinībā nekad neviens vairs nespēlēs.
5: Nenokājums tāds riktīgs, dzelzsvīrs un godvīrs.
0: Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
6: Ir 7:21 minūte, un tas ir laiks pievērties šī rīta lielajai sarunai.
7: Jā, un uz šī rīta interviju esam aicinājuši finanšu ministru Māru Kučinsku no apvienotās saraksta. Vai ministru kabinets par spīti tam, ka iecelts vien uz dažiem mēnešiem, ir gan rūpīgi un pilnvērtīgi pievērsies nākamā gada budžetam? Vai tomēr šis apjomīgais darbs tiks atstāts nākamajam ministru kabinetam jau pēc saimas vēlēšanām? Tas tad būs mūsu šī rīta sarunas galvenais.

0: Temats studijā sveicam Mārku Čīnsku. Labrīt.
1: Labrīt.
0: Nu, šobrīd valdības strādā pie nākamā gada budžeta, tāpat kā to dara citas valdības citos gada septembros, vai tomēr tā pieeja ir mazliet citāda?
1: Vēlēšana gados viņa mazliet atšķirs, tomēr atšķirs ar to, ka valdībai, kura beidz strādāt un ir vēlēšanas, viņai nav mandāta kaut ko apstiprināt. Tas, ko es esmu apņēmies un pie kā mēs strādājam, iedot jaunajai valdībai, jaunajam sastāvam pilnīgi izanalizētu budžetu ar visām izvēlēm un ar ceļiem parādītiem, kā varētu tālāk strādāt, bet mums iet uz tādu parasto procesu, mēs šoreiz neejam. Vēl atšķirībā varbūt tas tā gan tāda mana specifika, ja ievērot šobrīd, nav mums savākts vēlmes saraksts. Mēs neesam prasījuši
0: ministrijā. Tātad šis prioritāšu saraksts ministrijā nav šoreiz bijis.
1: Patiesībā, nu es zinu, ar savu pieredzi, ko mēs saņemt. Mēs saņemt kaut kādas neiespējamās, nu, teiksim, vēlmi lielos sarakstus, kas tāpat nav iespējams. Es jau jūnija beigās, jūlijas sākumā jau pateicu visām ministrijām, ka skatoties, kāda ir tā saucamā fiskālā telpa, un viņi ir negatīva, jūs uzdevums ir domāt, kā ar to tikt galā, tāpēc aizmirst pa cerībām, ka būs kaut kas ļoti jauns. Jauns var būt, bet tikai skatāties, no kā mēs atsakāmies, kaut ko aizstājam, tas diezgan vienkārši.
2: Bet šī vēlmju sarakstā nav tādēļ, ka vienkārši nav iesniegušas ministrijas atsevišķas tās savas vajadzības vai tamdēļ, ka pat nav bijis rīkojumu šos vēlmes savāk?
1: Nē, es prasīšu šobrīd. Tieši tāpēc, ka īsti neredz arī tādas vajadzības. Mēs beidzam darbu pie tā saucamā 2,6 miljārdu. Tas ir tas, kas ir pārskatīšanas. Tā nav kaut kāda samazināšana, bet visas ministrijas ir pie mums bijušas gandrīz jau. Mums ir darba devēja konfederācijas un tirdzniecības rūpniecības kamera pieslēgušās visam darbam. Mēs šobrīd apkopojām visus rezultātus. Tad mēs runājam, mēs vienlaicīgi arī gan ar darba devējiem, gan citiem arī veidojam, kādas varētu būt politikas izvēles. Tas būs tā saucamais arī ziņojums, ko mēs iedodam valdībai pagaidām prioritātes. Nu, es to vēlmu sarakstu pagaidām negatīvi.
0: Nu, tā ir tāda jūsu pieeja. Bet jūs minējat negatīvu fiskālo telpu. Tas nozīmē, ka tas ir kā tāds signāls ministrijām, ka nākamgad nu, nevajadzētu domāt par milzīgu izaugsmu, drīzāk jādomā, kur vēl ietaupīt, kur kaut ko samazināt.
1: Tieši tā, es domāju, ka tā. Es katrā ziņā arī esmu pret kaut kādu plakanisku tur izlīdzināšanu, visiem kaut kādu mazumiņu samazināt vai viss. Domājiet, signāls ir domājiet par to, ko var pārmainīt, kādas ir reformas, ko var efektivizēt, jo nav jau tā, kā iekšēnē to mēs redzam. Finanšu ministrija brīnišķīgi redz, ka tas citas ministrijas iekšējos budžets nav jau tā, kā tur nebūtu ko darīt un nav jau obligāti uzreiz jāņem nost, ja viņiem ir priekšlikumi, ko var efektivizēt uz priekšu, bet nākt ar sarakstu, kas katru pirmdienu mēs saduramies šobrīd īpaši pēdējā mēneša laikā. Nu, saraksts ir bezgalīgs, katrs grib kā Ziemassvētkos iedot savam
2: priekšvēlēšanu laiks, jā.
1: Kādu dāvanu, un tā viņš sauc, ka redz, ka sliktā finanšu ministrija, sliktā valdība nedod, bet nu, varbūt kāds pamanīs, ka viņš ir gribējis šo dāvanu dot. Bet tas viss veido aizvien lielāku smagumu, ja kaut kas arī tiek pieņemts, tur vairāk likumi ir saimā, kas patiešām varētu pēc maz viens otrs pats sagraut nākus budžeti, ja viņš tiešām tiek pieņemts līdz vēlēšanām.
2: Bet tas, kas mums šobrīd zīmējas nākotnē, ir kas tehniskais budžets?
1: Nu, tas nav gluži tāds tehniskais budžets, ņemot vairāk, ka 2018. Gadā, 19. ļoti ilgi veidoja valdību, tādas zināmas likumdošanas izmaiņas sveica, un tas nav tā tehnisks viena tāda un tāda daļa neapstāsies, ne, ne augs neapstāsies, ne pensijas, ne indeksācijas. Faktiski viņš tiek iepriekšējais gads plus tas, kas ir jaunā gadā.
0: Bet nevis ticamāks.
1: Es joprojām ļoti ceru, ka mēs līdz Ziemassvētkiem varam pieņemt arī šo budžetu.
0: Bet jūs redzat, ka tas ir reāli?

0: Mēs varētu nākamo gadu sākt ar īstu.
1: Tas, protams, ir atkarīgs, cik daudz jaunajā koalīcijā būs jaunu spēku, cik daudz būs kodols vai izdodas saglabāt esošo kodolu. Tas no daudziem faktoriem atkarīgs.
0: Bet esošā kodola saglabāšana, domā, jūsprāt, dotu tādu kā labumu, jo izskatās, ka jau arī jums tur tā sadarbība nav vairs tik glūda.
1: Netas, es to sadarbību šobrīd, to nervozumu norakstu atkal uz šo te, nu, periodu, ka katrs grib kaut kā ar kaut ko iezīmēties un otru savukārt nobremzēt. Tāpēc joprojām es uzskatu, ka nu, tīri politisks šāds sastāvs ir labs, un ja vien kodols saglabājas, tad tās iestrādes, kas ir veiktas, viņas var ļoti ātrā tempā turpināties.
2: Jūs iepriekš minējāt šo analīzi, kas ir veikta, ceļakārti, kuru plānojat nodot nākamajai valdībai. Kā ir ar makroekonomikas prognozēm? Vai tās jau ir gatavas, vai pie tām darbs nenotiek? Vai to bijāt domājis ar šo ceļakārti?
1: Nē, ceļakārti, es domāju, izdevums, jo ir, viena, ir vairākas pozitīvas ziņas. Viena ziņa, ka budžets tomēr iet uz izpildi, tur nav nekādu satraukumu par to, ja arī kādas pozīcijas nepildās kā akcijas, jo ir joprojām spēkā samazinājums degvielai. Cilvēki dzer mazāk, acīm redzot un pīpē, tur nepildās, bet tai pašā laikā pievienotās vērtības nodoklis to kompensē pilnā apmērā pagaidām. Tāpēc. Un mēs šo analīzi veicam uz mazāku pieaugumu, ekonomikas, kāds bija pusgadā bijis sliktāks, tātad 9 mēnešos tas tiek pēc septembra pārēķināts jau uz jaunām prognozēm, bet es tur atkal teicu, es piesardzīgi nedalīsim vēl naudu, jo katrā ziņā šķiet, ka šis gads būs labāks. Tās arī prognozes, ja mēs šobrīd visu analīzi un mājas darbu darām uz Latvijas ekonomika, kāda bija uz 1. jūlija, tad tas tiks pārreikināts un ar visu to procesu, kas ir diezgan smags, tur ir saskaņošana budžetam arī ar Eiropas komisiju, tur ir vesels procedūras, tas notiks oktobrī. Tās formālās lietas iesāk šī valdība, jo oktobrī viņi vēl noteikti strādā, bet viss sagatavotais process uz 1. novembrī tiek nodots tā kā pienāks, jo politiskās izvēles ir jāizdara jaunajai valdībai.
0: Vēl gribēju īsi noslēgumā vaicāt par 3 uzdevumiem. Katram ministram tika tādi uzdoti. Kulbāra kungs tos uzdeva. Būs izdarīts jūsu daļā tas, ko apņēmāties?
1: Jā, nu par vienu es tikko izstāstīju. Tas nav tā. Tas man jānodod ir septembrī. Mm-hmm. Tā tad ir. Pašvaldzība finanšu izlīdzināšanas fonds ir sagatavots likums. Protams, viņi nevar pieņemt septembrī, tāpēc, ka šobrīd labāk uz saimu vispār neko nenest, bet viņš ir sagatavots un nākamnedēļa valdībā. Tad atklātību un uzraudzību, kas ir šobrīd ir sagatavot, lai iesniegtu ministra kabinetā arī acīm redzot nākamā nedēļā. Tur gan ir tāds diezgan liels domstarpības ar citām ministrijām. Mēs prasām atklātību jau no jaunā gada, lai katrs iepirkums, kas ir virs 140 tūkstošiem celtniecībā virs 100, tiktu publiskots, tiktu parādīts, un tad ir ziņas, nav tehniski iespēja, pagaidīsim līdz programmai, es domāju, ka nepiekāp.
0: Tātad šobrīd tas darbs vēl noris, bet izskatās, ka varētu arī sasniegt šos mērķus, vismaz jūsu nospraustos. Paldies, teiksim, šobrīd finanšu ministram Mārim Kučinskim no apvienotās saraksta par šo sarunu. Laiks ziņām pus 8:00.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1. Ziņas īsumā. Lai turpinātu sarunas par taisnīgā miera nodrošināšanu Ukrainā, drīzumā plāno tikties ASV un Eiropas partneri. Tovakar pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtņu Stīvā Vitkofa un Džereda Kušnera vizītes Kīvā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Vitkofs pēc sarunām ar Zelenski gan iepriekš arī ar Putinu atzinis, ka abām pusēm ir jāiet uz kompromisiem, lai izbeigtu vairāk nekā 4 gadus ilgušo karu. Irānas galvenais sarunu vedējs un valsts parlamenta priekšsādātājs

0: Mohameds Bagers Galibavs draudējis ar daudz spēcīgāku atbildi uz jebkādiem turpmākiem ASV uzbrukumiem pēc tam, kad Teherāna pēdējā sadursmi kārtā uzbrukusi amerikāņu karakuģiem. Vācijā vakar notikušajās Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinoši uzvaru gūsi labējā Euroskeptiķu partija Alternatīvu Vācijai, jeb AfD, taču tā nav spējusi izcīnīt absolūto vairākumu. Pašmājās koalīcijas partijas šodien sadarbības sanāksmēs Saeimā spriedīs par Nacionālās aviokompānijas Air Baltica 257 miljonu eiro finansējumu ar 25% aizdevuma likmi, rosinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī citiem jautājumiem. Rēzeknē norisināsies labas Latvijas duālā pielietojuma eksporta fórums, pulcējot vairāk nekā 180 dalībniekus no Latvijas un ārvalstīm, tā informē Latvijas eksportētāja asociācijā Zered Jackets. Notiks starptautisku ekspertu diskusijas, tehnoloģiju prezentācijas, izstāde un individuālas biznesa tikšanās. Pārtikas un veterinārais dienests, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, valsts austrumu pierobežā piecos novados sāks labs un jēnots suņu vakcināciju pret trakumsērgu. Vakcinācijas mērķis – pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējamas saslimšanas ar trakumsērgu, ja slimība iekļūtu valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas, kur trakumsērgu joprojām esot izplatīta. Un vēl Rīgas domā šovakar no 6:00 notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušiem un viņu tuviniekiem. Īsumā par laikapstākļiem – Rīgā šobrīd 12 grādi, lēns dienvide rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaismitrums 100%.
1: Septiņi un 33 minūtes. Kādas uzvaras, kādi zaudējumi to Alaži zin stāstīt Mārtiņš Kļavinieks sporta ziņās. Labrīt!
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jūs droši vien esat dzirdējuši par 3x3 basketbolu, vai ne?
1: Jā.
2: Nesen arī 3x3 hokejs ir ienācis tajā kopējā sporta veidu hierarhijā. Vai jūs kaut ko zināt par 3x3 futbolu?
1: Nē, bet loģiski kaut kam tādam bija arī jāparādās.
2: Tā gan, un pavisam nesen Nīderlandē noslēdzies pasaules kausa šajā sporta veidā, nu un Latvijai arī tur panākumi. Gluži kā citos 3x3 paveidos dažādos sporta veidos. Sākšu gan ar klasisko futbolu. Latvijas futbola valstsvienības uzbrucējs Roberts Uldriķis vakar debitēja Nīderlandes virslīgas klubā Herenven. Viņš zaudējumā ar 2-3 līderei Alkmaras AZ. Laukumā devās 68. minūtē un 90. pēc centrējuma ar galvu raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī, taču viesu vārtu sarakstu atvairīja. Jāpiebilst, ka Herenven pēc pirmā puslaika bija vadībā ar 2-1. Aizsargs Oskars Vientiesis vakar rezultatīvi piespēlēja Teplicas komandas uzvarā izbraukumā Čehijas futbola virslīgas 7. kārtas mačā. Vientiesa pārstāvētā vienība ar 3-1 uzveica Zlīnes klubu, ko pārstāv Kristers Penkevicis. Un Vientiesam tā jau otrā rezultatīvā piespēle pēc kārtas. Pašmājās Auda vakar Latvijas futbola virslīgas 29. kārtas spēlē ar 1-0 savā laukumā uzveica Grobiņu. Virslīgas 29. kārta noslēgsies šodien. Čempiona Riga uzņems Daugavpili un līdere RFS viesosies mērosies spēkiem atvainojies pret Liepāju. Savukārt Nīderlandes pilsētā Utrehtā noslēdzās otrais pasaules kausa 3x3 futbolā, kurā Latvijas izlases finālā piekāpās Bosnijas un Hercegovinas komandai. Tā ziņo geto futbola pārstāvi, tātad Latvijas komandai pasaules kausā 3x3 futbolā sudraba. Godalgas Latvijas izlases šajā turnīrā pārstāvēja ielu futbola komanda un tā sastāvā spēlēja Artūrs Gorodņickis, Žans Boris Enoks, Artēmijs Juhņevičs un Aleks Mitkovets. Un viņi arī iepriekš paši izcīnīja ceļazīmu uz šo turnīru 2025. Gadā Ventspilī. Mainieks Raimo Vīgans vakar pasaules čempionātā roller slēpošanā Madonā elites grupā triumfēja 20 km distancē brīvajā stilā ar kopīgu startu. Vīgantā Madonā tā bija jau otrā uzvara kopumā šajā nedēļas nogalē, un viņš piekdien duetā ar vēl vienu madonieti Lauri Kaparkalēju triumfēja komandu sprintā brīvajā stilā. Tenisiste Aļona Ostapenko duetā ar tāvērnieti Suve Jušjei iekļuva ASV atklātā čempionāta dubultspēļu sacensību 8. Finālā. Latvijas tāvērns duets ar 6-1, 7-6 uzveica čehieti Mariju Bouskovu un spānieti Saru Sorivesu Torno. Pauls Jonas pasaules motokrosa čempionāta 17. Posmā Turcijā vakardien visprestižākajā MXGP klasē finišēja 5., bet uzvarēja nīderlandietis Jeffreys Herlings, kurš jau pēc triumfa pirmajā braucienā trešo reizi kļuva par pasaules čempionu.

0: Kopertējuma līderis Kimi Antonelli vakar uzvarēja pirmās formulas 13. Posmā Itālijas lielajā balvā Monsas trasē, kaut sāk sacīkstes no necilās 19. Pozīcijas. Antonelli kļuva par pirmo Itāli 60 gadu laikā, kurš uzvarējis Itālijas lielajā balvā, bet 20-gadīgais Mercedes pilots izcīnīja savu 7. Uzvaru šajā sezonā, tādējādi palielināja savu pārsvaru kopertējumā un cenšas kļūt par pirmo Itālijas pasaules čempionu kopš Ferrari braucēja Alberto Ascari 1953. Gadā. Antonelli pēc triumfa dzimtenē sacīja, ka šī ir visīpašākā uzvara viņa līdzinājā karjerā. Klausāmies.
1: It's a day that will remember forever.
2: Šodienu es atcerēšos mūžam. Šī ir visīpašākā uzvara manā līdzinājā karjerā. Mani pārņēma īpašas sajūtas, kad stāvēju uz goda piedestāla, visaugstākā pakāpiena un redzēju līdzjutēju pilnās tribīnes. Tas ir kā sapnī. Lai gan sacīkstes sāku no pašām beigām, ticēju sev, ka varu uzvarēt. Ātri nonācu 12. Pozīcijā, pēc tam radās izdevība tikt vēl augstāk. Kad cīnījos par pirmo pozīciju ar Džordžu Raselu, zināju, ka man jāturpina izdarīt spiediens uz viņu. Vienīgais, ko gribēju, bija šķērsot finiša līniju pirmais.
0: Tā pirmās formulas kopvērtējuma līderis Kimi Antonelli. Ikgadējā vienības velobraucienā vakar Siguldas apkārtnē visprestižākajās distancēs triumfēja Arvīds Logins un Laura Klismete. Latvijas ritiņbraucē vienības velobrauciens pirmo reizi notika jau 1936. Gadā, to atjaunoja 1995. Gadā. Bet, diemžēl, vienības velobraucienā vakar nomir viens sacensību dalībnieks, tā apstiprina neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Īs pirms trijiem dienā ātrās palīdzības mediķi saņēma izsaukumu, ka velosipēdists nokritis samaņā, līdz cilvēks sāk sniegt pirmo palīdzību, vēlāk arī ārsti mēģināja sacensību dalībnieku atdzīvināt aptuveni pusstundu, taču nesekmīgi. Sacensību rīkotājs Igo Japiņš pauda, ka mirušajam paliks slikti, kad viņš brauc kalnā. Kērlinga hālē Rīgā vakar ar Latvijas vīriešu izlases uzvaru noslēdzās starptautiskais turnīrs Riga Open 2026. Finālā tikās Latvijas sieviešu un vīriešu izlase. Pērns pēc sieviešu izlases trešajā endā izcīnītajiem pirmajiem diviem spēles punktiem iniciatīvu pārgāja vīriešu komandas pārziņā, kas arī noslēdz maču savā labā ar 5-2. Spraigā spēlē trešo vietu izcīnīja Ukraiņu vaidzirdīgo vīriešu komanda. Piedalījās 12 vienības. Par sportu man tas arī šajā stundā viss.
3: Paldies mūsu kolēģim Mārtiņam Kļaviniekam par ieskatīšanos sporta pasaulē. Tiekamies arī nākamajā stundā, bet turpinājumā ielūkosimies laikapstākļu galaktikā.
4: Manuprāt, ļoti strauji vasaru nomainīs tāds kārtīgs rudens laiks, vai mēs varam sagaidīt to, jāsaka, tradicionālo atvasaru. Es vēl nelieku plānās drēbes skapī, un to gan jau, ka varēs pastāstīt Toms Brits.
3: Man liekas, ka tu nedaudz slinko. Es esmu jau sākusi atvadīties un samierināties, bet labi, skatāmies, ko mums Toms ir sagatavojis. Labrīt!
5: Labrīt, Ieva un Kristap, labrīt, klausītāji! Jaunā nedēļa lielākajā Latvijas daļā ir sākusies ar saulainu laiku, vietām Vidzemes austrumos un Latgalē ir daži lietus mākoņi, un Kurzemē savukārt dažviet sabiezējusi migla, kas jau gan sāk izklīst, un pēc septembra pirmās nedēļas, kas bijusi ļoti lietaina, šonedēļ ir cerības uz mazliet sausāku laiku, un jau šodien nelielas lietas gaidāmas tikai vietām Latvijā. Pārsvarā tas būs valsts centrālajā un austrumu daļā, kopumā diena saulaina un līdz pat 17-21 grādam silta. Rīgas apkārtnē pēcpusdienā arī veidosies pa kādam lietus mākonim un temperatūra sasniegs 20-21 grādu. Rītdiena izskatās, ka varētu būt vienīgā šīs nedēļas diena, kas visā Latvijā paiet bez nokrišņiem. Vakarpusē Kurzemē gan tuvosies atkal jauna lietus mākoņa, bet diena saulaina, temperatūra nākamnakt 9-14 grādi, bet rīt dienā būs līdz 18-23 grādiem silts, un es teiktu, ka rīt varētu būt tādi laikapstākļi, ko daudzi no mums varētu saukt un atzīt par atvasaru. Trešdien lietus mākoņu atkal kļūs vairāk, bet siltums Latvijas austrumos saglabāsies un gan Vidzemes austrumu daļā, gan Latgalē temperatūra sasniegs pat 23-25 grādus, tā ka šajā Latvijas daļā atvasara būs arī trešdien, pārējā Latvijā 17-22 grādi. Nedēļas otrajā pusē gan kļūs vēsāks, pēcpusdienās pārsvarā 15-20 grādi, naktīs 8-13 grādi, piekrastē vietām līdz 15 grādiem.

0: Un tā kā mūsu reģionā atkal ieradīsies ciklona no Atlantijas okeāna, atkal bieži līs un pastiprināsies dienvidrietumu vēji. Līdz ar to rezumējot, nedēļas sākums saulaināks un siltāks ar atvasaru, kas, ja piepildīsies prognozes, trešdien īpaši labi būs jūtama Latgalē, bet nedēļas otrajā pusē turpināsim pakāpeniski doties rudens virzienā. Un par rudeni runājot, meteoroloģiskais rudens jau ir iestājies Alūksnē, kur šī ir piektā diennakts pēc kārtas ar vidējo gaisa temperatūru zem 15 grādiem. Pārējā Latvijā joprojām turpinās meteoroloģiskā vasara. Nu, salīdzinājumam, pērn Latvijas austrumos meteoroloģiskā vasara ilga līdz 15. septembrim, pārējā Latvijā rudens iestājās pat tikai 23. septembrī, bet, nu, jāsaka, pērn bija ļoti silts septembris, jo vēl, piemēram, šajā datumā 7. septembrī temperatūra sasniedz dažviet Latvijā pat 26-27 grādus, tā patiešām bija īsta vasaras turpināšanās, bet vēl gadu iepriekš, 2024. Gadā, šajā datumā Kurzemē, Liepājā, Rucavā, Pāvilostā bija pat 28 grādi un vispār pēdējo 3 gadu septembri ir bijuši nu, neierasti silti, īpaši 24. Un 23. Gads, kas ir divi siltākie septembri meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Pērn vēl sanāca tāda atžgārnība, ka septembris bija siltāks par jūniju, jo jūnijas gluži vienkārši bija ļoti vēss. Tā kā šim septembrim kaut tīri teorētiski ir pagrūti statistiski atkārtot 3 iepriekšējo gadu vasaras pagarinājumu uz rudens rēķinu un ilgtermiņu prognozes liek domāt, ka šomēnes vidējā temperatūra visticamāk būs mazlietiņa virs klimatiskās normas, tomēr jau līdz mēneša vidum rudens meteoroloģiskais būs iestājies arī citviet Latvijā, ne tikai Alūksnes pusē. Un slapš ir bijis šis septembris, vismaz pagaidām, šobrīd jau daudz viet Kurzemē un Vidzemē nolijusi visa mēneša norma, tā tas ir fiksēts Mērsragā, Saldū, Rūjienā, Priekuļos, Zosēnos, kur mēneša pirmajās sešās dienās ir līs tik daudz, cik vidēji pēdējās desmitgadēs nolīst visa mēneša laikā, un slapjākā vieta valstī pārliecinoši ir Cēsu novada Priekuļi, tur jau nolījusi pat divkārša mēneša norma, 129 mm, bet mazāk lietains septembra sākums ir bijis Zemgalē, Jelgavas novada Staļģenē ir nolījuši tikai 10, bet Bauskā 16 mm. Nu, un jācer, ka šīs nedēļas pirmās puses kaut īslaicīgi, bet sausāks laiks ļaus turpināt veiksmīgu ražas novākšanu.
1: Paldies mūsu kolēģim Tomam Bricim par ieskatu laikapstākļu prognozēs. Nu, sanāk, ka kaut kur pa vidu bija tā patiesība, it kā rudens vēl gluži nav klāt, bet tāpat laikā arī gluži vasaras vairāk nav. Kas ar pasaules ekonomiku notiek? Tur rudens jau iestājies vai joprojām turpinam baudīt karstu vasaru? To tu līdz stāstīs mūsu kolēģis Rustams Šukūrovs.

0: Labrīt, Rustam!
1: Labrīt! Ir iestājies rudens, jā, un arī dažs labs lūkojas un gaida ziemu.
2: Bargu ziemu, jā.
1: Eiropas centrālā banka visticamāk šonadēļ otro reizi šogad paaugstinās procentu likmes. Turklāt ekspertu vidū neizslēdz, ka banka varētu likmes līdz gada beigām paaugstināt arī trešo reizi. Un par to vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Un tiek prognozēts, ka šonadēļ Eiropas centrālā banka paaugstinās likmes par 0,25%.
0: Ar ko skaidrojums šāds iespējamais bankas solis?
1: Nu, principā nekas jauns. Tas ir saistīts ar ieilgušo karu tuvojos austrumos, kura dēļ Eiropa atkal saskaras ar degvielas cenu kāpumu. Un pēdējā laikā militārās aktivitātes neliecina par to, ka drīzumā būtu gaidāma kāda vienošanās starp ASV un Irānu. Pēdējie dati liecina, ka inflācija eirozonā augustā pieaugusi līdz 3,3%, un tas ir augstākais inflācijas līmenis gandrīz 3 gadu laikā, un tas būtiski pārsniec Eiropas centrālās bankas noteikto 2% mērķrādītāju. Atšķirībā no ASV federālo rezervju sistēmas Eiropas centrālā banka skaidrāk pauž gatavību saulaicīgi īstenot stingrāku monetāro politiku, lai ierobežotu inflāciju. Spiedienu. Nu, un ja dati turpinās uzrādīt inflācijas kāpuma noturīgumu, tas varētu nostiprināt Eiropas centrālās bankas iekšējo atbalstu arī turpmākai procentu likmju celšanai. Bet Latvijā koalīcijas partijas

0: Šodien sadarbības sanāksmē Saeimā spriedīs par rosinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobbarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju. Aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes agrārās produkcijas pārvadāšanu caur Latvijas teritoriju, kā arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās, rosinājusi Nacionālā apvienība. Savukārt atbalstu šim priekšlikumam pauduši Zaļo zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Skatīšanai valdībā tiek virzīti zemkopības ministrijas sagatavoti grozījumi ministru kabineta noteikumos, kas paredz ļaut pārtikas un veterinārajam dienestam PVD no tranzītā pārvadātām graudu kravām ņemt paraugus un veikt laboratoriskos izmeklējumus, deklarētās izcelsmes valsts pārbaudei. Valsts ieņēmumu dienesta jaunākie dati rāda, ka Krievijas labības kravu tranzīts caur Latviju trīs vasaras mēnešos vien sasniedzis gandrīz 160 tūkstošus tonnu, kas ir ievērojami vairāk nekā pagājušajā sezonā. Un sagaidāms, ka lēmumu par PVD tiesībām kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās valdība pieņems jau šonedēļ. Un paturpinot par kravām, kas nāk no Krievijas. Jūlija sākumā Krievija negaidīti 8 reizes paaugstinājusi dzelzceļa pārvadājumiem piemērojamās muitas novadas. Līdz ar to mēslošanas līdzekļu tranzīts caur Somiju tika pilnībā pārtraukts. Un šī lēmuma dēļ Hamina Kotka ostas pārkrauto kravu apjoms šogad varētu sarukt par aptuveni piekdaļu, norādījusi ostas izpilddirektore Eija Rossi. Liela daļa Krievijas mēslošanas līdzekļu ir pakļauta Eiropas Savienības importa ierobežojumiem, bet izņēmums ir mēslošanas līdzekļi, kuriem ir būtiska loma jaunattīstības valstu pārtikas nodrošinājuma veicināšanā. Un tranzīta apstāšanās īpaši smagi skārusi Soma Līča austrumu daļā bāzētos ostu operatorus. Viņi bija ieguldījuši finansējumu mēslošanas līdzekļu uzglabāšanas infrastruktūrā, bet ņemot vērā tranzīta sarukumu, ostu operatori bija spiesti atlaist darbiniekus. Vienlaikus turpinot meklēt citas kravas, ko novirzītu savām noliktavām.
1: Un kādas tad alternatīvās kravas ostu operatori mēģina piesaistīt?
0: Nu, viņa cer uz mežrūpniecības kravu apjomu kāpumu, taču pagaidām tas netiekot fiksēts. Vienlaikus nozarē atzīmē, lai kompensētu zaudēto kravu plūsmu, būtu nepieciešams ievērojami lielāks mašīnu būves produkcijas pārvadājumu apjoms.
2: Lūk, tādas vēstis arī no Somijas ekonomikas ziņu izskaņā. Paldies Rustumam Šukuravam par šo visu apkopojumu. Šobrīd ir 7:49 minūtes.
1: Daugavpils pašvaldība no jauna aktualizējusi vairāk nekā 10 gadus vecu ceļa pārvada projektu. Tā pirmais posms par 12,5 miljoniem eiro pabeigts 2020. Gadā, bet otrajam paredzētais Adzars joprojām neved nekur. Lai gan finansējuma nav, pašvaldība izsludinājusi iepirkumu, lai noskaidrotu pašreizējās izmaksas un tikai pēc tam meklēs naudu.
2: Taču pa šiem gadiem būtiski sarukusi dzelzceļa kravu plūsma arī Daugavpils pusē, un tas savulaik bija viens no projekta pamatojumiem. Vai Daugavpilī joprojām nepieciešams vairākus desmitus miljonu eiro vērtais pārvads, plašāk Annas Luīzes Ruskulis sagatavotajā ierakstā.
3: No Smilšu ielas Daugavpilī ceļš paceļas virs mājām un dzelzceļa sliedēm līdz rotācijas aplim. Viens tādzars ved uz dzelzceļnieku apkaim, bet otrs atduras barjerās. Aiz tām desmitus metru vēlāk asfalts aprojas. Tagad, 6 gadus pēc pirmā posma pabeigšanas, pašvaldība izsludinājusi iepirkumu ceļu pārvadu turpināšanai pāri vēl vienam dzelzceļa mezglam, šoreiz līdz pilsētas centram. Pārvada ieceras skaidro savulaik tā projektēšanā iesaistītais transporta būvju inženieris, bijušais Daugavpils pašvaldības darbinieks Sergejs Gorņiks.
4: Ieceras bija abus dzelzceļa mezglus šķērsot. Tagad tas projekts ir tāds puspabeigts. Ir Adzars, kurš pagaidām ir norobežots ar barjeram. Satiksmes pārvada otras kartas no Iecere, tieši pareiz no šī rotācijas apļa Adzara veidot savienojumu un šķērsot dzelzceļu.
3: Pārvada pirmo kārtu izbūvēja jau 2020. gadā par 12,5 miljoniem eiro, tādējādi savienojot jaunbūvi ar dzelzceļnieku apkaimi un slēdzot vienu pārbrauktuvi. Otrajā paredzēts jau savienot to ar pilsētas centru. Naudas tam tolaik nepietika, tās arī šobrīd nav. Pašvaldība iepirkumā cer uz būvnieku interesi un saprast, cik te šobrīd izmaksās pārvada izbūve, skaidro Daugavpils.

0: Pils vicemērs Igors Prelātovs no partijas Sareva Latgale.
1: Dzelzceļa pārvadājumi ir samazinājās, bet kad pilsētas centrā atrodas dzelzceļa pārbrauktuve, tas tomēr rāda nērtības un nav labi priekš satiksmes. Un, ja mēs paskatīsimies arī uz gaisa tilta stāvokli, kas atrodas Skandavas ielā, viņš atrodas briesmīgā stāvoklī, bet viņš ir Latvijas dzelzceļa bilancē. Mēs šo problēmu varēsim arī paralēli atrisināt.
0: Savulaik otrās kārtas izmaksas laistas ap 30 miljoniem eiro, pašvaldība pieļauj, ka tagad tās varētu sasniegt jau vismaz 45 miljonus. Naudu cer piesaistīt no Eiropas Savienības fondiem un valsts budžeta līdzekļiem. Pārvads projektēts laikā, kad dzelzceļu varēja dēvēt par Latgales transporta mugurkaulu, bet intensīvās vilcienu kustības dēļ pie Daugavpils pārbrauktuvēm veidojas pamatīgi sastrēgumi. Arī projekta aprēķina balstījās uz aktīvu tranzītu plūsmu un sadarbību ar Austrumu kaimiņu valstīm. Turpinās Sergejs Gorņiks.
2: Tie plāni, viņi nav tā, ka tu vienkārši, ka nezinu, vilcienu stop krānu un braucam tad atpakaļ. Tur ir zināma inercija, ja? Ir jau izbūvēta tā pirmā kārta.
0: Pārvada projekta tapšanas laikā pa Latvijas dzelzceļu gadā pārvadāja gandrīz 60 miljonus tonu kravu, 2025. Gadā vairs tikai 9,5 miljonus. Kopējais apjoms sarucis vairāk nekā 6 reizes. Kritumu gandrīz pilnībā radīs starptautisko kravu zudums, liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Cik intensīvi šobrīd ir dzelzceļa satiksme tieši iecerētā Daugavpils pārvada vietā gan nav zināms. Toties 7 reizes dienā pa sliedēm brauc pasažieru vilciens uz Rīgu, tikpat no galvaspilsētas uz Daugavpili. Pašvaldībā gan uzskata, ka pārvads joprojām atrisinātu vairākas pilsētas problēmas.
1: No civilās aizsardzības un drošības viedokļa jābūt apbraucamiem ceļiem, it īpaši pilsētas centrā, kad notiek gan mācības, gan sastrēgumi. Un šāda veida visi risinājumi palīdz atslogot citās ielās, gan arī nodrošināt paralēlās ielas sabraucamiem ceļiem – satiksmei, militārai satiksmei vai sabiedriskam transportu.
0: Tikmēr, ja izbūvētu pārvadu, Latvijas dzelzceļš būtu gatavs slēgt arī tūmā esošo pārbrauktuvi. Tas arī mazinātu drošības riskus, skaidro uzņēmumu galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners.
3: Kad divi transporta veidi krustojas vienā līmenī, tad riski ir negadījumiem krietni lielāki. Savukārt, ja šķērsojums ir divos līmeņos, tad tie riski ir nulle. Ja izbūvē divu līmeņu pārvadu, tad 2 km radiusā esošās vienlīmeņa pārbrauktuves vai pārējais ir slēdzamas.
0: Biežākie incidenti uz pārbrauktuvēm rodas autovadītājiem apstājoties starp barjerām vai zem tām. Sliktākajā scenārijā uz dzelzceļa zaudētas dzīvības. Pašvaldības izsludinātais iepirkums parādīs, cik pārvads maksātu pašlaik, kad naftas izejvielu cenas ir kāpušas. Tas gan neatbildēs vai projekta iegumi, jo projām ir samērīgi ar vairāku 10 miljonu eiro izmaksām un kur būvniecībai atrast naudu. Pašvaldība finansējumu piesaistē lielas cerības liek arī uz priekšvēlēšanu solījumiem un jauno saimes sasaukumu. Anna Luiza Ruskula, LSM Latgales redakcija.
4: 7:55 minūtes un turpināsim ar jauno sezonu Rīgas cirkā. Tas tā sāksies ar Monreāls cirka apvienības People Watching jaunu un pasaulē strauju popularitāti iemantojušu izrādi, teiksim tā, bet rudenī gaidāms arī citas interesantas izrādes plašāk par to visu Baibas Kūšķis ierakstā.
5: Monreāls kolektīvs People Watching Rīgā gaidīts jau vairākus gadus un no arī beidzot būs sagaidīts. Tā ir jauna kompānija izveidot pirms 6 gadiem, kad pandēmijas nošķirtībā mākslinieki sāka pētīt, kā ar skatītāju iespējams radīt tuvības sajūtu. Rezultātā tapa izrāde izlikties par beigtu, kas ļoti ātri iemantoja gan ļoti lielu skatītāju mīlestību, gan kritiķu atzinību. Līdzās Francijai arī Kanāda pasaulē ir slavena ar savu spēcīgo cirka kultūru un īpaši izceļas ar fizisko virtuozitāti. Tā raksturīga arī šai trupai, bet kā uzsver Rīgas cirka direktora Māra Pāvula, viņa spēja pārsteigt vēl ar ko citu.
6: Viņi arī ir ļoti spēcīgi teatrāli un scenogrāfiski. Viņi ir apvienojuši to, ar ko izceļas Eiropas cirks ar tādu filozofiskumu un estētisku dziļumu, ar to ārkārtīgi spēcīgo fizisko meistarību. Tā kā tas noteikti tas, ko gaidīt. Šī nav tā izrāda, kur aizbildināties, ka nav mazbērnu, ko paņemt līdz. Šī ir izrāda nopriedušiem prātiem ar tādu ļoti siltu, humora pilnu, bet mazliet tumšu estētiku par cilvēku.

0: Cilvēku attiecībām, par to, kāda mēs esam saudabīgi, jocīgi, tādu sastarpēju saspēli, tā kā ļoti, ļoti īpaši izrāda, kur mēs jau gadiem gaidām pie sevis.
1: Izrādes vizuālo pasauli veido dramatiskas gaismēnas un precīzas ķermeņu kompozīcijas, kas atsauc atmiņā 17. Gadsimta glezniecību un rada sirreālu sapnim līdzīgu pasauli. People Watching viesizrādes aizsāks Rīgas cirka rudens sezonu, bet tās turpinājumā 30. Septembrī būs divu laikmatīgās dejas izrāžu vakars. Būs skatām Agatas Bankavas darba solo pirmizrāde un Alisas Bokalderas izrāde Manu acu tulkojums, stāsta dejas mājas programmas vadītāja Sintija Siliņa.
2: Dubult izrāžu vakars, kur katru no izrādēm savā ziņā ar dažādu estētiku. Tur ja Agatai Bankavai būs daudz ar tādiem arhetipiskiem tēliem, kur arī priekšmetēm ir liela nozīme. Un arī ar skatītāju klātbūtnē ir būtiska nozīme. Savukārt, Alisas darbā mēs redzēsim ļoti virtuozu fizikalitāti, kur divi cilvēki ir faktiski visu laiku kontaktā un tādā svara kontaktā. Tātad divi cilvēki viens otru visu laiku nes, bet tādos tiešām neparedzamos veidos, un mēs varam tikai apbrīnot gan horeogrāfes izdomu, gan arī abu izpildītāju fizikalitāti.
1: Turpināsies cikls Bērnu rīti, kas oktobrī piedāvās Igaunijas cirkus folija izrādi bērniem un jauniešiem ietekme, kas cirka valodā pēta mūsu attiecības ar laikmeta informācijas telpu. Novembrī savukārt Eiropas cirka nakts tiks svinēta ar viesizrādēm no Šveices, sirstīgi izrādi visai ģimenei Zilonis. Zilonis ir telts izrāde, un telts māksliniekus uzstāties iekštelpās ir ļoti grūti pārliecināt, taču Rīgas cirkam izdevies viņus pierunāt, un skatītājs tajā gaida poētisks un asprātīgs laikmatīgā cirka piedzīvojums. Ziloņa nebūs toties būs akrobātika, dzīvā mūzika un rotaļīga spēle ar cirka tradīcijām.
0: Par kur es patiesībā daudz ko nevaru stāstīt, jo kā daudz telts izrādēs, tad viena no šīs izrādes fantastiskākajām lietām ir pārsteigums un brīnums, kuru piedzīvos tie, kuri atnāks uz izrādi. Bet varu teikt, ka mākslinieki izrādes sākumā liek visiem nosolīties, ka šis noslēpums netiks izpausts, bet es varu apsolīt, ka jūs nebūsiet vīlušies. Tā tiešām būs ļoti silta un mīļa ģimenes izrāde un apvienos gan tos, kas meklē varbūt tādus laikmatīgākus eksperimentus, gan tos, kas ir noilgojušies sajūšu šo varbūt asociatīvo siltumu, kas saistās ar bērnības atmiņām, kas pavadītas kādā cirkā.
1: Bet Rīgas cirks rudens sezona atklās jau šonedēļ ar Monreāls cirka apvienības People Watching viesizrādēm izlikties par beigtu 9. un 10. septembrī. Baiba Kušča, Latvijas Radio.
3: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas 8:00 no rīta, studijā Egars Rosenbergs. Pagaidām izskatās, ka karš turpināsies arī ziemā, tāpēc vakar Kīvā notikušās tikšanās ar ASV prezidenta īpašiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. ASV sūtņi uz Kīvu esot atvaduši jaunas idejas miera noregulējumam Ukrainā, ko pagaidām publiski neizpauž. Sarunas notikušas trīs kārtās, vienā no tām piedaloties arī Vācijas, Francijas un Lielbritānijas drošības padomniekiem. Visas sarunu kārtas, kāds zina Zelenskis, bijušas ļoti saturīgas un bijušas turpinājums sestdien notikušajām sūtņu sarunām ar Krievijas diktatoru. Turpina Vitkovs.
6: Uzskatu, ka Maskavā esam panākuši ievērojumu progresu. Mēs dzirdējām jaunas idejas. Jūs dzirdējāt prezidentu Zelenski runājam par trīspusēju formātu. Ceram, ka par to drīzumā tiks paziņots. Maskavā tika apspriestas un uz Kīvu atvestas arī dažādas citas svarīgas idejas. Sadarbība ir izšķiroši svarīga. Tieši tāpēc šodien šeit redzat Nacionālās drošības padomniekus no trīnieka valstīm. Abām pusēm būs jāsašaurina domstarpību lokā, dialogs un jāmeklē kompromisi. Mēs uzskatām, ka mums ir viss nepieciešamais.

0: mēs, lai to panāktu.
1: Sarunās runāts ne tikai par kara izbeigšanas nosacījumiem, bet arī par atbalsta sniegšanu Ukrainai īstermiņā. Irānas galvenais saruna evedējs un valsts parlamenta priekšsādātājs Mohameds Bagers Galibavs draudējis ar daudz spēcīgāku atbildi uz jebkādiem turpmākiem ASV uzbrukumiem, pēc tam, kad Teherāna pēdējās sadursmi kārtās uzbrukusi amerikāņu karakuģiem. Sešu mēnešu ilgais karš starp abiem ienaidniekiem ir nonācis strupceļā. Irāna joprojām kontrolē strateģiski svarīgo Hormuza šaurumu, savukārt Vašingtona turpina Irānas ostu pretblokādi. Vašingtona arī cenšas smacēt Irānas ekonomiku, ieviešot sankcijas pret organizācijām, kurām ir finansiālas saiknes ar Islāma Republiku, lai piespiestu to pakļauties. ASV prezidents Donalds Trumps ierosinājis New Meksikas pavalsti pārdēvēt par jauno Ameriku. Trumpa ierosinājumu nekavējoties noraidījusi štata gubernatore Mišela Grišema, uzsverot, ka pavalsts nosaukums, kas pastāvējis, kamēr vien pastāvējušas Savienotās valstis, nav apspriežams. Viņa piebildusi, ka Trumps tādējādi vēlas novirzīt amerikāņu uzmanību no reālajām problēmām, piemēram, benzīna cenas pieauguma. Pašmājās Jelgavā šodien notiks jauniešu izmēģinājuma saimas vēlēšanu jeb signāla vēlēšanu pirmās debates. Tajās piedalīsies politisko partiju jaunieši. Signāla vēlēšanās no 14. Līdz 28. Septembrim notiks 212 Latvijas izglītības iestādēs. Signāla vēlēšanas šogad Latvijā notiks jau otro reizi. Tajās 10. un 12. Klašu skolāni, profesionālo vidusskolu un tehniku audzēkņi aicināti balsot par partijām un deputātu kandidātiem, kas startēs saimes vēlēšanās. Šādam balsojumam būs tikai informatīva nozīme. Rezultāts paziņošot pēc 15. Saimes vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. Oktobrī. Vēl pēdējo dienu var balsot par gada labāko būvi. Skates žūrija izvērtējusi 74 pērn pabeigtas būvis dažādās vietās Latvijā, kā arī Latvijas būvu uzņēmēju veikumu ārzemēs. Vienlaikus skates rīkotāji aicina arī iedzīvotājs dot vērtējumu kādai no būvēm, lai noteiktu, kurš pērn pabeigtais objekts ir lielākais iegūms arī sabiedrībai. Turpina Sintija Ambote.
2: Latvijas Būvnieku asociācijas un Būvinženieru savienības rīkotajā gada labākās būves skatē kopumā izvirzītas 74 pērn pabeigtas būves. Tostarp daudz dzīvokļu namu jaunie projekti dažādās Latvijas pilsētās, katastrofu pārvaldības centri jaunbūves, mežu pētīšanas stacijas, birojas, tirdzniecības centra un uzņēmumu ražotnes, kā arī sešas būves ārzemēs. Skats rīkotāji aicina arī sabiedrību dot savu vērtējumu kādai no būvēm, par ko vēl šodien ik viens var nobalsot vietnē gadabūve.lv. Savukārt skats laureāti tiks paziņoti 10. septembrī.
1: Bet Kuldīgā no šodienas līdz 7. oktobrim norisināsies kultūra vēsturiskā mantojuma mēnesis. Tā laikā iedzīvotāji, pilsētas viesi varēs piedalīties izzinošos pasākumos ekskursijās starptautiskā fórumā. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 13 grādi lēns dinvida rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaismitrums 92%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņum, daudzums vietām īslaicīgs lietus. Būtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņum, daudzums no dienas vidus iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs lēns rietumu dinvida rietumu vējš. Gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.
3: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie deputāta amata kandidāti Selma Levrence, Māris Graudiņš un Nils Muižnieks aicina uz tikšanos 7. septembrī 2018. Kafejnīcā Krišjāņa Barona ielā 3 Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu, Laumu Paegļu Kalnu un citiem. Otrdien, 8. septembrī, 2017.30 Rīgā, Iļģu ciemā, Nordeču parkā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: –
0: Labrīt! Pūkstens ir 8:06 minūtes. Sākam jaunu darba nedēļu un ir pirmdiena 7. septembris. Ar jums kopā vēl šo stundu un līdz pat 9.

0: Brītā Latvijas radio ziņu dienestas sagatavotā programma Labrīt! Studijā Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmans.
1: Jā, sveiciens. Studijā nav nevienas Regīnas un neviena Ermīna, bet šo vārdu īpašniekiem šodien vārda diena. Sveicieni, protams, sveicieni arī visiem, kuriem kādu

0: kā atbildīgo iestāžu reakcija ir bijusi uz šo katastrofu un kā viņš to vērtē.
1: Vēl, protams, turpināsim pētīt Latvijas partiju solījumus pirms jau mazāk kā pēc mēneša gaidāmajās saimas vēlēšanās. Un šajā reizē uzmanības centrā politiskais spēks Latvijas attīstībai.
2: Partijas priekšvēlēšanu reklāmās un plakātos izliktas labi pazīstamas sejas – Juris Pūce, Artis Pabriks, Artūrs Toms Pleš, Vjačeslavs Dombrovskis un Edgars Jaunups. Taču ne visi no viņiem arī kandidē. Sarakstos nav ne Pabrika, ne Dombrovska. Arī par premjera amata kandidātu pieteiktais Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījabs uz Saeimu nekandidē. Toties vēlēšanās atgriežas Jaunups, kurš iepriekš skandālu dēļ pats no kandidēšanas bija atturējies.
1: Un tālāk, kā ierasts jaunākais sportā un laika ziņas, arī aktualitātes sabiedriskajos medijos, kur šoreiz par kādu lielisku iespēju jauniešiem spert pirmos soļus radio vai televīzijas gaiteņos.
0: Jā, bet kā jau tas pirmdienās nāks, uzzināsim arī par to, kas jauns kino pasaulē. Tad jā, mūsu kolēģi Kristīna Simpsone pievienojusies, lai tad pastāstītu jau plašāk par to, par ko, īsumā pastāstīt par to, par ko plašāk runās stundas beigās. Labrīt!
3: Labrīt! Jāsaka, ka kino projektori visā pasaulē rūc, arī balvas birst aiz okeāna sadalītas Emmy balvas, kur triumfēja seriāls Widows Bay. Tepat arī Eiropā notiek vecākais kino festivāls pasaulē, proti Venecijas kino festivāls, bet savā stāstījumā pievērsīšos arī ļoti būtiskam pašmai notikumam, filmām, ko skatītāji var skatīties uz ekrāniem Latvijā un tiešsaistē, un runāsim par 30. Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu.
0: Lūk, es gan ceru, ka tie kino projektori drīzāk maigi dūts, nevis rūts, jo tas varētu traucēt skatīties filmu.
3: Kā kuri tie, kas ir uz lentes, tie, man liekas, rūts pamatīgi.
0: Murrā.
1: Jā, tātad par kino jaunumiem plašāk šīs stundas izskaņā. Šobrīd gan 8 un 9 minūtes ķeramies klāt šīs stundas darbiem.
0: Jā, un pirmo darbu sagādājusi Linda Zalāne, sarūpējusi pašmā interneta portāla apskatu. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi! Vēlreiz labrīt Latvijas radio klausītājiem! Latvijas avīzes portālā lase.lv publicēta plaša analīze par to, cik lielā mērā Latvijas strauji palielinot aizsardzības budžetu spēj aizsargāties ar pašas ražojumiem un tehnoloģijām. Šogad Latvijas aizsardzības budžets sasniedzis 4,73% no IKP, jeb vairāk nekā 2,1 miljardu eiro, tiecoties uz nākamo robežslieksni 5%. Rakstā autors žurnālists Ivars Bušmans pēta, vai palielinot izdevumus aizsardzībai, mēs pabarojam sevi vai ārzemnieks, proti vai ražojam paši vai iepērkam ārzemēs ražoto. Nu, viņš secina, ka precīzi pārbaudīt, cik no šīs naudas nonāk vietējai aizsardzības industrijai nav iespējams, jo daļa iepirkuma līguma summas nav publiskas. Nu, nolasīšu citātu. Šovasar dronu sametā Latvijas militārās rūpniecības uzņēmuma pārstāvis tīncināja, vai jūs piegādājat dronus mūsu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Visbiežāk saņēmu atbildi nē. Neviens neteica jā, bet atskanēja arī to vajadzējāt aizsardzības ministrijai. Citāta beigas. Nu, lai nespiestu uzņēmumus atklāt to, ko tie nedrīkst, kā žurnālists aizsūtīs arī jautājums aizsardzības ministrijai, nu, saņemtās atbildes bija nevis ar skaitļiem, bet tikai ar procentiem, bez konkrētiem piemēriem, līgumiem un sumām. Nu, ministrija norādīja, ka detalizētus finanšu datus publiski nesniedz, nu, tā piemēram, aizsardzības ministrija saka, ka vietējās industrijas īpatsvars atsevišķās militāro spēju attīstības iegādēs ir ap 10%, taču šajā rādītājā neietilps, piemēram, infrastruktūras būvniecību daļa citu izdevumu. Nu, tas nozīmē, ka infrastruktūras būvniecība, kas teju 95% ir vietējo uzņēmēju rokās, piemēram, Sēlijas poligona būve, netiek ieskaitīta. Plašāk par šo tematu lasiet portālā lasi.lv. Savukārt portālā Apollo šorīt publicēts, nu, es teiktu, ļoti trāpīgs raksts, jo spriežot pēc fotogrāfijām un video sociālajos tīklos, šajā nedēļas nogalē kuplas skaits Latvijas iedzīvotāji bija mežā sēņot. Jūs arī bijāt?
0: Sēņot nebiju gan.
1: Es jūtu līdzi, jo es redzēju, ka sociālajos tīklos, jā, ļoti iegūst, daudz beciņām. Un
4: jā, lūk, nu tad Apollo dod soli tālāk un nevis apjūsmo meža guvumus un fotogrāfijas, bet skaidro, kāpēc kaislīgas sēņošanas nenonāk slimnīcas palātā. Nu, kā raksta medijas, sēņošana ir mūsu klusā spēle un azartspēle vienlaikas, kas katru rudeni rauj ārā cilvēks no pilsētas burzmas un ved dziļāk mežā,

0: Tomēr katru gadu vidēji tiek konstatēti 10 saindēšanās gadījumi. Pērn bija 7 gadījumi, bet šogad līdz septembrim jau 4. Eksperti norāda, ka saindēšanās ar sēnēm Latvijā ļoti lielā mērā ir atkarīga no sezonas un vai to augšanai ir labvēlīgi laikapstākļi. Nu, bīstamākais risks tātad, ka Protams, noprotat ir indīgo sēņu sajaukšana ar ēdamajām, īpaši zaļās un baltās mušmirs gadījumā, jo tas var izraisīt smagu dzīvībai bīstamu aknu bojājumus. Nu, problēma ir tā, ka cilvēki mēdz ēst sēnes, par kuru drošumu nav pilnības pārliecības, vai uzskat, ka ilgstoša vārīšana indīgu sēni padarīs nekaitīgu no austrumu. Slimnīcas toksikologs uzsver, ka tā nav dažādu sēņu toksīnu atšķiras un termiska apstrāde nevienmēr palīdz. No Apollo uzzināsiet, kādas veselības likstas var būt, ja apēdat ne tās sēnes, kuras tam ir paredzēts. Bet atverot portālu Delfi, šorīt lasāms raksts ar nosaukumu Ķīnas auto vilina ar cenu un dizainu, bet remonts var ilgt pat gadu. Tas tāpēc, ka Ķīnas autoražotāju tirgus ir sadrumstalots, katrs uzņēmums cenšas izstrādāt savu tehnisko risinājumu, tādēļ automašīnu servisā gaidot remontu var noslāvēt mēnešiem. Ķīnas automobīļi strauji ienāk arī Latvijā un visu Eiropas tirgu, īpaši elektro automobīļu segmentā un Ķīnas auto sākuši ražot arī uzņēmumu, kas līdz šim bija pazīstama ar mobiliem telefoniem vai sadzīves tehniku. Nu, salīdzinājumā Ķīnā automobīļu cena sākas ap 10 000 ASV dolāru, bet augstākās klasēs modeļi maksā ap 60 000. Eiropā šāda top līmeņa Ķīnas automobīļu cena var pārsniegt 100 000 eiro un cenu starpību lielā mērā vēro nodokļi, ar kuriem Eiropa cenšas aizsargāt savu auto rūpniecību. Tomēr interesi par Ķīnas spērkiem Latvijā esot liela, auto izstādē Ķīpselā apmeklētājs īpaši piesaistīja dizains, aprīkojums, apgaismojums un citi risinājumi. Tomēr Delfi rakstā eksperti aicina vērtēt ne tikai automobīļu cenu un izskatu, bet arī to, kā tas kalpos pēc 3 vai 5 gadiem Latvijas rudens un ziemas apstākļos, tāpēc, ka Ķīnas automobīļu dīleri pircējiem iesaka veikt papildus pretrūsas apstrādi, kas var būt arī viens no garantijas nosacījumiem. Plašāk par šo portālā Delfi. Un vēl divas īsas ziņas no reģionālajiem medijiem, tikai virsraksta līmenī, pateikšu, jo laika vairs nav. Atveriet portāls Taburaks, tur uzzināsiet par vēsturisku arheologu atklājumu Indzera ezerā, uzzināsiet, kas ezera dzelmē ir atradies un ar kādu laiku tas datējams, bet portālā retals.lv nu par to, ka pilsētā aizvien turpinās sāga par bērnu roteļu laukumu. To, ko vēlas pašvaldība, nesaskan ar to, ko vēlas bērni.
1: Drusciņi plašāk pastāstīt.
0: Drusciņi plašāk par bērnu laukumu, jā, to es varu pastāstīt, jā, jo esmu arī pati no tausiem un arī zinu, kā tā sāga pat tiešām ir gadus ilgus jau. Nu, diskusija ir par bērnu roteļu laukumu tausos un tā nebūtu nav jauna un tā kā tāda neizbēgama ēna pašvaldības gaitiņos klīdus jau gadiem. Nu, kamēr kaimiņi novedos drosmīgi top jauni mūsdienīgi bērnu iecienītā aktīvās atpūtas centri, Nu, Talsu pilsētas sirdī pēdējos gados realizēt vienu nelielu daļu no kādreiz solītā, nu, un galvenais sadursums punkts ir diskusijā, jeb jautājumā par dizainu un reālo funkcionalitāti. Vecāku uzskat, ka lai gan pašvaldības izveidotais bērnu laukums ir vizuāli skaists, taču bērniem tas ļoti ātri apnīk, tāpēc ģimenes brīvdienās dodās uz Tukumu, Kuldīgu un Bērnspili, kur rotei laukumi ir plašāki un tur atrakciju klāsts ir lielāks. Nu, viena no māmiņām arī kritizēja pašvaldību un arhitektu tieksmi pēc dārga abstrakta dizaina, uzsverot, ka galvenajiem jābūt bērnu vajadzībām. Plašāk par šo tātad lasiet portālā retalsi.lv.
1: Jā, nu bērns jau redz, vai tur ir kur nošļūkt, ir kur uzrāpties un ir ko darīt.
0: Jā, tur ir tādas koki skaistas konstrukcijas, jā, kas varbūt bērniem ātri varētu apnikt.
2: Nu, rekā, otra reize šajā rītā nonākam pie secinājuma, ka kaut ko pašvaldība izdara, bet negluži ir rēķinājusies ar to, ko patiesībā cilvēki, kas tajā dzīvo vēlas. Uz šādas notas esam nosnāguši Latvijas ziņu apskatu, bet turpinājumā ielūkosimies ārvalstīs.
1: Nepālā plūdos dubļu un akmeņu nogruvumos līdz šim bojā gājuši jau gandrīz 1400 un bez vēsts pazuduši vismaz 5500 cilvēku, to starp 33 Latvijas valstspiedarīgie. Glābēji joprojām strādā, meklējot izdzīvojušos, arī izceļot cilvēku mirstīgās atliekas no katastrofas skartajām vietām.
2: Kāpēc šie glābšanas darbi notiek šķietami lēni un kāpēc neziņa par pazudušu?

0: šiem tik liela? Tas ir jautājums, kuru šajās dienās droši vien uzdod daudzi. Es tikos ar žurnālistu Ražņīšu Bandarī no Nepālas, lai uzzinātu, ko vairāk nevien par pašu katastrofas vietu, bet kā viņš šo procesu redz un vērtē. Turpinājumā viņu stāstītais.
1: It's a massive disaster, like it's a tsunami where it's like it's so difficult.
2: Tā ir milzīga katastrofa. Tas ir kā tsunami, kurā ir ļoti grūti saprast, kas notiek. Un arī vietējie iedzīvotāji daudzi nāca klāt un sveicināja, teica: "Namastē, ja atrodat manu mīļo, lūdzu paziņojiet man, ja varat, nododiet tālāk informāciju." Visi meklē informāciju un pazudušo skaits ir vismaz 4000. Tas ir milzīgs skaitlis, milzīgs, un pazudušie cilvēki nav tikai no viena apgabala. Tas skar visu reģionu, visu valsti un ceļotājus visā pasaulē.
0: Tā man stāsta Ražņīš Bandarī, žurnālists no Nepālas, kas jau pirmajās dienās pēc postošajiem plūdiem, dubļu un akmeņa nogruvumiem devās uz Nepālas ziemeļiem, lai saviem tautiešiem un arī ārvalstīs mītošajiem stāstītu par šīs katastrofas patiesajiem apmēriem. Novēroto un secinājums viņš regulāri publicē kā savā Facebook kontā, tā vietējos un ārvalstu medijos.
1: It's a very unique area, it's a very difficult area.
2: Tā ir ļoti grūti pieejama teritorija. Agrāk tur bija ceļi, bet tagad vairs to nav. Šķiet aizskaloti ir aptuveni 40 līdz 50 kilometri ceļa. Un tā kā es esmu no Nepāles un veidoju reportāžus, man bija ļoti svarīgi doties uz notikuma vietu. Trīs dienas es nevarēju pārģērbties, jo tas vienkārši nebija iespējams. Arī gulēt tur nebija ērti. Turklāt, kā jūs zināt, tur nav ne elektrības, ne interneta. Tā ir ļoti grūta situācija. Grūtības radīja arī ceļš, kur iepriekš varēja izbraukt 3 stundās, tagad nepieciešamas 12 vai 13 stundas. Tas ir ļoti grūti, un es ceļā pavadīju gandrīz 12 stundas.
0: Dubļi un ūdens savā ceļā aprijuši teju visu, ne tikai ceļus. Arī mājas un pat turistiem un tirzniecībai svarīgo reiz grandiozo Girongas robežpunktu uz Nepālas un Ķīnas robežas. Tagad šeit valda baiss klusums un posts. Taču pirms tam caur to dienā plūda cilvēku un transporta straumes.
2: Šis reģions atrodas Nepāles ziemeļos, un tas ir ļoti nozīmīgs reģions uzņēmējdarbībai, jo no Ķīnas tiek importētas daudzas preces, kas ceļot caur Tibetu, tad uz Rašuvas reģionu un tālāk uz Katmandu. Daudzi elektromobiļi tiek ievesti pa šo ceļu, un šai vietai ir arī reliģiska nozīme, jo tie ir vārti uz Kailaša kalnu, un to godā kā vienu no nozīmīgākajiem kalniem ikvienam, kurš ir uz garīgā ceļa. Daudziem ticīgajiem Kailaša kalna apmeklējums ir vienreizēja iespēja dzīves laikā. Tāda ir šī vieta, bet tajā pašā laikā tā ir izolēta. Un tur jāšķērso lielie Himalaji un kalni, un ceļi, kas ved uz turieni, ir ļoti šauri. Un kā jau zināt, kalnu un citu apstākļu dēļ tur vienmēr ir problēmas ar mobilo tīklu, bet tagad tur vispār nav ceļa. Tāpēc tur nokļūt ir gandrīz neiespējami. Tur var nokļūt tikai ar helikopteru.
0: Girongas robežpunkts atrodas aptuveni 1800 metrus virs jūras līmeņa. Reliefs tam apkārt ir sarežģīts un papildu fizisku slodzi glābējiem rada arī atrašanās tādā augstumā. Neraugoties uz to, arī Ražņīš skarbus vārdus velta amatpersonām, jo glābšanas darbi viņa prāt uzsākti vēlu. Un par pazudušajiem joprojām neziņā ir ne tikai daudzu ārvalstu ceļotāju tuvinieki, bet arī vietējie.
2: Es intervēju kādu cilvēku, kurš šajos plūdos zaudējis 5 ģimenes locekļus. Viņi ir pazuduši un rit jau 10. diena. Un viņi teica, ka vairs nevar gaidīt, tāpēc noturēja simbolisku kremāciju. Mēs devāmies uz pašu pati Nata templi, un to darīja arī daudzi citi cilvēki. Ja kāds ir pazudis un nav iespējams viņu atrast, cilvēki šeit veic simbolisku kremāciju. Tas ir liels zaudējums, tas ir kas tāds, kas tik plašā mērogā, ko neesmu redzējis kopš 2000 15. Gada zemestrīces.
0: Plūdi Nepālā radījuši zaudējumus vismaz 2,2 miljārdu eiro apmērā, un līdz šim aplēstās izmaksas agrīnās atjaunošanas pasākumiem, piemēram, ceļu būvniecībai, patversmu izveidei un elektrības nodrošināšanai.

0: pārsniedz 42 miljonus eiro.
1: Manuprāt, galvenais izaicinājums gan šeit ir zaudētie cilvēki. Ja mēs kādu zaudējam, ja kāds no mūsu tuviniekiem vairs nav starp mums, ir vajadzīgi gadi, lai atgūtos no šāda zaudējuma. Jā, ir cietušas arī ēkas, mājas, ceļi, bet tos ar laiku atjaunos, taču lielāks zaudējums ir cilvēki.
0: Ieva Strazdiņa, Latvijas Radio.
2: Šobrīd ir 8:23 minūtes. Turpināsim ar gaidāmajām vēlēšanām veltītu saturu.
3: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
4: Lai Latvijas vēlētājiem palīdzētu labāk sagatavoties oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām, Latvijas sabiedriskā medija žurnālisti ierakstu sērijā Partija fokusā iepazīstina ar politiskajiem spēkiem, kuri pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsu.
2: Partijas aplūkojam sākot ar to, kurai aptaujās ir mazākais atbalsts. Otrajā ierakstā uzmanības centrā Latvijas attīstībai. Partija savulaik tikusi līdz valdības krēsliem, bet iepriekšējās saimas vēlēšanās palika aiz parlamenta durvīm. Tagad tā mēģina atgriezties viena pati ar politikā labi pazīstamām sejām, liberālu piedāvājumu un arī ievērojumu pagātnes bagāžu. Par Latvijas attīstībai līdzšinējo ceļu un piedāvājumu 15. Saimas vēlēšanās Agnijas Lazdiņas ierakstā.
5: Ikreiz, kad kāds grib apstādināt laiku, parādās Einars Repše. Tā 2013. Gada nogalē, dibinot partiju Latvijas attīstībai, sacīja viens no Repšes tuvākajiem domu biedriem Dans Titaus. Latvijas attīstībai bija jau otrā Repšes dibinātā partija pēc savulaika izveidotā jaunā laika. Tā sevi pieteica kā uzņēmēju un uzņēmīgu cilvēku partiju, un arī pie tās šūpuļa stāvēja vairāk ietekmīgu uzņēmēji. Repšam līdzās bija arī viņa ilgadējais līdzgaitnieks Edgars Jaunups, kurš joprojām ir viena no ietekmīgākajām figūrām partijā. Tā pirms partijas dibināšanas sacīja Repše.
6: Politika nav tā vieta, kur cilvēks pelna. Jā, vismaz godīgs cilvēks tur nevar pelnīt.
5: Pirmie starti vēlēšanās gan bija neveiksmīgi. 2014. Gadā partijai neizdevās iekļūt ne Eiropas parlamentā, ne 12. Saimā, kur par to nenobalsoja pat 1% vēlētāju. Pēc sakāves partijas grožus no Repšas pārņēma bijušais ekonomikas ministrijas valsts sekretārs, tobrīd jau partijas ģenerālsekretārs Juris Pūce. Pūce gan tolaik noliedza, ka Repšas aiziešana būtu saistīta ar neveiksmi vēlēšanās.
7: Arī iemesls, kāpēc mēs neesam startējuši tik veiksmīgi, ir tas, ka mēs esam relatīvi neliela partija. Mums ir vajadzīgs strauji kāpināt biedru skaitu.
5: Un biedru skaitu, bet vēl vairāk sabiedrotos, partija turpmāk tiešām meklēja. Vispirms kopā ar Latvijas reģionu apvienību tā iekļuva Rīgas domē, bet lielais izrāviens nāca pirms 2018. Gada saimas vēlēšanām. Latvijas attīstībai kopā ar kustību par un partiju izaugsme izveidoja apvienību attīstībai par. Tiesa šī laulība nebija gluži bez šaubām. Daļai kustības par biedru nepatika Latvijas attīstībai reputācija un jautājumi par tās naudas devējiem. Tā pirms vēlēšanām sacīja toreizējais Eiropas parlamenta deputāts un apvienības premjera amata kandidāts Ārtis Pabriks.
8: Mēs arī neesam tie, kas kritizē tikai sēžot ar popkornu vai kaut ko citu rokā, graužot to un skatoties televīzijas ziņas un sakot, ka viss ir slikti. Mēs esam tie, kas ir gatavi piecelties paši iet un kaut ko darīt.
5: Politiskais aprēķins nostrādāja. Attīstībai pariekļuva 13. Saimā un arī pie varas. Latvijas attīstībai cilvēki varēja ķerties pie vienas no savām lielajām reformām. Jura Pūcis un vēlāk Artūra Toma Pleša vadībā tapa jaunā Latvijas novadu karte. Tie bija partijas ziedu laiki, vietas valdībā, Saimā un vara Rīgā, taču reizē ar varu krājās arī skandāli. Pirmais krita partijas līderis Pūce. 2020. Gadā stāstu par Rīgas domes autostāvietu caurlaides izmantošanu laikā, kad vairs nebija domnieks, viņš centās pasniegt kā joku, bet vēlāk atzinās melos un atkāpās no ministra. Trāmata.
9: Es esmu pieļāvis kļūdu, tā ir kļūda, nevis tāda ļoti apzināta rīcība. Emocionāli nenovērtējot situāciju, man šķita, ka man ir jāizstāst tev un sevi un nu, patiesībā par relatīvi nelielu lietu. Es arī neizstāstīju līdz galam patiesību, nestāstīju visu patiesību.
5: Daudz smagāku ēnu par partiju meta jautājumi par tās naudu. Bijušais biedrs Māris Mičerevskis paziņoja par iespējumu nelikumīgu finansēšanu un partijas darbošanos šauru sponsoru interesēs. Knapi kriminālu procesu nesāka, taču vēlāk publiskotie lietu materiāli atklāja naudas ceļu caur starpniekiem, kuri to ziedoja partijai.

0: partijai. Partijas tēlam par labu nenāk arī aizdomas par pārāk draudzīgām attiecībām ar azartspēļu nozari. Tās īpaši uzjundīja Latvijas attīstībai ministra Artūra Toma Pleša lēmums apturēt Rīgas teritorijas plānojumu, kas paredzēja arī ierobežot spēļu zāles. Šīs aizdomas vairoja arī partijas līdera Edgara Jaunupa ciešās attiecības ar šī biznesa haizivi uzņēmēju Jāni Zuzānu. Partija azartspēļu lobēšanu gan noliedza. Pašam Jaunupam, kurš tolaik bija attīstībai par valdes loceklis, gan bija cits skaidrojums.
1: Tas ir veiksmīgi kultivēts konkurentu mīts, kas ir kļuvis, diemžēl, par jautājumu, ko arī jūs, tad, kad jau īsti vairs nav ko pajautāt, pajautājiet.
0: Un tad pienāca nākamās saimas vēlēšanas. Attīstībai par līdz 14. saimai pietrūka vien 0,3% punktu. Apvienība izjuka un Latvijas attīstībai pēc gandrīz 4 gadiem valdībā atkal palika aiz saimas durvīm. Arī Rīgā tās savas pozīcijas zaudēja. Tāpēc neveiksmes vēlēšanās sacīja toreizējais Latvijas attīstībai valdes priekšsēdētājs Ivars Ieps.
2: Mēs tuvākos 4 gadus, diemžēl, būsim, kā saka, izraidīti tuksnesī. Mums nevajadzētu aizmirst arī par tiem cilvēkiem, kas gribēja par mums nobalsot, bet nevarēja to izdarīt tieši reputācijas problēmu dēļ.
0: Tagad Latvijas attīstībai pie saimas durvīm klauvē atkal viena, kādreizējā uzņēmēja partija un uzsevi sauc par klasiski liberālu, lai gan kodols ir pazīstams – mazāk birokrātijas, zemāki nodokļi un vairāk brīvības uzņēmējiem. Klāt nākusi drošība un stingrs rietumu kurs. Arī partijas priekšvēlēšanu reklāmās un plakātos izliktas labi pazīstamas sejas – Juris Pūce, Artis Pabriks, Artūrs Toms Plešs, Vjačeslavs Dombrovskis un Edgars Jaunups. Taču ne visi no viņiem arī kandidē. Sarakstos nav ne Pabrika, ne Dombrovska. Arī par premjera amata kandidātu pieteiktais Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ieps uz Saeimu nekandidē. Toties vēlēšanās atgriežas Jaunups, kurš iepriekš skandālu dēļ pats no kandidēšanas bija atturējies. Tā vēl nesenā intervijā teica Ieps.
3: Mēs Latvijas attīstībai skatu kā politisko spēku, kurš ir arī sev pierādījis. Piemēram, ar administratīvu teritoriālo reformu, ka mēs esam spējīgi ne tikai runāt un ne tikai ilgi diskutēt darba grupās, bet arī spējīgi pieņemt lēmumus. Un tāpēc, manuprāt, Latvijas attīstība arī jābūt nākamajā saimā.
0: Tā nu pēc vairāk nekā 10 gadiem Latvijas attīstībai vēlētāji priekšā stājas jaunā ietērpā, bet ir veco politisko bagāžu, no kuras daļu labprāt atstātu pagātnē. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
4: Diaspora un ziedošana dzimtenē ir nesaraujami jēdzieni, bet vai būs, kas turpinās ziedot aizējot trimdas paaudzei, kurai palīdzība Latvijai bija teju personiska dzīves misija? Un kā pārvērst filantropijas tradīciju jaunajai diasporai saistošā ziedošanas kustībā? Par to saruna pirmdien raidījumā Globālais Latvietis 21. Gadsimts. Sākam 3:05.
5: Latvijas radio 1.
6: Ziņas īsumā pusdeviņos. Lai turpinātu sarunas par taisnīga miera un nodrošināšanu Ukrainā, drīzumā tiksies ASV un Eiropas partneri. To vakar pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtņu Stīva Vitkova un Džareda Kušnera vizītes Kīvā paziņojis Ukrainas prezidents Voldemir Zelenskis. Vitkovs pēc sarunām ar Zelenski gan iepriekš arī ar Putinu atzinis, ka abām pusēm ir jāiet uz kompromisiem, lai izbeigtu vairāk nekā 4 gadus ilgušo karu. Irānas galvenais sarunu vidējs un valsts parlamenta priekšsēdētājs Mohameds Bagers Gali Bavs draudējis ar daudz spēcīgāku atbildu uz jebkādiem turpmākiem ASV uzbrukumiem, pēc tam, kad Teherāna pēdējā sadursmi kārtā uzbrukusi amerikāņu karakuģiem. 6 mēnešu ilgais karš starp abiem ienaidniekiem nonācis strupceļā. Vācijā vakar notikušajās Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinošu uzvaru gūsi labajā Euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai jeb AfD, taču tā nospējusi izcīnīt absolūto vairākumu. Saskaņā ar šorīt publicētiem sākotnējiem balsu skaitīšanas rezultātiem AfD balsojuši 43,8% vēlētāju. Pašmājās koalīcijas partijas sadarbības sanāksmēs saimā šodien spriedīs par nacionālās aviokompānijas Air Baltic 257 miljonu eiro finansējumu ar 25% aizdevuma likmi. Rosinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju un citiem jautājumiem. Rēzeknē norisināsies Latvijas duālā pielietojuma eksporta fórums, pulcējot vairāk nekā 180 dalībnieks no Latvijas un ārvalstīm. Notiks starptautisku ekspertu diskusijas, tehnoloģiju prezentācijas, izstādu un individuālas biznesa tikšanās. Par citām vēstīm uzņēmums Rīgas siltums šodien sāks pārbūvēt doma laukumā esošos siltumtīklus. Vairāk nekā 50 gadus kalpojošo cauruļvadu nomaiņa

0: nodrošināšot augstāku siltumapgādes drošību, mazināšot siltumenerģijas zudumus, pārbaudes laikā siltumapgādi klientiem nepārtraukšot. Rīgā Tērbatas ielas posmā nakts būvdarbu dēļ iespējams paaugstināts trokšņa līmenis, tā informē Vietvarā. Tērbatas ielas ietves saguma atjaunošanas laikā no šodienas līdz 24. septembrim plānoti nakts būvdarbi Tērbatas ielas posmā no Blaumaņa līdz Dzirnavu ielai. Vaidavas ezerā no šodienas notiks igadējie niedru pļaušanas darbi. Niedru pļaušana ir būtiska, lai mazinātu ezera piekrastes aizaugšanu un ilgtermiņā saglabātu iepriekšējos gados veikto dabas atjaunošanas pasākumu pozitīvos rezultātus. Un vēl Rīgā šonedēļ sākas biedrības Latvijas PEN rīkotās kvīru un dzejas dienas, kurās būs dzirdami autori no visām trim Baltijas valstīm. Rīkojot kvīru dzejas dienas Latvijas PEN vēlas veicināt kvīru literatūras redzamību Latvijā, šo tradīciju biedrība plānojot turpināt arī nākotnē. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā 14 grādi lēns dienvidē rietumu vējš atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 86%.
1: Ir 8:33 minūtes par jaunāko Latvijā un pasaulē tikko dzirdējām, bet kas jauns sportā, to tūlīt stāstīs mūsu kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt!
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, nu, lai gan droši vien, ka arī sportistu vidū ir cilvēki, kur raksta dzēju līdz dzējas dienām vēl jāpagaida, kamēr, piemēram, futbola dzējas dienas vai basketbola dzējas dienas.
1: Tas varētu būt interesanti, jā.
2: Tas noteikti varētu būt interesanti, bet pagaidām pastāstīšu par to, kas laukumos noticis un tur saspringts cīņas dažādos sporta veidos. Būs gan futbols klasiskais un 3-3 futbols, gan arī citi sporta veidi. Un kāda lieliska ziņa arī Latvijas hokeja līdzutējiem. Viens no Latvijas izlases kandidātiem, kurš iepriekš arī spēlējis valsts cienībā, pievienojies kādam Zviedrijas augstākās līgas klubam, kas ir ļoti, ļoti labs līmenis. Sākšu ar autosportu, kopvērtējuma līderis Kimi Antonelli vakar uzvarēja pirmās formulas 13. Posmā Itālijas lielajā balvā, kaut sāk sacīksts no necilās 19. Starta pozīcijas. Antonelli kļuva par pirmo Itāli 60 gadu laikā, kurš uzvarējis Itālijas lielajā balvā, un Mercedes pilots izcīnīja savu 7. Uzvaru šajā sezonā. Tādējādi viņš palielināja pārsvaru pār tuvākajiem sekotājiem kopvērtējumā un arī cenšas kļūt par pirmo Itālijas autosportistu, pasaules čempionu pirmajā formulā, un to iepriekš paveica Ferrari braucējs Alberto Ascari, nu jau tālajā 1953. Gadā. Pauls Jonas pasaules motokrosa čempionāta 17. Posmā Turcijas lielajā balvā MXGP klasē finišēja 5., bet visātrākais bija nīderlandietis Jeffrey Herlings, kurš arī trešoreiz pēc kārtas jau kļuva par pasaules čempionu. Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis vakar debitēja Nīderlandes virslīgas klubā Herenveen. Viņš zaudējumā ar 2-3 līderei Alkmaras AZ laukumā devās 68. Minūtē un spēles izskaņā arī izdarīja bīstam sitiem, taču vārdus neguva. Jāpiebilst, ka Herenveens komanda pēc pirmā puslaika bija vadībā ar 2-1. Aizsargs Oskars Vienties vakar rezultatīvi piespēlēja Teplices vienības uzvarā izbraukumā Čehijas futbola virslīgas 7. Kārtas mačā. Vientiesa pārstāvētā vienība ar 3-1 uzveica Zlīnes klubu, kur pieteikumā gan nebija Kristera Pēnkevica. Auda vakar Latvijas futbola virslīgas 29. Kārtas vienīgajā spēlē ar 1-0 savā laukumā uzveica Grobiņu. Virslīgas 29. Kārta noslēgsies šodien. Abas spēles 7. Vakarā čempiona Rīga uzņems Daugavpili, bet savukārt līderu vienība RFS mērosies spēkiem ar Liepāju. Tabulas lejas daļā situācija ir saspringta. Grobiņa ir 8. ar 24 punktiem, Tukums 2009. ar 23, bet Ogris United ar 14 punktiem ir pēdējā pozīcijā. Protams, ka visiekārotākā vieta no šīm ir 8. Tas nozīmē saglabāšanu. Vietas saglabāšana virslīgā arī nākamā sezona. 9. Komandai būs jācīnās pārspēlēs ar vienu no otrās spēcīgākās līgas vienībām, bet pēdējā vietā palikusī komanda automātiski atstās virslīgu. Un, protams, ka arī Grobiņas mērķis ir finišēt 8. Pozīcijā, vismaz 8. Pozīcijā. Par to pēc vakardienas zaudējuma Audē pastāstīja vienības galvenais treneris Oskars Kļava.
3: Mums ir spēles priekšā gan sastarpē, gan ar Ogaru, ne, un kur tur būtībā sastarpies mačos pa lielām arī izšķirsies. Ne? Tad arī nu, nebūs nekādas, teiksim, tādas kāds bija stiprāks vai vājāks savstarpējās spēles, un ja kurš vinnēs, nu, tas uzreiz aizies priekšā. Ja, nu, to vēl cits spēles, ja, protams, vēl pagājušajā darbā bija tā likās, ka vienkārši un pēc tam visi sāk vinnēt, pievilkties,

0: Nē, un šogad tas pats būs. Kāds vinnēs kausu, kāds varbūt būs čempions, kāds nebūs, kāds Eirokausos spēlē, kāds kausu finālā. Kaut kur kāds sastāv mainīsies, viss kaut kas varbūt tā kā viss ņems punkts. Un interesantākais vēl priekšā, un mēs centīsimies nodrošināt ātrāk savu pozīciju, lai būtu, es domāju, pasoto pozīciju nodrošināt, lai viss būtu kārtībā.
1: Tālāk Oskars Kļāva, Grobiņas futbola komandas galvenais. Treneris Nīderlandes pilsētā Utrehtā noslēdzies otrais pasaules kausa 3-3 futbolā, kurā Latvijas izlases finālā piekāpās Bosnijai un Hercegovinai, tā ziņo geto futbola pārstāvi. Latvijas izlase šajā turnīrā pārstāvēja Artūrs Gorodņickis, Žans Boris Senoks, Artēmijs Juhņevičs un Aleks Mitkovets. Tenisis Teļono Stapenko duetā ar taivānietis Vējuši Jēji iekļuva ASV atklātā čempionāta dubultspēļu sacensība 8. Daļu finālā Latvijas taivāns duets ar 6-1-7-6 uzveic čehieti Mariju Bousko un spānieti Saru Sorrivesu Torno. Hokejists Markus Komuls pievienojies Zviedrijas augstākās līgas klubam HV71. Zviedru komandai aizsardzības kodolā vairākiem spēlētājiem traumas, tādēļ komanda pirms sezonas nolēmusi papildināties ar Komulu. Līguma detaļas gan pagaidām nav zināmas. Turcijas sieviešu volejbola valstsvinību vakar Stambulā otro reizi pēc kārtas triumfa Eiropas čempionātā. Finālā savās mājās turcietis ar 3-2 pārspēja Itāliju, bet ciņā par trešo vietu Serbija ar 3-1 bija pārāk par Poliju. Vācijā turpinās pasaules kausa basketbolā dāmām, kur D apakšgrupā vakar savā starpā tikās neapšaubāmā turnīra favorītā SV un Itālija. Itālietis spēja teju pilnībā apturēt pretinieču uzbrukumu, bet ar to gan panākumam šoreiz nepietika. SV izlasēja smagu uzvara ar 55-52 un otrā uzvara tikpat mačos amerikānietēm. ASV izlase pretendē izcīnīt pasaules kausu 5. Reizi pēc kārtas un pasaules kausa ieguvējs kļūs zināms finālmačā 13. Septembrī. Tajā piebilst, ka turnīra zīmīgākās spēles tiešraidē Latvijas televīzijas 7. Kanālā un arī tīmeklī LSM.lv. Par sportu man tas arī viss šorīt.
2: Paldies, Mārtiņu.
3: Jā, paldies par sporta ziņām, bet šobrīd 8:39 minūtes. Noskatrosim, kāds laiks gaidāms.
2: Vai vasarai tik tiešām pienācis gals un rudenim sākums, vai tomēr vēl gaidāma arī kāda atvasaras diena, to jau turpmākajās minūtēs stāstīs mūsu kolēģis Toms Bricis. Labrīt!
4: Labrīt, Ieva un Kristap, labrīt, klausītāji! Jaunā nedēļa lielākajā Latvijas daļā ir sākusies ar saulainu laiku, vietām Vidzemes austrumos un Latgalē ir daži lietus mākoņi, un Kurzemē savukārt dažviet sabiezējusi migla, kas jau gan sāk izklīst, un pēc septembra pirmās nedēļas, kas bijusi ļoti lietaina, šonedēļ ir cerības uz mazliet sausāku laiku, un jau šodien neliels lietas gaidāms tikai vietām Latvijā. Pārsvarā tas būs valsts centrālajā un austrumu daļā, kopumā diena saulaina un līdz pat 17-21 grādam silta. Rīgas apkārtnē pēcpusdienā arī veidosies pa kādam lietus mākonim un temperatūra sasniegs 20-21 grādu. Rītdiena izskatās, ka varētu būt vienīgā šīs nedēļas diena, kas visā Latvijā paiet bez nokrišņiem. Vakarpusē Kurzemē gan tuvosies atkal jauna lietus mākoņa, bet diena saulaina, temperatūra nākamnakt 9-14 grādi, bet rīt dienā būs līdz 18-23 grādiem silts, un es teiktu, ka rīt varētu būt tādi laikapstākļi, ko daudzi no mums varētu saukt un atzīt par atvasaru. Trešdien lietus mākoņu atkal kļūs vairāk, bet siltums Latvijas austrumos saglabāsies, un gan Vidzemes austrumu daļā, gan Latgalē temperatūra sasniegs pat 23-25 grādus, tā ka šajā Latvijas daļā atvasara būs arī trešdien, pārējā Latvijā 17-22 grādi. Nedēļas otrajā pusē gan kļūs vēsāks, pēcpusdienās pārsvarā 15-20 grādi, naktīs 8-13 grādi piekrastē vietām līdz 15 grādiem, un tā kā mūsu reģionā atkal ieradīsies ciklone no Atlantijas okeāna, atkal bieži līs un pastiprināsies dienvidu rietumu vēji. Līdz ar to rezumējot, nedēļas sākums saulaināks un siltāks ar atvasaru, kas, ja piepildīsies prognozes, trešdien īpaši labi būs jūtama Latgalē, bet nedēļas otrajā pusē turpināsim pakāpeniski doties rudens virzienā. Un par rudeni runājot, meteoroloģiskais rudens jau ir iestājies Alūksnē, kur šī ir piektā diennakts pēc kārtas ar vidējo gaisa temperatūru zem 15 grādiem. Pārējā Latvijā joprojām turpinās meteoroloģiskā vasara. Nu, salīdzinājumam, Bērnu Latvijas austrumos meteoroloģiskā vasara

0: ilga līdz 15. septembrim, pārējā Latvijā rudens iestājās pat tikai 23. septembrī, bet, nu, jāsaka, pērn bija ļoti silts septembris, jo vēl, piemēram, šajā datumā, 7. septembrī, temperatūra sasniedz dažviet Latvijā pat 26-27 grādus, tā patiešām bija īsta vasaras turpināšanās, bet vēl gadu iepriekš, 2024. Gadā, šajā datumā Kurzemē, Liepājā, Rucavā, Pāvilostā bija pat 28 grādi, un vispār pēdējo 3 gadu septembri ir bijuši nu, neierasti silti, īpaši 24. Un 23. Gads, kas ir divi siltākie septembri meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Pērn vēl sanāca tāda atžgārnība, ka septembris bija siltāks par jūniju, jo jūnijas gluži vienkārši bija ļoti vēss. Tā kā šim septembrim kaut tīri teorētiski ir pagrūti statistiski atkārtot 3 iepriekšējo gadu vasaras pagarinājumu uz rudens rēķinu un ilgtermiņu prognozes liek domāt, ka šomēnes vidējā temperatūra visticamāk būs mazlietiņu virs klimatiskās normas, tomēr jau līdz mēneša vidum rudens meteoroloģiskais būs iestājies arī citviet Latvijā, ne tikai Alūksnes pusē. Un slapš ir bijis šis septembris, vismaz pagaidām, šobrīd jau daudz viet Kurzemē un Vidzemē nolijusi visa mēneša norma, tā tas ir fiksēts Mērsragā, Saldū, Rūjienā, Priekuļos, Zosēnos, kur mēneša pirmajās sešās dienās ir līst tik daudz, cik vidēji pēdējās desmitgadēs nolīst visu mēnešu laikā, un slapjākā vieta valstī pārliecinoši ir Cēsu novada Priekuļi, tur jau nolījus pat divkārša mēneša norma, 129 mm, bet mazāk lietains septembra sākums ir bijis Zemgalē, Jelgavas novada Staļģenē ir nolījuši tikai 10, bet Bauskā 16 mm. Nu, un jācer, ka šīs nedēļas pirmās puses kaut īslaicīgi, bet sausāks laiks ļaus turpināt veiksmīgu ražas novākšanu.
1: Jā, nu to mēs arī varam noteikti novēlēt lauksaimniekiem, kuriem tie darbi ļoti atkarīgi no laika apstākļiem un tā laika nav nemaz tik daudz. Paldies Tomam Bricim par šī brīža laika prognozi ir 8:44 minūtes.
2: No lauksaimniekiem pie piensaimniekiem. Igaunijas kompānija plāno iegādāties Rīgas piena kombināta koncernu. Tajā ietilpst arī Valmieras piens. Darījuma pabeigšanai nepieciešams vēl saņemt Igaunijas un arī Latvijas konkurences uzraudzības iestāžu atļaujas. Bet uzņēmums prognozē, ka apvienošanās būtiski stiprināšot konkurētspēju Baltijas un arī eksporta tirgos.
1: Savukārt piena nozares pārstāvji cer, ka jaunais investors veicinās Latvijas svaigu piena pārstrādi un arī sadarbību ar vietējiem zemniekiem. Vienlaikus daļa saimniecība ir skeptiskas, norādot, ka Agrone vispirms varētu nodrošināt pārstrādi pašu saražotajiem pienam. Plašāk Sintīs Ambotes ierakstā.
3: Igaunijas svaigpiena ražotājā Agrone mātas uzņēmums Falber Investments parakstīs vienošanos par Rīgas piena kombināta koncerna, kurā ietilpst arī Valmieras piens iegādi. Agrone fokuss ir vērsts uz svaigpienu ražošanu savukārt minētās Latvijas ražotnes, spēcīgākas piena pārstrādē, produktu inovācijās un arī zīmola attīstībā. Uzņēmumu pārstāvi pauduši, ka kombinātam Latvijā darījums ļaušot paātrināt inovācijas un turpināt attīstīt uzkodu kategorijas produktus, kā sierus un biezpiena sieriņus, piena dzērienus, jogurtu, un gatavās maltītes gan Baltijas, gan starptautiskajos tirgos. Rīgas piena kombināta valdes priekšsēdētājs Artūrs Čirjevskis igauņu uzņēmumu raksturo kā strateģiskus investorus.
4: Mūsu pieredzē mums ir bijuši posmi, kad mums bija finanšu investori, un finanšu investoru, kā jebkuram citam uzņēmumu, raksturo tas, ka viņi izskata šo investīciju terminētu laikā. Strateģiskais investors visbiežāk uz šo investīciju skatās kā uz aktīvu, ko turēt ilgtermiņā. Šeit mums pavērās iespēja skatīties uz ilgāka termiņa iniciatīvām, nu līdz ar to arī tāds padziļinātāks darbs pie jauno produktu attīstības arī tai skaitā, protams, jo jauns produkts nevienmēr nozīmē tikai jaunu garšiņu, jauns produkts nozīmē arī jaunas tehnoloģijas. No tad mēs, ieejot jaunā dzīves ciklā, varēsim skatīties uz ilgākām perspektīvām. Bet nu tā kā darījums vēl pagaidām nav noslēgts, būtu pāragri runāt par konkrēto divu saimniekojošo subjektu iespējām.
3: Pat labam Rīgas piena kombināta koncerns ikdienā pārstrādē pieņem ap 300 tonnas piena, no kurām aptuveni 2/3 Trešdaļas ir no Latvijas zemniekiem un vēl trešdaļa no Igaunijas saimniecībām. Latvijas lielākā piena saimniecība kooperatīva piena loģistika vadītājs Jānis Ločmelis Baltijas piena pārstrādes uzņēmumu apvienošanos vērtē kā pozitīvu signālu nozarē. Kooperatīvs pat laban realizē ap 20% svaigpiena no Latvijā kopumā saražotā apjoma, bet tieši ar Rīgas piena kombinātu līdz šim gan nesadarbojās.
5: Diemžēl šo gadu laikā tas acīm redzot, nebija interesanti esošai īpašnieku struktūrai sadarboties ar kooperatīvu, bet aktīvi darbojamies ar visiem spēcīgākiem piena pārstrādātājiem Baltijā. Un redzot šīs izmaiņas noteikti, kad sēdīsimies pie sarunu galda un mēģināsim atdzīvināt, atsvaidzināt šo te sadarbību. Un, protams, ka ja nāk no Baltijas vidus kāds jaudīgs uzņēmums ar ambīcijām, tā cerība, kas varēs pārstrādāt šo te Latvijas kopējo saražoto pienu, jo pārstrādi šīs te jaudas dažādu apsvērumu dēļ nav līdz galam izmantotas. Igauņi un lietuvieši vienmēr ir bijuši spēcīgāki. Nu, šeit mēs ceram, ka arī Latvijā bāzētai pārstrādei noiedos to teorētisko pārstrādes potenciālu.
3: Savukārt Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācijas vadītājs zemnieku saimniecības Ceriņa saimnieks Aldis Kļaviņš ir skeptisks par to, vai līdz ar īpašnieku maiņu pieaugs pieprasījums pēc Latvijas saimniecībās saražotā svaigpiena.
6: Viņi ir viena no lielākajiem piena ražotājiem Igaunijā, un tas ir pilnīgi loģiski, kad viņi meklēja ieteikumus vīras arī piena pārstrādē. Tās viņi iegūja Latvijā. Es domāju, ka neko tas baigi būtiski nemaina. Nu, Latvijas zemniekiem. Viņi vienkārši nodrošinās savam ražotajam pienam stabilu pārstrādes apjomu un drošu. Tā kā pirmām kārtām tas ir viņu interesēs.
3: Rīgas piena kombinācija ir lielākais piena pārstrādes uzņēmums Latvijā un ražo visā Baltijā pazīstamus zīmolus kā Kārums, Lakto, Rasa, Dzintars, Limbažu piens, Valmiera, Rasēns un Mājas. Piensaimnieku centrālās savienības vadītājs Jānis Šolks vērtē, ka īpašnieku maiņa nozarē tuvākajā laikā neko būtiski nemainīs arī produktu klāstā.
7: Jo nekāda radikāla soļa šeit droši vien, kad nav iespējama, tad nav loģikas iegādāties uzņēmumu, ja, piemēram, nu, Igaunijas investors iegūstot no savā īpašumā to ar laiku, kad būs formalitātes pabeigtas un attiecīgi naudu samaksāt. Viņa interese visticamāk tomēr būs turpināt ražot. Tā kā nu, īpašnieku maiņa mūsdienās tas ir ļoti normāls process, un tas ir jau vairāk kārt noticis gan ar piena kombinātu, gan Valmieras piena, kā mēs zinām. Nu, un arī pēc būtības jau nekas nav izmainījies. Darbs turpinās, uzņēmumi turpina strādāt.
3: Līdz darījuma pabeigšanai Agrone un Rīgas piena kombinācija turpinās darboties kā neatkarīgi uzņēmumi, kas turpina ražošanu un sadarbību ar darbiniekiem, klientiem, piena piegādātājiem un citiem partneriem līdzšinējā kārtībā. Savukārt pēc nepieciešamo konkurences regulātora atļauju saņemšanas par turpmākajiem soļiem uzņēmums informēšot atsevišķi. Sinti Ambota, Latvijas radio.
1: Nu, lūk tā. Piena pārstrāde izklausās, ka turpināsies Latvijā, nav noriets iestājies, bet uzzināsim noteikti vairāk, tad, ka šie procesi visi būs beigušies. Šobrīd 8:50 minūtes turpināsim ar kultūru.

0: Un studijā jau mūsu kolēģi Kristīna Simpsone, kur stundas sākumā teica, ka būs krietni daudz kas, ko dzirdēt par Baltijas dokumentālo kino pareizi.
1: Tieši tā, jo šogad aprit 30 gadi kopš Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu dibināšanas, un šis fórums savulaik tika izveidots ar mērķi būt par atbalstu dokumentālā kino veidotājiem filmu tapšanas procesā, proti atbilstoši prezentēt idejas potenciālajiem partneriem un izrādītājiem, kā arī piesaistīt līdzfinansējumu. Šodien ar mūsdienas katru augoties šīs iemaņas ir tevi vai pašsaprotams, taču gados pēc neatkarības atgūšanas, kad arī kino vidē bija jāpielāgojas brīvajam tirgum, tas bija, nu, gluži kā izdzīvošanas ābece. Un fórums, kas savulaik notika gan Bornholmā, Dānijā, gan Rīgā, Viļņā, Tallinā un Dubrovnikā, kopš 2006. Gada ir noinkurojies pie mums Rīgā un ir kļuvis par vienu no svarīgākajiem notikumiem dokumentālā kino jomā visā Ziemeļa Eiropas reģionā. Un par ikrudens tradīciju ir kļuvusi arī publiskā filmu programma, kurā atlasīti gan mūsu laiktelpas kontekstā zīmīgi darbi, gan arī fórumu, tā teikt, absolvējušie darbi, proti filmas, kas šeit prezentētas to tapšanas stadijā un spējušas materializēties, iespējams arī pateicoties dalībai šajā pasākumā. Un Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu seans notiks jau no rītdienas 8. Septembra un norisināsies līdz 13. septembrim. Kinoteātrī Splendid Palace Rīgā, Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē un Jēkabpils novada salā. Laba ziņa tiem, kas vēlas skatīties kino neizējot no mājas, daļa programmas būs skatām arī tiešsaistē bez maksas vietnē films.lv. Un šā gada programma atklāja vienu no spēcīgākajām filmām. Ukrainiec Jūlijas Honteruks 12 gadu garumā tapinātā tērauda brālība. Un Honteruks filmas stāsta par trim vīriešiem, kas brīvprātīgi dodas aizstāvēt valsti.

0: no Krievijas iebrukuma jau 2014. Gadā, pēc tam atgriežas civilajā dzīvē un, nu, salīdzinoši garus gadus mēģina iekļauties atpakaļ sabiedrībā pēc pārdzīvotā frontes līnijās. Tad, kad jau tas puslīdz ir izdevies, pienāca 2022. Gads un viņiem no jauna ir jāatgriežas karot. Hontaruka ir viena no dokumentālistu apvienības Babilona 13 dibinātājām, par šo apvienību arī esmu stāstījusi iepriekš, un viņa ir paveikusi, nu, teikšu tā, titānisku darbu, aptuveni 12 gadus strādājot kara apstākļos, lai iemūžinātu savus filmas varoņus, šos trīs karēvjus, un piebildīšu arī, ka pateicoties Babilona 13 ir tapušas ļoti daudz liecības, kas Krievijas iebrukumu Ukrainā dokumentē regulāri, tuvu un pievēršas arī dažādiem sociāliem aspektiem, kas saistīti ar šo karu. Un šīs filmas gadījumā, piemēram, tuvplānā redzam to, cik ļoti posttraumatiskā pieredze maina cilvēku uztver par dzīvi un cik tiešām grūti ir iekļauties atpakaļ ikdienā, kur ir, nu, pilnīgi citi spēles noteikumi. Cita filmas vērtība ir skats uz karu jau pirms pilna mēroga iebrukuma. Viens no varoņiem vairākus gadus pirms šī lielā kara sākuma saka pravietisku tekstu, ka nosacītais pamieris, proti šīs Minskas vienošanās, ir tikai fasāde civiliedzīvotājiem un frontē sadursmes turpinās un esot jau skaidrs, ka notiek gatavošanās kam lielākam. Un lai arī frāzes par dokumentālistu tuvumu varoņiem, ko tie filmē kinoteorijā ir valkātas daudz un bieži, skatoties tērauda brālību, nevar nedomāt, cik ļoti lielu pašaizliedzību šis projekts ir prasījis. 12 gadus režisori atradusies apstākļos, kas ir bīstam dzīvībai, dzīvojas ar apziņu, ka nekur nav droši, ko pieņem šobrīd arī nemitīgajos uzlidojumos izjūt arī Ukrainas pilsētu iedzīvotāji. Viņi ir sēdējusi ar varoņiem dubļainās tranšējās un ceļojusi tiem līdzi. Filmē tērauda brālība būs divi seansi, 8. un 12. septembrī, un abos klātesoši būs arī režisori, lai piedalītos jautājumu un atbilžu sesijā ar skatītājiem. No programmas vēl iesaku atklāt zviedru režisoru Natana Grossmana filmu Amazon Mani, kas atskatās uz 1996. Gadā notikušo ekspedīciju uz Amazonas lietus mežiem. To vadīja režisora tautietis, zviedru žurnālists Erlings Sedstrēms, un Sedstrēma mērķis bija izveidot kontaktu ar tolaik izolēto korubu indiāņu cilti. Tas notika, un tolaik pasaulē tas izskanēja kā ļoti dišs panākums, taču tagad, 10 gadus vēlāk, atklājas tas, kādu cenu par šo nelūgto atklāšanu maksāja pati korubu cilts. Vairāk informācijas par programmu atradīsiet docforums.gov.lv, un tas man par kino šorīt arī viss.
1: Lielas paldies, Kristīne, par ieskatu kino pasaulē, bet turpinājumā uzzināsim vēl kas jauns sabiedriskajā medijā.
2: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
3: Jā, un šoreiz runāsim par lielišku iespēju jauniešiem spērt pirmos soļus televīzijas un radio pasaulē, jo 7. Septembrī šodien startē LSM starts.
1: Un plašāk par šo programmu mums stāstīs Alta Ābola, kas ir arī vienas no programmām producenti. Labrīt!
4: Labrīt, labrīt!
1: LSM starts īsumā. Kas tad tas tāds ir?
4: Īsumā. Nu, sākoties jauniem mācību gadam, sākās arī LSM starts, kas ir bezmaksas iespēja pieteikties jauniešiem, lai ielūkotos mediju pasaulē. Un ne tikai klausītos par to, bet arī reāli pamēģināt. Un šogad mēs apvienojām divas jau sevi pierādījušas programmas, kas bija Latvijas televīzijas mediju akadēmija un Latvijas radio DJ skola. Tā kā varbūt nosaukumi kaut kur jau ir dzirdēti. Un tātad vienā programmā satiekās gan televīzija un digitālais saturs, gan arī radio un ētera puse. Un tam lielā nosaukuma LSM starts būs iespēja jauniešiem doties multimediju programmā vai radio DJ programmā izvēlēties vienu no, kura vairāk tīk.
3: Jā, nu tātad vēl viens aspekts, kādā apvienojas sabiedriskais medijas, bet kam tad programma ir paredzēta? Tiem, kuri skolu tikko pabeiguši vai tiem, kuri jau kādu laiku domā par ko tālāk darīt? Kurš ir tas vecums?
4: Jā, nu manuprāt, LSM starts jau ir tāds pasakā nosaukums pats priekšā, ka Tas ir multimediju programmā, var pieteikties jaunieši no 16 līdz 19 gadiem, bet radio DJ virzienam no 16 līdz 25 gadiem. Respektīvi, tas ir tāds sākums, tā teiksim, lielajā dzīvē, lai vispār saprastu, vai man tas patīk, un ļoti svarīgi arī saprast, vai man kaut kas nepatīk, vai kāds ir virziens, kurā es vēlos doties, un nav jābūt arī profesionālim, nav jābūt.

0: hamāk visu, jo mēs arī mācīsim gan montēt, gan filmēt, tiksimies ar dažādiem nozares ekspertiem, satura veidotājiem. Un jā, tā kā vienkārši, lai saprastu, vai tas ir tavs vai nav tavs.
1: Kā ir ar dalības maksu? Vai tāda arī ir paredzēta vai tomēr nē?
0: Nav nekāda dalības maksa, viss ir bez maksas. Jāatzīst, ka ierobežots skaits, cik mēs šajā mūsu pulciņā, LSM starta pulciņā jauniešus ņemsim. Tā kā,
2: Būs
0: konkurs, jā, pieteikšanās noteikti no 7. līdz 20. septembrim. Informāciju un pieteikumu anketu var meklēt info.lsm.lv, sadaļā karjera, un tur būs jāizpild pieteikuma anketa, jāsagatavo īsts video līdz 2 minūtēm, lai mēs varam nedaudz iepazīties, saprast, kas tevi interesē un nedaudz novērtēt tavas prasības.
2: Saprast, kas tad tie par cilvēkiem. Teiksim, paldies Altai Ābolē šobrīd. Tātad šodien sākas mediju programmai LSM starts pieteikšanās, bet mums pienācis laiks šajā rītā gan finišēt.
1: Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā rītā, un producente šorīt bija Aiga Pelēne, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs ierakstus. Skanēšanai ēterā sagatavoja Uldis Grīmbergs, savukārt pie skaņu pults šodien Rita Karnača.
2: Jā, teiksim jums visu labu, mums arī Ievu jau starts garā, mums darbs patīk, tādēļ mēs ceļamies katru rītu gan agri un darīsim to atkal rīt, tiksimies ar jums rīt no rīta. Visu labu!

0: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Tam labam būs augt. Ikgadējais sociālās uzņēmējdarbības piču konkurss ir startējis. Pirmdienas raidījumā gan par konkursu, gan par to, kā šobrīd klājas sociālajiem uzņēmējiem. Kā labāk dzīvot?
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 9 no rīta studijā Degras Rotenbergs. Valsts budžets kopumā pildās un nav vērojams satraukums. To šorīt Latvijas radio atzina finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Lai gan atsevišķas pozīcijas atpaliekot, piemēram, degvielai, bet tur esot jāņem vērā arī joprojām spēkā esošais akcijas samazinājums. Kučinskis norādīja, ka nākamā gada valsts budžeta prioritātes izvēlēsies jau jaunā valdība.
4: Ja mēs šobrīd visu analīzi un mājas darbu darām uz Latvijas ekonomiku, kāda bija uz 1. jūlija, tad tas tiks pārreikināts un ar visu to procesu, kas ir diezgan smags, saskaņošana budžetam arī ar Eiropas komisiju, tas notiks oktobrī. Tās formālās lietas iesāk šī valdība, jo oktobrī viņi vēl noteikti strādā, bet viss sagatavotais process uz 1. novembrī tiek nodots tā kā pienāks, jo politiskās izvēles ir jāizdara jaunajai valdībai.
3: Jelgavā šodien notiks jauniešu izmēģinājuma saimas vēlēšanu jeb signālu vēlēšanu pirmās debates. Tās piedalīsies politisko partiju jaunieši. Signālu vēlēšanas no 14. līdz 28. septembrim norisināsies 212 Latvijas izglītības iestādēs. Signālu vēlēšanas šogad Latvijā notiks jau otro reizi. Tās 10. un 12. klašu skolēni, profesionālo vidusskolu un tehnikumu audzēkņi aicināti balsot par partijām un deputātu kandidātiem, kas startēs saimas vēlēšanās. Šodien balsojumam būs tikai informatīva nozīme. Rezultātus paziņošot pēc 15. saimas vēlēšanu iecerkņu slēgšanas 3. oktobrī. Citur pasaulē Irānas galvenais sarunu vedējs un valsts parlamenta priekšsēdātājs Mohameds Bagers Galibavs draudējis ar daudz spēcīgāku atbildi uz jebkādiem turpmākiem ASV uzbrukumiem, pēc tam, kad Teherāna pēdējā sadursmju kārtā uzbrukusi amerikāņu kara kuģiem. 6 mēnešu ilgais karš starp abiem ienaidniekiem ir nonācis.

0: acis strupceļā. Irāna joprojām kontrolē strateģiski svarīgo Hormuza šaurumu, savukārt Vašingtona turpina Irānas ostu pretblokādi un izvērš jaunas sankcijas. Aģentūras Reuters avot Irānā un tuvo austrumu reģionu atzīst, ka šobrīd valsts saskaras ar vienu no bargākajiem spiedieniem tās vēsturē. Turpina Rihards Millers.
1: Reuters materiālā teikts, ka šāda kampaņa ir likusi ASV un reģionām atpersonām saderēt, ka Teherāna pieaugoša ekonomiskā spiediena ietekme varētu atjaunot kuģošanu Hormuza šaurumā. Šāda pieņēmuma pamatā esot vienkāršā prēķins. Proti, Irāna šobrīd vairāk cieš ekonomiskos zaudējumus nekā pati spēja tādus radīt. Proti, ierobežojumi iegrožot naftas eksportu ir samazinājuši valsts ieņēmumus, savukārt mēģinājumi traucēt kuģošanu Hormuza šaurumā nav radījuši tādu pasaules mēroga ekonomisko šoku, ar kādu Teherāna cerēja Vašingtonu piekāpties.
0: Irānā dzīvojošais analītiķis Sārašs Azizi atzinis, ka spēku līdzsvars ir mazliet nosvēries pret Teherānu. Nespēja pilnībā slēgt Hormuza šaurumu, nozīmējot, ka Irāna zaudē daļu no savām ietekmes svirām. Reuters reģiona avotu vērtējumā nav skaidrs, vai ASV spiediens piespiedīs Irānu piekāpties. Vācijā vakar notikušajās Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinošu uzvaru gūsi labajā Euroskeptiķu partija Alternatīvu Vācijai, jeb AfD, taču tā nav spējusi izcīnīt absolūto vairākumu. Saskaņā ar šorīt publicētajiem sākotnējiem balsu skaitīšanas rezultātiem par AfD balsojuši 43,8% vēlētāju, kamēr līdzšinajā zemes premjera Svena Šulces pārstāvētie kristīgie demokrāti iegūši tikai 17,2% balsu. Savukārt sociāldemokrātikas koalīcija ar kristīgiem demokrātiem veido kanclera Frīdriha Merca vadīto Vācijas federālo valdību izcīnījuši 9,3% balsu. Vēlētāju aktivitāte sasniegusi 78% augstāko līmeni, kāds Saksijā Anhaltē pieredzēts kopš Vācijas atkal apvienošanās 1990. Gadā. Neraugoties uz AfD pārliecinošo uzvaru, pagaidām nav skaidrs, kas kļūs par nākamo zemes premjeru, jo visas tradicionālās partijas kategorijas ir noraidījušas sadarbības iespēju ar eiroskeptiķiem. Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā 14 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 88%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņuma daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Un arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, no dienas vidus iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Laikam to vajadzēja pateikt, drīzāk aicināt jau pagājušā piektdienā, bet neienāca prātā. Tomēr redzot pastāvīgo cilvēku straumīti ezera krastā, kas devās uz ļoti īsu ūdens peldi, var tikai ieteikt, ka ja ne tagad ir vērts tiem, kas šaubās vai ir vērts ar ziemaspeldēm nodarboties, tagad pamēģināt. Ūdens vēl krietnos 11 grādos, nenosalsit noteikti un līdz pat oktobrim eksperimentēt, ņem ķermenis vai prāts to pretī, vai nē, nu tad to var visu pamēģināt. Bet ja izvēlēsieties šajā dienas stundā klausīties Latvijas Radio 1, tad rīt noskaidrosim, kā ainava arhitektūra spēj mazināt viesuļvētru postu, arī par to rīt raidījumā. Biedrības Cenduma izsludina pilnu atvērto durvju dienas dalībnieku sarakstu un aicina interesentus pieteikties vizītei savvērtākajā laikā sociālās aprūpes centrā, gan par pasākumu, gan par brīvprātīgo darbu trešdien. Kā būtu paceļot pa Latvijas nezināmām vietām? Ceturtdien par neierastiem Latvijas turismu maršrutiem runāsim raidījumā. Piektdien no Tuntuļiem uz Pampāļiem, no Kazām pie Govīm turpināsim pētīt, kur plūst Latvijas pienupes. Šoreiz dosimies uz ultramodernu piensaimniecību, kur govs slauc robots, bet lopiņi tiek uzmanīti labāk nekā dažs labs cilvēks šeit Latvijā. Jā, nu tas tās joks, bet tomēr zinām taisnība šajā jokā arī ir. Bet par to, kā cilvēkiem palīdzēt. Patiesībā šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Iveta Zvejnieca pie studijas pults, Lorita Bērziņa raidījuma producenta un es Elžans un šeit studijā. Esiet sveicināti. Tam labam būs augt. Kā katras vasaras beigās sociālās uzņēmējdarbības piču konkurss ir klāt. Un tas dod mums iespēju runāt par sociālo uzņēmējdarbību gan par pašu konkursu mūsu raidījumā. Mana studijas viešķis Latvijas sociālās uzņēmējdarbības

0: Darbības asociācijas direktore Linda Curika. Linda, sveicināti.
1: Sveiki.
0: Attīstības centra gada laika vadītāja Inga Ašmane.
2: Labdien.
0: Restart skolas vadītāja Undīna Lūse.
3: Labrīt.
0: Un sociālo uzņēmumu izjauc un atklāja vadītāja Kristīna Virsa. Sveicināti.
3: Labrīt.
0: Linda, kaut kādi

0: 300, asociācijā mums ir vairāk kā 150 biedru. Lielākā daļa nodarbojas tieši ar izglītības jomu. Daudz darbojas arī darba integrācijas jomā, nodarbinot cilvēkus ar invaliditāti. Un nu jā, tā kā arvien aktīvāk šī joma paliek.
1: Pārpa 2000 darbinieku šobrīd, tātad sociāla uzņēmuma nodarbina, kas, protams, ir jau ļoti labs tāds skaitlis, bet varbūt, kas man drusciņa abēdināja tas, ka 200 tikai drusku pāri cilvēki ir no tām no sociāla astumtajām, ja tā mēs varam teikt, grupām. Drusku pamāzes varētu būt vairāk, vai tas ir pārāk sarežģīti un grūti vispār izdarīt? Lai...
0: Vajadzētu būt vairāk, un mums, man jāsaka, ka ir... Arvien vairāk uzņēmumu, kas strādā ar šo darba integrāciju. Tur ir dažādi izaicinājumi, lielākoties tas ir jautājums arī par mentoriem, ka ir jāapmāca mentori, kur palīdz. Man šķiet ir brīnišķīgs viens sociālais uzņēmums, saucās Ligero, kam ir sadarbības līgums ar Rimi, jo Rimi vienā brīdī nolēma, ka viņi vēlētos nodarbināt cilvēkus ar garīgās veselības traucējumiem. Un viņi saprata, ka viņiem pašiem būtu pārāk sarežģīti to darīt. Viņiem vajadzētu mentoru apmācīt, ka tātad šiem cilvēkiem palīdzēt, apmācīt viņus. Un Ligero viņiem nodrošina šo pakalpojumu kopā ar mentoriem, un man liekas, ka tas ir tāds arī foršs piemērs, kā var sadarboties tāds tradicionāls uzņēmums ar sociālo uzņēmēju.
1: Mm-hmm. Nu, esam savulaik stāstījuši, bet es domāju, ka radio klausītāji iespējams ir aizmirsuši, un tad turpat, ja nemaldos, bija viens konkrēts veikals, kurā viņi to dara. Tā bija laikam. Vai nē? Vai tev nekad arī es jau sāku? Nē, nā, jūs sakāt, ka nē, jā, ka ir vairākos citos veikalos, respektīvi tas izlīdz. Nu jā, bet virziens joprojām tāds ir.
0: Jā, jā.
1: Nenoliedzam.
0: Nenoliedzam, jā. Un nu, ir skairs, ka nu, es domāju, ka šī darba integrācija, tas ir tāds temats, par ko mums vispār sabiedrībā vairāk vajadzētu domāt, jo strādāšana vispār cilvēkam dod ārkārtīgi spēcīgu jēgas sajūtu, savas dzīves jēgas sajūtu. Un tiešām var redzēt, ja aiziet uz jebkuru sociālo uzņēmumu, piemēram, uz cerības pārniem Cēsu novadā. Un ja mēs paskatāmies, cik priecīgi ir šie cilvēki, ka viņi var darīt darbu, saņem par to naudu, saņem par to samaksu, tas viņu dzīvē tiešām dod daudz lielāku jēgu nekā nu, būt sēdēt mājās, būt uz pabalstiem.
1: Jo interesanti ir tas, ka katrā raidījumā, kad mēs runājam, tad pirmie šie jautājumi ir. Kā tad vispār var nokļūt šādā sociālajā uzņēmumā un sākt strādāt? Kā to izdarīt? Kurš ir tas bīdītājs? Tam cilvēkam jābūt ir aktīvam vai šajā gadījumā uzņēmējiem mēģinās jūs atrast?
0: Nu, varbūt gan tā, gan tā. Lielākoties sociālajā uzņēmumā diezgan labi zin šīs te savas mērķa grupas un cilvēkus, un viņiem ir tāda dziļāka saikne. Liela daļa no viņiem nāk no nevalstiskajām organizācijām, kur viņi ir ikdienā strādājuši ar šādiem cilvēkiem. Un viņi gan zin, kur viņi dzīvo, gan zin viņu vajadzības, gan zin, kā viņus sasniegt. Bet nu, no otras puses tas tā var būt arī ģimene, arī tuvinieki, kuri palīdz atrast atbilstošu sociālo uzņēmumu un palīdzēt šim te cilvēkam atrast darbu. Un iekļauties darba tirgū.
1: Tad intereses vajadzētu izrādīt.
0: Nu, interesi, protams, ka interesē ir jābūt, jā.
1: Kā citādi. Bet tagad arī un otrs puses paskatīsimies. Nu, kāda ir motivācija 2026. Gadā kļūt par sociālo uzņēmēju? Tikai tie granti, kas pienākas, vai tomēr ir arī kaut kādas citas lietas? Es tūlīt arī dāmām došu vārdu. Bet, nu, Linda, varbūt tā redz sākt.
0: Nu, līdzīgi kā jebkuru uzņēmumu radot, nu, tas mērķis jau gan jau, ka ir gan risināt, nu, šeit ir gan mērķis ir gūt peļņu, gan arī risināt kādu sabiedrībā aktuālu problēmu. Un, protams, ka granti, nu, tā ir tāda aktuāla lieta daudziem uzņēmumiem. Arī pašvaldības, piemēram, iedod, var dot telpas, citus atbalsta mehānismus sociālajiem uzņēmumiem. Katrai pašvaldībai vajadzētu patiesībā man šķiet veicināt to, ka ir sociālajie uzņēmumi, jo viņi var lētāk un labāk risināt tās problēmas, kuras ir visās mūsu pašvaldībās. Nu, lūk, tā kā tur var būt dažādi, ir arī tādi tradicionālie uzņēmumi, kuri pēkšņi ir sapratuši, ka ir kaut kāda sociāla problēma, kur viņi gribētu risināt, piemēram, 4V, kas vienkārši nodibina paralēli arī sociālo uzņēmumu, lai nodarbinātu cilvēkus ar invaliditāti. Jā, nu tā kā tie iemesli var būt dažādi, protams, ir granti, ir sociālā nodokļa, atmaksa, bet nu, tur arī tāda zināma riska tomēr ir darbojoties ar sociālo uzņēmējdarbību, jo tu tomēr nevar izņemt peļņu, var, no nākamā gada varēs tikai pusi no peļņas izņemt kā pēļņu, bet pārējais jāiegulda sociālās šīs problēmas tālākā risināšanā. Līdz ar to nu, tas nav tāds arī, es teiktu, viegls naudas iegūšanas veids. Tas ir diezgan sarežģīts.
1: Man patīk, kā dāmas reiz sāks vaidīt par to vieglo naudas iegūšanas veidu. Gan jau, ka tur nekā viegli nav. Bet, nu jā, Kristīna varbūt sāks. Tā motivācija.
2: Motivācija par sociālo uzņēmēju. Man šķiet, ka tā ir tāda iekšē.

0: kopēja būtība, kas vienkārši nāk ārā un kuru vajag īstenot. Bet, ja mēs runājam par tādām praktiskām iegūšanas lietām, tad es teiktu, varētu papildināt Lindu, ka jā, nodokļu atlaides tas ir viens, bet otrs arī Eiropā dažādas iespējas, Eiropas projekti, sadarbības, iegūšana, zināšanu pārnese arī pieņemsim. Tās visas lietas ir tādas, kuras varbūt parastam uzņēmumam varbūt aizsniedzās, varbūt neaizsniedzās, bet noteikti tas ir iekšēji vērtīgākas sajūta, es varētu tā teikt.
1: Tā pievienotā vērtība, ne tikai naudas izteiksmē, bet patiesībā no tas padarītais darbs. Jā.
0: Man liekas, ka lielākoties tomēr sociāla uzņēmuma to dara tieši tās vērtības dēļ.
1: Jā, Inga?
2: Viennozīmīgi vērtības dēļ. Es vairākus gadus uzsākot darbu, mēs strādājam ar tieši ar to vajadzību apmierināšanu, un tikai pēc kaut kādiem 5 gadiem, man liekas, kad iestājāmies un saņēmām šo sociālo uzņēmēju darbības statusu, vienkārši, nu, tāpēc, ka beidzot tas ir jāizdara. bet tā
1: tad jau vēl arī likums vēl tikai knapi bija tapis, jā, tagad es sāku rēģināt. Nu, nav jau mēs tik daudz tiek atpakājuši.
2: Nu jā, bet nu jā, tas bija tikai tāds formāls solis, bet vispār tā kopiena, tā, ka mēs viens otru saprotam, mēs runājam, mums nav īsti daudz jāskaidro, ko mēs darām, jo visi saprot. Un tā kopiena, tā ir tā lielākā vērtība, kas, ko dod sociālajā uzņēmē darbības asociācija un vispār visur tā būtība.
1: Tad jūs mākat čupoties, jā? Tā, nu, iekārši
2: nāk. Jā!
1: Jā, mundīni,
3: jā. Jā, kāds bija jautājums? Kāds ir jautājums?
1: Motivācija nodarboties
3: Motivācija, jā, nu, ka es esmu Restart skolas dibinātāja un arī inovatīvās sociālās rehabilitācijas pakalpojuma idejas autore. Mēs kopā ar SIA attīstības centras gadalaiki Ingu esam iesniegušas pirms gada sabiedrības integrācijas fondam piedalījāmies projektu konkursā, iesniedzām savu projektu pieteikumu. Un jā, šobrīd mēs varam lepoties ar to, ka mūsu pieteikums ir apstiprināts un mēs esam iegūši Sabiedrības integrācijas fondu un Eiropas sociālā fonda atbalstu. Un tas, ko mēs darīsim, mēs palīdzēsim bērniem ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem, tiem bērniem, kuri šobrīd mācās Rīgas pašvaldības dibinātās skolās, bet kuri nespēj kādu sev kaut kādu savu grūtību dēļ, nespēja skolā iekļauties. Tie ir bērni, kuri ļoti bieži jau sākumskolas klasēs piedzīvo sociālo atstumtību. Un, nu, jāsauksim lietas īstajos vārdos, ļoti bieži vecākiem tiek izteikts lūgums, ka varbūt jūs varētu pāriet uz privātskolu, tālmācību, mājmācību, jo nu, mēs nezinām kā. Un šis te jautājums un šī te problēma ļoti izkristalizējās pirms tam laikā, kad es biju privātskolas vadītāja. Un tā kā mēs pieņēmām bērnus un iekļāvām, kuriem bija uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, ļoti ātri informācija par to izplatījās arvien tālāk un tālāk, un speciālisti mūsu skolu sāk ieteikt vecākiem. Un vienā brīdī es sapratu, ka mēs esam pārvērtušies tā kā par izglītības iestādi, kas ir veidota bērniem ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem. Un tas nav pareizi. Tā tam nav jābūt. Mums nav kā privātskolai jāglābj, nu, tā kā situācija un kaut kādā veidā arī jāiet pār saviem spēkiem. Un jā, un tad pienāca brīdis, kad es pārtraucu darba tiesiskās attiecības, un tieši 2 dienas vēlāk man piezina Inga, un Inga bija sākusi strādāt slimnīcā un redzēja, kas notiek ar bērniem, kuri laicīgi neseņem palīdzību, un kur viņi nonāk, un Inga nezinot,
1: veselību,
3: jā, un Inga nezinot to, ka es esmu aizgājis projām, un ka mana dzīve tajā brīdī mainās, viņa man piezinīja, lai teiktu, ka es tev tikai piezinīju, lai pateiktu paldies par to, ko tu dari. Un es viņai teicu, Inga, tu nevar iedomāties, cik nu, tā kā sāpīgi šobrīd ir tie vārdi. Un viņa teica, kas? Un tad es viņai izstāstīju visu to situāciju, kas ir notikusi. Viņa teica, bet vai tu zini, Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis projektu konkursu par inovācijām, un tu noteikti vari izdomāt. Un tad manas smadzenes sāka ģenerēt visādas dažādas idejas, bet neizgāja manu kastingu. Es pati ar sevi strīdējos, un es sapratu, ka nē, šitas nedar, šitas arī nedar. Un,

0: Tad jā, vienā vakarā es noskatījos biedrības draugas pārnes video, kurā viņi rādīja, attēloja, kā viņi ir izglābuši rudenī gulbjus, kuri bija novārdzināti un nespēja aizlidot projām. Viņi viņus pa ziemu bija rehabilitējuši. Un nākamajā pavasarī, vasaras sākumā, viņi šos te gulbjus palaida pie jūras. Viņi noņēma viņiem tādus tā kā metlīšus nost, gulbi pacēlās spārnos un aizlidoja projām. Un es tajā vakarā noskatījos to video, man bija tā, vau, cik skaisti. Un es aizgāju gulēt. Un nākamajā rītā es pamodos, un inovatīvā sociālā pakalpojuma ideja bija manā galvā. Es biju notegām. Es biju salikusi pa plauktiņiem, pa nakti, kā tad tam ir jāizskatās. Un jā, tas, ko mēs darīsim, mēs šos te bērnus, kur šobrīd piedzīvo grūtības lielajās skolās, mēs viņus uz 8 mēnešiem paņemsim savā paspārnē, sociālās rehabilitācijas pakalpojumā. Viņi uz 8 mēnešiem nonāks pie mums, katru dienu nāks pie mums kā uz skolu. Mūsu telpas tiks iekārtotas kā skolas simulators. Un strādās speciālistu komanda, kurā būs gan klīniskie psihologi, gan ergoterapeits, logopēds, speciālais pedagogs, sporta treneris un arī sākumskolas skolotāji, uzvedības analītiķis, sociālais darbinieks. Liela komanda mums būs. Un tas, ko mēs darīsim, mēs 8 mēnešu laikā mēģināsim izdarīt visu iespējamo, lai bērnam iemācītu šīs te prasmes, lai viņš spētu iekļauties vispār izglītojušajā lielajā skolā, lai viņš spētu tā kā ievērot tur vajadzīgos noteikumus un visu pārējo, un lai vecākiem nebūtu jāmeklē privātskolas, tālmācības, maimācības un visas pārējās iespējas. Mums nav nekas pret privātskolām, bet te ir jābūt tā kā vecāku izvēlē tāpēc, ka viņiem patīk skolas vīzija, mērķi vai kaut kas, bet tam nav jābūt tādam izmisuma kliedzienam, ko mēs ļoti bieži no vecākiem dzirdam, ka es nezinu, kur to bērnu likt. Un jā, tā kā viss ir savies kopā, ja mums ir jautājums par to, vai mēs to darījām naudas dēļ, noteikti nē, mēs to esam darījuši tāpēc, ka mēs gribam glābt pasauli. Sabiedrības integrācijas fonds jā, kopā ar Eiropas sociālā fondu ir piešķīris mums šo finansējumu. Mēs esam ļoti, ļoti laimīgi. Un tajā pašā laikā mēs šobrīd, mums ir tā kā tajā anekdotē, mēs esam atraduši maku. Mēs skaitam naudu, skaitam. Un tā kā mēs esam izskaitījuši to lielo naudu, mēs bāc atkal nesanāk.
1: Un kas tad?
0: Atkal nesanāk.
1: Un kas tad?
0: Šobrīd mēs meklējam vēl visādus papildus draugu un paziņu atbalstus. Mēs redzam, ka tiešām arī sabiedrībā ir tā vēlme palīdzēt cilvēkiem un jā, nu, ejam uz priekšu.
1: Tas laikam ir tā galvenā atbilde, kāpēc tad notiek tieši tā, ka ar šādām lietām vajadzētu nodarboties sociālajai uzņēmēji darbībai, tāpēc, ka, nu, ja tāds tīri privātais biznesa, tas būtu mega dārgi vecākiem, acīm redzot, lai uzturētu šādus speciālistus.
0: Jā, noteikti, bet, nu, piemēram, mums ir ļoti laba sadarbība arī ar Rīgas domi, un mēs esam jau, nu, tā kā runājuši gan ar izglītības departamentu, kuri ļoti iesaistās arī visā programmas izstrādes laikā, ir mums ļoti palīdzējuši, un ar labklājības departamentu un Rīgas pašvaldība ir jau šobrīd tā kā plāno, ka šis te mūsu pakalpojums tiks arī no viņu puses pēc tam līdzfinansēts, tā kad projekts pēc 12 mēnešiem projekta nauda būs beigusies, ka Rīgas pašvaldība ļoti vēlās, lai viņu pašvaldībā šis te pakalpojums turpinātos un lai vecākiem un bērniem un arī skolotājiem tiktu arī turpmāk sniegt šis te atbalsts un tā, nu, tā kā tā situācija, lai paliek arvien labāk un labāk.
1: Nu, šeit ieguvēja laikam ir viss, es tā saprotu, ja? Tādā ir. Inga, nu tajā mēs esam sākuši stāstīt par visiem šiem stāstiem. Tad jūsu biznes, nu tas ir biznes,
2: biznes.
1: Nu, tāds, ar ierobežojumiem, bet tomēr, jā.
2: Biznes, viņš teoretiski saucas biznesu, bet es nevienā sekundē to neuztver kā biznesu, jo tā ir izdzīvošana, jo tīrākā veidā kā izdzīvošana. Ko vēl var pateikt? Pieminot tikai vēl piebilstot to, ko Undīna teica, kad par šiem bērniem, kādēļ mēs tieši šo mērķgrupu arī esam izvēlējušies, jo viss, kas ir līdz šim sociālo pakalpojumu, ko saņem tie bērni, kuriem ir traucējumi un kuri ir saņēmuši invaliditāti. Bet šie UDHT bērni nav saņēmuši šo invaliditāti, jo viņi nekvalificējas šai invaliditātes saņemšanai, un līdz ar to tiem bērniem un tiem vecākiem atbalsta nav vispār no valsts puses. Un tas, ko viņi, piemēram, var saņemt caur sociālajiem dienestiem, ir ļoti, ļoti niecīgs un ļoti birokrātisks ceļš. Un vēl kas ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka šie bērni pārsvarā ir ar vidēju vai virs vidējā, nu tātad augstu intelektu. Tātad tas nozīmē to, ka šie bērni spēs reintegrēties atpakaļ tajā skolā, kurā viņi būs iegūši vajadzīgos instrumentus, lai metodus apguvuši, kā to izdarīt. Tas ir tā viena no bažām, ko vecāki saka, kā tas būs, kad viņš 8 mēneši būs prom no savas skolas un pēc tam viņš atkal ies atpakaļ. Bet tieši tādēļ arī ir reizi mēnesī skolotājs nāk pie mums, apmācās, darbojās, uztur to kontaktu ar klasi, ekskursijās brauc kopā un visu, lai viņam pēc tam ļoti viegli būtu kopā, reintegrēties atpakaļ klasē. Jo viņa intelekts ir spējīgs to izdarīt un vēl vairāk. Vienkārši tas, ka viņš nespēja savaldīt to impulsu un emociju kontroli, viņam ir grūti.
1: Bet tas nozīmē, ka pats bērns mainās vai šajā gadījumā?
2: Visi.
0: Mainīsies gan bērns, gan vide viņam apkārt, jo mūsu pakalpojums paredz, ka bērns 8 mēnešus saņem sociālo rehabilitāciju ar visiem jau iepriekš nosauktajiem speciālistiem un speciālistu atbalstu. Un tajā pašā laikā mēs reizi mēnesī vecākus aicināsim pie sevis uz izglītojušām un atbalsta grupām, kuras vadīs kliniskā psiholoģa Dana Skara. Un arī reizi mēnesī šīta bērna šī brīža klases audzinātājs vai kāds no šī brīža skolotājiem, kurš pavada ilgu laiku ikdienā kopā ar šo te klasi, arī nāks pie Danas Skaras uz izglītojošām atbalsta grupām. Un ja tās ir 8 reizes pat 2-3-4 stundām, kā nu kuru reizi tas sanāks, tas dod diezgan lielu garantiju tam, ka mainīsies arī pieaugušo skatījums. Tie vairs nav vieni īstermiņa kursi kaut kur onlainā noklausīti, un tās un tiekoties klātienē psihologa vadītās tādās nodarbībās kopā ar kolēģiem un saprotot, ka arī citi kolēģi piedzīvo ļoti līdzīgas tās situācijas un kaut kādā brīdī arī skolotājs sapratīs, ka principā tās situācijas, ar kurām viņi šobrīd iespējams netiek galā, ir apmēram 10 un visiem vienādas. Un tajā brīdī, kad viņi uzzinās to, ka hei, īstenībā šo var tik galā, tikai ir jāpielieto citas metodes, mainīsies tā vide. Un tajā brīdī, kad bērns atgriezīsies apakaļ skolā, vide būs viņam apkārt mainījusies, viņš pats būs mainījies un tā iespējamā miedarbība būs daudz labāka. Es redzu smaidu, es redzu neticību un es varu pateikt, ka tie bērni,
1: kuri... Tas neesmu kuri... es.
0: Nekādā gadījumā.
1: Kristīte, labi. Viņa tagad taisnojas, ne.
0: Iepriekš es teicu, ka es vadīju privātskolu, mums bija ļoti daudz bērni ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem. Un tajā brīdī, kad es aizgāju projām, arī daļa no bērniem aizgāja projām un vecāki. Tā kā bērnus atgriez atpakaļ vispār izglītojušās pašvaldības dibinātās skolās. Un pēc pusgada Ziemassvētkos es no šiem te vecākiem saņēmu apsveikuma kartītes, un kartītes vietā bija e-klases izdruka par to, ka bērnam ir ļoti daudz pozitīvu ierakstu par pozitīvu uzvedību, kas iepriekš nav bijis, un ka viņam ir ļoti labas arī sekmes, un vecāki tiešām man sūtīja šīs ziņas ar lieliem pateicības vārdiem, ka yes, tas bērns ir spējis tās jauniegūtās zināšanas pārnest apakaļ uz citu vidi un turpināt viņus uzturēt. Un jāpiemin, ka mums skolā nebija tāda atbalsta komanda, kāda mums ir šobrīd šeit. Līdz ar to tas arī ir tas pamats, uz kuru ir veidota visa šīta pakalpojuma jēga un tā pārliecība, ka mēs to varēsim izdarīt.
1: Jā.
2: Bija jautājums par biznesu. Tad, kam ar rundien runāju, es noformulēju to domu savu. Biznesa banka, teiksim tā, ko es iegūstu no šā darba, no šo sociālā uzņēmēja darba, ir mana emocionālā sirdsbanka. Es to uzpildu katru reizi, kad kāds vecāks ir laimīgs, kāds vecāks ir atbalstīts, kāds vecāks ir priecīgs par to, ka viņam sanāk, ka viņš ir saņēmis to, ko viņš ilgi meklējis. Bet man tā, vienīgais tā mana emocionālā banka, viņa ir katru reizi aug, viņa nav piepildama. Viņa aug, viņa nav tā, kad kā burciņā met, 3 litri burku un būs pilna un visu varēs likties mierā. Man liekas, ka viņa ar katru iemesto, kā saka, monētu kļūst arvien lielāk.

0: Nu, tas ir, tā ir arī laba atbilde, tad nav jāraksta atskaita, teiksim, pašai sev. Jā. Nu, tad skaidrs, ka ja ir labs garastāvoklis un ir pozitīvas emocijas, tad ir izdevies un tad var redzēt to garu rezultātu. Kristīna, nu, ja vēl šajā pusstundā, nu ko, jauno tehniku staciju ir uztaisīt, vai tas ir kaut kas tomēr cīts?
1: Hā, īstenībā tas, ko mēs darām un kāpēc mēs saucamies izjauc un atklāja, ir darbnīcas, kas ir paredzētas tieši ģimenēm, un es jau noklausījos burvīgas, jaudīgas dāmas, kas man ir blakus un visu cieņu. Jo tas spēks un tā vispār apņemšanās ir milzīga, mēs sākam ar mazu gabaliņu. Mums ir arī teiciens to, ka ņemot vērā, ka mēs strādājam ar elektroatkritumiem, mēs nevaram visus pasaules elektroatkritumus pārstrādāt vai pārvērst kaut kā jaunā, arī nepat Latvijas, nē. Bet mēs, ko daram, mēs dodam iespēju gan ģimenēm nākt kopā tieši sadarbībā bērnam ar pieaugušo, lai viņi nāktu jaukto ārā vecas elektro iekārtas, kuras vairs...
0: Šobrīd tiek rādzīt uz telefonu, jā, kur šodarbojas.
1: Es neskatās vēl.
0: A, dators arī vēl labs, jā. Jā, lūdzu neizjaukt.
1: Lūdzu man paziņot, tad, kad būs jau taisaulē. Un attiecīgi skatīties, kā šīs tā lietas, kas, ko mēs ikdienā vispār lietojam, kā viņas darbojās, kas viņās ir iekšā, ko mēs varam mācīties no tā, kā viņas ir sabojājušās, ko mēs varam sataisīt. Kā arī mēs, pieņemsim, esam taisījuši arī kaut ko, kas ir jau ar otro dzīvi saistīts. Pieņemsim, ņemot kādu detaļu no lielā stacionārā datora un veidojot, piemēram, kādu ierīci, kuru mēs varam izmantot tālāk, pieņemsim, strāvus jautājumos. Neprasiet man, es neesmu inženieris, es esmu runātājs.
0: Bet kāds inženieris jums tomēr tur ir?
1: Protams, ka ir. Man ir burvīga sadarbība ar RTU studentu, kurš šobrīd arī īstenībā jau ir pedagogs, un attiecīgi es esmu tā radošā puse, un viņš ir tas inženieris, un tad mums ir ļoti laba sadarbība, jo es vienmēr jautāju tos muļķīgos jautājumus, kā lietotājs parastais, un viņš savukārt māk man visu izstāstīt un translēt, un tāpat arī bērniem palīdzēt un citiem pieaugušajiem izstāstīt, kas tad īsti notiek.
0: Bet tas vairāk ir tā kā bērniem domās. Es saprotu, ka tur ir kā ģimene, bet ja es aiziet, man varbūt dažreiz interesē, ka es varētu šitādam telefonam nomainīt pats bateriju.
1: Tas ir tas interesantākais, jo īstenībā mūsu fokus ir tieši sadarbība kopā ar to pieaugušo. Bērnam, protams, ir vienmēr vienkārši acis dzirkstī tajā brīdī, ka pasaka, drīkst izjaukt. Tas ir tā kā vienmēr. Bet pieaugušam ir ļoti daudz pievienotā vērtība, jo bieži vien mēs izmantojam tādas iekārtas, kurām ir atmiņas klāt, nostaļģija. Vecās Nokijas, piemēram. Un tad sākās šī te ne tikai praktiskās zināšana un apmaiņa un visas tās lietas, bet arī kombinācijā nāk atmiņu stāsti, komunikācijas motivēšana starp pieaugušo un bērnu. Un tāpēc droši arī pieaugušie drīkst nākt, jo viņiem noteikti ir ar ko dalīties.
0: Cik bieži un kā tas notiek? Nu, tas nav tā, ka bērni tiek pielikt pie kaut kāda konvejera līnijas un tiek nodarbināti, lai izjaukt vecos telefonus, un pēc tam Kristīna nodod zeltu kaut kur un platī. Ja?
1: Es varu tomēr teikt, ka mazi pirkstiņi ļoti nodara. Ņemot vērā to, ka tiešām ierīcēs ir ļoti daudz smalkas detaļas, smalkas skrūvītes, un pieaugušiem parasti ir tas tā iespēja pieturēt to ierīci, lai viņa neapgāžās vai kā citādāk, un tad mazie, kur nu mazie, mēs ņemam līdz pat 18 gadiem ciemos, un mēs darbojamies kā darbnīcas, šobrīd mēs esam atklājuši jau sezonu septembrī kā divas reizes nedēļā, divas reizes mēnesī, neskriesim pāri. Un attiecīgi mēs arī vēlamies doties ciemos pie citiem sociālajiem uzņēmumiem, ar kuriem mums būs sadarbības, piemēram, tikko bijām roboskolā, Siguldā, un mēģinām atrast paldies Latvijas sociālajai uzņēmējdarbības asociācijai, jo mēs atrodam ļoti daudz uzņēmumus, kas grib ar mums sadarboties, un otrādi.
0: Un tā sadarbība ir kāda?
1: Pieņemsim, man ir ļoti daudz arī ziedojuši ierīces, jau no mūsu pašas
0: asociācijas. Ar ko ir problēmas šobrīd?
1: Kā lai to saka, cilvēkam ir slinkums dažkārt pārkārtot savu noliktavu un skapjus, kaut gan viņam tur varbūt stāv trīs telefoni, kuriem noteikti stikli, bet ir salauzt ekrāni. Par ierīču nodošanu ir tā, ka cilvēkam ir jāpiespiežās mazliet, lai viņš tā kā paņemtu un to izdarīt. Un vēl kas ir, mēs esam ļoti ļauns uzņēmums, un attiecīgi par mums vēl nav zināms, ka mēs izmantojam šos te elektroierīces kā resursu. Tas ir starp posms, pirms mēs

0: vispār varam nodot tālāk pārstrādēji, mēs izmantojam, lai mēs varētu iegūt bāzi inženierzinātnēm, sapratnē, kā lietas strādā, zinkārēji vispār, gan pieaugušā, gan bērna. Un jā, cilvēkiem gribas putekļus mazāk, bet viņi aizmirst iztīrīt tos skapjus.
1: Nu labi, ja tagad kāds ir ieinteresējies un tomēr vēlas iztīrīt savus plauktus, tad bez telefoniem kādas elektroiekārtas jūs ņemat pretī?
0: Jā, tur gan mums ir noteikumi, tāpēc, ka ir dažādas elektroiekārtas, kurās ir iekšā tādas komponentes, kuras ir bīstamākas, bet attiecīgi mēs to visu daram uzreiz sāku brilles darba un darba cimdi obligāti tam ir jābūt. Mēs ņemam līdz aptuveni mikroviļņa lielumam. Mikroviļņa krāsnes. Jā, tieši tā, paldies. Attiecīgi stacionārie vecie, piemēram, telefoni, fēna, teikana, bārtas cenami aparāti, ļoti daudz, viss šīs te mazās sadzīves tehnikas. Ir cevišķi, ņemot vairāk, ka pieņemsim virtuves sadzīves tehnikas, ļoti ātri nolietojās, jo viņas katru dienu visu laiku ikdienā lieto. Arī stacionārais dators varbūt ir mazliet lielāks vai kā citādāk par mikroviļņu krāsni, bet stacionārais dators ir fantastisks, jo viņā iekšā ir ļoti daudz dažādu komponenšu bloki, kas katrs dara savu darbu, kas nozīmē, ka mums ir darbnīcas saturs uz vairākām reizēm.
1: Pat, jā, lai jā. Vienu lielo stacionāro datoru kastu izjauktu. Nu, labi, labi, labi, labi. Nu, tā, šorīt laiks mūzikai, pēc mūzikas, tad mēs par to piču konkursu beidzot sāksim runāt. Būtu īstais laiks. Mūsu saziņas vietnes tās pašas latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot, vai WhatsAppā attiecīgi mums tālruņa numurs 25-660-440 rakstiskā veidā, arī tur varat sūtīt savus jautājumus vai pārdomus. Būsim atpakaļ pēc nedaudz vairāk kā 3 minūtēm.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Ideja radās.
2: Ideja radās kāda?
1: Kolēģis stāstīja par to, kā radās viņas šī pakalpojuma ideja. Un mēs sākām runāt par to, ka tās idejas jau lielākoties sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem uzņēmumiem dibinātājiem rodās uz personīgās pieredzes. Tas, kas mums ir trūcis kaut kādā brīdī, vai tas, ko mēs esam sapratuši, kas ir tas, kas sabiedrībai ir vajadzīgs, caur to savu pieredzi. Un, jā, tad viņi var turpināt.
2: Kristīna izjauta kādu aparātu, mamma sadēla pa pirkstiem, vai... Kā tur bija tā stāsts?
3: Nē, man īsti neļāva jaukt aprāts. Jā. Bet īstenībā pilnībā precīzi, ko saka kolēģi, arī to, ka es kā pieaudzis cilvēks 30 plus gadi sēžu pie sava virtuves galda ar savu tēvu, kurš ir elektroinženieris, un attiecīgi mēs jaucam ārā vecos padomju laika radio, un tur nāk kombinācijā ne tikai tas, kad es prasu, ko šitas dar? Ko šitas dar? A, kāpēc šitas te stāv? Un arī tikpat daudz dažādas emocijas, atmiņas, vēstures, mazi gabali, fragmenti, kas nāk kopā, jo tomēr viņi ir ar to uzauguši. Man savukārt tas ir kaut kas tāds, kur es gribu zināt kaut ko par saviem vecākiem vairāk. Un tā kombinācija bija tā, kas, jā, viena no tām, kas mani iedvesmoja šiem visam.
2: Gala rezultāts kāds varētu būt? Teiksim tā, nu labi, iemācīšos, paskatīšos, kas tajā telefonā notiek. Tas puika tur reklāmā bija, bet es domāju, ka lūk, mēs varam pilnīgi mierīgi arī meitenes iesaistīt.
3: Mums ir meitenes, mums ir mammas. Mammas, kas atnāk pavadīt mirpilni laiku, tikai palīdzot, jo bērnam ir pietiekami enerģijas daudz, lai viņš pats varētu visu izdarīt, tikai vajag pieturēt kaut ko vai kaut ko stingrāk pagriezt vai kā citādāk. Meitenes nāk mazāk, protams, bet, manuprāt, tā zinkārība, kā lietas strādā, ir tas, kas dzen visus mazus, lielus, vecākus, jaunākus, puišus, meitenes. Lai saprastu vispār, jo taču neļauj, vai ne, mājās kaut ko izjaukt, vēl briesmīgāk. Neļauj, izjaukt jau var, izjaukt ir vienkārši relatīvi, bet kad saliek atpakaļ, tā ir tā sarežģītības pakāpe. Bet tas, ko tas māca, tās ir praktiskas zināšanas vispār, lai mēs neizmestu tik ļoti ātri savas ierīces, kuras mums ļoti ātri beidz savu darbības laiku, un arī, pieņemsim, salabotu kaut kādas mazās vienkāršās lietas, lai mums nebūtu jānes uz servisu, lai mums nebūtu jānes uz garantiju, un visticamāk, ka garantijā tāpat tās apmainīs pret jaunu ierīci, kas nozīmē, mēs ražojam nepārtraukti tāpat visas tās ierīces. Un tā ir tā lieta, ko mēs gribam pa maziem gabaliņiem no bērna kājas un arī vecākiem atgādināt to, kad, hei, mēs šo, nu, labi, ne mana paudze, bet bija paudze, kas visu labo. Viņiem bija viss mājās skapīši.
2: Nu, bija jālabo, tā teiksim.
3: Bija jālabo, tieši tā. Un mēs savukārt tajā paudzē esam, kad mēs varam ātrāk vienkāršāk pasūtīt no veikala.
2: Nu, bet tagad arī viss mainīsies, ja mēs pieliekam klāt to, ko ir Eiropas Savienība nolēmusi, ja par to, ka jebkurai elektroierkārtai būs jābūt remontējamai, tas nozīmē, ka jums tur būs daudz ko darīt.
3: Mums būs daudz ko darīt. Es ļoti ceru, ka mēs arī atradīsim savu mazo nišu, kur mēs varēsim gan palīdzēt tieši labošanas jautājumos, gan arī apmācīt tos, kas varbūt turpmāk labos.
2: Atgādināšu mūsu radio klausītājiem, ka mēs turpinām sarunu par sociālo uzņēmējdarbību. Šeit studijā Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktora Linda Curika, attīstības centra gadalaika vadītāja Ingā Šmane, restarta skolas vadītāja Undīna Lūse un sociālā uzņēmuma izjauts un atklāja vadītāja Kristīna Virsa. Nu, tagad pie tā piču konkursa, par kāpēc mēs te vispār esam sapulcējušies, tu tā puslaiks jau ir pagājis konkurss pieteikšanās laiks.
4: Jā.
2: Patiesībā jau jāsarauj ir tā. Jā.
4: Nu ir jāsarauj, jā, līdz 17. septembrim var pieteikties piču konkursam, piču jebšu prezentāciju konkursam. Mēs kopā ar mūsu galveno partneri Luminor Banku meklējam jaunas idejas, jaunas sociālos uzņēmējus. Un

0: Balvā ir divas balvas, katra ir pat 4000 eiro. Un pagājušā gadā vairāk kā 100 pieteikumu bija. Nu, es ceru, ka šogad būs vairāk kā 100.
1: Es tā pēc apmiņas apmēram vienmēr tā kaut kur ap tiem 100 pieteikumiem.
0: Jā. Jā. Nu, lūk, un tā ir arī fantastiska iespēja iztestēt savu ideju, iemācīties viņu noprezentēt, iepazīties ar jauniem cilvēkiem, iegūt jaunu kopienu, saprast, vai tur ir biznes, vai tur nav biznes, varbūt kaut kas ir jāpamaina. Jo pašā sākumā mēs gan atlasīsim 25 labākos, un tad viņi izies cauri arī apmācībām un mentoringam, nu, kur viņi varēs saprast, kā labāk noprezentēt savu, nopičot savu ideju. Un tad jau galvenais lielais pasākums oktobrī.
1: Tātad, kas piedalās, kas var piedalīties?
0: Piedalīties var gan uzņēmēji, gan sociālie uzņēmēji, gan nevalstiskās organizācijas, gan vienkārši cilvēks, kam ir ideja. Tā kā ļoti plašs loks.
1: Jebkurš.
0: Jebkurš, kam ir ideja, kura ir potenciāls kļūt par sociālo uzņēmējdarību. Tātad kaut kāds risinājums kādai sabiedrībā sasāpējušai problēmai.
1: Es pēc dāmu reakciju sapratu, Kristīna ir gājusi šim cauri, ja?
2: Es esmu gājusi. Jā. Es varu teikt, ka ārkārtīgi fantastiska, ļoti īsa mentoringa, tāds struktūrizēts apvienojums. Tas ir ne tikai tiem, kuriem ir izaicinājums, pieņemsim ar publisko runu, vai arī vienkārši noformulēt, kā par sevi pastāstīt īsumā, bet arī būt cilvēku priekšā un tajā pašā laikā sajust to ļoti lielo atbalstu, jo tā ir kopiena, pat ja ir ar nepazīstamām idejām kopā salikta, viņa ir tomēr ar kaut ko mērtiecīgu, ar kaut kādu, tā kā mēs arī runājām, ar vērtību, un tas vieno cilvēkus. Es arī, jā, es tiku laikam līdz pusfinālam, es neatceros, ja godīgi.
1: Man nav arī slikti, jā, tas ir labāk, ja tad 25 jātiecināt. Jā. Jā.
2: Bet noteikti šajā gadā arī pieteiksimies. Un tā ir arī vēl viena, man liekas, ļoti svarīga lieta tie, kuriem jau ir bijusi reize, šis piedzīvojums ir izdzīvots un varbūt nav tikts tajā pusfinālā vai finālā, ir iespēja vēlreiz pieteikties.
1: Bet ar to pašu ideju, to, respektīvi ar to izjauc un atklāja, tad Kristīna var startēt vai tad ir kaut kas cits jādomā?
0: Nē, nu, Kristīnas gadījumā, tā kā viņai jau ir kaut kas, tad viņai vajadzētu izdomāt, ko tad jaunu viņa gribētu darīt. Vai nu kaut kāds jauns risinājums, jauns pakalpojums, nu tur bišķīgi kaut kas ir jāplašina. Mm.
2: Jā, noteikti, jo, pieņemsim, mēs esam cilvēki, kuriem ir idejas, un tā ir tā burvīgā, manuprāt, lieta, jo vienkārši pat, ja mēs skatāmies to, ka, okay, šī lieta varbūt neies, kaut kas tur trūkst, mēs tikpat labi atradīsim vēl 100 dažādus visinājumus un iespējas un variantus, kur mēs savukārt atkal varēsim aiziet uz jauno piču konkursu nākošajā gadā un notestēt, saprast, to nākošo virzienu vai ideju.
1: Bet tur jau ir vēl lielāki granti. Tur var pretendēt, varbūt, ka ir jēga uzreiz tā startēt. Nu, tomēr līdz 200 tūkstošiem ja nemaldos. Jā, tur jau tādas pavisam lielas summas.
0: Nu, protams, ka nu, vajag vienkārši visu izmantot. Vai gan lielos grantus, gan mazos grantus, gan konkursos piedalīties, gan pastīties, ko pašvaldība katra piedāvā. Jā.
1: Izmēģināt arī to. Nu, labi. Tā, bet tad tīri tehniski pieteikšanās, kur notiek?
0: Jāiet uz mūsu mājaslapu www.suaLV. Līdz 17. septembrim ir jāizpilda anketa, tur viss ir aprakstīts, ir gan nolikums, gan arī, nu, teiksim, višķī tāda palīdzība izdomāt, ja, kas tas varētu būt, kā tā varētu būt ideja, kā to noformēt, jo mums šoreiz ir divi fokus, viens ir sociālā inovācija, un otrs ir ilgtspējas jautājumi, bet, nu, patiesībā var iesniegt arī par jebko citu, jā, un tad vienkārši jāpiesakās, un tālāk jau tad...
1: Kā klājas tiem bijušajiem uzņēmējiem, bet uzvarētājiem? Jo.
0: Nu, pagājušā gada uzvarētājs 4 vēji, man liekas, darbojas brīnišķīgi. Viņiem bija mērķis nodarbināt vēl vairāk cilvēku ar garīgās veselības traucējumiem. Un pavisam nesen žurnālā ir, par viņiem bija pat tāds foršs raksts. Viņiem
1: iet.
0: Jā, labi.
1: Tā. Un tās tie iepriekšējie gadi, visi jau joprojām ir aktīvi darbībā?
0: Visi ir aktīvi, visi darbojas, jā.
1: Tā. Nu, tagad arī to, ko radio klausītāji jautā, pieliksim klāt, piemēram, kuros novados ir visvairāk sociālās uzņēmējdarbības entuziastu, vai šī kustība nesamazinās? Nesamazinās noteikti, nē, visu laiku drusku nāk kaut kas klāt, bet, nu, es skatījos tā statistika, diemžēl atkal Rīga un Pierīga. Jā,
0: un Rīga un Pierīga, jā. Jā. Nu, tas varētu būt saistīts ar dažādiem aspektiem. Nu, pirmkārt, tādēļ, ka vienkārši Rīgā, Pierīgā ir visvairāk cilvēku un ir visvairāk vajadzību arī. un visvairāk klientu. Ja? Jo, nu, tomēr, ja mēs paskatāmies, nu, teiksim, arī kaut vai privātā

0: izglītības iestāde, jā, tad nu, Rīgā viņu atvērt daudz lielāks, teiksim, biznesa pamatojums tam būtu nekā to izdarīt kaut kur ārpus Rīgas. Bet tas saistīts arī ar pašvaldību, vai pašvaldības atbalsta sociālos uzņēmējus, vai viņas, teiksim, meklē iespējas, kā kaut kādas savas funkcijas atdot vai nevalstiskajām organizācijām, vai sociālajiem uzņēmējiem, kas teiksim, šīs te mērķi grupas ar šos cilvēkus var sasniegt labāk un kvalitīvāk un lētāk, vai arī viņi tomēr nu, nav tādi atbalstoši, no tā viss arī.
1: Inga,
2: ļoti, ļoti daudz atkarīgs no pašvaldības. Un es gribētu teikt, ka tā vajadzība arī ir ļoti liela arī reģionos. Iespējams, ka pat lielāka tādēļ, ka reģionos sociālo rehabilitācijas pakalpojumu un šāda veida vispār tipa pakalpojumu praktiski vispār nav. Un tad, kad tu to vēlies izdarīt, un tad, kad tu vēlies to darīt, tad tev liek birokrātiskus šķēršļus interesantus. Un
1: tad arī... Nu, piemēram, tad tagad.
2: Piemēram.
1: Jā.
2: Piemēram, ja tu vēlies kaut ko darīt, tev vajag vietu, kur to darīt. Uh-huh. Vai ne? Reģionos ir ļoti daudz brīvu telpu, teiksim tā, pašvaldības telpu.
1: Bet?
2: Bet tad, kad tu ej ar jautājumu par to, ka es kā sociālais uzņēmums vēlētos attīstīt jūsu novadā to un to, ieguvums būs tāds un tāds, tad sociālais uzņēmējdarbības atbalsta iespējas par, piemēram, bezatlīdzības lietošanā telpu nodošanu, ko izdarīja mums Rīgas pašvaldība. Jā. Vispār netika izskatīts, numēram, jā, nomā, jā, varbūt arī vēl jāgaidam, bet
1: Bet, Inga, tas ir kas, tas ir normatīvi akti traucē, vienkārši bezatlīdzībā nodot, vai tas
2: ne,
1: ir...
2: Nē, tā ir vēlēšanās, tā ir izpratne un vēlēšanās to nodot.
3: Tā ir jo, tikai vienīgi vēlēšanās un
2: Rīgas doma to ļoti sadarbību.
3: Jā, Rīgas pašvaldības īpašības departaments mums ir iedevis bezatlīdzības lietošanā telpas uz 10 gadiem, un faktiski viņi noticēja mūsu idejai tajā brīdī, kad mēs varbūt pašas līdz galam vēl neticējām, un citām pašvaldībām ir tieši tādas pašas iespējas. Diemžēl ir pašvaldības, Inga ir strādājusi ar 9 pašvaldībām Latvijā, ir pašvaldības, kuras ir ļoti vērstas uz sadarbību. Diemžēl šobrīd mēs redzam, ka ir pašvaldības, kuras faktiski nē.
1: Nu, tagad es mēģinu to tāds atteikt.
3: Nelaiž iekšā.
1: Pašvaldībā mēģina, kāpēc? Nu, tad piecūkos telpas, viss tur un pēc tam pazudīt.
0: Tā ir neusticība arī. Vienkārši neusticība arī. Tu neredz, ka tā ir īsta problēma.
1: Jā.
2: Vai arī redz, bet to negrib atzīt.
3: Jā, jo diemžēl vēl joprojām ir tas veidojās tas es nezinu, kā to teikt pareizi nodefinēt, ka ja mūsu pašvaldībā nav šāds pakalpojums, tad mums nav šādas problēmas.
2: Aha. Jā, tieši tā arī par šo konkrēto pašvaldību arī tā domāju, jo kartē vienmēr paskatoties, tur nav tas, tad tur viss kārtībā. Tad, kad tu ieeji tai aizklusē.
3: Vecāki brauc 30, 50, 80 km uz...
2: 150.
3: Jā.
1: Lai saņemtu pakalpojumu.
3: Lai bērns saņemtu pakalpojumu, kuru viņš šobrīd nevar saņemt, nu, tā kā sev dzīvesvietai pietuvinātā. Mm-hmm. Nu, jā.
1: Nu, jā. Tad, ja mēs no tās aspekta no otras puses skatāmies, tad atgal mums vislabākā vieta, jā, tur tikai 14 sociāli uzņēmumi, kas ir ļoti, ļoti maz. Priekš tā, tomēr
2: un tur arī ir cilvēki, un tur arī ir bērni, kuriem ir vajadzības, un ne tikai bērni, bet arī cilvēki ar dažādām funkcionāliem traucējumiem un visu tam līdzīgi. Mērķa grupa ir.
1: Ir. Bet rekā mums tomēr tā jaukšana un salikšana ir aiztērusi. Vai pieņemsit vinilu plašu atskaņotāju, kurš ir vienā ierīcē ar radio? Milzīgs daudzums dažādi detaļi būs. Tā kasta ir ļoti liela.
4: Es zinu, man liekas.
1: Tas nebūs vairs mikroviļņu krāsns.
4: Es zinu. Jā, tā ir tāda viena niša, teiksim tā, kur mēs labprāt arī gribētu tālāk attīstīt tajā brīdī, kad mēs tiešām nostabilizēsimies konkrētās telpās. Jo, diemžēl, mums ir arī vajadzīga tā noliktava, kamēr mēs uzkrājam tās ierīces, lai būtu vienāda tipa ierīces, ko darbnīcās izmantot. Bet jā, mēs ļoti, ļoti priecāsimies tiešām par tehnikām, kurās iekšā ir ļoti daudz mehānisks arī lietas, un arī tiešām vinila plašs atskaņotājs. Varbūt man mazliet sirds lūzīs, jo man arī mājās ir, bet ja ir tas tiešām sabojājies vai pilnībā izdarījis
1: savu dzīvi. Tur varbūt lampas ir izdegušas.
4: Jā, un tās ir no lietas, kuras mēs nevaram, arī turpmāk nevaram strādāt ar, tāpēc jā. Gribam.
1: Visdrīzākais.
4: Droši.
1: Bet te vienam aspektam mēs, protams, to radioklausītāji nedzirdēja, bet tas, ka jūs esat sarunājuši gan arī, ka telpas tagad, tas gan ir labi.
4: Jā, jā

0: un tā, man liekas, arī ir tiešām tā fantastiskā lieta, jo katru reizi, kā es satiekos ar asociācijas biedriem, man ir dzirksts. Vienmēr ir kaut kādas idejas, un tad ir jautājums tikai par laiku un spēju un resursiem, vai mēs varam tās izdarīt kopā, vai arī mēs paliekam viņus mazliet nākotnē tālāk.
1: Redz, jo Ilze arī jautā, nedzirdēja raidījuma sākumu, kur var skrūvēt uz nebēdu. Meita ir ļoti viņa vēlas. Redz, meitene, jā, tā kā, jā.
0: Droši nāciet uz mājaslapu izjauc un atklāja.lv un skatieties, kādas mums ir nākošās darbnīcas. Sazinieties arī personīgi un droši nāciet ciemos.
1: Mm-hmm. Linda, vēl mums pēdējā minūte palikusi. Tad vēlreiz atgādinām par to piču konkursu, ko svarīgi noteikti būtu zināt visiem tiem, kas varbūt tikai pirmo reizi to mēģinās.
2: Jā, nu, mēs gaidām pieteikumus uz sociālās uzņēmējdarbības piču konkursu līdz 17. septembrim. Mājaslapā www.soa.lv var pieteikties. Īpaši gaidām idejas, kas būtu par sociālo inovāciju un ilgspējas jautājumiem.
1: Tie ir tādi, tur būs tādi drusiņi labāki apstākļi.
2: Jā, teiksim, tur būs labāki apstākļi un spēcbalvas, jā.
1: Mm-hmm. Bet nu katrā gadījumā mentori, teiksim, tā pakalpojuma un daudz citas lietas vēl papildus nāk klāt.
2: Jā, tātad mēs atlasīsim 25 labākos ideju autors, un tie var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas uzņēmumi, nav vajadzīgs sociālā uzņēmuma status, atlasīsim 25, un tad viņi izies cauri apmācībām par to, kā labāk noprezentēt savu ideju. Un tad jau tad būs gala pasākums 15. oktobrī, kas būs arī tiešraidē Delfos, un varēs un saņems divas balvas, katra pat 4000 eiro, viena no viena žūrijas balsojumā un otra no tiešraides skatītājiem.
1: Mm-hmm. Nu, un Undīn, es domāju, mēs nākamgad, kad runāsim par sociālo uzņēmēju darbību, es ceru, ka mēs noteikti runāsim par to, tad gaidīšu ciemos būs interesanti uzzināt, kā jums šie 8 mēneši būs pagājuši.
0: Jā, noteikti. Noteikti. Ne 8-12. Mums 1. oktobrī mēs uzņemam pirmos 20 bērnus, kuriem rehabilitācija ieslīdz māja beigām. Un 1. februārī mums pievienojās vēl viena grupa un viņu rehabilitācija ieslīdz nākamā gada septembrim. Tā kā pakalpojuma aprobācija mums ir 12 mēnešus. Un, bet mēs noteikti jebkurā brīdī esam gatavi dalīties arī ar starp rezultātiem.
1: Jā, Inga kaut ko gribēja? Ne? Nē, viss. Nu, lai viss izdodas. Skaidrs viens, ka viss iet uz priekšu un cerams vēl atradīsies arī pietiekami dūli. Es vienmēr uzsveru dūli uzņēmēji, kas ir gatavi nodarboties ar sociālo uzņēmēju darbību. Tā ir.
3: Laipni lūgt klubiņā.
1: Jā. Latvijas sociālās uzņēmēju darbības asociācijas direktora Linda Curika, attīstības centra gadalaika vadītāja Ingā Šmane, restart skolas vadītāja Undīna Lūsa un sociālo uzņēmumu izjauc un atklāja vadītāja Kristīna Virs bija manas studijas viešanas. Paldies par sarunu. Rītad par ainavu arhitektūru runāsim un kā tā palīdz risināt tādu problēmu, kā milzīgās vētras, respektīvi, lai tās vētru nodarītais posms būtu mazāks. Par to tad rīt arī raidījumā. Jauku dienu visiem un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!
4: Kā labāk dzīvot?

0: Kino, kas modina, pārsteidz un iedvesmo. Nacionālais kinocentrs aicina uz dokumentālo filmu fóruma Baltic Sea Dogs filmu skati. No 8. līdz 13. septembrim kinoteātrī Splendid Palace Rīgā, kā arī Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē, Salā un visā Latvijā portālā filmas.lv. Skolēniem, studentiem un pensionāriem pieejamas brīvbiļetes ierobežotā skaitā. Vairāk informācijas docforums.gov.lv.
1: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar zināmais nezināmajā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 10. no rīta studijā Andegras Rosenbergs. Pagaidām izskatās, ka karš turpināsies arī ziemā. Tāpēc vakar Kīvā notikušās tikšanās ar ASV prezidenta īpašajiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. ASV sūtņi uz Kīvu esot atvaduši jaunas idejas miera noregulējumam Ukrainā, ko pagaidām publiski neizpauž. Sarunas notikušas trīs kārtās, vienā no tām piedaloties arī Vācijas, Francijas un Lielbritānijas drošības padomniekiem. Visas sarunu kārtas, kā atzina Zelenskis, kas bijušas ļoti saturīgas un bijušas turpinājums sestdien notikušajām sūtņu sarunām ar Krievijas diktatoru. Turpina Vitkovs.
4: Uzskatu, ka Maskavā esam panākuši ievērojumu progresu. Mēs dzirdējām jaunas idejas. Jūs dzirdējāt prezidentu Zelenski runājam par trīspusēju formātu. Ceram, ka par to drīzumā tiks paziņots. Maskavā tika apspriestas un uz Kīvu atvestas arī dažādas citas svarīgas idejas. Sadarbība ir izšķiroši svarīga. Tieši tāpēc šodien šeit redzat Nacionālās drošības padomniekus no trīnieka valstīm. Abām pusēm būs jāsašaurina domstarpību loks un jāmeklē kompromisi. Mēs uzskatām, ka mums ir viss nepieciešamais, lai to panāktu.
3: Sarunās runāts ne tikai par kara izbeigšanas nosacījumiem, bet arī par atbalsta sniegšanu Ukrainai īstermiņā. Okupanti uz Ukrainu pagājušajā naktī raidījuši 92 uzbrukumā lidrobotus un dronus imitētājus, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neitralizēt 71 ienaidnieka lidrobotu. Diemžēl konstatēti trāpījumi 12 apkaimēs, vēl vienā apkaimē postījums nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Krievijas bezpilota lidaprāti pagājušajā naktī uzbrukuši to starp Zaporižijai. Tā paziņoja Zaporižas apgabala militārās pārvaldes vadītājs Ivans Fjodorovs. Uzbrukuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks iepirkšanās centrā, par laimi cietušo tur nesot. Bet Ukrainas lidrobotu uzlidojumam aizvadītajā naktī bijusi pakļauta Krievu okupētā Mariupole, izraisot ugunsgrēku vienā no lielveikaliem. Tā ziņo Ukraiņu Telegram kanāls Exilenova Plus un Krievu neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra. Vietie dzīvotājs stāsta, ka tirdzniecības centrā Galaktika, kas pirms okupācijas bijis pazīstams kā epicentrs, izcēlies spēcīgs ugunsgrēks. 15. augustā ugunsgrēks izcēlies arī tās pašas tirdzniecības ķēdes lielveiklā Krievu okupētajā Donetskā. Pašmājās daļas saimniecība ir skeptiska, ka Igaunijas kompānija, kas pārņems Rīgas piena kombināta koncernu, spēs kāpināt Latvijas svaigpiena pārstrādi un sadarbību ar vietējiem zemniekiem. Īpaši skeptisks par to ir Latvijas Holšteinas šķirnes lopaudzētājs

0: organizācijas vadītājs, zemnieku saimniecības Cēriņa saimnieks Aldis Kļaviņš.
1: Viņi ir viena no lielākajiem piena ražotājiem Igaunijā. Tas ir pilnīgi loģiski, kad viņi meklēja ieteikumus vīrusu arī piena pārstrādē. Tās viņi iegūta Latvijā. Domāju, ka neko tas baigi būtiski nemaina no Latvijas zemniekiem. Viņi vienkārši nodrošinās savam ražotājiem pienam stabilu pārstrādes apjomu un drošu. Tā kā pirmām kārtām tas ir viņu interesēs.
0: Vaidavas ezerā no šodienas notiks ikgadēja niedru pļaušanas darbi. Niedru pļaušana ir būtiska, lai mazinātu ezera piekrastes aizaugšanu un ilgtermiņā saglabātu iepriekšējos gados veikto dabas atjaunošanas pasākumu pozitīvos rezultātus. Vaidavas ezers, kas atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, gadu gaitā esot saskāries ar ekoloģiskā stāvokļa pasliktināšanos. Cilvēku ietekmes un notekūdeņu ieplūdes rezultātā tas kļūst bagāts ar barības vielām, kas veicinot strauju niedru auģu veidošanos. Kuldīgā no šodienas līdz 7. oktobrim norisināsies kultūrvēsturiskā mantojuma mēnesis. Tā laikā iedzīvotāji un pilsētas viesi varēs piedalīties izzinošos pasākumos, ekskursijās un starptautiskā formā. Rīgas domā šokar no 6:00 notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušiem un viņu tuviniekiem. Vēl sērvēsts 84 gadu vecumā mūžībā devies Rihards Pīks, Latvijas politiķis, bijušais kino režisors un kino darbinieks. Par to sociālajos tīklos paziņojusi viņa dzīves biedre. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Un arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, no dienas vidus iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu dienvidu. Rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā esmu es, Sandra Kropa, un šodien raidījumā mēs parunāsim par inženiertehniskiem risinājumiem, kas nākotnē ļautu atmosfērā esošo oglekļa dioksīdu saķert un izmantot atkārtoti ražošanā. Daži risinājumi piedāvā noklabāt CO2, citi veidot no tā kaut ko jaunu. Kā šī siltumnīca efekta radošā gāze varētu no sliktā zēna kļūt par noderīgu resursu, skaidrosim tad stundas otrajā pusē. Bet pirms tam uzzināsim, kā zem upēm ar smilšēnām gruntīm un augstiem gruntsūdeņiem spēja funkcionēt lielās Eiropas metro līnijas, bet nu gan laiks mūsu nedēļas nogales izzinošajiem jautājumiem.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Aizvadītā nedēļa jau ir pirmajām rudens sajūtām ienākusi mūsu raidījumā. Sveika, Paula, tu kā parasti pirmdienās pievienojies mums studijā.
2: Labrīt.
1: Kāda ir tā tava rudens sajūta šajā nedēļā?
2: Jāteic, ka nokrišņi ir gana daudz, lai dotos mežā pēc sēnēm, un šajā sakarā es atcerējos par šī gada sēni, kas man likās ļoti interesanta un vizuāli ļoti iespaidīga. Ametista bērzlapene. Ametista tātad tas, nu, jau uzreiz saprotam, būs lilā skaista, lilā krāsā, un no laikam tā krāsa tāda diezgan koša, un varētu domāt, ka sēne ir indīga, tā patiesībā ir ēdama, taču, nu, tā kā to ir diezgan grūti ievākt, tā ir reti sastopama un arī izmērā visai maza sēne. Nu, tad, protams, ka tā drīzāk jāatstāja mežā, nekā jāliek sēņa grozā.
1: Jo, nu, droši vien iespējas sajaukt ar kaut ko nezinātājiem arī laikam pastāv, vai ne?
2: Nu, noteikti, ņemot vērā, ka mums sēņa daudzveidība Latvijā ir visai liela, un jāteic, cik mēs esam ļoti zinoši par visām tām sēnēm, kas ir, ja neesam mikologi, bet kas ir interesanti, protams, šo sēni tieši rudens pusē var sastapt, un ja izdodas ieraudzīt, būtu vēlams ziņot par to dabas datos.
1: Tā kā vēl viens papildu iemesls doties dabā un skatīties un meklēt to, bet laikam ne tikai par sēnēm ir jārunā, ka mēs, kā saka, apkārt mums ir daudz, bet zinām maz, tas pats arī ar ogām. Ogu jau arī mums mežā ir ļoti daudz un liekas, ka tikai nesajauc ar kaut ko citu. Šajā laikā līdz ar to arī mums radās jautājums redījumā par Latvijas dabā sastopamajām ēdamajām ogām. Kāda ir to daudzveidība un kāpēc mēs ēdam, kā jau te Paula teica, mellenes un avenes, bet nelasām kaulenes, miltenes un zilenes. Par to tad mums atbildi

0: Udaļsnieks Latvijas Nacionālā dabas muzeja botānikas un mikoloģijas nodaļas vadītāja Lauma Miķelsona Šibeika.
1: Nu, taisnību labad jāsaka tā, ka tās, par ko mēs runāsim, tie augļi nebūs ogas. Botāniski ogas ir pavisam kas cits,

0: teikdami, nu, ka mēs esam atraduši tādu interesantu aveni ar dažiem maziem atsevišķiem auglīšiem. Nu, tā lielākoties tad ir kaulene. Līdzīga avenei, bet ja avenei tās lapas ir tādas bālākas, tādas gaišāk zaļas, tad kaulenei tā lapa ir koši zaļa. Otrakārt, kaulene nekad nebūs cilvēka auguma krūms, kas ir tāds, nu, līdz 30 centimetriem, nu, līdz ceļgalam. Un tas pats auglītis. Avenei tas auglis ir tāds, nu, tā kā piramīda, tāds konisks. Savukārt, kaulenei tas auglītis ir tādi mazi kauliņi, to sauc par kauliņiem, arī tas auglīši ir kauliņi, un tie kauliņi ir savā starpā, nu, tā kā saķērušies 3 līdz 4 gabali, tādas mazas podziņas. Un ja tai avenē mēs tās mazās podziņas atdalīt nevaram, ja mēs mums mutē viņa iekrīt visa vesela, tad kaulenē šīs te mazās podziņas ļoti viegli atdalās. Un bieži vien var redzēt, ka zemē mežā mētājās tādas, nu, mazas kniepadatas izmēra tādas podziņas. Kaulene ir ēdama, kaulene ir veselīga, atrodams ļoti daudz dažādu pielietojumu tautas medicīnā, ja tā kā arī, ja groziņā kaulene iekrīt, tas nav galīgi nekas bīstams. Vēl tāda līdziniece, varbūt kaut kas par vidu starp aveni un kazeni, ir melnā cūcene. Te varbūt uzreiz man teiks, mēs pazīstam cūceni kā sēni, ir arī augs, kurš nes šī dzīvnieka vārdu, tātad ir melnā cūcene. Iespējams, jā, ka tuvāk viņa, nu, tā vizuāli mēs varētu teikt, ka ir kazenei, bet kazenei tas auglītis ir tāds lillā un tāds apsarmots. Savukārt, cūcenei tas auglītis būs jau vairāk uz tādu sārti melnu pusi un spīdīgs. Bet tagad ir tieši sācies brūkleņu laiks. Miltene, jā, arī ir ļoti līdzīga brūklenei. Pirmkārt, miltene nekad nebūs tik augsta kā brūklene. Miltene vairāk pieķērusies zemē, tad, nu, līdz 15, nu, varbūt 20 centimetri, tad sprīdi no zemes viņa var pacelties, bet principā viņai tāds ložņājošs klājenisks raksturs. To, ko māca uzreiz botāniķiem, ka brūklenei lapa platākā daļa ir pa vidu lapiņai, bet miltenei platākā daļa ir galā. Nu, sanākā tāda tā kā lāpstiņa. Bet miltene, jā, miltene arī ir veselīga, ēdama. Tā garša, salīdzinot ar brūkleni, ir tāda stipri sausāka, mazliet pat savelkoša sajūta, tāds sīvuliņš. Bet jā, miltene arī tautas medicīnā daudz kur pazīstama, lietota dažādās tējās, uzlējumos, un arī ir atrodams ļoti daudz informācijas par tās pielietojumu.
1: Dzirdējām Latvijas Nacionālā dabas muzeja botānikas un mikoloģijas nodaļas vadītāju Laumu Miķelsoni Šibeiku. Lūk, izrādās, tiešām Latvijā ir arī ļoti daudz citu ēdamogu, tiesa gan kā jau tas pie mums cilvēkiem pieņemts, vienmēr priekšroka ir dota, nu, garšai, bet man jau tomēr liekas tam, ko 100% pazīstam.
2: Tā laikam arī vispareizā, gan ar sēniem, gan ar ogām, arī mums raidījumos savulaik ir biologi teikuši, ja zini, tad ņem, ja nezini, labāk neriskēt.
1: Un to, ko mums arī eksperti ir likušais aus, mākslīgā intelekta rīka arī ir tādi, uz kuriem īsti nepaļaujamies tikai šajā gadījumā, jo dažreiz dažādos attīstības posmos vai gadalaikos viens un tas pats augs var likties, nu, viegli sajaucāms ar kaut ko citu, un ja neesam pārliecināti, tad tiešām notrāpīt uz kaut ko indīgu un ne veselībai vajadzīgu tiešām ir diezgan liela varbūtība. Pievēršamies inženierijai, stundas otrajā daļā skaidrosim, kā noķert CO2 un izmantot to atkārtoti, bet nu gan iepazīsim metro līnijas zem Eiropas upēm un skaidrosim, kā tās tapušas un kā tās spēj ilgstoši izturēt sarežģītos vides apstākļus.
3: Kopš pirmās atklātās metro sistēmas Londonā 1863. Gadā šis pārvietošanās veids daudzās pasaules pilsētās ir kļuvis par ierastu parādību. Tas ir kluss, ātrs un atvieglo transporta plūsmu virszemē. Šajā reizē aplūkosim galvenos nosacījumus metro izbūvei, jo īpaši, ja metro sistēma ir jāveido zem platas pilsētas upes, kā tas ir jau pieminētajā Londonā un, protams, arī citviet. Šoreiz telefona sarunā ar mani kopā būs Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes ģeoloģijas nodaļas asociētais profesors Māris Krievāns un vadošais pētnieks Rīgas Tehniskās Universitātes būvniecības inženierzinātņu institūtā Jānis Šliseris.

0: kas tad ir jāņem vērā, ja kādā pilsētā tiktu celts metro. Par to sarunu iesāk Māris Krievāns.
1: Pirmkārt, mums ir jāņem vērā ģeoloģija un arī dažādi riski. Nu, tie varētu būt, piemēram, zemestrīču riski. Nākamais tas varētu būt faktors tāds ļoti interesants saistībā ar Romas cēlīniju, ka tur atcēla staciju Largo di Torre Argentina. Un tas fakts bija, kāpēc viņu atcēla, tāpēc, ka stacijas vietā atklājās Pompeja teātra pamati. Līdz ar to tas arī ir tāds arheoloģiskais artefakts. Vēl, piemēram, Los Angelosa. Tas arī ir tāds ļoti interesantā metro atrašanās vieta, jo no vienas puses te arī ir aktīvie tektoniskie lūzumi, tieši zem pilsētas, tāda tas ir seismiskais risks, bet Los Angelosā vēl ir tāda lieta, ka viņi atrodas virs naftas gāzes laukiem. Līdz ar to veidojot šos tuneļus, var uzdurties piemēram uz metāna kabatām, kas var izraisīt ugunsgrēku, vai šo te ierīkošanu tieši apgrūtina darba, kad uzkrājusies visādās kabatās. Vai mēs varam paņemt, piemēram, Ķīnas vairākas pilsētas, Dziņaņa, Vūsī un tā tālāk, kas savukārt ir ar karsta riskiem. Tātad zem pilsētas atrodas kaļķekmens, ir ļoti daudz dabisko alu, kanālu, dažādas iebrukuma formas, ieži ir plaisaini. Līdz ar to arī var uzdurties vai nu kavernām, tūkšumiem, kas ir vai nu pildītas ar ūdeni vai bez ūdens. Un tas arī viens no lielākajiem riskiem ir, ka šī te kurpšanas iekārtas, kas ir mūsu modernās, kas izskatās pēc tiem kuģu tārpiem, ka viņas var iestrēgt grubošajos iežos.
0: Tātad ārkārtīgi daudz to ģeoloģisko aspektu, kas ir jāņem vērā. Šliserkungs, vēl kas papildināms, varbūt par to iedzīvotāju skaitu, kam patiesībā ir jābūt pilsētā, lai mēs sāktu domāt, ka mums vajag metro.
2: Jā, protams, iedzīvotāju skaits un arī ekonomiski apsvērumi, nu, cik es esmu dzirdējis padomju laikos, bija tā, ka ja pilsētā ir maz miljonus iedzīvotāju, nu, tad it kā bija vērts taisīt metro kā tādu, jā. Un tagad iespējams tas skaits ir savādāks, kad tas atmaksājās. Jā. Bet jā, protams, iedzīvotājs skaits, finansēvais aspekts un vēl bez tā, ko Māris pieminēja, es noteikti pieminētu arī to, ka ja ir vēsturiskā apbūve kaut kur netālu, tad arī nu, var būt tā, ka arī nosēžās šīs ēkas, kas ir virs tuneļa, jā, parādās papildus plaisas un tādas lietas, un tāpēc tas ir jāņem vērā. Un, skaidrs, ka tas nav nekas neatrisināms, jā, bet nu, tur ir diezgan nopietni pēc tā papildus jāpiestrādā.
0: Protams, kad metro ir izveidots pilsētā, mēs parasti uz to skatāmies kā iespēju samazināt sastrēgumus virszemē. Metro ir arī ātras pārvietošanās līdzeklis no viena punkta uz nākamo lielos attālumos, bet vai jums nāk prātā kāda pilsēta, par kuru jūs varētu teikt, nu tas ir neprāts patiesībā, ka šajā pilsētā ir metro?
1: Ja tā godīgi, ir ļoti grūti pateikt, jo vienmēr metro tiek plānots tiešām kā viens no pilsētas attīstības projektiem, ka būtībā paplašinot metro līnijas tiek savienoti jaunas pilsētas daļas vai apbūves rajoni, bet nu, ja mēs tā skatāmies, nu tāds varbūt neprāts, bet viens no nākotnes mega projektiem, kas ir Grand Paris Express paredzēts, kura izmaksas ir 35 miljārdi no sākotnēji minētajiem 25. Tas man liekas tāds nenormāli milzīga investīcija. Jā, bet tā vienmēr tas ir izsvērts loģisks lēmums, kāpēc tas metro ir vajadzīgs.
0: Bet nu pievēršamies centrālajam jautājumam. Kādi papildu faktori ir svarīgi, ja metro sistēma tiek veidota zem upes pilsētā? Ja teorētiski metro tiktu celts Rīgā, tad arī mūsu upe Daugava izvirzītu savus nosacījumus. Kādus to skaidro Jānis Šliseris.
2: Principā galvenais, ar ko jārēķināt zem upē, mēs būvējam, ir, ka pirmkārt būs liels ūdens spiediens tajā vietā, kur tiks būvēts. Un tad jāatrisina jautājums par ūdens spiedienu. Un nu, ar lielo ūdens spiedienu ir dažādi veidi, kādā veidā mēs varam cīnīties, ja ir dažādas tehnoloģijas. Protams, šiem upšanas mašīnām darbības princips ir tāds, ka viņi strādā tā kā pretspiedienu šim te ūdens spiedienam, ja respektīvi viņš nesāk sūktēt šajās mašīnās iekšā. Tāpat tā ir arī tehnoloģija, kad mēs varam, teiksim, tā sasaudēt šo

0: ļoti ūdeni tajā zonā, kur tie kurpes, ja, un tas arī padara, atteikt, vieglāk šo te procesu. Un beigās, tur, kur jau ir izurbs kaut kas, ja, tur mums ir, nu, standarta metode ir tāda, ka mēs no dzelzbetona izveidojam tādus kā elementus, kurus ar speciālām blīvgumijām viņi savieno kopā, lai viņi būtu hermētiski un izveidoto šis tā hermētiskais tunelis, ja, kurš var uzņemt attiecīgu šo te ūdens spiedienu kā slodzi verso.
1: Tas, ko jūs nu pat minējāt, tad man šķiet sasaucas ar to, kas arī literatūrā ir minēts, ja, ka tiek izmantotas tā saucamās urbšanas mašīnas, kurām apkārt būvē vairogus, lai tās izturētu to ūdens spiedienu, kamēr tas urbis cauri upes gultnē iziet. Pareizi es saprotu?
0: Jā, lielās vietās tas tā ir, jā. Bet nu, tur, ja, protams, jānauzē, kāda tieši grunts tur ir un tā tālāk, cik dziļi zem tā ūdens tiek kurts, jā. Varbūt, ja neurbi ir dikti dziļi, tad var arī patiesībā nevis uršt, bet iegremdēt šo te tuneli jau, kurš ir sagatavots, viņi vienkārši iegremdē upes gultlē, kas iespējams ir padziļināts tajā vietā, kur viņam tieši jābūt ir, un nu, arī tāda tehnoloģija, bet tas viss ir atkarīgs, jā. Kāda ir tā optimālā ģeometrija, kurā vietā tieši tam tunelim būtu jāiet zem gultnes apakšā.
1: Krīvāna kungs piekrītoši māja ar galvu. Vēl kas papildinājums šajā saistībā?
2: Jā, jo noteikti ne tikai arī grunts šī te sasaldēšana, bet ir, piemēram, dolomīti ir ļoti plaisaini un ir risks, ka mašīna var iestrēt, tad to siežas cementē. Nocementē un tad turpina šos te urbšanas darbus. Jānis ļoti pareizi uzsvēra par šo te ūdens lomu, pazemes ūdens lomu un spiedieniem. Un es varu papildināt tikai ar tādu vēsturisku faktu, ka sākotnēji, lai cīnītos ar šo te ūdens spiedienu, tur, kur darbojās darbinīki, šo zonu noslēdza un izveidoja tādu kā kompresijas kameru. Tātad pirms mēs ejam darba zonā, mēs ejam tā kā vienā kamerā, tiek paaugstināts spiediens un mēs ejam darba zonā, kur šis spiediens ir ļoti liels. Un tātad sanāk mums nevis dekompresijas kamera, bet kompresijas kamera. Tātad šis gaisa spiediens pazemes ūdeņus neļauj viņiem ieplūst būvbedrē. Nu, šāds risinājums bija arī piemērots Bruklinas tiltam, bet problēma bija tāda, ka strādnieki strādāja 8 stundas vismaz, tad viņi iziet šajā tā kā dekompresijas kamerā, bet šī kamera bija paredzēta nevis, lai mierīgi nolaistu gaisu, bet lai lūkas neiešaut ārā. Tātad viņi iekāp atpakaļ tajā kamerā, kamerā nomet spiedienu, un tad viņi var attaisīt mierīgi lūku un iziet ārā. Bet joks ir tāds, ka tā spiediena pārmaiņa notika dažās sekundēs. Tātad mēs varam iedomāties ūdens līdēju, kurš atrodas 70 metru dziļumā, un viņš pāris sekundžu laikā tiek izsviests virzemē, virs ūdens. Un tā ir nenormāla spiediena izmaiņa. Un tad ir tā saucamā Kesona slimība. Nu, būtībā jūs jau ziniet, ka slāpekļā burbulīšu veidojās asinis un tā tālāk. Toreiz jau nezināja, ka nedrīkst tik ātri veikt dekompresiju. Nu, un tad galvenie ir šie te, nevis būvnieki, bet pēc uzraudzīja projektu. Nu, parasti teica, cilvēki ir slinki, viņi negrib tur nākt atpakaļ uz darbu, un ārsts arī izrakstīja, piemēram, dēļu procedūru.
1: Jā, arī šādas vēl blakus parādības tā visam, jā. Tas, ko jūs abi pieminējāt par to grunts sasaldēšanu, tas ir tāds neatsverams aspekts, ko vienmēr ņem vērā līdztekus tai lielajai urbšanai, tuneļu urbšanai, ka vienmēr tad mēs arī sasaldējam grunti, lai tās smiltis un gruntsūdeņi netraucētu metro būvniecības laikā.
0: Es teiktu tā, ka tas ir ļoti uzmanīgi inženieriem jāizdomā, kādu tehnoloģiju izmantot, jā, un tā ir viena no iespējamām tehnoloģijām, bet var būt arī situācijas, ka tādu nedrīkst izmantot, jo skaidrs, ja ūdeni mēs sasaldējam, ja tad tā ledus ar lielāku tilpumu viņš izplešās, un ja, piemēram, augšā ir kādas ēkas vai kaut kas tam līdzīgs, ja ir milzīgs risks, tad tur var kaut kas tikt sabojāt, ja tāpēc ir atkarībā no ģeoloģijas, kādas tieši gruntas tur ir, tad tas ir viens no risinājumiem, bet tas noteikti nav tā kā obligāti jāizmanto, tas ir viens no risinājumiem. Jā.
2: Es tikai varu Jānim piekrist, jo vienmēr inženieri maika izsvērt, kāda tā būs grunts nostiprināšanas metodika. Tas nenozīmē, ka visā līnijā, piemēram, būs jāsasaldē grunts. Tie var būt kaut kādi atsevišķi posmi. Kaut vai zem upes arī rūpot šo te tuneli, tas nenozīmē, ka viss tas tunelis ir jāsasaldē. Tie ir noteikti atsevišķi posmi, un tāpēc tev ir vajadzīgi

0: šī detalizētā ģeotehniskā izpēta.
1: Ir vispār kaut kāds noteikts standarts, cik dziļi vajadzētu būvēt staciju, kas ir seklākais dziļums, kādā mēs drīkstam, un varbūt arī maksimālais dziļums, kādā mēs drīkstam. Jo arī vienas pilsētas ietvaros reizēm mēs pieredzam, ka viena metro līnija ir pietiekami sekli, teiksim tā, un līdz kādai ir ar eskalatoriem jābrauc ļoti, ļoti dziļi.
2: Tas, kas ir, teiksim, tā pēc literatūras izriet, nu, kad parasti zem upes kūtnes kāda 15 līdz 30 metri varētu būt tas dziļums, kad ir šis te optais tunelis. Ja viņš ir iegremdēts, ja mums skatrs, tas dziļums būs daudz zemāks. Bet tas, ko es gribēju arī pieminēt, kad skatoties uz mūsu nedraudzīgajiem kaimiņu valstīm, ja, tad metro loma ir patiesībā, manuprāt, arī bišķiņi pamainīsies. Ja, ja paskatāmies to pašu Ukrainu, tad arī metro ir viena no galvenajām bumbu patvērtnēm. Ukrainā ievēja sevišķi. Bet ar to tur es pieļauju domu, ka tie dziļumiem arī būtu jābūt tādiem, lai attiecīgi viņš tiešām kā būma patvērt un varētu kalpot arī. Sevišķi tagad to būvēt, es domāju, tas noteikti būtu viens no apsvērumiem, kas tiktu ņemts vērā un ko iespējams 10-15 gadiem sevišķi neviens neņēma vērā.
1: Jā. Nu un ja reiz jūs pieminējāt tos ģeopolitiskos apsvērumus, tad es jums vēl pašā noslēgumā gribēju pajautāt par Rīgas metropolitēnu jeb Rīgas metro līniju, kas, protams, šobrīd ir palicis tikai kā tāds vēsturisks plāns, radīts pagājušā gadsimta 70. 80. Gados un ko cilvēki apturēja, protestējot pret to, ka metro varētu iznīcināt Rīgas kultūrvēsturiskās vērtības un ka tas varētu radīt lielu papildu padomju strādnieku pieplūdumu, bet vai līdztekus tam jūs saredzat, ka Rīgā metro būvniecība arī no inženiera tehniskā viedokļa būtu bijusi ļoti nedroša?
0: No ģeoloģija skatoties, kā piemēram ir Sanktpēterburgā vai Amsterdamā, tad mums tie ģeoloģiskie apstākļi ir krietni pateicīgāki. Nu, tas dziļums varētu būt kādi dziļākajās vietās 30-40 metri, iespējams zemes virsmas. Lielāks apdraudējums visticamāk būtu tieši vecpilsētas daļai, bet manuprāt tas bija vairāk tāds arī politisks gājiens, jo tiešām tā sistēma nebija tik sarežģīta kā Maskavas metro, Sanktpēterburga vai Kijeva. Vēl viens varbūt aspekts arī tāds, kas varbūt atturēja daļai arī pašu Maskavu būvēt, jo mums jau skaitījās, ka uz kilometru tas būtu dārgākais metro visā padomju savienībā.
1: Jā, patiesi. Ja tas būtu, tad tas tiešām būtu bijis dārgākais, jā. Jā, Šliserkungs, vēl kāds vārds noslēgumā?
2: Manuprāt, tieši skatoties arī no citām pilsētām, tad mums nav tā sliktākā, nav arī tā labākā vieta, kur būvēt, jā. Tā kā principā uzbūvēt var, tas ir diezgan skaidrs, bet ekonomiskais apsvērums, jā, un tas, cik daudz cilvēku tur dzīvo Rīgā un tā tālāk, nu, es domāju, tas ir tas visam noteikti noteicošais, jā. Bet tie tehniski, manuprāt, es neredzu lielas problēmas, kāpēc nevarētu uzbūvēt, jā. Protams, kā Mārts minēja, visticamāk, lielāka izaicinājuma būtu tieši nevis zem Daugavas apakšā uzbūvēt, jā, bet zem pēcpilsētas uzbūvēt. Un es esmu arī no Vācijas kolēģiem, kas ar to darbojās un dzirdēju, jā, ka tur bieži vien visādas neparedzētas lietas gadās un sāk priekšņi kādā ēka sēsties, to, gan iepriekš ir visi reiķināti, ka nesēdīsies. Un tad procesa gaitā ir jāatrod dāta risinājumu, kādā veidā nostabilizēt tās ēkas, bet nu, tas ir jā, diezgan ķēpīgi, bet par attiecīgu finansējumu, protams, to var izdarīt.
3: Dzirdējām Marionas Baltkalnas sagatavoto stāstu, bet par to, kā oglekļa dioksīdu varam noķert un izmantot atkārtoti saruna studijā pēc brīža.
4: Zināmais nezināmajā.
3: Gada laikā atmosfērā mēs izlaižam ap 37 līdz pat 40 miljārdiem tonu oglekļa dioksīda. Pirms 100 gadiem tas bija nepilni 4 miljārdi tonu. Ņemot vērā sekas un riskus, ko rada CO2 apjomi atmosfērā, loģiski šķiet meklēt veidus, kā šo gāzi padarīt noderīgu tepat uz Zemes. Ideja un risinājumi netrūks CO2 savākšanai un uzkrāšanai, un par to mēs šodien vairāk arī uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta enerģijas materiālu laboratorijas vadošo pētnieku Aināru Knoku. Labdien!
5: Labdien!
3: Un attālināti ar mums kopā ir biedrība Zaļā brīvība vadītājs Maksis Apins. Labdien!
6: Labdien!
3: Nu, es jau saku, ka ideju netrūkst, bet kaut kā laikam ar tiem risinājumiem kaut kur mums ir kaut kas, kaut kur vēl ir ideju līmenī, kaut kur vēl ir tikai vēlamā līmenī. Varbūt viesiesim skaidrību, cik daudz šobrīd pasaulē tiešām ir tikai

0: ideju līmenī tas, ko mēs varam ar to CO2 darīt un savākt atpakaļ, un cik daudz jau ir tiešām nu, reāli pielietojami risinājumi, kas dienā strādā. Maksi varbūt saukšu ar tādu lielāku pārskatu uz to, kur ir tā problēma un kur ir tie risinājumi.
1: Jā, nu, problēma, protams, ir tāda, ka ir industrijas, ir nozares, kurām ir joprojām liels apjoms šo CO2 emisiju, un tām ir jādomā par to, kā tās mazināt, strāvi mazināt. Un ir atsevišķi nozares, kur tiešām ir, tas šobrīd ir ļoti dārgi dekarbonizācijas risinājumi, vai pat neiespējami, kur rodas šis CO2 nevis sadzinot energoresursus, bet rodas kaut kādā ķīmiskajā procesā, ražošanas procesā, piemēram, cementi. Un tad ir varianti šo logotnu notvert. Un, protams, tā, kad tas ir notverts, tad ir iespēja vai noglabāt, kas notiek, nu, pagaidām nav tādos vēl lielos apmēros, bet notiek, vai arī izmantot kaut kādā citādā veidā. Bet, nu, tad, protams, no tās klimata politikas un mērķi svarīgi ir, ka tā izmantošana citādā veidā ir... Nu jā, vai tas neutralizē šo klimata ieguvumu, vai arī nu, tur atkarīgs, kā mēs viņu noglabājam. Mēs viņu noglabājam uz daudziem gadiem, kas ir tur minimālā variantā pusgadsimts, bet īstenībā mums būtu jārunā vairākiem simtiem, vai arī tas drīzāk nokļūs atmosfērā.
0: Nu jā, vairāk no tā, ka ja mēs to kaut kur paņemam atpakaļ, no, precīzāk paņemam nost to CO2, mēs liekam atkal lietā un radām atkal jaunas izmešas. Tur atkal jāskatās, kas mums tur īsti notiek. Bet Aināram arī vajadzāšu to pašu, kā šobrīd notiek, nu cik daudz industrija, ražošana, māk paņemt to CO2, jau laikus notvert, noglabāt vai kā citādi neizlaist atmosfērā. Vai tas šobrīd ir tomēr maz procents, par ko mēs runājam?
2: Un, laikam, globālā līmenī tas ir neliels procents. Lieliem uzņēmumiem un noteiktiem procesiem ir komerciālas tehnoloģijas, kuras var pielietot. Šur tur arī tiek lietots, bet ir tomēr liels problēmas ar to visu. Tas ir energoietilpīgi, līdz ar to arī tas naudas ziņā ir diezgan padārgi. Viens ir noglabāt, kas varētu būt pēc tam atgriežams daļēji, bet ļoti liela daļa esošu projektu cenšas glabāt un pārvērst to cietos akmeņos, ko pēc tam nevar atgriezt atpakaļ. Piemēram, ir Islandē, kur viņi būvēja divus gadus atpakaļ, joprojām būvēja, gribēja palaist jaunu rūpnīcu, kurā tiešā veidā no gaisa savākt. Un Islandē, tāpēc, ka elektrība tur ir zaļa, tādā mūsu ikdienas izpratnē, citur ir sarežģītāk, mums nav tik daudz atjaunojamo energoresursu, lai pēc tam kaut kādā posmā mēs neieviestu jaunas izmešas.
0: Nu, protams, kamēr mēs mēģināsim notvert to CO2 kaut kur ārpus Islandes, ja mēs runājam ar tām tehnoloģijām, mēs vairāk radīsim izmešas. Ja?
2: Kaut kādā veidā tā enerģija ir jārada. Vairāk kā mazāk mēs to tomēr darām ar dedzināšanu un fosilo kurināmo izmantošanu. Tāpēc tas arī ir jāņem vērā. Bet ideja kā tāda ir daudz un variācijas ir daudz, bet parasti tas ir dārgi gan enerģijas kontekstā, gan arī...
0: Un tev iesiesim skaidrību dārgi un sarežģīti. Idejas attiecībā uz CO2 paņemšanu no atmosfēras vai paņemšanu no tā ražošanas procesa, kur tūlīt tas izies atmosfērā?
2: Dažos procesos ražošanas procesa attīrīšana ir pat vienkāršāka. Sevišķi lielos izmēros mums ir siltuma, ko mēs varam izmantot, kas būtu citādāk jāmet ārā vai jālieto kaut kur citur. Ir variācijas, vai teiksim, tās pašas industrijas elektrifikācija caur atjaunojumiem energoresursiem, tas būtu panākams, bet no gaisa ņemt patiešo, tas ir vistiešākā veidā jautājums par to, kā mēs saražojam to enerģiju, lai to izdarītu. Ir tehnoloģijas eksistē, pagaidām ne milzīgos apmēros, bet tas prasa daudz enerģijas.
0: Tad tas ir tāpēc, ka tas CO2 ir salīdzinoši maz tajā gaisā, no kuras mēs to gribam dabūt.
2: Tā skaitā. Savākšana būtu viens. Tad viens no veidiem ir, mēs pūšam šo te gaisu caur filtriem, uz kuriem ir materiāls, kas to CO2 paņem pie sevis, un pēc tam tas ir jāatjauno. Tad ir jādabūt viņš nost. Un te pašā Islandē tad to iekārtu, caur kuru gājas tas gaiss, kas ir tagad piepildījis pilns ar CO2, viņu noslēdzis, tad viņu jākarsē, kas atkal nozīmē, ka ir jā.

0: iegūt kaut kur elektroenerģiju. Islandē ir viens uzņēmums, kurš tieši ar to nodarbojas, ka viņi ir pierādījuši un atklājuši veidu, kā šo CO2 pārvērst citos iežos. Un tad...
1: Es saprotu, viņi akmeņos, ja? Tos tiešām pārvērst. Nu, to var koncentrēt. Likt lietā kā būvmateriālu vai kā ko? Vai tas ir vairāk noglabājumi un domāsim vēlāk, ko ar to darīsim?
0: Viņa kontekstā, ja es pareizi saprotu, viņi noglabā un varbūt mēs domāsim kaut kad nākotnē, bet ar būvmateriāliem šur tur kaut ko varētu, bet tas nav, atkal nav pagaidām komerciāli
1: bet pieeja. Bet Islanda šobrīd nesatraucas, ka viņi grimtu tādos akmeņu kalnos noklabā, tik traki tas nav.
0: Tas nav tādos apjomos.
1: Maksim, būs kas piebilstams pie šī, kā mēs te runājam, ko mēs varam ņemt no gaisa, no tehnoloģijām, un ko mēs tomēr mēģinām skatīties uz tām rūpniecības procesa gaitā radušajām lietām?
2: Jā, par to notaršanu no gaisa, tas tiešām ir tāds energo ietilpīgs pasākums, ņemot vērā CO2 zemo koncentrāciju atmosfērā dabisko. Un, nu jā, un šajā kontekstā izdevīgāk šajā brīdī ir investēt, piemēram, dabiskajās tajās oglekļa uztaršanas sistēmās, kas ir purvu atjaunošana, piemēram, vai atjaunot mežu spēju uztvert oglekli. Tas droši vien šobrīd ir tāds loģiskākais, bet tās tehnoloģijas jā, pirms attīstās un varbūt, ka tā efektivitāte pieaugs aizvien.
1: Bet tajā, kurā virzienā tomēr tā drošība vairāk notiek, un es nezinu, vai procentuāli var pateikt, nu, cik mēs liekam uz tur dabisko tādu vietu kā purvu, vai es esmu dzirdējis par makroaļģu audzēm arī okeānos un jūrās, kas spētu palīdzēt uzkrāt šo CO2. Tas ir viens virziens, un otrs tad ir šīs tehnoloģiskais virziens, par ko tūdaļ arī sīkāk parunāsim. Nu, mēs varam to kā tādu pīrāgu iedomāties, kura daļa, tad cik liela ir kuram, uz kura pleciem? Maksi.
2: Nu, tas ir tāds grūts jautājums, jo šajā brīdī, protams, tas loģiskais ir izvēlēties to, kas ir lētāks. Bet nākotnē runāju par to, ka mums vajadzēs 50. gadā mums vajag sasniegt klimata neutralitāti, bet tālāk. Turpmākais gadot, par ko mēs nerunājam daudz, mums vajadzēs būt oglekļa negatīviem, lai mēs apturētu šitā negatīvās klimata izmaiņas. Tas nozīmē, ka mums vajadzēs vairāk oglekļa uztvert nekā emitēt. Un tad šīm tehnoloģijām tiešām būs kritiska nozīme un iespējams būs svarīgi arī tieši no gaisa notvert to oglekli. Tāpēc tas ir labi, ka tās tehnoloģijas šobrīd jau tiek testētas un iespējams, ka tad arī atjaunīgā energoresursa, atjaunīgā elektroenerģija būs arī pakāpusies vēl pa soli tālāk no dažādiem aspektiem un būs pieejamāka ne tikai Islandē, bet citos reģionos. Un iespējams, tad mums tas viss noderēs un mums šķietīs loģiski.
1: Ainār, kādas ir tās tehnoloģiskās idejas, kas pirmo kārtu to oglekli notvert vislabāk? Es saprotu, ka nesen arī sanāca pašam būt Amerikā un īpaši šīs tehnoloģijas tuvāk arī iepazīt, kas tur izskanēja vai bija ieraugams.
0: Protams, tās vislabākās ir tās, ko mēs pētam. Es gan gribētu piebilst, ka rezultātā tas būs kaut kāds balanss starp vienu un otru, un mums būtu nepareizi teikt, ka risinājums ir tikai viens. Kā visur, risinājums būs komplicēts, ar vairākām pakāpēm un man, piemēram, daba ļoti patīk. Līdz ar to es gribētu, lai mums būtu vairāk iespējas šo apskatīt un
1: nebūtu. Tā kā dabai ļaut arī veikt savu uzdevumu,
0: jā. Jā, jo nu, tie cikli jau ir dažādi, ar dažādu pārskatāmību un laikiem un vienā vai otrā veidā kaut kur tas CO2 aizies. Nu, lūk, bet par tehnoloģijām mēs varam izdalīt pāris savākšanas tehnoloģijas un jautājums tikai, ko mēs dabūnam beigās, bet kopumā mums ir vajadzīgs kāds materiāls, kas var satvert to CO2, tad atkarībā no tā, cik daudz ir, cik liela ir koncentrācija tam CO2 plūsmā, ko mēs izmantojam, tie materiāli var būt dažādi. Tas materiāls, kas var uztvert, ir vai nu ciets materiāls, vai nu šķidrs, nu, vai nu formāli gāzveidi. Un tas arī maina to pārējo procesu, ko ar viņu darīt. Ja viena no esošajām tehnoloģijām ir tieši šķidrumu izmantošana, kur ir noteikti veida šķidrumi, kuros ir vieglāk iedabūt to CO2, un viņi grib vairāk palikt šajā šķidrumā iekšā. Ir viens uzņēmums, jaunu uzņēmums ASV, kuri ir izstrādājuši speciālu organisku molekulu, kurai pieliekot strāvu, tad viņi savāca šo CO2 un pēc tam viņu var kaut kur citur izmantot.

0: Jā, vismaz tā viņi saka. Un šobrīd cenšos attīstīt šo te elektroķīmisko veidu. Tas, ko savukārt mēs darām, tepat Latvijā mūsu institūtā, mēs viņu cenšamies saglabāt ķīmiskā procesā, kur mēs izdarām cita tipa karbonātu, ne tādu, kas paliktu cietis un mums viņu būtu ļoti grūti atbrīvot pēc tam, bet nātrija alumīnija bāzes karbonātu, kuru potenciāli varētu vēl pēc tam izdabūt ārā to CO2.
1: Bet tas alumīnijs te ir pieminēts tāpēc, ka tas ir tas atslēgas elements, kas to CO2 palīdz savākt, vai tāpēc, ka ir kaut kāds ražošanas process, kur tas alumīnijs ir un mums kaut kas ar to alumīniju ir jādara?
0: Tur ir nedaudz garāks stāsts kopumā, bet mums alumīnijs ir daudz. Mēs uz viņu skatāmies it kā ar pilnīgi aprits materiālu, bet patiesībā tas stāsts nav tik vienkāršs. Ir kaut kādas kategorijas alumīnija, ko mēs varam pilnībā apgriezt, un viņš ir apritē, bet ir kaut kādas daļas, ko nevar. Ko mēs tajā brīdī varam darīt ar to alumīniju? Mēs viņu varam maisīt ar ūdeni, un tad izdalās ūdeņredzes, kas mums patīk, un izdalās arī siltuma daudzums kaut kāds. Un šajā procesā, ja mums ir pietiekami daudz tas alumīnijas šķīdumā, un ieviešot klāt CO2, mēs varam pabīdīt to procesu vai nu vienu nogulšanu veidošanās, vai nu citu nogulšanu veidošanās, un tad tās vienas būs mums alumīnija hidroksīds, otrs būs alumīnija karbonāts vai alumīnija nātrija karbonāts, atkarībā no tā, ko mēs pieliekam klāt un kādi tie reakciju parametri. Un tad sanāk, ka mēs iegūstam trīs lietas. Mums ir kaut kāda atkrituma, ko mēs varam izmantot, tad mēs iegūstam ūdeņas siltumu, ko mēs varam atkal pielietot lokāli, un tad tie tās nogulsnes mums ir tagad satvērušas CO2, un mūsu skatījums uz to ir, ka to mēs pēc tam varam pielietot. Tad mēs viņu varam savākt, aizvest kaut kur citur, akmeņus cietu vielu vest vieglāk nekā gāzes.
1: Tas būs ciets akmens formā,
0: jā? Jā, kaut kāds tāds baltinīgs pulvers, ko mēs varam aizvest un pēc tam dabūt ārā. CO2. Vismaz tā ir mūsu hipotēze. Pagaidām mēs neesam līdz izdabūšanai tikuši tik tālu, bet esam tuvu.
1: Bet cik ļoti lielā mērā tā uz pasaules mērogu skatoties, tas ir kaut kas, ar ko jūs esat inovatīvi jaunatklājēji vai kaut ko jaunu atraduši, vai tomēr tā ir tehnoloģija, pie kuras jau daudz strādā un jūs kaut kā mēģinat vienkārši to pielāgot Latvijai?
0: Konkrēti šis citur nav, neviens cits to nedara, bet formāli tās ķīmiskās reakcijas, kas notiek, un izies materiāls vienā pusē, gan izies materiāls otrā pusē reakcijām, ir zināms. Tad mēs zinām, ka eksistē daudz un dažādas lietas, bet tā saslēguši vienotā ķēdītē, to līdz šim neviens nav mēģinājis.
1: Un tad vēlreiz es vienkārši gribu viest skaidrību, tas izejas punkts jūsu gadījumā ir kaut kādas konkrētas nozares jau atkritumi, kas ir radušies, vai tas ir no kurienes jūs to alumīniju dabonat un visu to, kas tur ir ūdeņradu vispār sākumā?
0: Alumīnija atkritumi mums ir daudz, viskaut kur daudz. Ir ražotnes, kuros atkarībā nav tīrības, bet viņi vai nu cenšās pārdot, vai nu vienkārši met ārā. Un mēs varam iedomāties arī situāciju, kad ikdienā ir gana daudz alumīnija daļas, kas netiek pārstrādātas. Tas pašs, piemēram, tetrapaks sastāv, zināmā mērā sastāv no alumīnija, un tas netiek atgūts.
1: Bet tas būtu pietiekoši, tas daudzums, kas tur ir tajās pakās, lai atgūtu to alumīniju?
0: Mums ir divi projekti. Vienā mēs arī šo jautājumu apskatām, un tad otrā daļā, kas ir tieši CO2 atveršanas kontekstā, mēs pagaidām izmantojam diezgan lielas tīrības alumīniju, bet ir citas grupas, kuras arī strādā pie alumīnija kā pie tādas aprietas degvielas. Ir Šveicē grupa, kuri ir pat paredzējuši, kad saražo ļoti specifiska alumīnija sastāva granulas, tās tad tiek aizvestas tur, kur vajag, piemēram, uz to pašu Šveici, un tad ir process, no kā viņi var dabūt siltumu un ūdeņredi līdz ar to elektroenerģiju, un tad tas pārpalikums, kas iegūts, tad viņi var aizvest atpakaļ uz to ražotni un pārstrādāt no jauna. Tad ir vēl citas iespējas, pielietojama iespējas tam alumīnijam, bet tur ir specifiska sastāva granulas. Mūsu gadījumā mēs pagaidām skatāmies uz atkritumu tādu, kuru mēs nevaram pārstrādāt, ar ko mēs

0: neko citu nevaram darīt. Tad alternatīva ir viņu mest lielā kaudzē un cerēt, ka neaizdegsies un ka viss būs labi kaut kad. Lūk, tad tie ir tie atkritumi. Un mēs paredzam, ka mums nebūs nepieciešama tik liela koncentrācija tam CO2, līdz ar to mazākos izmēros. Mums nevajadzēs simtiem tūkstošu tonu gadā, lai pielietotu šo tehnoloģiju.
1: Maksi, kāds ir tas komentārs varbūt no malas skatoties un klausoties, vai tas vairāk izklausās kā nu, tāda lieliska tehnoloģija, kurā vērts investēt, lai mēs tiešām mazinātu tās emisijas, vai vairāk, lai tiktu galā ar tām atkritumu problēmām, vairāk tāda bezatkritumu attīstības lieta?
2: Izklausās ļoti interesanti, tiešām. Pirms svarīgi ir tā CO2 sākotnējā izcelsme, lai to ūdiņu redz saražot, lai tas būtu nu, biogēnais CO2, biogāzes, biometāna ražošanas stacijām, bet un tad, protams, ir arī tas jautājums, kas ir pelnu sastāvs, kad sadedzina šīs granulas vai tur neveidojas kaut kāds, nezinu, toksisks sastāv pelnu, kur ir jāapstrādā. Nu, tas ir tāda pirmie, ka no tādas ilgspējas raugoties, bet būtībā tas ir, tas, ja šeit nebūtu problēmas, vajā savās pusēs, tad izklausās tā tiešām perspektīva, jo ir jomas, kur tā siltumapgādes elektrifikācija ir apgrūtināta. Mums kaut ko sadedzināt vajadzēs atsevišķos procesos vai kaut kādās varbūt arī siltumapgādē kaut kādās vietās, kā skaidrskums arī verzīgs šita diversifikācija enerģētikas sektorā. Mēs nevaram tikai paļauties tikai uz elektrifikāciju, tāpēc, ka tad pazūd. Tāpēc tas izklausās tiešām tā cerīgi, ja tiek ņemt vērā visu šie ilgspējas faktori.
1: Kas jums šobrīd tie lielākie klupšanas akmeņi vai kā lielākās tās priekšrocības un liekas trumpi jūpas rokās?
0: Viens no trumpiem būtu patiesībā tas, ko Maksas minēja par biogēno oglekļa izmantošanu. Vietās, kur tiek saražots šās te CO2, bet biogēns, kas būtu uzņemā mārā tad ar negatīvu oglekļa pēdu, viņš jāpārvieto kaut kur. Procesos, kur pēc tam viņi varētu izmantot, kur, piemēram, e-degvielu ražošanai. Bet, lai viņu pārvietotu, tam uzņēmumam jābūt pietiekoši lielam, lai šī te attīrīšanas un spiešanas tehnoloģija atmaksātos. Citādāk īsti cenāk par dārgu, lai viņu vēstu kaut kur. Jo tad tie, kur viņu pirks, degvielām negribēs viņu pirkt. Lūk, un šāda tipa tad lokālas tehnoloģijas, kurās varētu satvert šo CO2 un pēc tam aizvest viņu un dabūt ārā, būtu diezgan laba priekšrocība. Un tas ir, nu, tā ir viena no lietām, ko mēs saskatām, tad viena no trumpiem, ko varētu lietot. Saturot pietiekoši daudz šo CO2, mēs viņu varam aizvest, jo tās tie mūsu akmeņi pagaidām ir pietiekami stabili, lai nebūtu sarežģīti viņu pārvest, bet mēs vēl esam valdēšanas procesā, cik daudz mēs varam atgūt apakaļ. Otrs, kā mēs zinām pēc pēdējās energoapgādes problēmām un vētrām, lokāla enerģijas ražošana ir problemātiska, un šis būtu viens no veidiem, kā mēs varam nu, ne pilnībā aizvietot, bet vismaz daļēji kaut kā pastarpināt, jo tas ūdeņrietis, ko mēs iegūstam procesā, ir faktiski bez izmešiem, tikai tik cik nu, ja mēs skatāmies pilno ciklu, tik cik šī alumīna ir saražošanas procesā. Līdz ar to, zināmā mērā, zaļš, lai gan varbūt klasifikācija nav gluži.
1: Bet jūs jau paņemat tāpat atkritumu, vai ne?
0: Jā, tas ir tas atkritums. Un ūdeņrietis vēlreiz blāks produkts ir siltums, ko mēs atkal varam vienā vai otrā veidā izmantot.
1: Bet tagad arī izskanēja vārdu, nu tā mēs validējam, vēl skatāmies, kas notiks, kad mēs varam gaidīt kaut kādu lielu skaidrību vai teiksim, nu tad mēs lietojam kaut kādas tādas tehnoloģijas un tas ir kaut kāds tiešām veiksmes stāsts, ko arī citi varētu no mums pasmelties.
0: Konkrēti, mūsu šī projekta kontekstā, tas ir programmas Biofot ietvaros, kas noslēdzas nākošā mēneša beigās. Mums ir jādod skaidru atbildi, jo mēs esam sasnieguši šos te rezultātus, ko mēs esam solījuši.
1: Bet jūs solījāt paskatīties, vai strādā vai nestrādā?
0: Mēs solījām pārliecināties, ka mēs varam satvert šo CO2. Un mēs zinām, ka mēs varam satvert. Tas nav mērā

0: tas jau ir pozitīvi. Jautājums ir, cik daudz? Un nu, mēs skatāmies uz arī turpinājumu un papildus finansējumu meklēšanu, lai tad attiecīgi veikt jau nākošos soļus, jo pierādīt, ka tas tiešām strādā tā, kā mums liekas, ir labi, bet tad ir vēl vairāk soļi, lai to šo tehnoloģiju attīstītu un skatītos lielākos izmēros, skatītos, cik daudz mēs tiešām varam atgūt atpakaļ, un tad nerunājot jau par tīrībām un citiem materiāliem, dažāda tīpa atkritumiem un tā tālāk.
1: Tas varbūt nav jautājums konkrēti, kas notiek jūsu institūtā, bet par tām idejām kā tādām, kas virmo pasaulē un kas nu, tiek kaut kur izmantots vai vienkārši meklēti veidi, kā izmantot. Kā vairāk virzāmies uz to, ka nu, satversim un kaut kur noglabāsim, tad, nu, nezinu, akmeņu formātā vai kādā citādā formātā, vai tomēr liksim lietā, jo es te skatos dažādus piemērus, nu, Kanādas ASV virzienā ir izmantos šķidros ķīmiskos šķīdumus, lai uztvertu CO2 lielos apjomos un tālāk to pārvērš pat sintētiskā aviācijas degvielā vai noglabā pazemē. Tad vēl ir dažādas idejas par okeāna sārmainības palielināšanu, kur proti, piemēram, uzņēmumi izmanto mikroaļģes un minerālus uz koka pludiņiem. Tie piesaist CO2 un pēc tam nogrimst okeāna dzelmē uz 100 gadu. Es saprotu, tur vienkārši piesaistam, noglabājam. Kā jums liekas abiem, kurā virzienā ir nu, tā kā iespējas vairāk un ātrāk virzīties, kad mēs kaut ko noķeram, un tas jau ir labi, un noglabājam, ja tomēr noķeram un izmantojam? Maksis sākuši varbūt ar tādu plašāku mērogu.
2: Uzņēmumu un ražotņu interesēs ir, ka viņu emisiju kopējā bilance uzlabojās. Un tāpēc es teiktu, ka vairāk jau iet uz to, ka nu, lielākas cerības un interesi ir par to, ka noglabās šīs te oglītes kaut kur, un ka mēs varam ieskaitīt, ka šīs ir, emisijas ir neitralizētas. Protams, nu, es pieļauju, tas varbūt citos kādās valstu reģionos, kur tam mazāks tās uzsvars ir, bet nu, varētu būt arī interese tūlītējai izmantošanai. Bet kopumā, cik es esmu skatījies un pētījis, tad primāri jau ir runa par to, ka mēs noglabājam vai kaut kā pieskaitam, ka tas ir neitralizēts. Un te ir diezgan daudz tādas jautājumi, kas ir dažkārt arī uz tādu zaļmaldināšanas robežas, kur ir ļoti uzmanīgi jāskatās, jo, protams, ka uzņēmums pēc iespējas interesē, kur vēl var nopelnīt, kā šo CO2 notarto varētu pārdot, ja tam ir sava cena. Bet vienlaikus, lai nesabojātu savu emisiju bilanci un to savu klimata politikas stratēģiju, un tāpēc tur ir, ir palaikam tomēr parādās arī tādi nu, izteikumi, kas nav goži korekti, kur ja mēs pieeja aprēķinātu visu pilno dzīves ciklu šim te CO2 un arī enerģijai, kas ir patērēta notveržot CO2, to transportējot, pēc tam kaut kur to pielietojot vai noglabājot un uzraudzības noglabāšanas vietai, tad tas tā liederība var būt stipri zem un varbūt tā liederības koeficients ir nav tik skaists, kā uzņēmumi par to ziņo. Tāpēc nu, tas ir tāds blakus lieta, kam ļoti jāpievērš uzmanību, bet kopumā jā.
1: Bet noglabājot, ir mums kaut kādas bažas, kur jāskatās, nu, kur mēs glabāsim un kā glabāsim, lai atkal neradītu jaunas problēmas? Nu, piemēram, nezinu, paskābināsim tagad okeānu, kas jau ir problēma.
2: Okeānu paskābināšana noteikti, tā noteikti varētu būt problēma, bet attiecībā uz tādām geoloģiskajām krātuvēm. Nu, ir pasaulē diezgan daudz drošu krātuvi, bet tur skaidrs, ka ir katrai unikāla un ir jāpēta, bet kopumā tas apjoms ir diezgan liels arī, tā skaitā Latvijā ir diezgan liels potenciāls, bet nu, tas viss ir pētīt, pirmkārt, izpētīt, vai, kur ir kaut kādas lūzumi, plaisas, un otrs ir tas, ka ir šīs krātuves, kuras ir tehnoloģiski vieglāk pieejamas, un tādas būs lētāk noglabāt, un tad ir daudz, kur teorētiski varētu labāt, un viss ir labi, bet tas vienkārši būtu pārāk dārgi beigās. Un te ir interesants aspekts tāds, ka mums ir tāds, varētu teikt, ētisks pienākums pret nākamajiem paudzēm, ka mēs noglabājam, izmantojam šīs krātuves labās, pieejamās tam oglekliem, tam CO2, ko mēs tiešām nevarējām neradīt. Respektīvi, nevis vienkārši tur, nezinu, ogļu staciju ražo elektroenerģiju un tad notver savus CO2 emisijas un tur noglabā, bet gan, piemēram, cementu rūpnīca, kur pagaidām nevar vēl citādi darboties. Nu, neaizpildīt ar to CO2, ko mēs varējām...
1: No kuras varējām atteikties jau laikus, jā.
2: Jā, jā.
1: Kas skatījums uz to, ko noglabājam, kādā formātā un ko ar to jaunu radām?
0: Izskatās, ka tā tendence ir glabāt

0: kaut kur aprakt un glabāt un par viņu nedomāt kādu brīdi. Bet es gribētu iedomāties nākotni, kurā mēs esam pavisam nopietni pievērsušies aprits ekonomikas pieeja, un mēs to CO2 varam, to oglekli, ko mēs esam ieguvuši vai saglabājuši, saķēruši, mēs varam arī pielietot, jo visās degvielās, ko mēs šobrīd lietojam, ir ļoti daudz ogleklis, citos vairāk, citos mazāk, bet pārskatāmā nākotnē es arī neredzu, kā to varētu aizvietot, sevišķi lieliem tankuģiem vai vien tām pašām lidmašīnām, un būtu labi izmantot to, ko mēs saržojam vienā vai otrā veidā. Bet tas nav triviāli, ir jāskatās pilnais cikls, kā Maks saka, un galvenais, lai eventuāli mēs tā izvēle, ko mēs veicam, lai ir pamatota, nevis tāpēc, ka mums tā vienkārši šķiet un izlasījām kaut kur zvaigznēs vai kā, bet lai tam ir normāls pamatojums. Un visdrīzāk tas nebūs lēti, bet ja mēs spējam saražot enerģiju, tad tas jau ir tehnoloģisks jautājums, kā to atrisināt.
1: Jā, tas nebūs lēti, bet kā jau arī dzirdējām, 50. Gads, un pēc tam visas tās prasības, labi, ko izpildīsim, ko neizpildīsim, bet tendenci jau mēs jūtam, vai ne, ka būs, piemēram, ekonomiski izdevīgi spēt atgūt kaut ko, būs ekonomiski izdevīgi uzņēmumam pašam spēt kaut kā, tikt galā ar tiem saviem izmešiem.
0: Jā, viens no mūsu projekta sākotnējiem uzstādījām bija, ka tā tendence ir, jo vairāk uzņēmumi ir CO2 izmeši, jo lielāk nodokļi jāmaksā, un tad ir kaut kāds brīdis, kurā tas paliek vienkārši pa dārgu. Un tad ir iespējams mazāks tehnoloģijas vai mazāk izmēra tehnoloģijas, kur to mēs varam atgūt.
1: Un ideju, kā saprotam, netrūkst, jau arī Latvijā pie tā strādājat.
0: Jep.
1: Nu, ko vēlēšu veiksmi? Saprotu, ka mēnesis vai nedaudz vairāk nav nemaz tāds laiks aiz kalniem, lai jūs skaidri un gaiši pateikt, jā, mēs mākam notvert, bet tālāk pētīsim, cik ļoti kā un ko. Bet ideja arī citās valstīs netrūkst, un lai arī citiem izdodas, jo tā problēma tiešām ir tāda globāla, kas arī visiem globāli ir jārisina. Paldies jums par sarunu. Es atgādināšu, ka šodien mēs bijām kopā raidījuma pusstundā ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta enerģijas materiālu laboratorijas vadošo pētnieku Aināru Knoku, un attālināti ar mums kopā bija arī biedrība Zaļā brīvība vadītājs Maksis Apinis. Ar to raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai. Pie skaņu pults bija Una Gulbe, par mūziku gādāja Antis Pavasaris, bet studijā bija es Sandra Kropa.
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie premjera amata kandidāts Andris Šuvājevs un līderi Ati Švinka un Agnese Lāce aicina Zemgales iedzīvotājus uz tikšanos trešdien, 9. septembrī no 17. līdz 19. Jelgavā, Lielās ielas un Katoļu ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie.
1: Dokumentālo filmu fórums Baltic Sea Dogs šogad atzīmē 30. jubileju un notiks no 6. līdz 13. septembrim. Pirmdienas sarunas ne tikai par filmām, kuras varēs redzēt fórumā, bet arī par sarunām, kas paredzētas ar filmu veidotājiem. Klausieties pirmdien pēc ziņām 11.
2: Pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 11. no rīta studijām Degras Rozenbergs. Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gorš šodien notiek Latvijas duālā pielietojuma eksporta fórums 2026, parādot gan ārzemju viesiem, gan Latvijas uzņēmumiem, ka spēcīgas industrijas spēj eksistēt arī ārpus galvaspilsētas. Tas ir svarīgs signāls investoriem, ka arī Latgale ir konkurētspējīga un piemērota dažādu eksporta uzņēmumu attīstībai un ražošanai. Turpinā Latvijas eksportētāju asociācijas AZ Red Jackets vadītāja Līva Stūrmane.
4: Un duālā pielietojamība ir preces, kuras var tikt izmantotas gan civiliem, gan aizsardzības mērķiem. Šodien mēs pulcēsimies uz trīs paneļu diskusijām un uz vairākām prezentācijām, un mūsu mērķis ir parādīt arī Latvijas uzņēmumiem to, kā viņi var ieiet šajā te aizsardzības industrijā, pielāgot savas preces un pakalpojumus, lai kļūtu konkurētspējīgi eksportā un tādējādi arī vairotu Latvijas labklājību un ekonomisko izaugsmi.
3: Pārtikas un veterinārais dienests no šodienas, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, valsts austrumu pierobežā 5 novados sāks lapus un jenots suņu vakcināciju pret trakumsērgu. Vakcinācijas mērķis – pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējams saslimšanas ar trakumsērgu, ja slimība iekļūt valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas, kur trakumsērga joprojām esot izplatīta. Lai nodrošinātu pastāvīgu aizsardzību savvaļas ar dzīvnieku vakcināciju, Latvijas austrumos veids katru gadu pavasarī un rudenī. Citur pasaulē Vācijā, Saksijas Anhaltes federālajā zemē, vakar notikušajās vietējā parlamenta vēlēšanās uzvaru guvusi pret imigrāciju noskaņotā un pro-maskaviskā alternatīva Vācijai jeb AfD. Sākotnējie rezultāti liecina, ka politiskais spēks ir guvis teju 44% vēlētāju atbalstu. Plašāk stāsta Rihards Millers.
5: Līdzinājā varas partija Kristīgie demokrāti ieguva nedaudz vairāk kā 17% atbalstu. Visai līdzīgi rezultāti ap 9% katrai ir attiecīgi sociāldemokrātiem, zaļajiem un kreisajiem. 5% slieksni iekļūšanai vietējā likumdevējā ir pārvarējusi arī galēji kreisā partija Zāres Wagenknechtas savienība. Vēlētāju līdzdalība Saksijā Anhaltē notikušajā balsojumā ir augstākā šajā federālajā zemē kopš Vācijas atkal apvienošanās pirms 36 gadiem. Rādītājs ir 78%.
3: Līdzšinies Saksijas Anhaltes premjers Svens Šulce paziņojis, ka šodien kristīgie demokrāti gan reģionā, gan federālā līmeņa partijas līmenī pārunās turpmāko rīcību. Savukārt kristīgo demokrātu Bundestāga frakcijas vadītājs Torstens Freis pavēstīs, ka politiskajam spēkam kopā ar Bavārijas sabiedrotajiem kristīgi sociālo savienību ir jāpanāk pēc iespējas stabilāka valdība Saksijā Anhaltē. Freis kategoriski izslēdz sadarbību ar alternatīvu Vācijai, tu vidū, kas jau ir pagūši apsveikt šo galēji labējo spēku ar uzvaru, ir gan miljardieris Ilons Masks, gan Krievijas diktatora pārstāvis ekonomiskajā sadarbībā ar ārzemēm Kirils Dmitrievs. Pašmājās vēl pēdējo dienu var balsot par gada labāko būvi. Skates žūrija izvērtējusi 74 pērn pabeigtas būves dažādās vietās Latvijā, kā arī Latvijas būvu uzņēmēju veikumu ārzemēs. Iedzīvotāji aicināti novērtēt kādu no

0: Būvēm, lai noteiktu, kurš pērn pabeigtais objekts ir lielākais iegūms arī sabiedrībai, turpina Sintija Ambote.
1: Latvijas Būvnieku asociācijas un Būvinženieru savienības rīkotajā gada labākās būves skatē kopumā izvirzītas 74 pērn pabeigtas būves. Tostarp daudz dzīvokļu namu jaunie projekti dažādās Latvijas pilsētās, katastrofu pārvaldības centri jaunbūves, mežu pētīšanas stacijas, birojas, tirdzniecības centru un uzņēmumu ražotnes, kā arī sešas būves ārzemēs. Skats rīkotāji aicina arī sabiedrību dot savu vērtējumu kādai no būvēm, par ko vēl šodien ik viens var nobalsot vietnē gadabūve.lv. Savukārt skats laureāti tiks paziņoti 10. septembrī.
0: Vēl Rīgas domā šovakar no 6:00 notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Dzirdēt Latvijas radio ziņas. Rīgās 16 grādi lēns rietumu vējš atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaismitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņuma daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Un arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņuma daudzums no dienas vidus, iespējams īslaicīgs lietus. Lēns rietumu dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūram dienas laikā ap 20 grādiem.

0: Kultūras rondo.
1: Esiet sveicināti jaunas nedēļas sākumā pie mikrofona Māra Rozenberga. Septembris kultūras laukā šķiet, ka ir sācies ar tikpat lielu jaudu kā jaunais mācību gads, un kultūras rondo šajā nedēļā raudzīs jums palīdzēt norientēties tai ļoti raibajā stundu sarakstā, un patiesi tas būs daudzveidīgs. Arī mēs šonedēļ piedāvāsim sarunas gan par kino procesiem, gan kultūras mantojuma drošību, gan jaunu dzeju un teātri, gan arī par kultūras nozares gaidām pirms vēlēšanām. Tas viss mums šīs nedēļas programmā, bet sāksim šo nedēļu ar ieskatu mūsu reģiona dokumentālā kino laukā, ko jau 30 gadu mērtiecīgi kopi Baltijas jūras dokumentālo filmu forums Baltic Sea Dogs. Lai gan ik gadu tas piedāvā arī daudzveidīgu kino programmu skatītājiem, tas nav vienkārši kino festivāls, bet arī ļoti būtisks profesionāļs starptautiskās sadarbības un redzamības veicinātājs. Un par Baltic Sea Dogs 30 gadu pieredzi šodienu un nākotni kultūras rondo studijā jau pēc brīža sarunāsimies ar forumu vadītāju Zani Krūmiņu, Latvijas Nacionālā kino centra pārstāvi Leldu Ozolu un producentu Uldi Cekuli. Bet ražas laiks šobrīd nevien dokumentālajā kino, bet arī vizuālajā mākslā, tāpēc raidījuma otrajā cēlienā caur mākslas studentu acīm ielūkosimies izstādē pa ražas. Un tā būs grafikas daudzveidīgā pasaule, ko šā izstāde ataino. Un tāpat arī dosimies uz Ventspils muzeju, kur septembra sākumā durvis apmeklētājiem ir vērusi jaunā pils torņa ekspozīcija.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
1: No 8. līdz 13. septembrim Latvijā notiks jau 30. Baltijas jūras dokumentālo filmu forums Baltic Sea Dogs. Skatītājiem Cēsīs un arī Liepājā un Rēzeknē un Jēkabpils novada salām, protams, arī Rīgā, tiks piedāvātas kopumā 12 starptautiski novērtētas dokumentālās filmas, bet divreiz vairāk vēl topošu filmu tiks prezentēts foruma industrijas sadaļā, un šobrīd studijā ir foruma vadītāja un filmu projektu atlases komisijas locekla Zane Krūmiņa. Sveiki, Zane!
2: Sveiki!
1: Lelda Ozola no Latvijas Nacionālā kinocentra.
3: Sveiki!
1: Sveiki! Un arī producents un VFS films dibinātājs Uldis Cekulis. Sveiki, Uldi! Labdien! Es šo sarunu gribētu sadalīt noscīti divās daļās, jo tā kā šī ir Baltic Sea Dogs 30. Gada diena, tad man gribētos izmantot iespēju atskatīties uz pirmsākumiem un saprast, kādu tad iespējams ārēji ārpus nozars pat neapjaustu ietekmi šis fórums ir 30 gados atstājis uz dokumentālā kino pasauli šeit. Un pēc tam parunāsim, protams, arī par šī gada gan skatītājiem pieejamo programmu, gan arī to, kas tad vēl ir tapšanas stadijā. Lelda, jūs ar Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu esat saistīti jau no pašiem

Šiem pirmsākumiem 90. Gadu beigās, vai jūs mūs varētu lūdzu aizvest atpakaļ uz 97. Gadu, tas bija, ja, kad šis tapa, kur tas tapa, jo tas nebija Rīgā sākumā, vai ne, un kāpēc tolaik šāds fórums bija vajadzīgs?

0: profesionāļiem mācīties mēdiju demokrātiju, jo viņi labi saprata, ka mēs esam tā kā ļoti nesen ieguvuši neatkarību, un ar to mēdiju demokrātiju visās jomās bija tā kā bija, tas padomju mantojums nāca mums līdz tanī laikā, un tas bija šīs iestādes galvenais mērķis. Viņi darīja viskaut ko, arī Uldis piedalījās producentu kursos, jo Padomju Savienībā ne kino jomā tāda profesija kā producents vispār neeksistēja, jo producēja cilvēki, kuri bija uzticami, un viņi to visu darīja un kontrolēja, un tagad pēkšņi visa pasaule mainījās, un tiem cilvēkiem, kas strādāja kino, bija būtībā 180 grādiem no jauna jāsāk sava profesionālā dzīve. Tas bija tas pamats, kas notika Bornholmā, un tad viņi sāka ar filmu festivālu, kas sākās jau 90. Gadā, manuprāt, un attīstot, saprotot, ka šeit ir ļoti spēcīga dokumentālā kino tradīcija šajā reģionā, tika radīta ideja, ka varētu palīdzēt cilvēkiem arī attīstīt tās, nevis tikai skatīties uz gatavām filmām, tā kā festivālā, bet palīdzēt arī tapt filmām. Un šādā veidā 97. Gadā tika sākts fórums Baltic Sea Dogs, kur uzaicināja negatavus vai projektu sākuma stadijā ar producentiem, uzaicināja iespējamos finansētājus no dažādām valstīm. Tolaik bija ļoti daudz televīziju pārstāvji un fondu pārstāvji. Un šos abas puses tā kā saticināja tā kā tirgu principā. Man jāsaka, ka formāts nav ļoti mainījies pa šiem 30 gadiem. To pašu tagad Zane dara ar savu komandu, uzaicina gan projektus, gan iespējamos finansētājus. Bet skaidrs, ka šobrīd, salīdzinoši ar 30 gadiem atpakaļ, producenti ir daudz sagatavotāki šim savu ideju pārdošanas procesam, kā tas bija to laika.
1: Huldi, jūs droši vien varat labi atcerēties, kā tas bija to laika, kad jūs aizbraucot uz savu pirmo Baltic Sea Dogs.
2: Jā, es tieši lieliņu klausoties tagad iedomājos, ka mums jau tas networkings, nu tā tīklošanās, sākās lidostā. Jo mēs lidojām ar tādu, nu tā nebija lidmašīna, drīzāk lidojušies tramvajs. Jo 90. Gados naudas bija maz, un es abrīnojos par kā izdevās atrast, nu tā bija tāda lidmašīna konstruktors, tad tas tiešām bija modelis, viņas bija tāds modificētas, kur visi dalībnieki sapulcējās Rīgā no Baltijas Republikas, un tad mēs to lidmašīnu lidojām, un es atcerēšos vienmēr, kad bija pilots skatījās kartē, kur tas lidlauks, tur nebija durvju vispār nekādu, to, lai tad nebija bija spainis aizmugurē. Un tas, manuprāt, bija tik brīnišķīgi, kad mēs, kā tādi kautrīgi, un tas bija laiks, kad Baltijas valstis katra pa sevi, jo mēs bijām tā kā dabūjuši neatkarību, un, man liekas, tā lidmašīna kino jomā, man liekas, to koprodukciju faktoru pavirzīja dēļ tiem lidošiem tramvajiem, jo mēs jau tur bijām izdzēruši to viskī, visu kopā sadalījuši, zinājām vārdus viens otram. Un man kopš tā laika ir trīs labākie draugi, ieskaitot Arunas, Mateli, Stoni un Riho, jā.
0: Tās bija Liepājas aviolīnijas.
1: Tas bija Liepājas aviolīnijas.
0: Katra reize, ko mēs
2: sapējām. Un katra reize bija cita veida lidmašīna. Viņa atrada kaut kādas tādas. Ne, nu jā, tas bija brīnišķīgi.
1: Bet Lielta, jūs esat teikusi, ka tas bija tiešām tāds vēsturisks pagrieziens Baltijas valsts dokumentālā kino attīstībā. Kā jūs teiktu, un tas jautājums visiem trim, varbūt jūs to dažādi redzat, ko šis fórums ir devis te dokumentālā kino attīstībā Latvijā un arī plašākā Baltijas kontekstā, vai no otras puses jautājot, ja nebūtu šāda fóruma, ko šī vide būtu pazaudējusi vai nebūtu ieguvusi? Zane?
3: Nu, es domāju, ka tas, protams, ir bijis nu, ļoti būtiska platforma, pirmkārt, nu arī kā jau Lelda minēja, par šiem te dažāda veida kursiem, un tas, kā tika izveidota, un tika palīdzēts izveidoties producenta profesijai, un patiesībā jau arī tas bija tāds ceļš ne tikai uz Bornholmu, bet tas jau iedeva arī šiem dalībniekiem instrumentus, kā iziet daudz plašāk, jo tas 90. Gadi arī ir laiks, kad aizsākās nu, šāda fórumu formāts, aizsākās ne tikai, protams, Bornholmā. Bornholmā arī nebija pirmais šāda veida fórums, agrāk jau 90. Gadu, 90.

0: Sākumā tāds izveidojās Amsterdamā festivālā, tad ITFA, ko mēs pazīstam ar saīsināto nosaukumu, un ka šāda veida pasākumi veidojās tad pakāpeniski arī citviet, un šī līdzdalība Bornholmas fórumā pavēra arī ceļu un deva profesionālus instrumentus, kā nonākt arī daudz plašāk ar savām filmām. Un tas arī ir tad arī tad gadu no gada, un arī skatoties, kā mainoties arī producentu paaudzēm un filmu veidotāju paaudzēm, ka šis fórums ir saglabājis arī to savu nozīmību tajā, ka, lai arī pastāv daudzveidīgi pasākumi daudz kur citur, tomēr, ka tie eksperti, kas atbrauc uz šo te fórumu, zin, kuru valstu projektus viņi šeit ieraudzīs, aptuveni, kas tas varētu būt, teiksim, par tēmu loku, par pieeju loku dokumentālajam kino. Tā kā šis te fokus, manuprāt, ir bijis ļoti svarīgs, un tas arī palīdzējis tādam arī starptautiskam tēlam, reģionu dokumentālā kino starptautiskam tēlam, un arī vietējā industrijā, un, teiksim, aptaujājot filmu veidotājs, kas sāka savas karjeras 90. gados vai arī turpināja karjeras 90. un pēc tam arī 2000. ka šim te formam bija ļoti liela nozīme tiešām viņu karjerās.
1: Jā, jo man liekas arī jāsaprot tas, ka tajā formā cilvēki uzklausa ideju un patiešām pēc kaut kāda laika tiek noslēgti līgumi, piemēram, par to, ka konkrētu filmu parāda Francijas televīzija vai Lielbritānijas televīzija vai Arte kanāls. Un līdz ar to tas nozīmē ne tikai to, ka, nu, ka mēs kaut kā savstarpēji producenti iepazīstās un kaut ko veido, bet arī tiešām šīs balsis no Baltijas valstīm iziet ārā starptautiskā vidē, kas tolaik tajos 90. Gadu beigās tas bija citādāk diez vai aizsniedzams mērķis.
2: Uldījums arī šīs bija tās parādes durvis, pa kurām jūs savus starptautiskos partnerus tad arī iepazināt.
3: Nu, es iebācījos angļu valodu, jo tas jau arī valodas jautājums bija toreiz. Mums bija tulki Bornholmā, pie tam tulki bija tik radoši, ka viņi tulkoja, puse tulkojuma bija tā viņu radošais pienesums. Tas es vienmēr šo atcerēšos. Un viss tā bija kā tāda vienota saime. Es tā domāju, mēs toreiz iestādījām tādus ozolus katrs tur, jo šogad viņi zaļo, piemēram, Simons Holmbergs un tu esi Tīns Millers, kuri visu laiku uzturēja nu, šī fóruma arī ar savu klātnesību dzīvotspēju. Simons palīdzēja arī mūsu studijas izveidē, nu, kā konsultants. Tā bija tāda, nu, tas pārvērtās draudzībā un arī tādā uzticībā. Un to šogad atkal būs fórumā 30. Gadu. Simons, diemžēl, pārāk aizgāja, bet man tas arī iemācīja, kad es nevis cīnos par savu filmu, bet palīdzot kolēģim, vinnātājs būs es gan viņš, jo šajā fórumā mēs diskutējām par kolēģu darbiem. Un to es tad teica, un kāpēc jūs neaplaudējat, tad, kad ir nu, noprezidentē darbu, un viņš mācīja, viņš izlaiktais pičingos arī bija tas, kas saka, nu tagad aplaudējam kolēģiem, un te fóruma pārvēršās par tādu viļņveida plūsmu, ka tu jūti, ka tur ir visi tavi kolēģi, jo būtībā mēs jau to dokumentālā kino karogu nesam visi.
2: Jo jūs viens otru ceļat uz augšu.
3: Man liekas, citās spēlfilmās tas ir drusku savādāk. Šeit ir tāda ļoti tāda koleģiāla sajūta, jo mums visiem ir grūti. Mēs visi filmējam, ka naudas nav. Spēlfilmā ir otrādi. Ja? Un man liekas, tas, ka mēs sākam bez naudas, tas ir arī labākā draudzība, bieži sākās bez naudas. Jo tie draudziņi, kas parādās, ka tu esi rokstārs, nu nekad tev nav draugi. Tu aizēd drīzāk depresijā. Tā kā jā, tas ir nu, ļoti foršs žanrs, bet nevieglis. Ja? Tas ir dzīvesveids, nevis darbs vai kaut kas cits.
2: Bet vai šobrīd joprojām Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums jums ir tas loks uz Eiropu, vai šobrīd jūs esat jau tie, kas palīdz citu valstu filmu veidotājiem to logu pavērt plašāk?
3: Nē, man būs divi bērniņi atkal ko audzināt, divas koprodukcijas, kuras es prezentēšu arī, jo, manuprāt, tik cik fórumam gada, tik filmas mēs esam tur rati, un tas ir viens no pirmajiem logiem, un arī daudzi. No ārzemēm šeit ir atbraukuši pirmo reizi un ir pilnīgā sajūsmā un iemācās, ko nozīmē. Tas nav tikai, ka baltieši mēs iemācījāmies. Piemēram, Rosellīni Mazdāls, mēs redzējām filmu par Rosellīni ģimeni. Tas lūk Rīgas fórums bija viņa pirmā vieta, kur viņš saprata, cik tas ir svarīgi meklēt partnerus, cik tas ir draudzīga vide. Un, man liekas, tāds mindset viņam iestājās. Nu, ko nozīmē strādāt pie filmas? Tā kā tas ir divpusēja kustība.
0: Un, jā, es arī gribētu piebilst, man liekas, ka tas, kas ir arī ļoti īpašs tieši

0: šim te formam un arī var, nu, līdzīga, teiksim, izmēra citiem formiem ir tas, ka šis... Ka gan šis cilvēku apjoms, kas to apmeklē, gan arī šis atlasīto projektu skaits un filmu veidotāji, kas šeit piedalās, ka tas ir tāds aptverams, šim formam ir tāds aptverams izmērs, ka, teiksim, visi, kas te sabraucē no gan šie projektu, gan filmu autori, gan arī šie te potenciālie partneri un arī vēl citi industrijas viesi, kad ir tāda neliela vide, neformāla vide, kurā ir iespējams tiešām veidot tādus ļoti personiskus un ciešus kontaktus arī turpmāk, un tas ir tas arī kādu mēs esam cenšies fórumu saglabāt visus šos te gadus, īpaši nemainot formātu, bet saglabājot šo te nelielo izmēru, kas ir ļoti produktīvs, arī domājot par to, par šīm saiknēm, kādas savstarpēji varētu izveidoties starp cilvēkiem, kas šeit ir.
1: Starp citu, kā Baltic Sea Dogs kļuvo par Rīgā bāzētu fórumu pirms 20 gadiem?
2: Tas notika tā, ka vienā kaut kādā konkrētā brīdī Dāņu valdība saprata, ka mēdī demokrātija Baltijā ir sasniegusi mērķi. Cilvēki vairs nav jāmāca, producenta profesija ir apgūta un šo bērnu var laist pasaulē. Un tanī laikā Ilze Gailīte Holmberga bija Nacionālā kinocentra vadītāja, un viņa bija arī kādus gadus bijusi Dānijā, Baltijas jūras fóruma vadītāja, un viņa, es domāju, piestrādāja pie tā, lai šis fórums nobāzētos Rīgā, gan godīgi jāsaka, no Bornholmas pirmais bija Rīgā, bet tam viņš vienu gadu bija Tallinā un vienu gadu Viļņā. Un tad Ilze ar Baltijas kolēģiem vienojās, ka fórums paliks Rīgā, kā visas Baltijas pasākums.
1: Un nu jau 20 gadus tā ir tāda tiešām Rīgas rudens zīme, un ne tikai Rīgas, jo arī citās pilsētās šīs filmas tiek rādītas. Un parunāsim tad par šī gada programmu, to publisko programmu, kas būs pieejama ikvienam skatītājam. Tur 12 dokumentālās filmas, arī vairākas tiešsaistē bez maksas šogad portālā Filmas LV. Un tas spektrs ir ārkārtēji plašs, manuprāt, nu katru gadu jau ir plašs, bet nu šogad tiešām arī ģeogrāfiski, no Amazonas džungļiem līdz Tallinas klauniem un Silīcija ielejai un neaptverami gariem Ukrainas kara gadiem. Zanī, jums būtu jānoformulē tas caurvī motīvs, kāds šogad tām filmām ir, tur ir kaut kas tāds kopīgs.
0: Patiesībā jā, tas, manuprāt, ir izkristalizējies tikai tad, kad mēs pabeidzām filmu programmas nokomplektēšanu, tas, nu, varbūt tas izklāst, tas ir kā ir tāds ļoti arī pašsaprotams jēdziens, bet tomēr šis jēdziens, tas motīvs ir laiks, jo daudzas no programmas filmām ir tapušas, ir veidotas ilgstošā laika periodā, apverot tiešām reizēm 10 gadus, 12 gadus, pat vairākas paaudzes, arī tā kā, tiksim, atgriežoties pie tiem pašiem varoņiem pēc ilgāka laika, arī vienai no filmas varonēm viņa pati sevi filmējas 20 gadus, tā kā patiesībā mēs redzam nevis tikai kādu stāstu tādā aptveramā laika nogriezienā, bet tādu, kas ir veido kā tādā ilgstamībā, kāds tas ir, kā šis stāsts ir attīstījies ilgākā laika posmā. Un tā arī, nu, teiksim, šī arī personiskā kino tendence, kas arī ieskanas šajos stāstos, ir jau arī bijusi klātesoša tiešām tieši pēdējās desmitgadēs stāstos, bet jā, man liekas, ka tas laika motīvs un tas, ka arī šī tehnoloģija pieņemība ir arvien lielāka, un attiecīgi mēs varam arī, teiksim, šos personiskos arhīvus arvien vairāk izmantot filmu veidošanā, tā kā man liekas, ka tas ir tāds caurvī motīvs, bet tas arī man šķiet ļoti interesants, un tas ir tieši dokumentālajā kīno, unikālais, ka mēs varam tiešām cilvēku dzīvi ieraudzīt tādā garā laika perspektīvā un uz ekrāna vienas filmas iet. Jā. Un tas arī attiecas uz atklāšanas filmu Tērauda brālība. Es arī vairāk kā 10 gadu laikā tapusi.
1: Jā, es tieši gribēju pieminēt rīt, tātad fórums tiek atklāts ar ukraiņu režisoris
3: Julijas Hontaruk.
1: filmu Tērauda brālība, kas ir tapusi jau vēl pirms 2014. Gada, pirms Krimas aneksijas ir sākusi tapt, un skatoties šo filmu, man ir

0: ir bijis tas gods to jau redzēt. Tiešām tā sajūta, līdzīgi kā citās šī gada filmās, ir, ka tu divas stundas šajā gadījumā ir filmas garums, divās stundās ļoti, ļoti tādā kondensētā veidā aptver milzīgu laikmetu maiņu. Un reizē tu skaties lielā pietuvinājumā ļoti cilvēcisku stāstu un vienlaikus šī ir filma, kas iedod sajūtu par to, cik ārkārtīgi ir arī pasaule mums apkārt mainījusies. Ulde, kā tas bija, kad jūs sākāt šo filmu, kurā brīdī pirmkārt jūs vispār tā pieslēdzāties un ko tas prasa no līdzproducenta tik ilga laika garumā? Sekot šim darbam.
1: Te ir tāds īpašs stāsts par manu dalību, jo 2017. Gadā es biju kā pasniedzējis, tāds B2B docs, tāds work forums, kas palīdz attīstīt filmas, un mums bija darbnīcas gan Gruzijā, gan Ukrainā, un šis projekts jau tur bija, jo Jūlija ir viņas tādā kopš 14. Gada. Un man likās, cik jaudīgs projekts un tik svarīgs arī, jo runa ir par trim puišiem, kas vienkārši pievienojās Azov vienībai, lai aizstāvētu, lai viņu bērniem nebūtu jākaro. Ja? Viss tās runas, un mums likās ārprātīgi būtiski filmi, jo pus pasaules uzskata viņus par teroristiem. Nu, noskatoties šo filmu, tu saproti, jo filmas arī tā ass ir starp abiem kariem. Pamata ir laiks, vai ne? Tur karš ir drusku sākumā un beigās, kas ir tā arka, bet būtībā mēs trīs vienkārši puišu dzīvi, mēs saprotam, kas ar viņiem notiek, kā viņi domā, kā viņi mēģina no tā visu izraut, kā viņi atrod sevi. Un vispār, es domāju, šī filma arī mums pašiem ir kā tāda varbūt iedvesma. Nu, ja nu notiek kādas ziepes, nu, kur es varu savu vietu atrast šādā situācijā dzīvē. Un tad, kad sākās iebrukums 2022. Gadā Krievu Ukrainā, tad tā bija pirmā lieta, ko es zvanīju Jūlē, saku, viss mums jāpabeidz tā tavu filmu, un bija tieši februāris, es iesniedzu kinocentrā divus projektus, jo no šī workshopa bija divi projekti, kuriem es sekoju līdzi, un kinocentrs atbalstīja abus, tas arī tāds nu, unikāls gadījums. Un tad, lūk, šogad Kalev varos, jo Jūlija ir tāds, viņai vajadzēja visu līdz pēdējām noslīpēt, jo viņa ir režisore, kura seko mazākajai detaļai. Un var jau būt, viņai bija taisnība. Mums gan bija daudz strīdi par to, ka tajā filmā jānāk ātrāk ārā. Un Kalev varos bija neticama pirmizrāde, bet visvairāk visi bija uztaukšies par Kievas pirmizrādi, kas bija pagājušajā nedēļā. Tas bija Odesas festivāls, kas notika Kievā, un Jūlija bija nenās, jo, nu kā, tur visi zina, kas notiek, un tas nav kā ārzemēs parādīt vēl vienu labu filmu par Ukrainu. Vairāk kā 5 minūtes cilvēku kājās aplaudēja, emocijas ārprātīgas, visi varoņi arī tur piedalījās, mēs atvedām viņus uz Karlo variem, un festivāla galvenā balva, viņu innēja visas spēlfilmas.
0: Grand Prix un arī labākā dokumentālā filma.
1: Jā, tā kā Latvijas skatītājiem tiešām būs iespēja redzēt filmu, bet vēl svarīgāk varēs satikt Jūliju, viņa šodien iebrauc. Un es domāju, tā saruna ar Jūliju, kas būs pēc filmas, tas arī būs kā vēl viens īpašs notikums.
0: Jā, montažas režisors Uģis Olta arī bija kādā
1: intervijā.
0: Viens no, jā, viņš bija jau pārņēmis to, ko bija darījuši iepriekšējā, un arī viņš teica, ka viņu prāt tagad redzot to pabeigto materiālu labi, ka tik ilgi, jo tas ir šīs filmas unikalitāte ir tajā, ka mēs redzam varoņus gandrīz 11 gadu nogriezni. Tas tiešām ir ļoti interesanti, un tieši tāpat arī citu filmu varoņi, kurus mēs redzam, gan uzaugam, gan novecojam, gan atgriežamies kaut kādās vietās pēc 30 gadu pārtraukuma un ieraugot pavisam citu pasauli. Nu jā, un vēl īsi sarunas noslēgumā pieskaroties šim fórumam 26 projekti no 13 valstīm. Kādas tendences šajās vēl topošajās dokumentālajās filmās iezīmējas par to, kā šobrīd kino veidotāji redz pasauli?
2: Tēma, kas izkristalizējās mums skatoties projektus un arī projektu atlasi, un arī tagad mums jau ir atbraukuši pasniedzēji, kur strādās ar šiem projektiem, arī viņi to bija pamanījuši, tā kā tiešām mums šī caurvī, būtībā ļoti svarīga tēma, šogad daudziem ir robežu jautājums, un tieši ģeopolitisko robežu jautājums, kas nu jau ieskanas arī vairāk Baltijas filmu veidotāji darbos, Somijas filmu veidotāji darbos, tā kā mēs arvien skarbāk apzināmies to, kas notiek mums apkārt, Tā kā tas ir tāds aspekts, kas ir ļoti klātesošs, jo teiksim, varbūt citus gadus bija vairāk tādi introspektīvi darbi par iekšējām robežām, bet šoreiz tiešām tie ir, mēs runājam par ārējām jau robežām.
0: Gluži fiziski var zviedrus, piemēram, dokumentēt.

0: Pūķa zobus un Igaunis, saprot, arī filmē kopā ar Somiem savu robežu ar Krieviju. Un,
1: jā, tā kā tas ir tāds tiešām šobrīd ļoti aktuāla tēma, jā, un no Latvijas, jā, nu viens no mūsu atlasītajiem projektiem ir Ivara Zviedrā, jā, Eiropas garoza, kas tieši arī ļoti tiešā veidā par to arī runā.
0: Un interesanti šogad, kā jubilejas gadā, ne tikai filmas uz ekrāniem, bet arī izstāde Dubultu mākslas stacijā. Tātad Ukraiņu šerifu nepazaudēt mājas, un tur viena no izstādes sadaļām ir filma Ukraiņu šerifu, kam arī, Uldi, jūs bijāt līdzproducents pirms 10 gadiem,
2: jā? Jā, mums, nu, man priekš jubilejas gadā, kad mums ir ne tikai izstāde par filmu, kuru mēs, būtētā man pirmā Ukraiņas koprodukcija un iepazīšanās ar Ukraiņas kinematogrāfistiem, un no tā laika es esmu ļoti daudz sadarbojies un bijis DocuDays festivālā, un mums ar Romu ir jauns projekts, kuru mēs arī prezentēsim fórumā, tā kā tā ir ne tikai izstāde par bijušu darbu, bet mēs esam šeit, lai iezīmētu vektoru nākotnē par viņa bērniem, kuri pirmā meitiņa piedzima tieši, kad Krimas aneksija sākās, un tā būs pasaules ar viņu bērnu acīm. Tāds ļoti ārkārtīgi personisks projekts, jā, pie kura mēs tagad strādājam.
3: Es tikai vēl gribēju pieminēt, ja mēs tā paskatāmies atpakaļ uz visiem tiem 30 gadiem, tad es domāju, ka tagad Baltijas producenti un arī īpaši Uldis palīdz ieiet šajā starptautiskajā vidē ukraiņu, gruzīnu, iespējams armēņu un citu valstu producentiem, kuriem tas vēl nav tik vienkārši izdarāms. Es nesaku, vienkārši nav arī mūsējiem, kā arī Uldis teica, bet tomēr mūsējiem ir tā pieredze un viņi zina, kur ir tās durvis paslēpušās, kuras var mēģināt atvērt. Un tagad to, ko Dāņi savulaik piedāvāja mūsu producentiem, tagad mūsējie savukārt piedāvā citu valstu producentiem, kas, manuprāt, ir ļoti brīnišķīgi.
0: Un arī tā Baltijas jūras metaforiskā geogrāfija ir krietni paplašinājusies.
1: Jā, jo mēs esam gadu gaitā ir mainījies šis te valstu loks, kuru dalībnieki formā piedalās. Sākotnēji tās tiešām bija vidēji šīs te 7 apmēram vai 7 līdz 9 valstis sākotnēji. Un tad arī forums vienu gadu pirms nonākšanas Baltijā un apstāšanās Rīgā ir bijis arī vienu gadu Dubrovnikā. Arī kā norises vieta, tad bija tāds Baltijas Balkāna fórums vienreiz 2001. Gadā. Un tas jau bija tas arī brīdis, kad šī te valstu geogrāfiskais pārklājums kļuva lielāks. Tad tajā gadā, protams, tas bija arī vairāk Balkānu valstis, bet tad pakāpeniski jau sāk ienākt tiešām Ukraiņu projekti, Baltkrievu projekti, un mēs šobrīd esam, tā kā, nu, lai tomēr noteiktu tādu kaut vai nosacītu fokusu, mums tad ir, mēs formā ir projekti no valstīm ap Baltijas jūras valstīm, Austruma Eiropa un Kaukās, jo pie mums ir arī Gruzīnu, jā, un armēņu projekti, kas piedalās, un tad ir tādi atsevišķi arī gadījumi nu, tā kā, kas arī piesakās mums, piemēram, šobrīd ir Azerbaidžānu arī projekts piedalās, tā kā ir tādi arī vēl papildus dažādu valstu, kuru tematiski mēs vēlamies iesaistīt, un arī mums šķiet, ka tieši tā fórums ir tā platforma, ar kuru viņi var iziet tālāk starptautiski.
0: Ļoti liela gan geogrāfiskā, satriskā daudzveidība, tad no 8. 13. septembrim šogad jau 30. Gadu Baltic Sea Docs dokumentālo filmu fórums Rīgā, Cēsīs, Liepājā un vēl vairākās pilsētās, bet Dubultu mākslas stacijā tad izstāda Ukraiņu šerifu nepazaudēt mājas no 11. septembra līdz pat 2. oktobrim. Šodien studijā bija foruma vadītāja Zane Krūmiņa, Latvijas Nacionālā kinocentra pārstāve Lelda Ozola un producents Uldis Cekulis. Liels paldies jums, ka padalījāties gan savās atmiņās, gan sajūtās par šo fórumu. Interesanti, kā varētu saukt filmu, ko fórums varētu uzņemt pats par savu 30 gadu, par to varam padomāt, bet raidījuma turpinājumā mēs turpināsim vētīt ražu un paražas vizuālajā mākslā caur Mākslas akadēmijas grafikas studenta acīm, bet tagad mazliet pakavēsimies Baltijas jūras reģiona noskaņās ar igauņu laikmatīgās folkmūzikas duetu Do Rūtu.

0: Kultūras rondo skatās.
1: Kultūras rondo dodas uz izstādi. Un dodas uz grafikas izstādi, jo grafika ir patiešām daudzpusīga. Par to pārliecina Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas trešā kursa studentu izstāde ar nosaukumu Pa ražas. Iekavās, kas pašlaik ir skatāma M-darbnīcā Rīgā. No tradicionālajām tehnikām līdz eksperimentiem, 10 jaunie mākslinieki sadarbojoties ar 4. Kursa mākslas vēstures studentiem Jāni Kronīti un Esteri Neiman ir veidojuši izstādi, kas apspēlē idejas par senajām grafikas tehnikām un rudeni kā ražas laiku. Un uz M-darbnīcu dienu pirms izstādes atklāšanās devās Laima Slava.
2: M darbnīcā esmu dienā, kad ekspozīcija jau iekārtota, pie sienām grafikas, bet telpas stūros netradicionālāki darbi. Tālākās telpas malā galds, uz kura metāla plates, būs arī grafiķiem tik svarīgie darba rīki, taču tas vēl procesā. Vispirms sasveicinos ar izstādes kuratoriem. Jānis Kronītis, tāpat kā Estere Neimane, ir Latvijas Mākslas akadēmijas 4. Kursa mākslas vēstures studenti un arī izstādes kuratori. Un šī nav pirmā izstāde, ko abi veido kopā.
3: Šī ir otrā izstāde, kur mēs tieši divatā kopā veidojam, strādājam, un tad mums prieks, kad mūs tā divatā arī vienmēr pieaicina. Izstādes dalībnieki šoreiz jau bija nolēmti, varētu teikt, bet par tēmu un nosaukumu, jā, mēs piedalījāmies radošajā procesā, jo tā, ka mūs uzaicinājumi bija zināms, vienkārši, kad ir šāda izstāde, ka viņi vēlas rīkot, un kad M-darbnīcas telpās, un tad visu pārējo mēs kopā sēdāmies un domājām, un caur ļoti lielu prātu vētru mums parādījās paražas, kad mēs kopā salikām idejas par grafikas

0: mākslu, par to attīstīt, cik tā ir sena ar visām tehnikām, un par rudeni kā ražas laiku, kad visi sāk darboties. Mēs akadēmijā kā studenti sākam atkal ložņāt un taisīt darbus, un pārējie cilvēki atkal sāk iet darba gaitās pēc vasaras atpūtas.
1: Jūs uzzinot, ka būs izstāde M darbnīcā, nopriecājāties vai kļuvāt mazliet bažīga?
2: Bažīga drīzāk, jo tā telpa ir tik sarežģīta. Tas nu, nav balts klucis, kurā ieiet un var likt darbus kā grib, var taisīt konceptu kā grib. Nē, te ir kaut kāda zinām priekšnoteikuma jau jāievēro. Man liekas, tas ir daudz sarežģītāk. Ja sevišķi mēs neesam vēl tik pieredzējuši kā lielie kuratori, tad noteikti bažas bija, bet man liekas, ka sanāca diezgan labi.
3: Grafikas trešā kursa studentu darbi veidoti dažādās tehnikās, sākot no zīmējuma, oforta, sietspiedes līdz pat ģipša darbam.
2: Principā tas bija arī tas izstādes galvenais uzdevums, nevis noliekt tās tradīcijas un radīt kaut ko pilnīgi jaunu, bet drīzāk darboties mijiedarbībā ar to visu un izcelt to, kas ir bijis, un arī parādīt, ka ir iespējams arī kaut kas cits ar tām pašām tehnikām, kas jau ir bijušas, bet citādā izskatā, principā.
0: Es domāju, priekš cilvēkiem, kas no šī dzirgšas ir grafikas, trešā kursa izstāde, atnākot ierauda ģipša darbu, kas stāv mums arī, tad tas būtu pārsteidzoši. Līdzīgi kā arī ar Hanai, kurai ir metāla gradzeni atlieti. Es domāju, tas varētu būt tāds šoka faktors, bet tas saskana to, ko es tur iepriekš teicu, ka dažādās tehnikas un parādīja to, ka studenti, kaut vai viņi mācas grafikas nodaļā, viņi tik un tā spēja radīt darbus, kas ir ārpus šīs kastes.
2: Ka tā grafika nav tikai zīmējums uz papīra, bet arī izšuvums, tetovējums mūsdienās un daudz kas cits.
3: Sāksim ar tradicionālajām grafikas tehnikām. Irbe Ernštreita izstādē piedalās ar darbu Aizsargāt, nosargāt, kas tapis grafikas dobspiedes tehnikas paveidā sausā adata, un arī tēmas ziņā ved mūs atpakaļ laikā un tradīcijā.
4: Nu jā, viena no grafikas tādām pamattehnikām sausā adata, kas ir skrāpēta vai no metālā vai plastikātā, kaut kā izvēlējos pieturēties pie tradīcijām, arī domājot par to, kā mēs pārstāvam dažādās tehnikas un izstādes ietvaros gan parādīt to tradicionālo, gan to jauno. Un savs ādāt man pašai mīļa tehnika un gribējās arī tā savam priekam padarboties. Un man šī tehnika arī sasaucās ar manu darba tematiku, jo es savu darbu veidoju par žogiem, kas ir sastopami lībiešu krastā. Sanāk, tie bija visos krasta ciemos un veidoja ļoti liels sistēmas. Un mūsdienās tie ir gandrīz vai izzuduši krastā. Ir dažas vietas, kur redzēt šos paraugus, kādi šie žogi agrāk izskatījās. Un šovasar arī aplūkoja dažas no tiem. Un tas man ļoti uzrunāja. Un to pašu žogu tāds grafiskais skaistums un vizualitāte. Un arī tā nozīme, kāda viņa bija dzīvojot tajā laikā, tajā krastā. Un gribējās tādu nelielu, domājot par šo svarīgo daļu no lībiešu dzīves, izveidot tādu mākslas darbu veltījumu šai tēmai un domājot par tradīcijām arī izmantot tādu tradicionālāku tehniku.
3: Izstādē Alisa Ilze Grišina piedalās ar eksperimentālā sietspiedē tapušu darbu, ko veido trīs attēli. Darba nosaukums burbas, veltīts dzimtas mājām, laukiem, un burbas ir māju nosaukums.
5: Tur ir paņemti bišķi principi no dobspieduma, kad papīrs tiek mitrināts, pirms uz viņu tiek drukāts, un uz sieta ir likts ogles pulveris, kurš tiek izvilkts caur sietu, un tas ūdens ar to ogli izveido tādu pastu, un atšķirībā kāds ir tas mitruma līmenis, vai arī kā tas papīrs tiek pacelts no sieta, vai arī cik daudz tu spēku liec, tad tas attēls iznāk daudz savādāks, un tad manos darbos ir trīs bildes no trīs dažādiem laika posmiem maniem laukiem, un tad katram arī ir izteikti savādāks tas novilkums un tas raksturs un tas izplūdums, kas ir šī eksperimentālajai tehnikai tipisks.
3: No trim darbiem vidējais šķiet viss abstraktākais.
5: Jā, nu tur ir vairāk tas ūdens, un tur ir bieži burbuļi zem sieta, un tad tā ir arī izveidojies šis tā interesantā faktūra un tas raibums tie attēlā.
3: Izstādes ietvaros notiks arī radošās darbnīcas. Datums jau zināms – 19.

0: 14. septembris un sākums trijos dienā. Alisa aicina.
1: Bet mums būs tradicionālās iecipiet, kur būs krāsa un sieca, un tad visi, kas nāk, ir aicināti paņemt savus krēklus vai maisus līdzi, un tad varēs uzdrukāt ar sietu mūsu dizainus, zīmējumus, kas mums tur būs iegaismoti.
0: Papildina Irbe.
2: Savs ādats mums nebūs darbnīcā, manuprāt, mums būs iespēja izmēģināt linogriezumu un sietspiedi, kas arī ir ļoti interesants tehnikas un noteikti ir vērts atnākt un iemēģināt savu roku. Par citām tehnikām, ja mēs varam noteikti pastāstīt, tad, kad būs ciemiņi. Jā, mums vispār tur arī ir galds, kur ir...
0: Izstādes laikā apskatāms galds, uz kura gan plates, gan instrumenti, gan grāmatas.
1: Redzams gan plates, tā virsma, uz kura tiek strādāt un izstrādāts tas vizuālis, un dažas no šīm platēm ir tās, kuras arī ir nodrukāts un ir izstādē, un dažas ir mūsu kolektīva iepriekšējo darbu plates, un tur būs arī instrumenti un grāmatas par pašu tehniku. Un kā izstāstas materiāls, kā varš, piemēram, paliek tumšāks ar laiku, un kā viņš zeltē blakas ir tieši jaunāka plata, var redzēt, kāds ir linogriezums un kāda ir augstādata.
0: Uz galda metāla platis, ar kurām strādā Ezra Jansons, kopā aplūkojam gatavo izstādes darbu, jo cāļus skaita veidotu mecotintas tehnikā.
3: Tas ir balstīts uz dziesmas, jo cāļu skaita rudenī. Šī izstādes nosaukums paražas tā kā ne tikai par miju grafikā, bet arī par miju laikapstākļos, gada laikos. Protams, arī šī izstāde notiek septembrī, un tāpēc šajā darbā ir viss parādīts tā kā uz tās robežas. Nu, konkrēti šajā darbā viss ir tā uz nāves robežas, un šo nedaudz smieklīgo bērnišķīgo dziesmu parādīt tādā nedaudz, nu, nomainīt to nozīmi un parādīt citā kontekstā.
0: Marta Kristiāna Prokiraite savu darbu veidojusi atkāpjoties no tipiskajām grafikas normām. Darbs tapis izšūmā, domājot par tradīciju, par etnisko vēsturisko fonu.
4: Un es izvēlējos tieši veikti darbu attiecīgi izšūmā, jo man likās, ka tikā tas ir tas mākslas aspekts savā ziņā, kas tikā vieno ļoti daudzas kultūras un ciltis kopā. Līdz ar to es vēlējos negluži nolasāmas figūras formas, kas tā kā vienkārši abstrakti vies pāri cauri visam darbam, kas tā kā simbolizē tieši to attiecīgo laika plūsmu, kas iet un izskan laika ejot.
0: Vai jūsu studiju procesā arī izšūms ir kā tāda tehnika, ko māca?
4: Studiju procesā netiek mācīts izšūms, taču tiek ļoti mudināts konkrēti studentiem izpausties īpaši kompozīcijas priekšmetu laikā, un eksplorēt un tā kā iepazīties ar dažādām citām tehnikām. Personīgi es esmu iepriekš arī studiju laikā veikusi šūma darbus vai arī iesaistījusi minimālā daļā, taču šoreiz es tiešām vēlējos fokusēties tā kā tieši uz šo tehniku un izmantot to iespēju.
0: Un šis nosaukums?
4: Es izvēlējos viņam nesniegt nosaukumu, jo man patīk personīgi, kad iet skatās skatītāji darbus un ka viņi tā kā uzskata to darbu, un viņam sniedz to nosaukumu savu zemapziņā pats, un tā kā bez tās ietekmes ārpusējās vienkārši nolasa, ko viņš pats vēlas interpretēt.
0: Etnogrāfiskos rakstos iedziļinājusies Beāte Sēle. Viņu sastopa kopā ar meitiņu Astru. Uzzinu vairāk par triptihu Līlā dievišķā spēle, kurā izmanto caudeklus un sietspiede.
5: Papētot vairāk senlatviešu cindus, austos audeklus un dažādas citas tieši amatniecības tradīcijā veidojušās interpretācijas par to, kādā krāsā var būt zīmes un kādās kombinācijās, es sajūtu tādu brīvības sajūtu paspēlēties ar šo te materiālu. Un tā man tapa saules meita un mēnesis dēls. Un te nu var redzēt, ka katrs gan tas vīrišķies, gan sievišķies elements sevi iemieso gan to zīmju raksturu, gan tādas tīri cilvēcīgas īpašības, un tāpat arī visās tautas dziesmās tiek risinātas viņu personīgās attiecības, kur kāds kāda ķer, kāds no kāda bēg, tad grib, tad negrib, tad dod, tad nedod, un tas man lika iedzīvināt šos tēlus, un jā, tātad darbs ir tapis sietspiedes tehnikā, kuram fonā ir dažādas kombinācijas, kā puzles gabaliņus liku kopā, dažādas etnogrāfiskos rakstus, ko es atradu no arhīviem Mākslas akadēmijas bibliotekā. Tad no šos rakstus kombinēju un tā veidoja šo pamatu visam darbam, tad

0: Virsū ir tēli, kas ir manas pašas zīmēti, un tie arī ir drukātas iecpiedē ar trīs krāsām. Un tad papildus es vēl nolēmu izšūt šo darbu, lai iedotu pavisam tādu smalkumu un šo te tradicionālo tehniku arī paspilgtināt. Un tad visi darbi ir izšūti ar pērlītēm un arī pievienotas skaras, lai patiešām radītu šo te kopuma sajūtu.
1: Beātei jautāju, kā viņas prāt izstādes darbi iekļausies M-darbnīcas atmosfērā.
0: Šeit ir sajūta, darbnīcā ir sajūta, kāda būtu atnācis ciemos pie kāda. Un, manuprāt, šie darbi ļoti labi iedars, kā sienas gobelēni, kad tu ienāc telpā, tu redzi, šeit ir dīvēns, galdiņš, šeit var brīnišķīgi tāda intīma atmosfēra, un arī darbi, manuprāt, šeit ļoti organiski iederās un ir kļūst par daļu no telpas.
1: Iekārtojot izstādi, svarīgākais bijis, lai katrs darbs izceļas savā veidā, uzsver Estere Nēmane un papildina Jānis Kronītis.
2: Lai katram darbam tiek tā uzmanība, ko tas ir pelnījis, tas bija svarīgākais uzdevums.
3: Jā, kā arī par to, ka šī nav parasta galerija, kur ir balts sienas, šis tomēr vairāk arī kā bārs, tad mums bija jāņem vērā tas, ka šeit apgrozas dažādi cilvēki, un arī domāt par darbiem, lai viņi nav nolikt tā, ka dejot garām var mierīgi viņus apgāst, aizķert, kad viņi tiek respektēti un viņus arī var apskatīties vairāk cilvēku uzreiz.
1: Trešā kursa grafikas specialitātes studenti kopīgu izstādi rīko pirmo reizi. Kuratori slavē topošos grafiķus, jo katrs izdarīs savu darbu, turklāt izdarīs to laicīgi, un kuratori labprāt ar viņiem sadarbotos arī turpmāk.
4: Izstāde Paražas M-darbnīcā Rīgā būs skatāma līdz 3. oktobrim. Savukārt, ja esat Ventspilī, tad iesakām izmantot iespēju ieskatīties Ventspils muzeja jaunajā pilstorņa ekspozīcijā, kas vēra durvis septembra sākumā un vēsta par ostas un pilsētas attīstību no 13. līdz 19. Gadsimtam. Ieguldot gandrīz 500 000 eiro, tā pusi nevien mūsdienīga ekspozīcija ar dažādiem digitāliem risinājumiem un spēlēm, bet veikt arī Ventspils Livonijas ordeņa pils torņa konservējušās restaurācijas darbi. Un uz Ventspils muzeja jauno pils torņu devās mūsu ziņdienas kolēģi Inga Ozola.
5: Tagad muzeja direktore Solvita Ūdra jau var atskatīties uz padarīto ar gandarījumu. Izdevies atrast nepieciešamo finansējumu šāda mēroga iecerei, jo bija pienācis laiks vecās ekspozīcijas mainīt. Procesā bija iesaistīta visa muzeja komanda, saka direktore.
6: Livonijas ordeņa pilija ekspozīcijas ir veidotas 2001. Gadā. Ekspozīcijām ir 25 gadi. Tās, kas bija kaut cik digitāli, šie digitālie risinājumi ir sabojājušies un tos vairs nevar atjaunot. Un bija jāsāk domāt par jaunām ekspozīcijām. Mēs likām uz papīra, telpas, zīmējām, skatījāmies, prātojām, ko mēs varētu jaunajās ekspozīcijās parādīt, kādi jauni atklājumi vai arheoloģiskajos izrakumos vai pētniecības rezultātā ir iegūti par Ventspils pilsētu, Ventspils novadu, un izstrādājām koncepciju.
7: Kas ir galvenais pilsētā? Nu, nauda, protams, dažādas monētas, kas ir atrastas šeit pilsētas kultūras slānī.
5: Muzeja vadošais pētnieks Armands Vijups uzsver, ka pirms 25 gadiem, kad tapa tam laikam modernās ekspozīcijas, cilvēkiem bijuši telefoni ar podziņām un ar mākslīgo intelektu tika saprasts pavisam kas cits. Tehnoloģija progresa ietekmējas cilvēku apziņu un spēja uztvert informāciju par to domāts, veidojot jauno ekspozīciju.
7: Ir jābūt interesanti, un tāpēc ir daudz tādas spēles, mēs varētu teikt, gan vienai vecuma grupai, otrai vecuma grupai, es to domāju jaunākos apmeklēt. Bet praksa rāda, arī mana personīgā, tagad kaut kas ir domāts mazajam apmeklētājiem, tad tie lielie apmeklētāji dažkārt to izpilda ar lielāku prieku. Un tas atkal stimulē tādu labdabīgu attieksmi pret to, kas tiek stāstīts, un interesi. Nu, mums šķiet, ka mēs esam mēģinājuši izdarīt labāko, ko var.
8: Šajā laikā, hercogistes laikā celtie moli ir vētru sagrauti, osta piesērējusi ar smiltīm tā, ka pat vidēja lieluma kuģi nespēja ostā iebraukt.
5: Būs interesanti gan mazam bērnam, gan filozofijas doktoram. To sarunā apliecina arī aģentūras Rauks vadītāja un radošā direktora Gundaga Kalendra. Aģentūra kopā ar sadarbības partneriem multimēdija jomā un ciešā sasaistē ar muzeja darbiniekiem veidoja ekspozīciju. Izmantotas dažādas maiņas, var pataustīt mucā graudus un uzdurties kādam mīkstam pārsteigumam, digitāli uzzīmēt īpašuma zīmes, kas senāk izmantot

0: uz mucām un pašam pat stūrēt kuģi.
1: Tad, teiksim, ir tāls, ka tas, un tu var skatīties jūrā un redzēt tālumā citus viduslaiku kuģus. Tādas interaktīvās iesaistes ir ļoti daudz visos stūrīšos. Jūs sajūtat, piemēram, šeit smaržu, ir audio. Žurka, kas ar citu ir nevis vienkārši žurka, bet tā gadsimta speciālā šķirne, viņas tolaik bija mazākas. Šeit ir ļoti daudz autentisku detaļu. Teiksim, ja šis kuģis ir būvēts, viņš ir būvēts, paskatieties, ka visi ir ar rokām cirvīti aptēsti. Teiksim, tās naglas, kas šeit ir, nu, reku var paskatieties, tās ir kaltas. Reku, piemēram, šeit. Un te ir riku soļi, tādas detaļas, kas ir, nu, pat tiešām ar rokām taisīti.
0: Ekspozīcijā ir gan replikas, gan oriģināli priekšmeti. Nozīmīga daļa ir arī krogs, ko Gundaga kalendra salīdzina ar mūsdienu sociālajiem tīkliem.
1: Hercogistas laikos tas bija tā vieta, kur visas ziņas bija pirmkārt, visas tankas bija pirmkārt, kur darījumi notika. Visromantiskākais ir Hercogistas laiks, ja tas ir tāds, droši vien, ka viņš bija arī skarbs laiks, un pēc tam vēstures laika, tur, protams, tas bija moments, kad arī Ventspilī bija grūti laika, tie bija mēra laika, kad smiltis ieputināja un faktiski savā ziņā apēda pilsētu, un pilsēta pārcēlās tālāk no jūras, bet tur ir ļoti daudz jau skaistu un tādu romantisku un tādu iztēlu veicinošu lietu. Tur ir skaisti trauki, tur ir zīda daudumi, tur ir pirmie ceļojumi uz Tobago un Gambiju.
2: Nu, tas, ko mēs esam pamainījuši apziņā Ventspilnieku un apmeklētāji, pirmkārt, pilsētas senākais nosaukums, ko mēs redzam gan zīmogā, gan kartēs, gan arī dokumentos, ir Vinda.
0: Ventspils ir senākā jūras osta Latvijas teritorijā, uzsver pētnieks Armands Vijups, arī par to ekspozīcijā. Trīs stāvi, trīs laikmeti, sākot no pilsētas dzimšanas, 13. Gadsimts un Livonijas posms, tad seko Kurzemes un Zemgales hercogiste 16. Gadsimta otrā puse līdz 18. Gadsimts un Kurzemes gubernijas laiks. Tāpēc arī ekspozīcijas pavadošais materiāls ceļvedis kuģojot pa Ventspils ostu. Tas palīdz orientēties ekspozīcijā arī jaunākajiem apmeklētājiem saprotam, tamā veidā palīdz iepazīt Ventspils ostas un pilsētas vēsturi. Ingo Ozola, Latvijas radio Kurzemē.
3: Un ar šo stāstu kultūras rondo no jums šodien arī atvadās. Klausieties mūs arī rīt, kad šeit studijā runāsim par kultūras nozares gaidām pirms oktobra saimas vēlēšanām. Bet uz atvadām tagad sūtām sveicienas dzejas dienām, kas šomēnes pilnās parā un šogad ar moto dzeja dejo. Un tā noslēgumā dzied, dejo un dzejo Kirils Ēcis un grupa Alejas. Visu labu!

0: Kultūras rondo.
1: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
2: Partijas priekšvēlēšanu aģitācijai var tērēt pārāk daudz, tā uzskata Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas

0: un sabiedrība par atklātību Delna. Cik partijas reāli iztērē šim mērķim un kāpēc summa būtu jāsamazina, to jau pēc mirkļa skaidrosim raidījumā pusdiena. Latvijas skolās emocionālā pašsajūta un pieredze pasliktinās, tā atklāja aptaujātie pusaudži. Skaidrosim, kas vēl pēdējos gados skolu vidē mainījies. Bet nesenā dabas katastrofa Nepālā izmaksās vairāk nekā 2 miljārdus eiro. Tomēr vislielākais trieciens ir tajā bojā gājušie cilvēki. Tā sarunā ar LSM uzsver nepāliešu žurnālists. Arī par to jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 12. Studijā Negras Rundbergs. Eiropas Savienība plāno būtiski palielināt investīcijas Grenlandē, lai tādējādi demonstrētu savu pretestību ASV prezidenta Donalda Trumpa pretenzijām uz salas aneksiju. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien uzturoties Dānijas autonomijā teritorijā, gatavojas paziņot par Eiropas Savienības investīciju palielināšanu tādās jomās kā dabas, izrakteņu ieguve, satelīts sakari un atjaunojamā enerģētika. Grenlanda izstājās no Eiropas Savienības 1985. Gadā, tomēr bloks jau ilgu laiku tai piešķir finansējumu, pamatā atbalstot zvejniecību un izglītības sistēmu. Belgradā šodien apglabās par genocīdu un kara noziegumiem notiesāto bijušo Bosnijas armijas komandieri Ratko Mladiču. Viņš mira augusta beigās cietuma slimnīcā Hāgā, izciešot pirms 9 gadiem piespriesto mūža ieslodzījumu. Pirms 31 gada Mladiča vadītie spēki nogalināja vairāk nekā 8000 musulmaņu vīriešu un zēnu. Domnīcas demokratizācijas politikas padome pētniece Valērija Perija atzinusi, ka Mladiča godināšana un viņa rīcības nosodījuma trūkums gan Bosnijas serbu, gan Serbijas līderu vidū liecina par pēckara nenovērstajām kļūdām. Serbijas attieksme tostarp parādot, ka tā neuztver nopietni savu virzību uz iestāšanos Eiropas Savienībā, turpina Perija.
3: Bosnijas un Hercegovinas izglītības sistēma ir slavena ar to, ka tā ir sadalīta. Tā patiešām nerosina audzēkņus un skolotājus risināt sarežģītus vēstures jautājumus, nepiespiež viņus runāt par tiem un mācīties. Kad jūs raugāties uz citiem taisnīgumu un izlīgumu iniciatīvu piemēriem pasaulē un izglītības iniciatīvām, jūs secināt, ka Bosnijas un Hercegovinas izglītības sistēma viscaur ir slikts paraugs. Sabrūkot Dienvidslāvijai, Serbija nekad nav atzinusi tās pilnu atbildību. Karā un tā ir darījusi maz vai neko, lai mēģinātu saprast, kur nu vēl mācīties no vēstures.
2: Kuldīgā no šodienas līdz 7. oktobrim norisināsies kultūrvēsturiskā mantojuma mēnesis. Tā laikā iedzīvotāji pilsētas viesi varēs piedalīties izzinošos pasākumos, ekskursijās starptautiskā formā. Interesantiem būs iespēja ielūkoties atjaunotajos vecpilsētas namos, kā arī iepazīt Kuldīgas UNESCO stāstu dažādos pasteigu, kā arī audio maršrutos. Vēl par sportu, lai gan šodien aprit jau 15 gadi kopš mūžībā devies hokeja aizsargs Kārlis Skrastiņš, plānotais piemiņas skvērs Rīgā joprojām nav tapis. Jāgaida tā idejas saskaņošana Rīgas domē, to Latvijas Radio pastāstīja skulptūras autors tēlnieks Aigars Bikši. Skrastiņa draugs un vienaudzis Rodrigo Laviņš uzskata, ka hokeja aizsarga atcerei, sabiedrība un arī Latvijas hokeja federācija varētu veltīt vairāk pūļu. Kārlis Skrastiņš esot unikāls piemērs jaunajiem censoņiem, kā ar darbu izlausties līdz pašai virsotnei. Skrastiņš jau pirms 20 gadiem arī vasarā sparīgi trenējās, tolaik to darīja tikai retais hokejists, atceras Laviņš.
4: Viņam bija viss pa plauktiņiem šodien, man tas šodien, tas viņam bija tā kā viss ieprogrammēts. Tad šodien es varu atpūsties rītā, man tas jāizdara parīt, tas, nu tā, viņam bija ļoti strukturēti viss. Tad mēs bijām pilnīgi futbolā kādu vasaru, tad mēs pilnīgi basketbolā bijām, tikai basketbolu spēlējām visu vasaru. Tad mēs pārgājām uz floorbolu, visu laiku floorbolu spēlējām, nu mēs tad pa vidam Jūrmalā bīču. Tā arī tā vasara pagāja, nu, mēs daudz spēlējām sportus, bet tas jau bija jau no skolas laikiem sākot.
2: Izskan Latvijas Radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 75%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņum daudzums vietām īslaicīgs lietus. Būtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums no dienas vidus īslaicīgs lietus, lēns rietumu un dienvida rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 20. 40 grādiem. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozēja Toms

palicis. Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs siltāks, otrdiena paies bez nokrišņiem, laiks būs saulains vienīgi vakarpusē, Kurzemē vietām tomēr uzlīs, pēcpusdienā 19-23 grādi, trešdien daudz viet Latvijas rietumu un centrālajā daļā uznāks īslaicīgs lietus vietām ar pērkonu, bet temperatūra pakāpsies līdz 17-22 grādiem, valsts austrumos līdz 23-25 grādiem. Ceturtdien lietus kļūs ilgstošāks un plašāks, kļūs arī vēsāks, 15-19 grādi, bet galējos valsts austrumos temperatūra vēl var sasniegt 20-23 grādus, nedēļas nogalē bieži gaidāms lietus, brāzmains dienvidrietumu rietumu vējš un pēcpusdienās tikai 15-20 grādi.

0: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par svarīgo pirmdienā, 7. septembrī. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Ar ierobežotām iespējām finansēt jaunas ieceres un neskaidrību, cik ātri pēc Saeimas vēlēšanām izdosies izveidot jaunu valdību, turpinās sarunas un darbs pie nākamā gada valsts budžeta. Pašreizējā valdība sola sagatavot aprēķinus un iespējamos risinājumus, taču galīgās izvēles par prioritātēm būs jāizdara jau nākamajam ministru kabinetam. Tikmēr pašvaldības satraucas, ka tam joprojām trūkst aktuālu prognožu savu budžetu plānošanai un vairāk par to ir interesējusies kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija, nu cik tad tālu nākamā gada budžeta sagatavošana šajā sagatavošanā ies pašreizējā valdība?
1: Labdien! Šī valdība sagatavos nākamā gada budžeta pamatu un iespējamos rīcības variantus, bet galīgās politiskās izvēles atstās pēc vēlēšanām izveidotajai valdībai. Un šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotās saraksta skaidroja, ka vēlēšanu gadā pašreizējai valdībai vairs nesot mandātu lemt par nākamā gada prioritātēm, līdz ar to tā ir tāda ierasta praksa pirms vēlēšanām. Un šoreiz ministrijām nav prasīts iesniegt arī ierasto jauno vajadzību jeb vēlmju sarakstu un valsts budžeta iespējas esot ierobežotas, un ministrijām ir jāvērtē, ko iespējams paveikt ar jau pieejamo finansējumu, kur darbu varētu padarīt efektīvāku un no kā būtu jāatsakās, lai finansētu citas jaunas ieceres. Paklausīsimies.
2: Jūnija beigās, jūlijas sākumā jau pateicu visām ministrijām, ka skatoties, kāda ir tā saucamā fiskālā telpa, un viņi ir negatīva, jūs uzdevums ir domāt, kā ar to tikt galā, tāpēc aizmirst pa cerībām, ka būs kaut kas ļoti jauns. Jauns var būt, bet tikai skatoties tā, no kā mēs atsakāmies, kaut ko aizstājam, tas diezgan vienkārši.
1: Pat laban tiek pārskatīti ministri izdevumi aptuveni 2,6 miljārdu eiro apmērā, un šajā darbā iesaistīsies arī Latvijas darba devēja konfederācija un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, un kopā ar sociālajiem partneriem tiek apkopot iespējamie risinājumi, kurus kā izvēles variantus tad nodos nākamajai valdībai. Un Kučinskis arī stāstīja, ka pēc septembra beigām paredzēts aktualizēt ekonomikas prognozes, pēc oktobrī sāk nepieciešamo saskaņošanu ar Eiropas komisiju, bet līdz 1. novembrim jaunajai valdībai plānots nodot izanalizētu budžeta piedāvājumu, jeb tā teikt ceļa karti. Un Kučinskis arī uzsver, ka nākamā gada budžets nebūs tikai tehnisks, tajā būs jāņem vērā algu izmaksas, pensiju indeksācija un citas jau uzņemtās saistības. Savukārt jaunajai valdībai būs jānosaka prioritātes un jāpieņem galīgie politiskie lēmumi, un finanšu ministrs arī cer, ka budžetu izdosies pieņemt līdz Ziemassvētkiem, taču tas būs atkarīgs no tā, cik ātri pēc vēlēšanām izveidos jauno koalīciju un valdību. Un šeit ir vērtīgi minēt, ka pašvaldības savus budžetus var pieņemt tikai pēc valsts budžeta apstiprināšanas, un Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdis Gins Kaminskis norāda, ka citus gadus sarunas par nākamā gada budžetu sākušās jau jūnijā, bet augustā aktīvi turpinājušās ar finanšu ministriju, savukārt septembrī pašvaldības jau gatavojušās vienošanās un domstarpību protokolam ar valdību un sākušas darbu pie saviem budžetiem, bet Saeimas vēlēšanu dēļ šogad budžeta sagatavošana notiek citādi, un konkrētas sarunas par pašvaldību finansējumu vēl neesot sākušās, un pašvaldību savienība ir lūgusi finanšu ministrijai sagatavot nākamā gada nodokļu ieņēmumu prognozes, īpaši par pašvaldību budžetos gaidāmajiem ieņēmumiem, un pagaidām pieejamas vien jūnijā sagatavotās aplaises, bet pašvaldības gaida krietni jaunākus skaitļus pēc makroekonomisko prognožu aktualizēšanas. Paklausīsimies, ka Minska teikto.
3: Darbs pie budžeta ir vitāli svarīgs, jo mēs zinām,

0: pašvaldības savus izdevumus un iespējamās rezerves pārskatot jau 5 vai 6 gadus, tādēļ nākamgad papildu ietaupījumu atrašana varētu būt arvien sarežģītāka, un Latvijas pašvaldības savienība ar valdību vēl plāno pārunāt, kā ierobežotu budžetu iespēju apstākļos sabalansēt galvaspilsētas, reģionu un austrumu pierobežas vajadzības, un ka Minskis pagaidām gan atturas prognozēt, vai valsts budžetu izdosies pieņemt līdz Ziemassvētkiem, taču uzsver, ka jo agrāk pašvaldības saņems aktuālās ieņēmumu prognozes, jo ātrāk arī varēs izlemt, kurus darbus nākamgad būs iespējams paveikt un no kuriem nāksies atteikties.
1: Jā, paldies, Agnija, tas par valsts budžetu, un ar naudu arī turpināsim, jo 1 040 000 eiro. Tik daudz šobrīd viena partija drīkst tērēt priekšvēlēšanu izdevumiem, reklāmai un labdarībai pirms 3. Oktobrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Tomēr pat labam izskatās, ka šī summa ir pārāk liela, jo pat vislielākie tērētāji līdz šim ir izmantojuši vien tuvu 40% no šīs summas, un tas arī ir pamats likuma izmaiņām, tā uzskata korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Izmaiņas aģitācijas likumā rosina arī sabiedrība par atklātību Dēlna, kuras skatījumā sodiem par administratīvo resursu izmantošanu aģitācijā būtu jābūt bargākiem un iespējams būtu vajadzīgs arī kāds vienots mehānisms, lai efektīvāk cīnītos ar slēptu aģitāciju. Un šajā tematā ir iedziļinājies Mihails Ņukulkins. Sveiks, Mihail! Kas tad Knab un Dēlnas skatījumā būtu jāmaina?
2: Sveika, Dace! Līderi politisko partiju limitēto priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos, apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā un Zaļo un Zemnieku savienība ir izterējuši attiecīgi 36, 30 un 24% no atļautās summas 1 040 000 eiro. Acīm redzami, ka līdz 3. Oktobrim 100% no šīs summas neviens politiskais spēks nespēs izmantot. Līdz ar to ir pamats domāt par iespējamām izmaiņām šo tēriņu normatīvajā regulējumā. Stāsta Knab politisko partiju finanšu kontroles nodaļas vadītāja Amīlija Raituma.
3: Vajadzētu pārskatīt kopumā sistēmiski vai nu šo limitu būtiski samazinot, vai nu pārskatot kaut kādas izdevuma pozīcijas, uz kurām turpmāk tomēr attiecināt šo limita ierobežojumu. Ja, piemēram, tie ir kaut kāda arī aģitācijas materiāla izgatavošanas izdevuma, kas ir būtiska sastāvdaļa, vismaz 1/3 no partiju kopējiem tēriņiem. Tie ir būtiski izdevumi, ja, tad iespējams viņus vajag arī limitēt. Kopumā šī problēma ir acīm redzama mūsdienu tai situācijai un tām tendencēm, ko mēs redzam šodien.
2: Pie jautājuma par limitēto aģitācijas tēriņu pārskatīšanu Knab plāno atgriezties jau pēc 3. Oktobrī gaidamajām vēlēšanām un sola nākt klajā arī ar konkrētiem priekšlikumiem. Nepieciešamību pēc izmaiņām priekšvēlēšanu aģitācijas likumā redz arī sabiedrība par atklātību Dēlna, tiesa citā jomā. Pēdējos gados aizvien aktuālāks paliek jautājums par aģitācijas pārkāpumiem internetā, piemēram, izmantojot viltotus kontus slēptai aģitācijai sociālajos medijos un citiem. Arī gadījumi, kad slēptai aģitācija izmanto administratīvos resursus, un šādi gadījumi ir jāidentificē un par tiem bargi jāsoda, uzskata Dēlnas pētnieks Arturs Bikovs.
4: Mums ir nepieciešams strādāt pie tā, lai ļoti stingri sodīt par administratīvo resursu izmantošanu aģitācijai. Un tā robeža, kas varētu nu malā slikties, ka slepna aģitācija, nevienmēr varētu būt tā, tāpēc tur ir tā problēma par to identificēšanu un sodīšanu. Kas vēl aizvien nozīmē to, ka mums būtu jābūt uzmanīgiem un mums jāturpina strādāt pie normatīviem aktiem, lai to slepnu aģitāciju novērstu vai nu stipri mazinātu.
2: Mēs, kā viena valsts, noteikti neizdomāsim vienoto regulējumu kompleksai problēmai, kas pastāv visā pasaulē. Tā iespējamo vienoto regulējumu cīņai ar slēpto aģitāciju sociālajos medijos komentē korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Tas, ko dara Knab, skatās uz citu valstu pieredzi, gan pozitīvo, gan negatīvo, attiecībā uz šāda veida aģitācijas ļaunpratīgo izmantošanu priekšvēlēšanu periodā. Un šī pieredzes pārņemšana arī nes augļus, saka Knab pārstāve Amīlija Raituma.
3: Es nesaku, ka esošajā modelī nav trūkumi, jo mēs varam arī saskarties ar tādu situāciju, kad ir kaut kāda pretlikumīga, pretiesiska kampaņa, izmantojot anonīmus avots. Protams, es nenoliekšu, tad ir krietni grūtāk pieņemt šos lēmumus un faktiski apturēt šo kampaņu, bet tomēr es pateikšu, ka situācija šobrīd ir krietni labāka, kā bija iepriekšējos gados. Es atgādināšu, ka šobrīd ir spēkā arī digitālā pakalpojuma akts.
2: Digitālā pakalpojuma akts ir Eiropas parlamenta un padomes regula, kuras mērķi ir mazināt nelikumīgā satura izplatību tiešsaistes vidē, ierobežot pretiesisku starpniecības pakalpojumu izmantošanu

0: Nodrošināt lietotāju pamattiesību labāko aizsardzību, padarot digitālo vidi drošāku, paredzamāku un uzticamāku tās lietotājiem. Pie nelikumīgā satura šīs regulas ietvaros ir attiecināmā arī politiskās reklāmas izplatīšana, neievērojot normatīvos aktos noteiktās prasības. Par pamanītiem pārkāpumiem iedzīvotāji var ziņot, izmantojot vairākus saziņas veidus – KNAP tiešsaistes saziņas platformu, mobilo aplikāciju ziņo KNAP, zvanot uz iestādes oficiālo numuru vai rakstot uz e-pasta adresi. Ziņot var arī sabiedrībai par atklātību Delna.
1: Arī šāds vērtīgs atgādinājums. Paldies, Mihail, tas par Saeimas vēlēšanām, bet par kādām citām, kas jau ir noslēgušās ne pie mums, gan galēji labējā proma maskaviskām alternatīva Vācijai ir uzvarējusi Vācijas Austrumu federālās zemes Saksijas Anhaltas vēlēšanās, taču nav spējusi izcīnīt absolūto vairākumu. Šobrīd arī nav skaidrs, vai tā veidos valdību viena pati vai ar sabiedrotajiem, taču uz tās panākumiem būs jārieģē arī federālajai valdībai Berlīnē. Ko Saksijas Anhaltas iedzīvotājiem nozīmētu alternatīvas Vācijai nākšana pie varas un vai tas var kļūt par priekšvēstnesi plašākām politiskām pārmaiņām visā Vācijā? Tajā ir iedzinājies Rihards Millers. Sveiks, Rihard! Saki, kas ir veicinājis alternatīvu Vācijai uzvaru?
2: Sveika, Daci, labdien, klausītāji! Pirmkārt jau pašas alternatīvas Vācijai rīkotā kampaņa. Viņi bija ļoti aktīvi kā sociālajos medijos, tā arī rīkojot pasākumus brīvā dabā. Kopumā kampaņai bija salīdzinoši pozitīvs tonis un tas spēja atrast dzirdīgas ausis, arī izvēlētā kampaņas stratēģija nospēlēja par labu, tā vēlēšana platformā lika uzsvaru uz migrācijas samazināšanu, cits starpā pastiprinot ar patvērumu saistītos likumus, kā arī tā sola veicināt pozitīvāku izpratni par Vācijas vēsturi un vērsties pret sociālo dažādību. Panākumos alternatīvai bija arī veiksmīga saraksta līdera Ulriha Zigmunda pozicionēšana, viņš spēja ļoti labi izmantot savu harizmu, turklāt partija spēja piesaistīt tos, kuri iepriekš nebija piedalījušies vēlēšanās. Un partijas rādītāji ir arī partijas panākumi ir rādītājs tam, cik ļoti sabiedrība ir neapmierināta ar šā brīža valdību Berlīnē. Raidsabiedrības ARD aptaujā ar valdības darbu šobrīd nav apmierināti 87% Saksijas Anhaltas vēlētāju.
1: Bet saka, cik tagad viegli alternatīvai būtu izveidot koalīciju ar 39 balsīm vietējā likumdevējā.
2: Tas būs atkarīgs no citu mazāko politisko spēku gatavības sadarboties. Šobrīd visas pazīmes rāda par viena politiskā spēka lomu. Galēji kreisās Zāras Vagenknehtes savienības pārstāvi neizslēdz iespēju sadarboties ar alternatīvu Vācijai. Līdz ar to šī mazā spēka 5 deputātu balsis nodrošinātu stabilu 44 vietu vairākumu landākā, kur strādā kopumā 83 tautas kalpi. Nu, te jāpiebilst, ka abām partijām ir vairāki saskars punkti, tā skaitā kritika pret tā pamatplūsmas spēkiem, arī labvēlīga attieksme pret Krieviju. Līdz šim pie varas esošie kristīgie demokrāti jau iepriekš izslēdz iespēju sadarboties ar alternatīvu Vācijai, kā arī kreisajiem. Savukārt galīgie rezultāti paļauj vairāku koalīciju scenārijus šajā Vācijas daļā. Taču šīs dienas acīm raugoties nezināmā ir daudz, nozīme būs politiskajam tirgum un arī pavisam izslēgt mazākuma valdību nevar. Jebkurā gadījumā svarīgi ir tas, ka parlamentam uz savu pirmo sēdi ir jāsanāk ne vēlāk kā pēc mēneša. Ilgstoši varētu būt arī ceļš uz jaunā Saksijas Anhaltas premjerministra izvēli, tā kā deputātu balsojums par jauno reģiona līderi ir slepens, tad nevar izslēgt pārsteigumus. Par neskaidro nākotni runā arī Berlīnas Brīvās universitātes profesors Torstens Fass. Viņš uzsver, ka vēlēšanu iznākumu Saksija Anhaltē ietekmē federālā līmeņa politika, savukārt vērtējot iespējamo alternatīvas nākšanu pie varas un ietekmi uz Vācijas federālo politiku, politologs norāda, tas būtu bezprecedenta gadījums.
3: Godīgi sakot, Saksijas Anhaltes balsīm Bundesrātā nav centrālā loma. To nepietiek. Taču mums ir forumi kā ministru prezidentu konference vai izglītības ministru konference, kur pamatā darbojas vienprātības princips, kur visas zemes kopīgi pieņem noteiktus lēmumus. Tas, protams, rada interesantu jautājumu, kā šīs aprindas tiek galā ar drošības apsvērumiem, kas saistīti ar iespējamo AfD premjerministru. Sicherheitsbedenken.
2: Te jāatgādina, ka alternatīvas Vācijai Saksijas Anhaltes nodaļa federālā līmenī jau ir atzīta par, citēju, apstiprinātu labējo ekstrēmistu organizāciju. Un atvērts jautājums, kā vakardienas panākumu ietekmēs tuvākajās nedēļās gaidāmo vietējo parlamenta vēlēšanu iznākumu Berlīnē un Meklenburgā Priekšpomerānijā, taču jau tagad skaidrs, ka pie varas asošiem kristīgiem demokrātiem un sociāldemokrātiem ir operatīvi jārēģē uz AfD popularitāti, jo partija savā platformā bija solījusi tādus solījumus, kas nestu visai nopietnas izmaiņas sociālajā politikā, saks Jānhautē.
1: Jā, paldies, Rihard. Bet Nepālā ir izsludināta sēru diena šodien, lai pieminētu plūdos un dubļu nogruvumos bojā gājušos, un šodien arī Rīgas domā 6:00 vakarā aizlūks par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko svētbrīdi vadīs arhibīskaps Rinalds Grants un Kristīgo konfesiju vadītāji savukārt muzicēs Aigars Reinis un Aigars Raumanis, un pēc plūdu izraisītā dubļu nogruvuma Nepālā joprojām bez vēsts pazudušajiem tiek uzskatīt arī 33 mūsu ceļotāji no Latvijas, bet kopumā līdz šim ir zināms, ka nogruvumos bojā gājuši vismaz 1300, bet bez vēsts ir pazuduši vairāk nekā 5000 cilvēku. Glābēji joprojām strādā, meklējot izdzīvojušos, arī izceļot cilvēku mirstīgās atliekas no katastrofas skartajām vietām, un kāpēc glābšanas darbi notiek šķietami lēni un kāpēc neziņa par pazudušajiem ir tik liela, tas ir jautājums, kur šajās dienās uzdod daudzi, tāpēc kolēģi Ieva Strazdiņa tikās ar žurnālistu Rađešu Bandarī no Nepālas, lai uzzinātu ko vairāk, nevien par katastrofas vietu, bet arī kā viņš šo procesu redz un vērtē.
4: Tā ir milzīga katastrofa. Tas ir kā tsunami, kurā ir ļoti grūti saprast, kas notiek. Un arī vietējie iedzīvotāji daudzi nāca klāt un sveicināja, teica, namastē, ja atrodat manu mīļo, lūdzu, paziņojiet man, ja varat, nododiet tālāk informāciju. Pazudušie cilvēki nav tikai no viena apgabala. Tas skar visu reģionu, visu valsti un ceļotājus visā pasaulē.
5: Tā man stāsta Ražņīš Bandarī, žurnālists no Nepālas, kas jau pirmajās dienās pēc postošajiem plūdiem, dubļu un akmeņa nogruvumiem devās uz Nepālas ziemeļiem, lai saviem tautiešiem un arī ārvalstīs mītošajiem stāstītu par šīs katastrofas patiesajiem apmēriem. Novēroto un secinājumus viņš regulāri publicē kā savā Facebook kontā, tā vietējos un ārvalstu medijos.
6: It's a very unique area, it's a very difficult area.
4: Tā ir ļoti grūti pieejama teritorija. Agrāk tur bija ceļi, bet tagad vairs to nav. Šķiet aizskaloti ir aptuveni 40 līdz 50 kilometri ceļa. Un tā kā es esmu no Nepāls un veidoju reportāžus, man bija ļoti svarīgi doties uz notikuma vietu. Trīs dienas es nevarēju pārģērties, jo tas vienkārši nebija iespējams. Arī gulēt tur nebija ērti. Turklāt, kā jūs zināt, tur nav ne elektrības, ne interneta. Tā ir ļoti grūta situācija. Grūtības radīja arī ceļš, kur iepriekš varēja izbraukt 3 stundās, tagad nepieciešamas 12 vai 13 stundas. Tas ir ļoti grūti, un es ceļā pavadīju gandrīz 12 stundas.
5: Dubļi un ūdens savā ceļā aprijuši teju visu, ne tikai ceļus. Arī mājas un pat turistiem un tirzniecībai svarīgo reiz grandiozo Girongas robežpunktu uz Nepālas un Ķīnas robežas. Tagad šeit valda baiss klusums un posts. Taču pirms tam caur to dienā plūda cilvēku un transporta straumes.
4: Šis reģions atrodas Nepālas ziemeļos, un tas ir ļoti nozīmīgs reģions uzņēmējdarbībai, jo no Ķīnas tiek importētas daudzas preces, kas ceļot caur Tibetu, tad uz Rašuvas reģionu un tālāk uz Katmandu. Daudzi elektromobiļi tiek ievesti pa šo ceļu, un šai vietai ir arī reliģiska nozīme, jo tie ir vārti uz Kailaša kalnu, un to godā kā vienu no nozīmīgākajiem kalniem ikvienam, kurš ir uz garīgā ceļa. Daudziem ticīgajiem Kailaša kalna apmeklējums ir vienreizai iespēja dzīves laikā. Tāda ir šī vieta, bet tajā pašā laikā tā ir izolēta. Un tur jāšķērso lielie Himalaji un kalni, un ceļi, kas ved uz turieni, ir ļoti šauri. Un kā jau zināt, kalnu un citu apstākļu dēļ tur vienmēr ir problēmas ar mobilo tīklu, bet tagad tur vispār nav ceļa. Tāpēc tur nokļūt ir gandrīz neiespējami. Tur var nokļūt tikai ar helikopteru.
5: Girongas robežpunkts atrodas aptuveni 1800 metrus virs jūras līmeņa. Reliefs tam apkārt ir sarežģīts un papildu fizisku slodzi glābējiem rada arī atrašanās tādā augstumā. Neraugoties uz to, arī Ražņīšs skarbus vārdus velta amatpersonām, jo glābšanas darbi, viņaprāt, uzsākti vēlu.

0: Un par pazudušajiem joprojām neziņā ir ne tikai daudzu ārvalstu ceļotāju tuvinieki, bet arī vietējie. Plūdi Nepālā radījuši zaudējumus vismaz 2,2 miljārdu eiro apmērā, un līdz šim aplēstās izmaksas agrīnās atjaunošanas pasākumiem, piemēram, ceļu būvniecībai, patvērsmu izveidei un elektrības nodrošināšanai, pārsniedz 42 miljonus eiro.
1: It's something there inside, like I think the major challenge is the human loss, like I think it will
2: Manuprāt, galvenais izaicinājums gan šeit ir zaudētie cilvēki. Ja mēs kādu zaudējam, ja kāds no mūsu tuviniekiem vairs nav starp mums, ir vajadzīgi gadi, lai atgūtos no šāda zaudējuma. Jā, ir cietušas arī ēkas, mājas, ceļi, bet tos ar laiku atjaunos, taču lielāks zaudējums ir cilvēki.
0: Ieva Strazdiņa, Latvijas radio.
3: Tā par Nepālu un raidījumā pēcpusdienu vairāk par jaunāko, kas ir saistīts ar mūsu ceļotājiem un arī par svētbrīdi Rīgas domā, kas paredzēts 6. vakarā. Bet labāks materiālais nodrošinājums un vide mājās, bet sliktāka emocionālā pašsajūta un pieredze skolā. Pie šādiem secinājumiem ir nonācis Latvijas bērnu labklājības tīkls salīdzinot 2017. un 2024. Gadā veikto aptāju datus, lai noskaidrot, kā tad 7 gadu laikā ir mainījusies 13-17 gadus vecu pusaudžu labbūtība. Padziļināti analizējot šos datus, ir tapis arī ziņojums, ko vēl tas atklāja un kas zināms par sākumskolēnu labbūtību plašāk ir vērtījusi Ilze Kuzmina. Sveiki, Ilze.
4: Labdien! Jā, nu vispirms tātad par pētījumu par pusaudžiem, viņiem uzdeva jautājumus par apmierinātību ar dzīvi, emocionālo pašsajūtu attiecībām ģimenē un skolā, kā arī lūdzu novērtēt savu veselību un materiālo labklājību. Un būtiski gan atšķiras aptaujāto jauniešu skaits. Ja 2017. gada aptaujā piedalījās nepilns 1000 jauniešu, tad 2024. Gadā vairāk nekā 7000. Tomēr dati ļāvuši analizēt izmaiņas 7 gadu periodā, un tātad noteikt, kādas ir tendences pusaudžu subjektīvajā labbūtībā. Un labā ziņa ir tā, ka 96% pusaudži ir nodrošināts pamatvaidzības un arī kabats nauda. Ja pirms 9 gadiem tā bija pietiekoša 73% aptaujāto, tad tu, nu jau ar to ir apmierināti 80% pusaudžu. Un gandrīz 90% jauniešu jūtas labi savās mājās. Bet nu par sliktajām ziņām, jā, tā tad tiešām ir ļoti pieaudzis to pusaudžu īpatsvars, kuri bieži vai pastāvīgi izjūtu bāju. 2017. Gadā tādi jaunieši bija tikai 13%, bet nu jau vairāk kā puse. Un jaunieši izjūta arī emocionālu nogurumu. Šādi pusaudžu skaits gan pieaudzis tikai par 7% līdz 67%. Un pusaudžu īpatsvars, kuri piedzīvo vienaudžu pāridarījumus, arī ir pieaudzis arī par 7% no 8 līdz 15%. Un 2024. Gadā, diemžēl, tikai 46% pusaudžu atzīst, ka viņiem patīk iet uz skolu, bet iepriekš uz skolu ar prieku gāja gandrīz 60%. Un ziņojuma autori secinājuši, ka rādītāji liecina, ka skolas vide pusaudžiem arvien biežāk saistās ar emocionālu slodzi un sarežģītāku ikdienas pieredzi.
3: Kā ar jaunākiem skolāniem, sākumskolāniem, arī viņiem arvien vairāk nepatīk skolā?
4: Sākumskolēni aptaujāti starptautiska bērnu labbūtības pētījuma bērnu pasaules ietvaros, un Latvijas šajā starptautiskajā pētījumā piedalījās pirmo reizi, un Latvijā aptaujāti vairāk kā 1000 ceturtklasnieku no 50 skolām visā Latvijā. Un tas labais ir tas, ka Latvijas sākumskolēnu vidējais subjektīvās labbūtības rādītājs sasniedz gandrīz 9 punktus no 10 iespējamajiem. Un 2/3 šāda vecuma bērnu Latvijā savu dzīvi kopumā vērtē kā ļoti laimīgu. Taču runājot tieši par skolu, tur arī ir gan labas, gan sliktas ziņas. Ievērojami lielākā daļa, 76% bērnu piekrīt, ka skolotāji viņiem palīdzētu, ja skolā rastos problēmas, taču tikai mazākā puse norāda, ka viņiem patīk iet skolā. Un īpaši satraucoši ir dati par attiecībām ar vienaudžiem. Gandrīz 80% sākumskolēnu pēdējā mēneša laikā piedzīvojuši vismaz vienu mobinga situāciju skolā, un gandrīz katrs otrais vismaz vienu kibermobinga situāciju. Un visbiežāk bērni ir saskārušies ar apsaukāšanu.
3: Nu, tad par ieteikumiem, kas tad būtu jādara, lai situāciju uzlabotu vairāk redzīmā pēcpusdiena, bet šobrīd skan redzījums pusdiena. To veidojām mēs, Dāca Pēkšēna un Aiga Pelēna, kā arī Uldis Grīnbergs un Iveta Zvejniece.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone. Krustpunktā šodien turpinām priekšvēlēšanu raidījumu ciklu. Šodien un arī nākamajā pirmdienā mums būs premjera amata kandidāta diskusijas. Visus vienā reizē uzaicinam nevaram studijas ietilpības dēļ. Tādēļ dalām un šodien šeit būs pārstāvi no piecām partijām. No apvienotā saraksta, ZZS, Nacionālās apvienības arī stabilitātei un partijas Latvija pirmajā vietā. Tas būs stundā pēc vieniem. Šajā pusstundā būs brīvais mikrofons, bet vispirms skanēs raidījums pievienotā vērtība.
2: Pievienotā vērtība.
3: Sveicināti! Ētrā raidījums pievienotā vērtība un ar to studijā Rudīts Pakauska un Jānis Ramāns.
4: Šodien runāsim par dažām interesantām tendencēm un jaunumiem, kas parāds Baltijas biržu uzņēmumos, un, protams, uzzināsim, vai Jāņa investīcija portfeļa vērtība turpina tuvoties manam portfelim.
3: Bet pirms tam pavisam neobjektīvi pamazgāsim kauliņus notiekošajam naudas pasaulē.
2: Pievienotā vērtība.
3: Pēdējā laikā tāds ekonomiskais trillers. Katru dienu kāds jauns pavērsiens, un neviens no tiem nav mazāks par 100 miljonu eiro.
4: Pirmais, protams, Air Baltic. Divi starptautiski investori, Londonā bāzētais Polus Capital Management un Izraels Clearmark Capital 4, gatavi aizdot starpfinansējumu 257 miljonus eiro.
3: Naudas? Daudz, bet cena? Murgaina. Procentu likme ir 25% gadā. 25. Tāds ātro kredītu līmenis.
4: Ja tiek izmantots viss finansējums, Air Baltic procentu maksājumos maksās aptuveni 64 miljonus eiro gadā. Nu, tas ir vairāk kā 5 miljonu eiro mēnesī, jeb aptuveni 176 tūkstoši dienā. Nu, tas tā, tikai procentos.
3: Jāpieņem, ka ne jau aiz laba prāta tiek ņemta šāda 25% likme. Acīm redzot, tāda ir skarbā realitāte, atbilstoši riska līmenim. Investori uzskata Air Baltic par tik riskantu, ka lētāk par 25% neviens naudu iedot nav gatavs.
4: Premjers Kulbergs pretī saka, ka fakts, ka investori vispār deva, nozīmē uzticību strateģiskajam plānam.
3: Nu, var jau uz pustukšu glāzi ar caurumu skatīties arī optimistiski.
4: Šonedēļ obligāciju turētāju sapulce ir 11. septembrī. Tad pilnīgāk sapratīsim, uz kurien šis stāsts virzās, bet nu skaidrs ir viens – laika ir maz, un cena par to ir dārga.
3: Bet ne visas nedēļas ziņas ir par to, kā mēs zaudējam. Ir arī viena, kas parāda pretējo. Trešdien Latvijas augsto tehnoloģiju uzņēmums Groglass, tas, kurš ražo pret atspīduma stikla pārklājumus, tika pārdots ASV kompānijai Apogee Enterprise par 62,5 miljoniem eiro.
4: Groglass produkti tiek izmantoti muzejos visā pasaulē, mākslas darba aizsardzībai. Arī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, bet ne tikai. Pielietojams arī elektronikā arhitektūrā. Rīgā bāzēts uzņēmums, kurš pagājušajā gadā apgrozīja 27 miljonus eiro un peļņa palielinājās 2,5 reizes.
3: Un tagad 62,5 miljoni no publiski kotēta ASV uzņēmuma. Interesanti, ka no šīs summas 10 miljoni tiks izmaksāti. Tikai tad, ja Groglass nākamajos 3 gados sasniegs noteiktus finanšu mērķus. Tāda klasiska struktūra. Daļa tagad, daļa vēlāk, atkarībā no rezultātiem.
4: Kas piesaist īpašu uzmanību, Apogee Enterprises sola, ka Groglass paliks kā nozīmīgs grupas pētniecības, izstrādes un ražošanas centrs Rīgā. Ar turpmākajiem ieguldījumiem inovācijās, cilvēkos un ražošanā.
3: Es teiktu, mums šādi stāsti ir jāsvin, jo apliecina, ka Latvijas zinātnes un tehnoloģiju uzņēmums var kļūt pasaules mēroga.
4: Un pie labām ziņām paliekot vēl viena. Indexo banka, nu tā pati, kas darba sāk pirms diviem gadiem, šodien paziņoja par kredītu portfeli virs 150 miljoniem eiro un teju 70 tūkstošiem klientu.
3: Divos gados tas nav maz skaitlis, tas nozīmē, ka jaunā banka tagad ieņem gandrīz 2% no Latvijas kreditēšanas tirgus un plāno paplašināties uz ārvalstīm. Kad Indexo atvēra durvis pirms diviem gadiem, bija diezgan liels skepticisms. Latvijas banku sektors lielākoties ārvalstu īpašumā kūtrs ar zemām procentu likmēm, noguldījumiem ar augstām likmēm aizdevumiem, neviens gadiem nebija saņēmis jaunu bankas licenci.

0: Un Dindeks uzsaka, ka mēs pierādām, ka lokāla kapitāla banka var strādāt un arī sekmīgi konkurēt.
1: Man jau šķiet, ka lielā mērā tieši Indekso pūles kredītu refinansēšanā ir viens pamatīgs iemesls tam, kāpēc arī citas bankas šobrīd ir kļuvušas aktīvākas un pretīm nākošākas kredītu ņēmējiem.
0: Tikmēr pasaulē mākslīgā intelekta uzņēmuma vērtējuma spēles ir sasniegušas vēl vienu virsotni.
1: Anthropic, tas pats uzņēmums, kurš veido klaude, ieņēmumi tam pārsniedz 65 miljardus dolāru gadā līmeni. Vēl pirms 3 mēnešiem tie bija 47 miljardi.
0: Un investori runā par to, ka oktobrī nonākot Nasdaq biržā, uzņēmums varētu tikt vērtēts pie 2 triljoniem dolāru. Tas būtu lielākais publiskais akciju piedāvājums cilvēces vēsturē.
2: Pievienotā vērtība.
0: Pievienotajā vērtībā daudz runājam par Baltijas biržu uzņēmumiem tajā. Un viena lieta, ko man ļoti, ļoti patīk reizēm izdarīt, ir papētīt, ko no interesantu katrs dara, par ko priecājas vai satraucas.
1: Un kas interesanti šoreiz?
0: Interesanti, kā uzņēmums ietekmē situāciju enerģētikā. Starp citu, ne visiem tas nāk par sliktu. Piemēram, enerģētikas termināļu operators KN Energy saka, cena lēcien viņu klientiem nozīmē arī ieguvumus. Lūk, ko par pirmo pusgadu runājot, saka Tomans Tumenes, KN Energy's finanšu direktors.
3: From one hand, puts quite good in a good situation oil refineries.
4: No vienas puses, tas naftas pārstrādes uzņēmumiem rada visai labvēlīgu situāciju. Šī gada pirmajā pusē naftas pārstrādes maržas visā pasaulē bija samērā augstas, tādēļ arī pārstrādes uzņēmumu darbības rezultāti ir ļoti labi un tie ziņo par labiem finanšu rādītājiem. Mums tas nozīmē, ka arī vienam no mūsu lielākajiem klientiem ir augstas peļņas maržas un ražošanas apjomi. Kopumā naftas pārstrādes rūpnīcu ražošanas jauda noslodz ir augsta. Tas mums nodrošina stabilu pakalpojumu pieprasījumu un esam gatavi saviem partneriem un klientiem sniegt pakalpojumus iespējami lielā apjomā. No otras puses, cenu svārstības rada zināmu nenoteiktību un papildus piedienu uz darbības izmaksām. Šeit es arī nerunāju par oglekļa emisiju kvotu cenu svārstībām, kas šajā periodā bijušas ievērojamas.
0: Iespējas vieniem, bet citiem sīvāka konkurence. Vita Čirjevska viršu valdes locekli atzīst, uzņēmumam tas nozīmēs nopietnu konkurenci par patērētājiem.
5: Runājot par degvielas tirgu, jāatzīst, ka mūs ietekmē arī ārējie apstākļi. Augstās degvielas cenas samazina privātpersonu patēriņu. Vienlaikus tās ietekmē arī veikala pārdošanas apjomus, jo cenu pieauguma dēļ cilvēkiem atliek mazāk naudas pirkumiem degvielas uzpildes stāciju veikalos. Tādēļ konkurence ir visai sīva. Degviela joprojām ir degvielas uzpildes stāciju darbības pamats un galvenais produkts. Arī šajā segmentā Latvijas tirgū valda ļoti asa konkurence. Pēdējos mēnešos uzņēmumi aktīvi īstenojuši dažādas pārdošanas veicināšanas pasākumus, lai piesaistītu klientus.
0: Virši gan priecājas, ka izdevies paplašināt degvielas uzpildes staciju tīklu, tajā skaitā pārņemot citu tirgotāju pārdošanas punktus. Bet tas ir ne tikai kapitāli ietilpīgi, jo daudz kas ir jāpārveido pēc viršu standartiem, bet arī nozīmē darbinieku apmācību un integrēšanu uzņēmumā. Un tas nav vienkārši.
5: Kā mēdz teikt, kultūra apēd stratēģiju brokastīs. Mēs varam izvirzīt jebkādus skaitliskos mērķus, taču ja darbinieki rīkosies citādi nekā paredzēts vai klientam sniegs cita līmeņa pakalpojumus, iecerētos rezultātus sasniegt neizdosies.
0: Arī biržas jaunpienācējs Lau Infra Grupa jūt izmaksu pieaugumu, jo viņu biznesā svarīgas ir bitumen cenas. Tās līdz ar pārējiem naftas produktiem aug. Vilnis Vitkovskis valdes priekšsēdētājs teica, ir lietas, ko viņi nevar paredzēt, piemēram, vai un kādas izmaksas tiktu kompensētas.
6: Mūsu uzņēmums ir arī ceļu būvniecības uzņēmums un visa nozare faktiski šobrīd ir tādā nedaudz tādā ekspektācijā, kad šis bitumena naftas izstrādājums sadardzējums ceļu būvē vismaz daļēji varētu tikt kompensēts. Ja? Šo iespējamo kompensāciju mēs dabiski neesam šobrīd atspoguļojuši. Ja? Ja tas izpildīsies, būsim ļoti priecīgi, ja? Bet šeit faktiski nav stāsts tikai par mūsu uzņēmumu, tas ir stāsts par visu nozari.
0: Bet tomēr ir ģeopolitiskie riski, kam var sagatavoties, saka Vitkovskis.
6: Uz doto brīdi mēs esam nodrošinājušies ar sāles, tehniskās sāles rezervēm. Varbūt nedaudz paskaidrošu, ka tehniskās sāles ir būtiskākais materiāls ziemas uzturēšanai, jātiek, ka tas ir preclīdes materiāls. Ja, un tur ir nepieciešama liela apjoma, ja, un ņemot vērā šo ģeopolitisko sacensējumu, mums izdevās ļoti saulēcīgi.

0: Un gribās vērtēt par ļoti labu cenu sagādāt šo materiālu. Mums ir uzpildīts viss noliktavs.
1: Globalizācija un arī nemierīga situācija atkrituma apsaimniekotājiem un pārstrādātājiem Klīner tomēr pavērus jaunas iespējas. Investoriem stāstīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.
2: Jāteic, ka ģeopolitiskā situācija un karš Irānā ir radījis arī zināmu pozitīvu ietekmi uz pārstrādātās plastmasas cenām. Tās ir nedaudz pieaugušas. Tādēļ arī uzņēmums Klīner Industry uzrādīja visai labus rezultātus. Savukārt mūsu ražotāji atbildības sistēma Latvijā sāk apkalpot e-komercijas platformu Temu. Tas nozīmē, ka šis uzņēmums turpmāk maksās par tā sūtījumos izmantotā iepakojuma pārstrādi.
1: Starp citu, runājot par e-komerciju, kosmētikas ražotājiem Madara ir ar ko palepoties. Viņiem izdevies panākt izmaiņas tajā, kā Eiropā strādā TikTok veikali, stāsta no Madara kosmētikas izpildu direktora Gunta Šulte pusgada investoru webinārā.
3: Mums ir izdevies pavērt iespēju visiem Latvijas uzņēmumiem pārdot preces TikTok Shop platformās Eiropā. Runa nav tikai par Vāciju. TikTok Shop darbojas arī Francijā, Spānijā un citās valstīs, un tagad Latvijas uzņēmumi šajās platformās var tirgot savas preces. Iepriekš tas nebija iespējams. Uzņēmumam bija jāatver noliktava attiecīgajā valstī vai jānosūta preces no tās. Pateicoties mūsu komandas sarunām un sadarbībai ar TikTok Eiropas Savienības komandu, šis šķērslis tagad ir novērsts. Mēs pašu darbību šajās platformās sākām tieši tagad, septembrī. Manuprāt, tas ir vēl viens ļoti pozitīvs plakus efekts. Ar savu darbu varam sniegt ieguldījumu arī visas reģiona e-komercijas kopienas attīstībā. Pievienotā vērtība.
1: Jau 7. reizi Baltijas biržā savas obligācijas piedāvās Torrent. Šobrīd var pieteikties obligācijām, kuras uzņēmums plāno izmantot, lai pārfinansētu iepriekšējās obligācijas, tām, kuram beidzās termiņš. Un atkal izvēlēt šāds finansēšanas veids tieši tādēļ, ka banku piedāvājums īsti neatbilst uzņēmuma vajadzībām, saka Torrent Eiropa valdes locekla un finanšu direktora Baiba Onkele.
4: Bankas ir ļoti tāds konservatīvs finansēšanas veids paredzamiem biznesiem, ar ļoti paredzamu nākotni. Mēs esam tādi, kuru mēs gribam iet netradicionālo ceļu arī pāri okeānam, un tas viņus ierobežo, plus arī izmēra ziņā. Nu, bankām ir arī savi ierobežojumi, cik viņi vienu uzņēmumu var finansēt, un tas arī to ierobežo. Mums pašlaik obligācija kopējais apjoms ir 46 miljoni, tūk 47 miljoniem, un es domāju, ka Latvijā nav ļoti maz bankas, kas to var atļauties.
1: Iepriekšējais uzņēmuma obligāciju laidiens bija, lai iegūtu naudu uzņēmuma tālākajai attīstībai, un Storrent nopirks uzņēmumu ASV. Kā teica Onkele, ir lietas, ko varam pārnest uz ASV un darīt labāk.
4: Es novēršu tās mūsu prasmes, mūsu zināšanas, viņas ir gana labas, lai tur to attīstītu biznesu. Protams, ir vietējie cilvēki, kuriem ir zināšanas par tirgu, par tehniku un tādām lietām, bet mūsu tieši tās finanšu spēja sakārtot finanšu departamentu grāmatvedību, piesaistīt finansēm, jo, piemēram, tas uzņēmums, ko mēs nopirkām, viņam nebija neviens gada pārskats uztaisīts, jo Amerikā reportē tikai nodokļus, bet gada pārskats kā tāds ar bilanci, viņš nav vajadzīgs maziem uzņēmiem. Mēs to sakārtojām, un tad bankas saprot, kāda ir finanšu rādītāja.
1: Un tā ir iespēja Eiropas un arī Latvijas uzņēmumiem pielikt klāt savu prasmi un zināšanu, lai būtu konkurētspējīgāki. Bet par Latvijas ekonomiku un nozaru kopumā Storrent ir optimistiski.
4: Mēs redzam, ka īstenībā industrijā pašlaik klājas diezgan labi. Jāsaka, ka tas varbūt nav tas patīkamākais iemesls. Jā, aizsardzības sektors, kas tagad ir ļoti aktīvs un rībā nav celtniecība no tā iegūst. Un mēs arī no tā iegūstam.
1: Vajagot tikai meklēt un izmantot iespējas, saka Onkele.
3: Pievienotā vērtība.
1: Un mūsu investīciju portfeļu laiks.
5: Biržā kopumā kāpums. Lielākais Tallinā, tur 1,2% plusā, Rīgai 0,5% pieaugums, Viļņā 0,38% klāt. Kā tavam portfelim, Rudīt?
1: Jā, mans portfels izstās kā tāda maza pesimisma čupiņa vispārējā ballītē. Vērtības samazinājums nedēļas laikā par 0,39% jeb 3 eiro. Šobrīd portfeļu vērtība 778 eiro un 34 centi. Sirdvienīgi silda tas, ka joprojām mans portfels ir lielāks par tavējo. cerams?
5: Ir, bet distance gan rūk, jo manā portfelī 4 eiro aizdītās nedēļas laikā ir klāt, bet bez šoreiz kādiem izteiktiem čempioniem. Lielākoties viss tā pa mazumiņam, mazliet klāt pa centiņam un kopējā portfeļa vērtība šobrīd 708 eiro un 1 cents.
3: Pievienotā vērtība.
1: Ar to arī izskan šodienas raidījums pievienotā vērtība. To veido Jānis Ramāns un Rudīte Spakovska. Par skaņu rūpējās Ulds Grīnbergs.
5: Atgādinu, ka šos un visus iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījumus var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
3: Pievienotā vērtība.
6: Paldies kolēģiem. Mums savukārt brīvā mikrofona laiks.
7: Sakat, kad beidzot noņems to saukto džinglu brīvo mikrofonam, tagad līdz apnikumam, viņš ir tik bezjēdzīgs.
6: Tāluņa numura mūsu studijā 67222888672559. Ziņas WhatsApp formā var sūtīt 25660440, mūsu mājaslapā arī var sūtīt ziņu raidījumam, kurš skan ēterā. Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons. Halo. Sevi dzirdu, nedzirdu. Zvanītāja, labi vēl. Cits zvans, labdien.
8: Labdien. Varbūt jūs uzjautātu partiju pārstāvjiem, kas būs pie jums studijā, vai nebūtu laiks pieņemt krietni stingrāku suņu uzturēšanas noteikums. Apskatieties, kas atkal noticis pagājušu nedēļu Cernikavā. Suņu uzbrukums bērnu grupiņai un audzinātājai. Nu, cik ilgi tad tas šitā turpināsies? Gada sākumā bija tas negadījums tur Salacgrīvā ar medmātu. Sen taču ir jānosaka kaut kādi ierobežojumi sugām, agresīvajām, liela izmēra jaukteņiem, uzturēšana sabiedriskās vietās tikai pavadā ar uzpurni, nu kaut ko tādu. Nu, paldies.
6: Jā, paldies. Es nedomāju, ka premjeru kandidātu diskusijā mēs par to paspēsim runāt, jo mums ir ļoti daudz tematu, par ko vajadzētu runāt, un reāli parunāsim droši vien vairāk par budžetu, par drošību. Bet es piekrītu, ka jā, tas ir šausmīgs gadījums pirmkārt, otrkārt, nu kaut kas ir jādara. Klausītāja cita raksta, nabaga Cernikavas bērndārs bērni. Klausītāja raksta, ka arī viņu sakoda suns 9 gadu vecumā, vēl tagad pēc 50 gadiem, bieži pamostas no šausmīgā sapņa par suni. Tur jau arī traki tas, ka bērni kā drošā vietā, bērnu dārzā ar uzticamiem cilvēkiem, un šāda lieta notiek. Agita raksta, katru dienu Latvijā no ģimenēm tiek izņemti 3-4 bērni. Pēdējos gados vidēji 1200-1500 bērni gadā. Manuprāt, šie skaitļi ir šokējoši, skandaloši, šausmīgi, raksta Agita. Uz mūsu demografijas fona un par to daudz, daudz vairāk. Ne tikai jārunā, bet kaut kas arī jādara. Tī ir fundamentāli, kas jādara. Ja godīgi nezinu, bet tie cipari ir drausmīgi, tā mums klausītāja raksta. Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons.
9: Labdien, tuvojas vēlēšanas un gribēju vēlētājiem uzdot viņam kopīgi tādu jautājumu. Ja partijai Latvija pirmā vietā pamatnodarbošanās Saeimā ir vienīgi demisijas pieprasījumi, kā jūs domājat, vai tas nesīs partijai vēlēšanās pluspunkts vai mīnuspunkts? Paldies!
6: Nu, ar tādiem demisijas pieprasījumiem jau nodarbojas dažādas opozīcijas partijas, tā kā nav tā, ka tikai viena to vien dara, vai tie ir plus vai mīnus punkti, grūti pateikt, tas jāprasa vēlētājiem. Klausītāji raksta, ka bijusi Polijā pārtikai 5% PVN medikamentiem, bērnu precēm un arī grāmatām tur 8%. Vai tas nav pats galvenais, kas vajadzīgs, gribas raudāt esot Latvijā? Paprasiet premjeru kandidātiem, kad pienāks tas laiks Latvijā. Pensionāriem vēl dod 13. un 14. pensiju 600 eiro apmērā. Mēs runāsim par nodokļu politiku noteikti. Vaicāšu par plāniem, ko partijas domā, jo solījumu partiju programmās ir daudz, prasa daudz naudas un ir jautājums, kā tas tiks risināts. jo arī nodokļu samazināšana dažas partijas sola, bet konteksts.

0: komplektā ar solījumu arī dzīvot ar budžetu bez deficīta ir tiešām interesanti, kā to varēs paveikt. Es ceļu klausuli, labdien!
1: Labdien! Tagad būs jums tur deputātu kandidāti. Nevarētu viņiem uzdot to jautājumu, kā viņi redz nākošā gada budžetu procentos pa nozarēm.
0: Paldies. Paldies. Es nezinu, vai tas kaut ko īpaši dod par tiem procentiem. Nu, parasti jau tiek iezīmēts aizsardzībai noteikti procenti no IKP programmās. Tur ir kaut kādi procenti minēti atsevišķām jomām, bet vai tagad ir vērts to uzskaitīt? Nu, šeit, ka kopumā vajag to vīziju saprast. Klausītājs zvana, labdien!
2: Jā, labdien, tas, kas notika Carnikavā, ir pilnīgas sekas tam šizofreniskajam zaļajam kursam, kas tika ieviests. Un, kad pēkšņi tika izdomāts, ka suņus pat nedrīkst to ciet, ne tikai, ka nevajag viņu ciet. Un tagad mēs to rezultātu redzam. Un tiešām te ir atbildīgs ministru kabinets, te arī premjeram būtu savs vārds jāsaka. Un nākamais solis tad laikam būs, ka līgatnes lāčus vajag izlaist brīvībā, lai viņi ar tiem savas sunkas brāļiem var brīvi. Tā pārvoties, es domāju, ja mēs tautieši to visu patiešam, ja mēs neprotestējam, tad laikam mēs to arī esam pelnījuši, lai mūsu bērnu stāv un apēt, jo mums par viņam nav nekādas daļas, un ka vēl 10 000 paraksti nav savākti portālā mana balss par lāču izskaušanu un medību atļaušanu, nu tad arī es nezinu, ko mēs gaidām, laikam vajag, lai kādu bērnu tas lācis sakoši un apēc. Latvieši rīkojieties un nedaliet savu kāptu uz galvas. Paldies.
0: Un šķiet, ka suņa jautājumā tur jau ir arī cits viedoklis, ka ne jau ar siešanu tur kaut ko var līdzēt, bet ar atbildīgu izturēšanos pret suņiem, ja tāds ir. Jo cilvēkiem patīk daudziem paņemt suni, ar kur nemāk tik galā un kur nepieskata. Un, ja cilvēki būtu atbildīgi, tad arī suņi apkārt neskrietu. Tā klausītājs arī grib redzēt, jautāt visiem kandidātiem, kuras nozares zaudēs jūs realizētās programmas rezultātā. Nu, es nezinu, vai kāds varētu atbildēt, kāds gribēs atbildēt uz tādu jautājumu. Labi, mums vēl klausītājs zvana. Brīvais mikrofons, labdien!
3: Labdien! Es tagad noklausījos atkal tos mūsu premjera kandidātus nu, pie Domburu. Un ziniet, visiem kā vienam, visām partijām ir pret to mūsu nākošo premjeru. Ja? Un ar vienu, nu lai viņi paskaidro īsti, kad viņi būs pie jums, kas viņiem nepatīk. Patreiz izskatās, ka viņi pret to mūsu nākošo premjeru, ko tauta tiešām gaida, jo viņam ir savs vārds un stingrums tāds. Viņš savs vārds, tos darbus īstā vārdā un par to nav ko abižoties. Un otrs, kas ir visus pārbļauj pirmās partijas liepiņa. Nu, viņa neļauj nevienam arī pie Domburu izteikties. Nu, lai viņa pasaka īsti, kas viņiem nepatīk. Ko dara tagad mūsu premjers, tik nepareizi, vairāk jau izskatās pēc tādas, nu, kā lai saka, greizsirdības, ka viņi nav. Paldies.
0: Klausītājs papīrs raksta, es mīlu suņus. Es domāju, ka daudziem cilvēkiem patīk suņi un labprāt tur suņus un griba, lai suņi tiek turēti atbildīgi un vienlaikus arī ir satriekti un dusmīgi par to, kas notika Carnikavā. Tās lietas jau var apvienot atbildīga izturēšanās pret suņiem. Tur ir tas atslēgvārds. Klausītājs zvana, labdien!
4: Labdien! Šeit jūs traucē 82 gadu veca pensionāri, kas visu mūžu ir strādājusi krievu laikā, jeb kā Viņķeles kundze teica citā iekārtā, es tiešām esmu satriekt par to mazo piemaksu 25 eiro. Un ja tagad gāze 8 kubi maksā 20 eiro, es ar sausmām domāju, kas notiks ziemā, jo man jāapkurina dzīvoklis un es patērēju 100 kubu par apkuri. Es ļoti brīnos par

0: Ozolnieku kungu, kurš nepadomāja par tiem pensionāriem, kas strādājuši padomju laikā, jeb citā iekārtā. Paldies!
1: Tā, klausītājs raksta tēmā par suņiem. Varbūt beidzot sabiedrība ir gatava pārmaiņām regulējumā, kā tas ir dažās citās valstīs, ka suņu turēšana ir tiesības, kas jāsaņem, tāpat kā autovadīšanas tiesības. Tas nav kaut kas, kas pienāks pēc noklusējuma. Būtu jābūt prasībai obligāti apmeklēt suņu skolu, ievērot labturības noteikumus. Klausītāja Alisa savukārt raksta, ka bērns slimnīcas ārsti informē, ka slimnīcā regulāri nonāk suņu sakosti bērnu. Nu, tas taču nav normāli. Klausītāja vēl zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
2: Jā, es gribētu pateikt divas lietas vispār. 22. augustā, kad bija tā lielā vētra, tad bija sarkanais brīdinājums, kā jau zināms. Jā, bet nu, mums viena ļoti populāra turisma firma organizēja braucienu uz Lietuvu 2 dienas. Nu, bija tā, kad to autobusu šūpoja vējš, to autobusu ārā nevarēja tikt, jo baigi gāza lietas, jo tur uz Klaipēdas pusi visspēcīgāk bija tas vējš. Un tur, kur bija paredzētas nakts mājas, tur nebija uguns. Tātad vajadzēja elektrības nebija, tur vajadzēja meklēt jaunas nakts mājas. Un, nu, atrada, un paldies Dievam, izmitinājumos, bet, nu, pirmā diena bija, nu, galīgi izsvītrota. Otrajā dienā spīdēja saule, tad jau viss notika, kā paredzēts. Bet vai vajag braukt, nu, kad ir sarkanais tas brīdinājums arī turismu firmām?
1: Bija jau vēl jautājums par daudz, ko vajadzēja vai nevajadzēja darīt, tad, kad bija sarkanais brīdinājums. Un, protams, var gadīties arī tā, ka kaut kur ir tas brīdinājums un dabā nekas tāds īpaši nenotiek, jo nevar jau metru pa metram pateikt, kas tur būs. Bet, nu, tas ir katram pašam jāizvērtē. Klausītājs zvana, labdien!
3: Labdien, Gunārs no Rīgas. Man tāds jautājums, staltieši, pirms atstājiet sarakstos, katru kandidātu novērtējiet, cik politiskās partijās viņš pa saviem gadiem bija bijis. Es pielaižu maksimum 3. Ja vairāk pa 3, tas ir politiskas vazāņķis, kas nezin, ko grib. Un tad tādā gadījumā mēs ar tādiem gribam sasniegt labāku dzīvi. Nu, svītros ir tos politiskos vazāņķis ārā no sarakstiem. Paldies!
1: Jā, nu, cilvēki, protams, var mainīt nu, domas par to, kur partija ir tā, kur var sasniegt tos rezultātus vai ne. Citi politiķi savukārt saka, ka viņi paši dibina tās citas partijas, bet katram ir tiešām jāvērtē nu, arī staigātāji tajā skaitā. Tā klausītājs Kaspars raksta ļoti žēl tos mazuļus, ko sakoda, žēl arī, ka Bauska policistiem nāk strādāt citu darbu, lai gan tie regulāri skraidošie suņi visiem bija piegriezušies un kāds ieved kārtību. Ja saimnieki citādi nesaprot, tad jārīkojas šādi. Mums vēl klausītājs zvanā. Labdien!
4: Labdien! Ziniet, man ir īsumā par suņiem, jā. Es kā esmu pasniedz strādāju, ziniet, es gan izinfaru ķēru, ka tie suņi tur rēja un ādījās, ka es vienkārši žurnāliņu metiešā saimniekiem. Tiešām ir jāatbild. Viņš ir paņēmis sunīt, nu tad jāatbild par sunīšu mūžu un par līdzcilvēku droši. Jēzus, bērnu savu sakošu, godāt, uzredzēšanās.
1: Jā, visu labi. Nu, tas ir traki, jā, ka cilvēkiem, kur pilda savu darbu, klub virsū suņi. Piekrītu briesmīgi. Paldies, brīvais mikrofons ar to izskan. Tagad ziņas, pēc tam mums būs premjeram at kandidātu diskusija.
5: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana. Aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darbu dienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1. Ar ziņām vienos studijā.

0: ir Cauzāns. Saimas vēlēšanu dēļ šogad valsts budžeta sagatavošana notiek citādi un konkrētas sarunas par pašvaldību finansējumu vēl nav sākušās, to Latvijas radio teica pašvaldību savienības priekšsēdis Gins Kaminskis. Pašvaldību savienība lūgusi Finanšu ministrijai sagatavot nākamā gada nodokļu ieņēmumu prognozes īpaši par pašvaldību budžetos gaidāmajiem ieņēmumiem. Pagaidām pieejams vien jūnijā sagatavotās aplēses, taču vietvaras gaida jaunākus skaitļus pēc makroekonomisko prognožu aktualizēšanas, teica Kaminskis.
1: Darbs pie budžeta ir vitāli svarīgs, jo mēs zinām, kas notiks nākošajā gadā. Mēs redzam, ka palielināsies minimāla alga. Cik daudz darbinieku tieši pašvaldību pusē strādā uz minimālo algu, tātad šī būs papildus līdzekļi, kas vajadzīgi. Mēs redzam inflāciju, kāda nāk. Mēs redzam apkure, ko paprasīs vēl papildus, lai samaksātu un ziemu pārdzīvotu. Kaut vai manis daži nosauktie mērķi, kur vajadzīgi līdzekļi. Pakalpojumu izmaksas ceļās, vienlaicīgi tie darbi, kas jāveic arī tur izmaksas ir pieaugušas. Prasīs vairāk, un jo ātrāk būs skaidrība, jo ātrāk zinās, cik daudz var izdarīt.
0: Latvijā šogad 2. Ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn bijis straujāks iekšzemes koprodukta kāpums nekā Eiropas Savienībā vidēji. Tā liecina šodien publiskotie Eurostat dati, kas apkopot par 26 bloku dalībvalstīm. Pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem Latvijas iekšzemes koprodukts 2. Ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn palielinājies par 3%. Eiropas Savienībā vidēji palielinājums bijis 1,4%, Eirozonā 1,2%. Joprojām nav ziņu par Nepālā pazudušajiem Latvijas valsts piederīgajiem. Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis turpina strādāt ar Nepālas kompetentajām iestādēm, arī ir saziņā ar Nepālā akreditētajām citu valstu vēstniecībām par pazudušo meklēšanu. Pēc plūdu izraisītā dubļa nogaruma Nepālā joprojām bez vēsts pazudušiem tiek uzskatīti 33 ceļotāji no Latvijas. Kopumā nogarumos bojāgājuši vairāk nekā 1300 cilvēku, bez vēsts pazuduši vairāk nekā 5,5 tūkstoši. Šodien Nepālā izsludināta sēru diena, lai pieminētu plūdos bojāgājušos, un arī Rīgā Rīgas domā 6:00 pievakarē notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuvinīgiem. Ekumenisko svētbrīdi vadīs arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāji. Uz aizlūgumu aicināti visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuvinīkiem. Nacionālajie bruņotie spēki informē, ka šodien sabiedroto helikopteru veiks zemu pārlidojumu virs Aizkrauklis. Zemie pārlidojumi plānoti līdz pat 5:00 pēcpusdienā. Bet aizvadītajā naktī Ukrainas droni uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, tā ziņo Ukraiņu telegrama kanāli. Permas novada gubernators Dmitrijs Mahoņins paziņoja, ka viens no droniem trāpījis kādam daudzdzīvokļu namam. Varas iestādes apgalvo, ka viens cilvēks gājis bojā, 4 guvuši ievainojums. Rīgas reģionā mājasemniecību patēriņa izdevuma pagājušajā gadā bija vidēji 750 eiro uz vienu mājasemniecības locekli mēnesī, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Visai mājasemniecībai kopumā patēriņa izdevuma Rīgas reģionu mājasemniecībām bija 1584 eiro mēnesī, kas būtiski pārsniedz pārējo reģionu mājasemniecību izdevumus. Bet Rīgas sociālais dienests brīdina par krāpniekiem, kuri ar zvaniem un e-pastiem aicina atklāt personas kodu un dzīvesvietas adresi, lai apstiprinātu it kā sūtījumu saņemšanu. Dienesta pārstāvā Antra Gabra skaidro, ka šādos gadījumos nekavējoties jāpārtrauc saruna.
2: Rīgas sociālais dienests nesūta nekādas paciņas, un ja tā ir arī vēstule, kur ir adresēta konkrētam cilvēkam, tad tā vēstule tiek nogādāta ar Latvijas pasta starpniecību. Vai nu pastnieks, vai nu ierakstīta vēstule. Un tikai tādā veidā ar kurjeriem netiek sūtīts nekas, ne dokumenti, ne vēstules, kur nu vēl paciņas.
0: Sociāla dienas aicina neizpaust personas kodu bankas vai citus datus telefonu zvanā vai e-pasta vēstulē. Ja aicinājums izpaust informāciju šķiet aizdomīgs, tad labāk sazināties ar dienestu vai ziņot policijai. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 18 grādi, lēns rietum vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, bet palaikam arī uzspīd saule, rietum vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 16 līdz 21 grāds. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums un ap 20 grādiem.

0: izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
1: Krustpunktā turpinām priekšvēlēšanu raidījumu ciklu. Šodien un nākamajā pirmdienā mums būs premjera amata kandidātu diskusijas. Visus vienā reizē uzaicināt mēs nevaram, studija mums nav tik liela, bet tādēļ mēs dalām un šodien šeit ir pārstāvi no piecām partijām. Andris Kulbergs pārstāv apvienoto sarakstu un ir premjers šobrīd. Labdien!
2: Labdien!
1: Blakus sēž Svetlana Čulkova no Stabilitātē, Saeimas deputāte, pie frakcijām nepieder, bet Saeimā bija ievēlēta arī no Stabilitātē. Jā. Labdien!
3: Labdien!
1: Tālāk ir Ainārs Lesers no partijas Latvija pirmajā vietā, Rīgas domas deputāte šobrīd. Labdien!
4: Labdien!
1: Otrā pusē sēž Ilze Indriksone, Nacionālās apvienības kandidāti premjera amatam ir šobrīd izglītības zinātnes ministrs. Labdien!
5: Labdien!
1: Viktors Valainis no ZZS, ekonomikas ministrs šodien. Labdien!
6: Labdien!
1: Nu, katra no partijām ir nākusi ar savu programmu un darbiem, kurus apņemas paveikt. Daudz no tiem prasa ļoti daudz naudas, tādēļ ir svarīgi saprast, kā premjera amata kandidāti redz budžeta veidošanu un nodokļu politiku. Drošība otrs lielais jautājums, izglītība veselības aprūpe pārējais lielā mērā izriet no tā, kāds ir valsts budžets, nu un tad lielie projekti, tādi kā Rail Baltica, tad centīsimies iziet cauri šiem jautājumiem. Bet nu, par budžetu runājot, partijām ir laika ietilpīgi plāni. Visi runā arī par to, ka nevajadzētu deficītu, ka mums ir jāpārstāj dzīvot uz parādu. Tad kur tam visam ņemt naudu? Jo ir divi varianti. Mēs varam palielināt ieņēmumus, samazināt izdevumus. Ieņēmumi tie ir nodokļi. Kulbergs, sāksim ar jums. Jums ir budžets vistuvāk šobrīd, un jūs to visu redzat. Nodokļus ir paredzēts palielināt, vai ne?
4: Nu, šobrīd mēs redzam to skaudro ainu. Es nezināju, ka viņi tik skaudro stājoties samatā, tikai šobrīd to detalizēti iepazīstoties var skaidri saprast. Tās partijas, kas šobrīd uz ielas jums teltī kaut ko stāsta, ka mēs samazināsim tur, iedosim lielākas atlaides, lielākas pensijas palielināsim tur veselībā, tur atlaides bērniem, transports pavēlt un visāds pārējais labums šīs te ķīseļu upes. Nu, es atlieku pasīties uz vienu šo te vienkārši šo tabliņu. Viņi ir ļoti vienkārši tabliņi. Tabliņā ir parādīts tas, ka iepriekšējā valdība ir sagatavojis budžetu līdz 2030. gadam. Līdz 2030. gadam ir izdarīts tā, ka ir pilnīgs budžeta deficīts līdz maksimālai robežai, tā kā kaut ko Eiropa ļauj aizņemties, tas ir jau aizņemts līdz pēdējai lūpai. Pa virsu ir uzlikts vēl drošībai, ko atļauj 1,5% aizņemties pa virsu, ko Eiropa uzlikus, kā atļauju drošības investīcijām, kas arī ir jau izdarīts. Un tam visam ir ieliktas iekšā iepriekšējā valdības solījumi salikti un fiskālā telpa. Tas nozīmē, cik nepietiek jau ar visiem šiem maksimālo aizņemšanos, jau ir jāreķinās, ka nākošu gada 238 miljonu caurums, 28. 550 un tā tālāk līdz 3. gadā 1,3 miljardi. Ar to es gribu pateikt to, ka jebkura partija, kas kaut kur piedāvā teltī jums kādu labumu, lai vispirms atnāk ar ideju, kā nosakt šos, jau iepriekšējos solījumus, kā nopelnīt un tad solīt labumu.
1: Tieši tas tāpēc mēs esam šeit savākušies.
4: Tā, vienkārši es gribu iezīmēt to realitāti, tāpēc es netaisu solīt nekādas brīnums. Brīnumi nebūs. Vienīgais veids, kā sasniegt ir šos te rezultātus, ir redzam, ko nozīmē, ka to izdarīja Igaunija. Igaunija paņēma un ļoti būtiski palielināja nodokļus. To viņi nebija darījuši, sakā mēs, viņiem bija nodokļa telpa vēl, mēs jau bijām pēc iepriekšējās dišķibels un Covid un vispārējā palielināšu. Un mēs redzējām, ka vienkārši nodokļa palielināšana bez izdevuma griešanas neko nedod. Vienreiz, teiksim, uz mirkli ieņēmumi bija, ļoti smagi nokritās ekonomika, ļoti liels trieciens bija pa industriju, un rezultātā nākas arī dzen izdevums skatīties.
1: Tas nozīmē, ka mēs celsim nodokļus.
4: Nē, retorika ir tāda. Es uzskatu, ka mūsu nodokļu sistēma ir nevajag viņu aiztikt. Mums ir svarīgi attīstīt ekonomiku. Vienīgā izēja, jo tā izēja griezt un griezt un griezt un celt nodokļus to komplektu, ja to radi, tu radi tādu stresu sistēmai, ka tu nebeigs, tev visu laiku vajadzēs griezt. Jādomā par to, ka mēs ar esošajām iespējām varam nopelnīt. Un tas ir tas, ko jāpiedāvā ekonomikā, kā nopelnīt. Un priekš tam ir vairākas lietas, ko var darīt. Piesaistīt investīcijas, bet tas ir kompleks

jautājums, Jāris, tu nevar tikai vienam fokusēties, jo tas, ko es tikko nosaucu, ir jāaizpilda. To var aizpildīt ar esošo tēriņu samazināšanu. Tur ir ļoti, ļoti daudz ko darīt. Ar to es gribu teikt, ka budžetā jāpieķerās līdz galam. Nevis tā apārstēt ar 5%, bet aiziet katram

0: ot visus piemēram, banku kapitāla remonta jautājumu sakārtot, finansēšanas jautājumu, lai investīcijas ieplūst, sakārtot likumdošanu, lai pie mums var atnākt ārvalstu investīcijas, un jāatrod, jebkura iespēja, kas pie mums grib investēt, ir jāņem. Ja mēs to nedarīsim, mīlīši, jāpasaka, automātiski nozīmēs, ka mums ir kaut kur jācer.
1: Valaiņkungs, 238 miljonu caurums nākamajā gadā, tad kā to aizpildīs jūsu partijas skatījumā?
2: 279, 28. un 27. 28 miljoni. Mūsu skatījumā vienīgais veids, kā to aizpildīt, ir uzsākt darbu ar valsts budžetu, un tam darbam bija jāsākās mūsu ieskatā jau jūlijā. Mēs redzam, ka šie jautājumi ir atrisinājumi. Iepriekšējo reizi ZZS šādā situācijā bija nonācis 2023. Gadā, kad iepriekšējā valdība bija atstājusi budžetu, kur bija nenosakti 486 miljonu eiro lielas saistības. Pieņemot budžetu pēc 100 dienām, budžets tika pieņems, kur tika atrast 275 miljonu eiro finansējums veselības aprūpei, 119 miljonu eiro liels finansējums izglītībā pedagogu algām un 91 miljonus iekšlietu struktūrām. Kopā veidoja aptuveni 500 miljonu eiro papildus finansējuma avots valsts budžetā. Arī šobrīd manā ieskatā jautājums, kur rast atbildes uz šīm lietām, nedrīkst gaidīt nākamo saimu vai nākamo valdību. Bāzes piedāvājums ir jāsagatavo šai valdībai, negaidot nākamo. Normālā kārtā gadu iepriekš mēs septembrī jau strādājām ar budžeta aprisēm, restīvi principā jau finalizējām piedāvājumu, kur oktobra vidū nesu saimu. Arī šobrīd, lai izvairītos no tehniskā budžeta, valsts, lai izvairītos. Vienīgā iespēja, kā to izdarīt, ir sagatavot piedāvājumu jau tagad.
1: Bet kādās jomās mēs varam samazināt šos izdevumus, un vai tas nozīmē, ka ja mēs tikai samazinām, ka neviena joma nevar ne uz ko papildus cerēt?
2: Nē, tātad mūsu ZZS ieskatā 12-13% ir centrālā aparāta finansējums, kur viennozīmīgi var pārskatīt. Un kur var dabūt ietaupījumu gan uz piemaksām, prēmijām, dažādām šāda veida politikām, kas līdšanējā pieejā nesasniedz rezultātu. Pagājušajā gadā mēs ietaupījām 150 miljonu eiro tika samazināts. Uzskatu, ka šogad mēs varam virzīties tālāk un gūt vēl papildus samazinājumus, atsakoties no dažādām funkcijām. Iegūms būtu arī caur ekonomisko attīstību, tādēļ mūsu piedāvājumā ir 2500 vidējā alga, 1250 minimālā.
1: Bet tā ekonomiskā, es pārtraukšu, jo tas arī ir, mēs pie tā nonāksim, bet tā ekonomiskā attīstība, nu tas ir arī tāds ļoti izplūdes jēdziens.
2: Tas nav izplūdes. Šodien,
1: ja nav konkrēti piedāvājumi, kā to
2: šodien uz galda ekonomikas ministrija, finanšu ministrija ir iesniegusi sarakstu ar 30 lieliem investīciju projektiem uzņēmumiem. Latvijā ļoti labi zinām uzņēmumi, kas ir gatavi ieguldīt Latvijas ekonomikā 600 papildus miljonus, dodot ietekmi plus 1,5% no iekšzemes koprodukta. Un šo jautājumu atrisināšana nav iespējama dialogā starp ekonomikas un finanšu ministriju. Viņu var atrisināt tikai un vienīgi sākot diskutēt par valsts budžetu, un tas ir veids, kā mēs varam palielināt kopējo tvērumu.
1: Bet tie investori, viņi tā kā gaida budžetu, lai investētu?
2: Tie investori gaida valsts atbalstu šo investīciju realizāciju. Tie ir konkrēti 30 investori, tā ir konkrēta uzņēmuma grupa, kur kopējā investīcija apjoms ir 600 miljoni. Šāda veida investīcija priekš Latvijas ekonomikas dod aptuveni 1,5% IKP pieauguma, ko mēs jau varam iebudžetēt, ieplānot nākamajos gados. Tā nav vienkārša diskusija, bet viņu nevar realizēt, ja nesākās sarunas par valsts budžetu. Risinājumiem jābūt šodien, nevis jāatliek viņu pēc vēlēšanām.
1: Pieeja skaidra, sapratām, Nacionāla apvienība. Kā domā aizpildīt šo caurumu?
3: Noteikti strādājot abos virzienos, viens ir jau pieminētais, varētu teikt, valsts pārvaldes izmaksu sadaļas samazināšana, mazinot ne tikai uz papīra birokrātiju, bet noteikti arī ejot cauri visām funkcijām, pārvērtējot, vai prasības ir vispār nepieciešams, vai tas kaut ko kādam dod, atsakoties no visa liekā, nevis mehāniski pārceļot uz digitālo vidu un pasakot, mēs tagad esam moderni un digitāli. Faktiski, mazinot apmēram par 30% var samazināt laika patēriņu, kas katrs maksā naudu, bet nu, tas nav izdarāms, protams, dažu mēnešu laikā. Ņemot vērā budžeta kontekstu un tuvošanos, ir divi virzieni. Viens ir pārskatīt Eiropas fondu finansējumu, to arī mums viena fondu komiteja bija, bet nu,

0: taustām rezultāti nebija. Mēs vēl aizvien uzstājam, ka ir iespēja pārskatīt tos fondu projektus, kas nav vēl uzsākt īstenot, kur nav līgumu noslēgt, virzot tos uz tieši drošības sadaļu, arī uz pretmobilitātes pasākumiem, civilās aizsardzības jautājumiem, kas reāli bonusā atslogo pamatbudžetu. Tas ir viens virziens. Un otrs, kas manuprāt ir ļoti būtisks, turpināt atbalstīt investīcijas ar finanšu instrumentu, ar kapitālu atlaidu, ko arī Nacionālās apvienības laikā valdība izveidošo stāstu. Tas saskan arī ar, es saprotu, arī ZZS redzējumu, ka ekonomikas attīstīšana ir tas virziens, kā mēs varam izaugt no parāda, bet tas neatrisinā uzreiz. Pirmajā gadā neviens finanšu ministrijas ierēdnis nepieļaus, ka iebudžetē uz papīra nākotnes cerības investīcijās, bet noteikti tas ir ienesums daudzgadu budžeta ietvarā un jāskatās arī, kā aizstāt faktiski tās bāzes vajadzības ar mērtiecīgiem finansējuma avotiem un virzieniem izaugsmē. Tas nozīmē, atbalstam lielos jaudīgos eksportētājus augt jaudā, jo viņi var visātrāk nest budžetam ieguvumu arī. Un tai pašā laikā ņemam nost birokrātiskos šķēršļus un iedodam ļoti vienkāršotu nodokļu sistēmu un norēķinu kārtību mazajam vidējam biznesam, kur tad arī varētu teikt vietējā ekonomika labāk funkcionē un mazāk cilvēki paliek bez darbu, mazāk nāk pēc pabalstiem, līdz ar to atslogu arī sociālo sistēmu. Tā kā es domāju, tur jāstrādā vairākos virzienos, bet šobrīd budžetā skatoties noteikti var samazināt arī kopējos izdevumus. Es domāju, publisko iepirkumu sistēmas attīstība un šī te virziena maiņa ir jāturpina arī, jāizmanto arī visas tehnoloģija iespējas, mākslīgā intelekta iespējas, lai mēs nepirktu neko, ko var nopirkt lētāk publiskajos iepirkumos nekā privātajā tirgu, ja tā var teikt, kā mums ir bijis līdz šim, un samazinot vienkārši pakalpojumu un preču izdevums arī publiskās pārvaldes sadaļā noteikti var gūt ietaupījumu un arī palielināt izdevumus taisa sadaļās, kur ir nepieciešams.
1: Nu, Kulbert, kungs teica, ka neko nevar solīt, ņemot vērā budžeta situāciju. No jūsu puses ir kaut kas tiek solīts, kur, nu, kur var cerēt uz tā kā lielāku naudu?
0: Nē, no četru gadu ietvarā noteikti. Mēs uzskatām, ka jāstrādā un jāatbalsta. Atkal ir ģimenes ar bērniem noteikti jāpārskata tas, kas jau ir un no jāiet laikam līdz, jo nav indeksēti tur atbalsti. Ilgtermiņā veselības aprūpē noteikti ir nepieciešams papildus finansējums. Es domāju, visi klātesoši apzinās, ka bez papildus finansējuma tur var efektivizēt caurskatāmi, darīt visu, bet tur ir vajadzīgs tām pašām, kā saka, medikamentu pieejamībai un arī, lai rindas mazinātu. Tur ir
1: daudz tas viss ir ļoti naudietilpīgi.
0: Tas ir naudietilpīgi, jā, bet uz to ir jāiet un jāmeklē, ko mēs tiešām varam atteikties nedarīt, jo vienmēr svaru kausos ir turpināt pa vecam vai skatīties pa jaunam. Tā kā es domāju, kad ir jāvērtē viss no nulles, caurspīdīgi un nulles budžeta ietvarā jāpēt viss, ko mēs šobrīd tērējam.
1: Latvija pirmajā vietā ir ļoti naudietilpīgi solījumi, daudz. Kā jūs redzat atrisināt šo dilēmu starp bezdeficīta budžetu, ko jūs arī gribat, un daudzo solījumu izpildi?
2: Tad pirmkārt, faktu konstatācija. Pēdējos 17 gadus praktiski visu pārtraukumu valsti vadīja vienotība. Rezultātā Latvija ir viena no nabadzīgākajām
1: Bet
2: Eiropas valstīm.
1: Tas ir viens. Neko neatrisin uz nākotnē.
2: Nākamais ir tas, cik bieži valsts kontrole ir teikusi par funkciju dublēšanu. Mm-hmm. Tad izdevumu samazināšana. Sešas iestādes nodarbojas Latvijā ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu. Viņas, pat septiņas. Viņas jāapvieno, jāatstāja viena, kas ar to nodarbojas. Jā. Tas, diemžēl, nav izdarīts. Jā. Otra lieta ir arī citas iestādes bez šīm iestādēm, kuras ir liekas. Jā. Mums ir ļoti labi. Tu vari būt prokurors, tu vari būt tiesnesis, tu vari būt visdažādāk amatu pārstāvis, bet tu jau neģenerē naudu. Naudu ģenerē privātais bizness. Un līdz ar to, ja mēs šodien apskatāmies uz izdevumiem, jā, baltās apkaklītes jāsamazina viss, bet es gribu vienkārši visiem atvērt acis šodien tie, kas klausās mūs. Tātad Latvija un Igaunija, kura sāka vienādās pozīcijās, un Lietuva šodien mūsu ieņēmumu par 2,5 miljārdi gadā ir mazāk nekā Igaunija. Ja mēs izlīdzinām Igaunijā cilvēku skaitu ar Latvijā, apmēram par 10 miljārdiem viņiem ir lielāki ieņēmumi. Pat ja mēs atlaižam visas baltās apkaklītes, problēma ir tāda, ka mums ir par 10 miljārdiem mazāk ieņēmumi. Nākamais.
1: Un kā Igaunijā šos ieņēmumus palielināt jautājums?
2: Igaunijā apmēram par 15 miljārdiem vairāk piešķirtie kredīti. Tas, kas Latvijā nav, tas ir aptuvenais cipars. Apmēram pa 15-20 miljārdiem lielākas investīcijas ienākuši. Plus viņiem ir pa kaut gadiem 10 vai 20 miljārdiem lielāki noguldījumi visos cipros. Ja es klausos Siliņu, bijušo premjeri, kas saka, ka mēs esam tagad labākā situācijā nekā Igaunija, mēs esam daudz nabadzīgāk atpalikaši. Ko darīt? Tātad viens ir samazināt izdevumus, bet kā jau es teicu, tas neko nepalīdz. Te man jāpiekrīt premjeram Kulbergam. Ienākumu palielināšana, investīciju piesaistīšana, visas investīcijas, kuras mēs varam piesaistīt, kuras var radīt darba vietas, caur kurām mēs varam iekasēt nodokļus.

0: ir jāpiesaista Latvijai. Un viena būtiska problēma, tā atpalicība starp Latviju, Igauniju, Lietuvu pārāk liela. Ko mēs piedāvājam programmā, jūs tikko saucāt? Tātad uzņēmuma ienākuma nodokļa samazināšana uz 10%. Savā laikā pēc manas iniciatīvas tika samazināts no 25 uz 15. Finanšu ministrija teica, ka būs 70 miljonu lati zaudējumi. Gala rezultātā bija 200 miljonu lati ienākumi divu gadu griezumā. Es uzskatu, ja mēs samazināsim uz 10%, pirmkārt, ir ļoti daudz uzkrātā peļņa, kura tiks izmaksāta. Līdz ar to 27. Gadā mēs vismaz dubultosim ienākumus valsts budžetā. Otrs, mēs radīsim labus apstākļus starptautiskām kompānijām veidot biznesu Latvijā, jo atstājot reinvestēto likmi nulli, plus samazinot arī dividenšu iespējamo izmaksu uz 10%, Latvija kļūs ļoti pievilcīga. Tas ir pirmais, kas ir jāizdara, tas būs labs simbols. Nākamais ir kapitāla pieaugums, arī samazinam uz 10%. Sanāk tā, ka krīzes laikā kāds nopērk graustu, investē naudu, viss ir kā labi, un beigās mēs viņu gribam sodīt, ja viņš to graustu grib pārdot ar peļņu. Ja? 10%.
1: Bet tā jau nav ieguldīšana ražošanā.
0: Tā ir investīcija jebkurā ēkā. Ēkā, ražošanā, vēl kaut kur kapitāla pieaugums tiek rēķināts visur. Tālāk nākamais. Ja? Piemēram, mums ir apmēram 25% ēnu ekonomika, par kuru tikai politologi, sociologi runā, ka viņi ir, nu, daži saka, 23, 25. Ja? Beidzot, ir jāatrisina jautājums, par kur es esmu dzirdējis, ka vits jau arī sācis kaut ko domāt. Jāsamazina, piemēram, jāuzliek 10% fiksētas maksājums tam saucamajam mikro biznesam, jeb individuālajam komersantam. Vienalga, vai tas ir izviers, vai tas ir masiers, vai tas ir dārznieks, vai auklīt, vai vēl kas. Samaksā 10%, atveram bankā individuāla komersanta kontu. Ja mēs varam no šiem 25%, kaut vai 10% samazināt ēnu ekonomiku, tas automātiski atgriezīsies ar uzviju mūsu biznesā, un tas radīs papildus ienākums. Šādi priekšlikumi jādara daudz, bet pats svarīgākais, es pabeigšu, jāpiesaista investīcijas no visas pasaules.
1: Nu jā, nu to mēs dzirdējām, jā.
0: Lai šeit būtu pēc iespējas vairāk investīcijas.
1: Kulbergs jau ar īsu repliku, vai šie pasākumi nodokļu samazināšana uzņēmuma ienākuma nodokļus, tas nesīs to lielo budžeta pieaugumu?
2: Ļoti īs komentārs. Valenkungs ļoti labi minēja. Problēma, Valenkungs minēja, ka viņi iepriekš samazināja, neko nesamazināja. Vienkārši pārdalīja nodokļus. Tā ir tā problēma, ko es minu šeit. Mums visiem ir jāatrod, kā nosekt šo mīnusu un vēl klāt. Un klāt jāatrod, kā nopelnīt.
1: Jā, tas, ko Šlesērkungs minēja, vai tas,
2: atšķirība, kā tas atšķirība,
1: ja? Ļaus nopelnīt.
3: 50 miljoni, kurā vietā pārdalīt?
2: Ja Valenkungs gribētu runāt par taupību, tad ZZS nebūtu iesniedzis 200 miljoniem atsevišķu, ko šogad grib tērēt papildus.
1: Labi, šīs attiecības mēs tomēr tagad nevaram kārtot. Lai,
2: ja mēs patiešām gribam samazināt izmaksas, ir jābūt baigāki drosmē. Un tā drosme ir vajadzīga, ir jāmaina 200 likumu saimā, kas kuros iekšā ir funkcijas. Funkcijas, kas nozīmē pretī, kas ir jādara. Darīšanai pretī ir cilvēki, telpas un konkrēts finansējums.
1: Šeit bija tomēr jautājums par to, kā mēs...
2: Ja mēs to neizņemsim ārā, mums nekāda taupība nesanāk.
1: Jā. Šeit bija jautājums par to, kā mēs varam vairāk pelnīt. Šlesērkungam bija ļoti precīzi. Piedāvājumi Indriksons kundze var komentēt.
4: Ka šis pieminētais risinājums mazajām mikro un mazajām pavisam biznesam šobrīd top tieši saimā budžeta nodokļu komisija gatavo šos priekšlikumus un detalizēti apspriež. Varbūt tur vēl vajadzētu nianses uzņēmēja darbības formām un veidiem, bet šobrīd, es domāju, tas būs pirmais solis tiešām uz mazā uzņēmēja atbalstu, jo mums svarīgi, lai viņi arī, kā saka, dzīvo, nenāk pēc pabalstiem, veido darbvietas, un tas vietē ekonomikai svarīgi. Bet paralēli noteikti ir jāveicina tieši eksportspējīgo lielo jaudīgo uzņēmumu paplašināšanu, ražošanu, ko jau dara. Darīja, un es domāju, ar lielāku jaudu vēl tas jāturpina visu investīciju piesaist.
2: Vienīgais reālais darbs, ko var izdarīt tūlīt, kur mēs Latvijā investējam visvairāk naudu? Aizsardzībā. 2 miljardi gadā. Tā nauda, vismaz 1 miljardam ir jākarpo militāra industrijai. Tur pretī ir klients, tur pretī ir pircējs, tur pretī ir banka, kas ir gatava. Problēma, ko pateica Šlesērkungs, ir bankas, mums ir jāsakārto banku jautājums. Jebkur ražotne, jebkurš, kas nāk investors, pirmais jautājums, vai var atvērt kontu? Tas ir pirmais. Vai var saņemt finansējumu? Un ja mēs saliekam šo kopā ar militāro, kur mēs tik daudz naudu liekam iekšā, tā ir pirmā iespēja radīt
1: eksporta produktu. Jā, jautājums ir Čulkovs kundzei. Tur iespējams arī atšķirsies viedoklis par to, kur ieguldīt, jo jūsu programma ļoti atšķirs no visiem pārējiem par to, ar ko mums ir jāsadarbojas un kur jāiegulda nauda. Kā jūs redzat iespēju aizpildīt trūkstošo naudu budžetā?
5: Nu, pirmais un galvenais, man liekas, vai nu pagājuši vai nu

0: pagājušā gada mēs iesniedzam Saeimā bez deficīta budžetu. Katrai frakcijai parādījām, kur mēs varam vienkārši neterēt tik daudz naudas, lai nedzīvotu uz parādiem, lai vienkārši būtu bez deficīta budžets. Skaidrs, ka neviens viņu pat neizlasīja, ja, jo tas nebija interesanti. Labāk paņemt tur 2 miljārdi kredītu un pēc tam dalīt. Pirmais, protams, vajag apvienot ministrijas. Mūsu programmā ir rakstīts, ka kāds ministrijas vajag apvienot un arī ir par KEM ministriju likvidēšanu.
1: Bet vai tas ietaupījums tur būs tik liels?
0: Protams, būs. Tas ir ieriņu skaits samazinājums. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Arī par to, ka tagad visi runā par algām. Skaidrs, ka tur nav tie 100 miljoni, ja, bet tas ir uzsākums.
2: Ir 100 miljoni.
0: Samazināt algas. Otrais. Trešais. Mums vajag atjaunot tranzītu, jo tad mēs varēsim pelnīt tranzītu no Krievijas un Baltkrievijas. Skaidrs, ka maniem kolēģiem tas nepatīk, bet tas ir izdzīvošanas jautājums. Mums vajag atjaunot tranzītu. Mēs redzam, ka Lietuva turpinā nodarboties un strādāt ar Baltkrieviju, gan ar tranzītu, gan ar vispārēju. Un neviens viņam neko nesāk. Līdz ar to es uzskatu, ka mums nevajag ņemt papildu finansēm, mums vajag pārskatīt visas tās budžetas pozīcijas, kur mēs tieši terējam pareizi, kur mums nevajag terēt, un apvienot ministrijas.
1: Komentārs par to tranzītu. Atjaunot tranzītu no Baltkrievijas Krievijas. Tur var pelnīt. Tikko te izskanēja.
2: Nu, asiņai nauda, kas baro Krievijas kara mašīnu un kara Ukrainā, noteikti nav mūsu ne prioritāte. Dievs pasarg, un mēs neesam nekad par to vispār pat sapņos. Es uzskatu, ka dzels priekškars, kas šobrīd ir nolaidies pret Krieviju un Baltkrieviju, ir jāsaglabā vēl gadu desmitiem, jo es neceru, ka Krievija mainīsies tuvākajos desmit gadēs.
0: Mēs domājam par Krieviju, Baltkrieviju vai par Latviju?
3: Es domāju, pirmais, kas ir jāsaprot. Šī atkarība, mēs redzējām, ko tas nozīmē visiem mūsu zivju ražotājiem kādreiz. Mēs redzējām, ka vienā dienā tev var vienkārši viss pazust, un tu no šīs atkarības esi vājš. Vājums,
0: ietekmējami mūsu, no Eiropas,
3: mēs esam tik vāji un
0: ietekmējami
3: tajā mirklī, ja mēs esam atkarīgi diversifikācija, mēs nevaram būt atkarīgi no šāda partnera, kas mums ir.
2: Nē, mums vispār nav jāsadarbojas ar
1: agresoru.
2: Mums ir jāpārtrauc, ja kāda sadarbība ar agresoru valstīm.
3: Iedomājamies, ko tas nozīmē mums enerģētikā.
0: Jūs tikko sastāt par budžetu, jāņem kredīti no Eiropas, tas nozīmē, ka mēs esam atkarīgi.
3: Mums ir, mēs redzējām, kāda bija ietekme Latvijas gāzē, tas nevis Krievijas gāzē Latvijā. Reāli līdz pat politiskam līmenim, pilnībā visur.
1: Valaiņa kungs un pēc tam Šlesarkungs.
3: Mūsu drošības interesēs ir pilnībā noteikti būt pilnībā prom no šī tirgus, lai būtu spēcīgi uzņēmumi.
4: Kopš esmu ekonomikas ministrs, mēs šo ietekmi samazinājuši par 78%. Ir jomas, kurās, es domāju, pat sapņos nevienam nevarēja ienākt prātā, ka mēs varētu, piemēram, propānu, gāzi, LNG, eksportēt no rietumiem uz mūsu reģionu un pelnīt kā valsts no tā. Tāpat tas notiek arī naftas biznesā šodien un ir virknē vietas, kur mēs šo esam spējuši pārorientēt visu šo tirdzniecību un tas darbs ir jāturpina. Un, protams, šobrīd tas, kur mums vajag daudz vairāk stiprināt, tas ir darba Centrālāzijas valstīm, kas ir absolūti neizmantotais Latvijas potenciāls, kur satiksmes ministrija ir atstājusi šo kopumā tranzīta biznesa tādā pabērnu lomā, bet mēs no ekonomikas ministrijas tiešām redzam, ka, piemēram, Kundziņsalas attīstība vien labs piemērs, 700 miljonu eiro vērtas investīcijas ir piesaistīts šim reģionam, kuras cilvēks strādās. Nu, vidē alga tur būs ap 3000 eiro mēnesī cilvēku.
1: Jā, Šlesarkungs un pēc tam Čulkauskungs.
5: Tātad pirmkārt, Latvija ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Mums šie jautājumi, kas skar ārējo robežu, mēs tagad runājam par ārējo robežu, ir jākoordinē ar visām dalību valstīm. Ja pieņem lēmumu, ieviest kādas jaunas sankcijas, tad visi to pilda. Bet vienlaicīgi vajadzētu kaut kādā veidā mūsu politiķiem un pārstāvjiem Briselē aizstāvēt Latvijas intereses. Kur ir kompensācijas par to, ka Latvija cietusi zaudējumus, ja? Kāpēc mēs neesam prasījuši, piemēram, Latgali, premjerkungs, tavai? Patreiz mēs esam visi vienādi. Tātad tas, kas attiecās uz Latgali, jā, Latgali nav saņēmusi nekādas kompensācijas, kur cilvēki brauc projām un tā tālāk. Ostas tranzīts arī valsts nespēja nodefinēt. No vienas puses viņi saka, ieviešam jaunas sankcijas, no otras puses maksā Latvijas dzelzceļiem apmēram 50 miljonu dotāciju katru gadu. Apskatāmies, salīdzinām tagad Latviju ar Lietuvu. Mums bija trīs ostas. Lielākā bija Ventspils, tad bija Rīga un tad bija tikai Klaipēda, laikam trešā. Šodien Klaipēda izmērā ir lielāka nekā Rīga, Ventspils, Liepāja kopā. Kāpēc? Lietuva turpina strādāt un vest kravas uz Kaļiņingradu. Jā, šīs asiņainās kravas, viņi ved uz Kaļiņingradu par 5-kāršiem, 10-kāršīgiem tarifiem, pumpe ārā no

0: tad jūs arī esat par to, lai atjaunotu?
1: Atbildēt, šis ir ļoti nopietnas jautājums. Tātad mēs runājam par faktiem. Nākamais, kā var būt tā, ka Klaipēdas osta, kas bija trešā, pēc izmēriem kļūsa par lielāko, tāpēc, ka parāda to, ka leiši strikti ievēro sankcijas, bet tur, kur var sadarboties, sadarbojamies. Piemēram, skatāmies Ķīnu. Ķīnas apgrozījums ar Eiropu, ieskaitot Lielbritāniju, ir apmēram 1 triljons. Ja. Kur Latvijas daļa no Ķīnas apgrozījuma ar Eiropu? Ja. Jāsadarbojās šajā visos šajos kara gados simtiem, ja pat tūkstošiem vilcieni katru gadu iet no Ķīnas uz Duisportu, uz Vāciju, caur Poliju, visi pelna. Mēs nedarbojam. Mums ir beidzot jāpasaka skaidrs spēles noteikumi. Ko es ar to vēlos pateikt? Ja. Tātad pirmkārt, ar Vidusāziju jāsadarbojās. To arī apskatīties visi Vidusāzijas valstu līderi brauc uz Vašingtonu un sadarbojas ar Balto namu. Ar Ķīnu grūtas attiecības, bet tāpat tās Eiropa, Amerika sadarbojas.
0: Bet ar Krieviju un Baltkrieviju?
1: Es varu pateikt to. Diemžēl izskatās. Es esmu bijis viens no tiem, kas uzskatīja, ka karš starp Ukrainu un Krievi nevar sākties, brāļu tauts. Es kļūdījos, es atzīstu to publiski, ja vairāk kārtīgi esmu to atzinis. Jautājums, ko darīt? Mēs nevaram nomainīt kaimiņus, mēs nevaram Latviju pārcelt, piemēram, un kļūt par vienu no Amerikas štatiem. Ja? Mums ir skaidri jāpasaka, vai nu mēs taisam tās ostas ciet un dzelzceļu un beidzam dotēt, jeb arī kaut ko darām. Latvija pirmajā vietā, un es konkrēti piedāvāju, es uzskatu, ka mēs nezinām, kad beigsies karš Ukrainā. Tas var beigties rīt, pēc gada vai pēc 50 gadi. Padomju Savienība sabruka pēc 50 gadi. Mēs bijām okupēta valsts. Līdz ar to es piedāvāju jāpiesaista Amerikas Savienoto Valstu strateģiskais partners Latvijas dzelzceļā, kurš strādā ar zaudējumiem tieši infrastruktūrā. Ir jāpiedāvā kaut vai pa 1 eiro viņiem iet iekšā kā partnerim un pašiem risināt, kuras kravas var vēst vai nevar. Savādāk sanāk tā, šīs kravas it kā nav labas. Šīs nedrīkst. Par graudiem runājam. Šis
0: tad jūs gribat, lai amerikāņi izlēmi, ko mēs te vedam.
1: Es varu pateikt to tieši tā. Tā ir drošības jautājums. Mums ir vajadzīgs Amerikas investīcijas. Mums vajadzētu dabūt daudzu miljardu apmērā investīcijas no Amerikas un tad ļaut viņiem palīdzēt sakārtot šo konkrēto
0: precizēt.
1: Tranzīta un ostas. Es esmu pret. Jā, labāk tad sadarbojamies ar Amerikāņiem.
0: Bet tad es gribu precizēt, tad to, kur ir Eiropas Savienība noteikusi sankcijas, tur tās mēs nepārkāpjam.
1: Lai Amerikāņi palīdz mums risināt, jo piedodiet, mēs paši Briselē diezgan slikti aizstāvam Latvijas interesi. Man gribētos būt tādā pozīcijā. Mēs ievērojam sankcijas, bet tomēr šis biznes attīstās veiksmīgāk nekā Lietuva. Tagad sanāk tā, mēs esam ieviesuši sankcijas, mēs gribam jauns pa graudiem. Kāpēc tad atteicās no graudu?
0: Bet vispirms Čukols kundus pateiks.
1: Tikai tāpēc, kad amerikāņu kompānijas importējuši šos graudus, un tas ir saistīts ar ANO programmu, jo šos graudus veda tā skaitā uz Āfriku. Un tad ir izšķiršanās, vai nu mēs apstādinām šo graudu tranzītu, vai arī tie bēgļi, kā mēs redzam, no Āfrikas ieplūst Eiropā.
0: Nu skaidrs, jā.
1: Un tad mēs uzņemam nelegālos bēgļus.
0: Čukols kundze.
2: Jā, Šlesara kungs, tik skaļi, paldies. Pirmais. Mēs paši arī pieņēmām savējās sankcijas. Piemēram, tikko likuma projekts pieņēma Saima, ka mēs aizliedzam tur grāmatas, gaļu, pienu un visu kaut ko no Baltkrievijas un Krievijas. Tas nebija no Eiropas. Tas mēs paši izdomājam, paši pieņemam, paši visu aizliedzam. Par gāzi un par degvielu. Jūs tagad redzēt, cik maksā dizeļa degviela?
0: Tad jūs gribat arī to visu no Krievijas pirkt?
2: Protams, kāpēc ne? Mēs varam paši to nopirkt no Krievijas, Baltkrievijas un pēc tam arī pardot Eiropai. Kāpēc ne?
0: Bet jūs piedāvājat arī pārkāpt sankcijas?
2: Ungārijai, viņi taču joprojām per gāzi. Jā, Kulbera kungs. Jā. Nu, kā jūs domājat, no kurienes nāk gāze uz Eiropu? No Amerikas?
3: Čulkovs kundze, jūs ziniet, cik Krievijā šobrīd maksā šie resursi, tur degvielas uzpildes stacijā šobrīd var smēķēt, jo tur nav degvielas.
2: Saprotiet,
3: tur nav dīzeļa, tur vienkārši nav, tur Ukraina droniem ir pilnībā.
2: Ziņas, kur ir rakstas arī Eiropas vietnes, kur var izlasīt, cik maksā degviela gan Krievijā, gan Baltkrievijā.
3: Tas, par ko ir jāiestājās,
0: Tas, par ko jāiestājās
3: Latvijas valstī, Eiropas Savienībā, ir vienāda noteikuma. Latvija atteicās no Krievijas gāzes, un tas ir neiedomājami, ka Francija, Vācija, Portugāla un citas valsts vēl joprojām viņu pērk.
2: Un tas mēs vairs nepērkam gāzi.
3: Mēs kopā, ja Eiropas Savienība vienojās kopā, tad mēs arī panākam. Un šobrīd gāzes cenās un šajos jautājumos mēs esam kļuvuši efektīvāk. Mēs pērkam no Norvēģijas, no Amerikas.
2: Cik tagad Inčukalnē ir gāzes krātuve?
3: Pietiekoši, ziemē pietiks.

0: vairāk ir pietiekami. Ziemē visur pietiksies, un cena būs konkurētspējīga. Un mēs šobrīd esam mazāk atkarīgi. Mūsu politiķiem nav jābrauc uz Maskavu, tā kā to darīja, piemēram, citas valstis, lai izlūgtos gāzes cenu.
1: Labi, Balaiņa kungs, Kulpēra kunga īsa replika, un tad mēs pāriesim jau tālāk pie drošības jautājumiem.
2: Es gribu, ka mēs paši savā zemē nosakam, ko mēs darām, un neviens cits pār mums neko nenosaka. Tāpēc mēs esam brīvību izcīnījuši, tāpēc mēs esam Latvijas valsts. Nebūs kāds cits mūsu vietā lēmumu pieņems. Tāpēc es konkrēti arī ar visu mūsu valdības mandātu piedalos Eiropas padomes sēdēs. Tieši tur, kopā ar Donaldu Tusku, ar trīs Baltijas valstīm, ar Rumāniju, ar Čehiju, mēs esam vienotā pozīcijā, ka austrumu flangu valstīm, kur tiešām es pilnīgi piekrītu, kā jūs teicāt, Šlesveru kungs, mēs esam ietekmēti, mūsu tranzīts ir ietekmēts, mēs ieguldam visvairāk drošībā uz robežas, mēs ieguldam Eiropas ārējā robežā, vairāk nekā citas, nekā Luksemburga, nekā Francija. Tāpēc ir panākt arī konkrēts rezolūcija, ka mums austrumu flangam pienākās cita atbalsts, un es cīnos par 7 miljārdiem eiro Latvijai. Tikko pagājušajā bija tikšanās ar Antoniju Kostu, kurš tieši arī redzēja manu argumentāciju, manu dokumentāciju, kas no Eiropas ir pretī. 1 miljārds gadā tik mēs zaudējam ekonomiski par to, ka mēs atrodamies Eiropā.
1: Nu,
2: mēs nevaram izaudzēt, mainīt vietu.
1: Šī kungs, ir pozīcija,
2: kur mēs tiešām šo atbalstu varam iegūt. Un tas ir tas, kas ir jādara.
3: Daļēji piekrītu Kulbergam par to, ka mums pašiem jāpieņem lēmums. Mums pašiem jācīnās par mūsu ekonomiskām interesēm, bet mums skaidri jānodefinē, kāds šis interesi, lai nebūtu tā, ka mēs sēžam
1: tā pēdējā.
3: Mēs šoreiz neapspriežam, kas ir jāizdara atlikušās trīs nedēļās. Mēs runājam par to, kas būs jādara nākamos četros gados. Un tas, kas ir noticis vakarā vēlēšanu rezultāts Vācijā, apskatieties, cik neapmierināta situācija Vācijā, tas ir ļoti bīstami. Ja AfD nāk pie varas, tas parāda, ka esošā Merz koalīcija dara kaut ko nepareizi. Apskatieties, ko rāda Francijā. Opozīcija nākamās gadā uzvarēs tajās vēlēšanās, un tad arī Eiropa ļoti pamainīsies. Es varēju saku, mums jābūt maksimāli pašpietiekamiem, bet ir viena būtiska lieta, kas ir ierakstīta Latvijas pirmajā vietā programmā, attiecībā uz drošību. Ja Vācija nespēs mums nodrošināt šo drošību, ja Francija pēkšņi negribēs, ja Amerika, mums ir jābūt īpaši tuvām attiecībām, jo Amerika ir tā valsts, kas var garantēt Latvijas pastāvēšanu ilgtermiņā kā neatkarīgu valsti. Ja mēs nevaram visu rēķināt tikai par to, vai tas izdevīgi vai nav. Šodien Eiropa ir vāja, Eiropā nav līderi, kas pieņem lēmumus. Meloni ir vienīgā, kura cieti var pateikt, lietas pārējie ir aizējošie principā. Tā kā vēl es saku, mums ir vajadzīga stipra profesionāļu valdība, kurai ir skaidrs plāns, ko darīt četrus gadus, un vienlaicīgi mērtiecīgi aizstāvēt mūsu intereses, izveidojot visciešākās attiecības ar Amerikas Savienotām valstīm.
1: Sadzirdējām, mēs ar drošību arī tūlīt turpināsim, mēs tikai atgādināšu, lai klausītāji zina, kuri pieslēdzās vēlāk, ka šodien mūsu studijā, tātad Ainārs Šlesers, Latvija pirmajā vietā premjera amata kandidāts, Svetlana Čulkova no stabilitātei premjera amata kandidāti, Ilze Indriksona no Nacionālās apvienības, izvirzīta kā premjera amata kandidāti Viktors Valainis no ZZS un Andris Kulbergs, pašreizējais premjeras kandidāts, arī nākotnē no apvienotā saraksta. Tūlīt turpinam.
4: Raidījums krustpunktā.
1: Čulkovs kundze, jūsu piedāvājums.
4: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienu vietu. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
1: Čulkovs kundze, jūsu piedāvājums atšķiras pilnībā gan no tā, ko Šlesveru kungs saka par to, ka mums ir jādraudzēs ar amerikāņiem, ka viņi var garantēt drošību. Jūs piedāvājat vispār Latvijai būt neitrālai. Ko nozīmē tā neitralitāte, vai tas nav tādas bēdīgas pagātnes atmiņas, ka mēs arī bijām neitrāli un tikām okupēti?
5: Neitrāli tas nozīmē, ka mums jāsāk domāt par mūsu valsti, par mūsu iedzīvotājiem. Nevis visu laiku terēt naudas uz nepareiziem projektiem, Air Baltic, Rail Baltic, visu laiku mēs no savā budžeta, ko mēs varam izterēt uz mūsu cilvēkiem, uz Latvijas iedzīvotājiem, mēs terējam uz Ukrainu.
1: Jā, Ukrainai nevajag palīdzēt.
5: Šobrīd nē, jo kad mums būs pietiekami nauda tieši mūsu iedzīvotājiem, ja paliks kaut ko pāri, tad mēs varam arī palīdzēt visiem pārējiem. No sākuma mums jādomā

0: Latviju.
1: Bet vai tā neutralitāte nu, nedraud mums ar to, ka Krievija var vienkārši mums uzbrukt?
0: Kur jūs vispār to izlasiet, kur jūs to sadzirdēt, ka kāds grib uz mums uzbraukt?
2: Nu, Krievija jau arī teica, ka viņi neuzbruks viņi Ukrainai.
0: Visu, ne, visu laiku, ziniet,
2: Ilgi
0: tas
2: teica,
0: ir nav pirmie debāti.
2: Ilgi teica, ka Tainārs noticēja tam, ka Krievija neuzbruks
0: Valēri,
2: Ukrainai.
0: Kungs, es atbildēšu
2: arī
0: uz jautājumu.
2: Arī jūs gan jau tā domājat,
0: vai ne? Es atbildēšu uz savu jautājumu, uz jautājumu. Visu laiku jūs runājat tikai par karu, visu laiku jūs runājat par to, kāds uzbrauks uz mums.
3: No, jā, no,
0: kāpēc? Nu, kur jūs redzat to?
2: Kur redzat karu?
1: Nopietni, Ukrainā.
2: Nopietni, jūs šādi jautājumu uzdodiet.
0: Es runāšu.
2: Četri gadi notiek
0: par Latviju. Es nerunāšu par Ukrainu, es nerunāšu par to, kas tur tagad
2: droni
0: notiek.
2: Droni krīt Latvijā. Jūs
0: Man
2: to nepamanījāt?
0: Man svarīgi, kas notiek.
2: Droni krīt Latvijā. Jūs neesat pamanījuši
0: to? No kurienes viņi ir?
2: No kara, kas notiek Ukrainā.
0: Tas ir Ukraina
2: no kara,
0: droni.
2: Kas notiek Ukrainā.
0: Tas ir Ukraina
1: Tas
0: droni.
1: Ir Krievijas izraisīts karš.
0: Aizsardzības ministrija pateica, ka droni ir no Ukraina.
1: Kas izraisīja kravu karu Ukrainā?
3: Krieva atvairīti droni.
0: Vēlreiz, kuruši. Mēs runāsim tikai un vienīgi par Latviju. Man pilnīgi vienalga, kas notiek ārpus Latvijas. Tikai Latvijas iedzīvotāji.
1: Slesarkums.
4: Jā, tā Krievija un Baltkrievija, ar kura mums ir kopīga robeža 450 km garumā, uz mūžīgiem laikiem paliks kaimiņu valsts. Ar to ir jāsadzīvo. Jautājums, kad Eiropa spēs mainīt attieksmi un noņemt sankcijas sadarboties, vai tas būs pēc gada, pēc 5 vai pēc 50, mēs šodien nezinām. Bet pozīcija šodien ir skaidra. Kamēr Ukrainā nav beidzies karš, kamēr notiek karš starp rietumiem principā un arī Krieviju, nu, es Baltkrieviju arī, kas saka, viņa vienā blokā, jā, Latvija nevar būt neitrāla. Latvija nevar būt neitrāla. Ja mēs būtu neitrāli, mēs būtu kā Moldova, nesaprastam, kas notiek. Es varu pateikt to, ja kristu Ukraina, nākamās būtu Baltijas valstis. Ja šodien Ukraina cīnās, un cīņa Ukrainā lielā mērā ietekmē to, ka Krievija ir novainojusies. No otras puses, viņa arī kļūst stiprāk, jo Krievijas militārā industrija patreiz ir pārvērtusies. Principā militārā industrija ir pārņēmusi visu ekonomiku lielā mērā. Līdz ar to Latvijai ir jābūt spēcīga, bet Latvijai nevajag kvaukšķiet visu laiku, nevajag provocēt to pašu Krieviju. Latvijai ir jāsadarbojas cieši ar mūsu partneru valstīm, pirmkārt NATO, Eiropas Savienībā un tātad Amerikas Savienotām valstīm. Mums jārealizē gudra politika, un pat ja karš būs beidzies, mums vajadzēs realizēt gudru politiku, jo tā provokācijas visu laiku nevajadzīgās, es atvainojos, viņas arī ne pie kā labā nenotiek. Mums jādara viss, lai karš Ukrainā beigtos pēc iespējas ātrāk, un lai karš nesāktos atkal un nedod Dievs Latvijā. Tā kā tāda ir jābūt, tā kā Latvija nevar būt šodien neitrāla, jo mēs šodien esam apdraudēti, karš Ukrainā apdraud Latviju.
1: Runājot par aizsardzību, apvienotais saraksts atšķirībā no pārējiem koalīcijas partneriem nav ierakstījis par 5% aizsardzībai, kas būtu jānovirs budžetā vai...
3: Pirms tas ir, es man liekas, ir pašsaprotams jautājums. Tam vispār nevar būt ne vārdu runas. Šobrīd tas, ko mēs ieguldam drošībā, ir aizņemt naudu. Un šī nauda ļoti gudri jāiztērē. Pirmkārt ir jāpabeidz robežu. Ieguldījums robežā līdz šim gada beigām ir jāprīko robežu. Līdz nākošā gadam martam jāpabeidz pilnībā 100% ar Ukrainas pieredzi. Izdarīt tā, lai būtu pēc moderniem standartiem viss drošāk, lai mēs to pārvaldītu nevis ar cilvēku resursu, bet jau ar tehniskām palīdzekļiem. Mums ir drošām debesīm jābūt, to mēs pabeigsim līdz nākošā gada pavasarim jau lielāko daļu izpildot šogad. Tas ir pārņemot Ukrainas pieredzi, ka viņi var notriekt 85% no droniem. Mums ir jābūt kiberdrošībai. Redzat, kas mums ir noticis ar kiber? Mūsdienu drošība jau vairs nav tikai militāri vai tie uz robežu. Viņi arī ir kiberdrošība. Un tur ir mums ļoti vājs punkts. Mums ir ļoti vājs punkts. Tur ir jābūt kiberdrošības centram nevis uz papīra, bet dzīvē viņam ir jāstrādā. Tas ir... Tūlīt, tur var visu ekonomiku pazaudēt šādā veidā, ja mums ir neaizsargāt mūsu serveri. Un mums ir jācīnās pret nelegālo migrāciju. Mums ir šī kļūst jau arī par iekšējo drošību. Un tāpēc ir tiek ieviests Vilkats 2 operācija, kur versīsies pret iekšēju drošības jautājumu stiprināšanu. Bet stipra drošība var būt tikai un vienīgi tad, ja mums ir stipra ekonomika. Mēs varam uz mirkli aizņemties naudu un ieguldīt drošībā. Bet ja mēs to naudu nepārvērtīsim arī militārā industrijā, kur mūsu uzņēmēji ir spējīgi labas mantas saražot, un kurām šobrīd ir ļoti augsts pieprasījums un ļoti liela nauda ir tūlītās gan Ukrainā, gan mūsu apkārtējā. Un tas būs ilgi. Tie būs 5 līdz 10 gadi, kad būs pieprasījums pēc militārās lietas. Šai industrijai vislielākā perspektīva. Bet ja mēs to naudu nepārvērtīsim uzņēmējumos, mums būs...
1: Bet no proporcionāli, no aizsardzības budžeta, cik tad ir jāiegulda industrijā?
3: 30%.
2: Es varbūt iesākšu, ja drīkst, tā tad par

0: Aizsardzības finansējuma 5% apmērā tas ir stabili jāturpina, jo tā ir mūsu vienīgā apdrošināšanas polisa sadarbībā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Ja Donalda Trumpa uzstādījums ir, ka visām NATO dalībvalstīm jāiegūt 5%, tas arī Latvijai bez ierunām ir jāizpilda, un tā ir arī garantija tam, kad mēs esam vienoti ar ASV savā aizsardzības politikā. Es pilnībā pievienojos tam, kad mēs nevaram būt neitrāli. Mums ir jābūt ļoti skaidrai pozīcijai, skaidrai investīciju politikai un sadarbībai tieši ar Amerikas Savienotajām valstīm, jo viņi ir vienīgie, kas garantē drošību, tai skaitā Latvijai un visam NATO kopumā. Nevaru piekrist Šlesera kungam par to, ka mums nevajadzētu, kā jūs teicāt, kvaukšķēt. Es uzskatu, ka tā ir stingra Latvijas pozīcija kopā, kas ir tiek aizstāvēta kopā ar Ukrainu, jo tas arī ir veids, kādā veidā mēs startotiskajā vidē varam uzturēt šo te narratīvu par to, ka pretoties tam Krievijas stāstam, kas notiek dažādās valstīs, ka viņi saka, ka tā nemaz, tas nemaz nav iebrukums arī šajā studijā. Reku, mums ir cilvēki, kas acīm redzot uzskata, ka tas nav bijis iebrukums no Krievijas puses Ukrainā, ka viss tomēr ir kārtībā, tas Krievijas narratīvam jāstāv pretī. Mēs Latvijā esam šobrīd ANO drošības padomē. Tā nav kvaukšķēšana, tā ir Latvijas vārda izmantošana, lai mēs visai pasaulē norādītu tām netaisnību, to karadarbību, un tā iespēja ir jāizmanto. Mums jābūt stingriem savā pārliecībā kopā ar Ukrainas valsti un jācīnās pa Ukrainas neatkarību, tādējā sargājot pašiem savu neatkarību. Par investīcijām 5% ir vairāk kā 2 miljārdi. No šīs summas manā ieskatā stingri jārūpējās par to, lai 30% no katra iepirkuma nonāk Latvijas ekonomikā, papildus tam 200 miljoni nepieciešamā summa, kas ir nepieciešama kā tieša investīcija aizsardzības industrijas attīstībai Latvijā, kā jābūt kā patstāvīgai vienībai, kas veicina Latvijas uzņēmumu eksportspēju.
1: Nu, tur jums sakrīt, jā.
2: Es varu nokomentēt, jo...
1: Varbūt interesants stundze, un pēc tam jūs...
3: Jā, es noteikti uzsvērtu, ka arī mūsu programmā ir palielināt virs 5% ar uzsvaru uz ieguldījumiem vietējā militārā industrijā, jo tas tad būs arī iegūms ekonomikai, jo aizsardzības industrija nav vienkārši drošība, tā ir ar ekonomikas izaugsmu, tur pilnīgi pievienojos, ka mūsu strateģiskais partners amerikāņi arī noteikti ir jāiesaist arī šīs militārās industrijas attīstīšanā, un arī tas, ka mūsu militārā industrija ir eksportspējīga, ir viens no priekšnoteikumiem. Tā tad arī militārajās dažādās inovācijās, duālā pielietojuma attīstībā, kas ir faktiski militārās jomas attīstība ļoti labi stimulē arī ekonomikas attīstību citās nozarēs, bet vēl svarīgāk...
1: Bet cik daudz amerikāņu šobrīd piedalās?
3: Šobrīd es gribēju vēl uzsvērt otru daļu, kas varbūt netik izteikti izskanēja. Kulberkungs saka cīņu ar nelegālo migrāciju. Es domāju, mums ir jābūt ļoti stingrai imigrācijas politikai kā tādai. Arī legālā imigrācija ir jāieliek stingrā rāmī, ļoti jākontrolē drošība un jāspēj vērtēt, cik mēs varam atļauties trešvalstniekus Latvijā uzņemt, jo tā bāze, kas mums ir apakšā ar 50 okupācijas gadiem, un mūsu varētu teikt sabiedrības kopējo sastāvu un situāciju, ir būtiski atšķirīga no lielvalstīm kā Francija vai Vācija, un mēs visi redzam tās drošības problēmas un riskus, kas ir Eiropā. Es pilnīgi piekrītu, ka tur drošības jautājumi ir ļoti, ļoti slikti, īpaši varētu teikt tādās mazpilsētās, kas līdzinās Latvijas jau lielpilsētām, ka vietējie cilvēki vairs nevar uztvert, ka tās ir viņu mājas. Latviešiem vienmēr ir jābūt Latvijā kā mājās, tas nozīmē, ka arī legālā migrācija ir stingri, jākontrolē, jāierobežo un jādara viss, lai drošība arī iekšējā telpā būtu nemainītos, nepasliktinātos.
1: Jā. Nu labi, labi.
2: Jā, tad ņemot vērā, ka Valaiņa kungs pieminēja kvaukšķiešanu, es gribu vienkārši precizēt. Mm-hmm. Tā ir, es atvainojos, tukša muldēšana no Latvijas politiķa puses, nesasniedzot rezultātu. Jā. Ir lietas, kuras varēs.
3: Tā gan nav.
2: Latvija pirmajā vietā, 4 gadu laikā, ir atbalstījusi visus Saeimas lēmumus attiecībā uz atbalstu Ukrainu. Tas ir punkts viens. Mēs esam bijuši no pirmās dienas, mums pat ir, kas saka, daži biedri aizgāja projām, tikai tāpēc, ka šajā jautājumā viedokļi atšķirās. Otrakārt, jā, ar vienu roku mēs dodam atbalstu Ukrainai, ar otru mums ir jāaizstāv Latvijas intereses, lai piesaistītu finansējumu Latvijas ārējās robežas un tās teritorijas sargāšanai. Piemēram, Portugālē nav problēmas, tur karš Ukrainā vai kaut kur citur, viņiem nav kopīgā robeža. Mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī robeža nebūtu tikai Latvijas problēma.
1: Otra mēs lieta, jau par to runājām, jā.
2: Otra lieta tā, tie, kas ir bijuši ASV, es pieļauju, ka lielākā daļa klātesošo tur ir tikušies ar politiķiem, vismaz tas, ko man ir teikuši Amerikas politiķi, senatori, kongresmeni, viņi skaidri pasaka, Latvijas lielākā problēma ir jūsu vājā ekonomika. Un otrs jautājums ir, kur ir Amerikas investīcija?

0: Ja? Viņi skaidri pasaka, nosauciet lielākās investīcijas, kur ir Amerikas intereses. Ja? Šajā gadījumā mums ir mērķiecīgi jāpanāk, lai pēc iespējas vairāk Amerikas naudas būtu šeit, nu, un tā būs vēl lielāka garantija nekā šie 5%.
1: Jūs tikko pateicāt šo kaukšēšanu, piedošanu, ir ļoti daudz panākts. Tieši, es pats personīgi septiņās sēdēs esmu piedalījies. Tieši mūsu uzstājīgā reakcija par to, ka nedrīkst būt FIA, kas ir pasludinājis, ka drīkst sportisti atgriezties motosportā. Tikko FIBA pasludināja to, tikko olimpiskās kultūrā un mūzikā šitā lēnā atgriešanās Krievu apakaļ apritē. Mēs kopā ar Dāniju, Somiju, Zviedriju, Poliju un Norvēģiju esam panākuši ļoti spēcīgi šo te... Tas svari kausis griežās, viņi grib, Krievija visur jau uzpērk.
2: Lien iekšā.
1: Uzpērk, nāk lien iekšā un normalizē. Nākošais būs atslābums Ukrainas atbalstam, un jūs redzēsiet, būs atslābums mūsu visai robežai, mūsu visai drošībai. Da, to nedrīkst pieļaut. Un tieši Baltijas valstu, kā pareiz minēja, ir mums ļoti svarīga šī balss. Un ja mēs viņu kopistiski veidojam ar pārējiem partneriem, tam ir svars.
0: Man ir viens komentārs tikai. Kāpēc šo nepilno 5 gadu laikā mēs neesam nodrošinājuši reālu atbalstu Latgalei, izņemot to, ka mēs tur sūtam, kā saka, pierobežā, reāli no Briseles naudas un tā tālāk.
3: Aizbrauc
0: uz Latgali.
2: Nerunājiet kopā.
3: Pats arī apskaties, kas notiek Latgalē. Aizbrauc un paskaties, iespējams, tu vairs nepazīsti to vietu, uz kuriem tu esi aizbrauc. Latgalē šodien ir realizēts, šajā gadā realizēts, piemēram, avoti 15 miljonu rūpnīca, Werneris 85, 100 miljonu, tikai šogad
0: atvēlēts.
3: Privātās investīcijas.
0: Es runāju par Briseles fondi, kas novirzīta Latgalē.
3: Un 300 miljonu potenciālās investīcijas.
0: Viktor, privātās investē neatkarīgi. Es runāju par Briseli, ka mums vajadzētu
2: vairāk. Tā, stop!
0: Fondi, privāti
1: nav darīts pietiekam. Mēs pilnībā Aināram piekrītu. Nav darīts pietiekam. Viss šīs pēdējās septiņas sēdes, ko es tādā Eiropa padomē un visur bijis, tieši tam es izmantoju. Mums ir jābūt investīcijai pierobežai. Ja tukša pierobeža, ir nedroša pierobeža, nedroša Eiropas Savienības ārējā robeža.
2: Šeit tik pieminēts, ka mums ir jābūt trijām Baltijas valstīm kopā Rail Baltic projekts. Vai mēs varam atļauties nepabeigt šo projektu un iegāst pārējās Baltijas valsts ar to?
3: Es domāju, pilnīgi noteikti mēs nevaram atļauties šo projektu finansēt no valsts budžeta tādā apmērā, kā šobrīd viņš ir uzlikts uz galvu.
2: Arī riskējot nepabeigt?
3: Arī riskējot nepabeigt, tas būs labāk nekā realizēt to projektu, veidojot investīcijas, kas nekādā veidā pat dekādē nevarēs atmaksāties. Tātad šim projektam, tā kā tas ir Eiropas Savienības mēroga projekts, tas nav tikai Latvijas vai Baltijas, viņam jābūt arī no Eiropas Savienības pietiekamam finansējumam un bāzes izmaksas jāpārskata līdz tādam līmenim, lai šīs intereses varētu sabalansēt.
2: Sapratām,
3: tas ir tas,
2: jā,
3: par ko Zaļo Zemnieku Savienības stingri iestājās.
2: Nacionāla apvienība.
4: Jā, mēs esam par to, ka šis projekts, protams, nav ātri īstenojams. Redzam, ka iepriekšējos gados, varētu teikt, uzpūstās tāmes un nesaprātīgie tehniskie risinājumi, kur katrs pasūtīja pēc savām vēlmēm un sapņiem, ir jāmaina, un es domāju, darbs ir sākts, noteikti projekts ir jāīsteno, mēs nedrīkstam būt kā pārāvums starp, varētu teikt, ziemeļiem un dienvidiem un partnerus pievilt, bet tai pašā laikā ir stingri jāiestājās par papildus finansējumu arī Eiropas kontekstā, un to arī dara mūsu arī deputāti Eiroparlamentā, aktīvi strādājot tieši šī projekta virzienā un sadarbībā ar nacionālā līmeņa valdībām, tas ir iespējams. Es nesaku, ka to var izdarīt tai termiņā, kas bija nereāli nosprausts, kaut sākotnēji bija reāls, bet tagad tas vairs nav reāls, bet noteikti uz to ir jāiet, jo tieši šis savienojums ar Eiropu un pārāvums ar, kā saka, rietumu austrumu virzienā ar Krieviju ir tas ideālais risinājums, un arī ir jāpieņem lēmums par sliežu platumu atrisinājumu sadarbībā ar kaimiņu valstīm, lai mēs tiktu prom no tā haosa, kas šobrīd ir, ka mums ir divi sliežu platumu plānot un varētu teikt, mēs neesam to atrisinājuši. Šie lēmumi ir jāpieņem jau tuvākajos gados un jāīsteno.
2: Jā, Kulbera kungs.
1: Jā. Pilnībā pievienojos tam, ka Latvija nevar atļauties projektu, kāds šobrīd viņš tiek realizēts. Tā ir totālākā vēsturiska kļūda, kas tika izlaista, bet nu, kas ir izdarīts, tiemžēl mēs nevaram sasmelt apakaļ. Bet atteikties kā vienkārši trīs Baltijas valstis, tā ir izgāšanās uz kā vecai sētai pilnībā itin visām. Mums pēc tam varam necerēt uz Eiropas naudām un vispār. Šeit ir pilnībā atļauties viņi nevar arī igauņi un atļauties viņi nevar arī lietuvieši. Būsim atklāti. Visām trīs Baltijas valstīm vienā laivā ir jāiet ar vienotu pozīciju. Es pilnīgi zinu, kur un kā var 48% samazināt izdevumus. Tas ir ātrums, tas ir stacijas skaits, tehniskie parametri, visi mūsu 3 metru uzbērumu samazināšana un viss šis jautājums jāiet ar vienotu piedāvājumu, kā Eiropa ir jānofinansē šis arī kā drošības jautājums, kā

0: vēsturiska atdalīšanās no Padomju Savienības infrastruktūras uz Eiropas
1: infrastruktūras.
0: Tas ir paveicams tikai, tas ir vienošanās ar Briselē.
2: Mums taču Saima bija izmeklēšanas komisija, un jūs vadījāt to komisiju tieši par Rail Baltiku. Ja? Tur bija skaidri gaiši pateikts, kurš ir vainīgs pie tā, ka mēs tagad nevaram pabeigt normāli šo projektu. Un es vispār uzskaitu, ka uz šo brīdi mums nav vajadzīgs. Mēs nevaram terēt naudas uz Rail Baltiku.
1: Tas ir jāpamat, jūs partīsies? Ka...
2: Uz tuvākajiem 5-10 gadiem, jā.
3: Tātad projekta sadārdzinājums, kas sākotnēji plānos no 2,8 miljārdi, ir palielinājis uz 10-12 miljārdi, kas ir principā nepieņemami. Numur divi, šo projektu nevar realizēt ar nacionālā līmeņa fondiem uz nodokļu maksātāju, kas iekasētās naudas. 85% finansējumi jānāk no Eiropas. Treškārt ir jāizvērtē projekta būtība, ja patreiz viņš ir murgains. Mēs runājam par militāro faktoru, ja kāds militārais faktors visiem šiem zelta paļiem sabūvētām stacijām, centrālā dzelzceļa stacijā, tur nav nekāda faktora. Tur ies viens vilciens maksimāli dienā, pasažieru vilciens starp Igauniju un
1: Latviju. Kas ir
3: Latviju.
1: Jādara ar šo projektu?
3: Mums ir, atšķirībā no citām partijām, programmā ir akcijas kongresa punkts. Ja vien mēs šo projektu realizēsim, pirmkārt Eiropas finansējums, otrkārt ir jāatsakās no Salaspils, jo būvēt garā ko tiltu Latvijā, modernāko tiltu, kas maksās vismaz miljārdu, ir pilnīgi bezjēdzīga. Iespējams, vajadzētu izvērtēt, piemēram, šī projekta novirzīšanu gar Ādažu militāro bāze caur Rīgas brīvostu, tālāk uz lidostu. Un tad mēs savienotu Ādažu bāze, lidosta un
1: nozīmē...
3: osta. Un tas principā, jo mēs neko neesam vēl
1: pamatīga revīzija, īsa piebilde, jā.
3: Un tas varētu dot to militāro vispār kaut kādu piedevu.
0: Mēs nevaram to izvērst. Tikai, diemžēl, ir nokavēts šis laiks, tas ir 2 miljārdi dārgāk nekā.
1: Jā. Jūs varat 10 sekundēs.
3: Es atvainojos, no 3 šķērsojumiem. Patreiz ir paredzēts Salaspils šķērsojums. Esošais, jā. Un vēl trešais, kur Rīgas, kas saka, iespējams.
1: Jā, mikro replika un tad viss.
4: Jāmēna arī šī te attieksme, ka šo projektu skatās kā uz pasažieru pārvadājumiem, uzņēmējdarbība, kargo pārvadājumi ir tas, uz ko jāsāk balstīt šī aprēķina, jo uzņēmējiem tieši varētu būt vislielākā interesa potenciāli gūt labumu no šī projekta. Tieši kā pārvadājumi. Nodrošināt.
1: Jā, saku visi, saku paldies. Stop, mums ir jābeidz. Andris Kulbergs no apvienotās saraksts, Viktors Valainis, ZZS, Ilze Indriksona no Nacionālās apvienības, Svetran Čulko no Stabilitātē un Ainārs Lesers no Latvijas pirmajā vietā. Nākamā premjera kandidāta diskusija būs tieši pēc nedēļas. Tur būs mazāks sastāvs, varbūt būs iespēja vairāk izteikties. Evi Junāma, producenta, studijā Mārija Ansone.
5: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjuzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.
6: Tēvu dienas nedēļā ģimenes studijas sarunu centrā tēvi un vīrieši. Pirmdien diskutēsim par klausītāju rosināto, vai vīrietim noteikti jābūt klāt brīdī, kad pasaulē nāk viņa bērns. Klausieties un piedalieties 2:05.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
7: Ar ziņām 2 studijā Ģerts Auzāns. Joprojām nav ziņu par Nepālā pazudušajiem Latvijas valsts piederīgajiem, tā ziņo ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Jurģis Barkāns. Viņš atrodas Nepālā un par pazudušo meklēšanu nepārtraukti sazinās ar vietējām iestādēm, arī tur akreditētajām citu valstu vēstniecībām. Ir saņemta informācija no Ķīnas, kas aicina iesniegt DNS datus atrastu bojāgājušo identificēšanai. Šī informācija tālāk nodot valsts policijai. Turpin Barkāns.
8: Diemžēl arī šodien nav nekādu ziņu jaunu, ko pavēstīt par Latvijas pilsoņiem, kas ir cietuši plūdos. Tāpat nav ziņas arī par 554 citiem ārzemniekiem. Visi meklē savus pilsoņus. Turpinām būt kontaktā arī ar Nepālas kompetenci.

0: kompetentajām iestādēm. Arī viņi turpina savu darbu, nekas nav apstājies. Šajā nedēļas nogalē tika atrasti 4 izdzīvojušie, 3 cilvēki hidrotuneļos un viena 64 gadus veca sieviete savā dzīvesvietā 4. stāvā. Šodien Nepālā ir izsludināta sēru diena plūdos bojāgājušajiem. Arī neskatoties uz to, turpinam tikties, apmainīties ar informāciju.
1: Kopumā līdz šim nogruvumos Nepālā bojāgājuši vairāk nekā 1300 cilvēku, bet bez vēsts pazuduši vairāk nekā 5500. Rīgas domā šodien pulksteni 6:00 pievakarē notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko svētbrīdi vadīs arhibiskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāji. Policisti 4. septembrī aizturējuši kādu vīrieti par iespējamām seksuālu raksturu darbībām pret mazgadīgo, tā informē valsts policijā. Policija saņēma informāciju, ka Jelgavā bērnu laukuma teritorijā kāds vīrietis iespējams veica netiklas darbības pret mazgadīgu personu. Par notikušo sākts krimināla process. Pārbaudot dokumentus, konstatēts, ka aizturētais ir 87. Gadā dzimis Uzbekistānas pilsonis. Un personas dzīvesvietā atrastas iespējams narkotiskās vielas, kas nodotas ekspertīzes veikšanai. Vīrietis atzīts par aizdomās turētu un tiesa viņam piemērojusi apcietinājumu. Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallas pēdējā brīdī atcēlusi šodien plānoto augsta līmeņa darba grupas izveidi, kuras uzdevums būtu stiprināt Eiropas aizsardzību. Lēmums pieņemts pēc tam, kad pret šo ieceru iebilda vairāku bloku dalībvalstu valdību pārstāvi. Vairākas dalībvalstis uzskatīja, ka šobrīd tas nebūtu pareizais solis, tā ziņu aģentūra EDP atskaidrojusi vārdā neminēta Eiropas Savienības amatpersona. Turpina Rustam Šukurovs.
2: Kā vēsta DPA, pret darba grupas izveidi iepriekš iebilduši Vācijas un Itālijas valdību pārstāvji. Kā iespējamo iemeslu Vācijas nostājai, DPA min Berlīnes kritisko attieksmi pret Eiropas Savienības ārlietu dienesta vadītāju Kaju Kallasu. Bija plānots, ka darba grupa Kallasas vadībā izstrādās priekšlikumus, kā pēc iespējas ātrāk un efektīvāk novērst Eiropas aizsardzības spēju trūkumus, kā arī sagatavos ziņojumu ar konkrētiem ieteikumiem. Darba grupā bija paredzēts iekļaut Eiropas Savienības dalībvalstu, apvienotās karalistes un Ukrainas politiskos un militāros līderus.
1: Eiropas Savienība plāno būtiski palielināt investīcijas Grenlandē, lai tādējādi demonstrētu savu pretestību ASV prezidenta Donalda Trumpa pretenzijām uz salas aneksiju. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šodien uzturoties Dānijas autonomajā teritorijā gatavojas paziņot par investīciju palielināšanu tādās jomās kā dabas izrakteņu ieguves, satelītsakaru un atjaunojamā enerģētika. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlase nākamā gada pasaules čempionātu sāks 14. maijā ar spēli pret Somiju, tā liecina Starptautiskās hokeja federācijas publicētais spēļu kalendārs. Latvijas izlase visas 7 apakšgrupas spēles aizvadīs Mannheimā, Saparen halē. Pirmajā mačā 14. maijā Latvija tiksies ar Somiju. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 19 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 58%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem saula, vietām īslaicīgs lietus, kā turpmāk stāsta Toms Brīcis.
3: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs siltāks, otrdiena paies bez nokrišņiem, laiks būs saulains vienīgi vakarpusē, Kurzemē vietām tomēr uzlīs, pēcpusdienā 19-23 grādi, trešdien daudz viet Latvijas rietumu un centrālajā daļā uznāks īslaicīgs lietus vietām ar pērkonu, bet temperatūra pakāpsies līdz 17-22 grādiem, valsts austrumos līdz 23-25 grādiem. Ceturtdien lietus kļūs ilgstošāks un plašāks, kļūs arī vēsāks, 15-19 grādi, bet galējos valsts austrumos temperatūra vēl var sasniegt 20-23 grādus. Nedēļas nogalē bieži garāms lietus, brāzmaiņas dienvidrietumu rietumu vējš un pēcpusdienās tikai 15-20 grādi.
4: Notiek pāreja no skatījuma uz bērnu kā uz pasīvu, mežonīgu būtni, kas ir jādisciplinē, kas ir jākulturizē, uz bērnu kā uz rīcības spējīgu cilvēku.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
6: Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā raidījuma producenti. Šodien ir Ieva Grīnberga, mans vārds ir Agnese Linka. Pirms dažām paaudzēm vīriešu piedalīšanās dzemdībās nu šķita, kas tiešām neiedomājams, bet pāris desmit gažu laikā šī situācija ir ievērojami mainījusies.

0: Tad ģimenes dzemdības nav nekas īpašs un varētu pat šķist, tas ir pašsaprotami un tā dara visi. Taču pēc sarunas par intimitāti, pēc bērna piedzimšanas, mēs šeit ģimenes studijā saņēmām vairākas klausītāju vīriešu pārdomas rakstiskā formā, tostarp apgalvojums, ka vīrietim dzemdību nodaļā nu patiešām nav ko meklēt. Tas rosināja aizdomāties un rīko šo sarunu, kā nekā arī nedēļas nogalē tēvu diena, tāpēc šajā nedēļā ģimenes studijas temati ap un par vīriešu lietām tematiku. Un tad nu priecājos sveicināt šodien šeit sarunas dalībniekus. Pirmā no tām ir Rīgas dzemdību nama vecmāte, klīniskā un veselības psiholoģa Laila Laganovska. Labdien, Laila!
1: Labdien!
0: Un prieks, ka esat šeit klātienē kopā pie mums studijā. Un gaidam pavisam drīz mums pievienosies arī Ventspils slimnīcas dzemdību un ginekoloģijas bloka vadītājs, ginekologs, dzemdību speciālists Sergejs Tarasovs. Teju jau redzam un dzirdam. Jā, labdien, Sergej!
2: Labdien! Labdien!
0: Un partnerattiecību un intimitātes kompetences eksperta Kristīna Baloda arī dzen pievienojas mums šodien attālināt. Labdien, Kristīna!
3: Labdien!
0: Paldies, ka varējāt visi atrast laiku un iespēju sarunāties par tik svarīgu tematu šodien ģimenes studijā. Mūsu sarunai jāpiebilst, pēcāk netieši pievienosies vēl daži dalībnieki, bet arī jūs, klausītāji, jau tagad varat iesaistīties, ja vēlaties ko piebilst. WhatsApp numurs ir 25660440, jūs varat mums rakstīt tur rakstiskas ziņas vai arī sūtīt ziņas raidījumam ģimenes studiju no Latvijas Radio 1 mājaslapas. Mēs gaidīsim jūs komentārus par jautājumu, vai jūsprāt vīrietim ir jāpiedalās sava bērna piedzimšanas procesā, esot tur klātesošam. Laila, jums kā klātienes viešņai pirmajai lūkšu ieskatu vai vērtējumu par to, vai un kā jūsprāt pēdējos gados ir mainījusies vīriešu attieksme pret piedalīšanos dzemdībās un iesaisti tajās? Vai visiem tas ir jādara? Vai tā ir tā valdošā tendence?
1: Jā, valdošā tendence, es domāju, ka tā ir. Vai visiem ir jāiesaistās dzemdībās? Noteikti nē. Jo pastāv dažādi riski, un es domāju, ka šī ir jaudīga tēma, par ko mēs šodien runāsim, vai mēs tiksim ar viņu galā, domāju, ka arī nē, jo...
0: Iesāksim.
1: Jā, un es domāju, ka vīriešiem dzemdībās, kas piedalīsies ar partneriem, būs daudz ko teikt. Jā, es gribu pateikt lielu, lielu paldies visiem, kas ir bijuši klātesoši savu bērnu radībās, paldies arī tiem, kas nav bijuši klāti, jo kaut kādu iemeslu dēļ viņi, es ļoti ceru, ir vienojušies ar savu partneri, kāpēc viņi tajās nepiedalīsies. Jo tur ir kaut kāda noteikti zināma iemesli, un ne pilnīgi visi vīrieši nevar tajās piedalīties. Jo tam mēs runājam ne par lietām, ne par priekšmetiem, tam mēs runājam par pavisam nopietnu lietu, par dzīvību, par to, ka nāks pasaulē bērniņš. Un tas var būt bailīgi, un tas var būt satraucoši. Un topošajiem tēviem šķiet, tas var būt vēl vairāk satraucoši, jo viņi taču ir alfa tēviņi. Viņi atnāks, un viņi vienmēr izdarīs, un kaut ko tādu varbūt būs spēcīgāk situācijās, kuras viņi var pārvaldīt. Bet radības vai dzemdības ir tā lieta, kuras tā kā tas ir mazliet komplicētāk un sarežģītāk, es teiktu, jā. Un tāpēc visiem nav jāpiedalās dzemdībās.
0: Mm-hmm. Sergej, kā jūs teiktu?
2: Sveiki. Paldies pirmkārt, ka paaicinājāt. Šis, man liekas, ir tāds ļoti tiešām interesants un aktuāls, bet sen neaktualizēts jautājums. Līdz ar to būtu interesanti parunāt, jā.
0: Sen, piedodiet, Laila, neaktualizēts varbūt tāpēc, ka lielākajai daļai jau šķiet pašsaprotam. Kā tad tur var neiet un nepiedalīties?
2: Nu, tas atkal ir tas jautājums, ko Laila jau pateica. Droši vien, es arī esmu par to, ka, ja cilvēks vēlas vīriešu dzimtas, tā teikt, ja viņš vēlas piedalīties tajās dzemdībās, to nevajadzētu liekt nevienā no situācijām, ne dzemdībās parastajās, ne kaut kādā tur plānoida ķeizargriezienā, ne arī akūtā ķeizargriezienā, jo tas, nu, galīgi nav ļoti akūts kaut kas. Līdz ar to, bet ir arī gadījumi, kad Varbūt tas nav īsti vajadzīgs, jo ir vīrieši.

Vīrieši, kas saprot jau no paša sākuma, ka nu, tas nav tas, ko viņi vēlas redzēt. Tas arī nav vienmēr, es pat teiktu, pat parasti tas nav ļoti estētiski, un ne visi gatavi tam, kas tur dzemdībās mēs.

0: 10 laikam ir ar partneriem, es tā teiktu. Un tas viens no tiem 10 gadījumiem parasti ir vai nu, ka nav uz vietas cilvēks, jo, teiksim, šeit Ventspilī nu, ļoti daudzas sievietes ir, tā teikt, partnerībā vai tā šāda vai tāda veida partnerībā ar jūrniekiem, un viņiem nevienmēr ir iespēja būt klāt dzemdībās. Tā kā es teiktu, ka tā ir tā galvenā, nu, vismaz Ventspilī, tas ir galvenais iemesls, kāpēc kādreiz tas vīrietis nav. Kādreiz vienkārši ir kaut kādas ģimenes lietas, tur es nezinu, divi bērni mājās un kādam ir jāpieskata, bet pārsvarā tomēr kāds ir klāt, ja ne vīrietis, tad, nu, māsa, meita, nezinu, māte, kā kura reize.
1: Laila, jums kaut kā līdzīga varētu būt, vai tā proporcija citādāka? Cik bieži jūs sastopat sievietes ar bez partneriem?
2: Tieši tāpat, es domāju, no 10 gadījumiem ir viens, kurā sieviete ir viena. Un no vecmātes viedokļa man pat ir mazliet neparasti. Jūs viena esat, jā. Kādreiz partneri, pieņemsim vīrieti, ja mēs runājam tieši par vīrieti, ja, tad kāds atnāk līdz draudzene, partnere, reizēm pavadošā persona ir mamma, kādreiz arī dūla. Ja sieviete zina, ka viņa nevarēs viena pat, nu, ka viņai nebūs partneris, tad viņa iespējams, kad jau gatavojās, viņa nāk ar dūlu vai savukārt viņa noteikti ņem līgumu vecmāti, jo tā viņai ir drošāk.
1: Klausītāja iesaistās, Normunds raksta, piedalījos divās dzemdībās pirms 30 un pirms 25 gadiem. Atskatoties pagātnē, uzskata, ka tā nav vīriešu darīšana. Vīriešiem nav jāpiedalās dzemdībās. Cita lieta, dzemdībās jāpiedalās citām saimes sievietēm. Tā saka kāds no mūsu klausītājiem. Kristīna, gribu jums dot vārdu, lūgt izstāstīt, kā jūs no savas profesionālās perspektīvas redzat ieguvumi un riski par vai pret partneru piedalīšanos dzemdībās klātbūtni.
3: Jā, paldies. Es noteikti gribētu sākt ar to, ka būtiski noteikti ir atcerēties, ka piedalīšanās vai nepiedalīšanās vēlams nav ne morāls, ne mīlestības pārbaudījums attiecībām, kur kaut kādā mērā droši vien arī tas galavārds noteikti ir pašai sievietei, nu, tātad cilvēkam, kurš lēž pasaulē bērniņu. Un tad, protams, arī vēl tas, ko es noteikti savā pieredzē redzu un vēroju, ka tās attiecības jau partnerībā ir ļoti, ļoti dažādas. Un tēti bērniņiem jau arī mēdz būt ļoti dažādi. Un droši vien tie tēti, kuri jau ir vairāk bijuši kopā tai grūtniecības periodā un vairāk kaut kā jau sevi sajutuši un nu, kaut kā apjautuši to savu nozīmi līdzās topošajai mammai, varbūt arī kaut kā labāk norentējās pašā tai dzemdību pieredzē un paši saprot to savu pozīciju, ka gluži es tur neienāk kā vērotājs vai skatītājs un daudz, kur iespējams es vairāk mēģinu ieklausīties un skatīties, kā tad es tieši varu būt tas atbalsts, jo būtībā jau tas kaut kādā mērā spoguļo arī pašas attiecības, kādas ir pārī. Bet nu, noteikti tas, ko es gribētu uzsvērt, ka tam nevajadzētu būt kaut kādā mērā mērauklai, morālai mērauklai vai mīlestības mērauklai attiecībās.
1: Nu, jā, jūs teicāt, galavārdam jābūt sievietei, bet ja vīrs vienkārši saka, es tur neiešu, piedot, es to nevaru, tad jau viņa paliek bez tā galavārda.
3: Es biju vairāk to domājusi tādā ziņā, ka tomēr tas ir ļoti intuitīvs pasākums. Jā, es vairāk domāju tajā ziņā, ka droši vien, lai kā tētis gribētu vai negribētu, tas gala vārds tomēr paliek pašai dzemdētājai par to, vai viņu vēlās vēl kāda cilvēka klātesamība. Jo tā mana pieredze rāda, ka reizēm sievietes pieņem šos te lēmumus, ka viņas piekrīt, bet būtībā iespējams viņas ļoti rūpējās un emocionāli pārdzīvo arī par to tēti, kā viņš tur sagaidīs to bērnu un satraucās pēc tam, kā tas ietekmēs seksuālās attiecības. Sieviešu psiholoģija jau reizēm ļoti neviennozīmīga. Mīļā miera laba, es dodu savu piekrišanu, bet vai tajā brīdī es tiešām parūpējos par tādu autentisku savu sajūtu, kā es gribētu, reizēm tur mēdz pietrūkt arī drosmes pateikt to nē. Un no tā man darba pieredze rāda arī, kad reizēm, piemēram, dūla ir daudz, varbūt pat tāds klātesošs.

0: mazāks un lielāks atbalsts nekā varbūt nestabilāks tētis, kurš ar savu satraukumu varbūt ienes vēl papildus rūpes, dzemdību pieredzē ne tik daudz to atbalstu. Nu, viss jau ir vienmēr atkarīgs no tā, cik apzināti mēs ieejam, jebkurā pieredzē. Un es domāju, dzemdību pieredzē šī apzinātība, kā dēļ es gribu tur piedalīties, kā es saredzu to savu lomu, kā es būšu tas atbalsts un arī būt gatavam kaut kādā mērā tam negaidītajam, neparedzamajam, kas arī mūs var pārsteigt, kur nu vēl jo īpaši dzemdībās.
1: Vēl kaut kas, ko jūs uzskaitītu pie ieguvumiem vai riskiem vīrietim piedaloties dzemdībās?
0: Viennozīmīgi tas, ko es redzu, bet es teikšu, ka tas vienmēr ir ar piebildi, bet ja, tas ir tā apzinātība. Mēs daudz kur piedalāmies piedalīšanās pēc. Bet noteikti, jo tā piedalīšanās ir apzināta, ka pirms tam varbūt jau vairāk pārunāta, kā tieši tā piedalīšanās notiks. Arī būt pārim pašiem gatavākiem tam, ka process pats var ienest kaut kādas izmaiņas. Bet es teiktu, ka tā apzināta piedalīšanās vismaz manā pieredzē rāda, ka tas kaut kādā mērā ļoti satuvina arī pašu pāri tādā uzticēšanās līmenī, jo dzemdības patiešām ir tāds... Nu, pasākums, kur mēs nevienmēr zinām, kā viņš noritēs, un tur tā atvērtība, atklātība un komunikācijas tiešums un godīgums un autentiskums, kas tajā ienāk, nu, tā viennozīmīgi var būt arī viena no tādām skaistākajām, dziļākajām pārpieredzēm. Ja tas būtu noteikti tas būtiskākais.
1: Jā. Ja es jums, Laila, jautātu, ko jūs uzskaitītu vēl pie ieguvumiem un pie riskiem, jo jūs arī tos jau pašā iesākumā pieminējāt?
2: Ieguvumi noteikti ir, es domāju, ka nu, jā, tā noteikti centrā, tātad mums dzemdībās centrā, kas ir? Centrā ir sieviete, kura dzemdēs bērnu, nu varētu teikt, jā tā. Un tātad mēs visi pārējie esam ap šo centru, ja? Jo mēs atnācām te tāpēc, kad mēs palīdzēsim viņai, šai sievietei. Līdz ar to es domāju, ka tad, kad pāris izdara izvēles, viņiem ir pirms tam ir jābūt sarunai. Pavisam vienkārši vai sarežģītāk, es nezinu, kādas ir pāra attiecības, bet vienoties, ko mēs darām kopā dzemdībās, cik tālu, pie tam es paplašināšu mazliet to robežu. Nevienmēr vīrietim ir jābūt no, kā saka, dzemdību sākuma, līdz dzemdību beigām es to izturēju, atrodoties dzemdību zālē. Un es domāju, ka ārsts arī man noteikti piekritīs, dakters. Mums ir iespēja viņam izstāstīt, pieņemsim arī kā vecmātei. Jūs varat būt tieši tik ilgi, cik jūs vēlaties, un ja jūs jūtat, ka jums paliek nelabi vai kaut kāds ģībiens nāk, nu, pavisam vienkārši, ja, kas ir arī bijis un pieredzēts. Ja. Ejiet lūdzu ārā, mēs pat sarunājam ar vecmātēm, nu, kurā vietā tu var pasēdēt. Te var padzert ūdeni, te ir dīvāns, un tādā veidā tu vari atbalstīt sievieti līdz tai robežai, līdz kurai tu vari. Ja, nu, ja viņi ir vienojās, kad, jā, mēs ejam kopā. Mēs grūtniecība esam kopā, ja mums ir svarīgi būt, ja. Mēs dzemdībās esam kopā līdz kaut kādam brīdim, un ir ļoti jauki, ja sieviete arī kādreiz jūt, un es to esmu pieredzējis, kad vīrietis tur iziet ārā vai pēc ūdens, tad sieviete man saka, Laila, paklausies, pasaki manam vīram, tu, kad tagad mēs spiedīsim bērnu iztumšanas fāzi ir, un lai viņš iziet ārā, lai viņš pasēž uz dīvāniņu. Acīm redzot, te mēs arī saklausām, ko Kristīna teica, viņai varbūt pašai tā kā nērti vai bailīgi, vai viņa man tā arī saka kādreiz, es visu laiku saudāk, man būs jādomā par viņu. Ja? Un tad es tieši tā arī saku, klausies, izej ārā, pasēdi, pagaidi, bērniņš ieraudāsies, un mēs tev pasauksim atpakaļ.
1: Viņa piekrīt vienmēr?
2: Jā, es neesmu piedzīvojis gadījumu, kad nepiekrīt, un man tieši bijuši, tomēr caur manām rokām ir nākuši ļoti daudz tūkstoši bērniņi, ja? Neesmu vēl tādu satikusi, ja satikšu, tad izstāstīšu. Jā, tas ir tā kā paplašinot robežas, kāpēc mēs, bet vispār viennozīmīgi, es gatavojoties raidījumam, gandrīz satiku daudz sievietes, kas ir dzemdējušas nu, ar partneri kopā, un viņas vienmēr, tā kā, es nezinu, neesmu arī satiks, viņas vienmēr saka, jo, obligāti viņam jānāk līdzi. Kāpēc? Man ir vieglāk, viņa saka, es varu uzticēties, man ir drošāk ar šo te partneri, acīm redzot, ir labas partneri attiecības, es domāju, un tāpēc mēs varam viņu tā kā aicināt līdzi un zināt, kad jā, viņam ir jābūt.
1: Mm-hmm.

0: Ja, ko jūs vēl papildinātu kolēģi teiktajā par riskiem un ieguvumiem?
1: Es piekrītu Kristīnas teiktiem un arī Lailas teiktiem. Es piekrītu, gribētu gan vēl papildināt, te izskanēja par to, par, nu, respektīvi, nu, tādu kā karti, kā tad rīkoties. Šeit pats pirmais, kas būtu jānoskaidro, vai pašai sievietei tas ir vajadzīgs, vai viņa grib, lai tas partneris piedalās. Un tad arī no tā, nu, tas gan būtu jāizdomā mājās jau, jo nav labs variants, ja ģimene ierodas uz dzemdībām, un tad pēkšņi izrādās, ka, nu, tā kā īsti negribās, lai tur tas vecis atrodas, un tā kā man ir kaut kāds diskomforts, un tad arī tās dzemdības tā kā vairs īsti nav tik patīkamas un tik foršs tas ceļojums. Tāpēc, nu, šeit šis ir tas jautājums, kas ir jāatrisina vēl mājās. Varbūt kaut kādā no vizītēm pie ambulatorā ginekologa vai pie vecmātes vai pie ģimenes ārsta kopā atnākt abiem diviem un izrunāt, izdiskutēt to jautājumu. Otrs variants, kad, nevis variants, bet tālāk, tad tajā brīdī, kad ir pieņemts tas lēmums, nu jā, nu tā kā mēs gribētu abi kopā piedalīties, uzprasītam vīrietim, vai viņš grib, vai viņš apzinās, vai viņš saprot, ko nozīmē tās dzemdības, vai, nu, es arī, nu, es neesmu droši, ka tiešām visiem vajag, ka tas ir visiem vajadzīgs. Ir redzēti arī stipri nelaimīgi vīrieši pēc liekas, ka dzemdībām parastajām, bet, nu, viņš tur saskatās to, ko viņam, nu, nevajadzētu redzēt, varbūt realitātē, kā tas izskatās. Ja viņš ir gatavs tam, ok, tāpēc nē, uz priekšu baltais karoks droši. Ja viņš īsti nav gatavs tam, kad tās dzemdības redzēt kā tādas, kā tas viss izskatās ar visu, kas tur tajā dzemdību zālē notiek dzemdību laikā, tad varbūt vajag uzprasīt, varbūt viņš grib piedalīties līdz tam dzemdību brīdim, un tas ir tas, ko arī Laila teica, kad pilnīgi mierīgi lielākā daļa, nu, man ir bijis viens interesants kungs, kurš sievieti absolūti nevēlējās, mēs arī tā īsti nevēlējāmies, jo viņš, nu, viņš reāli traucēja, viņš līda iekšā dzemdībās, viņš bez maz vai pats tur ar pirkstiem piedalījās, nu, tas bija tāds interesants gadījums, nu, tad droši vien tas, nu, tāds īpašs gadījums, bet tīri principiāli, ja tas vīrietis nav īsti gatavs piedalīties pašās dzemdībās tajā dzemdību brīdī, tad bieži vien sieviete vēlas tiešām, lai viņai vienkārši kāds ir klāt, kāds piederīgais, tā var tiešām būt arī dūla, tā var būt līguma vecmāte, kas nu, tā kā nedalītu laiku vēl tai sievietei. Bet kādreiz tiešām arī tas vīrietis var palīdzēt kaut vai, nezinu, ūdeni atnest un paturēt aiz rociņas un atbalstīt vienkārši morāli un, nezinu, aizvest līdz toaletei. Bet ja viņš nevēlas vai viņš saprot, ka viņš varbūt negrib to darīt, nu, tad varbūt uz to dzemdību brīdi viņš vienkārši var iziet. Tad, kad visi piedzemdē, viss ir smuki salikts, sakopts un visi atkal ir skaisti un laimīgi, viņš var mierīgi ienākt iekšā tajā palātā un turpināt to savu iepazīšanos ar savu bērnu. Nu, tāds tas mana tā doma.
0: Kristīna, jums ir šim kas piebilstams?
2: Jā, es tā klausījos un es aizdomājos, protams, ka kaut kādā mērā vīrietim iedot plānu, tas rada viņam kaut kādu saprotamu drošības sajūtu. Bet, nu, manuprāt, tomēr, ņemot vērā, es pilnīgi piekritīšu gan Lailai, gan daktarim, tomēr centrā ir sieviete un tā absolūti iracionālā un spontānā vajadzība kaut ko pamainīt priekš sevis, ja es jūtu, ka tas šobrīd ir būtiskāk nekā varbūt tas, ko es nolēmu tai mājās. Es tomēr gribētu kaut kā, kad tiek atstāt šī iespēja sievietei arī kaut ko pamainīt savā pusē, jo galu galā reizēm jau tieši tā arī ir. Man varbūt likās, ka es tur ļoti atslāpšu viņa klātbūtnē un viņš man palīdzēs un atbalstīs vai iedos to drošības sajūtu, bet tad viņš savā satraukumā pēkšņi sāk ļoti rosīties un būt aktīvs un izdomāt savu liederīgumu un tas vairāk sāk traucēt vai arī uz otru pusi. paklausīt, kad nu, varbūt es nejūtos droši, bet tad viņš tur patais durvīm ir, un tad kaut kādā tajā brīdī man ir iespēja pasaukt. Es droši vien vēlreiz aktualizēšu to, ka noteikti dzemdības sākās jau stipri pirms pašām dzemdībām.

0: Jā, un bāra šī dinamika, kā viņi vispār sagatavo sevi un atverās kaut kādām lielākām dzīves pieredzēm, tas kopā nu, priekos un bēdās un izaicinājumos un sajūsmā. Un tam, ko es arī droši vien gribētu pievērst uzmanību, varbūt ņemot vērā, ka man tā kvalifikācija vairāk ir saistīta arī ar tādu seksuālo labklājību un partnerattiecību labklājību. Tomēr viens no tādiem būtiskiem jautājumiem pāra attiecību ir arī šī te erotiskā saiknē. Un tas, ko es daudzas dzirdēju no vīriešiem pašiem, tās bažas, kā tad tas tur būs, ka es piedzīvošu no vienas puses to dzemdējošo sievieti, un pēc tam es uz viņu vairs nevarēšu paskatīties ar tām pašām iekāras acīm. Un te nu gan es gribētu novilkt tomēr tādu stop zīmīti, jā, jo mēs, protams, varam saudzēt vīrieti kaut kādā mērā no tā, ka sievieti iet cauri šim te grūtniecības laikam, dzemdību pieredzējumu, pēcdzemdību periodam, bet kaut kādā mērā, es teiktu, tas arī ierobežo pašu vīrieti pieņemt šīs te daudzās sievišķās izpausmes šajā pasaulē. Un kaut kādā ziņā es teiktu, ka pāriet no tās savas seksualitātes izpratnes kā nu varbūt tādas impulsu vadītas reakcijas uz sievieti kā kairinājumu, tomēr uz tādu apzinātu seksuālo, romantisko, erotisko attiecību praktizēšanu, tas varbūt arī ļoti liels ievērojums, es teiktu, tāds nobriešanas un izaugsmes nu, pieredzes posms vīrietiem tieši šajā te partera attiecību un tēva un mammas lomas kontekstā, kas daudzus pāris patiešām izaicina. Jā, bet ne tikai saistībā ar to, ka dzemdībās būtu redzēts kaut kas ārkārtīgi, no tāds, es nezinu, biedējošs, satraucošs vai nepatīkams, bet drīzāk es teiktu ar to, ka jebkurā gadījumā, kļūstot par vecākiem, mēs mācamies pieņemt šīs te divas lomas, ka mēs nu, esam ne tikai partneri vairs, un mūs saista ne tikai šī te romantiska, erotiskā saikne un visādi tur dzīves plāni, bet mēs arī esam vecāki. Un, protams, šīs lomas visu dzīvi savā starpā ik pa brīdi konkurēs, izaicinās un mums būs jāmācās, kā viņas abas mīļa aprūpēt un integrēt un es teiktu, ka dzemdības un pats gaidību laiks un arī pēcdzemdību periods patiesībā var būt ārkārtīgi skaists periods, kad tieši pāriet no šīs te reaģējošās seksualitātes vairāk uz tādu praktizēšanu un sevis izkopšanu un izzināšanu, kā tad šīs te attiecības vadīt.
1: Rolands mums raksta, labākais lēmums bija piedalīties visu trīs manu bērnu dzemdībās. Tas tieši satuvināja mūsu ar sievu un uzlaboja mūsu attiecības. Un Dzintars piebilst tie vīrieši, kas saka, nevarēs paskatīties uz sievieti ar iekāras acīm. Atgādinājums, ka tieši paši arī šādi nācāt pasaulē no savas mātes miesām. Klausos raidījumu un man liekas, ka dzemdībās ir gatavo piedalīties vīrieši, kas ir sasnieguši kaut kādu briedumu. Laila.
2: Nu, precīzi. Jā. Tieši tā, jā. Galvenais ir, ja mēs vēl runājam, jā, man liekas, ka tā pamatlieta, kad vīrietim viņš nāk uz kaut ko ļoti nezināmu, mazliet atšķirās, ja uz pirmajām dzemdībām vīriešu nesagatavotība ir augstāka, jo viņi tiešām nezina, ko viņi tur piedzīvos.
1: Droši vien pat tad, ja ir bijuši kursos un teorētiskas zināšanas uzsūkuši.
2: Jā, un te arī droši vien jāpiebilst arī, ko daktars arī teica, kad tam, un Kristīna, ja, ka tā ir saruna pirms tām, diskusija, šobrīd ir brīnišķīgi, šobrīd cilvēki iet apmāc kursos, un manuprāt, te vai visos kursos tiek piedāvātā sadaļa partneris
1: partneri atbalsts dzemdības.
2: Jā, man liekas, un es skatījos nedaudz palasīju pētījums un visu pārējo, kad nu, tas, ko sagaida, ir šis partneri atbalsts dzemdībās, un lai cik tas jocīgi neizklausītos, reizēm ir, es esmu lasījis tos pētījums, kur rakstīts ir, kad sievieti nomierina jau tas vien, ka viņš atrodās tur palātā. Viņš var neko tā daudz nedarīt. Pie tam dzemdības ir parasti ilgs process, un tur tās darīšana varbūt vairāk ir tiešām iztumšanas fāzē, pienest, padot, iedot, nomainīt pozas, bet viņa nav saistīta ar tādu, nu tagad es nākšu un darīšu, bet vīrietim jau, viņš ir tā darītājs vairāk, ja? Viņam grūti nosēdēt, apspiest savas emocijas. Ja mēs runājam par viņa emocijām, tad droši vien tur ir daudz tā sajūta. Es tur esmu tā kā nevajadzīgs, neiederīgs, bezpalīdzīgs, ko es tur darīšu. Un tad, nu, jā, un tās ir tās diskutablas.

0: tās daļas. Bet, ja vīrietis ir pietiekami nobriedis un paldies komentētājiem, tad viņš ir ļoti, ļoti iederīgs centībās.
1: Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, vai vīrietim jābūt klātesošam sava bērna piedzimšanas brīdī, bērna dzemdībās. Un sarunas dalībnieki ir Rīgas dzemdību nama vecmāte, klīniskā un veselības psiholoģa Laila Laganovska, Ventspils slimnīcas dzemdību un ginekoloģijas bloka vadītājs, ginekologs dzemdību specialists Sergejs Tarasovs un partnerattiecību un intimitātes kompetences eksperta Kristīna Baloda. Tūdaļ mēs arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Sergej, jums gribu pavaicāt, kādu jūsu novērojumu par to, cik sagatavoti vīrieši parasti ierodas uz dzemdībām, un te jau tika pieminēta tāda jēdziena kā plāns vai ceļa karta, kas var dot cilvēkam, kurš nav tieši iesaistīts pats procesā, bet ir vairāk vērotājs. Tas, kas un kā notiks, var dot zināmu drošību, vai vīrieši nāk ar šo info bagāžu?
3: Nu, īstenībā ir ļoti dažādi. Ir pāri, kas ir tiešām ļoti sagatavojušies dzemdībām un bez maz vai tur kaut kādus dzemdību tiešām video ir skatījušies, kā tas izskatās dzīvē. Ir pāri, kas vispār nav gatavojušies nekam. Grūti pateikt kopumā, droši vien ņemot vērā mūsdienu, teiksim, cilvēku to visu iespēju redzēt, kas un kā notiek, un kopumā atbalstu. Es teiktu, ka tā situācija uzlabojas, bet viņa uzlabojas ne tikai tāpēc, ka tie cilvēki ir vairāk sagatavojušies, bet arī tas, teiksim tā, pirms gadiem 10, kad es vēl tur strādāju dzemdību namā, tur bez maz vai bija tā, ka īsti ne visus arī laida dzemdībās iekšā. Tad šobrīd praktiski visās dzemdību nodaļās, cik es redzu, nu, tiešām ir ļoti atbalstoši uz to, ka nāk klāt kāds un palīdz un atbalsta tajās dzemdībās. Līdz ar to, nu, ja atbaldam un tieši uz to jautājumu, es teiktu, ka grūti pateikt, ļoti atšķirīgi, dažādi pāri, dažādas ģimenes, dažādi cilvēki, līdz ar to, nu, nav viens kaut kāds viedoklis.
1: Nu, bet jums ir tāds, es nezinu, kaut kāds zeltā standarts vai komplekts, ko jūs teiktu, kas katram vīrietim ir jāzina par, nezinu, asinīm, augļūdeņiem, placentām un visu to dzemdību fizioloģiju uz šo procesu. Gribot doties, plānojot doties.
3: Kaut kāds vienots komplekts, ko es visiem stāstu, īsti nav. Es vienmēr, teiksim, ja sieviete nāk uz, nu, ja mēs runājam par periodu pirms dzemdībām, kad vēl ir jāgatavojas pašām dzemdībām, ja sieviete nāk ar partneri, mēs vienmēr izrunājam, ja ir kaut kādi jautājumi, neskaidrības, es parasti rekomendēju arī apmeklēt kādus no pirms, nu, ka tā kā tiem pirmsdzemdību kursiem, jo parasti tur vairāk, nu, tur tas laiks ir vairāk un arī izstāsta vairāk pieredzējusi vecmāte par fizioloģiju, par ko un kā darīt un kas tur beigās būs, kā tas viss notiks. Bet ja kādam ir kaut kādi jautājumi, mēs, protams, vienmēr izrunājam, es nevienam nekad neatsaku, bet kaut kāds viens komplekts, nu, ko tad jūs tagad tur sagaidīsiet, nu, tā īsti. Tas arī nav,
1: ir svarīgi, piedodiet, ir svarīgi, lai partneris zinātu pēc iespējas daudz par to fizioloģijas pusi.
3: Droši vien tas ir atkarīgs arī no tā, vai tās ir pirmās dzemdības, vai cilvēks jau ir redzējis, kas tur būs vai kas tur nebūs. Pirms pirmajām, nu, droši vien, ja tas cilvēks plāno tur atrasties, ja viņš tiešām tur gribētu nākt uz tām dzemdībām, es domāju, ka tas būtu vismaz jāapzinās, ko sagaidīt, kā tas viss izskatīsies, ka tas nebūs tā kā filmās, kur, nu, vienkārši tur viens pūtiens un visi ir laimīgi, visi smaida, bērns ir rozās ar smukiem vaidziņiem, mēneša vecs jau, nu, tas tā nenotiek realitātē. Nu, viņi piedzimst ļoti dažādi. Parasti viņi sākotnē izskatās, nu, nepārāk pievilcīgi. Viņi ir violēti, viņi ir sakrunkoti, nu, bet tas tā ir. tajā pirmajā minūtē.

0: pirms dzemdībām, tas jaundzimušais izskatās interesanti. Tas, ka viņš tur pēc tās minūtes, pēc 5 minūtēm, viņš jau paliek smuks un rozā un apaļīgs, protams, jā, bet tas pirmais moments viņš tāds ir kā ir.
1: Jā, klausītājs mums arī min, mūsu draugiem bijis gadījums, kad palūdza vīru iziet ārā, jo topošiem tētim bija regulāri slikta duša, lai gan vēl nekas nebija sācies. Cik bieži ir šie stāsti par ģīpstošajiem, topošajiem tēviem? Likās, ka tā tāda varbūt drusku pilsētas leģenda, bet izrādās ne arī nesen dzirdēja svaigu gadījumu.
2: Jā, 10 gadus atpakaļ vai 15, tad, kad tās ģimenes dzemdības aizsākās un kuplojumi, man liekas, mēs arī kā aprūpes sniedzēji nevienmēr varējām izskaidrot vai tā kā zināt, vai mums arī bija kaut kas jāpīt.
1: Ģips vai neģips?
2: Jā, ģips vai neģips, jā. Tad tagad droši vien mēs ļoti esam, kā vecmātes arī zinām to, ka tādi gadījumi ir, un tad pirms tam noteikti mēs par to izrunājam. Līdz ar to, jā, man liekas šķiet, ka pagājuši piekdien jaunais tētis un mazulis tā kā, tiek likts uz vēderā, tādu kontaktā, un viņš piedzimis zilgans un ar tādu, jā, citu planētiešu, tādu garu, tādu izstieptu galviņu, un tad viņš lēnām sārtojās, un mēs es tā kā arī pamanīju, bet es pat ne es, bet mamma, kas bija, viņa teica, izejārā, tev ir slikti, viņa tā kā komentē, un viņš tā kā, nē, nu man tieši jāturās, viņš tā, nē, man ir labi, nu viņš tā kā.
1: Un beigās noģība.
2: Nē, noģība, par lai krēsls viņam jau bija noliks blakus, jā, jo mēs tur tā kā nolikām, bet, tā kā mēs aicinām arī vīriet kontrolēt savus sajūtas, un tā var gadīties, ka kādreiz, jo, process ir gan atbildīgs, un tā sajūta, ko tad es tagad ķeršu to topošo tēti vai rūpēšu atkal par centrālo, par mammu un bērnu. Skaidrs, ka par mammu un bērnu. Tā.
1: Solīju vēl sarunas dalībniekus piepulcināt, un te nu tie būs kā pirmais Pēters. Viņš ir 2 bērnu tēvs, kad dzīmā pirmais bērniņš. Viņiem ar sievu bija vienošanās, ka viņš būs klāt dzemdību procesā klātesošs līdz izstumšanas brīdim, bet sagaidot 2. bērnu, viņi jau vienojās un izvēlējās dūlas pakalpojumu un uz dzemdību nodaļu Pēters devās tad, kad mazulis jau bija piedzimis, tātad stāsta viņš pats klausāmies.
3: Tad, kad meita cim, kā pirmais bērns, mēs ļoti gatavojāmies, daudz pārspēdām to, kā tad būs tajā dienā, kad tad arī būs tās dzemdības un kur no kurais atradīsies. Un visu laiku bija tā doma, ka nu jā, es esmu klāt līdz tam pēdējam kulminācijas brīdim un tad es izēju no telpas ārā. Tas vairāk bija tā, ka salīdzinot ar citiem maniem draugiem nav tas tik īpaši redzēt tieši to pašu finālu procesu. Man vairāk tas atbalsta brīdis līdz tam momentam. Plus vēl arī ārsti ir tik mūsdienās saprotoši un visu izdara. Man bija tāds sajūta brīžiem arī, kur tad es tur īsti atrodos un maisos pa kājām. Es neesmu mazi izmēri, neesmu kabats izmēri, un tāpēc arī bija brīži, kad es domāju, labi, tagad es varētu iziet ārā no šīs telpas, atļaut viņiem padarboties. Nav jau tas pasākums par mani. Tas ir, ko sieva vēlas un kā viņai justies vislabāk tajā brīdī. Un pēc pirmām dzemdībām mēs arī sapratām, ka viņas ekspektācijas nesakrita ar realitāti, ar manu esamību tur. Ka viņai tā palīdzība bija vajadzīga ne tikai ka patur roku un mentāli atbalstu, bet arī personu, kura spēja atbalstīt, izvest cauri tam dzemdību procesam, atgādināt, kas tagad mēs esam sasnieguši šo punktu, tad nākamais punkts ir šis, un tad gatavojamies tam. Es aiziešu sarunāt ar cilvēku to un to. It īpaši pašā slimnīcā. Es uzticos visam, ko dakteris saka, un es īsti nemāku varbūt pretargumentēt vai ko. Un tādēļ arī otrajās dzemdībās es esmu tik priecīgs, ka mēs izvēlējāmies to dūlas atbalstu. Un tad arī ne tikai pašās dzemdībās, bet arī mājās tiekoties ar dūlu ļoti daudz varēja visu izrunāt un jau sagatavoties tam procesam, ka jau dēlam dzimstot, man nebija jāuztraucās par to, vai es būšu pietiekams tam, ko sieva sagaida dzemdībās, jo ir šī 3. persona, kura ir, kā teikt, pa visiem 100% iekšā. Viņa zina gan, ko ārstam pateikt, gan, ko arī manai sievai pateikt no informatīvā viedokļa, vai arī, ja pēkšņi kaut kas notiek, mūsu gadījumā nekas netika īpaši, bet viņa būtu bijusi gatava reaģēt un sazināties ar pareizām cilvēkiem, vai arī vismaz sievai pateikt, ka, hei, notiek šī lieta, nevis es, kurš īsti nebija tik, varbūt, informatīvā.

0: Meitas dzemdību laikā, un tad pēkšņi saka, ka vajag bērnam drēbes iedot, un es skatos par to summu, un es tās testā rakņājos, un es vienkārši neredzu tās drēbes, un viņas tur nav. Un sieva nevar izkāpt no palādes un iet parādīt man ar pirkstu, kā mājās, kad es atslēgas nevaru atrast, kur viņas man deguna priekšā ir. Bet tai somā viņām ir jābūt. Es te ieliku un nevaru atrast. Tad bija kaut kādi šie sīkumi, kur es vienkārši jutos tā dēla dzemdībās, ka tik priecīgs, ka ir dūla. Un es varēju pavadīt visu dzemdību dienu ar savu meitu, kamēr sieva bija slimnīcā, un tad pašās beigās, kad jau bija piedzimis dēls, tad arī samainīties ar vecmāmiņu un tad doties uz slimnīcu, tad arī apciemot savu ģimeni. Šeit nebija tā, ka viens uzlika kādu ultimātu vai ko, bet mēs kopēji atradām, ka ir šī opcija, ka mēs varam piesaistīt vēl vienu cilvēku. No tā puses tas bija kā sloks noņemts no kaut kādas mentālās apziņas. Es esmu tāds cilvēks, kuram patīk risināt problēmas. Tāda ir man darba funkcija, un man liekas, ka šīs nav tās problēmas, ko man ļoti gribas risināt un tik ļoti iedziļināties, un tāpēc es labāk tiešām, ja to var paskatīties kā no darba aspekta, es labāk samaksāju kādai personai, kura zina labāk nekā es. Cik es sapratu no sievas komentāriem, pēc tam vēl to pārunājot kopā ar dūlu, ka tas bija daudz, daudz veiksmīgāks arī process, un viņas iesaist bija nepieciešami.
1: Kā ar to emocionālo atbalstu, ko mēdz teikt, ka sievietei tikai partneris var sniegt šai laikā?
0: Nu, es pieņemu, ka kaut kas jau trūka. Protams, ka nevar jau aizstāt cilvēku pilnībā, un šis process, kas varbūt ir vienreiz dzīvē, var dažiem vairākas reizes, ir ļoti brīnišķīgs, kā dzemdības. Un arī pārunājot ar saviem draugiem, tieši vīriešu draugiem, kuriem ir bērni, man, piemēram, labākam draugam, viņš īsti nesaprata to, kā es varētu negribēt būt dzemdībās. Viņam bija tāds, bet tas tak ir, nu, vienreiz, varbūt divreiz dzīvē, un tad tu redzi visu to, un kā viņš iznāk ārā, un kad tu vari pirmoreiz pataustīt to cilvēku. Un tāds, nu, jā, es dzirdu tevi, es redzu tavu entuziasmu tajā visā, bet priekš manis tas nav tas kaifs. Es to vienkārši redzu savādāk, nekā es man arī apkārt vīrieši. Man tas ir vienkārši brīnišķīgs un ļoti jauks process, bet tas nav mans dzīves aicinājums redzēt šīs ainas, un tādēļ es mēģinu tā izvairīties. Es saprotu, jā, kā tas izklausās, varbūt, ka, nu, sievi ir, ja, 9 mēnešu gaidījušo momentu, un tu nevar 5 minūtes paskatīties uz asinīm. Nu, jā, nu, laikam nevar, jā. Nu, tiemžēl, lai vai kā es censtos sev pierunāt, sapratām, ka daudz efektīvāk ir, ka nav pēkšņi jāsāk rūpēties par mani vēl uz grīdas, ja, kaut kur, ka labāk, lai visi 100% domā par to, kā mani sieva aprūpē tajā brīdī. Es ļoti gribētu, ka, man, protams, tur nav nekā teikšana, bet tieši, ka vairāk sievietes apsvērt šo domu un izmantot dūlu, jo es redzēju savā sievē tikai prieku un arī gandarījumu no tā, ka viņa izvēlēja šo ceļu. Un pat, ja grib būt klāt, dūlē jau nav jābūt kā otram cilvēkam, viņa var būt arī kā trešais.
2: Ģimenes studija.
3: Tāds lūk Pētera pieredzes stāsts. Kristīna, ko jūs domājāt tajā klausoties?
4: Attiecības ir ļoti dažādas, un dzemdības jau nav tikai vienīgais notikums, kas notiek, un saprotot, ka attiecības turpinās, katram pārim jebkurā gadījumā arī jāmeklē tas savs unikālais veids kā. Nu, droši vien kaut kādā ziņā varbūt vēl viens tāds aspekts, par ko es aizdomājos. Protams, mūsdienās mēs runājam par institucionalizētām dzemdībām, un tad mēs tās priežam, kurš viņās piedalās, kurš viņās nepiedalās, cik viņas ir organizētas, cik viņas ir perfektas, un kā viss kaut kas tur tiek vai netiek nodrošināts. Es varbūt vairāk aizdomājos varbūt par tādiem vispār cilvēciskiem procesiem, kuri vienmēr ir notikuši visos laikos un neatkarīgi no dzimuma piedarības, cik atvērti, zinoši un, ja nu gadījumā, kas, nu tādi spējīgi uz klātesmību mēs viņiem esam kā sabiedrība kopumā. Tas droši vien ir varbūt kaut kas. No vienas puses jau tā ir arī tāda privilēģija izdarīt šādu te izvēli un nepiedalīties. Un viņai jau arī var būt sava cena tieši tāpatās kā izvēlē piedalīties. Bet es vēl varbūt atgriežoties arī pie tā, ko dakteris minēja, kopumā par šo te varbūt vīriešu kolektīvo tādu izaicinājumu mazlietiņu vairāk, varbūt pajust, saprast, iedziļināties un izglītoties, ko nozīmē būt sievietei un iet cauri sievietes pieredzēm, tā skaitā arī grūtniecībai, dzemdībām, pēcdzemdību periodam. Tur gan es redzu, ka tie

0: Tie vīrieši, kuri tajā ir vairāk investējušies un ieguldījušies, viennozīmīgi ir emocionāli klātesošāki un uz intimitāti spējīgāki partneri nekā tie, kuri varbūt iet uz šo te distanci, ka tas nav man. Jo tas jau nav tikai par pašām dzemdībām. Es teiktu, tas ir par kopumā arī par attiecībām ar sievieti, viņas dažādajām lomām, viņas fizioloģiskajām, fiziskajām, psiholoģiskajām, sociālajām pieredzēm un tāpatās tiem pašiem tētiem jau dzimst arī tās meitas un tad cik viņi ir kompetenti arī tur kaut kādos procesos tajos, kā nobriest aug un attīstās meiteni. Tā kā es domāju, ka tas jautājums būtībā ir daudz, daudz dziļāks nekā tikai pašas dzemdības un vai viņās piedalīties vai nē.
1: Jā, Laila, kas īsi akcentējums, ja ir?
2: Jā, papildinot tā tad, kā pāris vispār tiek galā ar stresspilniem notikumiem pirms tam. Ja konflikta risināšana ir ļoti, varētu teikt, zemā līmenī vai nu, pāris var saiet nu, tiešām ļoti lielās konfliktā un nevar atrisināt un kādam tur jāskrien prom un kādam ir jāpaliek, tad tas ir arī jautājums, vai, ja pieņemsim tētis ļoti slikti tolerē augsta līmeņa stresu, tad ir jautājums jā, par viņu liederību dzemdībās.
1: Jā. Mm-hmm. Arī. Jā, un dakter?
3: Es klausījos šo visu un, principā, mēģināšu noformulēt to savu domu. Mēs visi esam ļoti dažādi. Tas, kas vienam liekas absolūti neatņemama sastāvdaļa dzīvē, citam liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas, nu, varbūt nē, varbūt man nē. Līdz ar to, dušiņi jāatgriežas pie tā stāsta, ko mēs izrunājām pašā sākumā pie savas tās domas, kad, jā, protams, ir ļoti labi, ja tā ģimene ir nu, kā viens kaut kāds veselums un viss tiek izrunāts ģimenē un visi ir ļoti atbalstoši un ļoti pozitīva atmosfēra, bet, nu, mēs redzam dzīvē, tā nevienmēr notiek. Līdz ar to man vienmēr ir prieks par tām ģimenēm, kas ir gatavas, tā teikt, iet tam visam cauri. Kopā no otras puses atkal, kā jau Kristīne pašā sākumā teica, tas nav kaut kāds mīlestības vai kaut kāds tur apliecinājums. Tas, nu, ja cilvēks... Tas cilvēks, kuram tur jāpiedalās tajās dzemdībās, vai arī pati sieviete, ja viņa nejūt, kad viņai vajag, lai tas partneris ir klāt, nu nevajag. Ja tam partnerim liekas, kad, nu, ka nu, viņam, es nezinu, varbūt viņam nepatīk asinis, varbūt viņš negrib redzēt tās ainas. Tās arī ir viņa tiesības tajā visā nepiedalīties. Līdz ar to, dažiem, tas ir jāatstāj.
1: Katra paša ziņā.
3: Jā, nu tas jā. Ir jāatstāj paša pāra ziņā un arī paša vīrieša un sievietes ziņā.
1: Jā.
3: Es vienīgais gribēju vēl pateikt arī par to, ka nu, nav obligāti jābūt arī kādam klāt tajās dzemdībās. Vecmāte ir persona, kas ir tajās dzemdībās un viņa ir klāta, viņa palīdz. Līdz ar to nav tā, ka jābūt kaut kādam partnerim, nav tā, ka jābūt obligāti dūlei. Nu, tas tā īsti nav, jo vecmāte vienmēr arī piedalās tajās dzemdībās.
1: Jā, un dzemdētāju kļūst aizvien mazāk, tāpēc vecmātēm arī ir lielākas iespējas droši vien būt aizvien klātesošākām, vai ne?
3: Tieši tā.
1: Noslēdzot mūsu sarunu, mums vēl Lindas un Alvija stāsts, kas patiesībā arī ļoti zīmīgs un emocionāls. Viņu pirmā bērna dzimšana izvērtās ļoti satraucoši, mazulim bija nepieciešama pat atdzīvināšanas pasākumi. Pēc tam abi secināja, cik labi, ka tētis tur bija, ka viņš bija blakus un arī sagaidot otro bērniņu, kas starp citu tikai pirms diviem mēnešiem ir nācis pasaulē. Alvis nešaubījās, viņam jābūt sievai līdzās, kā viņi abas reizes pieņēma šo lēmumu stāstu Linda un Alvis.
4: Man šķiet, mums tā īsti nemaz tādu lielu diskusiju par to nebija. Mēs bijām kopā, manuprāt, jau kādus 8 gadus, tā kā diezgan ilgs laiks, līdz mums pieteicās pirmais dēls. Es pati to pieņēmu par tādu pašsaprotamu lietu, es nezinu, kā ar vīru.
5: Jā, man noteikti tā bija pašsaprotama lieta, tāpēc, ka es esmu dzīvesbiedrs, vistuvākais cilvēks sievai, un jebkurš lēmums ir tik svarīgs, un

0: es viņu tik ļoti pazīstu, tad es esmu tas brīdis, jebkurā situācijā, kas pieņems viņai lēmumu. Ja nu kaut kas, vai arī kaut ko vajag pateikt, izdarīt.
1: Un tā arī beigās bija, ka tā arī vajadzēja pirmajās dzemdībās. Tā kā labi vien, ka vīrs bija klāt.
2: Kas bija tas no visu, ko vīrs visvairāk varēja palīdzēt?
1: Ar otrajām dzemdībām mums viss bija diezgan skaidrs jau, kā būs un kāda tā palīdzība būs vajadzīga. Bet uz pirmajām jau mēs abi gājām pilnīgi neko nezinot, un vīrs atbalstīja gan ar tādām ļoti praktiskām lietām, pienesa ūdeni, vēdināja. Diemžēl mums tā pieredze pirmajās dzemdībās ir tāda, kāda ir, un ejot uz dzemdībām, neviens, es domāju, neiet ar tā domu, ka kaut kas var notikt bērniņam. Bet jā, diemžēl sanāca tā, kā mūsu dēla ienākšana pasaulē bija visnotaļ tāda dramatiska, un viņam bija nepieciešami dzīvību glābjoši pasākumi. Un redzot to, ka mans vīrs savās rokās aiznes mūsu dēlu uz intensīvās terapijas nodaļu, mēs arī pirmās dienas nemaz nevarējām būt blakus dēlam, mums bija jāiet uz intensīvās terapijas nodaļu, un mēs abi dzīvojām tajā laikā slimnīcā, un pēc tam mēs visi trīs tikām pārvesti uz bērnu slimnīcu, arī, kur arī vīrs bija blakus. Tas ir pats smagākais, kas ar mums ir noticis, bet man liekas, ka tas ir arī pats satuvinošākais, kas mums ļoti satuvināja, un pēc šīs pieredzes man šķiet, mēs varam izdarīt pilnīgi visu.
0: Es kā tēvs personīgi ļoti vēlējos redzēt, kā piedzimst tas pirmais dēls un arī kā piedzimst otrs dēls, tāpēc, ka man tas ļoti svarīgi ir. Nu, būt blakus tieši šajā posmā. Es tur būtu gatavs pat pieņemt to bērnu.
2: No kurienes tāda pārliecība?
0: Vienkārši augot kopā ar brālēniem, krusmātei brālēnu palīdzot audzināt un brāļa bērnus pieskatot, tas baigi nu, nekas svešs nav. Būt blakus savu bērnu dzimšanai neatņemam sastāvdaļa. Nu, man sieva prasīja, jā, varbūt tas atstās kaut kādu iespaidu uz tālāko to kopdzīvi, kad tu redzi tās sāpes vai to uztraukumu vai to, bet vispār ne. Kad pieteicās otrs bērns, es jau biju gatavs jau doties palīdzēt, jau turēt roku un atbalstīt jebkādā veidā.
1: Man šeit tas ir tik grūti redzēt to otru cilvēku tādās milzīgās sāpēs, jo dzemdības jau nav arī tāds viegls process tomēr, un tādam ļoti empātiskam cilvēkam pat varētu būt ārkārtīgi grūti, ka viņš nejūtās sāpes, bet ka viņam ir jāstāv blakus tai sievietei, kura jūt šīs tai sāpes.
0: Man nē, vispār nē. Tas ir dabīgs process. No kā tev baidīties?
2: Nekāds
0: es pat skatījos, kā dēls nāk ārā, tad nevienā brīdī nesajūtos, kad man tas varētu atstāt kaut kādas pārdomas pēc tam, jā. Jā, nu tur ir posmi, kas mazliet ir tādi interesantāki. Redzot tos soļus, es vairāk esmu priecīgs, kad es biju blakus, jo tur nebija tikai dzemdības un viss, tur visas sākums, atbalsts un pēc tam tā atlapšana, viss uz katru soli ir visu laiku vajadzīga palīdzība un ja tev vistuvākais cilvēks ir blakus, tad tas ir vēl vieglāk.
1: Tas jau nav stāsts tikai par dzemdībām, tas ir vispār par to bērna radīšanas, gaidīšanas, pasaulē nākšanas un pēc tam arī aprūpes procesu.
0: Visam pamatā ir izrunāt visu, ko jūt, ko domā, lai nav pēc tam tā kā nesaprašanas. Un tad tas, man liekas, ir vissvarīgākais izrunāt visu uz katru soļu. Ja redz, ka kaut kāda sāpe vai kas, vai uztraukums, tad runāt un vēl vairāk runāt. Un tas mums arī pašiem lika visvairāk nomierināties. Ka mēs savstarpēji bijām visu izrunājuši un viens uz otru saskatoties, mēs jau zinājām, kad viss būs kārtībā.
1: Jā, tas atbalsts. Un ja viens sabrūk, tad otrs stāv kā klints un otrādāk, ka mēs tomēr esam divi. Es pat nevaru iedomāties, kā būtu bijis, ja es būtu bijusi viena. Arī tad, kad dēls nāca pasaulē un kamēr viņu glāba, es gulēju uz galdes, neko neredzēju. Un mans vīrs redzēja visu. Man šķiet, ka viņam pat tādā ziņā ir varbūt pat grūtāk, jo viņš to savām acīm visu redzēja. Tas viss process bija diezgan ilgs. Un viņš man stāvēja blakus, un viņš man komentēja, un viņš man teica, kas notiek, jo dēls atvēra acis, pirms viņš spēja iebļauties. Tāpēc es

0: jau krietnu laiku pirms es dzirdēju, kā viņš iebļaujas, zināju, ka viņam viss ir kārtībā. Jo vīrs bija blakus un to pateica, ka viss ir labi, ka viņam acis ir vaļā.
1: Ļoti priecājos, kad es tur biju, kad es nebaidos un kad man nav jāklausās pēc tam nostāsti vai stāsti, kas notika, kas kā. Kad es biju tas galvenais atbalstītājs un tālāk jau tā visa situācija ar pašu mūsu spēkiem tika vadīta.
2: Ģimenes studija.
3: Jā, tāds lūk Lindas un Alvijas stāsts pavisam īsi vienā teikumā.
4: Jā, un vīriešu klātbūtne dzemdībās pēc tam ļoti jauki var salikt kopā to bildi. Sieviete atcerās dzemdību stāstu no savām pozīcijām un daudz ko ir aizmirsus un vīrietis atcerās no savām pozīcijām. Un tad tur veidojās tāds pavisam pilnvērtīgs stāsts. Bet ne visiem jāpiedalās vīriem dzemdībās. Jā,
3: jā šīs pozitīvās noceri. Teikšu paldies par piedalīšanos ģimenes studijā visiem sarunas dalībniekiem. Tie bija Laila Laganovska, Sergejs Tarasovs un Kristīna Baloda. Paldies arī tiem, kas dalījās ar ģimenes studiju savās pieredzēs. Normunds, piemēram, raksta, kad es sasniedzu briedumu, sapratu, ka dzemdībās nevajadzēja piedalīties, bet šī apskaidrība man atnāca kādus 10 gadus pēc pirmajām dzemdībām. Tā kā cik pāru tika dažādu pieredžu un dažādu stāstu par tiem. Paldies! Raidījumu šodien veidoja Ieva Grinberga, pie skaņu pults bija Ines Štrāla, video režijā Romāns Žukovs, bet pie mikrofona Agnesa Linka, rīt par zēnu audzināšanu un attīstību ģimenes studijā.
2: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie deputāta amata kandidāti Selma Levrence, Māris Graudiņš un Nils Muižnieks aicina uz tikšanos 7. septembrī 2018. kafejnīcā Krišjāņa Barona ielā 3 Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie.
5: Piedzīvojiet vakaru, kurā mūzika iemirdzas kā zvaigznes. Sestdien, 26. septembrī, 2017. Ventspils koncertzālē Latvija aicinām uz koncertu Orions. Liepājas simfoniskais orķestris, violniece Elze Siliņa un diriģents Gumpis Kūzma. Vakara programmā skanēs Mendelsona leģendārais violu koncerts, Sāgas Mēnces uvertīras Orions pirmatskaņojums un Sibeliusa majestātiskā otrā simfonija. Tiekamies 26. septembrī koncertzālē Latvija Ventspilī.
6: Diaspora un ziedošana dzimtenē ir nesaraujami jēdzieni, bet vai būs, kas turpinās ziedot aizejot trimdas paaudzei, kurai palīdzība Latvijai bija teju personiska dzīves misija? Un kā pārvērst filantropijas tradīciju jaunajai diasporai saistošā ziedošanas kustībā? Par to saruna pirmdien raidījumā Globālais Latvietis 21. gadsimts. Sākam 3:05.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos studijā Ģerts Auzāns. Būtu naivi gaidīt, ka uz dažiem mēnešiem ieceltā valdība pilnībā izstrādās un arī pieņems nākamā gada budžetu, tā vērtē fiskālās disciplīnas padomes priekšstādātāja vietniece Ina Steinbuga. Viņā pašreizējās valdības pieeju sauc par fiskāli atbildīgu un uzskata, ka līdz vēlēšanām tai jāsagatavo pārdomāts budžeta piedāvājums, bet sarežģītās politiskās izvēles jāatstāj nākamajai valdībai. Vienlaikus Steinbuga atzīst, ka izdevumu samazināšana ministrijām nevedas viegli.
2: Budžeta pārskatīšanas darba grupa ir izdarījusi nozīmīgu darbu, lielu darbu. Tomēr ministrijas nav gatavas kaut ko no saviem izdevumiem mazināt, un to arī var saprast, jo mums visādās jomās trūkst finansējums. Tā kā gaidīt īpaši pirms vēlēšanām kaut kādu tādu vēlmi, krāsi samazināt izdevumus arī nebūtu prātīgi. Ja? Tātad pēc vēlēšanām laikam būs savādāks noskaņojums. Toties ir paveicis ļoti daudz, apturot un analizējot iepirkumus.
1: Latvijā šogad otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn bijis straujāks iekšzemes koprodukta kāpums nekā Eiropas Savienībā vidēji. Tā liecina šodien publiskotie Eurostat dati, kas apkopoti par 26 bloku dalību valstīm. Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem Latvijas iekšzemes koprodukts otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn palielinājies par 3%. Eiropas Savienībā vidēji pieaugums ir par 1,4%.

0: eirozonā par 1,2. Bet gada inflācija Latvijā šogad augustā varētu būt pakāpusies nedaudz virs 3%, tā prognozē banku analītiķi. Jūlijā inflācija bija 2,6%. Centrālās statistikas pārvalde datus par patēriņu cenu izmaiņām augustā paziņos rīt. Koalīcijas partijas šobrīd sadarbības sanāksmē Saeimā spriež par dažādiem aktuāliem jautājumiem, tostarp rosinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju. Skatīšanai valdībā tika virzīta arī grozījuma ministru kabineta noteikumos, kas paredz ļaut pārtiks un veterinārijam dienestam no tranzītā pārvadātām graudu gravām ņemt paraugus un veikt laboratoriskos izmeklējumus, deklarētās izcelsmes valsts pārbaudei. Jau vēstījām, ka Krievi Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām, tostarp Baltijas ostām, par to brīdināja Ukrainas puse. Arī Lietuvas zemkopības ministrs Čestutis Mažeika uzdevis pārbaudīt visu no Krievijas un Baltkrievijas ievesto graudu izcelsmi. Joprojām nav ziņu par Nepālā pazudušajiem Latvijas valsts piederīgajiem, tā ziņo Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Jurģis Barkāns. Viņš atrodas Nepālā un par pazudušo meklēšanu nepārtraukti sazinās ar vietējām iestādēm. Kopumā līdz šim nogruvumos Nepālā bojā gājuši gandrīz 1400 cilvēku, bez vēsts pazuduši vairāk nekā 5500, tostarp 33 Latvijas valsts piederīgie. Šodien Nepālā izsludināta sēru diena, lai pieminētu plūdos bojā gājušos un Rīgā Rīgas domā sešos pievakarē notiks aizlūgums par Nepāls traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Reģionālā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāji, ar kuriem noslēgti ilgtermiņa līgumi uz 10 gadiem uz vienu dienu pārtrauks valsts pasūtītās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, tā informēja Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijā. Pārvadātāju streiks plānots 16. septembrī. Vēl pēdējo dienu var balsot par gada labāko būvi. Skates žūri izvērtējusi 74 pērnu pabeigtas būves dažādās vietās Latvijā, arī Latvijas būvu uzņēmēja veikuma ārzemēs, un aicina arī iedzīvotājus sniegt savu vērtējumu. Turpina Sinta Jambota.
1: Latvijas būvnieku asociācijas un būvinženieru savienības rīkotajā gada labākās būves skatē kopumā izvirzītas 74 pērnu pabeigtas būves. Tostarp daudz dzīvokļu namu jaunie projekti dažādās Latvijas pilsētās, katastrofu pārvaldības centri jaunbūves, mežu pētīšanas stacijas, birojas, tirdzniecības centru un uzņēmumu ražotnes, kā arī 6 būves ārzemēs. Skats rīkotāji aicina arī sabiedrību dot savu vērtējumu kādai no būvēm, par ko vēl šodien ik viens var nobalsot vietnē gadabūve.lv. Savukārt skats laureāti tiks paziņoti 10. septembrī.
0: Izskanā ziņas trijos. Rīgā šobrīd 20 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 55%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums un vietām arī īslaicīgs lietus gaisa temperatūra 16 līdz 21 grāds. Līdz rītdienas pēcpusdienai pagarināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par augstu ūdens līmeni Kurzemē. Latvijas vidsģeoloģijas un meteoroloģijas centrā norāda, ka vietām plašā plūdu šupju palienas un zemākās vietas upju krastos, Kurzemē arī plašākas teritorijas.
2: Lai kur mēs būtu?
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
6: Tie esam mēs.
7: Tie esam mēs.
8: Mēs.
9: Tie esam mēs.
10: Mēs.
11: Tas ir par mums.
12: Tas ir par mums.
13: Tas ir par mums.
14: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
15: Esiet sveicināti. Šodienas tematu rosināja septembra sākumā portālā latviešu.com Vītola fonda publicētā ziņa, ka saņemts Austrālijas latvietes Birutas Neilandas testamentārais novēlējums. Un lasot ziņu, ka kundze aizejot Viņsaulē ir ziedojusi vairāk nekā 100 000 eiro stipendijām, kas savukārt ļaus atbalstīt Latvijas jauniešus izglītības iegūšanas ceļā, īpaši aizķēra teikums, ka ir cilvēki, kuru aiziešana vēsta par klusumu, un ir cilvēki, kuru aiziešana atstāja kaut ko daudz vairāk cerību un gara gaismu, kas turpina būt dzīva un silta arī pēc viņiem. Un tas mudināja aizdomāties par to, Cik tad daudz ir to cilvēku, kuri dod cerību un gaismu, un ne tikai aizejot viņsaulē, bet arī ikdienā dzīvojot savu latvieša dzīvi jebkur pasaulē? Tāds ir tas šodienas jautājums, jo diaspora un ziedošana dzimtenē ir nesaraujami jēdzieni, bet vai būs, kas to turpinās? Vai būs, kas turpinās ziedot aizejot rindas paaudzei, kurai palīdzība Latvijai nu varētu

0: Tā teikt, ir bijusi tāda personiska dzīves misija. Un galu galā, kā pārvērst filantropijas tradīciju arī jaunajai paaudzei, tostarp jaunajai diasporai, tādā viņiem saistošā ziedošanas kustībā. Mans vārds ir Agnese Drunk, un šis ir raidījums Globālais latvietis 21. Gadsimts, ko veido producente Agnese Linka. Ētera režisors ir Arnolds Auziņš, un studijā kā skaņu operatore visu nodrošina Iveta Zvejniece. Bet, protams, ka vispateicīgākā es esmu ne tikai kolēģiem, kuri strādā pie raidījuma tapšanas, bet tiem cilvēkiem, kuri ir atvēlējuši arī savu brīvo laiku, tātad ziedojuši arī savu laiku, lai atnāktu šeit uz studiju. Vido fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķa, sveicināta Vita.
1: Vien.
0: Latvijas Universitātes fonda vadītāja Zaiga Pūce, sveika Zaiga.
2: Sveiki.
0: Latviešu fonda aktīvo projektu lietvede Elzbeta Ludvika.
3: Labdien.
0: Sveicināti. Un no Kanādas ir šeit klātienē. Amerikas Latviešu apvienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Andersons ir šeit klāt. Labdien.
4: Sveiki.
0: Un Stella Ludvika Pitkina ir tā, kura pārstāvēs jauno paudzi, proti mēģinās mums palīdzēt saprast, kā ir, vai tur viss ir slikti. Grāvī iebraucis, ja mēs domājam par jauno paudzi un ziedošanu, vai tomēr mēs varam teikt, ka ziedošana un laba darīšana ir lipīga. Bet es droši vien jautāšu, Vita, sākšu ar jums, ko tas nozīmē Vito fondam saņemt vairāk nekā 100 000 eiro testamentāro ziedojumu? Kas notiek tajā mirklī, kad jūs to uzzināt, jūs aplaudējat, gavilējat vai uzreiz jau sākat rēķināt un kalkulēt tā, ko mēs vēl varēsim lāga izdarīt?
5: Droši vien atbildi ir uz pēdējo, ko varēsim izdarīt, un tie ir 50 jaunieši Latvijā varēs iegūt izglītību pateicoties šim testamentam.
0: Nu, cik bieži tādas situācijas jūsu ikdienā strādājot Vido fondā?
5: Fondā 25 gadi, mums ir vairāk kā 50 testamenti, kas ir novēlējumi. Un testamenti, tas ir arī tāds darbs, ko tu esi ieguldījis varbūt pirms tam. Jo, piemēram, Gunāra Šterna piemērs, kas ir ļoti spilgts piemērs mums Latvijā, viņš fondā ziedoja vienu stipendiju savas sievas tēva piemiņai, 6 gadus. Mēs arī šo kungu nesatikām, bet mēs katru gadu sūtījām atskaitas. Un tad, kad viņš aizgāja mūžībā, viņš fondam testamentā bija atstājis 5 000 000 Austrālijas dolārus. Tā ir atbildi, darbs un cieņa. Godpilna cieņa pret ziedotāju.
0: Varbūt, ka atsauciet atmiņā tiem, kuriem iespējams, es gan maz ticu, ka ir tādi cilvēki, kuri nezina, ar ko nodarbojas Vitola fonds, proti kādi ir tie jūsu darbības principi?
5: Nu, darbības princips ir ļoti šaurs, kā saka citi, bet mēs piešķiram tikai stipendijas jauniešiem. Un ja Vitola fonds sāk darbību ar 75 stipendijām 2002. Gadā, tad šajā mācību gadā mēs izmaksājam 820 stipendijas, tas nozīmē, ka ziedojumos ir savākts un varēsim atvēlēt stipendijām vairāk kā 2 000 000.
0: Nu, kāds savukārt tad ir Latvijas Universitātes fonda uzdevums? Vītes vārdiem runājot šaurs vai tomēr jūs teiktu, ka gana plašs un kāda ir tā jūsu izaugsme?
2: Jā, Latvijas Universitātes fondam arī ir mazliet vairāk kā 20 gadi, 22 nu jau. Mēs atbalstam gan studentus un palīdzam viņiem, tā teikt, aizmirst par finanšu rūpēm tajā brīdī, kad viņi studējo, tas ir būtiski. Primāri mums visas stipendijas ir Latvijas Universitātes studentiem, bet mēs piešķiram stipendijas arī citu augstskolu studentiem. Bet paralēli tam mēs atbalstam arī projektus zinātnē. Mums ir projekti, kas ir vairāk ir STEM zinātnē, bet ir arī citās, kur tiešām ir palīdzīga roka, nu, teiksim, ja tā ir pieresta, ka zinātnē liela nauda nāk no Eiropas fondiem, bet vienmēr ir tas mazais starposms starp zinātni sākuma punktā un to lielo Eiropas fondu projektu. Un tad tas ir tas mūsu lauciņš, kurā mēs atbalstam zinātniekus, lai viņi varētu spērt nākamo lielo soli, palīdzam viņiem sagatavoties tam lielajam lēcienam. Un vēl viena lieta, ko mēs esam ieviesuši pēdējā gada laikā, ir akadēmiskie lasījumi, kur nu, mūsu misija ir palīdzēt nodrošināt kvalitatīvas zināšanas plašākai sabiedrībai, jo Latvijas Universitātes sauklis kas ir zinātnē un tēvzemē. Nu, mēs arī ļoti nopietni pret to izturamies un saredzam to mūsu misiju, ka mums ir jāpalīdz arī šīs te zināšanas, kas ir varbūt ārpus Latvijas, atvest uz Latviju. Un tad tas arī ir viens no tādiem

0: projektiem, kur mēs divreiz gadā vismaz atvedam augstas raudzes speciālistus, kas tad dalās ar savām zināšanām bez maksas visai plašajai sabiedrībai, bet, protams, ka tas tiek sekts no ziedotāju līdzekļiem.
1: Nu, tātad

0: Eiropas latvieši vai Latvijas latvieši. Jebkurš latvietis var iesniegt projektu, un mēs tos projektus caurskatām un apstiprinam iesniegumus un atbalstām projektus, gan lielākos apmēros, gan mazākos. Latviešu fonds ir dibināts jau 1970. Gadā. Mēs atbalstam aptuveni 50,000 vērtībā, ASV dolāru vērtībā katru gadu projektus. Trīs lielākus projektus, kas iet līdz aptuveni 10,000, un tad veselu kaudzi mazākus projektus, kas ir apmēram 2,000 vērtībā.
1: Varat ieskicēt kādu no tiem projektiem, par kuru jūs pateikt, un tad Latvijā viss saprast, par ko ir stāsts?
0: Jā, mēs atbalstam arī tādus lielākus projektus, kā piemēram Lindai Oltei bija filma Māsas. Mēs šās filmas zinām un daļiņu arī atbalstījām, lai tā filma varētu tikt nobeigta. Tā kā mēs arī lielākas lietas, tā kā filmas lielas atbalstam, bet ne ar, protams, lielo budžetu, bet ar kaut kādu daļu. Mēs piedalāmies, mēs arī atbalstam grāmatu izdevniecību, dažādus teātrus, dažādas lugas, dažādas koncertu turnejas. Nu, tur ir viss kaut kas.
1: Kultūra viens vārds un zem tā, tad apakšā ir gana daudz kultūra un māksla, bet ņemot vairāk, ka jūs esat organizācija, kas ir ar tādu arī jau tādu krietnu pieredzi un vēsturi, kas ir tie lielākie jūsu ziedotāji? Proti, uz kā balstās jūsu ziedojumi? Vai tā ir diaspora savulaik trimda, tagad arī nākuši klāt ir ziedotāji no Latvijas, vai tomēr te mēs pārsvarā runājam par diasporas ziedotājiem?
0: Mums ir maz ziedotāji no Latvijas līdz šim. Mēs arī neesam ļoti aktīvi izvērtuši nekādu veidu kampaņu, lai vāktu specifisku ziedojumus no Latvijas. Mums ir sakrāti ziedojumi no iepriekšējiem gadiem, kas ir nākuši kā lielāki ziedojumi arī no testamentu novēlējumiem, kas tiek noguldīti, no kuru procentiem tad arī nāk ziedojumam, jeb tā gada izmaksām nāk klāt tā summa, ko mēs lietojam, jo mēs cenšamies to pamatsumu, kas mums ir ieguldīti, turēt kā ieguldījumu, lai mēs ar peļņu varētu atbalstīt un turpināt atbalstīt projektus, lai mēs netērējam pamata kapitālu.
1: Savukārt Latvijas Universitātes fondam tas ziedotāju pulks, kurā pusē Latvijas robežā ir lielāks?
2: Jāsaka, ka tas gadu gaitā ir mainījies. Pilnīgi noteikti iesākumos tas bija ārpus Latvijas, bet nu, šodien mēs arī vēlreiz pārskatījām, cik procentuāli mums ir cilvēki, kas dzīvo ārzemēs, tad, nu, teiksim, ja mēs skatāmies, ka mums ir savākt kopējā ziedojuma summa, tad 15% ziedojuma apjoma ir no diasporas, bet, nu, tie ir 6,5 miljoni, kas ir ļoti ievērojama summa šo 22 gadu laikā.
1: Kā ir ar testamentāriem ziedojumiem visām iesaistītajām pusēm? Es tagad jautāju, to skaits iet mazumā? Tā ir tāda nemainīga tendence, un vai jums arī tāda ir?
2: Jā, Latvijas Universitātei arī ir testamentārie ziedojumi, un jāsaka, ka mums arī ir bijis tas prieka brīdis, kad mēs esam uzzinājuši, ka mums ir, var tā uz citiem nosaukt, neminot, protams, Kristapu Morbergu, kas ir jau 100 gadus atpakaļ universitātē ļoti, ļoti lielu summu un īpašumus novēlējis, no kā mēs joprojām izmaksājam stipendijas studentiem un turpināsim to arī tālāk, bet mums ir arī bijis 2,5 miljonu ASV dolāru ziedojums, kas ir nu, ļoti, ļoti būtiska lieta un parasti šāda apjoma summas nāk no testamentāriem ziedojumiem. Tas reti, kad ir tāds, kas saka, igadējais ziedojuma apjoms, bet testamentārie ziedojumi, nu, mūsu gadījumā arī es varu pievienoties Elzbetai universitāte arī skatās ļoti atbildīgi uz šiem te līdzekļiem tieši tādā ilgtspējas kontekstā, lai nebūtu tā, ka mēs tikai saņemam un visu naudiņu uzreiz izmaksājam stipendijās, mēs arī rūpējamies par to, lai tas finansējums nu, kā saka, augtu, un mēs varētu maksāt no procentiem, kas nozīmē, ka, nu, līdzīgi kā Morberga stipendijas kontekstā, ka tas ir nevis 5 gadu vai 10 gadu stipendija, bet ka tas var būt uz nākamajiem 100 gadiem.
1: Testamentārie ziedojumi.
3: Nu, 25 gadu laikā ir vairāk kā 50 testamentārie ziedojumi, un viņi ļoti dažādi.
1: Bet es domāju, tā tendence, viņu kļūst, viņi ir tāda nemainīga nu, līkne.
3: Šobrīd viņi ir iet uz augšu, jo nu, teiksim, trimdas latvieši gados vecāki cilvēki ir uzrakstījuši jau šos testamentus, un šobrīd.

0: viņus saņemam, kas ir mazliet skumji, bet pašā laikā cilvēku dzīves būdams ir domājis par to, kā Latvijai nākotnē dzīvot.
1: Un jums?
2: Mums nav pēdējā laikā bijuši tādi īpaši testamentāri ziedojumi, bet vispārīgi runājot par latviešu sabiedrību Kanādā, no Kanādas perspektīvas, es domāju, ka testamentāri ziedojumi šobrīd pieaug, diemžēl, tieši tāpēc, ka tā paaudze, kas pēc kara izbrauca, tā paaudze šobrīd aiziet. Aiziet šobrīd mūžībā pēdējie cilvēki, kas atcerās vēl Latviju kā bērni, kas izbrauca pēc kara.
1: Skatoties uz testamentāriem ziedojumiem, protams, viens ir tā skumja noskaņa, nu, ka skaidrs, ka tur aiziet viena spēcīgi jaudīga latviešu paudze. No otras puses tā ir tā vēsts, kas ļauj mums saprast to, ka tie ir tie cilvēki, kuri nonāca svešumā, viņi nonāca liela daļa pilnīgās grūtībās, un mums pat ir bail iedomāties, cik viņiem sarežģīta bija tā dzīve, bet viņi izglītību un to, ka izglītība ir svarīgākais un vērtākais cilvēka dzīvē, novērtē ļoti spēji, un tad no turienes arī no viņiem nāk patiesībā šī ziedošanas kultūra kopumā, un tā es skatos uz Mārtiņu, jo Mārtiņam pārstāvot Amerikas Latviešu apvienību, ir vairāk nekā skaidrs, ka bez šīs ziedošanas pirmkārt nevarētu pastāvēt pati Amerikas Latviešu apvienību, jo tā pastāv uz ziedojumu pamata, un tad nebūtu to iespēju palīdzēt visiem pārējiem, kam jūs šobrīd palīdzat. Tad tas nozīmē, ka tā ir tāda, nu, ne, kā es raidījumu sākumā teicu, tā bija tāda personīga dzīves misija savu laiku. Tā turpinās?
3: Es ceru. Un nu, protams, jaunieši mācās no vecākiem, un labi, ka mums ir bijis tās paudzes, kas rādīja to piemēru. Un labi, ka mums ir arī pievienojusies jaunāka cilvēka, kas varēs komentēt, bet es no saviem vecākiem mācījos un iemācīju šo tradīciju, un es to tradīciju turpinu, un es ceru, ka es varēšu arī nodot maniem pēcnācējiem.
1: Nu, bet Amerikas Latviešu apvienība, tas veids, kā cilvēki nonāk līdz šai ziedošanai, tur ir kaut kā jāmudina, jāuzrunā, vai tas ir pats par sevi saprotams, vai tur ir jāveic kaut kāda reklāmas kampaņa?
3: Visādi. Jo mūsdienās vienkārši nevar zināt, kas strādās. Man vienmēr vislabāk patīk, kad personīgi var uzrunāt to ziedotājus ar telefonu zvaniem, ar vēstulēm un ar tikšanām. Tas ir vislabākais, bet, protams, regulāri arī mums ir kampaņas. Es saprotu, ka Eiropā ir mazliet citādāk ar datu aizsardzības noteikumiem, bet mēs Amerikā mums patīk arī lepoties par mūsu ziedotājiem. Un tad cilvēki redz, re, kur ir labs piemērs. Varbūt man ir jāseko draugu vai kaimiņu piemēru, un tad tas arī palīdz Amerikā vismaz.
1: Kā tas ir ar to lepošanos? Cik daudzi no ziedotājiem vispār grib, lai viņu vārdi tiek publiskoti? Un vai te jūs redzat to atšķirību, ja ziedotājs ir no Latvijas robežas viņas puses, tad tur ir varbūt cita attieksme, un savukārt šeit vietējie ziedotāji ir atkal mazliet citādi?
0: Nu, mūsu fondā ir fantastiski ziedotāji, jo neviens neprasa, kas man par to būs. Bet mums ir noruna, pirmkārt, jau no fonda dibināšanas, ka godinot ziedotāju, mēs saucam stipendiju ziedotāju vārdā. To neprasa ziedotājs, bet tas ir radots viņam gods.
1: Un, bet ja kāds nevēlas, vai tam vispār ir bijis?
0: Tad ziedojums ir mums arī tāda vairāk ziedojumi. Ir arī ziedojums no Austrālijas vairāk kā 2 miljoni, kurš ir anonīms, jo ziedotāji nevēlējās izpaust, kas viņi ir. Tā kā ir dažādi, bet ko es gribu piebilst, ka ārkārtīgi svarīgi ir ziedojumu saņemot, vismaz Vito fondā tā ir noteikts, jo mēs no pirmās darba dienas to norunājām, ka nav lielu vai mazu ziedojumu, nav dimanti, zelti vai smilts ziedojumi, jo reizēm cilvēkam 50 eiro ziedots ir tas pats, kas citam 1000 vai 100 tūkstoši. Un tad, ja mēs sākam dalīt kategorijās, mums tas šķiet Vito fondā nav pareizi, mēs to nedaram. Mēs godinam katru ziedotāju un ļoti, ļoti cienam. Un kā var godināt arī jaunieši, kas saņem šo stipendiju, rakst viņiem pateicības vēstules un rastāst, kā viņiem iet studijās un ko šī stipendija viņiem nozīmē. Tas ir ārkārtīgi svarīgi.
1: Jūs jūtat to sajūtu, to atgrieznisko saikni, kāpēc tas ziedotājiem ir svarīgi?
0: Tas ir svarīgi, jo ziedotājs, kurš ir

0: atnāca 2002. gadā ar vienu stipendiju, šogad man dod 10 stipendijas. Vītola fonds pastāv 25 gadus, un mums ir ziedotāji, kur gadu no gada ziedo. Tas nav tāda, nu, ir arī akcija draugu stipendija, kur katrs ieziedo cik tik var. Bet gadu no gada ziedotāji atgriežas un saka, vai man atkal ir nākošais jaunais mācību gads un man ir jāmaksā stipendija. Tā kā es fantastiski domāju, ka mums ir fantastiski ziedotāji un ir svarīgi ar esošiem ziedotājiem, kas ir uzturēt tādu labu kontaktu.
1: Tā vēlme tapt zināmam, es ziedoju. Ir tendence vai tomēr labāk palikt klusībā, kā ir?
2: Es domāju, ka arī gan tā, bet mēs esam ievērojuši, ka ir ļoti forši darīt zināmu, teiksim, dziesmu svētku laikā un palielīties, ka ir tādi un tādi ziedojuši, un tad viņu draugi nāk un saka, nu, ja mani draudzene Māra atbalstīja, tad es arī gribu atbalstīt. Izklausās, ka šis ir foršs fonds.
1: Bet jums arī līdzīgi kā Vītola fondam nejautajā daudzumā ir tā vērta, cik daudz naudas noziedo?
2: Jā, mēs nevērtējam pēc daudzuma, bet mēs cenšamies piesaistīt ziedotājus, kas mums paliek kā biedri, kas tad mums katru gadu arī turpina ziedot vismaz to minimālo biedra maksu. Mums ir noteikta minimālā biedra maksa, bet ja kāds nevar vai kā, tad mēs pieņemam jebkādu ziedojumu ar lielāko prieku.
1: Latvijas Universitātes fonda vārdus vajag zināt, grib zināt, piecērt kāju un saka, es gribu, lai visi zina, vai to gluži pretēji. Galvenais, lai neviens neuzzina, ka tas bija es.
3: Šis ir tāds līdzīgi, jo kā Vita minēja, tāds individuāls jautājums, bet ja man būtu tā jāskatās, cik, kas ir biežāk, es teiktu, ka biežāk cilvēki, kā saka, neiebilst, ka viņu vārdu piemin, ir retāk cilvēki, kas apzināti norāda, ka viņi noteikti nevēlētos, lai viņu vārdu izceļ, un mēs arī tiešām to daram līdzīgi iemeslu dēļ, kā Mārtiņš minēja, jo viens no mūsu uzstādījumiem ir tāds, ka ziedošanas kultūra ir jāveicina, un piemērs ir viens no labākajām lietām, kas to dara, un ja tu pastāsti par tiem cilvēkiem, mēs katru mēnesi, ieceļam, ja tā var teikt, tādu mēneša ziedotāju, kas mums tajā mēnesī ir to lielāko summu noziedojis. Pat, ja tie būtu 50 eiro, bet ja tā ir tā mēneša lielākā summa, tad tas ir mēneša mecenāts. Un mums, nu, teiksim tā, gada ietvaros, varbūt vienu mēnesi ir kāds cilvēks, kurš saka, nē, paldies, es nevēlos, lai man tur redz. Bet mēs tiešām uz to skatāmies kā uz tādu pozitīvu lietu, jo tas mums ļauj arī pastāstīt. Nu, redz, jūs ar raidījumu sākāt ar to, ka Vītola fondā ir ziedojums ienācis un iespējams tāpēc ir kādi citi, kas izdzird, uzzina par to un iedomājas, varbūt mēs arī varētu kādu stipendiju izveidot. Un man prāt, tas ir ļoti labi.
1: Nu, izklausās, jā, ka tā ziedošana ir lipīga, tikai pēc brītiņas jautāšu stēlē, vai tas ir lipīga arī jaunajai paudzei, bet pirms tam droši vien ir jāsaprot Amerikas Latviešu apvienība un tās biedri. Kam tieši Latvijā ziedojiet? Tas nav viens konkrēti, tā kā šeit klātesošie fondi, jūs vispār darbojaties ļoti plašos virzienos.
4: Ja runiet par Latviju, mums ir atsevišķa nozara, ko mēs saucam par labdarību Latvijā nozara, un tur mēs sadarbojamies šobrīd ar trijām organizācijām, Latvijas bērnu fondu, Angels Sirds un Ronald McDonald māja Latvijā. Pārsvarā viņi vēršās savus darbus uz jauniešiem, daudz bērnu ģimenēm, ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Pārsvarā tas ir par izglītību un vienkārši nodrošināt, kad viņi var uzlabot savu dzīvi gan izglītības ziņā, gan arī veselības ziņā Ronald McDonald māja gadījumā.
1: Nu, un savukārt jums tie, kuri ziedo, ir tie, kuri grib, lai viņus visi zina, ka viņi ir to darījuši?
4: Mums ir abējādi. Mums ir liela anonīma ziedotāji, bet tad mums ir arī cilvēki, kuram patīk, kad vārds parādās kaut kādā konferencē un mēs par viņiem lepojamies. Tā kā ir visādi.
1: Nu, jebkurā gadījumā, Stella, tagad skats vēršas tavā virzienā. 18 gadi tev ir, vai tu pati kādreiz kādu stipendiju, ziedojumu esi saņēmusi, vai tu esi jutusi, ka, kāds ir ziedojis, man tagad ir labi?
5: Nu jā, noteikti. Esmu universitātē un es saņēmu arī stipendiju no viena no latviešu, nu,

0: tā kā latviešu sabiedrības. Nu, esmu noteikti to jutus, un arī es teju ar Daugaviņu tejas grupa Toronto, un viņi daudz ņem tā kā ziedojums. Un...
1: Nu, un kā tev šķiet, vai aizejot tai trimdas paaudzē, kas šobrīd atstāja testamentāros ziedojumus, vai tu redzi, ka tā ziedošana un laba darīšana ir lipīga arī tavu vienaudžu vidū, vai tu...
0: Nu, jā, noteikti. Ziedošana visiem, es domāju, ir bišķiņ lipīga, bet visvairāk jaunieši visu laiku grib būt kā viņi draugi un visu laiku grib darīt lietas, ko viņi draugi dara. Un tādēļ es domāju arī ar ziedošanu, ja man visi draugi ziedot, es arī gribētu ziedot. Un...
1: Bet kam būtu jānotiek, lai visi tavi draugi ziedotu, kā tev liekas?
0: Es domāju, vissvarīgāk ir... Ir vairākas, kanālā ir vairākas tādas, tā kā latviešu ballītas vai jauniešu...
2: Pasākumu.
0: Un es domāju, tajos vietos daudz prasa ziedojums un tajos vietos arī doda. Ja ir kaut kas, kas notiekās, kur varbūt nav jāmaksā biļeti, bet prasa ziedojumu, tad cilvēki vairāk grib to ziedot, jo viņi no tā kaut ko saņem. Un es domāju, jauniešiem tā ļoti strādā.
1: Bet vai nav tā, es tagad mazliet tā paprovocēšu, ka Stella šo stāstu tāpēc, ka Stella ir dzimusi un augusi Kanādā, un ja mums būtu šeit viens Latvijā dzimis audzis jaunietis, viņš varbūt mazliet citādi domātu, vai es te kļūdos, Vita māja noraidoši galvu?
3: Es domāju, ka noteikti kļūdies, jo mums katru gadu augustā notiek draugu akcija. Un Vito fonda mērķis ir, ka mēs vēlam dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai tu varētu atgriezties un palīdzēt citam. Un mums jau ir vairāk kā faktiski 8 jaunieši, kas ir nodibinājuši savas stipendijas.
1: Savu laiku saņēmuši?
3: Jā, vienam jaunietim, kam ir 27 gadi, ja viņš spēja audzināt ģimenei jau 3 bērnus un ziedot vēl savu stipendiju vienu. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi daudz draugu akcija, katru augustu notiek mums draugu akcija. Un ir svarīgi, ka tie ne tikai bijušie stipendiāti, bet tie ir arī mūsu draugi, mūsu ģimenes. Un es varu lepoties arī ar to, ka tad, kad mani mazbērni bija maziņi, tad viņi vienmēr vilka man no makārā naudu un teica, nu tu Rimī kasītē, kam mēs omīt šodien ziedosim. Un mēs ziedoju. Un tagad mani abi mazbērni 19 gadīgi saņēmuši pirmo algu arī šogad un jau pagājušajā gadā ziedot draugu stipendijai. Un es domāju, ka ziedošanas kultūra sākās ļoti agri un viņa sākās ģimenē. Pēc tam skolā un tad augstskolā un tālāk. Tātad es domāju, ka tas ir jārunā par to, tas ir jāmāca. Un ar gadiem mums noteikti būs daudz vairāk ziedotāji, jo katrs saņēmējs būs nākotnē devējs. Vilim Vītolam 61. Gadā bija Ford stipendija, un paiet gadi Vils Vītols Latvijā nodibina savu fondu. Es novēlu to katram, kas ir saņēmis stipendiju.
1: Bet mazliet par to reklamēšanu vai to aicināšanu, kura puse tad jūs šobrīd redzat vairāk, piemēram, Latvijas universitātes fonds fokusējas un sazinoties vai uzrunājot potenciālos ziedotājus? Jūs vairāk skatāties viņpus okeānam, jūs skatāties Latvijā?
4: Es teiktu gan, jo mums ir būtiski, ka tie ziedojumi ir, kā saka, daudzveidīgi. Un viens no iemesliem, kāpēc mēs izveidojām arī kampaņu ceļamaizes stipendijai, tā teikt, iedod ceļamaizi nākamajam studentam, ir saistīts ar to, ka mēs vēlamies uzrunāt arī cilvēkus, kuri varbūt vēl dzīvē nav tik veiksmīgi, lai varētu paši savu stipendiju izveidot, bet viņi gribētu palīdzēt kādam studentam ar tām iespējām, kas viņiem tajā brīdī ir. Un to mēs, protams, šobrīd vairāk fokusējam uz Latviju. Bet, ja mēs runājam par lielākiem ziedojumiem, kur bieži vien tās ir arī, vai Latvijā biežāk tās ir juridiskas personas, ārzemēs tie tomēr joprojām ir vairāk individuāli cilvēki, bet mēs skatāmies gan vienā, gan otrā virzienā, jo mūsu gadījumā, nu, teiksim, Amerikā ziedošanas kultūra ir ļoti, ļoti izteikta. Es domāju, pat Kanādā nav tik izteikta kā ASV, jo tur ir šis kopienas sajūtas stāsts, tur, kā zināms, nodokļi, kas nosedz bezmaksas medicīnu, bezmaksas izglītību, tā tālāk neiet tik daudz, kā mums Eiropā tas ir pierasts, vai ne, un tur lielā mērā tas viss turās uz kopienu. Un tāpēc šie ziedojumi mēdz būt lielāki, un mums viņi ir svarīgi, jo tad mēs varam izveidot vairāk stipendijas. Līdzīgi arī kā Vītola fondā, arī mums šobrīd ir 65 dažādas stipendijas. Tas nozīmē vēl, ka zem katra ziedotāja, tur varbūt zem stipendijas varbūt viena, bet varbūt arī 10. Un tas ir ļoti būtiski, jo tas palīdz vairāk studentus atbalstīt. Savukārt Latvijā mums varbūt vairāk sanāk savākt šim tai pūļa kampaņai, un varbūt ir kāda uzņēmuma, kas ir gatavāk atbalstīt vairāk. Tā kā es teiktu, ka svarīgi ir abās pusēs, un Latvijas kontekstā tas būtiskais ir šīs ziedošanas kultūras attīstīšana, atgādināšana par to, ka ir studenti, kuriem uzsākot studijas, ir grūti, pat tad, ja viņš varbūt mācās budžetā, kas Amerikā nav, bet visa dzīvošana, ikdienas izmaksas un vispārējais ir nu, būtisks atbalsts, lai students varētu koncentrēties mācībām, un tas, ko mēs redzam, kur tas ir ļoti, ļoti būtiski, ka tie studenti, kas ir saņēmuši stipendijas, tur ir krietni augstāks procents tam, ka viņi arī tiešām absolvē universitāti tajā paredzamajā termiņā, kas ir paredzēts pirmai studiju programmai.
1: Nu, un tad, ja mēs tomēr skatāmies uz nākotni, tad nu, šobrīd mēs esam punktā, kad fondi var pastāvēt lielākoties mijiedarbojoties ziedotājiem, kas ir Latvijā, un ziedotājiem, kas ir ārpus Latvijas. Nu, bet skatāmies nākotnē. Nu, piemēram, pēc tuvējā desmitgadē, piemēram, jūs redzat, ka tie svari nosvērsies par labu Latvijā dzīvojošiem ziedotājiem, vai tomēr joprojām Latvijai nāksies cerēt un paļauties uz to, ka liela daļa ziedotāju tomēr būs to latviešu, kuri dzīvo ārpus Latvijas. Nu, te ir katram iespēja izteikties. Zaiga, ievilk elpu. Varbūt
4: no savas puses, jā. Es gribētu teikt, nu, kā lai pasaka, es gribētu, ka cilvēki, kas dzīvo ārzemēs un jūt savu latvisko piederību, arī nākotnē turpinātu atbalstīt, bet, kā jau Elizabete minēja, piemēram, man ir saruna bijusi ar Amerikas ziedotājiem, ka šogad ir 75 gadi, kopš liela daļa šo cilvēku pārcēlās uz Ameriku, un tā ir tāda arī, nu, savā ziņā svinam lieta, ja. Bet, nu, es domāju, ka mēs arī saprotam, ko tas nozīmē. 75 gadi arī ir pietiekam ilgs laiks, un daļa no tiem cilvēkiem, nu, tuvākajā laikā aizies mūžībā. Līdz ar to, atkal domājot par ilgskabēju, mums ir ļoti, ļoti būtiski, tīpaši universitātes kontekstā, izveidot šo te pamata ieguldījumu fondu, un tur, es domāju, tas ir lielākais, ko ārzemēs dzīvojošie latvieši šobrīd var palīdzēt izdarīt, jo ārzemju universitātēs tā ir parasta lieta, bet Latvijas universitātēs tas ir bērnu autiņos arī pie mums, un tas ir ļoti būtiski, ko varētu izdarīt, un tas būtu tāds nākotnes atbalsts. Bet, protams, ka mums ir ļoti mērtiecīgi jāstrādā uz to, lai nākotnē mums liela daļa, nu, es teiktu, vismaz puse, ja ne vairāk, būtu jāsavāc no cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā, jo gal beigās nu, mēs atbalstam arī tos cilvēkus, kas ir šeit.
2: Es varu piebilst, ja drīkst, tikai gribēju teikt, es ļoti vērtēju to pamat un to piemēru, ko Ziedot LV un Dod 5 akcijas ir rādījuši, ka, teiksim, tā ziedošanas kultūra tur jau ir diezgan labi attīstīta, un mums tad ir jācer, ka tie paši ziedotāji, kas atbalsta šās te akcijas, arī tālāk skatīsies uz universitātēm, uz fondiem, ka tas pamats tur ir, bet vienkārši jāturpin viņu kā saka, mudināt un audzināt.
1: Bet vai ir arī jāskatās uz kaut kādiem citiem veidiem vai jauniem kaut kādiem principiem un rīkiem, kā uzrunāt arī diasporas jauno paaudzi? Vai tur tomēr strādā viss tas vecs labais ieļotais mehānisms, kā pirms gadiem 50, piemēram, netaču?
2: Nu, ne tie kanāli.

0: Nē, protams, jaunākā paudze vairs nelās vēstules, ko mēs sūtam par parasto pastu. Mums ir jāizmanto sociālos mēdījus, un es jau agrāk minēju par to personīgo pieeju. Ir jāatrod tos jaunieši, kad viņi ir tajos pasākumos, un tur visvieglāk, vislabāk rīkot ziedošanas akcijas.
1: Jā, kā jūs? Jā.
2: Es arī domāju, ka visveiksmīgākais veids, kā vēl piesaistīt tos trimdus jauniešus, kas turpina darboties latviešu sabiedrībā, ir iesaistīt viņus fondu darbībā kā darbiniekus, jo tad viņi uzņemās dalību arī turpināt tā fonda nākotni. Un Latviešu fonds ir nu patās pamēģinājis tādu, kur mēs piesaistījām, uz vienu gadu mēs piesaistījām tā kā, nu, tādus tā kā mācību biedrus jauniešus, kas ieņēma katru mūsu lomu, teiksim, viens tur strādāja zem kasieris un mēģināja saprast, kā kasieri darbojās fondā. Otrs strādāja tur zem sociālo tīklu cilvēka, kas tur atkal soctīklos mēģināja palīdzēt un piedalīties. Un mēs redzējām, ka tas deva ļoti lielu tādu ieskatu jauniešiem, ko tas nozīmē vadīt fondu, ko tas nozīmē vākt naudu. Un uzreiz viņi uzņemās tādu savādāku atbildību. Es domāju, iesaistīšana darbībā.
0: Šis ir ļoti svarīgs punkts, ka ziedošana nav vienmēr tikai par naudu, tas ir par laiku un par idejām, un ir jāiesaistos jaunieši, cik vien agri iespējams, darbos, jo varbūt viņam nav tik bieza maka, bet viņam ir tas laiks, un viņi ir ziedot to laiku, un tur viņi redz, ko mēs daram un iemācās.
2: Un tad, kad viņiem tas kļūst par sirdslietu un svarīgi, tad viņi arī uzreiz ir spējīgi piesaistīt citus.
3: Es varu kā piemēru minēt, mums jau vairākus gadus pēc kārtas ir ala sūtīti praktikanti. Mēs katru reizi izmantojam to iespēju, un tas ir neatsverams arī tās zināšanas tieši. Mēs vienmēr prasam, kā viņi saredz, kā mēs varētu nodot ziņu, kā komunicēt. Mēs uzklausam viņu pieredzi, kāda ir viņu pieredze Amerikā augstskolās vai kādās citās organizācijās, kur viņi vada ziedojumus. Un nav bijis tāds gads, kad mēs nebūtu priecīgi. Protams, ka tas prasa papildu ieguldīšanos, lai to jaunietu uzņemtu, bet tas ir absolūti tā vērts.
1: Vita, kā jums šķiet, nu kaut kā vienādiņu uzrunāt jauniešus kā Latvijā, tā ārpus Latvijas, vai tomēr tajā varbūt ir jāskatās, kā diasporas jauniešus vēl ievilinātajā ziedošanas tīklā?
4: Nu, es droši vien atkārtosos, es teikšu, ka viss pamatā ir ģimene, un piemēram ir Pēters Zvejnieks, Andrejs Zvejnieks aiziet mūžībā, jau 2002. Gadā, un Pēters Zvejnieks, viņa dēls katru gadu mums turpina šo Andreja Zvejnieka iedibināto stipendiju, un vairāk noziedoja šajos gados vairāk kā 2 miljoni. Andrejs Zeltkalns Kanādā aiziet mūžībā ar sievu, un viņa dēls turpina iesākt to stipendiju. Un es domāju, ka nav nekas tik labs kā piemērs. Vils Vītols ziedo, viņa bērni ziedo, un viņa mazbērna opap dzimšanas dienā arī ziedo fondam dāvanu vietā. Tātad te ir tas, un es tomēr paļaujos uz to, ka mēs izskolosim tādus jauniešus, kur nākotnē atgriezīsies, palīdzēs, un ja tie šogad ir 6000, kas jau ir izskoloti, tad nākotnē mums būs savi ziedotāji. Un ja kāds nāks no ārzemēm, mēs būsim ļoti, ļoti pateicīgi, bet viņiem ir savi dēļ kolektīvi, viņiem ir savi kori, savi dziesmu svētki, un viņiem tāpat viņi arī turās tikai uz ziedojumiem. Tā kā skatīties pār robežām, es skatos vairāk uz saviem jauniešiem.
1: Nu, tā jau būtu tā visideālākā situācija, ka mēs varētu paši to ziedošanas prasmi šeit tik augstu latiņu noturēt, ka mums nevajadzētu pār tām robežām skatīties. Bet klausoties jūsos, un es nezinu, laikam, es pat nezinu, kurš man varētu visprecīzāk atbildēt uz šo, bet šobrīd Latvijā, ja runājam ziedot, nu tad uz Ziemassvētkiem un uz to laiku, tad visi sasparojas un paralēli nemainīgi, nekļūdīgi visi saprot, ka ir jāziedo Ukrainai. Un tad ik pa brīdim izskan šis, nu, mēs esam noguruši. Bet kā nenogurt tajā pašā Amerikā latviešiem, nenogurt mūža ilgumā tomēr ziedot?
0: Nu, agrāk te gāja runa par to labo praksu un arī ala. Ceru, ka mums ir vairāk tādi ziedotāji, kas atkārtot ziedo. Un Amerikā var nokārtot tā, lai tie ziedojumi tiek novilkt no kreditkartes, no maksājuma kartes, un tad tie ziedotāji gandrīz aizmirst, ka viņam katru mēnesi noņem 50 eiro, 100 eiro. Mums tādi

0: ļoti patīk, jo vienkārši tad ir uz vairākiem gadiem. Jo arī tad viņam ir kontakti ar to organizāciju vai ar to mērķi, ko viņi ir atbalstījuši. Ja tev ir ziedotājs, kas vienreiz uzrakst vai pārskaita lielu zumu, bet ja tu neuztur kontaktu, tad kontaktu ar viņu, tad tu nevar cerēt uz vairākiem ziedojumiem. Bet ja tev regulāri noņem, tādi ziedotāji mums ļoti patīk.
1: Tad labas attiecības starp ziedotāju un to, kurš saņem to ziedojumu, ir tas, kas neļaus nogurt, es ļauju sev veikt.
0: Protams, ir liela atbildība turpināt labus darbus darīt, lai viņi piekrīt, kad mērķis ir vēlams.
1: Bet te rodas jautājums, nu kam šķiet, kam ir jānotiek, lai mēs, piemēram, pēc pāris desmit gadiem šeit satiktos un runātu, ka mēs saņemam šeit pat Latvijā arī no fiziskām personām, nevis nu kaut kādus ziedojumus, bet ka tie ir tiešām ar pieciem un sešiem cipariem rakstāmi skaitļi.
2: Es varbūt no savas puses, man šķiet, ka tas savā ziņā ir arī tāds sabiedrības brieduma līmenis. Un man patīk teikt, ka teiksim, 90. gados mēs kā sabiedrība bijām ziedojumu saņēmēji vairāk. Mēs nedomājam par to, ka mēs varam dot. Tad kaut kādā brīdī mēs sapratām teiksim, arī kaut kādu individuālu dzīvnieku patversmēm. Jā, vai teiksim, kur tu redzi, kad ir pretī cilvēks, kuram tu redzi, ka noziedo. Ziedot plaši, visaptveroši, tas ir jau tāds noteikts sabiedrības līmenis, ka tu saproti to lielāko labumu, ka tu vairs nedomā tikai par individuālu labumu, bet ka tu domā par kopēju labumu. Un es pilnīgi noteikti domāju, ka tas, kā mēs ejam, redzot, kā mēs esam attīstījušies, pilnīgi noteikti arī pēc pāris gadu desmitiem visticamāk mēs nonāksim tajā punktā, ka mēs būsim tie, kas sapratīs, ka daļu to, ko mēs vēlamies, lai būtu plašāks sabiedrības labums, mums ir jāsaziedo pašiem.
1: Nu, es te lieku daudz punkti, lai mēs pēc tiem pāris desmit gadiem varētu satikties, un tad Stella būs klāt un teiks, es taču jums toreiz teicu, ka tā būs. Paldies jums par šīs reizes sarunas. Saku Vīto fonda valdes priekšsēdētājai Vitai Diķei, paldies Latvijas Universitātes fonda vadītājai Zaigai Pūcei, Latviešu fonda aktīvo projektu lietvedēji Elzbetei Ludvikai un Amerikas Latviešu apvienības valdes priekšsēdim Mārtiņam Andersonam, kā arī jau pieminētajai jaunietei, kur pārstāv vai diasports jauniešu viedoklis Stella Ludvika Pitkina bija šeit studijā. Paldies arī kolēģiem, kur strādā pie raidījuma tapšanas, un es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas ir domāti latviešiem visā pasaulē, notikumu kalendārā ir meklējami portālā latviešu.com. Lai jums jauki ir atlikusī dienas daļa un tiekamies jau kādā citā reizē. Tā!
3: Lai kur mēs būtu!
4: Lai kur mēs būtu!
5: Lai kur mēs būtu!
6: Lai kur mēs būtu.
7: Tie esam mēs.
8: Tie esam mēs.
9: Mēs. Tie esam mēs.
10: Mēs.
11: Tas ir par mums.
12: Tas ir par mums.
13: Tas ir par mums.
14: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
15: Dienas vidū sajaucam nedaudz lunch un džeza vieglā mūzikas kokteilī.

0: Nākamā gada valsts budžeta nepopulāros lēmumus būs jāpieņem jaunajai valdībai. Kāpēc Kulberga valdība ar 2027. Gada budžeta veidošanu nesteidzas? Un kādas sekas tas var radīt pašvaldībām un uzņēmējiem? To jau pēc brīža skaidrosim raidījumā pēcpusdiena. Šodien Nepālā ir izsludināta sēru diena, bet pēc divām stundām Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Savukārt Ukrainā apgriezienus uzņem jauns korupcijas skandāls. Ir aizdomas, ka augsta līmeņa amatpersonas varētu būt piesegušas tā dēvēto zvanu centru krāpniekus. Arī par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Daci Pēkšēnu.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 4. Studijā Ģerts Auzāns. Carnikavā bērnus sakodušies suņi ir izolēti no sabiedrības un par viņu turpmāko likteni lems pēc bērniem nozīmēto ekspertīžu saņemšanas. Tā informē valsts policijā. Ekspertīzēs izvērtēs bērniem nodarīto miesas bojājumu pakāpi un pēc tam lems par turpmāko kriminālu procesa virzību un suņu likteni. Pēc notikušā pašvaldības policija suņus atdeva saimniekiem. Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka suņiem nav praktizējošā veterinārā ārsta noteiktajā termiņā veikta revakcinācija pret trakumsērgu. Pat labam dzīvnieki ir klīniski veseli bez trakumsērgas pazīmēm. Dienests arī norāda, ka atbilstoši izmaiņām normatīvos, kopš šī gada 1. Janvāra pārtikas un veterinārais dienests vairs neveic suņu bīstamības izvērtēšanu un atzīšanu par bīstamiem. Adažu novada pašvaldībā tiks pastiprināta bērnu drošība pastaigu laikā, tā informē Adažu novada domas priekšstādātais Gats Miglāns no Zaļo un Zemnieku savienības. Pašvaldība tuvākajā laikā plāno rīkot praktiskās apmācības rīcībai ar suņiem, kurās iesaistīs bērnu dārzu un sākumskolu personālu. Tiks apsvērties pie iegādāties speciālos līdzekļus, piemēram piparu gāzi, taču pirms tam izpētīs normatīvus un aptaujās bērnu vecākus. Tāpat arī pārskatīs izglītības iestāžu pastaigu maršrutus, izvērtējot tos arī no citiem drošības aspektiem. Un arī plānots noteikt vienotu pastaigu kārtību visās izglītības iestādēs. Par pastaigu maršrutiem un laikiem tiks informēta pašvaldības policija, lai tā var ātrāk reaģēt. Koalīcijas partijas šodien sadarbības sanāksmē Saeimā spriež par rosinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju. Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām, tos ar Baltijas ostām, par to iepriekš brīdināja Ukraina. Arī Lietuvas zemkopības ministrs Ķestutis Mažeika uzdevis pārbaudīt visu no Krievijas un Baltkrievijas ievesto graudu izcelsmi. Berlīnē šodien ugunsgrēks nodarīja postījumus elektropārvades apakšstacijai un policija izmeklē, vai cēlons bija sabotāža vai tehniska kļūme. Ugunsgrēks izraisījās Moabites rajonā. Pēdējos mēnešos Vācijā notikoši vairāk uzbrukumi elektrotīklam. Ir nepieciešams aizliegt tādas ieroču sistēmas, kuras spēj nogalināt bez cilvēku iesaists. Ar šādu brīdinājumu šodien klajā nācis apvienoto nāciju organizācijas

0: augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos Volters Turks. Viņš savā kritikā īpaši vērsies pret Krieviju un Ukrainu. Iepriekš līdzīgas brīdinājumas izteica arī ANO ģenerālsekretārs un starptautiskā sarkanā krusta vadība. Varakstās Tuģis Lībietis.
1: Pagājušajā mēnesī izdevums The New York Times ziņoja, ka pilnīgi autonoms Krievijas spēku palaists drons nogalināja trīs civiliedzīvotājus. Lai arī noskaidrots, ka cilvēks ir ievadījis konkrētas degvielas uzpildes stacijas koordinātas, sistēma pati izvēlēsies trāpīt gāzes tvertnē. Uzrunājot ANO cilvēktiesību padomi, augstais komisārs Volkers Turks pieminējis, ka līdzīgas tehnoloģijas kaujas laukā ir izmēģinājusi arī Ukraina, aicinot šādas tehnoloģijas pēc iespējas ātrāk aizliegt. Jāatgādina, ka pagājušajā nedēļā 128 ANO valstis pēc vairāk gadu ilgām diskusijām vienojās par autonomo ieroču definīciju, taču vairākas nevalstiskās organizācijas apsūdzējušas ASV un Krieviju mēģinājumos mīkstināt vienošanās tekstu.
0: Rīgas reģionā maisaimniecība patēriņa izdevumi pagājušajā gadā bija vidēji 750 eiro uz vienu maisaimniecības locekli mēnesī, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Tas būtiski pārsniedz pārējo reģionu maisaimniecību izdevumus, kas vidēji ir 619 eiro mēnesī uz katru personu maisaimniecībā. Bet visai maisaimniecībai kopumā izdevumi Rīgas reģionu maisaimniecībām bija 1584 eiro mēnesī, pārējo reģionu kopējie maisaimniecības izdevumi vidēji 1304 eiro mēnesī. Un vēl Rīgas sociālais dienests brīdina par krāpniekiem, kur ar zvaniem un e-pastiem aicina atklāt personas kodu un dzīvesvietas adresi, lai apstiprinātu it kā sūtījumu saņemšanu. Dienestā norāda, ka šādos gadījumos saruna nekavējoties jāpārtrauc. Izskan ziņas četros. Rīgā 19 grādi, lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm. Līdz rītdienas pēcpusdienai pagarināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par augstu ūdens līmeni Kurzemē, bet varakstās Toms Brits.
2: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs siltāks, otrdiena paies bez nokrišņiem, laiks būs saulains vienīgi vakarpusē, Kurzemē vietām tomēr uzlīs, pēcpusdienā 19-23 grādi, trešdien daudz viet Latvijas rietumu un centrālajā daļā uznāks īslaicīgs lietus vietām ar pērkonu, bet temperatūra pakāpsies līdz 17-22 grādiem, valsts austrumos līdz 23-25 grādiem. Ceturdien lietus kļūs ilgstošāks un plašāks, kļūs arī vēsāks, 15-19 grādi, bet galējos valsts austrumos temperatūra vēl var sasniegt 20-23 grādus. Nedēļas nogalē bieži gaidāms lietus, brāzmaiņas dienvidrietumu rietumu vējš un pēcpusdienās tikai 15-20 grādi.
3: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdienas, skaidrojot pirmdienas 7. septembra svarīgos notikumus. Studijā ir Dace Pēkšēna. Labdien! Un jāsāk ar to, ka Nepālā šodien ir izsludināta sēru diena, lai pieminētu Nepālas dabas katastrofā bojā gājušos un arī pie mums pēc nepilnām divām stundām. 6:00 vakarā Rīgas domā aizlūks par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Meklēšanas darbi pēc milzīgās katastrofas Nepālā turpinās, bet par bezvēsts pazudušajiem 33 Latvijas valsts piederīgajiem joprojām nekādu ziņu nav un tuvinieki tās ļoti gaida. Tāpat viņiem šobrīd ir grūtības piekļūt informācijai par bezvēsts pazudušo radinieku finanšu un citām ikdienas saistībām, kā arī kur koordinēti vērsties pēc palīdzības un plašāk par to interesējās Sinti Ambota.
4: Joprojām nav ziņu par Nepālā pazudušajiem Latvijas valsts piederīgajiem, ziņo ārlietu ministrija. Vienlaikus ir saņemta informācija no Ķīnas par DNS datu nodošanu atrasto bojāgājušo identificēšanai un tā tālāk nodota valsts policijai. Visu Nepālā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvākie radinieki jau aizvadītajā nedēļā ir nodevuši DNS paraugus. Valsts policija apstiprina, ka ir saņēmusi no Ķīnas un Nepāls informāciju par to, kādas pazīmes šo valstu iestādēm nepieciešamas, lai veiksmīgi varētu salīdzināt tuvinieku un bojāgājušo paraugus. Un pat labam notiek šo specifisko DNS paraugu izveidi no tuvinieku paraugiem. Ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Jurģis Barkāns pat labam atrodas Nepālā un ir saziņā ar vietējām iestādēm un citu valstu vēstniecībām par pazudušo meklēšanu.
5: Diemžēl arī šodien nav nekādu ziņu jaunu, ko pavēstīt par Latvijas pilsoņiem, kas ir cietuši plūdos. Tāpat nav ziņas arī par 554 citiem ārzemniekiem. Visi meklē savus pilsoņus. Turpinām būt kontaktā arī ar Nepālas kompetentajām iestādēm. Arī viņi turpina savu darbu, nekas nav apstājies. Šajā nedēļas nogalē tika atrasti 4 izdzīvojušie, 3 cilvēki hidrotuneļos un viena 64 gadus veca sieviete savā dzīvesvietā 4. stāvā. Šodien Nepālā ir izsludināta sēru diena.

0: Plūdos bojāgājušajiem, arī neskatoties uz to, turpinam tikties, apmainīties ar informāciju.
1: Tikmēr Nepālā bez vēsts pazudušās violnieces Svetlanas Okuņas meita Vera iezīmē tuvinieku problēmas saistībā ar piekļuvi informācijai par bez vēsts pazudušo radinieku finanšu un citām ikdienas saistībām.
2: Daži cilvēki sazinājas ar bankām un ar operatoriem, ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem un citām iestādēm, un visur mums tiek skaidrots, ka informāciju var saņemt tikai pats cilvēks, vai ar pilnvaru var saņemt informāciju. Nu, mums nevienam nav tas pilnvaras, protams. Vai arī nepieciešama tikai miršanas apliecība, kuras, nu, protams, mums arī nevienam nav. Un tas ir ļoti saržģīta situācija, jo, es nezinu, varbūt kādam bija kaut kādi kredīti vai hipotekārais kredīts vai vēl kaut kas. Mēs nevaram piekļūt šai informācijai, lai samaksāt visu. Šo, lai pēc tam nebūtu problēmas, jo, nezinu, būs procenti un tur būs ļoti lielas problēmas pēc tam, ja visu tagad nesakārtot un mēs arī nezinām, ko darīt šai situācijas, jo neviena iestāde nevar mums sniegt nekādu atbildi.
1: Arī tuvinieku pārstāvis, kurš ar vienu gaida ziņas par Nepālā pazudušo sievu, norāda uz daudzajiem neskaidrajiem juridiskajiem jautājumiem un arī sarežģīto saziņu ar dažādām iestādēm Latvijā. Tādēļ viņaprāt tuviniekiem šobrīd īpaši no valsts nepieciešama kāda koordinēta juridiska palīdzība.
3: Manuprāt, vajadzētu šādam gadījumam no valsts puses būtu vislabākais, ja būtu izveidots kaut kāds, es nezinu, nevis koordinācijas centrs, bet vismaz kaut kāda atbildīga viena, divas personas atzīt nozīmētas, kuras varētu to visu kaut kā savilkt vienā vietā un priekš tiem cilvēkiem, kuri neorientējās, lai viņi vismaz varētu zināt, pazvanīt, izstāstīt, ar ko viņiem, kāda viņiem problēma ir saskarsmē. Ja? Jo, teiksim, tas jau viss katram tur var būt individuāli, jo tur kādam banka, kādam apdrošināšana, kādam no tiem cilvēkiem bija kaut kāda uzņēmēja darbība, vēl kaut kas, ja? Un es jau saprotu daudz, kas būtu jādara, bet es aizēju uz kaut kādu iestādi, man nav piekļuvis nekādām datubāzēm, nekādām tām tur, un man tur vienkārši nedod, jo viņi ar to pārkāp, to persona aizsardzības, to likumu. Bet manuprāt, ka šoreiz tas tāds gadījums jau neiet runa par kaut kādām tur jau, nezinu, tur pārrakstīšanām, pārdošanām, vēl kaut ko. Tur elementāri, lai nu, ikdienišķo to sadzīves dzīvi, ko ģimenes kopā darīja, lai viņu kaut kādā veidā uzturētu.
1: Apdrošināšanas kompānija Ergo informē, ka pie tās ir grupas ceļojuma apdrošināšana 33 Nepālā pazudušajiem un 28 personas ir Latvijas valsts piederīgie. Ja polisē ir bijusi norādīta kontaktpersona, apdrošinātāji ir sazinājušies ar to, bet tuvinieki informāciju par ceļojuma apdrošināšanas polises segumu un citiem jautājumiem var saņemt sazinoties ar apdrošinātāju. Savukārt, aicinot domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem, šovakar pulksten 6:00 Rīgas domā tiks noturēts ekumeniskais svētbrīdis. Sinti Ambote, Latvijas radio.
4: Tālūk Rīgas domā svētbrīdis pēc nepilnām divām stundām, bet par citiem notikumiem ar ierobežotām iespējām finansēt jaunas ieceres un neskaidrību par to, cik ātri pēc Saeimas vēlēšanām izdosies izveidot jauno valdību. Turpinās debats pie nākamā gada valsts budžeta. Pašreizajā valdība sola sagatavot aprēķinus un iespējamos risinājumus, taču galīgās izvēles par prioritātēm būs jāizdara nākamajam ministru kabinetam. Darba devēja aicina noteikt konkrētu ietaupījumu mērķi, bet pašvaldības satraucas, ka tām joprojām trūkst aktuālu prognožu savu budžetu plānošanai. Eksperti savukārt skaidro, ka šāda pieeja priekšvēlēšana laikā nav nekas neparasts un pašreizējos apstākļos vērtējumu kā fiskāli atbildīgi. Cik tālu nākamā gada budžeta sagatavošanā ies pašreizajā valdība? To stāsta Agnija Lazdiņa.
5: Nākamā gada budžetu faktiski veidos divas valdības. Pašreizējā sagatavos aprēķinus un iespējamos rīcības variantus, bet pēc vēlēšanām izveidotā valdība noteiks prioritātes un pieņems galīgos lēmumus. Finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta skaidro, ka pašreizējai valdībai Saeimas vēlēšanu gadā tam vairs nesot atbilstošu mandāta. Tāpat ministrijām šoreiz nav prasīts iesniegt jaunu vajadzību jeb vēlmi sarakstu.
6: Jūnija beigās, jūlijas sākumā jau pateicu visām ministrijām, ka skatoties, kāda ir tā saucamā fiskālā telpa, un viņa ir negatīva, jūs uzdevums ir domāt, kā ar to tikt galā, tāpēc aizmirst pa cerībām, ka būs kaut kas ļoti jauns. Jauns var būt, bet tikai skatoties, tā, no kā mēs atsakāmies.
5: Pat labam tiek pārskatīti ministriju izdevumi aptuveni 2,6 miljārdu eiro apmērā. Septembra beigās aktualizēs ekonomikas prognozes, bet oktobrī sāks budžeta saskaņošanu ar Eiropas komisiju. Līdz novembrī

Primiestrādes nodos jaunajai valdībai un Kučinskis cer, ka budžetu izdosies pieņemt līdz Ziemassvētkiem. Latvijas darba devēja konfederācija ir aicinājusi valdību pārskatīt jau pieņemtos lēmumus un solījumus, kuru izpildē nākamo gadu budžetos nav finansiāla seguma. Tas ģenerāldirektors

0: funkciju pārskatīšanas, atteikšanās no atsevišķām funkcijām, budžeta disciplīnas un tāda higiēnas jautājuma, kā arī šīs struktūrālās pārmaiņas apvienojot funkcijas vai neizkaisot tos starp dažādiem resoriem.
1: Pašvaldības savus budžetus var apstiprināt tikai pēc valsts budžeta pieņemšanas. Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gins Kaminskis norāda, ka citus gadus sarunas par pašvaldību finansējumu sākušās jau jūnijā, bet šogad tās vēl nav notikušas.
2: Darbs pie budžeta ir vitāli svarīgs, jo mēs zinām, kas notiks nākošajā gadā. Mēs redzam, ka palielināsies minimāla alga. Mēs redzam, cik daudz darbinieku tieši pašvaldību pusē strādā uz minimālo algu. Tātad šī būs papildus līdzekļi, kas vajadzīgi. Mēs redzam inflāciju, kāda nāk. Mēs redzam apkuri, ko paprasīs vēl papildus. Vienlaicīgi arī, protams, pakalpojumu izmaksas ceļās. Tātad tas prasīs vairāk, un jo ātrāk būs skaidrība, jo ātrāk zinās, cik daudz var izdarīt.
1: Ģelēlda Metla Rozentāla skaidro, ka šāda kārtība vēlēšanu gadā ir ierasta. Pašreizējā valdība sagatavo budžetu pamatu, bet jaunā valdība lem par prioritātēm. Būtiskākais esot tas, cik kvalitatīvas būs tai nodotās iestrādes.
3: Process virzās pēc salīdzinoši līdzīgu scenāriju, kā tas ir bijis arī daudzus iepriekšējos periodus priekšvēlēšanu gadā, bet es neteiktu, ka tas a priori nozīmē kaut ko ļoti sliktu. Tas vienkārši nozīmē to, ka notiek tāda balansēšana starp partijas vēlmēm izpatikt vēlētājiem un kaut kādu objektīvo realitāti, kas ir jāizpilda.
1: Savukārt fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja vietniece Inna Šteinbuka pašreizējās valdības pieeju vērtē kā fiskāli atbildīgu, piebilstot, ka gaidīt, ka tā līdz vēlēšanām pilnībā izstrādās un pieņems budžetu, būtu naivi.
4: Budžeta pārskatīšanas darba grupa ir izdarījusi nozīmīgu darbu, lielu darbu. Tomēr ministrijas nav gatavas kaut ko no saviem izdevumiem mazināt, un to arī var saprast, jo mums visādās jomās trūkst finansējums. Tā kā gaidīt īpaši pirms vēlēšanām kaut kādu tādu vēlmi krasi samazināt izdevumus arī nebūtu prātīgi. Ja? Tātad pēc vēlēšanām laikam būs savādāks noskaņojums. Toties ir pavējis ļoti daudz, apturot un analizējot iepirkumus.
1: Jaunajai valdībai gan gaidāmas sarežģītas sarunas par budžeta izdevumiem, izšķiroties, kurām nozarēm piešķir papildu naudu un no kā atteikties. Šteinbuka gan uzskata, ka pēc vēlēšanām tai būs politiski vieglāk pieņemt šādus nepopulārus lēmumus. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
5: Bet par naudu arī turpinot, nedaudz vairāk par miljonu, ko politiskās partijas šobrīd drīkst tērēt priekšvēlēšanu reklāmai un labdarībai, iespējams ir pārāk liela summa un tā būtu jāsamazina. Tā uzskata Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Mazāk nekā mēnesi pirms 3. oktobrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām tikai viena partija ir iztērējusi tuvu 40% no atļautā limita. Pārējās partijas pagaidām tērējušas vēl mazāk. Izmaiņas aģitācijas likumā rosina arī sabiedrība par atklātību Delna, kuras skatījumā sodiem par administratīvo resursu izmantošanu aģitācijā būtu jābūt bargākiem un iespējams būtu vajadzīgs arī kāds vienots mehānisms, lai efektīvāk cīnītos ar slēptu aģitāciju. Plašāk par to, ko un kā rosina mainīt Knabu un Delna un kā šobrīd priekšvēlēšana periodā sokas ar satura kontroli internetā, Mihaliņa Kulkina ierakstā.
6: Līderi politisko partiju limitēto priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā un Zaļo un Zemnieku savienība ir iztērējuši attiecīgi 36, 30 un 24% no atļautās summas 1 040 000 eiro. Acīm redzami, ka līdz 3. oktobrim 100% no šīs summas neviens politiskais spēks nespēs izmantot, līdz ar to ir pamats domāt par iespējamām izmaiņām šo tēriņu normatīvajā regulējumā. Stāsta Knab politisko partiju finanšu kontroles nodaļas vadītāja Amīlija Raituma.
7: Vajadzētu pārskatīt kopumā sistēmiski vai nu šo limitu būtiski samazinot, vai nu pārskatot kaut kādas izdevuma pozīcijas, uz kurām turpmāk tomēr attiecināt šo limita ierobežojumu. Ja, piemēram, tie ir kaut kādi arī aģitācijas materiāli izgatavošanas izdevumi, kas ir būtiska sastāvdaļa, vismaz 1/3 no partiju kopējiem tēriņiem. Tie ir būtiski izdevumi, ja, tad iespējams viņus vajag arī limitēt.
6: Pie jautājuma par limitēto aģitācijas tēriņu pārskatīšanu Knab plāno atgriezties jau pēc 3. oktobrī gaidamajām vēlēšanām un sola nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Nepieciešamību pēc izmaiņām priekšvēlēšanu aģitācijas likumā redz arī sabiedrība par atklātību Delna, tiesa citā jomā. Pēdējos gados aizvien aktuālāks paliek jautājums par aģitācijas pārkāpumiem internetā, piemēram, izmantojot viltotus

0: kontus slēptai aģitācijai sociālajos medijos. Ir arī gadījumi, kad slēptai aģitācijai izmanto administratīvos resursus, un šādi gadījumi ir jāidentificē un par tiem bargi jāsoda, uzskata Delnas pētnieks Arturs Bikovs.
1: Mums ir nepieciešams strādāt pie tā, lai ļoti stingri sodītu par administratīvo resursu izmantošanu aģitācijai. Un tā robeža, kas varētu nu malā slikties, ka slepna aģitācija nevienmēr varētu būt tā, tāpēc tur ir tā problēma par to identificēšanu un sodīšanu. Kas vēl aizvien nozīmē to, ka mums būtu jābūt uzmanīgiem un mums jāturpina strādāt pie normatīviem aktiem, lai to slepnu aģitāciju novērstu vai nu stipri mazinātu.
0: Mēs, kā viena valsts, noteikti neizdomāsim vienoto regulējumu kompleksai problēmai, kas pastāv visā pasaulē. Tā iespējamo vienoto regulējumu cīņai ar slēpto aģitāciju sociālajos medijos komentē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Tas, ko dara KNAP, skatās uz citu valstu pieredzi, gan pozitīvo, gan negatīvo, attiecībā uz šāda veida aģitācijas ļaunprātīgo izmantošanu priekšvēlēšanu periodā. Un šī pieredzes pārņemšana arī nes augļus, saka KNAP pārstāve Amīlija Raituma.
2: Mēs varam arī saskarties ar tādu situāciju, kad ir kaut kāda pretlikumīga, pretiesiska kampaņa, izmantojot anonīmus avots. Protams, es nenoliekšu, tad ir krietni grūtāk pieņemt šos lēmumus un faktiski apturēt šo kampaņu.
0: Raituma norāda, ka situācija šobrīd ir krietni labāka nekā tā bijusi iepriekšējos gados. Cita starpā arī tāpēc, ka tagad ir spēkā digitālo pakalpojumu akts. Tā ir Eiropas parlamenta un padomes regula, kuras mērķi ir mazināt nelikumīgā satura izplatību tiešsaistes vidē, ierobežot prettiesisku starpniecības pakalpojumu izmantošanu un nodrošināt lietotāju pamattiesību labāku aizsardzību. Pie nelikumīgā satura šīs regulas ietvaros ir attiecināma arī politiskās reklāmas izplatīšana, neievarojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Notiek arī darbs pie sadarbības uzlabošanas ar sociālo mediju platformām, organizējot savstarpējos saziņas kanālus, lai nepieciešamības gadījumā tiesībsargajošās iestādes varētu ātri nodot informāciju par pārkāpumu un saņemt atgriezinisko saiti no platformām. Ir notikuši arī attiecīgo saziņas kanālu testi, stāsta Raituma.
2: Kad mēs modelējam to varbūtīgo to situāciju, ar kuru, pieņemsim, notiek kaut kāds likuma pārkāpums, un kad mēs nododam šo informāciju sociālajām platformām, cik ātri viņas var noreaģēt mums, jo ir šie divi izpildrīkojuma varianti. Viens, ar kuru mēs pieprasām informāciju, lai viņi mums atbild, pieņemsim, kurš ir izvietotājs, kurš ir apmaksātājs, un otrs ir šis izpildrīkojuma variants, ar kuru jau mēs pieņemam lēmumu, ar kuru mēs uzskatām šo saturu, kas ir izvietots par prettiesisku, un lūdzam viņu apturēt izņemt.
0: Līdz šim šie testi ir parādījuši sevi kā diezgan efektīvi, vērtē KNAB. Mihails Ņikulkins, Latvijas Radio.
3: Un jāpiebilst, ka par pamanītajiem pārkāpumiem iedzīvotāji var ziņot vairākos veidos, izmantojot KNAB tiešsaistes platformu, mobilo lietotni ziņo KNAB, kā arī zvanot uz iestādes tālruni vai rakstot uz e-pasta adresi. Un tāpat ziņot var arī sabiedrībai par atklātību Delna.
4: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
3: Un lai Latvijas vēlētājiem palīdzētu labāk sagatavoties oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, Latvijas sabiedriskā mediju žurnālisti ierakstu sērijā Partija fokusā iepazīstina ar politiskiem spēkiem, kuri pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsu. Partijas aplūkojam sākot ar to, kurai aptaujās ir mazākais atbalsts, un otrajā ierakstā uzmanības centrā Latvijas attīstībai. Partija savulaik ir tikusi līdz valdības krēsliem, bet iepriekšējās Saeimas vēlēšanās palika aiz parlamenta durvīm. Tagad tā mēģina atgriezties viena pati ar politikā labi pazīstamām sejām, liberālu piedāvājumu un arī ievērojumu pagātnes bagāžu. Par Latvijas attīstībai līdzinējo ceļu un piedāvājumu 15. Saeimas vēlēšanām Agnijas Lazdiņas ierakstā.
5: Ikreiz, kad kāds grib apstādināt laiku, parādās Einars Repše. Tā 2013. gada nogalē, dibinot partiju Latvijas attīstībai, sacīja viens no Repšes tuvākajiem domu biedriem Dans Titaus. Latvijas attīstībai bija jau otrā Repšes dibinātā partija pēc savulaika izveidotā jaunā laika. Tā sevi pieteica kā uzņēmēju un uzņēmīgu cilvēku partiju, un arī pie tās šūpuļa stāvēja vairāk ietekmīgu uzņēmēji. Repšam līdzās bija arī viņa ilgadējais līdzgaitnieks Edgars Jaunups, kurš joprojām ir viena no ietekmīgākajām figūrām partijā.

0: partijā. Tā pirms partijas dibināšanas sacīja Repše.
1: Politika nav tā vieta, kur cilvēks pelna. Jā, vismaz godīgs cilvēks tur nevar pelnīt.
0: Pirmie starti vēlēšanās gan bija neveiksmīgi. 2014. Gadā partijai neizdevās iekļūt ne Eiropas parlamentā, ne 12. Saimā, kur par to nenobalsoja pat 1% vēlētāju. Pēc sakāves partijas grožus no Repšas pārņēma bijušais ekonomikas ministrijas valsts sekretārs, tobrīd jau partijas ģenerālsekretārs Juris Pūce. Pūce gan tolaik noliedza, ka Repšas aiziešana būtu saistīta ar neveiksmi vēlēšanās.
2: Iemesls, kāpēc mēs neesam starpējuši tik veiksmīgi, ir tas, ka mēs esam relatīvi neliela partija. Mums ir vajadzīgs strauji kāpināt biedru skaitu.
0: Un biedru skaitu, bet vēl vairāk sabiedrotos, partija turpmāk tiešām meklēja. Vispirms kopā ar Latvijas reģionu apvienību tā iekļuva Rīgas domē, bet lielais izrāviens nāca pirms 2018. Gada saimas vēlēšanām. Latvijas attīstībai kopā ar kustību par un partiju izaugsme izveidoja apvienību attīstībai par. Tiesa, šī laulība nebija gluži bez šaubām. Daļai kustības par biedru nepatika Latvijas attīstībai reputācija un jautājumi par tās naudas devējiem. Tā pirms vēlēšanām sacīja toreizējais Eiropas parlamenta deputāts un apvienības premjera amata kandidāts Artis Pabriks.
3: Mēs arī neesam tie, kas kritizē tikai sēžot ar popkornu vai kaut ko citu rokā, graužot to un skatoties televīzijas ziņas un sakot, ka viss ir slikti.
0: Politiskais aprēķins nostrādāja. Attīstībai pariekļuva 13. Saimā un arī pie varas. Latvijas attīstībai cilvēki varēja ķerties pie vienas no savām lielajām reformām. Jura Pūces un vēlāk Artūra Toma Plešu vadībā tapa jaunā Latvijas novadu karte. Tie bija partijas ziedu laiki, vietas valdībā, Saimā un vara Rīgā, taču reizē ar varu krājās arī skandāli. Pirmais krita partijas līderis Pūce. 2020. Gadā stāstu par Rīgas domes autostāvietu caurlaides izmantošanu laikā, kad vairs nebija domnieks, viņš centās pasniegt kā joku, bet vēlāk atzinās melos un atkāpās no ministra. Dramata.
4: Tā ir kļūda, nevis tāda ļoti apzināta rīcība. Emocionāli nenovērtējot situāciju, man šķita, ka man ir jāizstāst tev un sev un nu, patiesībā par relatīvi nelielu lietu. Es arī neizstāstīju līdz galam patiesību, nestāstīju visu patiesību.
0: Daudz smagāku ēnu par partiju meta jautājumi par tās naudu. Bijušais biedrs Māris Mičerevskis paziņoja par iespējumu nelikumīgu finansēšanu un partijas darbošanos šauru sponsoru interesēs. Knap kriminālu procesu nesāka, taču vēlāk publiskotie lietu materiāli atklāja naudas ceļu caur starpniekiem, kuri to ziedoja partijai. Partijas tēlam par labu nenāk arī aizdomas par pārāk draudzīgām attiecībām ar azartspēļu nozari. Tās īpaši uzjundīja Latvijas attīstībai ministra Artūra Toma Pleša lēmums apturēt Rīgas teritorijas plānojumu, kas paredzēja arī ierobežot spēļu zāles. Šīs aizdomas vairoja arī partijas līdera Edgara Jaunupa ciešās attiecības ar šī biznesa haizivi uzņēmēju Jāni Zuzānu. Partija azartspēļu lobēšanu gan noliedza. Pašam Jaunupam, kurš tolaik bija attīstībai par valdes loceklis, gan bija cits skaidrojums.
5: Tas ir veiksmīgi kultivēts konkurentu mīts, nu, kas ir kļuvis, diemžēl, par jautājumu, ko arī jūs, jā, tad, kad jau īsti vairs nav ko pajautāt, pajautājiet.
0: Un tad pienāca nākamās saimas vēlēšanas. Attīstībai par līdz 14. Saimai pietrūka vien 0,3% punktu. Apvienība izjuka un Latvijas attīstībai pēc gandrīz 4 gadiem valdībā atkal palika aiz saimas durvīm. Arī Rīgā tās savas pozīcijas zaudēja. Tāpēc neveiksmes vēlēšanās sacīja toreizējais Latvijas attīstībai valdes priekšsēdētājs Ivars Ieps.
6: Mēs tuvākos 4 gadus, diemžēl, būsim, kā saka, izraidīti tuksnesī. Mums nevajadzētu aizmirst arī par tiem cilvēkiem, kas gribēja par mums nobalsot, bet nevarēja to izdarīt tieši reputācijas problēmu dēļ.
0: Tagad Latvijas attīstībai pie saimas durvīm klauvē atkal viena, kādreizējā uzņēmēja partiju un sevi sauc par klasiski liberālu, lai gan kodols ir pazīstams, mazāk birokrātijas, zemāki nodokļi un vairāk brīvības uzņēmējiem. Klāt nākusi drošība un stingrs rietumu kurs. Arī partijas priekšvēlēšanu reklāmās un plakātos izliktas labi pazīstamas sejas – Juris Pūce, Artis Pabriks, Artūrs Toms Pleš, Vjačeslavs Dombrovskis un Edgars Jaunups. Taču ne visi no viņiem arī kandidē. Sarakstos nav ne Pabrika, ne Dombrovska. Arī par premjera amata kandidātu pieteiktais Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ieps uz Saimu nekandidē. Toties vēlēšanās atgriežas Jaunups, kurš iepriekš skandālu dēļ pats no kandidēšanas bija atturējies. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
7: Bet Ukrainā apgriezienus uzņem jauns korupcijas skandāls. Ir aizdomas, ka augsta līmeņa valsts tiesība aizsardzības iestādes piesedz tā devēto zvanu centru krāpniekus. Šajā krimināllietā aizturēts Ukrainas ģenerāla prokuratūras starptautiski tiesiskās sadarbības departamenta priekšnieka vietnieks Serhijs Skropiva un skandāls raisa jautājumu.

0: Mums arī par Ukrainas ģenerālprokurora Ruslana Kravčenko iespējamo saistību ar krāpniekiem. Lai uzzinātu vairāk par to, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spranci. Sveika, Indra, saki, kas ir zināms par šo kriminālu lietu?
1: Sveicins. Nu jā, Ukrainas lielo korupcijas lietu izmeklētāja NABU sadarbībā ar specializēto prokuratūru piekdien vakarā veica kratīšanas Ukrainas ģenerāla prokuratūras telpās un pēc tam kļuva zināms, ka aizdomas ir pret personu grupu par tā dēvēto krāpnieku zvanu centru jumtošanu, jeb piesekšanu valsts tiesība aizsardzības iestādēs, kā arī nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Un paklausamies specializētās pretkorupcijas prokuratūras prokurora Mikolaja Карасі текто.
2: В Україні функціонують організовані мережі так званих кол-центрів.
3: Ukrainā funkcionē organizēti tīkli tā dēvētajiem zvanu centriem, kas izmanto krāpnieciskas schēmas pret Ukrainas un Eiropas Savienības pilsoņiem. Maskējoties par banku, tiesības aizsardzības iestāžu darbiniekiem vai investīciju konsultantiem, viņi piespiež savus upurus pārskaitīt naudu uz viņu kontrolētiem kontiem vai pārvērst kriptovalūtā. Eiropas tiesības sardzības iestādes vairāk kārt ir ziņojuši par šādu noziegumu starptautisko raksturu un nozīmīgo kaitējumu, kas tiek nodarīts Eiropas Savienības pilsoņiem. Pretdarbība šādām schēmām ir daļa no Ukrainas un Eiropas partneru ikdienas. Vienlaikus šādu tīklu funkcionēšanu var nodrošināt arī atsevišķi tiesība aizsardzības iestāžu darbinieki.
2: Možet zabezpečot okremie službovci pravohoronnih organiv.
1: Ilgākā laika periodā veicot operatīvās darbības izdevies savākt pierādījumus Ukrainas ģenerāla prokuratūras starptautiska tiesiskās sadarbības departamenta priekšnieka vietnieka Serhija Kropīvas aizturēšanai. Viņam vakar tiesa arī piemēroja drošības līdzekli. Tiesības ar ierakstītās sarunas vedrīt domāt, ka viņš ir bijis iesaistīts krāpnieku zvanu centra jumtošanā, jeb aizsardzībā, tiesība aizsardzības iestāžu līmenī. Un šodien tiesa piemērojas drošības līdzekli apcietinājumu ar iespēju pret ļoti prāvu drošības naudu arī izkļūt no tā vēl diviem aizdomās turamajiem šajā krimināllietā. Taču tas nav viss skandāls. Reisīs patiešām ļoti nopietnas jautājums arī par Ukrainas ģenerāla prokurora Ruslana Kravčenko iespējamo saistību ar krāpniekiem.
0: Jā, nu te jājautā, cik pamatotas varētu būt šīs aizdomas?
1: Nu, uz šobrīd jāsaka, notiekošais pilnīgi noteikti raisa ļoti, ļoti daudzas jautājumas. Tātad piekdienas vakarā kratīšana notika Ukrainas ģenerāla prokuratūras darba telpās, kuras lieto ģenerāla prokurors Ruslans Kravčenko, viņa pirmā vietniece un arī citi prokuratūras pārstāvi. Vakar notika tiesas sēde, kurā tika lemts par drošības līdzekli šim te ģenerāla prokuratūras starptautiska tiesiskās sadarbības departamenta priekšnieka vietniekam Serhijam Kropivam. Un tās laikā, tātad šīs tiesas sēdes laikā, kā ziņo Ukrainas sabiedriskais medijas uzpīrna un arī citi mediji, izskanējušas tiesības ar ierakstītās sarunas, kas liecina, ka ģenerāla prokurors zinājis par krāpnieku jumtošanu. Turklāt viņam bijušas personiskas attiecības ar šobrīd apcietināto Kropīvu, proti Kropīva ģenerāla prokurora mājai, privātmāja ciematā Kozaņā, organizējis, izpildījis nu, dažādus saimnieciskus darbiņus, un tātad rūpēja lai ģenerāla prokuroram būtu ģenerators, darbotos kamīns un būtu arī signalizācija. Nu, pats ģenerāla prokurors izplatīs paziņojumu, kurā noliedz, ka būtu saņēmis naudu no šo zvanu centru krāpnieciskās darbības. Ģenerāla prokurora ieraksta sociālajā tīklā var secināt, ka viņš vairs nenoliedz ierakstītās sarunas kā tādas, bet, kā viņš norāda, tad citēju šobrīd viņu, sarunas ir vienkārši sarunas, tāpat kā fotogrāfija no seifa, ir tikai fotogrāfija no seifa. Un te paskaidrošu radio klausītājiem, ka šīs lietas izmeklēšanā ir uziets arī seifs pilns ar dolāru pakām. Un ģenerāla prokurors norāda, ka fotogrāfijai nesot nekādas saistības ne ar viņu, ne prokuratūru, tā esot no, bilde tā tad esot no kādas citas kriminālietas, tomēr nu, to ir publiskojis NABU, tātad paši izmeklētāji. Nu, Un arī Ukrainas pētnieciskie žurnālisti no portāla Bihus nu pat ir atraduši māju Koziņā, kur saskaņā ar korupcijas apkarotāju ieskatiem uzlaboja šajā krimināllietā aizturētais ģenerāla prokuratūras darbinieks Kropīva, un kur arī lieto ģenerāla prokurors Kravčenko.

0: Un šī turpat 300 kvadrātmetrus lielā māja oficiāli pieder kādai 73 gadus vecai kundzei, kas nesen kļuvusi par pašnodarbināto, tātad nolēmusi sākt uzņēmēju darbību. Un ģenerālprokurora Kravčenko skaidrojums ir, ka viņš šo māju vienkārši īrējot, tāpēc gribējis ieguldīt līdzekļus tās uzlabošanā. Nu, un ģimene izvēlēsies māju jau ziemā, bet to tur vēl vajadzējis labi iekārtošanas darbus veikt, tāpēc to organizēšanā palīdzēja šis te šobrīd aizturētais ģenerālprokuratūras kolēģis. Kravčenko norāda, ka viņa augstais amats, protams, neatbrīvo viņu no pārbaudes, tomēr tagad citēja atkal viņu, tas neatbrīvo arī no prasības aizdomas pamatot ar faktiem. Nu, un noteikti sekosim līdzi, vai šīs aizdomas par ģenerālu prokuroru iesaistu krāpnieku aizsardzībā materializēsies arī apsūdzībā, vai arī paliks pašreizajā stadijā, kurā figurē tātad atgādina šādas sarunas. Un vienlaikus ģenerāla prokurors ir brīvs un vada vienu no Ukrainas tiesu varas atceriem. Mm-hmm.
1: Jā, paldies, Indra. Tad vēl daudz jautājumu par šo korupcijas skandālu noteikti sekosim līdzi. Bet desmitiem tūkstošiem cilvēku šodien Serbijas galvaspilsētā Belgradā atvadījās no mirušā kara noziedznieka Ratko Mladiča, kurš bija atbildīgs par serbu spēku pastrādātajām zvērībām Bosnijas kara laikā. Mladičs nomira 27. augustā 84 gadu vecumā cietumā Hāgā, kur viņš izcieta mūža ieslodzījumu. Viņa cildināšana Serbijā kritizējušas kaimiņu valstis un Eiropas Savienību un vairāk Ulda Ķezberi ierakstā.
2: Garas cilvēku rindas šorīt stiepās pie Svētā Lūkas baznīcas Belgradā. Dievnamā bija novietots šķirsts ar Ratko Mladiča mirstīgajām atliekām. Sanākušie pacietīgi gaidīja savu kārtu, lai varētu atdot godu nelaiķim. Viņu vidū bija arī Serbijas valdības locekļi un Krievijas vēstnieks. Daudziem cilvēkiem acīs bija asaras, citiem uz pleciem bija Serbijas karogi ar Mladiča attēlu. Uzrunātie uzsvēra Mladiča nozīmīgo lomu Serbijas vēsturē.
3: Viņš bija cilvēks ar daudzām lieliskām, pozitīvām un profesionālām īpašībām. Šādi cilvēki piedzimst ļoti reti.
4: Man ir ļoti svarīgi izrādīt cieņu mūsu ģenerālim, kuram mēs, parastie cilvēki, diemžēl neko nevarējām palīdzēt. Ja tas būtu bijis mūsu spēkos, mēs viņu nekad nebūtu nodevuši.
5: Arī Jēzu Kristu linčoja pūlis un kliedza, viņš ir vainīgs. Laiks rādīs. Laiks ir labākais tiesnesis, kas parādīs, kas ir kas un kur katram ir viņa vieta.
6: Viņš bija ne tikai cilvēks, kurš aizstāvēja serbu tautu, bet arī viens no pirmajiem cīnītājiem pret to, ko šodien pazīstam kā Epstīna šķiru, un cilvēkiem, kuri dara pāri visai pasaulē. Tāpēc tas neatiecas tikai uz serbu tautu, bet uz visiem brīvi domājošiem cilvēkiem pasaulē. Mums ir jāuzrāda cieņa cilvēkam, kurš bija mūsu cīņas par brīvību karognesējs.
2: Dienas vidū sākās bēru dievkalpojums, ko vadīja Serbijas pareizticīgās baznīcas patriarhs Porfirijs. Arī viņš šlavināja Mladiču, kurš esot atdevis savu dzīvību, lai aizstāvētu savu tautu. Pēc dievkalpojuma notika bēru procesija, kuras laikā Mladiča mirstīgās atliekas nogādāja Topčideras kapsētā. Arī gājiena laikā ceļa malā pulcējās tūkstošiem cilvēku. Ja Serbijā Mladiča bēru dienā vairums amatpersonu un mediju veltīja labus vārdus cilvēkam, kurš bija iesaukts par Bosnijas miesnieku, tad aiz valsts robežām Mladiča glorificēšana izpelnījās nosodījumu. Bosnijā lielākais kabeļtelevīzijas operators BH Telekom pārtrauca valsts sastāvā esošās Serbu republikas sabiedriskās televīzijas pārraidi, jo tā šodien bija veltīta Mladiča bēru atspoguļošanai. Uzņēmums savā paziņojumā norādīja, ka tas ievēro valsts likumus, kas aizliedz slavināt kara noziedzniekus. Eiropas Savienības ārlietu dienests paziņoja, ka notiesāta kara noziedznieka slavināšana ir pretrunā ar bloka vērtībām un nav pieļaujama Eiropas Savienības kandidātu valstīs, starp kurām ir arī Serbija. ASV kongresa locekļi Džīnas Šahīna no Demokrātu partijas un Čaks Graslīs un Kīts Selfs no Republikāņu partijas kopīgā paziņojumā norādīja, ka Serbija, godinota Mladiču, apgāna viņa upuru piemiņu. Mladičs komandēja serbu karaspēku Bosnijas karā, kas ilga no 1990.

0: 1992. līdz 1995. gadam. Viņš bija arhitekts Sarajevas aplenkumam, kura laikā nogalināja 10 000 cilvēku, un Srebrenicas slaktiņam, kurā nonāvēja vismaz 8 000 musulmaņu vīriešus un zēnus. Mladiču arestēja 2011. gadā Serbijā, bet 2017. gadā ANO tribunāls Hāgā viņam piesprieda mūža ieslodzījumu. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
1: Bet labāks materiālais nodrošinājums un vide mājās, savukārt sliktāka emocionālā pašsajūta un pieredze skolā. Pie šādiem secinājumiem ir nonācis Latvijas bērnu labklājības tīkls, salīdzinot 2017. un 2024. gadā veikto 13 līdz 17 gadīgo pusaudžu aptauju datus. Ko vēl atklāja jaunākais ziņojums un kā skolās jūtas vēl jaunāki skolēni, par to Ilzes Kuzminas ierakstā.
2: Pozitīvais, kas secināts par pusaudžu labbūtību, ir, ka gandrīz 90% jauniešu jūtas labi savās mājās. Jau pirms 9 gadiem savu kabatas naudu par pietiekošu uzskatīja 73% aptaujāto, bet tagad jau 80% ir ar to apmierināti. Bērnu aizsardzības centra direktora vietniece Anda Sauļūna uzskata, ka labāk kabatas nauda jauniešiem var nozīmēt gan ģimeņu materiālā stāvokļa uzlabošanos, gan to, ka vecāki vairāk apzinās, ka jauniešiem sava nauda ir ļoti svarīga. Tomēr viņa aicina vairāk kontrolēt tās tēriņus.
3: Viņi tiešām ļoti vienkārši iet šajā riska grupā, ja mēs runājam par atkarību izraisošu vielu lietošanu. Respektīvi gan nikotīnas, veipiņi, arī alkohols, iespējams kādas citas narkotiskās vielas. Tāpēc no vienas puses jā, ir labi, ka vecākam šī iespēja ir, bet pasekot līdz un saprast, ko bērns ar šo naudu dara, ir tiešām ļoti būtiski, lai novērstu kaut kādus potenciālus riskus.
2: Ļoti pieaudzis pusaudži īpatsvars, kuri bieži vai pastāvīgi izjūt bailes. 2017. Gadā tādu jauniešu bija tikai 13%, bet nu jau vairāk kā puse. Pagaidām nav padziļināti pētīts, kas tieši pusaudžos rada bailes. Rīgas skolēnu domes pārstāve, Rīgas valsts pirmās gimnāzijas 10. Klases skolniece Rasa Tetere, gan uzskata, ka bailes galvenokārt ir par to, ka var neizdoties izpildīt kādas skolas prasības. Trauksmi vairo arī liegums pārrakstīt neveiksmīgi uzrakstītus pārbaudes darbus. Monitoringā secināts, ka tikai 46% pusaudžu patīk iet uz skolu, kamēr 2017. Gadā uz skolu ar prieku devās gandrīz 60% jauniešu. Tetere uzskata, ka dati atspoguļo reālo situāciju.
4: Pusaudžiem īpaši šādā tīņa vecumā ir tagad tā vēlme palic mājās nenākt uz skolu, jo katru reizi, ka viņi atnāk, ir tā sajūta, ka par visu ir stress, par visu ir ir tāds spiediens uz tevi, ka viss ir būt izcilam un tāpēc tā motivācija tiešām samazinās. Ir, protams, nu ne jau tagad viennozīmīgi, pilnīgi visiem ir cilvēks ļoti to izbaudu darīt, bet tā kopumā, es teiktu, ir diezgan pareizi.
2: Citas tendences, uzklausot skolēnus, kuru piezvanījuši uz bērnu uzticības tālruni, novērojas bērnu aizsardzības centrs – Sauļūna stāsta.
3: Liela daļa no tiem zvaniem, ko saņem, piemēram, bērnu pusaudžu uzsības tālruņa kolēģi, ir saistīti tieši ar dažādiem skolas faktoriem, kas iekļauj gan iespējams konfliktējušas attiecības ar kādu no pedagogiem, vai sajūt, ka iespējams ir kaut kāda nepatika no pedagoga puses, vai iespējams nav kaut kas godīgi vērtēts. Tā ir salīdzinoši maza daļa. Vislielākā daļa, protams, ir saistīta tieši ar vienu un savstarpējām attiecībām.
2: Sākumskolēni aptaujāti starptautiska bērnu labbūtības pētījumu bērnu pasaules ietvaros. Izrādījies, ka 2/3 šāda vecuma bērnu Latvijā savu dzīvi vērtē kā ļoti laimīgu. Tomēr mazāk kā pusei sākumskolēnu patīk iet skolā. Iespējams, tas saistīts ar to, ka gandrīz 80% sākumskolēnu pēdējā mēneša laikā piedzīvojuši vismaz vienu mobinga situāciju skolā un gandrīz katrs otrais vismaz vienu kibermobingu, visbiežāk ciešot no apsaukāšanās. Bērnu labklājības tīkls izstrādājas ieteikumus situācijas uzlabošanai. Skolām būtu jāapzinās, ka mentālā veselība ir prioritāte un jāveido emocionāli droša vide. Atbalsta speciālisti ir psihologs, sociālais pedagogs un citi. Sauļūna norāda, ka jau bērnu dārzā var redzēt bērnu grūtības komunicēt. politikas veidotājiem ieteikts īpašu uzmanību pievērst arī bērnu iespēju nevienlīdzībai. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
1: Bet šodien aprit jau 15 gadu kopš mūsu vidū vairs nav izcilā hokeja aizsarga Kārļa Skrastiņa, bet jau vairākus gadus solītā viņam veltītā pieminekļa atklāšana pretī Rīgas arēnai kavējas. Kādēļ tā to lūko noskaidrot kolēģis Mārtiņš Kļavinieks? Sveiks!
5: Sveiki, dāci, sveicināti klausītāji. Jā, nu, šim projektam ir divas daļas. Pats piemineklis, par ko atbild Kārļa Skrastiņa fonds, tas būs pie Rīgas Olimpiskā centra pretī Rīgas arēnai, un, protams, arī skvērs, par to savukārt gādā Rīgas dome. Nu, un, lūk, ko par aizkavēšanos saka Rīgas pieminekļa aģentūras direktora Agnese Strautiņa.
6: Pašlaik tas projekts mazliet iebuksējis pie tā, ka pilsētas attīstības departamentam ir nepieciešams saņemt attiecīgo dokumentāciju no šī pieminekļa veidotājiem. Lai mēs veiktu šīs vietas labiekārtošanu un pēc tam arī apsaimniekošanu, mums vajag saņemt attiecīgo informāciju no Kārļa Skrastiņa fonda arhitektiem. Nevar vēl plānot komunikācijas, jo tur būs arī tās komunikācijas, protams, vajag apgaismojumu.
5: Jā, tālūk, Agnese Strautiņa savukārt, Kārļa Skrastiņa fonda vadītājs Jānis Mednis saka, ka nu, tur ir arī galvenais klupšanas akmens ir nauda, aicina ziedot vairāk šim te fondam, lai galgalā šo pieminekļu projektu varētu finalizēt.
1: Jā, paldies Mārtiņam Kļaviniekam. Ar to arī izskan raidījums pēcpusdienu, to veidojām mēs Dāca Pēkšēna un Aiga Pelēna, kā arī Uldis Grīnbergs un Iveta Zvejniece.

0: Pievienotā vērtība.
1: Sveicināti! Ētrā raidījums pievienotā vērtība un ar to studijā Rudīts Pakauska un Jānis Ramāns.
2: Šodien runāsim par dažām interesantām tendencēm un jaunumiem, kas parādās Baltijas biržas uzņēmumos, un, protams, uzzināsim, vai Jāņa investīcija portfeļa vērtība turpina tuvoties manam portfelim.
1: Bet pirms tam pavisam neobjektīvi pamazgāsim kauliņus notiekošajiem naudas pasaulē.
0: Pievienotā vērtība.
1: Pēdējā laikā tāds ekonomiskais trillers. Katru dienu kāds jauns pavērsiens, un neviens no tiem nav mazāks par 100 miljonu eiro.
2: Pirmais, protams, ir Baltic. Divi starptautiski investori, Londonā bāzētais Polus Capital Management un Izraels Clearmark Capital 4, gatavi aizdot starpfinansējumu 257 miljonus eiro.
1: Naudas? Daudz, bet cena? Murgaina. Procentu likme ir 25% gadā. 25. Tāds ātro kredītu līmenis.
2: Ja tiek izmantots viss finansējums, Air Baltic procentu maksājumos maksās aptuveni 64 miljonus eiro gadā. Nu, tas ir vairāk kā 5 miljonu eiro mēnesī, jeb aptuveni 176 tūkstoši dienā. Nu, tas tā, tikai procentos.
1: Jāpieņem, ka ne jau aiz laba prāta tiek ņemta šāda 25% likme. Acīm redzot, tāda ir skarbā realitāte, atbilstoši riska līmenim. Investori uzskata Air Baltic par tik riskantu, ka lētāk par 25% neviens naudu iedot nav gatavs.
2: Premjers Kulbergs pretī saka, ka fakts, ka investori vispār deva, nozīmē uzticību strateģiskajam plānam.
1: Nu, var jau uz pustukšu glāzi ar caurumu skatīties arī optimistiski.
2: Šonedēļ obligāciju turētāju sapulce ir 11. septembrī. Tad pilnīgāk sapratīsim, uz kurien šis stāsts virzās, bet nu skaidrs ir viens – laika ir maz, un cena par to ir dārga.
1: Bet ne visas nedēļas ziņas ir par to, kā mēs zaudējam. Ir arī viena, kas parāda pretējo. Trešdien Latvijas augsto tehnoloģiju uzņēmums Groglass, tas, kurš ražo pret atspīduma stikla pārklājumus, tika pārdots ASV kompānijai Apogee Enterprise par 62,5 miljoniem eiro.
2: Groglass produkti tiek izmantoti muzejos visā pasaulē, mākslas darba aizsardzībai. Arī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, bet ne tikai. Pielietojams arī elektronikā arhitektūrā. Rīgā bāzēts uzņēmums, kurš pagājušajā gadā apgrozīja 27 miljonus eiro un peļņa palielinājās 2,5 reizes.
1: Un tagad 62,5 miljoni no publiski kotēta ASV uzņēmuma. Interesanti, ka no šīs summas 10 miljoni tiks izmaksāti. Tikai tad, ja Groglass nākamajos 3 gados sasniegs noteiktus finanšu mērķus. Tāda klasiska struktūra. Daļa tagad, daļa vēlāk, atkarībā no rezultātiem.
2: Kas piesaist īpašu uzmanību, Apogee Enterprises sola, ka Groglass paliks kā nozīmīgs grupas pētniecības, izstrādes un ražošanas centrs Rīgā. Ar turpmākajiem ieguldījumiem inovācijās, cilvēkos un ražošanā.
1: Es teiktu, mums šādi stāsti ir jāsvin, jo apliecina, ka Latvijas zinātnes un tehnoloģiju uzņēmums var kļūt pasaules mēroga.
2: Un pie labām ziņām paliekot vēl viena. Indexo banka, nu tā pati, kas darbu sāk pirms 2 gadiem, šodien paziņoja par kredītu portfeli virs 150 miljoniem eiro un teju 70 tūkstošiem klientu.
1: Divos gados tas nav mazs skaitlis, tas nozīmē, ka jaunā banka tagad ieņem gandrīz 2% no Latvijas kreditēšanas tirgus un plāno paplašināties uz ārvalstīm. Kad Indexo atvēra durvis pirms 2 gadiem, bija diezgan liels skepticisms. Latvijas banku sektors lielākoties ārvalstu īpašumā, kūtrs ar zemām procentu likmēm, noguldījumiem ar augstām likmēm aizdevumiem, neviens gadiem nebija saņēmis jaunu bankas licenzi.
2: Un Indexo saka, mēs pierādam, ka lokāla kapitāla banka var strādāt un arī sekmīgi konkurēt.
1: Man jau šķiet, ka lielā mērā tieši Indexo pūles kredītu refinansēšanā ir viens pamatīgs iemesls tam, kāpēc arī citas bankas šobrīd ir kļuvušas aktīvākas un pretīm nākošākas kredītu ņēmējiem.
2: Tikmēr pasaulē mākslīgā intelekta uzņēmuma vērtējuma spēles ir sasniegušas vēl vienu virsotni.
1: Anthropic, tas pats uzņēmums, kurš veido klaude, ieņēmumi tam pārsniedz 65 miljardus dolāru gadā līmeni. Vēl pirms 3 mēnešiem tie bija 47 miljardi.
2: Un investori runā par to, ka oktobrī nonākot Nasdaq biržā, uzņēmums varētu tikt vērtēts pie 2 triljoniem dolāru. Tas būtu lielākais publiskais akciju piedāvājums cilvēces vēsturē.
0: Pievienotā vērtība.
2: pievienotajā vērtībā daudz runājam par Baltijas biržu uzņēmumiem tajā. Un viena lieta, ko man ļoti, ļoti patīk reizēm izdarīt, ir papētīt, ko no interesantu katrs dara, par ko priecājas vai satraucas.
1: Un kas interesants šoreiz?
2: Nu, interesanti, kā uzņēmums ietekmē situāciju enerģētikā. Starp citu, ne visiem tas nāk par sliktu. Piemēram, enerģētikas termināļu operators KN Energijas saka, cenu lēcienu viņu klientiem nozīmē arī ieguvumus. Lūk, ko par pirmo pusgadu runājot, saka Tomans Stumenes, KN Energijas finanšu direktors.
3: From one hand, puts quite good, in a good situation oil refineries.
4: No vienas puses, tas naftas pārstrādes uzņēmumiem rada visai labvēlīgu situāciju. Šī gada pirmajā pusē naftas pārstrādes maržas visā pasaulē bija samērā augstas, tādēļ arī pārstrādes uzņēmumu darbības rezultāti ir ļoti labi un tie ziņo par labiem finanšu rādītājiem. Mums tas nozīmē, ka arī vienam no mūsu lielākajiem klientiem ir augstas peļņas maržas un ražošanas apjomi. Kopumā naftas pārstrādes rūpnīcu ražošanas jauda noslodze ir augsta. Tas mums nodrošina stabilu pakalpojumu pieprasījumu un esam gatavi saviem partneriem un klientiem sniegt pakalpojumus iespējami lielā apjomā. No otras puses, cenu svārstības rada zināmu nenoteiktību un papildus piedienu uz darbības izmaksām. Šeit es arī nerunāju par oglekļa emisiju kvotu cenu svārstībām, kas šajā periodā bijušas ievērojamas.
2: Iespējas vieniem, bet citiem – sīvāka konkurence. Vita Čirjevska viršuvaldes locekli atzīst, uzņēmumam tas nozīmēs nopietnu konkurenci par patērētājiem.
5: Runājot par degvielas tirgu, jāatzīst, ka mūs ietekmē arī ārējie apstākļi. Augstās degvielas cenas samazina privātpersonu patēriņu. Vienlaikus tās ietekmē arī veikalu pārdošanas apjomus, jo cenu pieauguma dēļ cilvēkiem atliek mazāk naudas pirkumiem degvielas uzpildes stāciju veikalos. Tādēļ konkurence ir visai sīva. Degviela joprojām ir degvielas uzpildes stāciju darbības pamats un galvenais produkts. Arī šajā segmentā Latvijas tirgū valda ļoti asa konkurence. Pēdējos mēnešos uzņēmumi aktīvi īstenojuši dažādas pārdošanas veicināšanas pasākumus, lai piesaistītu klientus.
2: Virši gan priecājas, ka izdevies paplašināt degvielas uzpildes staciju tīklu, tajā skaitā pārņemot citu tirgotāju pārdošanas punktus. Bet tas ir ne tikai kapitāli ietilpīgi, nu, jo daudz kas ir jāpārveido pēc viršu standartiem, bet arī nozīmē darbinieku apmācību un integrēšanu uzņēmumā. Un tas nav vienkārši.
5: Kā mēdz teikt, kultūra apēd stratēģiju brokastīs. Mēs varam izvirzīt jebkādus skaitliskos mērķus, taču, ja darbinieki rīkosies citādi nekā paredzēts vai klientam sniegs cita līmeņa pakalpojumus, iecerētos rezultātus sasniegt neizdosies.
2: Arī biržas jaunpienācējs Lau Infragrupa jūt izmaksu pieaugumu, jo viņu biznesā svarīgas ir bitumena cenas. Tās līdz ar pārējiem naftas produktiem aug. Vilnis Vitkovskis valdes priekšādātājs teica, ir lietas, ko viņi nevar paredzēt. Piemēram, vai un kā.

0: kādas izmaksas tiktu kompensētas?
1: Mūsu uzņēmums ir arī ceļu būvniecības uzņēmums, un visa nozare faktiski šobrīd ir tādā, nu, nedaudz tādā ekspektācijā, ka šis bitumenā, ja naftas izstrādājuma sadardzējuma ceļu būvē vismaz daļēji varētu tikt kompensēts. Ja? Šo iespējamo kompensāciju mēs dabiski neesam šobrīd atspoguļojuši. Ja? Ja tas izpildīsies, būsim ļoti priecīgi, ja? Bet šeit faktiski nav stāsts tikai par mūsu uzņēmumu, tas ir stāsts par visu nozari.
0: Bet tomēr ir ģeopolitiskie riski, kam var sagatavoties, saka Vitkovskis.
1: Uz doto brīdi mēs esam nodrošinājušies ar sāls, tehniskās sāls rezervēm. Nu, varbūt nedaudz paskaidrošu, ka tehniskās sāls ir būtiskākais materiāls ziemas uzturēšanai, jātiek, tas ir preclīdes materiāls, ja, un tur ir nepieciešama liela apjoma. Ja, un ņemot vērā šos ģeopolitiskos atrisinājumus, mums izdevās ļoti saulēcīgi un gribas vērtēt par ļoti labu cenu sagādāt šo materiālu, mums ir uzpildīts viss noliktavs.
0: Globalizācija un arī nemierīga situācija atkrituma apsaimniekotājiem un pārstrādātājiem Kliener tomēr pavērus jaunas iespējas. Investoriem stāstīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.
2: Jāteic, ka ģeopolitiskā situācija un karš Irānā ir radījis arī zināmu pozitīvu ietekmi uz pārstrādātās plastmas cenām. Tās ir nedaudz pieaugušas. Tādēļ arī uzņēmums Kliener Industry uzrādīja visai labus rezultātus. Savukārt mūsu ražotāji bildības sistēma Latvijā sāk apkalpot e-komercijas platformu Temu. Tas nozīmē, ka šis uzņēmums turpmāk maksās par tā sūtījumos izmantotā iepakojuma pārstrādi.
0: Starp citu, runājot par e-komerciju, kosmetikas ražotājiem Madara ir ar ko palepoties. Viņiem izdevies panākt izmaiņas tajā, kā Eiropā strādā TikTok veikali, stāsta Madara kosmetikas izpildu direktora Gunta Šulta pusgada investoru webinārā.
3: Mums ir izdevies pavērt iespēju visiem Latvijas uzņēmumiem pārdot preces TikTok Shop platformās Eiropā. Runa nav tikai par Vāciju. TikTok Shop darbojas arī Francijā, Spānijā un citās valstīs, un tagad Latvijas uzņēmumi šajās platformās var tirgot savas preces. Iepriekš tas nebija iespējams. Uzņēmumam bija jāatver noliktava attiecīgajā valstī vai jānosūta preces no tās. Pateicoties mūsu komandas sarunām un sadarbībai ar TikTok Eiropas Savienības komandu, šis šķērslis tagad ir novērsts. Mēs pašu darbību šajās platformās sākām tieši tagad, septembrī. Manuprāt, tas ir vēl viens ļoti pozitīvs plakus efekts. Ar savu darbu varam sniegt ieguldījumu arī visas reģiona e-komercijas kopienas attīstībā. Pievienotā vērtība.
0: Jau 7. reizi Baltijas biržā savas obligācijas piedāvās Torrent. Šobrīd var pieteikties obligācijām, kuras uzņēmums plāno izmantot, lai pārfinansētu iepriekšējās obligācijas, tām, kuram beidzās termiņš. Un atkal izvēlēt šāds finansēšanas veids tieši tādēļ, ka banku piedāvājums īsti neatbilst uzņēmuma vajadzībām, saka Torrent Eiropa valdes locekla un finanšu direktora Baiba Onkele.
4: Bankas ir ļoti tāds konservatīvs finansēšanas veids paredzamiem biznesiem, ar ļoti paredzamu nākotni. Mēs esam tāda, kuru mēs gribam iet netradicionālo ceļu arī pāri okeānam, un tas viņus ierobežo. Plus arī izmēra ziņā. Nu, bankām ir arī savi ierobežojumi, cik viņi vienu uzņēmu var finansēt, un tas arī to ierobežo. Mums pašlaik obligācija kopējas apjoms ir 46 miljoni, tūk 47 miljoniem, un es domāju, ka Latvijā nav ļoti maz bankas, kas to var atļauties.
0: Iepriekšējais uzņēmuma obligāciju laidiens bija, lai iegūtu naudu uzņēmuma tālākai attīstībai, un Storrent nopirks uzņēmumu ASV. Kā teica Onkele, ir lietas, ko varam pārnest uz ASV un darīt labāk.
4: Es novēršu tās mūsu prasmes, mūsu zināšanas, viņas ir gana labas, lai tur to attīstītu biznesu. Protams, ir vietējie cilvēki, kuriem ir zināšanas par tirgu, par tehniku un tādām lietām, bet mūsu tieši tās finanšu spēja sakārtot finanšu departamentu grāmatvedību, piesaistīt finansēm, jo, piemēram, uzņēmums, ko mēs nopirkām, viņam nebija neviens gada pārskats uztaisīts, jo Amerikā reportē tikai nodokļus, bet gada pārskats kā tāds ar bilanci, viņš nav vajadzīgs maziem uzņēmiem. Mēs to sakārtojām, un tad bankas saprot, kāda ir finanšu rādītāja.
0: Un tā ir iespēja Eiropas un arī Latvijas uzņēmumiem pieliklāt savu prasmi un zināšanu, lai būtu konkurētspējīgāki. Bet par Latvijas ekonomiku un nozaru kopumā Storrent ir optimistiski.
4: Mēs redzam, ka īstenībā industrijā pašlaik klājas diezgan labi. Jāsaka, ka tas varbūt nav tas patīkamākais iemesls, jā, aizsardzības sektors, kas tagad ir ļoti aktīvs.

0: Rībā nav jācelpniecība no tā iegūst, un mēs arī no tā iegūstam.
1: Vajagot tikai meklēt un izmantot iespējas, saka Onkele.
2: Pievienotā vērtība.
1: Un mūsu investīciju portfeļa laiks.
3: Biržā kopumā kāpums. Lielākais Tallinā, tur 1,2% plusā, Rīgai 0,5% pieaugums, Viļņā 0,38% klāt. Kā tavam portfelim, Rudīt?
1: Jā, mans portfels izstās kā tāda maza pesimisma čupiņa vispārējā ballītē. Vērtības samazinājums nedēļas laikā par 0,39% jeb 3 eiro. Šobrīd portfeļu vērtība 778,34 eiro. Sirdi vienīgi silda tas, ka joprojām mans portfels ir lielāks par tavējo. Cerams?
3: Ir, bet distance gan rūk, jo manā portfelī 4 eiro aizdītās nedēļas laikā ir klāt, bet bez šoreiz kādiem izteiktiem čempioniem lielākoties viss tā pa mazumiņam, mazliet klāt pa centiņam un kopējā portfeļa vērtība šobrīd 708,01 eiro.
2: Pievienotā vērtība.
1: Ar to arī izskan šodienas raidījums pievienotā vērtība. To veido Jānis Ramāns un Rudītis Pakovska. Par skaņu rūpējās Ulds Grīnbergs.
3: Atgādinu, ka šos un visus iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
2: Pievienotā vērtība.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5. Studijā Ģirds Auzāns. Joprojām nav ziņu par 33 Nepālā pazudušajiem Latvijas valsts piederīgajiem, tā ziņo Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Jurģis Barkāns. Viņš atrodas Nepālā un par pazudušo meklēšanu nepārtraukti sazinās ar vietējām iestādēm un arī tur akreditētajām citu valstu vēstniecībām. Ir saņemta informācija no Ķīnas, kas aicina iesniegt DNS datus atrasto bojāgājušo identificēšanai. Šī informācija nodota valsts policijai. Turpin Barkāns.
2: Diemžēl arī šodien nav nekādu ziņu jaunu, ko pavēstīt par Latvijas pilsoņiem, kas ir cietuši plūdos. Tāpat nav ziņas arī par 554 citiem ārzemniekiem. Visi meklē savus pilsoņus. Turpinām būt kontaktā arī ar Nepālas kompetentajām iestādēm. Arī viņi turpina savu darbu, nekas nav apstājies. Šajā nedēļas nogalē tika atrasti 4 izdzīvojušie, 3 cilvēki hidrotuneļos un viena 64 gadus veca sieviete savā dzīves vietā 4. Stāvā. Šodien Nepālā ir izsludināta sēru diena plūdos bojāgājušajiem. Arī neskatoties uz to, turpinam tikties apmainīties ar informāciju.
1: Kopumā līdz šim nogruvumos Nepālā bojāgājuši gandrīz 1400 cilvēku, bet bez vēsts pazuduši vairāk nekā 5500. Nepālā šodien sēru diena un arī Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Aizlūgums paredzēts pēc stundas pulksten 18. Ekumenisko svētbrīdi vadīs arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāji. Ādažu novada pašvaldība pastiprinās bērnu drošību pastaigu laikā. Pašvaldība tuvākajā laikā plāno rīkot praktiskās apmācības rīcībai ar suņiem, kurās iesaistīs bērnu dārzu un sākumskolu personālu. Tāpat tiks pārskatīt izglītības iestāžu pastaigu maršruti un noteikta vienota pastaigu kārtība visās izglītības iestādēs. Cernikavā bērnus sakodušie suņi ir izolēti no sabiedrības un par viņu turpmāko likteni lems pēc bērniem nozīmēto ekspertīžu saņemšanas, tā informē valsts policijā. Daļa sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāju reģionos, ar kuriem noslēgti ilgtermiņa līgumi uz 10 gadiem, 16. septembrī streikos un uz vienu dienu pārtrauks valsts pasūtītās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, tā informē Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijā. Kā skaidro pārvadātāji, protesta akcija notiks tādēļ, ka turpina pieaugt izmaksas, bet satiksmes ministrija joprojām nav radusi risinājumu ilgtermiņa līguma indeksācijai. Asociācijā norāda, ka vēl nav zināms precīzs streikojošo pārvadātāju skaits. Tā ir brīva izvēle. Zināms, ka vismaz viens pārvadātājs akciju sabiedrība CATA, kam ir 3 gadu līgums, protesta akcijā nepiedalīsies. Vācijas valdība ir šokēta par vēlēšanu iznākumu Saksijā Anhaltē, kuras uzvarēja partija Alternatīva Vācijai, taču šis rezultāts ir jāpieņem, jo tāda ir demokrātija. Ar šādu paziņojumu klajā nācis Vācijas kanclers Friedrichs Merts, nosaucot šīs vēlēšanas par smagāko zaudējumu viņa pārstāvētajai valdošajai Kristīgi demokrātiskajai savienībai. Pēc Merca vārdiem vēlēšanas ir pamanītas arī citur pasaulē, un tām varbūt arī tālajošākas sekas, taču pašlaik

0: valdība rūpēsies par stabilitātes ievērošanu.
1: Das Ganze wird natürlich Konsequenzen haben müssen.
2: Pēc divām nedēļām mums būs vēl vienas vēlēšanas Meklenburgā, Rietumpomerānijā un šeit Berlīnē. Un pēc divām nedēļām mums vajadzēs vēlreiz analizēt vēlēšanu rezultātus, kam var būt vēl lielāka nozīme. Bet es vēlos iedrošināt visus šajā valstī dzīvojošos. Mūsu institūcijas ir noturīgas un stabilas. Mūsu pamatlikums šo kārtību aizsargā un garantē. Un manis vadītā federālā valdība darīs visu iespējamo, lai likumi tiktu ievēroti. Šis ir vēstījums arī mūsu draugiem Eiropā un visā pasaulē. Mēs zinām, ka Vācijai savas vēstures dēļ pret citiem ir īpaša atbildība. Mēs vienmēr uzturēsim politisko kārtību un stabilo noaingurošanos Eiropā.
1: Un unsere feste Verankerung in Europa immer aufrechterhalten.
0: Izskanā ziņas 5. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 19 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 67%. Līdz rītdienas pēcpusdienai ir pagarināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par augstu ūdens līmeni Kurzemē. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā norāda, ka vietām plaši aplūdušas upju palienes un zemākās vietas upju krastos Kurzemē aplūdušas plašākas teritorijas, bet tuvākajās dienās nav gaidāmi plaši un stipri nokrišņi, tādēļ ūdens līmenis upēs galvenokārt pazemināsies, tā prognozē sinoptiķi. Naktī austrumos vietām īslaicīgi līs, tur arī dažviet migla, redzamība vien ap 100 metriem. Gaisa temperatūra naktī 9-12 grādi, piekarstē 13 līdz 16.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
4: Es sirds sveicinātu jaunā nedēļā. Starbrīdis ir klāt 5 minūtes pār 5 pēcpusdienā un šodien starbrīdī pirmajā daļā sarunāšos ar diviem vēsturniekiem un tāpēc man šāds jums jautājums. Kādu vēstures noslēpumu, dargie klausītāji, jūs gribētu beidzot atšķetināt? Ir mums labi zināmi. Bet veseli, man šķiet, Kabeļ TV kanāli ir veltīti neatšķetinātiem vēstures noslēpumiem. Tad nu pastāstiet, vai esat kādreiz domājuši, ka būtu feini kaut ko tomēr no tā visa atšķetināt. Kādu vēstures noslēpumu jūs gribētu beidzot atšķetināt? Savu atbildi nosūtiet kā ziņu Latvijas radio mājas lapā ēterā skanošiem raidījumam, vai arī gan rakstveidā, gan ierunājot audio ziņas, varat lietot mūsu WhatsApp numuru 25660440 ir tas. 25660440. Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes jauno vēsturnieku skola aicina Latvijas vidusskolēnus un skolotājus iepazīt vēsturi ārpus ierastās mācību programmas. Respektīvi satikt vēsturniekus, iepazīt dažādus vēstures pētniecības virzienus, diskutēt par pretrunīgiem pagātnes jautājumiem un izmēģināt darbu ar vēstures avotiem. Šobrīd līdz pat 23. septembrim gan skolotāji, gan skolēni ir aicināti pieteikties tātad jauno vēsturnieku skolas nodarbībām un plašāk par to, kas tur sagaidāms, tad arī šodien aprunāšos ar Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docentu, jauno vēsturnieku skolas koordinātoru Jāni Ķerusu. Sveiki, Jāni!
5: Labdien!
4: Un šeit klāt ir arī jauno vēsturnieku skolas absolvents, nu jau vēstures maģistratūras students Krišs Dzenītis. Sveiks, Krišs!
5: Labdien!
4: Tā, varbūt sākam uzreiz ar to vēstures noslēpumu atšķitināšanu. Tā teikt, izrunājam visjautrāko un tad runājam par visu pārējo. Jūs taču noteikti esat kādreiz par šo tematu aizdomājušies. Tepat Latvijā mums ir kaut kas, ko mēs līdz galām nezinām un vajadzētu vēl pētīt.
5: Es domāju, ka noteikti Latvijas arhīvi ir pilni ar dokumentiem, kurus var pētīt. Nu, tas, ko mēs zinām, kaut vai par to pašu 20. Gadsimtu vēsturu padomi, laika vēsturu, nu, tā ir pavisam tāda neliela daļa no mūsu zināšanām. Nerunājot nemaz par senākiem laika periodiem, tātad 19. 18. Gadsimts pavisam maz zināmi, pētīti, laikmēti, īpaši jau tagad pēc neatkarības atjaunošanas.
4: Bet konkrēti jūs, Jāni, kas jūs padomi laiku vēsturē interesētu? Man no tā, kas nav zināms.
5: Man interesē padomju ekonomika, teiks. Padomju tautsaimniecība, padomju Latvijas. Nu, tā tad, un tas arī ir tas, varbūt, ko es skolēniem, arī studentiem mācu ar šo padomju Latvijas tautsaimniecības vēstures piemēru. Nu, es gribētu parādīt to, nu, tā tad varbūt pārējot tālāk pie šīs sarunas un ko mēs mācām skolā, vēsture.

0: un ko būtu jāmāc, ka ļoti svarīgi ir paskatīties varbūt uz plašākiem kontekstiem, kādā ir noticis attiecīgais vēsturiskais process. Nu, tas ir tas, kas, manuprāt, trūkst, bet tā jau, protams, nav ne skolotāju vaina, ne skolas vaina, tā tad skolu programmas ir diezgan šauras, bet man interesē, nu tā tad tieši šie te plašākie vēstures konteksti. Nu, kaut vai runājot par to pašu padomu Latvijas rūpniecības attīstību, manuprāt, ļoti svarīgi ir saprast, ka tas nav tāds izolēts process, kas notiek padomju Latvijā vai padomju Savienībā 50. 60. Gados. Tas ir process, kas notiek visā pasaulē, kuru ir lielā mērā stimulējis otrais pasaules karš ar visām inovācijām, ar visām tātad šīm te, nu, kara radītajām, tātad karš, protams, ļoti postošs un tā tālāk, un vistraģiskākais karš pasaules vēsturē, bet vienlaikus viņš deva arī milzīgas inovācijas, gan tehnoloģiju jomā, gan rūpniecības ražošanas, teiksim, forma jomā, tātad standartizācija ienāk tautsaimniecībā ļoti lielos apmēros.
1: Un tad es noprotu, ka dokumentācija nav palikusi.
0: Ir. Padomi, Latvijas, teiksim, vēsture, arī tautsaimniecības vēsture ir samērā labi dokumentēta, bet, nu, pie šiem dokumentiem ir jāstrādā un jāpēta visdažādākās jomas.
1: Respektīvi, te dokumenti vien paši neko nedod, ir vajadzīgi secinājumi.
0: Jā, protams, cilvēki, laika biedri arī un izpēta.
1: Labi, ķeramies klāt jauno vēsturnieku skolai. Ir zināma jauno geogrāfu skola, ir vēl arī jauno biologu skola. Kā izveidojās jauno vēsturnieku un kad skola?
0: Jauno vēsturnieku skola izveidojās 2012. Gadā. Šīs skolas izveide bija saistīta ar saimniecisko krīzi, kas piemeklēja Latviju 2009. Gadā un ar bailēm no tā, ka šī saimnieciskā krīze var galīgi radīt nopietnu triecienu mūsu jauniešu studiju izvēlē, respektīvi jaunieši nenāks vairs studēt vēsturi. Tātad, lai radītu jauniešos interesi par vēstures studijām, mēs kopā ar tālaika fakultātes dekāna Andri Šnē nolēmām izveidot šādu jauno vēsturnieku skolu. Un kopš 2012. Gada jauno vēsturnieku skola ir nepārtraukti darbojusies. Mēs piedāvājam nodarbības sestdienās, katra mēneša pēdējā sestdienā vai dažreiz ir divreiz mēnesī nodarbības un ļoti dažādu, teiksim, šo te vēstures tematiku mēs piedāvājam. Tas mūsu nolūks ir radīt jauniešos interesi pa vēsturi. Tātad nepārāk akadēmisku šo vēsturi, nepārāk sarežģītu, bet vienlaikus, lai jaunieši iegūtu tieši tādu, nu, plašāku skatījumu uz vēsturi. Tātad, nu, lai saprastu tādus plašākus kontekstus, teiksim, kādos notiek vēstures notikumi. Nu,
1: Bet pamatā, Kriši, man, piemēram, šķiet, ka jauniešiem ļoti interesē vēsturi. Kā tas ir no tava skatu punkta?
2: Es varētu sākt no tā, ka, ja vēsturnieku skola tika dibināta vienas krīzes iespējā, tad es tur nokļuvu citas krīzes
1: COVID
2: laikā, jo tieši 20. 21. Gadā es tur nonācu, un es pieļauju, ka daudziem līdzīgi kā man kaut kādu veselības vai citu problēmu dēļ, nācās šos gadus pavadīt tālmācībā, un tālmācībā man, piemēram, nebija iespējas izstrādāt zinātnisko pētniecisko darbu. Tāds iespējas vienkārši nebija. Attiecīgi, vēsturnieku skola bija tāds tīri labs veids, kā ienākt šajā sfērā un redzēt, kā tas izskatās praksē, satikt jau pasniedzējus, satikt savus vienaudžus, kas arī ir ieinteresēti tēmā un tādā garā.
1: Ko tu teiksi prātvēderam, kurš saka, es tāpat visu par vēsturi varu YouTube noskatīties? Ko jauno vēsturnieku skolu iedod tādu, ko neiedod YouTube?
2: Spēju uzdot sarežģītus un pareizos jautājumus. Skatīties uz lietām kritiski, nepaļauties uz vienkāršiem YouTube video, kuros viss ir tik vienkārši un skaidri pastāstīts, ka vairs jautājumi nepaliek.
1: Tātad uzzināt vēl jaunas vēstures noslēpumus visu laiku.
2: Tā arī atsaukties uz docentu teikto par to, ka dokumentu ir tik daudz, dokumentu ir šaušalīgi daudz, un to visu neviens vēl nav apzinājis un ir tik daudz

0: uz nepastāstītu stāstu par Latvijas vēsturi, ka nu, tur var rakt dziļumā tiešām.
1: Pietiekami daudz, un jau tas izskanēja nedaudz, ka ir runāts par to, ka vēstures mācīšanas skolās nav labākajā līmenī, ka vēsture ir tikusi sapludināta.

0: Nu, man šķiet, ka liela problēma jauniešiem ir tā, ka tās zināšanas ir fragmentāras. Jūs pieminējāt YouTube ir ļoti daudz informāciju, jauniešu zināšanas ir faktoloģiski ļoti bagātas, bet fragmentāras. Bet tas, kas būtu jāsaprot, ir jāsaprot, ka attiecīgais notikums vai process tomēr notiek ilgākā laika kontekstā, plašākā geogrāfiskā kontekstā. Tātad tās zināšanas ir jābūvē uz tādu lielāku konstrukciju. Un tas ir tieši tas, ko mēs jauno vēsturnieku skolā cenšamies arī darīt. Mēs piedāvājam, nu, tomēr salīdzinoši garas akadēmiskās lekcijas par ļoti daudzveidīgu vēstures tematiku, gan par arheoloģiju, gan senvēsturi, gan mūsdienu vēsturi. Un nu, šajās lekcijās tomēr pasniedzēji arī parāda nu, šos te plašākos kontekstus, un tas ir ļoti svarīgi, īpaši, ja mēs runājam par 20. gadsimta vēsturi, jo tā kontekstualizācija, spēja saskatīt attiecīgo notikumu tādā plašākā kontekstā palīdz to depolitizēt, teiksim. Nu, kaut to atgriežoties pie tā padomi rūpniecības vēstures, man liekas, ka nav varbūt tik svarīgi mūsdienās uzdot jautājumu, vai viņa bija slikta, vai viņa bija laba, bet saprast drīzāk vajadzētu, kāpēc, teiksim, nu 60. gados vai 50. gados viņa auga diezgan strauji, bet 70. 80. gados vairs neauga, kas notiek tai laikā, tad rietumos, otrā, teiksim, tātad priekškara pusē ar rūpniecību. Un tātad varbūt arī tik vienkārši nesalīdzināt mūsdienas ar tātad to laiku, bet skatīties tātad to laiku attiecīgā laika kontekstā. Nu, tas būtu tas varbūt, kas būtu nepieciešams un ko mēs arī nu, mēģinām jauno vēsturnieku skolā panākt. Nu, tātad vienlaikus tomēr arī pārāk nu, neakademizējot un padarot to tēmu jauniešiem interesantu daudz maz.
1: Kriši, vai jauno vēsturnieku skola bija lieliski sagatavošanās vēstures studijām?
2: Viennozīmīgi. Tas pamatā tiešām tas, ko es minēju, tā ir iespēja satikt saulēcīgi vienaudžus, satikt pasniedzējus, saprast, kādas ir tēmas, kas tiek uzrunāts Latvijas vēsturē, kādas ir tēmas, kas netiek uzrunāts Latvijas vēsturē. Un ļaut jau sev prātā, pirms tu pat iesāc studijas, jau saprast, kas ir tas, ko tu šajā nozarē vari ar savām spējām un savām zināšanām iesākt, kur tavas zināšanas varbūt pieklibo, un nu, tas ir tā ir viennozīmīgi lieliski pieredze.
1: Tā kā tu esi vēstures maģistrantūras students, tad pastāsti, kas ir tava maģistra pētījuma pamatā un ko tu esi un kāpēc izvēlējies?
2: Maģistra pētījuma tēma pašreiz ir ierakstu industrija Latvijā padomju okupācijas periodā, attiecīgi periodā no 45. Gada līdz pat reformām 82. Pusē. No, pie tēmas es nonācu patiesībā absolūti nejauši, jo bakalaura darba tēma man nebija. Tad man ieteica papētīt grupu Zodiaks, kas arī akadēmiski kā tēma netika nekad pacelta. Un caur to, tas bija burvīgs piemērs, caur kuru ieiet šajā sfērā, jo tur ir tādas peripētijas, tādi stāsti ar personāžiem, ar intrigām, ar sadarbību ar dažādiem dienestiem. Tur ļoti daudz ko var izrakt. Un caur to es arī nonācu, kā tā sistēma vispār funkcionēja Latvijā.
1: Kādreiz varēs arī to izlasīt publiski?
2: Publiski iespējams, jā. Es strādāju šobrīd arī zinātniska pētnieciskā projektā ar nosaukumu Primitīvā un trokšņainā mūzika padojuma Latvijā kopā ar pētniekiem Jāni Daugavieti, Kasparu Zelli, Reina Jauno un igauņu pētnieci Māriju Merivau Paro. Un mums 27. Gada ietvaros ir paredzēts izdot monogrāfiju par šo te projektu tēmu, kurā tai skaitā būs arī mana nodaļa un iespējams vēl vairāk, kuras plānoju tieši par šo te tēmu izpausties.
1: Starp citu, interesanti mans dienas jautājums klausītājiem par to vēstures noslēpumu, ko gribētu beidzot atšķitināt. Mans varētu saistīties ar Zodiaka albumu Disco Aliens, jo leģenda vēsta, ka albums ir pārdots apmēram tikpat daudz kopijās savulaik padomju savienībā kā pārējā pasaulē Michael Jackson Thriller. Tiesa, es pieļauju, ka tā ir leģenda, nevis vēstures fakts. Cik tālu tu esi aizracies?
2: Tā ir leģenda tik tālu, ka to nevar pamatot ar avotiem.
1: Nekādīgi.
2: Nekādīgi. Es neesmu uzgājis. Es esmu uzgājis, no kurienes

0: leģendējā kājas, ko es varbūt skaļi negribu šeit atklāt, bet faktoloģiski tas nekur nepierādās. Es ticu, ka ieskaitot dažādus tur bootleg nelegālos ierakstus, tas skaits varbūt ir pat lielāks nekā tie 20 miljoni mūžīgi piesauktie. Bet faktiski gan pirmais, gan otrais ieraksts to 10 miljonu marku oficiālajos skaitļos nepārsniedz.
1: Kā var pieteikties jauno vēsturnieku skolas jaunajai sezonai? Mūs noteikti ir sadzirdējis kāds jaunā vēsturnieka vismaz vecāks, un tad mēs varētu to izstāstīt.
2: Tas ir ļoti vienkārši. Jāuzrakst man e-pasts, ka jūs vēlaties piedalīties jauno vēsturnieku skolā.
1: Labi, jūs e-pasts ir?
2: Jā, e-pasts ir janis.kerus, tātad vārds punkts uzvārds at lu.lv.
1: lu.lv.
2: Tas ir ļoti vienkārši. E-pasts ir vajadzīgi, jo mēs arī piedāvājam attālināti, translējam attālināti, tagad Teams vidē šīs te lekcijas translēsim, un lai pieslēgtos tiem no skolēniem, kas nepiedalās klātienē, noteikti vajadzīgs e-pasts.
1: Jā, un šis arī būs ļoti labs, man vismaz vienam jaunam vēsturniekam pamatojums, ka viņš kaut ko sāks tur īdēt par sestdienu un došanos ārpus mājas, tad lūk, arguments var arī to darīt attālināt. Ļoti labi. Kādas tēmas skolēns sagaida šajā mācību gadā?
2: Jā, šajā mācību gadā mūsu piedāvātās tēmas ir ļoti daudzveidīgas. Es esmu ļoti pateicīgs Krišam, ka viņš septembrī atnāks un pastāstīs no bijušā jauno vēsturnieku skolas dalībnieku viedokļa, kā tas bija apmeklēt jauno vēsturnieku skolu un iepazīstinās mūs arī ar šo savu pētījumu par ierakstu. Vēsturi pastāstīs par skaņu platēm, ko no skaņu platēm var, no skaņu plašu pētniecības var uzzināt. Bez tam mums gaida arī iepazīšanās ar seno laiku vēsturi. Mēs zinām tagad to Nolana filmu par Homēru, Harijs Tumans pastāstīs, kas tad tur īsti ir pareizi, kas tur nav pareizi. Tad mēs iepazīsimies ar 19. Gadsimta otrās puses Rīgas arhitektūras vēsturi. Mārtiņš Mintaurs pastāstīs par Rīgas attīstību 19. Gadsimta otrā pusē, kolēģis Edvards Liška pastāstīs kaut ko par muižu 17. un 17. Gadsimtā, kāda bija muižas saimniecība, tās īpatnības. Es pastāstīšu par padomju rūpniecību, tātad par tajā pretrunīgajiem vērtējumiem, problemātiku. Un mēs parasti jauno vēsturnieku skolā arī apmeklējam muzejus. Šogad mēs, šo semestru mēs apmeklēsim okupācijas muzeju, un skolēniem arī ir jāizstrādā mājasdarbi, bet tie nav obligāti. Mājasdarbus viņi izstrādā, lai dabūtu diplomu, un labāko mājasdarbu autori, viņi tad var iestāties vēstures un arheoloģijas nodaļā, atvieglinotiem noteikumiem.
1: Skaidrs. Paldies jums par sarunu. Paldies par to, ko darāt. Un lai jauno vēsturnieku skolas dalībnieku skaits ir lielāks kā jebkad iepriekš. Tas ir mans vēlējums jums abiem. Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docents, jauno vēsturnieku skolas koordinators Jānis Ķerus šodien ciemos. Starp brīdī kopā ar jauno vēsturnieku skolas absolventu vēstures maģistrantūras studentu Krišu Dzenīti. Vēlreiz paldies par sarunu un uz tikšanos. Visu labu.
2: Paldies.
3: Starp brīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Iepriekšējo reizi šo Amerikas Fusion Jazz ansambļa Snarky Puppies skaņdarbu es spēlēju starp brīdī 2024. Gada aprīlī, kad šis vairāk Grammy saņēmušais ansamblis pirmo reizi viesojās Latvijā. Šovakar ir otrā reize. Snarky Puppies šovakar atkal uzstājas koncertzālē Palladium un līdz ir paņēmušis mazāk zināms fakts ungāru tādu eksperimentālo klezmeru grupu Sondu Dörgo, kur uzstāsies pirms Snarky Puppies biļetes, joprojām pieejams atšķirībā no tās pirmās reizes, kad grupa spēlēja izpārdotai zālē. Tā kā varbūt kādam šovakar brīvs vakars. Koncerts nesāksies ātrāk kā pēc kādām 3-4 stundām. Liecēt šo aiz auss Snarky Puppies šobrīd izskan starbrīdī un speciāli to, protams, Anda piekabināja klāt kultūras afišā, jo kas gan cits ir šī informācija, ja ne kultūras afiša. Bet pirmdienās kultūras afiša Andas Bušvicis izpildījumā stāsta par teātru un šodien Dirty Deal teātro.
1: Tieši tā, teātra sezona ir sākusies, pirmdienās atkal runājam par teātri. Gadījumā, ja kādam ir brīvs vakars, var aiziet arī uz teātri. Nu, lūk, septembrī gaidāms pirmizrāžu birums man šķiet visos Latvijas teātros, bet šodienas afišā stāsts būs par Pārdaugavā mītošo Dirty Deal teātro un izrādes Stiprais dzimums. Režisors Toms Treinis, Matīs Gricmaņa dramaturģija, taču jāpiebilst, ka pa īstam aizkustinošo izrādu padara, cik var nojaust tādi autobiogrāfiskie momenti, tāpēc aktierus, un tie ir Emīls Krūmiņš, Jānis Āmans un Jurijs Ģakanovs, var uzskatīt arī par lugas līdzautoriem. Un Dirty Deal teātro šī gada pirmizrāde Stiprais dzimums atbilst teātri ieturētajam kursam, proti izrādēm bieži vien pamatāja kāda sabiedrība aktuāla problēma. Šoreiz tā ir saruna par moderno vīrietību, laikmatā, kad nu, vīrietis nevar vairs savu pārākumu apliecināt, dzenoties pakaļ mamutam. Tāpat ir jābūt gatavam, ka izrāde būs maz budžeta, tātad ar pieticīgu scenogrāfiju, bet šajā gadījumā scenogrāfija ir izcila. Scenogrāfs Rēns Suhānovs izmantojas lielā skaitā celtniecības preču veikalos iespējams nopirkt tādu salokā kāms koka mērlents, un tās uz skatuves nodara gan, lai uzskatām parādīt demogrāfijas rādītājus, kad par to ir stāsts, gan pēc tam izlocīt no tiem dieva radītās pasaules dzīvniekus un kokus, un varbūt arī, lai drusku apspēlētu izteicienu, ka vīrieši mēdzot mērīties ar centimetriem. Un vēl jābūt, ejot uz Dirty Deal teātro, gatavam, ka izrādē būs kaut kas personīgs, un varbūt arī šī izrāde atstās zinām nepabeigtības iespaidu, arī šai jaunajai izrādē Stiprais dzimums es novēlu vēl iespēlēties. Tātad stāstu par vīriešiem mūsdienās veido vairāk setīdes, katrā no tām atšķirās gan stāstījuma intonācija, gan spēles stils. Izrāde sāks ar lekciju par demogrāfiju, kas atgādina to, ko mēs jau zinām, mēs te Latvijā izmirstam. Tālākās etīdes mēģina tuvoties vīrišķības tēmai no ļoti dažādiem skatu punktiem, gan apspēlējot Bībeles stāstu, kāpēc Ādams tika izraidīts no paradīzes, gan izspēlējot ģimenes strīdu un parādot, cik varbūt nedroši jūtas vīrietis, gan komentējot sievietes un vīriešu iepazīšanās stāstu, apmēram tā, kā pārošanās tiek komentēt National Geography filmās, un tad nāk tā personība.

0: Kā un aizkustinošākā daļa dēlu attiecības ar tēviem un arī pašu aktieru pieredzi kļūstot par tēviem. Ieklausīsimies skatītāju viedokļos. Uldis ir ģimenes tēvs un Annai un Emīlijai dzīvē vēl visi priekšā.
1: Un ir tāds gadījums. Atnāca kolēģis, mums bija sapulis, atnāca kolēģis, un šeit zinājot, ka es rītdienas netieku. Ģimenes apstākļu dēļ man ir jāpalīdz ģimenei. Un čezgāju, mājās, pēc pusstundas pakārās.
2: Bet bija interesanti paklausīties to stāstu no otras puses. Mēs tomēr esam sievietes.
3: Man liekas, rītī interesanti. Man liekas, ka izrāpos vēl savādāk. Vairāk tieši par to, kā būt tēti, nevis par kā partneri.
2: Nu jā, nosaukums neko tā šausmīgi nenodot, par ko tur būs. It kā par demogrāfiju, it kā par vīriešu vājajām vietām.
4: Bija tās situācijas, kuras vienkārši ir piedzīvotas. Tu skaties uz viņiem un saproti, ka jā, nu es arī te esmu viņas.
2: Tieši
4: tas ir noticis. Jā, man ir vairāk bērnu un es esmu piedzīvojis. Tu bērni to, kurš publiskajā vidē, un tur ir viens kretīns, kurš kaut ko dara vai nedara. Tā kā viņam vajadzētu darīt, nu, kaut kas tāds var būt manā gadījumā.
3: Man ļoti patīk sākums, varēja izsmieties.
2: Tā bija tā daļa, kur bija lekcija par demogrāfiju.
3: Jā, tieši tā.
2: Tad jau nāca tie personīgākie stāsti.
3: Man liekas ļoti interesanti, ka sākums ir tik tāds smieklīgs, tāds ironisks, un beigās jau tāds nedaudz tāds nopietnāks.
4: Tā viņš to dušu remontē, tur viņš ļakstinās pa to ūdeni. Tas arī ir pieredzēts, jā. Tā, ka tu mēģini tā kā izdarīt, un tev nesanāk. To, kad vien tev tās nav iemācījis, vai tev nav īstais rīks pie rokas, vai tev ir pa maz laika.
2: Tie vīrieši bija valdzinoši?
3: Man laikam nē. Jā, mūsu vecuma grupai laikam ne īsti, bet savaināk jau jā, tā ir pasiski, es domāju.
1: Un tad, lai viņi ir iekaroti līdz galam, es biju tik stulbs, ka es staigāju pa jumta malu līdz, protams. Un stāstīju viņi, ka es tagad trenēju savu reptīlu prātu. Un viņa paskatījos uz šo visu bildi un nodomāja pie sevis. Viņš būs labs tētis.
0: Izrādes stiprais dzimums Dirty Dil teātro tuvākās izrādes oktobra sākumā.
5: Paldies, Anda. 31 minūte pār 5 noskaidrosim, kas jauns Latvijā un pasaulē.
6: Latvija no nākamā gada plāno pārtraukt pasažieru pārvadājumus uz Krieviju un Baltkrieviju. Satiksmes ministri iesniegus valdībā attiecīgus priekšlikumus grozījumiem likumā. Ministrijā gan atzīst, ka pasažieri var izmantot savienojošos maršrutus caur Igauniju un Lietuvu, arī mikroautobusu pakalpojumus, uz kuriem neattiecas attiecīgais autobusu pārvadājumu regulējums. Tāpēc ministrija meklēs koordinētu risinājumu Baltijas un Eiropas Savienības līmenī. Nepālā šodien izsludināta sēru diena, lai pieminētu plūdos bojāgājušos gandrīz 1400 cilvēku, bez vēsts pazuduši vairāk nekā 5500, to starp 33 ceļotāji no Latvijas, par viņiem joprojām nav ziņu. Pēc pusstundas pulksten 18. Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepāls traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko svētbrīd vadīs arhibiskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāji. Ropažu novada teritorijā manīts lācis, tā sociālajos tīklos un mājaslapā informē pašvaldība. Lācis novērots Cekolē, Sauriešos un Upeslējās. Pašvaldība modina cilvēks būt piesardzīgiem, netuvoties dzīvniekam un nemēģināt to fotografēt vai aizbiedēt. Bet Ādažu novada pašvaldība pēc suņu uzbrukuma bērniem Cernikavā pastiprinās bērnu drošību pastaigu laikā. Tuvākajā laikā rīkos praktiskās apmācības rīcībai ar suņiem, kurās iesaistīs bērnudārzu un sākumskolu personālu, pārskatīs pastaigu maršrutus un noteiks vienotu pastaigu kārtību visās izglītības iestādēs. Bērnus sakodušie suņi ir izolēti no sabiedrības un par viņu turpmāko likteni lems pēc bērniem nozīmētu ekspertīžu saņemšanas. Daļa sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāja reģionos, ar kuriem noslēgti ilgtermiņa līgumi uz 10 gadiem, 16. septembrī streikos un uz vienu dienu pārtrauks pakalpojumu sniegšanu, tā informē Latvijas pasažieru pārvadātāja asociācijā. Vēl gan nav zināms precīzs pārvadātāja skaits, kuri piedalīsies streikā, jo tā ir brīva izvēle. Šobrīd zināms, ka vismaz viens pārvadātājs akciju sabiedrība CATA protesta akcijā nepiedalīsies.
7: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
5: Tā, kādu vēstures noslēpumu jūs gribētu beidzot atšķetināt? Anda, aizejot, man teica, ka viņa gribētu vairāk kaut ko uzzināt par Ernesta Glika audžu meitu Martu Skavronsku. Savukārt Arnim interesē, kāpēc piramīdas pārtrauc būvēt. Jā, būvēja, un tad pēkšņi vairs nebūvēja. Vai tam ir kāds sakars ar to, ka dažiem līdz galam nav skaidrs, kā vispār tos piramīdu akmeņus.

dabūju vajadzīgajā vietā. Iespējams. Un tālāk izteikti sākas jūsu jautājumu Kārlim Ulmanim. Galvenokārt par liktenīgo 1940. Gadu. Broņislavs raksta, avīzēs lasīts, ka Kārlim Ulmanim esot bijis mantinieks, tikai bijis nevisai gudrs. Tad nu gribētu zināt, vai Ulmanim bija mantinieki. Anna raksta, gribētu zināt, kā jutās Alberts Kviesis, trešais Latvijas prezidents tajā 1934. Gada 15. Māja naktī, un vai viņš izdarīja pareizo izvēlu, un vai Kārlis Ulmanis aicinādams palikt savās vietās, tā patiesi domāja vai tomēr baidījās. Bija piespiests, sagrāva suverenitāti toreiz. Kāpēc Stučka kļuva tik ļoti kreiss un novērsās no Rāiņa? Daudz mīklu. Agita raksta, toreiz, kad Rīgas pilī skatījos Raimonda Staprāna lūgu 4 dienas jūnijā un cilvēki zālē raudāja, es domāju, varbūt saprotu, kāpēc Ulmanis nedēva pavēli pretoties, bet kāpēc viņš aicināja tautu palikt savās vietās un kāpēc sarkano armiju nosauca par draudzīgās valsts karaspēku. Nu kāpēc? Tā gribētu zināt, Irēna raksta, vai Jānis Balodis un Vilhelms Munters bija nodevēji vai nebija. Balodim bija alkohola problēmas, Munters bija sveštautietis, jā, tur viss kaut kas varēja būt. Mareks raksta, es gribētu uzzināt, kur ir Satversmes oriģināls. Es gāju jau no ģeogrāfa skolā. Nu, Marek, ko tev dos? Jau Satversmes oriģināls, ka tu viņu dabūsi. Nu, un tad arī jūs komentāri aiziet arī Maldera un Skallijas X-failu virzienā. Ingrīda raksta, labdien, vēstures šķetināšana šodien, čekas darbība šodien spēcdienestā un sadistiskie eksperimenti šodien ar veciem cilvēkiem, izmantojot jaunāko tehnoloģiju fizikā līdz mākslīgo atomu kodolu sadalīšanai par protoniem, pioniem un kvarkiem, militāru ieroču radīšanu. Paldies, šis viss ir tas, par ko Ingrīda vēlas šo to uzzināt. Diez vai tas notiks šodien raidījumā. Starbrīdis ir 36 minūtes pārpulksten 5.

0: 1996. gada dārznieks atgriezies jā, 30 gadus vēlāk radio Viļņos kopā ar reperu Fiņķi prāta vētra radījusi dārznieku otro daļu, kur nu pat arī dzirdējām starbrīdī. Jā, mūzikas vēsture bieži vien kļūst par mūzikas šodienu. Bet savukārt, Mārtiņ, tev jau sākot no nākamās trešdienas, ik viens, kam nebūs slinkums, jautās, cik tad vēsturiski precīzi būs Viestura Kairiša jaunā spēle filma Uļa, kur tātad nākamnedēļ beidzot arī mēs mirstīgie varēsim redzēt. Es pieļauju, ka ar to arī tavu sporta vēstures klāstīšanu varētu šajā mēnesī būt, ar to tev varētu būt pašam gānā. Tāpēc tev neko par vēsturi nejautāšu, stāsti par to, kas notiek šodien. Sveiks, Mārtiņ.
1: Jā, sveiks, Tomas, sveicināt klausītāji. Nu, ties par vēsturi arī šajās sporta vēstīs nedaudz, bet sāksim ar ceļošana pretējā virzienā laikā, proti nākotnē, un, nu, skaidrs, septembrī maz cilvēku domā par to, nu, kas tad notiks nākamā gada pasaules hokeja čempionātā maijā, bet, ja reiz ir ziņas sakarā ar to, tad noteikti daudzi šodien par to tomēr aizdomājas, jo ir zināms kalendārs. Pretinieki, pret ko Latvijas komandai jāspēlē nākamajā pasaules čempionātā, tie bija zinām jau iepriekš kādu laiciņu, bet tagad zināms arī precīzi, kurās dienās, pret ko būs jāspēlē Latvijas hokeja izlasē, nu un viss sāksies 14. maijā ar spēli pret Somiju. Savukārt pēc tām 16. maijā Latvijas Zviedrija, 18. maijā Latvijas Šveice, nu tāds pamatīgi jaudīgs sākums, ja mēs tā ieskatāmies kalendārā, bet pēc tam Ukraina arī mainies Vācija, pretiniekos Slovēnija un arī, protams, nu jau principiālie pretinieki austrieši arī pret viņiem būs jāspēlē un jāpiebilst, ka pasaules čempionāts nākamgad notiks Vācijā. Bet no nākotnes uz pagātni, jā, nu arī šī diena tomēr ir vēsturiska, ne ar to labāko nokarās, protams, hokejā, jo tieši šodien aprit 15 gadu, kopš avio katastrofā traģiski bojā gāja viens no visu laiku labākajiem pašmāju hokejistiem, Kārlis Skrastiņš, un jau vairākus gadus kavējas solītā Skrastiņam veltītā pieminekļa atklāšana pretī Rīgas arēnai. Nu, milzīga nerūsējoša tāraudzes skulptūra ir izveidota, tās autors ir tēlnieks Aigars Bikše. Jā, tā ir gatava jau vairāk nekā gadu, ir atceļojis no Ķīnas un tagad gluži vienkārši stāv noliktavā, jo projekts, nu, ja ne ir apstājies, tad drusciņi iestrēdzis. Nu, šim projektam ir divas daļas, pats piemineklis un arī skvērs pie Rīgas olimpiskā centra pretī Rīgas arēnai. Skulptūra ir iespaidīga, aptuveni 8 metrus augsta, tajā attēlotas divas sudrabotas slides, to auklis vīs augšup debesīs. Piemineklis atradīsies labiekārtotā skvērā pie olimpiskā centra. Nu, par to gādās Rīgas dome, tā arī iekārto šo skvēru, arī domē pieder šis zemes gabals, bet nu, skvērā būs soliņa apgaismojums ar informāciju par Kārlis Krastiņu. Un galvenais mērķis pieminekļa projekta pabeigšanai ir naudas trūkums, kā jau tas daudzkārt gadās. Nu, pieminekļa idejas autora un realizētāja ir Kārļa Skrastiņa fonds. Skulptūra tapus par ziedojumiem, savukārt, kā jau sacīs, kvēru labiekārtos Rīgas doma par savu naudu. Rīgas pieminekļa aģentūras direktora Agnese Strautiņa paskaidroja, ka šobrīd gaida dokuments no pieminekļa projekta arhitektiem, lai tas pats projekts virzītos tālāk, bet nu, kopumā šim projektam nepieciešami 320 tūkstoši eiro, tā Latvijas radio pastāstīja Kārļa Skrastiņa fonda vadītājs Jānis Mednis, no 5 līdz 10 tūkstošiem ASV dolāru. Katrs ir ziedojis ik viens hokeja klubs Amerikā, ko Skrastiņš reiz pārstāvēja, tātad tādu ir 5. Nu, vēl fondam ir arī privātie sponsori, tomēr ar to ir par maz. Mednis cer, ka lielāk kļūs ziedotāja aktivitāte tieši projekta finiša taisnē. Paklausāmies, ko saka Jānis Mednis.
2: Mēs tad strādājam vēl pie pēdējā finansējuma piesaistības. Mums ir nu, provizoriski 85% ir nodrošināti no tā, kas mums ir nepieciešams no finansējuma. Gribētos lielāku aktivitāti no cilvēkiem un arī lielās valsts kompānijas, uz ko mēs likām lielas cerības, ir bijušas diezgan kūtras, ka mums ir privātie sponsori, pirmkārt Amerikā, tās hokeja komandas, kurās Kārlis spēlēja. Arī katrs ziedoja pa 5 vai pa 10 tūkstošiem dolāru, tad tādas ir 5. Tas nav vienkārši darbs, jo, nu, ja reikniet paši, ja 320 tūkstoši

0: budžets.
1: Jā, tālūk Jānis Mednis, Kāris Krastiņa fonda vadītājs. Nu, ja viss ritēs gludi, tad pieminekli varētu atklāt īsti pirms nākamā gada pasaules čempionāta, par kuru jau tikko stāstīju. Nu, tātad čempionātam starts 14. maijā. Nu, cerams, ka maija sākumā tad šo pieminekli arī varēs atklāt. Par citiem notikumiem hokejists Markus Komuls pievienojies Zviedrijas augstākās līgas klubam HV71, tā ziņo Zviedru mediji. Jenšēpīgas komandai vairākas traumas tieši aizsardzības līnijā, tāpēc arī piesaistīts Komuls. Savukārt pašmā jaunais hokeja talants Rudolfs Bērskalns jaunajā sezonā būs ASV labākās junioru hokeja līgas kluba Muskegonas Lumberjacks kapteins. Tātad tā arī tāda liela atbildība un gods. Savukārt Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien devās ceļā uz Rumāniju, kur aizvadīs Eiropas čempionāta fināla turnīra. Apakšgrupas mačus pirmajā Eiropas čempionāta spēlē lielāk spiediens būs mainiecēji Rumānijas izlasē nekā Latvijas. Valsts vienībai tā uzskata pašmāju komandas galvenais treneris Uģis Krastiņš. Latvijas izlase tātad vispirms spēlēs pret Rumāņiem, tas jau trešdien, pēc tam arī pret vāciešiem, francūžiem, šveiciešiem un arī turkiem. Latvijas volejbola federācijas prezidents Arnis Dunte šodien publiski pauda, ka Latvijas volejbolisti nebrauc uz Rumāniju tikai piedalīties Eiropas čempionātā. Paklausāmies.
2: Ļoti priecāju, kad nebija nevienu iebildumu par to, kad ir jāvelta vairākas nedēļas papildus volejbolam, lai iet uz kopēju mērķi, un tas ir tas, kas mums vienmēr ir trūcis, un tas, ko ar Uģa palīdzību un spēlētāju nesautīgo laiku mēs esam panākuši, kad mēs daram vairāk, jo ir mērķis tomēr nav tikai aizbraukt un samierināties ar to, ka mēs tur esam. Mēs tomēr ceram, ka mēs kādu varēsim pārsteigt. Šobrīd noteikti, ka mēs nevienā spēlē nebūsim favorīti, bet ar kopēju darbu esmu pārliecināts, ka tas viss var mainīties.
1: Tā stāstīja Latvijas volejbola federācijas prezidents Arnis Tunte, bet nu vēl arī dažas vēstis par citiem sporta veidiem, proti Blaksvaģu motokros ekipāžu Daniels un Bruno Lielbāži nepiedalīsies šonedēļ Nīderlandē gaidāmajā pasaules čempionāta 11. Posmā. Tā šodien paziņoja komandu, kāds ir iemesls, gluži vienkārši dvīņi vēl nav atgūšies pēc izslimotā vīrusa, kas viņiem neļāva nedēļas nogalē nolika aizvītajā piedalīties Latvijas čempionāta posmā. Savukārt Latvijas 17-gadīgo un jaunāku puišu futbola izlase šodien Moldovā aizdīja pārbaudas spēle pret gadu vecāku mainieku komandu, tātad Moldovas 18-gadnieku valstsvienību. Nu, un rezultātus, es domāju, cienījams un ļoti labs, neizšķirts 3-3. Par sportu man tas arī viss.
3: Liels paldies, Mārtiņ!
4: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
3: Un tagad mums skaisti padziedās dienas muzikālā jubilāra. Chrissy Hynde, amerikāņu dziedātāja, ģitāriste un dziesmu autore, dzimusi 51. Gadā Ekronā, Ohio, bet 20 gadu vecumā pārcēlās uz dzīvi apvienotajā karalistē Londonā. Un kopā ar mūziķiem no Lielbritānijas izveidoja ansambli Pretenders, kas labi pazīstams arī Latvijā. Hynde pazīstam ne tikai ar sev raksturīgo īpašo vokālu, ar ģitāras spēli, bet arī ar neatkarīgo reizēm ļoti aso personību. Un šodien savā dzimšanas dienā viņi mums visiem nodziedās I'll Stand By You, vienu no lielākajiem Pretenders skaņdarbiem. Latvijas Radio 1.

0: Kāds tad dziesma? I'll stand by you, pretenders. Krisijas Haindas dzimšanas dienā. Latvijas Radio 1 ēterā ir bez 10 minūtēm 6 vakarā, un tagad Kristaps Feldmans pastāstīs par to, ko pamanīs ļoti interesantu internetu mēdījos. Lūdzu, Kristapam.
1: Sveiks, Toms, sveiciens visiem starbrīdī. Šodien sākšu ar rakstu mūsu pašu medijā LSMLV. Šodien tas piedāvā jaunāko raidieraksta formā epizodi. Šoreiz saruna ar zemesardzes komandieri Aivaru Kriukovu. Mākslīgais intelekts, droni un arvien plašāka tehnoloģija izmantošana maina arī zemesardzi, taču tās galvenais spēks joprojām ir cilvēks. Tā saruna atzīst komandieris piebilstot, ka nākotnē Latvijā ir reāli izveidot 50 tūkstoši zemesargu un rezervistu lielu spēku. Tas esot tikai laika jautājums. 35 gadu laikā zemesardze kļuvusi par valsts drošības balstu, kas spēj pildīt dažādus uzdevumus kopā ar sabiedrību. Mēs esam labāk gatavi krīzei, ne tikai apmācām zemesargus un valsts aizsardzības dienesta karavīrus, bet arī ikdienā sniedzam milzīgu atbalstu robežsargiem uz valsts austrumu robežas. Nemitīgi turpinām attīstīt Baltijas aizsardzības līniju, kur mūsu inženieri strādā pie šī procesa, tā saka Kriukovs. Un kā jau pieminēju sākumā, arī mākslīgajam intelektam ir vieta zemesardzē un komandieri ieskatā tas radīs ļoti būtisks pārmaiņas jau tuvākajā laikā. Bez tā mēs vairs nevaram pastāvēt un būt apsteidzoši. Tā paredz zemesardzes komandieris, bet plašāk saruna lasāma un arī klausāma LSMLV. Savukārt Igauņu medijas ERR turpina stāstīt par riskiem, kas saistīti ar elektroskūteru lietošanu. Ar mediju sarunājies 12 gadus vecās Elizabetes tētis. Par šo negadījumu, kurā iesaistīta Elizabete, šķiet jau stāstīju arī mediju apskatā pirms vairākiem mēnešiem. Tas bija apmēram maijā. Elizabete toreiz cieta smagi, un šobrīd viņas tētis ir pārliecināts, ka ir jāievieš stingri ierobežojumi bērnu pieejai elektroskūteriem. Elizabete visu vasaru atgūsies no smagās traumas, toreiz viņa ar 55 km stundā lielu ātrumu bez ķivera savarēja ar elektroskūteri un vairākas dienas pavadīja komā. Šobrīd par traumu joprojām atgādina viņas bojātā ožas un garšas sajūta, arī dzirdes traucējumi vienā ausī. Šajā gadījumā ārstu prognozes esot iepriecinošas, jo visticamāk zudīs arī esošās problēmas, taču tēvs tāpat apņēmies cīnīties par to, lai šādas situācijas nenotiktu ar citiem. Arī policija rakstā min, ka situācija kopumā ir ļoti nopietna, likumi Igaunijā ļauj braukt ar ļoti jaudīgiem aparātiem, un lai arī noteikumi paredz, ka bērniem jāvelk ķiveres, jānokārto velobraucēja apliecība, nu, realitātē ir ļoti grūti izsakot likumu ievērošanai. Plašāk par šo visu ERR. Īsi ieskatīšos arī rakstā Apollo, tas aktuāls tagad, kad pašā pilnvriedā sēņošanas sezona, daudz iespaidīgu attēlu ir arī sociālajos tīklos, lai arī pašam vēl šajā gadā nav sanācis ar nazi doties mežā, saprot, ka sēņu šogad ir daudz. Bet kāpēc kaislīgas sēņošanas nenonākt slimnīcas palātā, to tad arī skaidro Apollo. Proti kā savā grozā neielikt indīgas sēnes. Nedrīkst

0: vadīties pēc principa, ja pagājušas vairākas stundas un nekas nav noticis, tad viss kārtībā. Tā par jau saindēšanos potenciālu brīdina Austrumslimnīcas intensīvās terapijas klinikas vadītājs toksikologs Roberts Stašinskis. Tāpat par meldīgu saucams uzskats, ka indīgu sēni ilgi vārot var lietot uzturā, tā darīt nevar. Un jebkurā gadījumā zelta likums, protams, grozā likt tikai to, par ko ir pilnīga pārliecība, un arī tad vienmēr labāk kaut ko neielikt, nekā ielikt. Plašāk Apollo. Delfos stāsts, kas savā ziņā turpina mans jau piekdienu mediju apskatā iesākto, toreiz stāstīja par Eiropas autobūsu uzņēmumu plānu izmaiņām, pielāgojoties Ķīnas autorūpniecības uzplaukumam, taču šodien Delfos raksts apskata šo salīdzinoši lētāko austrumvalstī radīto spēkratu ēnas pusi. Raksta iesākums jau iezīmē galveno būtību, citēšu, Ķīnas automobīļu klātbūtne Eiropas tirgū kopumā un arī Latvijā strauji pieaug, pircējus piesaistot ar cenu, aprīkojumu un vizuāli iespaidīgiem risinājumiem, tomēr auto un moto rezerves daļu tirgotāja Interkārs Latviju vadītājs Kaspars Viļumsons aicina domāt arī par to, kas notiks pēc automobīļa iegādes. Nu, cik ilgi būs jāgaida remonts un vai vajadzīgās rezerves detaļas maz būs pieejamas, citādi beigas. Vai patiesi sākotnējo prieku par ietaupīšanu uz automašīnu aizainos skarbā realitāte saskaroties ar apkopas un servisa ierobežojumiem, to var lasīt Delfos. Noslēgšu ar rakstu Jauns LV, tas piemin kādu nu jau 20 gadus senu traģisku notikumu. Pasauli pazīst daudzus dabas pētniekus, kuri ar saviem darbiem ļāva miljoniem cilvēku visā pasaulē iemīlēt dabu un interesēties par tās saglabāšanu. Dažiem, kā britu leģendai Davidam Attenborough, ir laimējies nodzīvot līdz sirmam vecumam un nest gaismu daudzu gadu desmitus, bet daži dzīve beidzās krietni pāragri. Proti, ir pagājuši jau 20 gadi kopš traģiski aprāvās austrāliešu dabas pētnieka, kaislīgā dabas aizsardzības aktīvista televīzijas personības Stīva Ervina dzīvība tolaik 44 gadus. Vecais Ervins dokumentālās filmas uzņemšanas laikā pie lielā barjera rifa Austrālijā tika krūtīs sadurts no dzeloņrais. Un Stīvs Ervins, kurš kopā ar sievu Teriju vadīja Queenslandas štata Sunshineā izveidoto Austrālijas zoo un atrodas arī viņa pēdējā adusas vieta, kļūst slavens ar dokumentālo filmu sēriju The Crocodile Hunter jeb Krokodilu mednieks. Viņa vārdā nosaukti parki, zoodārzi, ielas, dažādi kuģi, vairākas dzīvnieku sugas un daudz kas cits, bet par šo atstāto mantojumu plašāk Jauns LV. Man gan šodien tas arī mediju apskatā viss.
1: Liels paldies, Kristap. Kas īsti bija ar Ļeņinu un rakstu? Vai viņš nomira no sifilis, sajuka prātā, nomira no insulta, noindēja viņus Staļins un Trockis, kas notika? Vai un to iespējams tu nekad neuzzināsi. Rīt starpbrīdī tiksimies ar aktieru un mūziķu Matīs Ozolu, kurš ir izdevis jaunu singlu Kāpēc? Singls ir pirmais vēstnesis no šomēnes gaidāmā albuma Meklējot okeānu, kur pirmsākumu meklējam Matīs personīgajā pieredzē ceļojot pa pasauli. Un albuma prezentācija notiks arī visai drīz 23. septembrī Dailes teātrī. Būs liels prieks ar Matīsu aprunāties. Tāpēc rīt atkal tiekamies. Šodien raidījumu producēja Marjona Baltkalna, pie Latvijas Radio 1 operātora pults bija Iveta Zvejniece un Jānis Šipkevits juniors noslēdz starpbrīdi ar skaņdarbu pilpes. Atā!

0: pasludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu, Laumu Paegļu Kalnu un citiem. Otrdien, 8. septembrī, 17:30 Rīgā, Iļģu ciemā, Nordeču parkā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Labvakar! Ar 7. septembra dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Par Nepālā pazudušajiem 33 Latvijas valsts piederīgajiem joprojām nav nekādu ziņu. KNAB rosina uz pārmaiņām aģitācijas likumā, bet ANO cilvēktiesību komisārs aicina aizliegt pilnībā autonomus dronus. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Šodien Nepālā un arī Rīgas domā aizlūdz par Nepālas traģēdijām postošajos plūdos pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Meklēšanas darbi pēc dabas katastrofas turpinās, bet par bezvēsts pazudušajiem 33 Latvijas valsts piederīgajiem joprojām nav nekādu ziņu. Tikmēr tuviniekiem šobrīd ir problēmas ar piekļuvi informācijai par pazudušo radinieku finanšu un citām saistībām, kā arī to, kur koordinēti vērsties pēc palīdzības. Plašāk Sintijas Ambotes ierakstā.
3: Joprojām nav ziņu par Nepālā pazudušajiem Latvijas valsts piederīgajiem, ziņo ārlietu ministrija. Vienlaikus ir saņemta informācija no Ķīnas par DNS datu nodošanu atrasto bojāgājušo identificēšanai un tā tālāk nodota valsts policijai. Valsts policija apstiprina, ka ir saņēmusi no Ķīnas un Nepāls informāciju par to, kādas pazīmes šo valstu iestādēm nepieciešamas, lai veiksmīgi varētu salīdzināt tuvinieku un bojāgājušo paraugus, un pat labam notiek šo specifisko DNS paraugu izveide no tuvinieku paraugiem. Ministrijas konsulā departamenta pārstāvis Jurģis Barkāns pat labam atrodas Nepālā un ir saziņā ar vietējām iestādēm un citu valstu vēstniecībām par pazudušo meklēšanu.
4: Visi meklē savus pilsoņus. Turpinām būt kontaktā arī ar Nepālas kompetentajām iestādēm. Šajā nedēļas nogalē tika atrasti 4 izdzīvojušie, 3 cilvēki hidrotuneļos un viena 64 gadus veca sieviete savā dzīvesvietā 4. Stāvā. Šodien Nepālā ir izsludināta sēru diena plūdos bojāgājušajiem.
3: Tikmēr Nepālā bez vēsts pazudušās violnieces Svetlanas Okuņas meita Vera iezīmē tuvinieku problēmas saistībā ar piekļuvi informācijai par bez vēsts pazudušo radinieku finanšu un citām ikdienas saistībām.
5: Daži cilvēki sazinājas ar bankām un ar operatoriem, komunālo pakalpojumu sniedzējiem un citām iestādēm. Visur mums tiek skaidrots, ka informāciju var saņemt tikai pats cilvēks vai ar pilnvaru var saņemt, mums nevienam nav tas pilnvaras, vai arī nepieciešama tikai miršanas apliecība. Mēs nevaram piekļūt šai informācijai, lai samaksāt visu šo, lai pēc tam nebūtu problēmas, jo, būs procenti un tur būs ļoti lielas problēmas.
3: Arī tuvinieku pārstāvis, kurš ar vien gaida ziņas par Nepālā pazudušo sievu, norāda uz daudzajiem neskaidrajiem juridiskajiem jautājumiem un arī sarežģīto saziņu ar dažādām iestādēm Latvijā. Tādēļ viņaprāt, tuviniekiem šobrīd īpaši no valsts nepieciešama kāda koordinēta juridiska palīdzība.
6: Būtu vislabākais, ja būtu izveidot kaut kāda atbildīga viena, divas personas atzīt nozīmētas, kuras varētu to visu kaut kā savilkt vienā vietā cilvēkiem, kuri neorientējās, lai viņi vismaz varētu pazvanīt, izstāstīt, kāda viņiem problēma ir saskarsmē, ja? Jo kādam banka, kādam apdrošināšana, kādam no tiem cilvēkiem bija uzņēmēja darbība. Aizēju uz kaut kādu iestādi, man nav piekļūt.
3: Apdrošināšanas kompānija Ergo informē, ka pie tās ir grupas ceļojuma apdrošināšana 33 Nepālā pazudušajiem un 28 personas ir Latvijas valsts piederīgie. Ja polisē ir bijusi norādīta kontaktpersona, apdrošinātā ir sazinājušies ar to, bet tuvinieki informāciju par ceļojuma apdrošināšanas polises segumu un citiem jautājumiem var saņemt sazinoties ar apdrošinātāju. Sinti Ambote, Latvijas radio.
2: Nepālā Gaidīt, ka uz dažiem mēnešiem ieceltā valdība pilnībā izstrādās un arī pieņems nākamā gada budžetu, būtu naivi. Tā vērtē Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja vietniece Inna Šteinbuka. Viņa pašreizējās valdības pieeju sauc par fiskāli atbildīgu un uzskata, ka līdz vēlēšanām tai jāsagatavo pārdomāts budžeta piedāvājums, bet sarežģītās politiskās izvēles jāatstāj nākamajai valdībai. Vienlaikus Šteinbuka atzīst, ka izdevumu samazināšana ministrijām nevedas viegli.
7: Budžeta pārskatīšanas darba grupa ir izdarījusi nozīmīgu darbu, lielu darbu. Tomēr ministrijas nav gatavas kaut ko no saviem izdevumiem mazināt. Un to arī var saprast, jo mums visādās jomās trūkst finansējums. Tā kā gaidīt īpaši pirms vēlēšanām kaut kādu tādu vēlmi krasi samazināt izdevumus arī nebūtu prātīgi. Ja? Tātad pēc vēlēšanām laikam būs savādāks noskaņojums. Toties ir pavējis ļoti daudz, apturot un analizējot iepirkumus.
2: Iespējams, ir jāsamazina summa, kuru politiskās partijas priekšvēlēšanu laikā drīkst iztērēt reklāmām un labdarībai. Tā uzskata korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Šobrīd šī summa nedaudz pārsniedz 1 miljonu eiro, un mazākā mēnesi pirms parlamenta vēlēšanām tikai viena partija pietuvojās 40% no atļautā limita. Pārējie politiskie spēki iztērējuši vēl mazāk. Plašāk Mihaila Ņikulkina ierakstā.
8: Līderi politisko partiju limitēto priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā un Zaļo un Zemnieku savienība ir iztērējuši attiecīgi 36, 30 un 24% no atļautās summas 1 miljona un 40 tūkstošiem eiro. Acīmredzami, ka līdz 3. oktobrim 100% no šīs summas neviens politiskais spēks nespēs izmantot, līdz ar to ir pamats domāt par iespējamām izmaiņām šo tēriņu normatīvajā regulējumā. Stāsta KNAP politisko partiju finanšu kontroles nodaļas vadītāja Amīlija Raituma.
9: Vajadzētu pārskatīt kopumā sistēmiski vai nu šo limitu būtiski samazinot, vai nu pārskatot kaut kādas izdevuma pozīcijas, uz kurām turpmāk tomēr attiecināt šo limita ierobežojumu, ja piemēram tie ir kaut kāda arī aģitācijas materiāla izgatavošanas izdevuma, kas ir būtiska sastāvdaļa, vismaz 1/3 no partiju kopējiem tēriņiem. Tie ir būtiski izdevumi, ja tad iespējams viņus vajag arī limitēt.
8: Pie jautājuma par limitēto aģitācijas tēriņu pārskatīšanu KNAP plāno atgriezties jau pēc 3. oktobrī gaidamajām vēlēšanām un sola nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Nepieciešamību pēc izmaiņām priekšvēlēšanu aģitācijas likumā redz arī sabiedrība par atklātību Delna, tiesa citā jomā. Pēdējos gados aizvien aktuālāks paliek jautājums par aģitācijas pārkāpumiem internetā, piemēram, izmantojot viltotus kontus slēptai aģitācijai sociālajos medijos. Ir arī gadījumi, kad slēptai aģitācijai izmanto administratīvos resursus, un šādi gadījumi ir jāidentificē un par tiem bargi jāsoda, uzskata Delnas pētnieks Arturs Bikovs.
10: Nepieciešams strādāt pie tā, lai stingri sodīt par administratīvo resursu izmantošanu aģitācijai. Un tā robeža, kas varētu no malā slikties, ka slepna aģitācija nevienmēr varētu būt tā, tāpēc problēma par to identificēšanu un sodīšanu. Un mums jāturpina strādāt pie normatīviem aktiem, lai to slepnu aģitāciju novērst.
8: Notiek arī darbs pie sadarbības uzlabošanas ar sociālo mediju platformām, lai nepieciešamības gadījumā tiesībsargajošās iestādes varētu ātri nodot informāciju par pārkāpumu un saņemt atgriezinisko saiti. Ir notikuši arī attiecīgo saziņas kanālu testi, stāsta Raita.
9: Notiek kaut kāds likuma pārkāpums, un kad mēs nododam šo informāciju sociālajām platformām, cik ātri viņas var noreaģēt mums, jo ir šie divi izpildrīkojuma varianti. Viens, ar kuru mēs pieprasam informāciju, lai viņi mums atbild, pieņemsim, kurš ir izvietotājs, kurš ir apmaksātājs, un otrs ir šis izpildrīkojuma variants, ar kuru jau mēs pieņemam lēmumu, ar kuru mēs uzskatām šo saturu, kas ir izvietots par pretiesisku, un lūdzam viņu apturēt izņemt.
8: Testi ir parādījuši sevi kā diezgan efektīvi. Vērtē KNAB, Mihails Ņikulkins, Latvijas radio.
2: Ir jāaizliedz tādas ieroču sistēmas, kas spēj nogalināt bez cilvēku iesaistes. Ar šādu brīdinājumu šodien klajā nāca ANO augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos Volters Turks. Viņš savā kritikā īpaši vērsies pret Krieviju un Ukrainu. Iepriekš līdzīgus brīdinājumus bija izteicis arī ANO ģenerālsekretārs un starptautiskā sarkanā krusta vadība. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
11: Pagājušajā mēnesī izdevums The New York Times ziņoja, ka pilnīgi autonoms Krievijas spēku palaists drons nogalināja trīs civiliedzīvotājus. Lai arī noskaidrots, ka cilvēks ir ievadījis konkrētas degvielas uzpildes stacijas koordinātas, sistēma pati izvēlēsies trāpīt gāzes tvertnē. Uzrunājot ANO cilvēktiesību padomi, augstais komisārs Volkers Turks pieminējis, ka līdzīgas tehnoloģijas kaujas laukā ir izmēģinājusi arī Ukraina, aicinot šādas tehnoloģijas pēc iespējas ātrāk aizliegt. Jāatgādina, ka pagājušajā nedēļā 128 ANO valstis pēc vairāk gadu ilgām diskusijām vienojās par autonomo ieroču definīciju, taču vairākas nevalstiskās organizācijas apsūdzējušas ASV un Krieviju mēģinājumos mīkstināt vienošanās tekstu.
2: Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa pēdējā brīdī atcēla šodien plānoto augsta līmeņa darba grupas izveidi, kuras uzdevums būtu stiprināt Eiropas aizsardzību. Lēmums pieņemts pēc tam, kad pret šo ieceri iebilda vairāku bloka dalībvalstu valdību pārstāvji, sakot, ka šobrīd tas nebūtu pareizais solis. Tā vēsta ziņu aģentūra DPA. Turpina Rustams Šukūrovs.
12: Kā vēsta DPA, pret darba grupas izveidi iepriekš iebilduši Vācijas un Itālijas valdību pārstāvji. Kā iespējamo iemeslu Vācijas nostājai, DPA min Berlīnes kritisko attieksmi pret Eiropas Savienības ārlietu dienesta vadītāju Kaju Kallasu. Bija plānots, ka darba grupa Kallasas vadībā izstrādās priekšlikumus, kā pēc iespējas ātrāk un efektīvāk novērst Eiropas aizsardzības spēju trūkumus, kā arī sagatavos ziņojumu ar konkrētiem ieteikumiem. Darba grupā bija paredzēts iekļaut Eiropas Savienības dalībvalstu, apvienotās karalistes un Ukrainas politiskos un militāros līderus.
2: Vācijas valdība ir šokēta par vēlēšanu iznākumu Saksijā Anhaltē, kur uzvarēja partija Alternatīva Vācijai. Taču šis rezultāts ir jāpieņem, jo tāda ir demokrātija. Ar šādu paziņojumu klajā nācis Vācijas kanclers Friedrichs Merz, nosaucot šīs vēlēšanas par smagāko zaudējumu viņa pārstāvētajai valdošajai Kristīgi demokrātiskajai savienībai. Pēc Merza vārdiem vēlēšanas ir pamanītas arī citur pasaulē, un tām var būt arī tālāk ejošas sekas. Taču pašlaik valdība rūpēsies par stabilitātes ievērošanu.
13: Das Ganze wird natürlich Konsequenzen haben müssen.
11: Pēc divām nedēļām mums būs vēl vienas vēlēšanas – Meklenburgā, Rietumpomerānijā un šeit Berlīnē. Un pēc divām nedēļām mums vajadzēs vēlreiz analizēt vēlēšanu rezultātus, kam var būt vēl lielāka nozīme. Bet es vēlos iedrošināt visus šajā valstī dzīvojošos. Mūsu institūcijas ir noturīgas un stabilas. Mūsu pamatlikums šo kārtību aizsargā un garantē. Un manis vadītā federālā valdība darīs visu iespējamo, lai likumi tiktu ievēroti. Šis ir vēstījums arī mūsu draugiem Eiropā un visā pasaulē. Mēs zinām, ka Vācijai savas vēstures dēļ pret citiem ir īpaša atbildība. Mēs vienmēr uzturēsim politisko kārtību un stabilo noaigurošanos Eiropā.
13: Un unsere feste Verankerung in Europa immer aufrechterhalten.
2: Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien devās ceļā uz Rumāniju, kur aizvadīs Eiropas čempionāta fināla turnīra apakšgrupas mačus. Trešdien gaidām spēle pret Rumāniju, bet pēc tam sekos spēles pret Vāciju, Franciju, Šveici un Turciju. Pirmajā Eiropas čempionāta spēlē lielāks spiediens būs mājiniecei Rumānijas izlasei nekā Latvijas valsts vienībai. Tā uzskata pašmāju komandas galvenais treneris Uģis Krastiņš.
14: Tā nav mūsu izvēle, jā, spēlēt ar viņiem pirmo spēli, bet es domāju, ka tas ir labi priekš mums. Un ja mēs ņemam, kuram no tā ir lielākas priekšrocības mums vai pretiniekiem, tad es domāju, ka mums. Jo pretiniekam mēs zinām, ka būs pilna arēna, jā, tur viņi, cik es esmu dzirdējis, ka visi jau tur ir 10 000 vai vairāk tā arēna, ka visi jau ir iztirgots, kad uz viņiem tas spiediens ir lielāks, jā. Ja mūsu uzdevums ir spēlēt savu spēli, to, ko mēs varam, jā, nevis tur reiķināt kaut ko līdz to. Pirmā vai pēdējā, es domāju, ka labāk pirmā, nekā tur dzīvot kaut kādās cerībās un mānīt sevi, bet liekam ārā visu, ko varam, jau no pirmās spēles.
2: Ar to izskan 7. Septembra dienas ziņas. Producents Viktors Pupiks ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš

lēns dienvidu vējš. Atmosfēras spiediens 767 mm, relatīvais gaisa mitrums 69%, bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta sinoptiķis Toms Bricis.

0: sasniega 20-23 grādus. Nedēļas nogalē bieži gaidāms lietus, brāzmaiņas dienvidrietumu rietumu vējuši un pēcpusdienās tikai 15-20 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: sporta raidījums piespēlē.
1: Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Mārtiņš Kļavnieks, Mārs Bergs atkal pie mikrofoniem, un tas nozīmē, ka jūs ausīs un radio uztvērējos un citās ierīcēs raidījums piespēle. Sveicināti un sveiks Māri!
2: Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji. Piespēles vadītāji nemainās, bet mūsu viesi gan, kā jau katru nedēļu, ir citi. Un arī šajā nedēļā mums ir ļoti interesants viesis. Mārtiņ, manuprāt, arī ļoti interesanta saruna mums šajā nedēļā par viegatlētiku.
1: Piektā vieta 200 metru sprintā Eiropas čempionātā Birmingemā. Viegatlētis īso distanču skrējais Oskars Grava būs mūsu šodienas viesis, bet jābilst gan, ka runāsim ne tikai par sporta karalieni, protams, par to primāru un to, kāda ir viņa nākotnes mērķi un kas jau aiz muguras, bet arī nedaudz par to, kāda ir Latvijas viegatlēta ikdiena. Viņš tomēr ir viens no labākajiem Latvijā šajā sporta veidā un arī savā disciplīnā. Tad nedaudz jāpaciešas, lai to visu uzzinātu, jo sāksim, kā jau ierasts, ar šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskatu, un tas jau pēc pavisam īsa attēlpas mirkļa.
0: Piespēle.
1: Šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskats un pirmajā vietā sporta karals futbols. Latvijas izlases futbolists Roberts Uldriķis atstāja Vācijas otrās spēcīgākās līgas klubu Bielefeldes Arminija. Nu, daudz viņš nenospēlēja šajā klubā spēļu, protams, arī savainojums patraucēja, bet nu viņam jauna pieturvieta karjerā un ļoti, ļoti daudzinām, proti Nīderlandes virslīgas vienība Herenveen. Pašā pēdējā pārēja jo loga dienā viņš ielēca šajā vilcienā un kā daudz ir raksta tīmeklī komentāros, tad nu Robertam kaut kas garšīgs vai kā citādi ar tādu lielu pateicību apveltīts noteikti jau nopērk savam aģentam.
2: Kaut kādā mārā gribētos domāt, ka pāreja vai drīzāk pat atgriešanās Nīderlandes augstākajā līgā tomēr ir solis viņa karjerā uz priekšu, jo Vācijas otrā Bundesliga, kur spēlēja Bielefeldes komanda, ir ļoti pieklājīgs līmenis. Tā noteikti ir viena no stiprākajām otrajām līgām Eiropā un spēcīgāka kā diezgan daudzas augstākās līgas Eiropā, bet nu, tomēr Nīderlandes augstākā līga ir laba skatuve, kur sevi pierādīt. Uldriķis tur arī ir spēlējis. Pirms dažiem gadiem atceramies, viņš tur spēlēja Kambūra komandā. Un kas interesanti, tad futbola eksperti norāda, ka Herenveen un Kambūra ir tāds sava veida reģionālais derbijs. Tāpēc viņš tagad būs otrā pusē, kā Kambūras līdzitēji viņu uzņems. To jau, protams, mēs tikai vēl redzēsim. Bet galvenais, pirmkārt, lai tūras veselība. Un tad jau arī būs iespējas sevi apliecināt Nīderlandē vēlreiz. Tas ir, nu, varētu teikt tā, augstākais līmenis ārzemēs, kur šobrīd arī kāds no latviešiem spēlē, diemžēl, bet nu, nav daudz latviešu futbolistu, kas spēlētu laba līmeņa ārzemju līgās. Nu, Nīderlanda ir viena no tādām labākajām, kur kāds no mūsējiem ir.
1: Es domāju, viennozīmīgi vispār jau nav daudz Latvijas izlases futbolistu, kuri spēlētu ārzemēs kādā ārzemju klubā visaugstākajā līmenī. Man šķiet, ka jā, Roberts noteikti tagad ir pirmrinnieks, jo nu, ir dažādi, protams, viedokļi par to, cik spēcīgi Nīderlandes augstākā līga, bet nu, skaidrs, ka tā ir ārpus tās augstā lielā topa piecinieka, kur ir lielvalstu līgas. Daži saka, ka Nīderlanda ir septītā, daži ka astotā, nu droši vien, ka kaut kur tur jau arī tā patiesība gulst, līdz ar to ļoti, ļoti labi un jāsaka tā vispār jau. Roberta karjerā veroties līdšanajā karjeras gājumā, tad aģents vai aģenti allaži viņi ir pratuši nogādāt tādās labās pieturvietās, varbūt ar dažiem izņēmumiem tikai līdz šim.
2: Nu, kā jau tu teici, šīs topa pieturvietas ievadā, nu jā, no parka aģentam kāds kārums, kas nu viņam garšo, jo tiešām labā vietā Roberts Uldriķis atkal ir iekārtots. Nu, Nīderlanda, jā, varbūt nav tik spēcīga kā šīs tevis minētās top līgas, bet nu mēs paskatāmies, kāda ir

0: top klubi Nīderlandē, Amsterdamas Ajax, AZ Alkmaara, PSV Eindhovena. Tie ir ļoti skanīgi vārdi Eiropas futbolā, kas regulāri startē Eirokausos, startē labi, un arī šis līgas vidējais līmenis ir labs, un nu, mūsējām ārzemēs nu, ir klājies diezgan plāni. Nesen es pats sportsiņā stāstīju, piemēram, par Marko Reikšu. Virslīgā viņam klājās ļoti labi, rezultatīvākais spēlētājs un tā tālāk. Čehijā tomēr neizdevās sevi apliecināt trīs spēlēs tikai vienu minūtu laukumā. Nu, tagad pārcelšanās uz Ungāriju. Līdz ar to vēlam veiksmi un izdošanos Robertam Uldriķim. Latvijas futbolam ir vajadzīgi uzbrucēji, kas spēlē rezultatīvi, jo, diemžēl, ar uzbrucējiem ir diezgan čābīgi šobrīd Latvijas izlasē.
1: Jā, Ladislavs Gutkovskis spēlē Polijas otrajā spēcīgākajā līgā. Raimonds Krolis vispār ir savainots ceļgalu krustnesko saišu plīsums. Tiesa gan, viņš nebija bieži viesis izlases treniņu nometnēs nesanākajā laikā, bet jā, nu Robertam noteikti tas vēzums būs jāvelk, un skaidrs, ka tas būs vienīgais kritērijs, pēc kā viņu arī Nīderlandē vērtēs. Ja viņš gūs vārtus un spēlēs rezultatīvi, tad gan fani, gan komandas vadība un arī treneris priecāsies, nu un viss būs kārtībā. Ja ne, tad, protams, ka sāksies dažādas runas un spekulācijas par to, vai viņš šajā līmenī un šajā komandā iedars. Bet mēs novēlam Robertam, lai viss izdodas, lai bumbas lido vārtos, pretinieku vārtos, jau pirmkārt, un tad jau viss būs kārtībā. Bet liekam punktu šīs nedēļas pirmajai top pieturvietai, dodamies pie nākamās, paliekam vēl pie šī paša sporta veida. Nākamā šīs nedēļas spilgtāko notikumu pārskata pieturvieta Latvijas futbols un noskaidrotas komandas, kas šogad cīnīsies par Latvijas kausu, proti tās būs titula īpašniece Auda un arī Latvijas čempione Rīga. Protams, arī pusfināli nelika vilties. Auda Daugavpilī beigās tomēr izrāva uzvaru pār vietējo komandu. Savukārt, otru finālistu noskaidroja Rīgas derbijā RFS pret Rīgu, un tur šoreiz ar 3-2 labāka bija Rīga.
0: Auda maču kaitā arī atspēlējās no 0-2 un 2-2 viņi panāca tikai kompensācijas laika 6. Minūtē, tātad jau pamatlaiks bija izticējis, un Edvards Daščevičs tobrīd realizēja pendeli un panāca 2-2. Pēc tam 11 metru sitienu sērijā, kur tika noskaidrot šī maču uzvarētāja, gan tāds diezgan netipisks rezultāts 3-0. Daugavpils komandai ar 11 metru sitieniem kaut kā pa galam neveicās, kausa pusfinālā nevarēja neko trāpīt, bet jā, Auda nopelnīja savu vietu finālā. Un Rīgas derbijā FC Rīga pretinieku laukumā izcīnīja uzvaru ar 3-2 arī ļoti skatāmā interesantā spēlē. Viņi uzlaboja savu noskaņojumu, jo dažas dienas iepriekš FC Rīga bija zaudējuši virslīgas maču pret Liepāju, kas sarežģīja viņu izredzes aizstāvēt izcīnīto čempionu titulu virslīgā.
1: Nākamā šīs nedēļas sporta notikuma apskata pieturvieta. Latvijas atklātais hokeja čempionāts jeb Baltijas līga ir sākusies. Nedēļas nogalē pirmie mači. Latvijas čempionu vienība Mogoresu pirmo spēli aizvadīs trešdien. Savukārt ir 4 komandas no 9, kuras publiski ir atzinušas, ka šajā sezonā mērķies izcīnīt čempionu titulu. Protams, aktuālie čempioni, kā jau minējām, kuri sākas drīzumā sezonu, tāpat arī jāsaka vairāk kārtējie finālisti Zemgale, LBTU un, protams, arī Kijivas Capitals un Liepāja grib celt Latvijas smago čempionu kausu virs savām galvām.
0: Tas ir tikai pozitīvi, ka ir 4 komandas, kas liek šādu mērķi. Un, nu, ja mēs atceramies arī pagājušā gada izšķirošās spēles, Mārtī, mēs ar tevi arī privāti radio telpās par šo pāris vārdus pārmijām un arī spriedām. Pērnā gada pusfināli bija aizraujoši. Labas sērijas bija, kas noslēdzās 6 un 7 spēlēs, tātad arī krietni ievilkās. Arī regulārā sezonā, atceramies, pagājušajā gadā vietējā čempionātā tikai pēdējā kārtā noskaidrojās galīgais vietu sadalījums arī tabulas augšdaļā. Un kāpēc tas ir svarīgi? Turnīra izspēles sistēma paredz, ka regulārās sezonas pirmā un otrā vieta pa taisno iekļūst pusfinālā. Savukārt komandas, kas tabulā ierindosies no 3. Līdz 6. Vietai, tās aizvadīs, nu sauksim to par pirmās kārtas sēriju, tātad 3. Pret 6. Un 4. Pret 5. Vietu. Šīs komandas cīnīsies līdz 3 uzvarām, un tad uzvarētāji pievienosies pusfinālā regulārās sezonas labākajām komandām. Nu, protams, ja tu vari nespēlēt, kāpēc spēlēt?
1: Pirms Latvijas hokeja čempionāta tāda kārtīga sākuma pirms tās arī pagājušā sezonā.

0: līdervienības ir iesaistījušās cīņā un aizvadījuši pirmās spēles. Noteikti ir daži pieturspunkti, kurus varam izcelt. Un tas, ka 9 komandas arī šajā sezonā, tātad 5 no Latvijas, 2 no Lietuvas un pa vienai no Igaunijas un Ukrainas, tāpat arī diezgan nopietnas spēlētāju pārbīdes vai pārējas vai staigāšana diezgan liela notikusi starp sezonā Kyivas Capitals. Nu, jāsaka tā, daži cilvēki tā arī to ir raksturojuši, pamatīgi mētājās ar naudu un pārpirka pat spēlētājus, kas Latvijas hokejā nu, ir ļoti reta parādība, lai neteiktu vairāk. Nu, tāpat arī, protams, citām komandām sastāvi jākomplektē un jāveido konkurētspējīgi. Kaspars Daugaviņš spēlēs Latvijas čempionu sastāvā. Tas, protams, būs kaut kas, uz ko varēs doties skatīties. Nu, visā citādi solās būtu ļoti interesanta sezona.
1: Vēl ir jāpiebilst, ka regulārajā sezonā būs par vienu apli mazāk nekā iepriekšējā sezonā, un Latvijas hokeja federācijas vadība arī diezgan godīgi atzina, ka tas ir saistīts ar naudas trūkumu, un šoreiz naudas trūkumu tieši federācijas pusē, nevis klubu pusē, jo klubi vēlējās garāku regulāro sezonu. Protams, tur atkal viedokļi dalās, viens vēlas garāku, viens ir apmierināts ar šādu izspēles sistēmu, bet... Laikam, cik nopratu, tad vairākums tomēr gribēja to sezonu mazliet garāku regulārajā čempionātā, bet federācija atzina, ka tomēr šobrīd finansējuma trūksta, lai varētu maksāt un arī par organizēšanu, galu galā tiesnešiem ir jāmaksā atalgojums un arī dažādas citas izmaksas, kas ar šo visu ir saistītas, līdz ar to par vienu apli mazāk. Nu, tas arī, protams, komandām liks spēlēt varbūt nedaudz intensīvāk jau no paša sākuma, jo katrs punkts tomēr būs nedaudz lielākā vērtē nekā tad, ja sezona ir gara un šķietami kaut ko jau vēl var sasmelt arī sezonas otrajā pusē. Šoreiz būs mazāk laika, lai kaut ko sasmeltu, ja sezona nesāksies tik labi kā cerēts.
0: Noslēdzošā šīs nedēļas spilgtāko notikumu kaleidoskopa pieturvieta sporta veids, par kuru man šķiet nereiz vēl šajā piespēles formātā neesam runājuši. Man šķiet arī lielajā intervijā nereiz nav bijis neviens šī sporta veida pārstāvis, bet nu, noteikti tagad ir ārkārtīgi pamatots iemesls, lai nākotnē tas mainītos un arī mainās jau šobrīd, jo mēs par to runāsim nedēļas topā. Sporta veids ir disku golfs un Latvijā ir savs pasaules vicečempions. Disku golfā, otrā vieta pasaules čempionātā Raineram Balodim un ļoti liels panākums. Viņš pat varēja kļūt par pasaules čempionu, bet nedaudz pietrūka. Tas 17. Grosas laikam tomēr bija tāds izšķiroši liktenīgs, nu un beigās tomēr papildu kārtā zaudēja viņš savam pretiniekam no Amerikas Savienotajām valstīm, bet tik un tā liels panākums talsniekam Raineram Balodim.
1: Tagad noteikti kādam ir jautājums, kas tas tāds diska golfs vispār ir, par ko jūs tagad runājat, vai tas ir kārtējais marginālais sporta veids, kur Latvijai izdevies gūt kādus panākumus. Nu, jāsaka tā, šis sporta veids noteikti ir diezgan masveidīgs kļuvis, it īpaši pēdējo gadu laikā tiek veidoti jauni laukumi, un tas spēles princips, kā jau pasaka pats nosaukums, ir diezgan līdzīgs klasiskajam golfam, respektīvi bedrīšu vietā ir izveidoti speciāli grozi, un tajos ir jāiemet disks. Nu, disks ir līdzīgs metamajam šķīvītim, nu, ar ko mēs varam spēlēties ar bērniem, bet, nu, protams, ne jau gluži metamajas šķīvītis. Tas ir šis sporta veids, jā, tādā masveidības un amatieru piesaistas ziņā ir diezgan pat liels kļuvis šeit pie mums Latvijā un ne tikai arī ārzemēs diezgan populārs ir. Vienā no gadījumiem manu mašīnu sabuktēja diska golfa spēlētājs neprecīzi metot savu šķīvīti, tāpēc spēlējam uzmanīgi un jā, apsveicam arī Raineru Balodu ar šo panākumu.
0: Mūsu kolēģis Tāls Eipurs arī šātad uzspēlē disku golfu, ar viņu aprunājos, viņš tātad viens no šīs amatieru kustības pārstāvjiem. Daudz interesantu nianšu, pirmkārt izrādās, ka disku golfa spēlētāji viens otram novēla, lai ķēde žvads. Tas ir tāds ļoti, nu acīm redzot, kā neasaks makšķerniekiem līdzīgi. Ļoti daudz, tiešām Latvijas mērogiem ļoti daudz disku golfa laukumu, vairāk nekā pussimts to ir Latvijā, paskatījos federācijas tīmekļu vietnē, tur ir arī karta pieejama, katrs var atrast sev tuvāko laukumu, un kā Tāls arī stāstīja, tad vairumā no tiem nav ieejas maksas, vai arī tā ir simboliska, arī tas sākuma disku komplekts nemaz nemaksā tik dārgi, tāpēc noteikti daudz demokrātiskāks un pieejamāks sporta veids tautai vai masām nekā klasiskais golfs, un arī Latvijas disku golfa federācijas mājaslapā ir spēlētāju reģistrs, kurā jau ir gandrīz 900 spēlētāju, kas arī noteikti ir

0: ļoti, ļoti vērā ņemams sasniegums.
1: Panākums Raineram Balodim, kurš starp citu Talsu pusē arī ir vairāk šie diska golfa laukumi un šis sporta veids attīstās.
0: Jā, un Rainers Balods arī nedēļas nogalē piedalījās jaunā, vislielākā Latvijas disku golfa laukuma atklāšanā Rīgas disku golfa parka atklāšanas sacensībās Rīgas kausā 2026. Nu, un jā, tas nozīmē, ka šis sporta veids attīstās un parunāja arī ar Latvijas disku golfa federācijas prezidentu Rudolfu Šadrinu. Viņš pauda, ka, nu skaidrs, ka tā lielā federācijas cerība ir bērnu pieplūdums šajā sporta veidā, ka bērniem šis sporta veids sāks ar vien vairāk interesēt pēc Rainera nozīmīgā un lielā panākuma pasaules čempionātā, jo tagad gan liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un tuliņ jau pēc īsa attālpas mirkļa saruna ar vieglatlētu Oskaru Gravu.
2: Sporta raidījums piespēlē.
0: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle turpinās un šoreiz, kā jau Alež studijā, protams, es Mārtiņš Ļevinieks un Mārs Bergs un saruna uzreiz nākamajā raidījumā pēc tam, kad esam runājuši par karali, proti pasaules sporta karalu futbolu, un tagad jāparunā par galveno dāmu par karalienu, proti par vieglatlētiku, un šodien mums ļoti kompetents viesis, vai ne Māri?
3: Jā, tik tiešām, nu, kā mēs zinām, vieglatlētikā ir ļoti daudz disciplīnu un, protams, pavisam nesen vieglatlētika bija tādā, teiksim tā, uzmanības centrā risinājās Eiropas čempionāts Anglijas pilsētā Birminghamā. Tur arī vairākiem Latvijas sportistiem ļoti augstvērtīgi sasniegumi un viens no viņiem šodien mums pievienojies studijā, tas ir Latvijas labākais sprinteris Oskars Grava. Sveiks!
4: Sveiks!
5: Sveiki!
0: Jā, protams, parunāsim arī par tevis sasniegto Eiropas čempionātā, tavu ceļu līdz tam, bet visu pirms es esmu dzirdējis dažādas atsauksmes un pretrunīgas un varbūt pat tāds pretējs par Birminghamu, ka Eiropas čempionāta norises vietu. Viena saka, nu nevarēja iziet no viesnīcas, tur tās tumšās ieliņas ļoti bīstamas, cits saka, brīnišķīgi pilsētas izbaudīja, kā bija tev?
4: Mēs dzīvojām viesnīcā, kas bija ļoti tuvu lidostai, līdz ar to Es dzirdēju, ka bija shopping centrs netālu, bet es uz to negāju un ārā no viesnīcas pārsvarā nekur nestaigājos.
0: Tad pilsēta pārliek nemaz neredzēja?
4: Nē, es neredzēju un arī neaizbraucu un neizbaudīju to, ko varbūt citi izbaudīja. Es arī dzirdēju, ka kāds, nu, vienkārši tās valstis bija sadalītas pa vairākām viesnīcām un tad kādi dzīvoja tuvāk centram un tad tie bija laikam tur pastaigājušies un nebija labi, jā. Bet mans iespējas bija labs, protams, tas brauciens uz stadionu bija 30-40 minūtes, kas nav tas ideālākais, bet iespējas man galvenais radās par stadionu un no stadiona vietas, tā kā es ar labām atmiņām skatos uz to.
3: Tagad laikam liekas ir mans nākamais jautājums, ko es to gribēju prasīt, vai tu esi redzējis seriālu Peaky Blinders, kas ir filmāts par 20. Gadsimta, 20. 30. Gadu notikumiem un bandām Birminghamā tieši.
4: Nē, esmu.
0: Tas droši ir mājasdarbs tad tagad pēc jau Birminghams.
4: Diezgan garš mājasdarbs, ne? Cik
3: 5 sezonas un tagad laikam filma vai nu ir iznākusi vai tūlīt būs.
0: Kā tu vispār varbūt atslēdz prātu no vieglatlētikas skaties seriālus vai ko citu dari?
4: Films ik pa laikam vakaros, bet tā seriāls es pagājušajā gadā saņēmos, noskatījos to slaveno, kas ir tas visaugstāk novērtātais Breaking Bad. Tas man tā diezgan iepatikās un man patika arī tas par cietumu, kur tā izlaušanās no cietuma. Kā viņa,
3: Prison Break.
4: Prison Breaks, jā. Tie ir tie divi, ko es noskaties un tagad arī tos draugus, tos friends. Tie diezgan tā ar humoriņu tur nu, tā patīkam. Bet tā es atslēdzos no vieglatlētikas. Man liekas, diezgan sekmīgi aizbraucu uz laukiem, padaru visādas dārzas darbus pie vecmāmiņas un tā kā man patīk braukāties arī ar mašīnu, tad es tur tā, nu jā, tā kā ar to nav problēma.
0: Ir, tad ir savi relaksēšanās, gan vietas avoti, gan arī izpildījumi.
4: Jā, precīzi.
3: Ja runājam vēl par Birminghamu, Anetes Ietiņa izteicās savā intervijā, ka viesnīcā ir bijis ļoti karsts, nu, un viņai ir bijis grūti gulēt, nu, kas skaidrs katram patīk kaut kas savs, vienam vēsāks, vienam siltāks telpā. Kā tu raksturotu šos apstākļus, kas jūs sagaidīju šajā viesnīcā netālu no Birminghamas lidostas?
4: Nebija tie ideālākie apstākļi, jā, cik es sapratu, dažādas bija tās istabiņas un kādā strādāja kondicionieris, kādā nestrādāja. Un lielākai daļai mūsu pārstāvi nestrādāja un man arī bija tā, ka tur naktī pirms starta tur reāli 25 grādi tieši sakrita, nezinu, kāpēc Anglijā tik karsts. Un es saucu, nu, eju uz lobiju lejā un prasu, kāpēc man

0: nestrādā kondicionieris, un viņi saka, labi, pasauksim meistaru, meistars uznāk. Jā, mums šī tāda sistēma, tas kondicionieris nestrādā, bet ir tāds kondicionieris units, to gaisu atdzesē, bet neatdzesē, nepaspēja atdzesēt, un līdz ar to mēs tur...
1: Švaku kondicionieru uzlikuši.
0: Vispār nekādu tur kreišu istabiņā ģībām un...
1: Kā jūs tad divatā pagodājā. Dzīvojāt?
0: Jā.
2: Logi jau vērt vaļā droši arī nav jēgas, jo tur vēl karstāks gaiss.
0: Pa nakti vērām vaļā, jā. Un, bet tad odi atkal tur kaut kāda diezgan liela odi bija, un tad tie salidoja, un tad kreišs tur ik pa laikam ar dvielīti apsita viņus. Un
2: ar kārti.
0: Bija ko darīt vismaz, jā, bet...
2: Garlaicīgi katrā gadījumā nebija.
0: Nebija, jā.
2: Bet droši vien jau jā, katra čempionāta sacensība norises vieta saistās ar kaut kādu tādu, nu, kaut ko īpatnēju, vai tā vietā ir raksturīga, vai tā ir laika, vai klimata zona ir raksturīga, vai ne?
1: Par stadionu tu jau minēji šie tie iespēja par stadionu, protams, rodas, jo tā ir vieta, kur tu atrodies visvairāk, gan trenējies, gan pēc tam arī pašas sacensības. Kāds iespējas par Birmingham stadionu, jo tas, ko mēs televīzijā redzējām, labi apmeklētas sacensības un likās, ka arī atmosfēra ir tīra laba, bet kā tur uz vietas?
0: Nu, man ļoti patika. Ļoti patika arī iesildīšanās stadions, viņš bija mazliet tā kā augstāk, un tad tas galvenais tādā ieplakā, līdz ar to tas vējš, it kā viņam bija jābūt mazākam.
1: Vējš tā nolaupīja Latvijas rekordu?
0: Vējš nolaupīja.
2: Divreiz.
0: Divreiz. Bet, nu labi, ne par to tur nākamreiz būs. Un apmeklējums pirmajās dienās, cik es sapratu, nebija tik grandios, bet nu pēdējās ir īpaši tajās vakar sesijās, kur Briti skrēja un 800 un 200 un tiešām bija nu pilns un to skrējienu laikā un to galveno notikumu laikā viss ceļās kājās un plaudē un tā atmosfēra, nu tur televizorā vispār to nevar izjust jābūt uz vietas un man ļoti priecē, bet nu, tas gan jau arī saistās ar rezultātu, ja es būtu noskatoties sliktāk, tad man tas stadions, negribu tur varēs atgriezties, bet bija ļoti patīkami, jā.
2: Jā, nu Māris jau sākumā minēja, tātad Oskar, tu esi sprinteris, īso distanču skrējais, 100 un 200 metri klasika tātad, bet vairāk specializējies tomēr 200 metros, un tur arī piektā vieta jau minētajā Eiropas čempionātā Birminghamā, nu nieka divas sekundes simtdaļas tev pietrūka līdz bronzas, Goldalgai, protams, bija labs pavēš, kā jau mēs šeit teicām, bet vai pašam tev kremt tas, ka tas Sergeja Inšakova rekords 20-41, kas tika sasniegts, nu jau pirms 30 gadiem Atlantā, 1996. Gadā tomēr nekrita.
0: Nē, es par to nesatraucos, un man nebija tāds mērķis arī tur Birminghamā. Man bija mērķis nostartēt ļoti labi un tikt finālā, un, protams, to rezultātu ieraugo 20-27 priekšskrējienā, nu tas bija, nu tad tie skaitļi. Tajā brīdī tie ir tikai skaitļi uz tablo, bet patiesībā tas rezultāts ir ļoti, ļoti ātrs, un
2: Un 20-28 finālā,
0: jā. Un tas vējš 2,5 metri sekundē un atļautais ir 2-0 un ir tāds kalkulātoriņš arī internetā un tu aprēķini, kāds būtu rezultāts, ja vējš būtu legāls 2,0 un viņš aprēķina, ka 20-30 būtu. Un tā kā tā atšķirība ir ļoti, ļoti minimāla. Bet es nestraucos tāpēc, ka ir taču vēl laiks, ir taču vēl nākamais gads un vispār ļoti tāls ceļš ejams un olimpiskās spēles pēc diviem gadiem, tā kā viss notiks, lai Inčakovs vēl...
2: vēl paliek rekordista statusā pagaidām vēl.
0: Es gaidu viņu, ja godīgi satikt, neesmu neredzējis, nesaticis, tā kā varbūt viņš klausīsies un atnāks uz kādām sacensībām nākamgad.
2: Bet šī... Tava labākā forma vispār karjerā bija kāda bijusi līdz šim?
0: Es domāju, ka jā. Jūtos pēc priekšskrējiena bija ļoti sūdi.
1: Kāpēc?
0: Diezgan agrs rīts bija. Agri bija jāceļās, tās brokas stresa dēļ nekādas. Tad visi, protams, tie vitamīni, tie dzērieni, kas tiek sadzerti. Stress, zin kā tā lielā atbildības sajūta, viss kopā sakrita. Un, nu, diezgan ātri arī skrēju, viss tā... Arī pretvēši bija un nu, izlikos diezgan pamatīgi un pēc tam gāju tur pa tiem koridoriem, pa tiem labirintiem un tur domāju, vai tā grīda ir tāda viļņaina, vai viņa nav. Gribējās paprasīt, vai es tā kā redzu viņu viļņainu vai ne. Bet jā, tik līdz televīzijai it kā labi jutos.
2: Slavenā televīzijas intervijā ar nolekto galvu vai ne?
0: Un tad tie jautājumi nāk, un tam man sliktāk, un es liecos, es domāju, lūdzu, beidz. Es pēc tam skatījos tikai 2,5 minūtes tā intervija, bet man likās tur...
2: Tev likās kā 2 stundas,
0: jā. 10 minūtes.
1: Bet par to stresu runājot, nu, nav tā, ka sprinteri būtu sasnieguši daudz augstu rezultātu Latvijas viegli.

0: Lai tikai tāds spiediens no malas mūždien ir uz šķēpmetējiem. No viņiem prasa un arī izdodas reizi par reizē sasniegt labus rezultātus, kā tagad Patrikam Gailumam trešā vieta Eiropas čempionātā. Bet šis spiediens un stress, tas laikam ir tas, ko pats sev uzliec un ko tu pats no sevis sagaidi, vai ne?
1: Daļai, jā, daļai, protams, ir no malas un no tiem cilvēkiem, kas tevi ir ieguldījuši, treneris, ģimene, federācija, un, protams, viņi gaida un, protams, viņi grib. Bet tajā brīdī, kad tu esi tur uz vietas, manuprāt, tas ir jāmēģina izslēgt, jāmēģina pašam būt pa sevi, un, ja tu sāksi tur domāt, kas tevi skatās, kas tev pēc tam intervēs, ko tev prasīs, ko mamma domās, ko treneris domās, un vispārējie, tad tur nojūksies tiešām, un es ar savu pieredzi, braukājot pa tām lielām sacensībām, pa komerces sacensībām, esmu savācis to pieredzi un tos skrējienus tik daudz, ka man jau tas nav vairs nesagādā tik ļoti liels problēmas. Piemēram, šķēbetējiem, kas nebrauc varbūt uz tām komerces sacensībām tik daudz, ieiet lielajā stadionā, viss lielais skatītāju daudzums, un tā atmosfēra ir jauna un ir īpaši jaunajiem sportistiem, tā kā tas varbūt ir sarežģītāk, un bet, protams, man arī bija šoreiz, man tas spiediens patīk un stresu man vajag, lai es nostartētu labi, ļoti labi viss sakrit, un es tiku ar to galā pirms fināla gan tur domas dancoju un izejot ārā uz tā celiņa. Protams, tur var visu dzīvi apdomāt, bet jāmēģina nokoncentrēties uz dažām lietām, kas jāaizdara, un tas sanāca.
0: Uz ko tu nokoncentrējies? Starts, pirmais solis, pirmie pāri soļi?
1: Pirmie 20 metri, un tad, nu, ir, es galvā, pirms es kādu blokos izēju pa solīšiem, dažiem solīšiem, kas man skrējiem laikā ir jāaizdara, un tad, kad es iesēžos blokos, es domāju pa pirmo soli, kad tas pirmais solis aiziet, es domāju pa nākamo. Dažreiz tās domas kaut kur aizplūst, skrienot, protams, ja kāds blakus ir, un tiešām ir, nu, tiešām uz 100-110% tu skrien, bet...
0: Nu, diez vai, tu 20 metros paspēj padomāt, ko varētu pēc skriena vakariņas uzēt?
1: Nē, tur ir tikai...
2: Vai kāds labs laiks šodien?
1: Jā, tur ir tikai pa rokām, pa soli, pa kājām, pa relaksāciju, pa ritmu, un tās lietas vienkārši atkārto un skrien līdz galam.
2: Diviem mēnešiem šķiet runājām šeit raidījumā arī ar Cindy Bukšu. Viņa ļoti priecājās par to, ka tu esi progresējis. Arī teica, ka sekojot tev līdz, tas bija vēl pirms Eiropas čempionātas. Starp citu, laikam sajūta nojauta kaut ko labu. Bet nu, viņa arī līdzīga, viņa arī specializējās 200 metros. Kādēļ tev 200-nieks ir tuvāks sirdī nekā klasiskais 100-nieks?
1: Nu, ar 200-nieku laikam viss ir sācies, tas sprinta ceļš, kvalificējos es U18 čempionātam Eiropas, tad U23, visur bija tie 200 metri, un es teiktu, ka...
2: Tas arī varbūt tavam ķermenim, tā fizioloģija ir parocīgāks?
1: Varbūt, jā. Man tas ātrums dabiski nav tik liels tiem 100 metriem un 200 metros, tas, lai tu noskrētu ātri, jāiegūt daudz lielāks darbs nekā lai noskrīt ātri 100 metrus. Labi, nevar tā teikt, ka daudz vairāk darbs, bet...
0: Bet nu, tur ātruma izturība tur ir mazliet cita vajadzīga.
1: Jā, tur ieslēdzās ātruma izturība, ko mēs Baltie varam trenēt pa lielam bezgalīgi. Un to arī daudzi sprinteri neizvēlas skriet 200 metrus, jo tas ir nu, fiziski tāds mazliet grūtāks pasākums. Un tad viņi noskrien 100 metru, pieņemsim, komerces sacensībās ir gan 100, gan 200 metru. Viņi atbrauc noskrien 100 metrus un 200 neskrien. Nu, un tādas situācijas, piemēram, tikko bija Polijā. 100 metros es palieku kaut kāds 15, bet 200 metros es palieku 5. Nu, tā atšķirība, jo viņi, nu jā, tas 100 metri ir tāda populārāka un bišķiņ. 200 metru vieglāk izsisties uz Eiropas fonu un pasaules.
0: Vieglētīgas savienības prezidents Dmitrijs Mirkevičs vienā no intervijām izteicās jau pēc čempionāta, ka viņam nākuši klāt cilvēku un prasījuši, kur jums tāds sprinters uzradies pēkšņi tādus rezultātus sasniedz Eiropas čempionātā. Vai tev nāca klāt cilvēku un jautāja, nu, kas tas tagad bija, kā tu šito noskrēji?
1: Nejautāja, bet apsveic. Ļoti patīkam pārsteigt, protams, visi Latvijā un arī tur uz vietas bija tiešām sportists un treneri, kas pienāk, un tas tāds ļoti patīkams. Patīkamas situācijas, tā kā neprasīju, ko es tādu saēdos vai ko es tādu sagatavojos.
0: Tā nav tā jamaikieša, tās, kas tur bija viņiem tā zaptavē, ko viņi tur ēda, lai ātrāk skriet, tas viens kaut kāds reģions viņiem tur bija.
1: Nē. Nu, tā kā, nu, protams, bija, mēs to rezultātu varējām arī saskatīt pirms Eiropas čempionāta, Latvijas čempionāta noskrēja 24-9 mazā pretvējā. Tā kā tur ir, var savienot loģiski.
2: Tendences jau bija redzams, jā.
1: Jā, vienkārši, nu, īstajā brīdī bija jānoskrien.

0: Tas arī izdevās.
1: Tavs arī šī panākuma līdzautors, treneris Viktors Lācis, pats arī bijis olimpietis, startējis olimpiskajās spēlēs, liela pieredze. Ko viņš tev ir devis, jo trenējies tu viņa vadībā jau 5 gadus, ja es nekļūdos, ja?
2: Jā, laikam 5 vai 6, jā. Mm. Nu, devis viņš ir ļoti daudz, sākot jau ar pašiem pirmsākumiem un bija mums laba sprinteru grupiņa, bija Mikus Petersons, Emīls bija, un tad mēs tur kopā aizsākām, un daļai es arī viņu dēļ atnācu pie Viktora, bet nu, ar ko viņš ir īpaši ar to savu sistēmu, un sistēmu, ko viņš pa lielam visiem saviem sportistiem, viņa ir līdzīga, un tā ideja ir līdzīga, un arī mazajiem tā sistēma ir, un ka nav tā, ka tu atnāc otrdienā, un tu nezin, ko tu darīsi, mm. un tā visa sistēma ir viss cauri, un tās Un tas strādā, un tas ir pierādījies, un man ļoti patīk sastrādāties ar Viktoru. Un, protams, es daudz laika pavadu viens treniņos, arī tad, kad Murjāņos trenējos svaru zālēs viens, un daudz treniņus es aizvadīju ārzemēs arī viens tāpatās uz sacensībām braukājot. Tā kā,
1: bet tas viss, protams, pēc Viktora programmas, vai ne?
2: Tas ir pēc Viktora programmas, bet ir kaut kāds nians, ko es treniņu laikā pats sajūtu, un pēc sajūtām vai nu es noskrinu vēl vienu reizi, vai es nenoskrinu vēl vienu reizi. Protams, mēs to visu izrunājam, bet es domāju, viņš arī paļaujās uz mani un uz tām manām sajūtām, par cik es esmu pierādījis, kas arī saprotu, ko es daru, un tas ir tāds kombo, kas ļoti labi strādā mums kopā.
1: Kas ir tava ikdiena? Tu tikai skrien vai tu dari vēl kaut ko paralēli strādā kaut kur? Nu, laikam uzskatāmākais piemērs, par kuru cilvēki tagad uzzināja, ka vieglatlētikā tā ir Patriks Gailums, kurš strādā pilnlaika darbu, lai gan mēs piespēlē par to stāstījām jau pirms Parīzes olimpiskajām spēlēm. Kā ir tev? Vai tu esi pilnlaika sprinteris vai tomēr tev ir arī kaut kas cits tavā ikdienā, ar ko tu nodarbojies profesionāli?
2: Nu, vasarā, protams, nesenāk neko citu darīt, bet rudenī, kad tie treniņi ir mazāk un arī ziemā mazliet, man ir paveicies tāds viens draugs Kārlis, kam ir uzņēmums, kurš darbojās jumtu sfērā, un tad viņi renovē jumtus un ziemā tīra no sniegu šķūrē nost. Un tad es ik pa laikam pielecu pie viņiem, pastrādāju uz jumtiem, un tur arī diezgan labi var galvu atslābināt un
1: izveidināt, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.
2: Jā.
3: Atslābināt, nu tomēr uz jumtiem, tas ir augstums. Tur var slikti beigties, ja gadījumā kas.
2: Uz privātmājām var atslābināt, tad, kad ir ziemā uz daudzstāvenēm un slidens, tad bišķiņ jāpieslēdz, bet, protams, tur viss virvēs un viss droši.
1: Tā sauktie industriāli alpīnisti, ja, kas palīdz nozīmē.
2: No alpīnisms tur bišķiņ citādāk, tur tāds. Uz to es neparakstos, tur jākarājas virvē un viss kaut kas jādara uz tādiem mazākiem darbiņiem. Un par cik es nevaru būt katru dienu. Un tā kā mūs arī ar viņu sastrādājos.
1: Bet tā ir Latvijas vieglatlētikas ikdiena.
2: Protams, kaut kas ir jādara, un tā naudiņa tādā vidējā līmenī nenāk ne no kurienes. Un tagad, protams, uz komercsacensībām braukājot, tad man tā situācija mainās. Bet līdz tam līmenim, lai es nonāktu, protams, man bija kas jādara. Un pirms vairākiem gadiem arī piegādāja ēdienu. Tā kā tas bija arī ļoti parocīgi, jo tur varēja strādāt, kad grib un cik grib. Tā kā tas arī bija mans tāds iztiks avots, un, protams, treners ir palīdzējis, un ģimene ir palīdzējis, un pa visiem kopā, un tad tagad cerams, ka situācija mazliet uzlabosies.
3: Kas ir nākamais solis? Kas notiek tālāk? Tu pats teici, vēl būs sacensības, būs pasaules čempionāti, olimpiskās spēles un tā tālāk, bet kas ir tie tavi nākamie soļi, kur tu redzi, varbūt savus griestus? Tu var izskriet, varbūt no 20 sekundēm 200, kas būtu tiešām fenomenāls rezultāts jau.
2: Nu, kāds jau sāk domāt par tām maģiskajām 20 sekundēm, es šogad vispār nevienu dienu nebija iedomājies, ka par kaut ko tādu varētu runāt. Griesti, mēs negribētu kaut kur nolikt tos griestus, un es domāju, ka tādu nav, jo arī šobrīd es redzu, ka ir ļoti daudz niansu, ko var uzlabot, es pats treniņos un tā tālāk. Nākamgad ir pasaules čempionāts. Es uz doto brīdi esmu ļoti augstu Eiropas rangā un arī pasaules rangā. Es domāju, es esmu piektais Eiropas rangā arī, nevis tikai pēc Eiropas čempionāta, bet arī pēc visu vasaras rezultātiem. Un, tas, es domāju, arī liels sasniegums, un vienkārši un pēc 2 gadiem olimpiskās spēles un pēc 2 gadiem arī vēl viens Eiropas čempionāts, kuru mēs brauksim pēc tās medaļas.
3: Tās divas sekundes simdaļas nomest.
2: Jā.
3: Bet par kvalificēšanos pasaules čempionāta

0: Olimpiskajām spēlēm. Pirmkārt, Latvija ir ārkārtīgi augsta, lai varētu kvalificēties, bet no Eiropa skaidrs nav sprinta reģions. Sprintā dominē tomēr citas pasaules daļas, tāpat Ziemeļamerika, Karību jūras reģions un arī ķīnieši ļoti labi ir. Un arī citu reģionu pārstāvi, nu, teiksim, piektā vieta Eiropā ietērp kontekstā, uz ko tu varētu tēmēt pasaulē, pasaules čempionātā, olimpiskajās spēlēs. Nu, jo mums tomēr arī ir tā tendence, ka ir šis te viens lielais sasniegums. Nu, ja tagad jau, piemēram, pasaules čempionātā neizdodas, tur ieskriet finālā, tu paliec kaut kur pusfinālā, nezinu, 12. Vietā kofertējumā.
1: Ja līdz tajā raksta tīmeklī, nu kā tad tā?
0: Jā, kas tas tagad bija?
1: Oskar,
0: jā,
1: kas tas bija?
0: Tu taču Eiropā piektais bija.
2: Ļoti atkarīgs arī no visiem apstākļiem. Ļoti atkarīgs, kā citi noskrien, un tur vairāk varētu skatīties pēc rezultāta. Tas 20-25 varētu derēt pasaules čempionāta pusfinālam. Finālam noteikti nē.
0: Tas ir tikai, lai tiktu pusfinālā?
2: Tikai, lai tiktu pusfinālā.
0: Un arī tad garantijas nav laika?
2: Garantijas nav, jā. Protams, jāskatās ceļa vēja, jāskatās, kā citos skrējienos tie vēja saliekās. Cik ļoti daudz sportisti notraumējušies. Nu, tas viss tāds... Nu, mēs nekad nezinām.
1: Ļoti daudz mainīgo tajā visā.
2: Ļoti daudz mainīgo, bet pusfinālam vajadzētu pietikt. Un finālam varētu teikt, ka noteikti, ka nē. Finālam vajadzētu, nu, jā, zem 20 noskrienot, vajadzētu tikt, jā.
0: Zem 20 tur jau pat par medaļām nevarētu sākt domāt pasaules čempionātā un olimpiskajās spēlēs?
2: Es domāju, ka nē. Mūsdienās vairs nē. 19-60, 19-70, 19-80. Tas ir top 3. Un 19-80 un 20-00, tā ir liela starpība, tie ir, nu, apmēram 2 metri, nu tā. Viens metrs ir viena desmitdaļa.
1: Bet tādā ļoti sparīgā treniņa procesā starp sezonā un arī varbūt sezonas laikā, cik vispār ir reāli, no cik simtdaļām, desmitdaļām atbrīvoties, ja tev tagad ir 20-27 bija labākais ar mazu pavēju, tad nu, cik vēl var no tā nogriezt, piemēram, līdz nākamajam gadam tā ļoti sparīgi trenējoties, ja ar veselību viss ir kārtībā.
0: Un ir optimālā, absolūti labākā forma.
1: Ja viss ir it kā pa diedziņu.
2: Ja viss ir it kā pa diedziņu, tad...
1: Vai to tā vispār var filozofēt un ietērpt tā skaitļu?
2: Mēģināt, var mēģināt, jā. Nu, cik sanāk 20-27, un pagājušajā gadā es skrēju 20-65. Nu, tās ir 40.
1: Ne, arī 40, jā.
0: Nu, redz, tad jau var mēģināt, varbūt nākamgad izskriedzam 20, ja labi saiet.
2: Bet tās 40 tagad, līdz tam sanāk līdz 19-87. Nē.
0: Nu, pat ja 19-9, tas jābūt fantastisks rezultāts.
2: Tur tās 40 grūtāka jau ir atkal.
1: Tas droši vien kā ar svaru nomišanu. Pirmie kilogrami nāk viegli, pēc tam jau katrs nākamais nav vairs tik viegli. Jā.
2: Tā kā, protams, veselība ļoti svarīga, nometnes ļoti svarīgas un laikapstākļi svarīgi, tāpēc brauksim arī visticamāk uz Tenerifi, brauksim uz Portugālu, par cik tas finansējums arī šogad atļaus jāizmanto un trenēsimies cītīgi un strādāsim ar fizioterapeitiem un...
1: Un noslēgumā, skaidrs, nereiz vien arī mēs šajā raidījumā esam sacījuši, un tā arī ir, ka vieglatlētika ir visi pamatā, un bērniem rekomendē sākt ar vieglatlētiku savus treniņus, un tad jau izvēlēties kādu konkrētu sporta veidu, vai Karalien uzreiz pie tevis atnāca, vai tu sāki ar ko citu, vai varbūt pameti kādu, uz kādu laiku pievērsies kam citam, vai tomēr visu laiku tev ir bijusi vieglatlētika, kā ir?
2: Tur garš stāsts. bet sāku ar futbolu, jā. Skonto. Un tad bija sacensības no skolas, tur uzvaras parkā skrēja 800 metrus, un tad piezvanīja viegli lētiks treneris Genādijs no Arkādijas, tad, protams, aizgāja tur, un tos futbolu arī pametu, un 12-13 gados sāku ar viegli lētiku. Un tad, protams, tas bija tādā bērnu līmenī, mēs tur tenis bumbiņus pa kokiem mētājiem skrējām viņam pakrāturos, un basketbola treniņos spēlējām. Tā kā tas bija ļoti foršs laiks, un jā, tad, kad es vidusskolē iestājos otrajā ģimnāzijā, tad man bišķiņ tas fokus pamainījās. Nebija tik profesionāli tie treniņi, mēs arī taisījām ar to pašu Kārli, mēs taisījām skolēm mācību uzņēmumu, un tad es tiku arī tādā Junior Achievement Leader programmā, un tad visi tie mentori apkārt man galvu sajauca. Un tad es tā viegli tikai bišķiņ tā kā iepauzēju, un tad pēc vidusskolas pabeigšanas tad es tā kārtīgi atsāku, un tas bija tas pārmaiņu posms, kad es aizgāju pie Viktora. Un tad, un pirmie, nu, pirmie 2-3 gadi, protams, es dragāju, bet tie rezultāti nebija. Un tad tas vilnīts aizgāja lielāks, un tagad, nu, tie pēdējie 2-3 gadi ir tiem rezultātiem, un pašiem liels prieks, un liela motivācija.

0: motivācija tālāk strādāt. Tā kā tāds, un tas ceļš krāsains, bet tas laikam neko nemainītu.
1: Futbols kaut ko ir iedevis, ko tu tagad var saskatīt, un kas tu varbūt noder skrienot?
0: Nē. Nē, es biju maziņš. Es skrēju ātri pa laukumu, bet es nevarēju...
1: Lielnievs mēs jau projām ir maziņš.
0: To būt.
2: Tikai beidzis izlasēt tagad spēlēt.
1: Nu jā, tas gan.
0: Jā, gan jau atnāks apakaļ. Bumbu nevarēju noturēt pie sevis. Mm. Kaut kur spēru, kaut kur garām vārtiem, es atceros, tur negāja labi. Jā, no 12 gados ļoti maz to man atmiņu un vairāk tagad no tām lielajām atmiņām es atceros. Tā kā, jā, kas man vēl tāds pa ceļam bijis. Man ir patīts pludmales volejbols, to ik pa laikam uzspēlējam ar draugiem, bet tas, protams, tādā draugu līmenī.
1: Nu, Latvijas čempionātā varbūt. No, kas to lai
0: zin? Jā, bet zin kā vasarā notiek. Un man jau sezona. Un tad
2: nevar riskēt, tomēr pludmalē var viegli samiršķīt traumas.
0: Pasakiet to Viktoram, es jau vienā dienā gribēju aiziet tur pie jūras pastaigāt. Pa divām stundām ilgāk nevar. Un zin kā, jo tu pa smiltīm tā pēda, tur viss tur grimst iekšā un piedzenās kājas un tā tālāk. Tā
1: tad Viktors uzman pat tādas sīks nianses, jā, ko
0: ja
1: tu vēl ikdienā.
0: Ja viņš zin, tad uzman. jā. Bet, nu jā, protams, tas tagad, es domāju, tagad tas būs izteiksmīgāk un tagad mums tā komunikācija ir nu, palielam katru dienu un nu, viņš zin, kur es esmu un doping kontrolēri zin, kur es esmu. Un...
2: Tā doping kontrolēri arī pateica, ka atrodas doma laukuma 8 nu, tādā un tādā laikā.
0: Nē, to viņi zin tikai stundu, kur es esmu katru dienu.
1: Noteikti bija interesanti arī iepazīt Oskaru Gravu, Latvijas labāko īso distanšu skrējēju. Paldies tev par šo sarunu un arī es domāju, klausītājs atsīs tev paldies, ka izstāstīji šādas interesantas nianses gan iz savas profesionālās skriešanas karjeras, gan arī iz dzīves. Paldies par šo sarunu, tiekamies kādu citu reizi.
2: Jā, paldies tev.
0: Paldies jums.
3: Sporta raidījums piespēlē.
1: Studijā Mārtiņš Kļevenieks un Mārs Bergs. Tāda saruna ar īso distanču skrējēju Oskaru Gravu. Nu, redz kā, izrādās, ka viss sākās ar futbolu, taču pēc tam nonāca līdz vieglatlētikai. Parasti gan ir otrādi, bet šoreiz Oskars stāsts diametrāli pretējs.
4: Diezgan vēlu viņš ir sācis nodarboties tieši ar sprintu un Šeku Reku ir kļuvis par vienu no labākajiem Eiropā šajā disciplīnā. Tāpēc raudzīsim, protams, kā arī viņa karjera attīstīsies joprojām jauns. Talentīgs sprinters ir Oskars Grāva noteikti vēl nav sasniedzis savu pīķi, nu vismaz tā gribētos domāt.
1: Bet mēs savu šī raidījuma pīķi gan esam sasnieguši un sākām jums paldies par klausīšanos. Šoreiz dariet to arī pēc nedēļas, atvadāmies no jums un tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!
4: Uztikšanos!

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Savulaik viņa pati apsolvēja iespējamo misiju un no medicīnas nonāca klases priekšā. Šovakar Monopolā viesos Ramona Urtāne, nu jau iespējamās misijas vadītāja, kura palīdz arī citu.

0: citu jomu profesionāļiem kļūt par labiem skolotājiem.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7. vakarā studijā Laura Zāķe. Valdība plāno noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādei, kā arī izstrādāt mehānismus, iespējami zaktu Ukrainas graudu identificēšanai un sankcionēšanai. Tā šodien pēc koalīcijas sanāksmes paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Tāpat paredzēts nodrošināt iespēju pārbaudīt tranzīta kravas un sadarboties ar Ukrainas pārstāvjiem un laboratorijām graudu izcelsmes noteikšanā. Kulbergs uzsvēra, ka Latvija cenšas panākt vienotu Baltijas valstu nostāju, lai Krievijas graudi neizmantotu reģiona infrastruktūru. Šajā jautājumā jau notiek saziņā ar Igaunijas premjeru un plānota saruna arī ar Lietuvas valdības vadītāju. Kulbergs sacīja, ka Krievija cenšas maksimāli veicināt savu graudu eksportu, vienlaikus ierobežojot Ukrainas iespējas izmantot Melnās jūras eksporta koridoru. Pēc Ukrainas sniegtās informācijas, Krievijas eksportā varētu tikt piejaukti arī no okupētajām Ukrainas teritorijām izvesti graudi. Satiksmes ministrija ir iesniegusi ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem autopārvadājumu likumā, kas paredz no nākamā gada pilnībā pārtraukt pasažieru pārvadājumus uz Krieviju un Baltkrieviju. Grozījumi paredz, ka regulārie un neregulārie starptautiskie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem uz Krieviju un Baltkrieviju, kā arī tranzītā caur Latvijas teritoriju uz šīm valstīm būtu aizliegti. Atbilstoši starptautiskajam nolīgumam, pat laban no Latvijas tiek veikts viens regulārs autobusu maršruts uz Krieviju, kuram maršruta atļauja ir spēkā līdz janvārim un to nav plānots pagarināt. Ministrijā atzīst, ka pasažieri varētu izmantot savienojošos maršrutus caur Igauniju un Lietuvu, tāpēc tiks meklēts koordinēts risinājums Baltijas un Eiropas Savienības līmenī. Meklēšanas darbi pēc vērienīgās dabas katastrofas Nepālā turpinās, bet par bezvēsts pazudušajiem 33 Latvijas valsts piederīgajiem joprojām nav nekādu ziņu. Lielākajai daļai šo Latvijas ceļotāju ir bijusi grupas ceļojumu apdrošināšana pie risku apdrošinātāja Ergo. Kompānija norāda, ka tuvinieki informāciju par polises segumu un citiem jautājumiem var saņemt sazinoties ar apdrošinātāju. Savukārt Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadītājs Jānis Sabāšins skaidro, ka atkarībā no apstākļiem šāda polise sedz medicīniskās palīdzības izdevumus, repatriācijas un transportēšanas izmaksas vai ceļotāju nāvis gadījumā paredzēto apdrošināšanas atlīdzību tuviniekiem.
3: Praktiski katrā šāda apdrošināšanas polisē ir iekšā arī, nosauksim to pat dzīvības apdrošināšanas seguma. Tur 5, 10, 20 tūkstoši kāda tā polise tur nu ir, to mēs nezinām. Bet šo summu attiecīgi šiem te policējiem izmaksā tanī mirklī, kad šie cilvēki ir pasludināti par mirušiem. Arī jau gadījumā, tad, kad oficiāli meklējumi ir pabeigti, ja tos cilvēkus neatrod, nu, tas, ka tas cilvēks tur vairākus gadus vēl tiek uzskatīts par bezvēsts pazudušu, tas nav nekāds attaisnojums, lai apdrošinātu. Kaut ko vilkt garumā. Kad oficiālās valsts iestādes pasaka, ka glābšanas darbi ir pabeigti un kāds tas iznākums ir tāds, nu ir, nu tad arī šos lēmumus pieņem.
2: Vācijā, Berlīnē šodien ugunsgrēks nodarīja postījumus elektropārvades apakšstacijai un mēnešos Vācijā notikuši vairāki uzbrukumi elektrotīklam. Dažos gadījumos atbildību par tiem ir uzņēmušies galēji kreisie aktīvisti, klimata ekstrēmisti, bet vairāku diversiju un sabotāžas aktu plānošanā ir iesaistīta Krievija. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš lēns rietumu vējš. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts austrumos īslaicīgi līs, kā arī veidosies bieza migla. Pūtīs dienvidu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 9-12 grādi, piekrastē 13-16 grādi. Rīt no pēcpusdienas vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Pūtīs dienvidrietumu dienvidu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastēm brāzmās līdz 6.

16 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 18,23 grādi. Rīgā nokrišņi rīt nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šī mācību gada pirmais zvans jau ir noskanējis. Jaunais gads sācies kā skolāniem, tā vecākiem un skolotājiem. Un jā, tieši ar jauno gadu mani apsveica šī raidījuma viešņa, kad vēl 1. septembrī vienojāmies par sarunas laiku. Viņas profesionālais ceļš nu jau vairāk nekā 10 gadus ir saistīts ar izglītību, lai gan sākotnēji viņa bija izvēlējusies pavisam citu jomu – medicīnu. Ar iespējamo misiju viņa nonāca skolā, kur savas zināšanas un pieredze veselības aprūpē sāka izmantot, mācot dabas zinības. Šodien viņa palīdz šādu profesionālo pārēju piedzīvot arī citiem, piesaistot izglītībai cilvēkus no dažādām nozarēm un palīdzot viņiem kļūt par skolotājiem un izglītības līderiem. Studijā viesos nodibinājuma iespējamā misija vadītāja Ramona Urtāne. Sveika!
2: Sveika!
1: Saki, tikko aiz muguras 1. septembris, ar ko šī mācību gada sākums tev paliks atmiņā?
2: Divām lietām. Pirmā lieta ir 20 iespējamās misijas skolotāji, kas ieiet ļoti dažādās skolās, ļoti dažādās pašvaldībās, un viņu dažādās sajūtas par savu gatavību būt skolāni priekšā un ir no ļoti, ļoti pārliecinātiem skolotājiem uz mazāk drošiem skolotājiem. Un tur, kur tā mazākā drošība, tas, ko mēs sadzirdam, tur ir ļoti, ļoti liela atbildība būt bērnu priekšā. Un to es ļoti novērtēju. Ar kādu atbildību viņi dodas pie saviem jauniešiem. Un otra sajūta ir tas... Reformas, domāju, varbūt ir par spilgtu teikt, bet izmaiņas, kuras šobrīd politiski tiek virzītas izglītības nozarē un attiecīgi kāda ir reakcija no skolotājiem un direktoriem. Un tas varbūt nepareizi arī skanēs, bet man patīk redzēt, kas ir tas, kas notiek. Man nepatīk, kādas sekas tas atstāja, un es teiktu, ka kaut kādā brīdī politiķi šauj paši sev kājā, bet man patīk ieraudzīt to, kā skola direktori pamostās un pauž ļoti, ļoti labu argumentētu viedokli. Un es domāju, atmodināt direktoru līdz tam brīdim, kad viņi kolektīvi vienojas, pateikt, ko mēs domājam par to, kas šobrīd notiek, un nevis tāpēc, ka mēs to negribam, bet hei, par šo vajadzētu padomāt citādāk, ir jābūt lielai mākai kaut ko tādu izsaukt.
1: Iespējams, mums sanāks laiks nedaudz parunāt kā reiz par pārmaiņām izglītības sistēmā un to, ko tas nozīmē skolotājam, bet sākot ar tevi pašu, vai tu atceries arī savu 1. septembri?
2: Absolūti atceros. Un galvenā lieta, ko es atceros, ir trīcošie ceļi 5. klases priekšā. Kas šķiet, par ko mēs vispār runājam. Tie ir jaunieši, viņi ir jaunāki par mani. Un tomēr es biju vairāk nekā pārbijusies. Manā izskatā neko no tā nevarēju pateikt. Es biju absolūti pārliecinoši gāju, runāju, darīju lietas, bet iekšēji es trīcēju un biju vairāk nekā ļengana.
1: Lai vai cik liels laikas prīdis mūs šķirtu no skolas perioda, varbūt kāds mācās 12. Klasē un domā par 1., 3., 5. klasi vai kāds skolā ir gājis pirms gadiem 40. Un tāpat mēs reiz par reizē atduramies pie frāzes, ka mūsu laikos gan viss bija citādi. Kā tu šobrīd veido savu priekšstatu par mūsdienu jaunību?

0: jauniešiem un mūsdienu skolēniem?
1: Ļoti labs jautājums. Kā es veidoju priekšstatu? Tad, kad es eju klasē pie saviem skolēniem, viena no tām lietām, ko es noteikti nedaru, es pirms tam necenšos nec pati apzināti, vai arī tad, ja tas nāk manā virzienā, es nekad neklausos tajā, kādu atgriezinisko saiti dod cits kolēģis par šo klasi. Jo zinu, ka skolēni var dažādi reaģēt uz skolotājiem. Un tas nenozīmē to, ka es atnāku kā laimeslācis. Man ir bijušas klases, ar kurām es neesmu varējis izveidot sinerģiju. Mēs esam palikuši dziļi profesionāli, zinām, kas ir jāizdara, un izdaram tās lietas, bet emocionālā sasaiste neveidojas. Un ir klases, kuras ir bijušas viens no delverīgākajām, kā tas par manā pieredzē ir bijušas. Mēs esam kļuvuši ļoti, ļoti tuvu vēl aizvien ar robežām, bet tā emocionāla sasaiste ir bijusi pietiekama. Tas nav par to, ka kāds ir pirms tam darījis kaut kā sliktu. Un tāpēc man ir ļoti svarīgi pašai no baltas lapas veidot priekšstatu par konkrētiem skolēniem un klasi kopumā. Un tas notiek tad, kad es ar viņiem savstarpēji sarunājos. Tad noliekam nost iepriekšējo pieredzi, noliekam nost manu mācību priekšmetu. Tagad jūs priekšā ir Ramona. Šis ir tas, ko es daru, mīlu. Un kas man padots, nepadots, un es gribu vairāk saprast arī par jums.
0: Un kāds tev ir izveidojies tas priekšstats, proti, ja mēs domājam par jauniešiem, kā mūsu nākotni, ja, ļoti slavena frāze, kāda tad ir tā mūsu nākotne?
1: Es esmu absolūti sajūsmā par jauniešiem. Viņi ir, man pirmkārt patīk, ka viņi ir prasīgi, bet tas prasīgums klasē ir jāprot arī navigēt, tā nenozīmē uzreiz visatļautība, un man patīk, ka viņi seko līdzi tām, ko un kā es daru. Reizē man ir svarīgi arī viņiem nospoguļot, jūs sagaidat to no manis, man ir visaugstākās ekspektācijas pret jums. Es teiktu, prasīgums, otra lieta ir jēgpilnums. Es zinu, ka es savas iepriekšējās klases esmu ļoti mērtiecīgi trenējusi uzdodot jautājumu, kāpēc mēs daram to, ko mēs daram. Un es pati nāstu to jau izstāstījusi, es baudu, kad man uzdod jautājumu skolotāji, kāpēc mēs šo daram. Un es to jautājumu tajā kontekstā, kurā es esmu viņus aizvedusi līdz tam, tas neizklausās, es vienkārši šo negribu darīt, bet pastāstiet, ko mēs ar šo darīsim, ko tas iedos man, kur es to tālāk varēšu izmantot. Un trešā lieta, es teiktu, to šobrīd vairāk novēroju vecāko klašu, es teiktu, vidusskola, kur diezgan daudz izteiktāk ir vērtības, viņi ir vērtību orientēti. Gan par to, kas notiek apkārtējā vidē, es domāju, ar ģeopolitiski, ar klimata jautājumiem politiski. Katrs, protams, iedziļinās tik tālu, cik tālu viņš vai viņa to var, bet tās sarunas ir ļoti, ļoti jēdzīgas.
0: Tu sāki ar to, ka tu esi sajūsmā par mūsdienu jauniešiem. Jā. Tas ir svarīgi skolotājiem būt sajūsmā par skolēniem.
1: Pilnīgi noteikti. Es neesmu sajūsmā par skolēniem. Ko es daru skolā? Tad man ir jāpasaka paldies par to, ko es esmu līdz tam brīdim darījusi, un man ir jādodas tālāk. Es nevaru tur strādāt, ja es neesmu sajūsmā par katru acu pāri, kas man ir priekšā. Un tas nenozīmē to, ka man ir vieglas dienas ar viņiem. Un man šauj koķis ārā, un mani nospoguļo, un neapzināti, un es redzu caur viņu uzvedību savas ēnas puses, nu kas gan var patīkams būt cilvēkam redzēt savas ēnas puses, nu tā kā uz dēlnes, tas nekas nevar būt patīkams, bet paņemt to kā ļoti, ļoti interesanti, nu uzdot savu jautājumu. Šis ir interesanti, ko es ar to varētu darīt? Un tas pilnīgi noteikti sajūsmin.
0: Es domāju, ka klausītājiem būs arī interesanti uzzināt, kādas ir tavas muzikālās izvēles, un mēs sāksim ar Olivijas Dīna skaņdarbu UFO. Vai tu dosi mums kādu ievadvārdu par savām izvēlēm?
1: Man patīk šīs dziesmas vārdi par kaut ko, kas ir nesaprast,

un uztver to kā kaut kā citu planētieti. Un vienā momentā, kad mans mentālais stāvoklis bija tur, kur tas atradās, man tas vienkārši ļoti norezonēja. Man likās tik rotaļīgi uz to tā paskatīties.

0: Radījumā Monopols viesos nodibinājuma iespējamā misija vadītāja Ramona Urtāne. Un iespējamā misija šajā gadā svinēja savu pilngadību 18 gadus un saistībā ar to intervijā žurnāla Mira. To arī komentēji savu pieredzi skolā un sacīja, ka tu pati kā bērns esi piedzīvojis nevienlīdzību un atšķirīgu skolotāju attieksmi. Vai tu vari pastāstīt nedaudz plašāk, kādas ir tās tavas skolas atmiņas? Mēs dzirdējām, ka tu aizgāji skolu absolūti nobijusies, lai arī no ārpuses to varbūt nevarēja redzēt, bet kas notika tālāk?
1: Man ir, es teiktu, divu veidu pieredzes. Man pirmā sajūta, domājot par skolu, ja man atmiņā nāk labie skolotāji, es varbūt neteiktu, ka viņi nodefinēja man to, ka es pati gribēju kļūt par skolotāju. Es domāju, ka to, ka es gribu kļūt par skolotāju, man patiesībā palīdzēja negatīvā pieredze, ne pozitīvā, bet man skolas laikā ļoti palīdzēja skolotāji, kuri veidoja savas stundas pietiekami strukturēti, vienmēr bija skaidri zināms, kā mēs lietas darām. Es varu nezināt, protams, ko mēs darīsim, bet es varēju paredzēt to procesu. Un tas vienkārši lika justies tā patīkam un droši. Es nedomāju, ka šie būtu tie vārdi, kurus būtu izvēlējusies tajā brīdī, par to domājot, bet atskatoties savu pieredzi, es domāju, tas bija ļoti, ļoti vērtīgi. Savukārt tā nevienlīdzība, kuru es piedzīvoju, manī radīja to draivu, kāpēc es atnācu uz izglītību. Lai es kļūtu par skolotāju, tādu skolotāju tiem bērniem, kuriem būtu bijusi vajadzīga tā piešprica, kura man trūka, man viņu viennozīmīgi perfekti nokompensēja mamma. Mamma vienmēr uzskatīja, ka izglītībai ir ļoti liela vērtība un tā ir vienīgā lieta, kas mūs dzīs uz priekšu un palīdzēs nonākt tur, kur mēs gribam nokļūt. Mammai bija absolūti bez kompromisa mērķtiecīgums un viņa piepildīja tos tukšumus, līdz ar to palika vienkārši emocija. Un es domāju, mums gan tajā laikā, gan vēl aizvien sistēmā mums skolēni priekšā ar skolotāju, kuriem nav jābūt par skolotājiem. Un es saprotu direktors kā ķīlnieks, kuriem ir jādabūt ķermenis klases priekšā. Un es, protams, varu gudri runāt par to, ka tā ir atbildība nenolikt arī sliktu ķermeni bērnu priekšā, bet es neesmu tā, kurai

0: pēc tam ir jāspēj atrast fizikas vai ķīmijas skolotājs tā vietā. Bet es noteikti atturēšos paust tik stingru tēzi. Bet es atceros to momentu, kad mums iespējamā misijā pirms izsludināja šo sesto iesaukumu. Mums bija jāpasaka frāze, ar ko es eju uz skolu. Un es atceros tie brīdī, mums bija pa vienam jāceļās telpā un jāsaka. Un es varu neatcerēties precīzi savu teikumu, bet es skaidri atceros to domu, ka es eju uz skolu, lai nojaukt hierarhiskās barjeras starp skolotāju un skolēnu. Un tas kļūt par manu draivu, pamanīt katru bērnu. Un man pirmā gada skolotājiem cauri klasē izgāja vairāk nekā 400 bērnu nedēļā. Un es teiktu, ka lai cik es sākumā, es teiktu, es biju ļoti, ļoti slikts skolotāji. Bet mans mērķis bija kļūt arvien labākai ar to, es iemācījos, un man iespējama misija iemācīja, ka var izsakot arī 400 bērniem. Un tā ir vienkārši tas, kā tu trenē skolēnus, ja jūs zini, ka jūs esat 25 un 30 bērnu klasē. Kā es viņus trenēju tam, kā es mācu pašvadību un patstāvību, un tas savukārt atbrīvo manu laiku ieraudzīt tos bērnus, ka mana kapacitāte ir vajadzīga kriptiņu vairāk, un kam mēs esam vajadzīgi mazāk. To var izdarīt.
1: Tu saki, ka tava negatīvā pieredze tev iedeva to draivu, to dzinēju spēku. Jā. Bet, kad mēs jaunā vecumā skolas laikā gūstam negatīvas pieredzes, tas var rezultēties ļoti dažādos scenārijos. Kāds var absolūti aizslēgties, kāds var izdomāt, kā atriepsies, un kāds var būt šis taisnības cīnītājs, kurš darīs visu, lai citam tā nebūtu jāpiedzīvo. Kā tev šķiet, kas bija tie atslēgas punkti, kas tev ļāva iet tajā trešajā scenārijā, kas veidoja tavu reakciju?
0: Ļoti, ļoti vienkārši atbildi. Mama. Mana mamma ir absolūti unikāls cilvēks. Es nevaru atrast vēl gaišāku un izturīgāku cilvēku par savu mammu. Viņai neeksistē arguments vai attaisnojums, jā, bet citi. Citi neizdarīja savu darbu. Vai tā bija, es nezinu, tur slikta nodarbība, slikta lekcija. Un nav tā, ka viņi ļoti apzināti mani un māsu trenēja tam. Mēs jau zinām to, ka tu mācies no piemēra. Un mammai neeksistēja attaisnojumi. Ja kāds kaut kādu darbu bija slikti izdarījis, viņi vienmēr domāja par to, ka es esmu tur, kur es esmu, ko es pat ar to var darīt. Un ja viņi gāja... Pati gāja cauri profesionālajai pilnveidēji, viņai bija viedoklis par to, cik tas ir noderīgi viņas profesijā. Viņa vienmēr beidz ar to, ka es vienmēr atradīšu, ko no tā es varu sev paņemt. Ja tas nebūs viens pret viens, tas manī tik un tā kaut kādā veidā norezonēs, un man pašai veidosies saruna ar sevi. Vai tad, ja ir grūtības, ja tās ir grūtības šķēršļi, kā man tām pārkāp pāri? Es respektēju to, kas tur ir, es to nevaru ietekmēt, bet ko es ar to tālāk daru? Tas ir tas, ko mamma mums ir abām un māsu ielikusi. Absolūti bez kompromisa mērķtiecīgums un izturība cauri jebkāda veida grūtībām. Tas var ieiet arī otrā grāvī, ka es varu nepamanīt savas vajadzības, ka es vienkārši kā tanks eju uz priekšu, bet es teiktu, tas labāk dzīvoju otrā grāvī, kurā es mēģinu atrast sev veselīgu veidu, kā arī pasargāt sevi. Nekā dzīvot otrā grāvī un teikt, ka visi citi nav izdarījuši darbus un es esmu tā vienīgā labiņā vai vēl sliktāk iekāpt upuru lomā, tas nav par mani.
1: Vecāki, protams, ir pirmie un galvenie atbildīgie par bērnu, bet pieaugot mūsu jaunajiem cilvēkiem ir tāds punkts, kurā bērns daudz vairāk laika pavada skolā, ārpus skolas aktivitātēs nekā ar vecākiem, un tajā brīdī daļu no tāda audzināšanas darba izdara arī skola. Kur novilkt to atbildības līniju, cik daudz skolai ir jārūpējis par to, lai, piemēram, mazā Ramona ticētu, ka viņai spēkos ir paveikt visu, ko viņa vēlas, un kurā brīdī tā ir tikai vecāka atbildība, jo arī skola var palīdzēt tiem bērniem, kuriem varbūt ģimenē nav tā labākā situācija.
0: Jā. Es gribētu uz to pasīties no divām pusēm. Ja es tagad iekāpju mammas kurpēs, man ir

0: tu ir skolēns otrajā klasē un astotajā klasē. Mēs ar vīru ļoti mērķiecīgi, tad, kad pirmais bērns nonāca uz skolē, mēs ļoti mērķiecīgi pieņēmām lēmumu, ka mēs maksimāli distancēsimies no skolas procesiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs abi strādājam nozarē, mēs abi divi esam skolotāji, arī mans vīrs ir iespējamās misijas absolvents, un mēs sapratām, ka lai mēs netraucētu skolai darbu, mums ir jārespektē, kas tur notiek, un mēs neiejauksimies tajā. Ja nu vienīgi nenotiek kaut kas nu dziļi aplams, tad tā ir saruna, kurā tik un tā mēs uzdodam jautājumu, ja mēs ejam ar prasībām. Un tas, ko mēs tajā brīdī nebijām, manuprāt, paredzējuši, ir, ka mēs saviem bērniem caur šo savu lēmumu netraucēt skolai, jo kas var būt briesmīgāks par vecāku skolotāju, kuram ir savs viedoklis par to, kā procesiem ir jānotiek. Mēs viņiem ieaudzinājām to, ka ja viņam ir problēmas skolā, viņam ir jāsāk tās risināt pašam. Un man patiesībā patīk, ja mums bērni runā, mazais varbūt šobrīd vēl aizvien ir sajūsmā par jebko, kas tur notiek. Tur neienāk varbūt tik negatīva pieredze, kā tas ir pusaudzim, kur ir gan objektīvas, gan dzīves subjektīvas lietas. Tas, ko mēs jautājam atpakaļ, ko tu plāno ar to darīt? Nu, neviens no mums nerakstīs skolā par to, ka, nu, jūs skolotāji netaisnīgi izturaties, vai tiešām šī ir taisnība, ko bērns runāt, tev ir jāiet runāt, tev ir jāiet. Tam skolotājiem ir jādzird, ko tu par to domā, vai tas ir skolotājs, vai tas ir kāds cits no skolas vadības komandas. Un man patīk viņos redzēt, ka tas ir inicējis viņiem patstāvību un iniciatīvas un atbildības uzņemšanos. Nevis milenijā ar māma rakstīs, kā jūs tagad slikti derat manam pusaudzim. Otra lieta iekāpjot skolotāju kurpēs, kā ieraudzīt katru bērnu. Es droši vien varētu saukt dažādas metodas, kā var izsekot profesionāli katru bērnu izaugsmē, bet es gribētu teikt, ka numur viens ir vienkārši jābūt sirdī pareizā pusē, tev ir jābūt jēdzīgam cilvēkam. Tu nostājies bērnu priekšā un tu tiešām ar katru ieraugi katru savām acīm. Un neviena metode nesaliks pareizos akcentus, ja es kā cilvēks, numur viens, kā cilvēks, skatos uz viņiem kā uz konkrētām lomām skolēniem, kas nāk tagad mācīties dabas zinības, inženierzinības vai bioloģiju, bet tur atnāk Jānis, te man interesē. Hei, Jāni, kā tev šodien klājās? Tieši tik vienkārši. Un cieņa vispirms sāksies no manas puses. Zinu, skolotājiem ir dažādas sajūtas par šo, un, protams, konteksti ir dažādi, bet tajā kontekstā, kurā es esmu bijis, skolās, kurās es esmu bijis, vienmēr sāk ar sevi. Šis tas, kā es redzu mācīšanos manā klasē. Šie ir noteikumi, kurus mēs vai nu es esmu daļa no tiem noteikumiem jau pat uzlikusi, vai mēs kopīgi nonākam pie noteikumiem. Šie ir tie noteikumi, kas mums ir vajadzīgi, lai mēs vienkārši jēdzīgi justos mācības stundā. Un tad sekos visu mācīšanās procesu. Līdz ar to sirds pareizajā pusē vienkārši esi jēdzīgs cilvēks.
1: Par to, kāda ir tava sirds, kādu vārdu vairāk mums pastāstīs Inga Šadurska.
2: Visvairāk es vēlētos raksturot Ramonu kā lielu patrioti par izglītību, par kvalitāti izglītībā un arī, protams, par tādu strateģisko līmeni, kas notiek pie mums Latvijā, kā to mainīt, kā to veidot. Tas, kā vienmēr Ramon stāsta, kam vajadzētu mainīties un kam vajadzētu notikt un tajā pašā laikā vienmēr uzsverot, ka visam pamatā ir bērns un arī uzsver to ikdienā arī mūsu sarunās, kad mēs veidojam un domājam par programām, lai bērns

0: Katrā izglītības iestādē vienmēr būt kā nu, tas pats pirmais un svarīgākais. Manuprāt, Ramonai ir ļoti, ļoti daudz talantu, un es gribu varbūt visvairāk uzsvērt pāris. Nu, pirmais ir tāds strateģisks redzējums, caur ko arī viņa ir iedvesmojusi mani, veidojot arī mūsu sadarbībā līderības programmu, redzēt plašāk, redzēt vairāk, arī redzēt, kā mēs katru gadu šo programmu varam vēl pilnveidot, lai varam iedot vislabāko pieredzi. Otrs, man tāds fundamentāls, man liekas, viņas talants un spēja ir arī attīstīt talants citos. Manuprāt, viņa ļoti labi spēja ieraudzīt sev apkārt savā komandā tos talants, ko viņa var ļaut attīstīt, darbojoties kopā, un kā šie talanti tālāk var atkal atrast nākošos izaicinājumus, ejot uz priekšu. Nu, man jāsaka, ka laikam tāds būtiskākais notikums ir bijis vispār mūsu satikšanās, un es atceros diezgan spilgti vēl joprojām šodien mūsu pirmo sarunu, tā bija apmēram pirms 6 gadiem, kad mēs sazvanījāmies un Ramona izjautāja par manu pieredzi un manuprāt, toreiz es vairāk dalījos ar savu biznesu vai korporatīvās vidas pieredzi, ko es esmu darījusi un kādā veidā es esmu atbalstījusi vadītājus un tamlīdzīgi. Un es biju tik ārkārtīgi saviļņota, ka noklausoties varbūt tādu man garāku monologu, Ramona piekrita un bija arī nu, pozitīva, kā šo pieredzi, ko es esmu veidojusi un piedzīvojusi, varētu noteikti izmantot un arī šī pieredze arī likt lietā veidojot līderības attīstības programmu organizāciju vadītājiem. Un es esmu projām ārkārtīgi pateicīga par to, ka Ramona noticēja un ir devusi man šo iespēju 6 gadu garumā.
1: Lūk, Inga uzsver, cik ļoti tu spēji ieraudzīt talants citos. Spēji ieraudzīt arī savus?
2: Vispirms es gribēju pateikt paldies Ingai. Šis bija vairāk nekā negaidīti. Un patiesībā, lai cik nebūtu smieklīgi tas, ko stāsta Inga, viņai ir milzīgi ietekme par to, ka manī tas ir. Jo tas, kā viņa strādā ar pirmsskolu skolu, direktoriem mūsu programmā šos 6 gadus, paralēli es esmu vienmēr viņu klausījusies ar atvērtu mutu un vienmēr analizējusi, kā es tās lietas daru un ko es gribu redzēt labāk. Jā, viņi ir atbalstījusi skolu vadītājus, bet patiesībā viņi ir netieši ļoti nopietni atbalstījusi arī mani kā cilvēku un vadītāju manai komandai. Par talantiem es teiktu, tas ir kaut kas tāds, kas man varbūt tikai pēdējā gadā, kā vadītāja sevi no tiesas ieraudzīju, ka mani stiprā puse ir ieraudzīt citu talantus un tos vēl vairāk izaicināt un pacelt viņiem pašiem apziņas līmenī, ka viņiem ir šādi talanti. Es domāju, es vēl aizvien redzu tālu ceļu līdz tam, kā man vēl labāk iemācīties to navigēt un izmantot, bet man patīk to, ka es esmu sevi to apzinājusies.
1: Mēs daudz runājam par izglītību, un arī Inga galvenokārt raksturoja tevi šajā nozarē, bet patiesībā, kā jau ievadā minēju, tava pirmā izglītība nav bijusi saistīta ar šo nozari. Tev ir bakalaura grāds ergoterapijā, maģistrs sabiedrības veselībā, to arī esi strādājusi šajā jomā. Tā Ramona vidusskolā, kur kaut kādā mērā jau varbūt pakausī domāja, ka kaut kas tajā skolas sistēmā viņai nepatīk un grib kaut ko labot, bet viņa dodas medicīnas virzienā, kur arī joprojām centrā ir cilvēks, bet darbs pavisam cits. Kāpēc?
2: Es došos medicīnas nozarē, zināju jau pēc 9. klases, bija ļoti, ļoti mērķiecīgs bērns, droši vien vēl aizvien esmu ļoti mērķiecīgs bērns, nedaudz lielāks. To, ka es gribu palīdzēt cilvēkiem, es zināju jau kā bērns. Nezinu, no kurienes tā brīža draivas radās un attiecīgi es mācījos un

0: un kapāju lietas skolā tā līdz ģībonim, jo es gribēju labus rezultātus tajā, lai es varētu nokļūt tur, kur es gribēju nokļūt. Un man pēc tajā brīdī noteikti nebija ne tuvu domas par izglītības sistēmu, absolūti nē. Es nonācu savā pirmajā nozarē, man tajā ļoti patika. Un
1: cik ilgi tu nostrādāji tur?
0: To gan es tagad neatceros. Tie noteikti bija gadi. Bet par to, vai es gribu kaut ko mainīt savā dzīvē, tas parādījās pēc pirmā bērna piedzimšanas. Un bija brīdis, kad paiet bērna kopšanas atvaļinājums. Grūti nosaukt to par atvaļinājumu, bet tas paiet, un tev ir jāatgriežas atpakaļ darbā, un vienkārši sāka urdēt jautājumus, vai tas ir tas, kurus gribētu atgriezties atpakaļ. Un ne tāpēc, ka tajā nozarē būtu bijis kaut kas dzīvi nepareizs, vai es nebūtu tam bijis piemērota, vai kāds man būtu nodarījis pāri. Es domāju, tas bija vienkārši normāls profesionāls dabas jautājums, ko mēdz uzdot profesionāli sev, vai šis ir tas, ko es gribu darīt tālāk, vai es gribu kaut ko pamainīt. Un es nonācu līdz tam, un tad es ieraudzīju iespējamās misijas reklāmu par kļūšanu par skolotāju vienā gadā. Tas man vienkārši palika kaut kur pakausī, nedaudz flirtējot ar domu, un iespējamā misijā es pieteicos otrajā gadā, un tad man šeit gadu padzīvoju ar to domu un sapratu, šis ir tas, ko es noteikti tālāk gribu darīt. Un tas nebija lēmums arī par to, ka es tagad gribu kļūt par skolotāju līdz kapa malai. Tas atkal bija tāds nākamais lēciens. Ja es kaut ko profesionāli mainu savā dzīvē, tad es redzu, ka nākamajā 5 gadā es redzu sevi šeit. Un tad jau nāca ārā viss atmiņas par to, kā tas gribētu būt vai nebūt bērnu priekšā.
2: 5 gadi ir izstiepusies nedaudz, laiks ir pagājis. Ko tev šī profesijas maiņa iekšā piepildīja, kas varbūt pirms tam bija tukšs? Kur tu dabūji to sāti sajūtu?
0: Ļoti interesants jautājums. Man šeit man sāts bija arī pirms tam. Un es domāju, tas, ko es esmu izdarījis ar savu lēmumu, es esmu varbūt tukšuma māmiņai radījusi, jo viņa vēl aizvien uzjautā, vai es kādreiz vilkšu balto halātiņu, bet vēl aizvien viņa priecājas par to, kur es esmu. Es domāju, man sāc bija gan tad, gan arī tagad. Tas bija vērtīgs un vajadzīgs darbs arī tad, ko es darīju. Un šobrīd tas ir par to, kā vēl aizvien, kā radīt sistēmu, kurā mēs varam ieraudzīt katru bērnu, un mēs to varam izdarīt. Un otrs ir pārliecība, ka manī ir kaut kāds spēks un kaut kādas zināšanas un prasmes, lai radītu to daļu no sistēmas, kurā mēs varam ieraudzīt katru bērnu. Tas ir piliens jūrā, okeānā. Un es tomēr gribu būt tajā frontes pusē, kas to pilienu rada. Ne tajā pusē, kas saka, kas trūkst.
2: Kā tev šajā frontē palīdz tā medicīnas pieredze? Proti, kā tā izglītība palīdz izglītības nozarē tev šobrīd?
0: Izcili palīdz. Es domāju, tie konceptuālie modeļi, kurus mums mācīja sevišķi ergoterapijā, brīnišķīgi ir iemācījusi absolūtus pamatus, kā iedziļināties cilvēkā un saprast, ka tas, kas ir cilvēkā, nav tikai un vienīgi tavs fiziskais veidols vai tava fiziskā vide tevi apkārt. Un tas jau ir kaut kas tāds, kas mums visiem šķiet absolūti pašsaprotami. Pirms vairāk nekā 15 gadiem, tad, kad tos pamatus ielika, tas tajā brīdī man nešķita pašsaprotami, tas tikai plēs un plēsa vairāk man izpratni par to, kas cilvēkam ir vajadzīgs, tad viņš justos labi. Un kaut ko tādu pārcelt uz klases vidi ir vienkārši filigrāna ērti. Tajā priekšā ir bērns, viņš nāk ar savu mugursomu, un tajā mugursomā ir visas iepriekšējās pieredzes. Un arī tas, kas ir trūcis, un vispirms iedziļinos tajā mugursomā. Un tad saprotu, kāpēc viņa rīcība klasē ir tāda, kāda viņa ir. Vai viņa ir super izaicinoša,

0: Vai tieši otrādāk, viņi ir ļoti, ļoti uz pašu attīstību virzoši, bet kas ir tas viņu drāvis, kāpēc viņi ir tādi, kādi viņi ir, ka viņi vēl paši apzināti neizprot to. Es domāju, tā iedziļināšanās cilvēkā un holistiskā pieeja saprast, kas veido cilvēka vispār būtību, ir nācis man no turienes.
1: Tagad iepauzēsim ar Mumford & Sons skaņdarbu Picture You.

0: Izskan Mumford and Sons, mēs turpinām sarunu ar Ramonu Urtāni, iespējamās misijas vadītāju. Mēs esam ļoti daudz runājuši par daudz ko, kas notiek skolā, par tavu skolas pieredzi, gan no vecāka prizmas, gan no skolēna prizmas un arī skolotāja puses. Bet ir vēl tāda lieta, ko mēs saucam par dzīves skolu. Kas tev ir tās ārpus izglītības sistēmas pieredzes, kas tev ir bijusi tāda nozīmīga dzīves skola?
1: Es domāju, viens manis jau iepriekš pieminētā dzīves skola, ko mamma deva, audzinot tā viena pati divus bērnus. Un redzot, kā viņa cīnījās un plēsās, lai rautu mūs ārā no bedres. Un man vienmēr patika, kā viņa to kādu jautājumu viņa uzdeva. Nu, tādu retorisku jautājumu. Viņa uzdeva, bet es noteikti esmu pelnījis kaut ko labāku. Un man tas tik ļoti patika to dzirdēt. Nevis tu pieņem to, ka tev šādi apstākļi. Bet nē, es esmu to pelnījis labāku. Un tad pēc tam tas pēc tam sekoja no viņas un es to panākšu. Un es domāju, pilnīgi noteikti ir ārkārtīgi spēcīgi pamati vērtībās. Mamma pilnīgi noteikti neatminās reizēm ļoti mokpilnās sestdienu brokasts ar pankūkām mutēs, kad mums bija jārunā par ļoti nopietniem jēdzieniem. Un kā mēs katru sapratām, vai kāpēc Latvijai būt brīvai, vai kāpēc palīdzēt tiem, kuriem iet grūtāk. Un, lai gan mēs bijām tie, kuriem toreiz bija grūti, bet kad mamma spēja ieraudzīt, ka ir kāds, kuriem vēl grūtāk. Man tas noteikti ļoti palīdzēja mums kā bērniem ieraudzīt sev pasaulē. Tā kā es teiktu, tā ir vislabākā skola, kāda es nekad neko nemainītu tajā dzīves posmā, kāds viņš bija. Viņš bija diezgan grūts. Bet pateicoties tam, es esmu tas, kas esmu šodienā. Otra pieredze ir man kā sievai un mammai. Ar mammas lomu varbūt ir daudz bijis vieglāk, bet būt partnerim, ar kuru vēl 15 gadus pēc kopā būšanas gribas būt vēl aizvien. Un kompromisi un atteikšanās no kaut kādām savām lietām lielās idejas vārdā un viens otra atrašanu ir noteikti man ļoti spēcīgi veidojis kā cilvēku un arī neko negribētu no tā mainīt.
0: Kā tev šķiet, kas ir tās metodes, kas mums ir jāizmanto, lai tās dzīves situācijas, kas reizēm var būt diezgan izaicinošas, būtu tās labās dzīves mācības?
1: Numur viens, kas ir labais tajā, ko es ieraugu, kas ar mani notiek vai ko es redzu? Un tam nav jāaiziet arī līdz tam, ko varbūt literatūrā runā par toksisko pozitivitāti, bet lai es izdzīvotu, man vajag spēt saprast arī, kā sliktā pieredze var man palīdzēt vairāk apzināties sev, palīdzēt sev saprast. Tad viens par to pozitivitāti un otra lieta ir, kā es rīkojos, vai tik grūti paskatīties tajā spogulī. Bet pirms es, un tas man ir vienmēr, un tas arī var būt neveselīgi. Un tomēr es labāk izvēlos šo variantu, ka pirms es analizēju kādu citu rīcību, es pastīšos, kāda es biju. Kur es pārkāpu robežas? Kur es biju par stingru, par nepatīkamu? Kāpēc ar man tā notika? Ko tas man notrigarēja? Un trešais, ko es varu darīt, lai mainītu to, ko es gribu. Kā tam būtu. Bet tas, kas to padara viss sarežģītāk, ir šiem trim jautājumiem ir ļoti viegli atbildēt, tad, kad tu esi labi izgulējusies, tev nav nekāda lielo dzīves problēma jārisina, un tev ir pietiekami labi skrējusi vai citās sporta aktivitātēs bijusi, ir ļoti labi vadīt sevi miera vējos. Ko darīt tad, kad tu esi pats savā iekšējā krīzē, tev ir... Bērns iepriekšējā vakarā pateicis, ka jānodod projekta darbs par, par Romas impēriju, kas, protams, ir, ir bijis praktisks darbs, un tad tev vēl pašam ir nākamajā dienā uz kaut ko jāgatavojās, un, un, un vispār viss ir slikti. Un, es domāju, tas, tie krīzes momenti ir tie, kas man pateikt, Ramon, tagad apstājies, ja vēl cēlpu, un mēģinu padomāt par šiem jautājumiem, lai cik tev ir grūti. Un ir reizes, kad tas izdodas, un ir reizes, kad tas absolūti neizdodas.
0: Vai mēs varam sevi speciāli ielikt kaut kādās vidēs, kur uztrenēt šos muskuļus? Vai tas ir likteņa pirksts, ko mums piespēlē, tur mēs trenējamies?
1: Es domāju, tā vide saucas dzīve. Nezinu, nevienu cilvēku, kurš peldētu cauri dzīvei bez jebkādiem sarežģījumiem. Un mana... mana sliktā lieta, ko es daru un vēl 38 gados turpinu to nedarīt, bet es brīnišķīgi māku atlikt emocijas. Zin kā tā kā datoram, kad uznāk paziņojums par atjauninājumiem, tur ir postpone.
0: Vēlāk.
1: Vēlāk. Uz vienu stundu, uz trīs stundām vai vakarā. Un man ir tāda podziņa galvā. Es atlieku savas emocijas. Un tad es atnāku mājās, un tad sirds kāpjā ārā pa muti, un nezinu, kur sevi likt. Un paldies Dievam, man ir skriešana, kurā es esmu absolūti iemīlējusies. Tā man palīdz.

0: tikt galā ar emocijām. Bet es teiktu, ka tā vide, kas palīdz to trenēt, ir dzīve un iet cauri ļoti, ļoti apzināti tām grūtībām, kuras nonāk mūsu katru priekšā un pašam sākt ar sevi. Kas ar mani notiek šajā brīdī? Un kur es biju vienkārši kretīns? Es biju kretīns. Jā, es to izdarīju. Un es zinu, kāpēc man tas notrigrēja. Un man tas nešķiet ok. Un man tas ir jāmaina sevi. Un kur šīs ir manas robežas? Un kā tās cieņpilni novilkt.
1: Tava personība mums palīdzēs vēl nedaudz precīzāk iepazīt Juliju Milleru.
2: Viennozīmīgi manas mīļākās atmiņas ir par laiku, kad mēs pavisam nejauši ar Ramonu nonācām uz dzīvi vieno kāpņu telpā. Patiesībā tā ir viena brīnišķīga sajūta, ka tev ir kaimiņš, no kura vajadzības gadījumā tu varēsi ņemties miltus, nezinu, olas vai vēl kaut ko, vai kuram tu pats vari aizdot no rīta, nevis aizdot, bet aiznest no rīta vienu piena krūzīti, lai tas cilvēks tiek pie savas rīta kakao devas, lai diena izdotos brīnišķīga. Bet svarīgākais patiesībā ir tas, ka tā ir milzīga drošības sajūta. Zināt, ka brīdī, ja tev kaut kas vajadzīgs vai kaut kas atgadās, ir kam piezvanīt. Un Ramona ir tas cilvēks, kuram noteikti var zvanīt. Ramona ir neapturama un ļoti mērtiecīga. Ja viņa kaut kam redz jēgu un tam no sirds tic, vairs nav jautājums, vai mēs to darīsim, vai to var izdarīt, bet jautājums, kā mēs to izdarīsim. Un visbiežākais mēs arī to izdaram. Un ļoti būtiski ir tas, ka viņi ir datu cilvēks. Visam vajag apakšā faktus, datus, principā pierādījumus, un tas ir lielisks ceļš, kā attīstīties gan pašam, gan attīstīt organizāciju vai jebkuru procesu. Ramonā ir viens īpašs talents, viņa spēja pārvarēt un pārspēt pati sevi, nu, piemēram, no cilvēka, kurš kādreiz pat vasarā nevarēja ielīst ezerā, viņa ir kļuvusi par cilvēku, kurš mīnus 20 grādos kāp ezerā. Man šķiet, tas ļoti labi raksturo Ramonu kopumā, ja viņam ir nospraudusi kaut kādu robežu. Nu, agri vai vēlāk šī robeža tiek pārvarēti tādā vislabākajā nozīmē, lai virzītos uz priekšu un lai neapstātos pie sasniegtā.
1: Vai Jūlijas pieminētās augstās peldes nav kaut kāda sevis ielikšana tajā vidē, kur ir jātrenēties savu izturības muskuļi arī mentālie?
0: Es patiesībā to sāku darīt tam dēļ, lai apturētu domas galvā. Es atceros to brīdi, kad es braucu vilcienā ziemā, rudens beigās, Rīga Cēsis, un es tieši tajā brīdī domāju, tas, kam es tīri profesionāli gāju cauri, man nepatika, ko tas izdarīja ar mani. Un tam visam tur, visam tam, kas notika, ir jānotiek, neviens pie tā nebija vainīgs, un tas ir normāls process, bet es nebiju tam gatava, un man vajadzēja. Tam, kādā veidā mana galva strādā, man vienmēr ir 3 līdz 15 soļi galvā uz priekšu un 3 varianti, kas var notikt labā scenārijā un kas var absolūti noiet greizi. Un tā ir mana priekšrocība tajā, ka es ļoti labi varu tikt galā haosā un tur, kur ir ļoti ātri jānorieģē krīzes momentā. Bet es gribu kādreiz pateikt manai galvai tagad kuš. Un es nezinu, kāpēc, pēc vienkārši tā doma ienāca prātā, ka es gribu iekāpt ledus augstā ūdenī. Un nākamajā nogalē es tieši to arī izdarīju, un es gāju ar domu, ka es druciņu iemēkšu varbūt līdz potītēm, vai varbūt līdz ceļiem, un neliku augstas gaidas, jo ir tā, kā Jūlija saka, man vasarā grūti iet ūdenī. Es iegāju momentā, nebija vispār nekāda problēma, un es sapratu, viss šis ir mans, un es pilnīgi noteikti, un mēs to sākam darīt kopā ar vīru, vīrs nedaudz vēlāk pievienojās. Un, lai gan sākumā skatījās ļoti dīvaini uz mani, bet mēs arī viņam tas palīdz. Un mēs pilnīgi noteikti ziemas periodā, rudens periodā esam daudz biežāk ūdenī nekā vasarā.
1: Atkal ir sāksies sezona, vai ne? Parasti jau saka, ka jāsāk pakāpeniski tā radināšanas augstā ūdens. Labāk sākt septembrī nekā janvārī.

0: Vārī.
1: Jā, beidzot varēs atkal normāli peldot.
0: Lai būtu patīkami tev šie brīži ar domu apklusinošajiem momentiem un arī tiem, kad raisās prātā dažādas vērtīgas idejas, ko pēc tam realizēt dzīvē. Paldies tev, Ramona, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krokle, par skaņu rūpējās Aleks Šecānovs, mūzikas redaktori Dacis Talidzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
1: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti.
2: Tam labam būs augt. Ikgadējais sociālās uzņēmējdarbības piču konkurss ir startējis. Pirmdienas raidījumā gan par konkursu, gan par to, kā šobrīd klājas sociālajiem uzņēmējiem. Kā labāk dzīvot?
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām 8:00 vakarā studijā Laura Zaķe. Valdība plāno noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādei, kā arī izstrādāt mehānismus iespējami zaktu Ukrainas graudu identificēšanai un sankcionēšanai. Tā šodien pēc koalīcijas sanāksmes paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Tāpat paredzēts nodrošināt iespēju pārbaudīt tranzīta kravas un sadarboties ar Ukrainas pārstāvjiem un laboratorijām graudu.

0: baudu izcelsmes noteikšanā. Kulbergs uzsvēra, ka Latvija cenšas panākt vienotu Baltijas valstu nostāju, lai Krievijas graudi neizmantotu reģiona infrastruktūru. Šajā jautājumā jau notiek saziņā ar Igaunijas premjeru un plānota saruna arī ar Lietuvas valdības vadītāju. Kulbergs sacīja, ka Krievija cenšas maksimāli veicināt savu graudu eksportu, vienlaikus ierobežojot Ukrainas iespējas izmantot Melnās jūras eksporta koridoru. Pēc Ukrainas sniegtās informācijas, Krievijas eksportā varētu tikt piejaukti arī no okupētajām Ukrainas teritorijām izvestie graudi. Valdība plāno rīt lemt par izglītības un zinātnes ministrijas virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā, par ko lēmuma pieņemšana vairāk kārt atlikta. Šodien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes politiķi gan atzina, ka gala vienošanās joprojām nav panākta. Premjers Kulbergs norādīja, ka šonedēļ jābūt valdības lēmumam par virzītajām izmaiņām. Eiropas komisija šodien paziņoja par attiecību stiprināšanu ar Grenlandi. Tā izpaužas ne tikai kā politisks atbalsts, bet arī kā investīciju projekti 200 miljonu eiro vērtībā. Apmeklējot Grenlandes galvaspilsētu Nūku, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen minēja arī vairākas ieceres kritiski svarīgu izejvielu ieguves jomā. Kā zināms, ASV prezidents Donalds Trumps vairākkārt ir paziņojis, ka viņš vēlas pārņemt kontroli pār Grenlandi, jo šī teritorija esot nepieciešama ASV drošības interešu nodrošināšanai. Tādēļ von der Leyen atkārtoti paziņoja, ka tikai Grenlande un Dānija var lemt par šīs zemes nākotni.
1: And we know that the Arctic has become one of the places where the tectonic plates of geopolitics collide.
2: Mēs zinām, ka Arktika ir kļuvusi par vienu no vietām, kur saduras ģeopolitiskās tektoniskās plātnes, tāpēc mēs esam tieši ieinteresēti tajā, kas šeit notiek. Tādēļ mēs gatavojam jaunu Eiropas Savienības Arktikas stratēģiju, kas tiks prezentēta šoruden. Tajā tiks izklāstīts mūsu redzējums par Arktiku, kā arī par spēcīgāku sadarbību starp Eiropu un šo Eiropas ziemeļu kaimiņu reģionu.
0: Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien devās ceļā uz Rumāniju, kur aizvadīs Eiropas čempionāta fināla turnīra apakšgrupas mačus. Pirmajā Eiropas čempionāta spēlē lielāks spiediens būs mājiniecei Rumānijas izlasei nekā Latvijas valstsvienībai. Tā uzskata pašmāju komandas galvenais treneris Uģis Krastiņš. Savukārt vienības kapteinis Kristaps Šmits uzsvēra, ka padarīts daudz arī komandas gara izveidē.
3: Kodols ir noteikti izveidojies, tāpēc mēs arī mēģinājām tur pabraukt ar kartingiem komandā, mēģināt. Un tad mēs mēģinām visu kaut kādas tādas spēlītes savā starpā uzspēlēt, tur autobusā labi, tur gariņu izveidot. Tā kā mums viss ir komandas gars, principā ir izveidots, un viens par to otru mēs zinām, mēs prasām viens no otru, ko mēs varam, un neviens nepateiks man, nē, es prasīšu no otra cilvēka to, ko es vēlos. Mums ir viss savs gariņš ir izveidots, un tagad tādu lielu spēku mēs dodamies uz priekšu.
0: Latvijas vīriešu volejbola izlase trešdien Eiropas čempionātā spēlēs pret mājiniekiem Rumāņiem. Pēc tam latviešu spēkosies arī ar Vāciju, Franciju, Šveici un Turciju. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām valsts austrumos īslaicīgi līs, kā arī veidosies bieza migla. Pūtīs dienvidu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 9-12 grādi, piekrastē 13-16 grādi. Rīt no pēcpusdienas vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Pūtīs mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 18-23 grādi.
4: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
5: Esiet sveicināti! Tam labam būs augt. Kā katras vasaras beigās, sociālās uzņēmējdarbības piču konkurss ir klāt. Un tas dod mums iespēju runāt par sociālo uzņēmējdarbību, gan par pašu konkursu mūsu raidījumā. Mana studijas viešas Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Linda Curika. Linda, sveicināti!
6: Sveiki!
5: Attīstības centra gada laika vadītāja Inga Ašmane.
6: Labdien!

0: Restarta skolas vadītāja Undīna Lūse.
1: Labrīt.
0: Un sociālo uzņēmumu izjauc un atklāja vadītāja Kristīna Virsa. Sveicināt.
1: Labrīt.
0: Linda, kaut kāda iemesla dēļ, es nezinu, mēs par sociālo uzņēmēju darbību gan arī katru gadu esam runājuši, pagājušo gadu esam izlaiduši. Skatījos pēc plāniem, laiks tiešām skrien ļoti ātri, man likās, ka nesam runājuši. Nu, jāsaka tā, ka arī 2025. Gads nav bijis slikts priekš sociālās uzņēmēju darbības, un kā arī mums klājas šogad, viss ir labi.
2: Nu, viss ir labi, paliek ar vien vairāk sociālo uzņēmumu, un es varu pastāstīšu, ka sociālais uzņēmums, tas ir uzņēmums, kas risinas kādu sociālu problēmu ar uzņēmējdarbības veidu. Un top ar vien vairāk sociālo uzņēmumu, tagad jau vairāk par 300, asociācijā mums ir vairāk kā 150 biedru, lielākā daļa nodarbojas tieši ar izglītības jomu. Daudz darbojas arī darba integrācijas jomā, nodarbinot cilvēkus ar invaliditāti. Un, nu jā, tā kā arvien aktīvāk šī joma paliek.
0: Pārpa 2000 darbinieku šobrīd, tātad sociāla uzņēmuma nodarbina, kas, protams, ir jau ļoti labs tāds skaitlis, bet varbūt, kas man drusciņa abēdināja tas, ka 200 tikai drusku pāri cilvēki ir no tām nu, sociāla astumtajām, ja tā mēs varam teikt, grupām. Drusku pamazs varētu būt vairāk, vai tas ir pārāk sarežģīti un grūti vispār izdarīt? Lai...
2: Vajadzētu būt vairāk, un mums, man jāsaka, ka ir... Arvien vairāk uzņēmumu, kas strādā ar šo darba integrāciju. Tur ir dažādi izaicinājumi, lielākoties tas ir jautājums arī par mentoriem, ka ir jāapmāca mentori, kur palīdz. Man šķiet ir brīnišķīgs viens sociālais uzņēmums saucās Ligero, kam ir sadarbības līgums ar Rimi, jo Rimi vienā brīdī nolēma, ka viņi vēlētos nodarbināt cilvēkus ar garīgās veselības traucējumiem. Un viņi saprata, ka viņiem pašiem būtu pārāk sarežģīti to darīt. Viņiem vajadzētu mentoru apmācīt, ka tātad šiem cilvēkiem palīdzēt, apmācīt viņus. Un Ligero viņiem nodrošina šo pakalpojumu kopā ar mentoriem, un man liekas, ka tas ir tāds arī foršs piemērs, kā var sadarboties tāds tradicionāls uzņēmums ar sociālo uzņēmēju.
0: Mm-hmm. Nu, esam savulaik stāstījuši, bet es domāju, ka radio klausītāji iespējams ir aizmirsuši, un tad turpat, ja nemaldos, bija viens konkrēts veikals, kurā viņi to dara. Tā bija laikam, vai nē? Vai tev nekad arī es jau sāku, nē, jūs sakāt, ka nē, jā, ka ir vairākos citos veikalos, respektīvi tas izlīdz. Nu jā, bet virziens joprojām tāds ir.
2: Jā.
0: Nenoliedzam.
2: Nenoliedzam, jā, un nu, ir skairs, ka nu, es domāju, ka šī darba integrācija, tas ir tāds temats, par ko mums vispār sabiedrībā vairāk vajadzētu domāt, jo strādāšana vispār cilvēkam dod ārkārtīgi nu, spēcīgu jēgas sajūtu, savas dzīves jēgas sajūtu, un tiešām var redzēt, ja aiziet uz jebkuru sociālo uzņēmumu, piemēram, uz cerības pārniem Cēsu novadā, un ja mēs paskatāmies, cik priecīgi ir šie cilvēki, ka viņi var darīt darbu, saņem par to naudu, saņem par to samaksu, tas viņu dzīvē tiešām dod daudz lielāku jēgu nekā nu, būtu sēdēt mājās, būtu uz pabalstiem.
0: Jo interesanti ir tas, ka katrā raidījumā, kad mēs runājam, tad pirmie šie jautājumi ir. Kā tad vispār var nokļūt šādā sociāla uzņēmumā un sāk strādāt? Kā to izdarīt? Kurš ir tas bīdītājs? Tam cilvēkam jābūt ir aktīvam vai šajā gadījumā uzņēmējiem mēģinās jūs atrast?
2: Nu, varbūt gan tā, gan tā. Lielākoties sociāla uzņēmuma diezgan labi zina šīs te savas mērķa grupas un cilvēkus, un viņiem ir tāda dziļāka saikne. Liela daļa no viņiem nāk no nevalstiskajām organizācijām, kur viņi ir ikdienā strādājuši ar šādiem cilvēkiem, un viņi gan zina, kur viņi dzīvo, gan zina viņu vajadzības, gan zina, kā viņus sasniegt. Bet, nu, no otras puses, tas tā var būt arī ģimene, arī tuvinieki, kuri palīdz atrast atbilstošu sociālo uzņēmumu un palīdzēt šim te cilvēkam atrast darbu. Un iekļauties darba tirgū.
0: Tad intereses vajadzētu izrādīt.
2: Nu, interesi, protams, ka interesē ir jābūt, jā.
0: Kā citādi. Bet tagad arī no otras puses paskatīsimies. Nu, kāda ir motivācija 2026. Gadā kļūt par sociālo uzņēmēju? Tikai tie granti, kas pienākas, vai tomēr ir arī kaut kādas citas lietas? Es tūlīt arī dāmām došu vārdu, bet nu, Linda varbūt varētu sākt.
2: Nu, līdzīgi kā jebkuru uzņēmumu radot, nu, tas mērķis jau gan jau, ka ir gan risināt, nu, šeit ir gan mērķis ir gūt peļņu, gan arī risināt kādu sabiedrību aktuālu problēmu. Un, protams, ka granti, nu, tā ir tāda aktuāla lieta daudziem uzņēmumiem. Arī pašvaldības, piemēram, iedod, var dot telpas, citus atbalstu mehānismus sociālajiem uzņēmumiem. Katrai pašvaldībai vajadzētu patiesībā man šķiet veicināt to, ka ir sociālajie uzņēmumi, jo viņi var lētāk un labāk risināt tās problēmas, kuras ir visās mūsu pašvaldībās. Nu, lūk, tā kā tur var būt dažādi, ir arī tādi tradicionālie uzņēmumi, kuri pēkšņi ir sapratuši, ka ir kaut kāda sociāla problēma, kur viņi gribētu risināt, piemēram, 4V, kas vienkārši nodibina paralēli arī sociālo uzņēmumu, lai nodibinātu cilvēkus ar invaliditāti. Jā, nu tā kā tie iemesli var būt dažādi.

0: Protams, ir granti, ir sociālā nodokļa atmaksā, bet nu, tur arī tāda zināma riska tomēr ir darbojoties ar sociālo uzņēmējdarbību, jo tu tomēr nevar izņemt peļņu, var, no nākamā gada varēs tikai pusi no peļņas izņemt kā peļņu, bet varēs jāiegulda sociālās šīs problēmas tālākā risināšanā. Līdz ar to nu, tas nav tāds arī, es teiktu, vieglas naudas iegūšanas veids. Tas ir diezgan sarežģīti.
1: Man patīk, kā dāmas reiz sāk smaidīt par to vieglo naudas iegūšanas veidu. Gan jau, ka tur nekā viegli nav. Bet, nu jā, Kristīna varbūt sāks. Tā motivācija.
2: Motivācija par sociālo uzņēmēju. Man šķiet, ka tā ir tāda iekšēja būtība, kas vienkārši nāk ārā un kuru vajag īstenot. Bet, ja mēs runājam par tādām praktiskām iegūšanas lietām, tad es teiktu, varētu papildināt Lindu, ka jā, nodokļu atlaides tas ir viens, bet otrs arī Eiropā dažādas iespējas, Eiropas projekti, sadarbības, iegūšana, zināšanu pārnese arī pieņemsim. Tās visas lietas ir tādas, kuras varbūt parastam uzņēmumam varbūt aizsniedzās, varbūt neaizsniedzās, bet noteikti tas ir iekšēji vērtīgākā sajūta, es varētu tā teikt.
1: Tā pievienotā vērtība, ne tikai naudas izteiksmē, bet patiesībā no tas nu, padarītais darbs. Jā.
2: Man liekas, ka lielākoties tomēr sociāla uzņēmuma to dara tieši tās vērtības dēļ.
1: Jā, Inga?
3: Viennozīmīgi vērtības dēļ. Es vairākus gadus uzsākot darbu, mēs strādājam ar tieši ar to vajadzību apmierināšanu, un tikai pēc kaut kādiem 5 gadiem, man liekas, kad iestājāmies un saņēmām šo sociālo uzņēmējdarbības statusu, vienkārši, nu, tāpēc, ka beidzot tas ir jāizdara. bet tā
1: vēl... Tad jau vēl ir likums, vēl tikai knapi bija tapis, jā, tagad es sāku rēģināt. Nu, nav jau daudz, mēs tik daudz tiek atpakājuši.
3: Nu jā, bet nu jā, tas bija tikai tāds formāls solis, bet vispār tā kopiena, tā, ka mēs viens otru saprotam, ka mēs runājam, mums nav īsti daudz jāskaidro, ko mēs darām, jo visi saprot. Un tā kopiena tā ir tā lielākā vērtība, kas, ko dod sociālajai uzņēmējdarbības asociācija un vispār viss tā ir būtība.
1: Tad jūs mākat čupoties, ja? Tā, nu, vienkārši
3: nāk. Jā!
1: Jā, Mundīne,
4: jā. Jā, kāds bija jautājums? Kāds bija jautājums?
1: Motivācija nodarboties.
4: Motivācija, jā, nu, ka es esmu Restart skolas dibinātāja un arī inovatīvās sociālās rehabilitācijas pakalpojuma idejas autore. Mēs kopā ar SIA attīstības centras gadalaiki Ingu esam iesniegušas pirms gada sabiedrības integrācijas fondam piedalījāmies projektu konkursā, iesniedzām savu projektu pieteikumu. Un jā, šobrīd mēs varam lepoties ar to, ka mūsu pieteikums ir apstiprināts un mēs esam iegūši Sabiedrības integrācijas fondu un Eiropas sociālā fonda atbalstu. Un tas, ko mēs darīsim, mēs palīdzēsim bērniem ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem. Tiem bērniem, kuri šobrīd mācās Rīgas pašvaldības dibinātās skolās, bet kuri nespēj kādu sev nu, kaut kādu savu grūtību dēļ, nespēja skolā iekļauties. Tie ir bērni, kuri ļoti bieži jau sākumskolas klasēs piedzīvo sociālo atstumtību. Un, nu, jāsauksim lietas īstajos vārdos, ļoti bieži vecākiem tiek izteikts lūgums, ka varbūt jūs varētu pāriet uz privātskolu, tālmācību, mājmācību, jo nu, mēs nezinām kā. Un Šis te jautājums un šī te problēma ļoti izkristalizējās pirms tam laikā, kad es biju privātskolas vadītāja. Un tā kā mēs pieņēmām bērnus un iekļāvām, kuriem bija uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, ļoti ātri informācija par to izplatījās arvien tālāk un tālāk, un speciālisti mūsu skolu sāk ieteikt vecākiem. Un vienā brīdī es sapratu, ka mēs esam pārvērtušies tā kā par izglītības iestādi, kas ir veidota bērniem ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem. Un tas nav pareizi. Tā tam nav jābūt. Mums nav kā privātskolai jāglābj nu, tā kā, situācija un kaut kādā veidā arī jāiet pāri saviem spēkiem. Un, jā, un tad pienāca brīdis, kad... kad es pārtraucu darba tiesiskās attiecības, un tieši 2 dienas vēlāk man piezina Inga, un Inga bija sākusi strādāt slimnīcā un redzēja, kas notiek ar bērniem, kuri laicīgi neseņem palīdzību, un kur viņi nonāk. Un Inga nezinot to, ka es esmu aizgājis

projām un ka mana dzīve tajā brīdī mainās. Viņa man piezvanīja, lai teiktu, ka es tev tikai piezvanīju, lai pateiktu paldies par to, ko tu dari. Un es viņai teicu, Inga, tu nevar iedomāties, cik nu, tā kā sāpīgi šobrīd ir tie vārdi. Un viņa teica, kas? Un tas viņai izstāstīja visu.

0: attēloja, ka viņi ir izglābuši rudenī gulbjus, kuri bija novārdzināti un nespēja aizlidot projām. Viņi viņus pa ziemu bija rehabilitējuši. Un nākamajā pavasarī, vasaras sākumā, viņi šos te gulbjus palaida pie jūras, viņi noņēma viņiem tādus tā kā metlīšus nost, gulbi pacēlās spārnos un aizlidoja projām. Un es tajā vakarā noskatījos to video, man bija tā, vau, cik skaisti, un es aizgāju gulēt. Un nākamajā rītā es pamodos, un inovatīvā sociālā pakalpojuma ideja bija manā galvā. Es biju, es biju salikusi pa plauktiņiem, pa nakti, kā tad tam ir jāizskatās. Un jā, tas, ko mēs darīsim, mēs šos te bērnus, kur šobrīd piedzīvo grūtības lielajās skolās, mēs viņus uz 8 mēnešiem paņemsim savā paspārnē, sociālās rehabilitācijas pakalpojumā. Viņi uz 8 mēnešiem nonāks pie mums, katru dienu nāks pie mums kā uz skolu. Mūsu telpas tiks iekārtotas kā skolas simulators. Un... un strādās speciālistu komanda, kurā būs gan klīniskie psihologi, gan ergoterapeits, logopēds, speciālais pedagogs, sporta treneris un arī sākumskolas skolotāji, uzvedības analītiķis, sociālais darbinieks. Liela komanda mums būs. Un tas, ko mēs darīsim, mēs 8 mēnešu laikā mēģināsim izdarīt visu iespējamo, lai bērnam iemācītu šīs te prasmes, lai viņš spētu iekļauties vispār izglītojušajā lielajā skolā, lai viņš spētu ievērot tur vajadzīgos noteikumus un visu pārējo, un lai vecākiem nebūtu jāmeklē privātskolas, tālmācības, maimācības un visas pārējās iespējas. Mums nav nekas pret privātskolām, bet te ir jābūt vecāku izvēlē, tāpēc, ka viņiem patīk skolas vīzija, mērķi vai kaut kas, bet tam nav jābūt tādam izmisuma kliedzienam, ko mēs ļoti bieži no vecākiem dzirdam, ka es nezinu, kur to bērnu likt. Un viss ir savies kopā, ja mums ir jautājums par to, vai mēs to darījām naudas dēļ, noteikti nē, mēs to esam darījuši, tāpēc, ka mēs gribam glābt pasauli. Sabiedrības integrācijas fonds, jā, kopā ar Eiropas sociālā fondu, ir piešķīris mums šo te finansējumu. Mēs esam ļoti, ļoti laimīgi, un tajā pašā laikā mēs šobrīd, mums ir tā kā tajā anekdotē, mēs esam atraduši maku, mēs skaitam naudu, skaitam, un tad, mēs esam izskaitījuši to lielo naudu, mēs bāc atkal nesanāk.
1: Un kas tad?
0: Atkal nesanāk.
1: Un kas tad?
0: Šobrīd mēs meklējam vēl visādus papildus draugu un paziņu atbalstus. Mēs redzam, ka tiešām arī sabiedrībā ir tā vēlme palīdzēt cilvēkiem un ejam uz priekšu.
1: Bet liekam, tas laikam ir tā galvena atbilde, kāpēc tad notiek tieši tā, ka ar šādām lietām vajadzētu nodarboties sociālajai uzņēmēji darbībai, tāpēc, ka ja tāds tīri privātais biznesa, tas būtu mega dārgi vecākiem, acīm redzot, lai uzturētu šādus speciālistus.
0: Jā, noteikti, bet, piemēram, mums ir ļoti laba sadarbība arī ar Rīgas domi, mēs esam jau runājuši gan ar izglītības departamentu, kur ļoti iesaistās arī visā programmas izstrādes laikā, ir mums ļoti palīdzējuši, un ar labklājības departamentu. Un Rīgas pašvaldība ir jau šobrīd plāno, ka šis te mūsu pakalpojums tiks arī no viņu puses pēc tam līdzfinansēts, tā kad projekts pēc 12 mēnešiem projekta nauda būs beigusies, ka Rīgas pašvaldība ļoti vēlās, lai viņu pašvaldībā šis te pakalpojums turpinātos un lai vecākiem un bērniem un arī skolotājiem tiktu arī turpmāk sniegt šis te atbalsts tā situācija, lai paliek arvien labāk un labāk.
1: Nu, šeit ieguvēja laikam ir viss, es tā saprotu, ja? Tādā ir. Inga, tajā mēs esam sākuši stāstīt par visiem šiem stāstiem. Tad jūsu biznes, tas ir biznes. Biznes. Tāds, ar ierobežojumiem, bet tomēr, jā.
2: Biznes. Viņš teoretiski sauc uz biznesu, bet es nevienā sekundē to neuztver kā biznesu, jo tā ir izdzīvošana, tīrākā veidā, kā izdzīvošana. Ko vēl var pateikt? Pieminot tikai vēl piebilstot to, ko Undīna teica, ka par šiem bērniem, kādēļ mēs tieši šo mērķgrupu arī esam izvēlējušies, jo viss, kas ir līdz šim sociālo pakalpojumu, ko saņemt ir bērni, kuriem ir traucējumi un kuri ir saņēmuši invaliditāti.

0: bet šie UDHT bērni nav saņēmuši šo invaliditāti, jo viņi nekvalificējas šai invaliditātes saņemšanai, un līdz ar to tiem bērniem un tiem vecākiem atbalsts nav vispār no valsts puses. Un tas, ko viņi, piemēram, var saņemt caur sociālajiem dienestiem, ir ļoti, ļoti niecīgs un ļoti birokrātisks ceļš. Un vēl kas ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka šie bērni pārsvarā ir ar vidēju vai virs vidējā, nu tātad augstu intelektu. Tātad tas nozīmē to, ka šie bērni spēs reintegrēties atpakaļ tajā skolā, kurā viņi būs ieguvuši vajadzīgos instrumentus, lai, nu, un metodus apguvuši, kā to izdarīt. Tas ir tā viena no bažām, ko vecāki saka, kā tas būs, kad viņš 8 mēneši būs prom no savas skolas un pēc tam viņš atkal ies atpakaļ. Bet tieši tādēļ arī ir reiz mēnesī skolotājs nāk pie mums, apmācās, darbojās, uztur to kontaktu ar klasi, ekskursijās brauc kopā un visu, lai viņam pēc tam ļoti viegli būtu kopā, nu, reintegrēties atpakaļ klasē. Jo viņa intelekts ir spējīgs to izdarīt un vēl vairāk. Vienkārši tas, ka viņš nespēja savaldīt to impulsu un emociju kontroli, viņam ir, nu, grūti.
1: Bet tas nozīmē, ka pats bērns mainās vai šajā gadījumā?
0: Visi.
2: Mainīsies gan bērns, gan vide viņam apkārt, jo mūsu pakalpojums paredz, ka bērns 8 mēnešus saņem sociālo rehabilitāciju ar visiem jau iepriekš nosauktajiem speciālistiem un speciālistu atbalstu. Un tajā pašā laikā mēs reizi mēnesī vecākus aicināsim pie sevis uz izglītojušām un atbalsta grupām, kuras vadīs klīniskā psiholoģa Dana Skara. Un arī reizi mēnesī šīta bērna šī brīža klases audzinātājs vai kāds no šī brīža skolotājiem, kurš pavada ilgu laiku ikdienā kopā ar šo te klasi, arī nāks pie Danas Skaras uz izglītojošām atbalsta grupām. Un ja tās ir 8 reizes pat 2-3-4 stundām, kā nu kuru reizi tas sanāks, tas dod diezgan lielu garantiju tam, ka mainīsies arī pieaugušo skatījums. Tie vairs nav vieni īstermiņa kursi, kaut kur onlainā noklausīti, un tās un tiekoties klātienē psihologa vadītās tādās nodarbībās kopā ar kolēģiem un saprotot, ka arī citiem, arī citi kolēģi piedzīvo ļoti līdzīgas tās situācijas. Un kaut kādā brīdī arī skolotājs sapratīs, ka principā tās situācijas, ar kurām viņi šobrīd iespējams netiek galā, ir apmēram 10 un visiem vienādas. Un tajā brīdī, kad viņi uzzinās to, ka hei, īstenībā šo var tik galā, tikai ir jāpielieto citas metodes, mainīsies tā vide. Un tajā brīdī, kad bērns atgriezīsies apakaļ skolā, vide būs viņam apkārt mainījusies, viņš pats būs mainījies, un tā iespējamā mijiedarbība būs daudz labāka. Es redzu smaidu, es redzu neticību, un es varu pateikt, ka tie bērni,
1: kuri... Tas neesmu kuri... es.
2: Nekādā gadījumā.
1: Kristīte, labi. Viņa tagad taisnojas, nē.
2: Iepriekš es teicu, ka es vadīju privātskolu, mums bija ļoti daudz bērni ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem, un tajā brīdī, kad es aizgāju projām, arī daļa no bērniem aizgāja projām, un vecāki. Tā kā bērnus atgriez atpakaļ vispār izglītojušās pašvaldības dibinātās skolās. Un pēc pusgada Ziemassvētkos es no šiem te vecākiem saņēmu apsveikuma kartītes, un kartītes vietā bija e-klases izdruka par to, ka bērnam ir ļoti daudz pozitīvu ierakstu par pozitīvu uzvedību, kas iepriekš nav bijis, un ka viņam ir ļoti labas arī sekmes, un vecāki tiešām man sūtīja šīs te ziņas ar lieliem pateicības vārdiem, ka yes, tas bērns ir spējis tās jauniegūtās zināšanas pārnest atpakaļ uz citu vidi un turpināt viņus uzturēt. Un jāpiemin, ka mums skolā nebija tāda atbalsta komanda, kāda mums ir šobrīd šeit. Līdz ar to tas arī ir tas pamats, uz kuru ir veidota visa šīta pakalpojuma jēga un tā pārliecība, ka mēs to varēsim izdarīt.
1: Jā.
0: Bet bija jautājums par biznesu. Tad, kamēr rundien runāju, es noformulēju to domu savu. Biznesa banka, teiksim tā, ko es iegūstu no šā darba, no šo sociālā uzņēmēja darba, ir mana emocionālā sirdsbanka. Es to uzpildu katru reizi, kad kāds vecāks ir laimīgs, kāds vecāks ir atbalstīts, kāds vecāks ir priecīgs par to, ka viņam sanāk, ka viņš ir saņēmis to, ko viņš ilgi meklējis. Bet man tā, vienīgais tā mana emocionālā banka, viņa ir katru reizi aug, viņa nav piepildama. Viņa aug, viņa nav tā, ka kā burciņā met, 3 litri burku un būs pilna un visu varēs likties mierā. Man liekas, ka viņa ar katru iemesto, kā saka, monētu kļūst arvien lielāka.
1: Nu, tas ir, tā ir laba atbilde, tad nav jāraksta atskaita, teiksim, pašai sev. Jā. Nu, tas skaidrs, ka ja ir labs garstāvoklis un

0: ir pozitīvas emocijas, tad ir izdevies un tad garu rezultātu. Kristīna, nu, ja vēl šajā pusstundā, nu ko, jauno tehniku staciju ir uztaisīt, vai tas ir kaut kas tomēr cits?
1: Jā, īstenībā tas, ko mēs darām un kāpēc mēs saucamies izjauc un atklāja, ir darbnīcas, kas ir paredzētas tieši ģimenēm, un es jau noklausījos burvīgas, jaudīgas dāmas, kas man ir blakus un visu cieņu, jo tas spēks un tā vispār apņemšanās ir milzīga. Mēs sākam ar mazu gabaliņu. Mums ir arī taisiens to, ka ņemot vairāk, ka mēs strādājam ar elektroatkritumiem, mēs nevaram visus pasaules elektroatkritumus pārstrādāt vai pārvērst kaut kā jaunā, arī nepat Latvijas, nē. Bet mēs, ko daram, mēs dodam iespēju gan ģimenēm nākt kopā tieši sadarbībā bērnam ar pieaugušo, lai viņi nāktu, jauktu ārā vecas elektro iekārtas, kuras vairs...
0: Šobrīd tiek rādzīt uz telefonu, jā, kurš vēl darbojas.
1: Es
0: neskatu uz datoru vēl. Lūdzu neizjaukt.
1: Lūdzu man paziniet, tad, kad būs jau taisaulē. Un attiecīgi skatīties, kā šīs te lietas, kas, ko mēs ikdienā vispār lietojam, kā viņas darbojās, kas viņās ir iekšā, ko mēs varam mācīties no tā, kā viņas ir sabojājušās, ko mēs varam sataisīt. Kā arī mēs, pieņemsim, esam taisījuši arī kaut ko, kas ir jau ar otro dzīvi saistīts. Pieņemsim, ņemot kādu detaļu no lielā stacionārā datora un veidojot, piemēram, kādu ierīci, kuru mēs varam izmantot tālāk, pieņemsim, strāvus jautājumos. Neprasiet man, es neesmu inženieris, es esmu runātājs.
0: Bet kāds inženieris jums tomēr tur ir?
1: Protams, ka ir. Man ir burvīga sadarbība ar RTU studentu, kurš šobrīd arī īstenībā jau ir pedagogs, un attiecīgi es esmu tā radošā puse, un viņš ir tas inženieris, un tad mums ir ļoti laba sadarbība, jo es vienmēr jautāju tos muļķīgos jautājumus, kā lietotājs parastais, un viņš savukārt māk man visu izstāstīt un translēt, un tāpat arī bērniem palīdzēt un citiem pieaugušajiem izstāstīt, kas tad īsti notiek.
0: Bet tas vairāk ir tā kā bērniem domās. Es saprotu, ka tur ir kā ģimene, bet ja es aiziet, man varbūt dažreiz interesē, tur, ka es varētu šitādām telefonām nomainīt pats bateriju.
1: Tas ir tas interesantākais, jo īstenībā mūsu fokus ir tieši sadarbība kopā ar to pieaugušo. Bērnam, protams, ir vienmēr vienkārši acis dzirkstī tajā brīdī, ka pasaka, drīkst izjaukt. Tas ir tā kā vienmēr. Bet pieaugušam ir ļoti daudz pievienotā vērtība, jo bieži vien mēs izmantojam tādas iekārtas, kurām ir atmiņas klāt, nostaļģija. Atcās Nokijas, piemēram. Un tad sākās šī te ne tikai praktiskās zināšana un apmaiņa un visas tās lietas, bet arī kombinācijā nāk atmiņu stāsti, komunikācijas motivēšana starp pieaugušo un bērnu. Un tāpēc droši arī pieaugušie drīkst nākt, jo viņiem noteikti ir ar ko dalīties.
0: Cik bieži un kā tas notiek? Nu, tas nav tā, ka bērni tiek pielikt pie kaut kāda konvejera līnijas un tiek nodarbināti, lai izjaukt vecos telefonus, un pēc tam Kristīna nodod zeltu kaut kur platī. Ja?
1: Es varu tomēr teikt, ka mazi pirkstiņi ļoti nodara. Ņemot vērā to, ka tiešām ierīcēs ir ļoti daudz smalkas detaļas, smalkas skrūvītes, un pieaugušiem parasti ir tas tā iespēja pieturēt to ierīci, lai viņa neapgāžās vai kā citādāk, un tad mazie kur nu mazie? Mēs ņemam līdz pat 18 gadiem ciemos. Un mēs darbojamies kā darbnīcas. Šobrīd mēs esam atklājuši jau sezonu septembrī kā divas reizes nedēļā. Nē, divas reizes mēnesī. Neskriesim pāri. Un attiecīgi mēs arī vēlamies doties ciemos pie citiem sociālajiem uzņēmumiem, ar kuriem mums būs sadarbības. Piemēram, tikko bijām roboskolā, Siguldā. Un mēģinām atrast paldies Latvijas sociālajai uzņēmējdarbības asociācijai, jo mēs atrodam ļoti daudz uzņēmumus, kas grib ar mums sadarboties un otrādi.
0: Un tā sadarbība ir kāda?
1: Pieņemsim, man ir ļoti daudz arī ziedojuši ierīces jau no mūsu pašas
0: asociācijas. Ar ko ir problēmas šobrīd?
1: Kā lai to saka, cilvēkam ir slinkums dažkārt pārkārtot savu noliktavu un skapjus, kaut gan viņam tur varbūt stāv trīs telefoni, kuriem noteikti stikli, ne, bet ir salausti ekrāni. Par ierīču nodošanu ir tā, ka cilvēkam ir jāpiespiežās mazliet, lai viņš, nu, tā kā paņemtu un to izdarīt. Un vēl kas ir, mēs esam ļoti ļauns uzņēmums un attiecīgi par mums vēl nav zināms, ka mēs izmantojam šos te elektroierīces kā resursu. Tas ir starp posms, pirms mēs vispār varam nodot tālāk pārstrādēji. Mēs izmantojam, lai mēs varētu iegūt bāzi inženierzinātnēm, sapratnēm.

0: kā lietas strādā, zinkārei vispār, gan pieaugušā, gan bērna. Un jā, cilvēkiem gribas putekļus mazāk, bet viņi aizmirst iztīrīt tos skapjus.
1: Nu labi, ja tagad kāds ir ieinteresējies un tomēr vēlas iztīrīt savus plauktus, tad bez telefoniem kādas elektroiekārtas jūs ņemat pret?
0: Jā, tur gan mums ir noteikumi, tāpēc, ka ir dažādas elektroiekārtas, kurās ir iekšā tādas komponentes, kuras ir bīstamākas, bet attiecīgi mēs to visu daram uzreiz saku brilles darba un darba cimdi obligāti tam ir jābūt. Mēs ņemam līdz aptuveni mikroviļņa lielumam. Mikroviļņa krāsnes. Jā, tieši tā, paldies. Attiecīgi stacionārie vecie, piemēram, telefoni, fēna, teikana, bārtas cenami aparāti, ļoti daudz, viss šīs te mazās sadzīves tehnikas. Ir cevišķi, ņemot vairāk, ka pieņemsim virtuves sadzīves tehnikas, ļoti ātri nolietojās, jo viņas katru dienu visu laiku ikdienā lieto. Arī stacionārais dators varbūt ir mazliet lielāks vai kā citādāk par mikroviļņu krāsni, bet stacionārais dators ir fantastisks, jo viņā iekšā ir ļoti daudz dažādu komponenšu bloki, kas katrs dara savu darbu, kas nozīmē, ka mums ir darbnīcas saturs uz vairākām reizēm.
1: Pat, jā, lai jā. Vienu lielo stacionāro datoru kastu izjaukt.
0: Mums ir meitenes, man ir mammas, kas atnāk pavadīt mirpilni laiku, tikai palīdzot, jo bērnam ir pietiekami enerģijas daudz, lai viņš pats varētu visu izdarīt, tikai vajag pieturēt kaut ko vai kaut ko stingrāk pagriezt vai kā citādāk. Meitenes nāk, mazāk, protams, bet, manuprāt, tā zinkārība, kā lietas strādā, ir tas, kas dzen visus mazus, lielus, vecākus, jaunākus, puišus, meitenes, lai saprastu vispār, jo taču neļauj, vai ne, mājās kaut ko izjaukt, vēl briesmīgāk. Neļauj, nu, izjaukt jau var, izjaukt ir vienkārši relatīvi, bet kad saliek atpakaļ, tā ir tā sarežģītības pakāpe. Bet tas, ko tas māca, tās ir praktiskas zināšanas vispār, lai mēs neizmestu tik ļoti ātri savas ierīces, kuras mums ļoti ātri beidz savu darbības laiku, un arī, pieņemsim, salabotu kaut kādas mazās vienkāršās lietas, lai mums nebūtu jānes uz servisu, lai mums nebūtu jānes uz garantiju, un visticamāk, ka garantijā tāpat tās apmainīs pret jaunu ierīci, kas nozīmē, mēs ražojam nepārtraukti tāpat visas tās ierīces. Un tā ir tā lieta, ko mēs gribam pa maziem gabaliņiem no bērna kājas un arī vecākiem atgādināt to, kad, hei, mēs šo, nu, labi, ne mana paudze, bet bija paudze, kas visu labo. Viņiem bija viss mājās skapīši.
1: Nu, bija jālabo, tā teikt.
0: Bija jālabo, tieši tā. Un mēs savukārt tajā paudzē esam, kad mēs varam ātrāk vienkāršāk pasūtīt no veikala.
1: Nu, bet tagad arī viss mainīsies, ja mēs pieliekam klāt to, kas, ko ir Eiropas Savienība nolēmusi, ja par to, ka jebkurai elektroiekārtai būs jābūt remontējamai, tas nozīmē, ka jums tur būs daudz ko darīt.
0: Mums būs daudz ko darīt. Es ļoti ceru, ka mēs arī atradīsim savu mazo nišu, kur mēs varēsim gan palīdzēt tieši labošanas jautājumos, gan arī apmācīt tos, kas varbūt turpmāk labos. Mm.
1: Tagad pie tā piču konkursa, par kāpēc mēs te vispār esam sapulcējušies, tu tā puslaiks jau ir pagājis konkursa pieteikšanās laiks.
2: Jā.
1: Patiesībā jau jāsarauj ir tā,
2: jā? Nu ir jāsarauj, jā, līdz 17. septembrim var pieteikties piču konkursam, piču jebšu prezentāciju konkursam. Mēs kopā ar mūsu galveno partneri Luminor Banku meklējam jaunas idejas, jaunas sociālos uzņēmējs, un balvā ir divas balvas, katra ir pat 4000 eiro, un pagājušā gadā vairāk kā 100 pieteikumi bija, nu es ceru, ka šogad būs vairāk kā 100.
1: Es tā, pēc atmiņas apmēram vienmēr tā kaut kur ap tiem 100 pieteikumiem.
2: Jā. Nu lūk, un tā ir arī fantastiska iespēja iztestēt savu ideju, iemācīties viņu noprezentēt, iepazīties ar jauniem cilvēkiem, iegūt jaunu kopienu, saprast, vai tur ir biznes, vai tur nav biznes, varbūt kaut kas ir jāpamaina, jo pašā sākumā mēs gan atlasīsim 25 labākos, un tad viņi izies cauri arī apmācībām un mentoringam, nu, kur viņi varēs saprast, kā labāk noprezentēt savu, nopičot savu ideju. Un tad jau galvenais lielais pasākums oktobrī.
1: Tad kas piedalās, kas var piedalīties?
2: Piedalīties var gan uzņēmēji, gan sociālie uzņēmēji, gan nevalstiskās organizācijas, gan vienkārši cilvēks, kam ir ideja. Tā kā ļoti plašs loks.
1: Jebkurš.
2: Jebkurš, jā, kam ir ideja sociāli, kura ir potenciāls kļūt par sociālo uzņēmējdarību.

0: kaut kāds risinājums kādai sabiedrībā sasāpējušai problēmai.
1: Es pēc dāmas reakcijas saprotu, Kristīna ir gājusi šim cauri, ja?
2: Es esmu gājusi. Es varu teikt, ka ārkārtīgi fantastiska, ļoti īsa mentoringa, tāds struktūrizēts apvienojums. Tas ir ne tikai tiem, kuriem ir izaicinājums, pieņemsim, ar publisko runu, vai arī vienkārši noformulēt, kā par sevi pastāstīt īsumā, bet arī būt cilvēku priekšā un tajā pašā laikā sajust to ļoti lielo atbalstu, jo tā ir kopiena, pat ja ir ar nepazīstamām idejām kopā salikta, viņa ir tomēr ar kaut ko mērtiecīgu, ar kaut kādu, tā kā mēs arī runājām, ar vērtību, un tas vieno cilvēkus. Es arī, jā, es tiku laikam līdz pusfinālam, es neatceros, ja godīgi.
1: Man, nu, nav ar slikti, jā, tas ir labākie, tad 25, jāteicināt.
2: Jā, jā. Jā. Bet noteikti šajā gadā arī pieteiksimies. Un tā ir arī vēl viena, man liekas, ļoti svarīga lieta tie, kuriem jau ir bijusi reize, šis piedzīvojums ir izdzīvots un varbūt nav tikts tajā pusfinālā vai finālā, ir iespēja vēlreiz pieteikties.
1: Bet ar to pašu ideju, to, respektīvi ar to izjauc un atklāju, tad Kristīna var startēt vai tad ir kaut kas cits jādomā?
0: Nē, nu, Kristīnas gadījumā, tā kā viņai jau ir kaut kas, tad viņai vajadzētu izdomāt, ko tad jaunu viņa gribētu darīt. Vai nu kaut kāds jauns risinājums, jauns pakalpojums, nu tur bišķī kaut kas ir jāplašina. Mm.
2: Jā, noteikti, jo, pieņemsim, mēs esam cilvēki, kuriem ir idejas, un tā ir tā burvīgā, manuprāt, lieta, jo vienkārši pat, ja mēs skatāmies to, ka, ok, šī lieta varbūt neies, kaut kas tur trūkst, mēs tikpat labi atradīsim vēl 100 dažādus risinājumus un iespējas un variantus, kur mēs savukārt atkal varēsim aiziet uz jauno piču konkursu nākošajā gadā un notestēt, saprast, to nākošo virzienu vai ideju.
1: Bet tur jau ir vēl lielāki granti, kur var pretendēt, varbūt, ka ir jēga uzreiz tā startēt. Nu, tomēr līdz 200 tūkstošiem, ja nemaldos, jā, tur jau tādas pavisam lielas summas.
0: Nu, protams, ka nu, vajag vienkārši visu izmantot, vai gan lielos grantus, gan mazos grantus, gan konkursos piedalīties, gan pastīties, ko pašvaldība katra piedāvā. Jā.
1: Izmēģināt arī to. Nu, labi. Tā, bet tad tīri tehniski pieteikšanās, kur notiek?
0: Jāiet uz mūsu mājaslapu www.suā.lv līdz 17. septembrim jāizpilda anketa, tur viss ir aprakstīts, ir gan nolikums, gan arī, nu, teiksim, bišķī tāda palīdzība izdomāt, ja, kas tas varētu būt, kā tā varētu būt ideja, kā to noformēt, jo mums šoreiz ir divi fokus, viens ir sociālā inovācija, un otrs ir ilgtspējas jautājumi, bet, nu, patiesībā var iesniegt arī par jebko citu, jā, un tad vienkārši jāpiesakās, un tālāk jau tad viss ies uz priekšu.
1: Kā klājas tiem bijušajiem uzņēmējiem, bet uzvarētājiem, jo?
0: Nu, pagājušā gada uzvarētājs 4 vēji, man liekas, darbojas brīnišķīgi, viņiem bija mērķis nodibināt vēl vairāk cilvēku ar garīgās veselības traucējumiem, un pavisam nesen žurnālā ir, par viņiem bija pat tāds foršs raksts, viņiem
1: iet.
0: Jā, labi.
1: Tā, un tās tie iepriekšējie gadi, viss jau joprojām ir aktīvi darbībā,
0: jā? Viss ir aktīvi, viss darbojas, jā.
1: Tā, nu, tagad arī to, ko radio klausītāji jautā, pieliksim klāt, piemēram, kuros novados ir visvairāk sasalās uzņēmējdarbības entuziastu, vai šī kustība nesamazinās noteikti, nē, visu laiku drusku nāk kaut kas klāt, bet, nu, es skatījos tā statistika, diemžēl atkal Rīga un Pierīga, jā.
0: Rīga un Pierīga, jā. Jā. Nu, tas varētu būt saistīts ar dažādiem aspektiem. Nu, pirmkārt, tādēļ, ka vienkārši Rīgā, Pierīgā ir visvairāk cilvēku un ir visvairāk vajadzību arī. Un visvairāk klientu, ja, jo, nu, tomēr, ja mēs paskatāmies, nu, teiksim, arī kaut vai privātā izglītības iestāde, ja, tad, nu, Rīgā viņu atvērt daudz lielāks, teiksim, biznesa pamatojums tam būtu nekā to izdarīt kaut kur ārpus Rīgas, bet tas saistīts arī ar pašvaldību vai pašvaldības atbalstu sociālos uzņēmējus, vai viņas, teiksim, meklē iespējas, kā kaut kādas savas funkcijas atdot vai nevalstiskajām organizācijām, vai sociālajiem uzņēmējiem, kas, teiksim, šīs te mērķi grupas ar šos cilvēkus var sasniegt labāk un kvalitīvāk un lētāk, vai arī viņi tomēr nu, nav tādi atbalstoši, no tā viss arī daudz ir atkarīgs.
1: Inga,
3: ļoti, ļoti daudz atkarīgs no pašvaldības. Un es gribētu teikt, ka tā vajadzība arī ir ļoti liela arī reģionos. Iespējams, ka pat lielāka tādēļ, ka reģionos sociālo rehabilitācijas pakalpojumu un šāda veida vispār tipa pakalpojumu praktiski vispār nav. Un tad, kad tu to vēlies izdarīt, un tad, kad tu vēlies to darīt, tad tev liek birokrātiskus šķēršļus interesantus. Un
1: tad arī... Nu, piemēram, tad tagad.
3: Piemēram.
1: Jā.
3: Piemēram, ja tu vēlies... kaut ko darīt,

0: tev vajag vietu, kur to darīt. Vai ne? Reģionos ir ļoti daudz brīvu telpu, teiksim tā, pašvaldības telpu.
1: Bet?
0: Bet tad, kad tu ej ar jautājumu par to, kad es kā sociālais uzņēmums vēlētos attīstīt jūsu novadā to un to, ieguvums būs tāds un tāds, tad sociālais uzņēmējdarbības atbalsta iespējas par, piemēram, bezatlīdzības lietošanā telpu nodošanu, ko izdarīja mums Rīgas pašvaldība. Jā. Vispār netika izskatīts, numēram, jā, nomā, jā, varbūt arī vēl jāgaidam, bet
1: Bet, Inga, tas ir kas, tas ir normatīvie akti traucē vienkārši bezatlīdzībā nodot, vai tas
0: ne,
1: ir...
0: Nē, tā ir vēlēšanās, tā ir izpratne un vēlēšanās to nodot.
2: Tā ir tikai vienīgi vēlēšanās un
0: to sadarbību.
2: Jā, Rīgas pašvaldības īpašības departaments mums ir iedevis bezatlīdzības lietošanā telpas uz 10 gadiem, un faktiski viņi noticēja mūsu idejai tajā brīdī, kad mēs varbūt paši līdz galam vēl neticējām, un citām pašvaldībām ir tieši tādas pašas iespējas. Diemžēl ir pašvaldības, Inga ir strādājusi ar 9 pašvaldībām Latvijā, ir pašvaldības, kuras ir ļoti vērstas uz sadarbību. Diemžēl šobrīd mēs redzam, ka ir pašvaldības, kuras faktiski nē.
1: Nu, tagad es mēģinu to tāds atteikt.
2: Nelaiž iekšā
1: pašvaldībā. Mēģina, kāpēc? Nu, tad piecūkos telpas, viss tur un pēc tam pazudīt.
3: Tā ir neusticība arī. Vienkārši neusticība arī. Tu neredz, ka tā ir īsta problēma.
1: Jā.
0: Vai arī redz, bet to negrib atzīt.
2: Jā, jo diemžēl vēl joprojām ir tas veidojās, es nezinu, kā to teikt pareizi nodefinēt, ka ja mūsu pašvaldībā nav šāds pakalpojums, tad mums nav šādas problēmas.
0: Aha. Jā, tieši tā arī par šo konkrēto pašvaldību es arī tā domāju, jo kartē vienmēr paskatoties, tur nav tas, tad tur viss kārtībā. Tad, kad tu ieeji tai aizklusē.
2: Vecāki brauc 30, 50, 80 kilometrus uz...
0: 150.
1: Jā. Lai saņemtu
2: pakalpojumu. Lai bērns saņemtu pakalpojumu, kuru viņš šobrīd nevar saņemt, nu, tā kā sev dzīvesvietē pietuvinātā. Mm-hmm. Nu, jā.
1: Nu, jā. Tad, ja mēs no tās aspekta no otras puses skatāmies, tad atgal mums vislabākā vieta, jā, tur tikai 14 sociāli uzņēmumi, kas ir ļoti, ļoti maz priekš tā. Tomēr
0: un tur arī ir cilvēki, un tur arī ir bērni, kuriem ir vajadzības, un ne tikai bērni, bet arī cilvēki ar dažādām funkcionāliem traucējumiem un visu tam līdzīgi. Mērķa grupa ir.
1: Lai viss izdodas. Skaidrs viens, ka viss iet uz priekšu, un cerams vēl atradīsies arī pietiekam dūli. Es vienmēr uzsveru dūli uzņēmēji, kas ir gatavi nodarboties ar sociālo uzņēmēju darbību. Tā ir.
0: Laipni lūgt klubiņā.
1: Jā. Latvijas sociālās uzņēmēju darbības asociācijas direktora Linda Curika, attīstības centra gadalaika vadītāja Inga Šmane, restarta skolas vadītāja Undīna Lūsa un sociālo uzņēmumu izjauc un atklāja vadītāja Kristīna Virs bija manas studijas viešanas. Paldies par sarunu.
4: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot? Atkārtojums.
5: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti.
6: Labvakar, labvakar, labvakar, labvakar, labvakar, labvakar, labvakar. Astotais labvakar no Herbes un manis, protams.

0: Es tā arī vakar beidzās. Herbe un Pinkaste pārlaida mierīgu atlikušo nakts daļu, un kad no rīta Herbe paskatījās laukā, spīdēja saule. Vorlices meži kūpēja, krūmi un ogulāju ceri pļavas malā pilēja no slapjuma. Herbe izlīdi no cepures apakšsārā, aizskrēja līdz kraukļu strautam, ūdens malā novilka svārkus un kreklu un sāka mazgāties. Atnāca arī Pinkaste. Notupies uz krasta nogāzes, viņš ilgi vēroja Herbi.
1: Ko tu tur dari, Herbe?
2: Ko tad es citu varu darīt? Mazgājos.
1: Varbūt tu vari paskaidrot, kāds labums no tādas šļakstīšanās ar ūdeni. Paliec labs un tas ir viss.
2: Un kļūsti žirgts un mundrs. Un bez tam arī tīrs. Tu par mazgāšanos laikam neesi visai labās domās.
1: Un par mazgāšanos ar ūdeni ne tik.
3: Mums nepatīk mazgāties un slapināties. Mēs, piemēram, laizāmies.
0: Pinkaste izstiepa mēli un gluži kā tāds kaķis sāka laizīt savu pinkaino kažoku. Kad viņš nomazgājās, tad brokastīm salasīja no pielijušā krūma kazenes. Tik daudz, ka vairāk nekā puse palika pāri.
2: Nekas, palikušās ogas paņemsim līdzi un ēdīsim pa ceļam.
1: Un ko mēs iesāksim ar to lielo priekšmetu? Ar, nu, vispār cepuri vai kā to? Nē, virspār cepuri.
2: Nu, kā to mēs arī ņemsim līdzi?
3: Tad nu gan būs pamatīgi, ko nest.
2: Kāpēc? Mēs taču pirmī cepuri izstiepām, tagad tā atkal jāsavēl kopā, lai es to varu uzlikt galvā.
3: Bet cepuri ir tik briesmīgi piesūkusies ar lietu, ka žļurkst vien.
2: Ja mēs savilksim cepuri kopā, ūdens iztecēs kā no sūkļa. Ķeries tik klāt.
0: Virspār cepurē pie apakšējās malas bija divas cilpas. Vienu Herbe vilka uz labo pusi, otru Pinkaste uz kreiso pusi. Virspār cepure savilkās arvien mazāk ūdens tecēja plikšķēdams. Un kad cepure bija salikta, Herbe vairāk kārt sagrozīja, apgrozīja cepuri, tad viņš to pacēla augšā un uzmauca virsū zemapakš cepurē.
1: Nu tik uz priekšu. Mums tāls ceļ zem kājām. He, kas tev liecies? Vai tu ko meklē?
2: Mans ceļs pieķis pazūdis. Vakar tas iekrita kraukļu strautā un straumu to aiznes līdzi.
1: Tad mums ir divas iespējas. Vai nu jāmeklē vecais, vai arī es tev sameklēšu jaunu. Pagaidi. Nu, vai tāds ceļas pieķis tev derēs?
0: Spieķis bija daudz par garu, taču dāvana paliek dāvana.
2: Sirsnīgs paldies tev par spieķi, Pinkaste. Es ņem tā dāvana, kāda tā ir.
0: Un viņi devās ceļā. Ir liela atšķirība, vai tu peldi pa straumi uz leju, vai to pašu ceļu atpakaļ ej kājām. Pie lielā ūdenskrituma, no kura Pinkaste bija izglābis Herbi no bojā ejas, pacēlās milzīga klints. Pinkaste rāpās pirmais. Aiz viņa meža gariņa astē ieķēries, pūzdams un stenēdams klumburoja Herbe.
1: Tikai nepalaid asti vaļā un neskaties uz leju. Citādi tev norēbs galva.
0: Bet vienu brīdi Herbem sagribējās uzzināt, cik lielu gabali viņi jau ir veikuši. Viņš pagrieza galvu un pavērās atpakaļ.
2: Cik stāva klints, stāva un augsta.
0: Viņam sareiba galva, acu priekšā viss sāka griezties akmeņi, kas gulēlējā koki, krūmi. Viss piepeši gāja riņķī.
1: Aizver acis, Herbe! Aizver acis un turies!
0: Pašā pēdējā brīdī Pinkastem izdevās satvert Herba aiz apkakles. Lielajam jogdarim visas Pinkas saslējās stāvus no bailēm. Ak, šis Herbe! Kad abi ceļotāji galu galā bija uzrāpušies, viņi atgulās un priecājās, ka viss laimīgi beidzies. Tad viņi gāja pa kraukļu strauta labo krastu uz augšu un pret vakaru viņi nonāca kraukļu dīķu krastā, Vorlices meža viņā pusē.
2: Te mums vajadzētu pārnakšņot.
0: Viņš atnesa dažus sausus zārus un sakrautos krustu šķērsu kaudzē.
1: Ko tad tas nozīmē?
2: Neko sevišķu. Šīs te ir šķiltavas, tas ir krams.

0: Tas deglis.
1: Ui, ui! Ko tu dari?
0: Es kuru uguni? Kuru uguni, Pinkaste?
2: Tu proti kurt uguni?
0: Ar kramu un degli tā nav nekāda māksla. Nebīsties, Pinkaste. Uguns tev nekā slikta nedarīs. Naktī nav nekā labāka par ugunskuru, kas tevi silda.
3: Un viņi pārlaida nakti pie ugunskura.

0: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana, aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana katru darbdienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zāķe. Ukraina ir brīdinājusi, ka Krievija pārvadā graudu kravas, kurās varētu būt piejaukti graudi, kas nozagti okupētajās Ukrainas teritorijās. Krievija pašlaik cenšas veicināt graudu tirdzniecību, bet vienlaikus ierobežo Ukrainas iespējas tirgot un pārvadāt graudus pa Melno jūru. Latvijas valdība plāno noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādēji, kā arī izstrādāt veidus, kā atpazīt un sodīt par kravām, kurās ir Ukrainā nozagti graudi. Tā šodien paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Vēl paredzēts nodrošināt iespēju pārbaudīt tranzīta kravas un sadarboties ar Ukrainas pārstāvjiem un laboratorijām, lai noteiktu graudu izcelsmes valsti. Kulbergs teica, ka Latvija šajā jautājumā cenšas panākt vienotu Baltijas valstu nostāju. Jau notiek saziņa ar Igaunijas premjeru un plānota saruna arī ar

0: Lietuvas premjeru. Meklēšanas darbi pēc postošajiem plūdiem Nepālā turpinās. Kopumā līdz šim Nepālā gājuši bojā gandrīz 1400 cilvēku, bet bez vēsts pazuduši ir vairāk nekā 5500 cilvēku. Par bezvēsts pazudušajiem 33 Latvijas valsts piederīgajiem joprojām nav nekādu ziņu. Lielākajai daļai šo Latvijas ceļotāju bija grupas ceļojumu apdrošināšana pie kompānijas Ergo. Kompānija norāda, ka tuvinieki informāciju par polises segumu un citiem jautājumiem var saņemt sazinoties ar apdrošinātāju. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs jeb KNAB rosina veikt izmaiņas aģitācijas likumā. Runa ir par summu, kuru politiskās partijas priekšvēlēšanu laikā drīkst iztērēt reklāmām un labdarībai. KNAB uzskata, ka šī summa ir jāsamazina. Šobrīd šī summa nedaudz pārsniedz 1 miljonu eiro. Mazāk nekā mēnesi pirms parlamenta vēlēšanām tikai viena partija pietuvojās 40% no atļautā limita. Pārējie politiskie spēki iztērējuši vēl mazāk. Nedēļas nogalē ASV īpašie sūtņi bija vizītē Maskavā, lai tiktos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, un pēc tam bija Kijivā, lai tiktos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. ASV sūtnis Stīvens Vitkovs šodien paziņoja, ka vizītēs panākts būtisks progress centienos panākt kara apturēšanu. Vitkovs sacīja, ka panākta arī virzība jautājumā par papildu trīspusējo sarunu plānošanu. Apvienoto nāciju organizācijas augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos Volters Turks saka, ka ir nepieciešams aizliegt tādas ieroču sistēmas, kuras spēj nogalināt bez cilvēku iesaistes. Viņš savā kritikā īpaši vērsās pret Krieviju un Ukrainu. Līdzīgus brīdinājumus ir izteicis arī ANO ģenerālsekretārs un starptautiskā sarkanā krusta vadība. Par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš lēns rietumu vējš. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām valsts austrumos īslaicīgi līs un veidosies bieza migla. Pūtīs mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs 9-12 grādi, piekrastē līdz 16 grādiem. Rīt no pēcpusdienas vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Pūtīs mērens dienvidrietumu dienvidu vējš. Gaisa temperatūra būs 18-23 grādi.
1: Raidījuma krustpunktā. Atkārtojums.
2: Krustpunktā turpinām priekšvēlēšanu raidījumu ciklu. Šodien un nākamajā pirmdienā mums būs premjera amata kandidātu diskusijas. Visus vienā reizē uzaicināt mēs nevaram, studija mums nav tik liela, bet tādēļ mēs dalām un šodien šeit ir pārstāvi no 5 partijām. Andris Kulbergs pārstāv apvienoto sarakstu un ir premjers šobrīd. Labdien!
3: Labdien!
2: Blakus sēž Svetlana Čulkova no Stabilitātei, Saeimas deputāte, pie frakcijām nepieder, bet Saeimā bija ievēlēta arī no Stabilitātei. Labdien!
4: Labdien!
2: Tālāk ir Ainārs Lesers no partijas Latvija pirmajā vietā, Rīgas domas deputāte šobrīd. Labdien!
5: Labdien!
2: Otrā pusē sēž Ilze Indriksone, Nacionālās apvienības kandidāti premjera amatam ir šobrīd izglītības zinātnes ministrs. Labdien!
6: Labdien!
2: Viktors Valainis no ZZS, ekonomikas ministrs šodien. Labdien!
7: Labdien!
2: Nu, katra no partijām ir nākusi ar savu programmu un darbiem, kurus apņemas paveikt. Daudz no tiem prasa ļoti daudz naudas, tādēļ ir svarīgi saprast, kā premjera amata kandidāti redz budžeta veidošanu un nodokļu politiku. Drošība otrs lielais jautājums, izglītība, veselības aprūpe, pārējais lielā mērā izriet no tā, kāds ir valsts budžets, nu, un tad

0: lielie projekti, tādi kā Rail Baltica, tad centīsimies iziet cauri šiem jautājumiem. Bet nu, par budžetu runājot, partijām ir laikietilpīgi plāni. Visi runā arī par to, ka nevajadzētu deficītu, ka mums ir jāpārstāj dzīvot uz parāda. Tad kur tam visam ņemt naudu? Jo ir divi varianti. Mēs varam palielināt ieņēmumus, samazināt izdevumus. Ieņēmumi tie ir nodokļi. Kulberkungs, sāksim ar jums. Jums ir budžets vistuvāk šobrīd, un jūs to visu redzat. Nodokļus ir paredzēts palielināt, vai ne?
1: Nu, šobrīd mēs redzam to skaudro ainu. Es nezināju, ka viņa tik skaudra stājoties samatā, tikai šobrīd to detalizēti iepazīstoties var skaidri saprast. Tās partijas, kas šobrīd uz ielas jums teltī kaut ko stāsta, ka mēs samazināsim tur, iedosim lielākas atlaides, lielākas pensijas palielināsim tur veselībā, tur atlaides bērniem, transports pavēlta un visāds pārējais labums šīs te ķīseļu upes. Nu, es atlieku paskatīties uz vienu šo te vienkārši šo tabliņu. Viņa ir ļoti vienkārši tabliņa. Tabliņā ir parādīts tas, ka iepriekšējā valdība ir sagatavojis budžetu līdz 2030. gadam. Līdz 2030. gadam ir izdarīts tā, ka ir pilnīgs budžeta deficīts līdz maksimālajai robežai, tā kā kaut ko Eiropa ļauj aizņemties, tas ir jau aizņemts līdz pēdējai lūpai. Pa virsu ir uzlikts vēl drošībai, ko atļauj 1,5% aizņemties pa virsu, ko Eiropa uzlikus kā atļauju drošības investīcijām, kas arī ir jau izdarīts. Un tam visam ir ieliktas iekšā iepriekšējā valdības solījumi salikti un fiskālā telpa. Tas nozīmē, cik nepietiek jau ar visiem šiem maksimālo aizņemšanos, jau ir jāreiķinās, ka nākošu gada 238 miljonu caurums, 28. 550 un tā tālāk līdz 3. gadā 1,3 miljārdu. Ar to es gribu pateikt to, ka jebkura partija, kas kaut kur piedāvā teltī jums kādu labumu, lai vispirms atnāk ar ideju, kā nosakt šos jau iepriekšējos solījumus, kā nopelnīt un tad solīt labumu.
0: Tieši tas tāpēc mēs esam šeit savākušies.
1: Tā, vienkārši es gribu iezīmēt to realitāti, tāpēc es netaisu solīt nekādas brīnums. Brīnumi nebūs. Vienīgais veids, kā sasniegt ir šos te rezultātus, ir redzam, ko nozīmē, ka to izdarīja Igaunija. Igaunija paņēma un ļoti būtiski palielināja nodokļus. To viņi nebija darījuši, sakā mēs, viņiem bija nodokļa telpa vēl. Mēs jau bijām pēc iepriekšējās dišķibels un Covid un vispārējā palielināšu. Un mēs redzējām, ka vienkārši nodokļa palielināšana bez izdevuma griešanas neko nedod. Vienreiz, teiksim, uz mirkli ieņēmumi bija, ļoti smagi nokartās ekonomika, ļoti liels trieciens bija pa industriju, un rezultātā nākas arī dzen izdevuma skatīties.
0: Tas nozīmē, ka mēs celsim nodokļus.
1: Nē, retorika ir tāda. Es uzskatu, ka mūsu nodokļu sistēma ir nevajag viņu aiztikt. Mums ir svarīgi attīstīt ekonomiku. Vienīgā izeja, jo tā izeja griezt un griezt un griezt un celt nodokļus to komplektu, ja to radi, tu radi tādu stresu sistēmai, ka tu nebeigsi, tev visu laiku vajadzēs griezt. Jādomā par to, ka mēs ar esošajām iespējām varam nopelnīt. Un tas ir tas, ko es jāpiedāvu ekonomikā, kā nopelnīt. Un priekš tam ir vairākas lietas, ko var darīt. Piesaistīt investīcijas, bet tas ir komplekss jautājums, Jāris. Tu nevar tikai vienam fokusēties, jo tas, ko es tikko nosaucu, ir jāaizpilda. To var aizpildīt ar esošo tēriņu samazināšanu. Tur ir ļoti daudz ko darīt. Ar to es gribu teikt, ka budžetā jāpieķerās līdz galam. Nevis tā apārstēt ar 5%, bet aiziet katrā ministrijā līdz galam. Lielākās lietas nav algas. Lielākās lietas ir, ko mēs pērkam, pakalpojums un preces katru gadu.
0: Tas nozīmē, ka nodokļus necels.
1: Ja mēs gribam attīstīt ekonomiku, mēs nevaram likt augšā nodokļus. Jā. Mums ir automātiski, kā mēs esam šķērē viens pret otru, nu, tas nevar nedrīkst notikt. Mums jāizdara viss iespējamais, lai necelt nekādus nodokļus, palielināt ekonomiku, tas nozīmē atbrīvot visus banku kapitāla remonta jautājumu, sakārtot finansēšanas jautājumu, lai investīcijas ieplūst, sakārtot likumdošanu, lai pie mums var atnākt ārvalstu investīcijas, un jāatrod jebkura iespēja, kas pie mums grib investēt, ir jāņem. Ja mēs to nedarīsim, mīlīši jāpasaka, automātiski nozīmēs, ka mums ir kaut kur jācer.
0: Valaiņkungs, 238 miljonu caurums nākamajā gadā, tad kā to aizpildīs jūsu partijas skatījumā?
2: 279, 28. un 27. 28 miljoni. Mūsu skatījumā vienīgais veids, kā to aizpildīt, ir uzsākt darbu ar valsts budžetu, un tam darbam bija jāsākās mūsu ieskatā jau jūlijā. Mēs redzam, ka šie jautājumi ir atrisināmi. Iepriekšējo reizi ZZS šādā situācijā bija nonācis 2023. gadā, kad iepriekšējā valdība bija atstājusi budžetu, kur bija nenosakti.

0: 486 miljonu eiro lielas saistības. Pieņemot budžetu pēc 100 dienām, budžets tika pieņems, kur tika atrasts 275 miljonu eiro finansējums veselības aprūpei, 119 miljonu eiro liels finansējums izglītībā pedagogu algām un 91 miljonus iekšlietu struktūrām. Kopā veidoja aptuveni 500 miljonu eiro papildus finansējuma avots valsts budžetā. Arī šobrīd manā ieskatā jautājums, kur rast atbildes uz šīm lietām, nedrīkst gaidīt nākamo saimu vai nākamo valdību. Bāzes piedāvājums ir jāsagatavo šai valdībai, negaidot nākamo. Normālā kārtā gadu iepriekš mēs septembrī jau strādājām ar budžeta aprisēm, restīvi principā jau finalizējām piedāvājumu, kur oktobra vidū nesu saimu. Arī šobrīd, lai izvairītos no tehniskā budžeta, valsts, lai izvairītos. Vienīgā iespēja, kā to izdarīt, ir sagatavot piedāvājumu jau tagad.
1: Bet kādās jomās mēs varam samazināt šos izdevumus, un vai tas nozīmē, ka, ja mēs tikai samazinām, ka neviena joma nevar ne uz ko papildus cerēt?
0: Nē, tātad mūsu ZZS ieskatā 12-13% ir centrālā aparāta finansējums, kur viennozīmīgi var pārskatīt. Un kur var dabūt ietaupījumu gan uz piemaksām, prēmijām, dažādām šāda veida politikām, kas līdšanējā pieejā nesasniedz rezultātu. Pagājušajā gadā mēs ietaupījām 150 miljonu eiro tika samazināts. Uzskatu, ka šogad mēs varam virzīties tālāk un gūt vēl papildus samazinājumus, atsakoties no dažādām funkcijām. Ieguvums būtu arī caur ekonomisko attīstību, tādēļ mūsu piedāvājumā ir 2,5 tūkstoši vidējā alga, 1250 minimālā.
1: Bet tā ekonomiskā, es pārtraukšu, jo tas arī ir, mēs Jā. Pie tā nonāksim, bet tā ekonomiskā attīstība, nu tas ir arī tāds ļoti izplūdes jēdziens.
0: Tas nav izplūdes. Šodien,
1: ja nav konkrēti piedāvājumi, kā to cēlēt.
0: Šodien uz galda ekonomikas ministrija, finanšu ministrija ir iesniegusi sarakstu ar 30 lieliem investīciju projektiem uzņēmumiem. Latvijā ļoti labi zinām uzņēmumi, kas ir gatavi ieguldīt Latvijas ekonomikā 600 papildus miljonus, dodot ietekmi plus 1,5% no iekšzemes koprodukta. Un šo jautājumu atrisināšana nav iespējama dialogā starp ekonomikas un finanšu ministriju. Viņu var atrisināt tikai un vienīgi sākot diskutēt par valsts budžetu, un tas ir veids, kā mēs varam palielināt kopējo tvērumu.
1: Bet tie investori, viņi tā kā gaida budžetu, lai investētu?
0: Tie investori gaida valsts atbalstu šo investīciju realizāciju. Tie ir konkrēti 30 investori, tā ir konkrēta uzņēmuma grupa, kur kopējā investīcija apjoms ir 600 miljoni. Šāda veida investīcija priekš Latvijas ekonomikas dod aptuveni 1,5% IKP pieaugumu, ko mēs jau varam iebudžetēt, ieplānot nākamajos gados. Tā nav vienkārša diskusija, bet viņu nevar realizēt, ja nesākās sarunas par valsts budžetu. Risinājumiem ir jābūt šodien, nevis jāatliek viņu
1: sapratām,
0: pēc vēlēšanām.
1: Pieeja skaidra, sapratām, Nacionāla apvienība, kā domā aizpildīt šo caurumu?
2: Noteikti strādājot abos virzienos, viens ir jau pieminētais, varētu teikt, valsts pārvaldes izmaksu sadaļas samazināšana, mazinot ne tikai uz papīra birokrātiju, bet noteikti arī ejot cauri visām funkcijām, pārvērtējot, vai prasības ir vispār nepieciešams, vai tas kaut ko kādam dod, atsakoties no visa liekā, nevis mehāniski pārceļot uz digitālo vidu un pasakot, mēs tagad esam moderni un digitāli. Faktiski, mazinot apmēram par 30% var samazināt laika patēriņu, kas katrs maksā naudu, bet nu, tas nav izdarāms, protams. Dažu mēnešu laikā. Ņemot vērā budžeta kontekstu un tuvošanos, ir divi virzieni. Viens ir pārskatīt Eiropas fondu finansējumu, to arī mums viena fondu komiteja bija, bet nu, taustām rezultāti nebija. Mēs vēl aizvien uzstājam, ka ir iespēja pārskatīt tos fondu projektus, kas nav vēl uzsākt īstenot, kur nav līgumu noslēgt, virzot tos uz tieši drošības sadaļu, arī uz pretmobilitātes pasākumiem, civilās aizsardzības jautājumiem, kas reāli bonusā atslogo pamatbudžetu. Tas ir viens virziens. Un otrs, kas manuprāt ir ļoti būtisks, turpināt atbalstīt investīcijas ar finanšu instrumentu, ar kapitālu atlaidu, ko arī Nacionālās apvienības laikā valdība izveido šo stāstu. Tas saskan arī ar, es saprotu arī ZZS redzējumu, ka ekonomikas attīstīšana ir tas virziens, kā mēs varam izaugt no parāda, bet tas neatrisinā uzreiz. Pirmajā gadā neviens finanšu ministrijas ierēdnis nepieļaus, ka iebudžetē uz papīra nākotnes cerības investīcijās, bet noteikti tas ir mums daudzgad budžeta ietvarā un jāskatās arī, kā aizstāt faktiski tās bāzes vajadzības ar mērtiecīgiem finansējuma avotiem.

virzieniem. Izaugsmē, tas nozīmē, atbalstam lielos jaudīgos eksportētājus augt jaudā, jo viņi var visātrāk nest budžetam ieguvumu arī. Un tai pašā laikā ņemam nost birokrātiskos šķēršļus un iedodam ļoti vienkāršotu nodokļu sistēmu, norēķinu kārtību mazajam vidējam.

0: ko var nopirkt lētāk publiskajos iepirkumos nekā privātajā tirgu, ja tā var teikt, kā mums ir bijis līdz šim. Un samazinot vienkārši pakalpojumu un preču izdevumus arī publiskās pārvaldes sadaļā noteikti var gūt ietaupījumu un arī palielināt izdevumus tais sadaļās, kur ir nepieciešams.
1: Nu, Kulbert, kungs teica, ka neko nevar solīt, ņemot vērā budžeta situāciju. No jūsu puses ir kaut kas tiek solīts, kur, nu, kur var cerēt uz tā kā lielāku naudu?
0: Nē, no četru gadu ietvarā noteikti mēs uzskatām, ka jāstrādā un jāatbalsta, atkal ir ģimenes ar bērniem noteikti jāpārskata tas, kas jau ir un jāiet laikam līdzi, jo nav indeksēti tur atbalsti. Ilgtermiņā veselības aprūpē noteikti ir nepieciešams papildus finansējums. Es domāju, visi klātesoši apzinās, ka bez papildus finansējuma tur var efektivizēt, caurskatāmi darīt visu, bet tur ir vajadzīgs tam pašām, kā saka, medikamentu pieejamībai un arī, lai rindas mazinātu. Tur ir
1: daudz darāmā. Tas viss ir ļoti naudietilpīgi.
0: Tas ir naudietilpīgi, jā, bet uz to ir jāiet un jāmeklē, ko mēs tiešām varam atteikties nedarīt, jo vienmēr svaru kausos ir turpināt pa vecam vai skatīties pa jaunam. Tā kā es domāju, ka ir jāvērtē viss no nulles, caurspīdīgi un nulles budžeta ietvarā jāpēt visas, ko mēs šobrīd tērējam.
1: Latvija pirmajā vietā ir ļoti naudietilpīgi solījumi, daudz. Kā jūs redzat atrisināt šo dilēmu starp bezdeficīta budžetu, ko jūs arī gribat, un daudzo solījumu izpildi?
2: Tad pirmkārt, faktu konstatācija. Pēdējos 17 gadus praktiski visu pārtraukumu valsti vadīja vienotība. Rezultātā Latvija ir viena no nabadzīgākajām
1: Eiropas valstīm.
2: Tas ir viens.
1: Neko neatrisin uz nākotnes.
2: Tas ir viens, jā. Nākamais ir tas, cik bieži valsts kontrole ir teikusi par funkciju dublēšanu. Mm-hmm. Tad izdevuma samazināšana. Sešas iestādes nodarbojas Latvijā ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.
3: Pat septiņas.
2: Viņas jāapvieno, jāatstāj viena, kas ar to nodarbojas. Jā. Tas, diemžēl, nav izdarīts. Jā. Otra lieta ir arī citas iestādes bez šīm iestādēm, kuras ir liekas. Jā. Mums ir ļoti labi. Tu vari būt prokurors, tu vari būt tiesnesis, tu vari būt visdažādāk klamatu pārstāvis, bet tu jau neģenerē naudu. Naudu ģenerē privātais biznes. Un līdz ar to, ja mēs šodien apskatāmies uz izdevumiem, jā, baltās apkaklītes, jāsamazina viss, bet es gribu vienkārši visiem atvērt acis šodien tie, kas klausās mūs. Tātad Latvija un Igaunija, kura sāka vienādās pozīcijās, un Lietuva, šodien mūsu ieņēmumi par 2,5 miljārdi gadā ir mazāk nekā Igaunijai. Ja mēs izlīdzinām Igaunijā cilvēku skaitu ar Latvijā, apmēram par 10 miljārdiem viņiem ir lielāki ieņēmumi. Pat ja mēs atlaižam visas baltās apkaklītes, problēma ir tāda, ka mums ir par 10 miljārdiem mazāk ieņēmumi. Nākamais.
1: Un kā šos ieņēmumus palielināt
2: jautājums? Igaunijai apmēram par 15 miljārdiem vairāk piešķirtie kredīti. Tas, kas Latvijā nav, tas ir aptuvenais cipars. Apmēram pa 15-20 miljārdiem lielākas investīcijas ienākušas. Plus viņiem ir pa kaut gadiem 10 vai 20 miljārdiem lielāki noguldījumi visos cipros. Ja es klausos Siliņu, bijušo premjeri, kas saka, ka mēs esam tagad labākā situācijā nekā Igaunija, mēs esam daudz nabadzīgāk atpalikaši. Ko darīt? Tātad viens ir samazināt izdevumus, bet kā jūs teicat, tas neko nepalīdz. Te man jāpiekrīt premjeram Kulbergam. Ienākumu palielināšana, investīciju piesaistīšana, visas investīcijas, kuras mēs varam piesaistīt, kuras var radīt darba vietas, caur kurām mēs varam iekasēt nodokli, ir jāpiesaista Latvijai. Un viena būtiska problēma, tā atpalicība starp Latviju, Igauniju, Lietuvu pārāk liela. Ko mēs piedāvājam programmā, jūs tikko saucāt? Tātad uzņēmumu ienākumu nodokļu samazināšana uz 10%. Savā laikā pēc manas iniciatīvas tika samazināts no 25 uz 15. Finanšu ministrija teica, ka būs 70 miljonu lati zaudējumi, gala rezultātā bija 200 miljonu lati ienākumi divu gadu griezumā. Es uzskatu, ja mēs samazināsim uz 10%, pirmkārt, ir ļoti daudz uzkrātā peļņa, kura tiks izmaksāta. Līdz ar to 27. Gadā mēs vismaz dubultosim ienākumus valsts budžetā. Otrs, mēs radīsim labus apstākļus starptautiskām kompānijām veidot biznesu Latvijā, jo atstājot reinvestēto likmi nulli, plus samazinot arī dividenšu iespējamo izmaksu uz 10%, Latvija kļūs ļoti pievilcīgi. Tas ir pirmais, kas ir jāizdara, tas būs labs simbols. Nākamais ir kapitāla pieaugums. Arī samazinām uz 10%. Sanāk tā, ka krīzes laikā kāds nopērk graustu, investē naudu, viss ir kā labi, un beigās mēs viņu gribam sodīt, ja viņš to graustu grib pārdot ar peļņu. Ja? 10%.
1: Bet tā jau nav ieguldīšana ražošanā.
2: Tā ir investīcija jebkurā ēkā. Ēkā, ražošanā, vēl kaut kur kapitāla pieaugums tiek rēķināts visur. Tālāk nākamais, ja? Piemēram, mums ir apmēram 25% ēnu ekonomika, par kuru tikai politologi, sociologi runā, ka viņi ir, nu, daži saka, 23, 25, jā. Beidzot ir jāatrisina jautājums, par kur es esmu dzirdējis, ka Vits jau arī sācis kaut ko domāt, jāsamazina, piemēram, jāuzliek 10% fiksētas maksājums minimā,

0: tam saucamajam mikrobiznesam, jeb individuālajam komersantam, vienalgi, vai tas ir frizieris, vai tas ir masieris, vai tas ir dārznieks, vai auklīt, vai vēl kas, samaksā 10%, atveram bankā individuāla komersanta kontu, ja mēs varam no šiem 25% kaut vai 10% samazināt ēnu ekonomiku, tas automātiski atgriezīsies ar uzviju mūsu biznesā, un tas radīs papildus ienākums. Šādi priekšlikumi jādara daudz, bet pats svarīgākais, pabeigšu, pats svarīgākais, jāpiesaista investīcijas no visas pasaules.
1: Nu jā, nu to mēs dzirdējām, jā.
0: Lai šeit būtu pēc iespējas vairāk investīcijas.
1: Kulbergs jau ar īsu repliku, vai šie pasākumi nodokļu samazināšana uzņēmumu ienākumu nodokļu, tas nesīs to lielo budžeta pieaugumu?
2: Ļoti īs komentārs. Valenkungs ļoti labi minēja. Problēma, Valenkungs minēja, ka viņi iepriekš samazināja, neko nesamazināja. Vienkārši pārdalīja nodokļus. Tā ir tā problēma. Ko es minu šeit? Mums visiem ir jāatrod, kā nosekt šo mīnusu un vēl klāt. Un klāt jāatrod, kā nopelnīt.
1: Jā, tas, ko Šleser kungs minēja, vai tas,
2: atšķirība,
1: tas
2: atšķirība,
1: ja? Ļaus nopelnīt.
3: 50 miljonu, kurā vietā pārdalīt, tad
2: ja,
3: nu
2: ja Valēņa kungs gribētu runāt par taupību, tad ZZS nebūtu iesniedzis 200 miljoniem atsevišķu, ko šogad grib tērēt papildus.
1: Labi, šīs attiecības mēs tomēr tagad nevaram kārtot. Lai,
2: ja mēs patiešām, ja mēs patiešām gribam samazināt izmaksas, ir jābūt baigāki drosmei. Un tā drosme ir vajadzīga, ir jāmaina 200 likumu saimā, kas kuros iekšā ir funkcijas. Funkcijas, kas nozīmē pretī, kas ir jādara. Darīšanai pretī ir cilvēki, telpas un konkrēts finansējums.
1: Šeit bija tomēr jautājums par
2: ja
1: to, kā mēs...
2: Ja mēs to neizņemsim ārā, mums nekāda netaupība nesanāk.
1: Šeit bija jautājums par to, kā mēs varam vairāk pelnīt. Šleser kungam bija ļoti precīzi. Piedāvājumi Indriksons kundze var komentēt,
4: ka šis pieminētais risinājums mazajām mikro un mazajām pavisam biznesam šobrīd top tieši saimā budžeta nodokļu komisija gatavo šos priekšlikumus un detalizēti apspriež. Varbūt tur vēl vajadzētu nianses uzņēmē darbības formām un veidiem, bet, bet šobrīd es domāju, tas būs pirmais solis tiešām uz mazā uzņēmēja atbalstu, jo mums svarīgi, lai viņi arī, kā saka, dzīvo, nenāk pēc pabalstiem, veido darbvietas un tas vietē ekonomikai svarīgi, bet paralēli noteikti ir jāveicina tieši eksportspējīgo lielo jaudīgo uzņēmumu paplašināšanu, ražošanu, ko jau dara. Darīja, un es domāju, ar lielāku jaudu vēl tas jāturpina visu investīciju piesaistīt.
2: Ko var izdarīt tūlīt? Mēs, kur mēs Latvijā investējam visvairāk naudu? Aizsardzībā. 2 miljardi gadā. Tā nauda vismaz 1 miljardam ir jākarpo militāra industrijai. Tur pretī ir klients, tur pretī ir pircējs, tur pretī ir banka, kas ir gatava. Problēma, ko pateica Šleserkungs, ir bankas, mums ir jāsakārto banku jautājums. Jebkur ražotne, jebkurš, kas nāk investors, pirmais jautājums, vai var atvērt kontu? Tas ir pirmais, vai var saņemt finansējumu. Un ja mēs saliekam šo kopā ar militāro, kur mēs tik daudz naudu liekam iekšā, tā ir pirmā iespēja
1: radīt eksporta produktu. Jā, jautājums ir Čulkovs kundzei, tur iespējams arī atšķirsies viedoklis par to, kur ieguldīt, jo jūsu programma ļoti atšķirs no visiem pārējiem par to, ar ko mums ir jāsadarbojas un kur jāiegulda nauda. Kā jūs redzat iespēju aizpildīt trūkstošo naudu budžetā?
5: Nu, pirmais un galvenais, man liekas, vai nu pagājušajā vai nu aizpagājušajā gadā mēs iesniedzam saimā bez deficīta budžetu. Katrai frakcijai parādījām, kur mēs varam vienkārši neterēt tik daudz naudas, lai nedzīvot uz parādiem, lai vienkārši būtu bez deficīta budžets. Skaidrs, ka neviens viņu pat neizlasīja, ja, jo tas nebija interesanti. Labāk paņemt tur 2 miljārdi kredītu un pēc tam dalīt. Pirmais, protams, vajag apvienot ministries. Mūsu programmā ir rakstīts, ka kāds ministries vajag apvienot un arī ir par KEM ministriju likvidēšanu.
1: Bet vai tas ietaupījums tur būs tik liels?
5: Protams, būs. Tas ir ieriņu skaits samazinājums. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Arī par to, ka tagad visi runā par algām. Skaidrs, ka tur nav tie 100 miljoni, ja? Bet tas ir uzsākums.
1: Ir 100 miljoni.
5: Samazināt algas. Otrais. Trešais. Mums vajag atjaunot tranzītu, jo tad mēs varēsim pelnīt. Tranzīti no Krievijas un Baltkrievijas. Skaidrs, ka maniem kolēģiem tas nepatīk, bet tas ir izdzīvošanas jautājums. Mums vajag atjaunot tranzītu. Mēs redzam, ka Lietuva turpinā nodarboties un strādāt ar Baltkrieviju, gan ar tranzītu un gan ar vispārēju. Un neviens viņam neko nesāk. Līdz ar to es uzskatu, ka mums nevajag ņemt papildu finansēm, mums vajag pārskatīt visas tas budžetas pozīcijas, kur mēs tieši terēm pareizi, kur mums nevajag terēt, un apvienot ministrijas.
1: Komentārs par to tranzītu. Atjaunot tranzītu no Baltkrievijas Krievijas. Tur var pelnīt. Tikko te izskanēja.
4: Nu, asiņai nauda, kas baro Krievijas kara mašīnu un kara Ukrainā noteikti nav mūsu ne prioritāte. Dievs pasarg, un mēs neesam nekad par to vispār pat sapņos. Es uzskatu, ka dzelzs priekškars, kas šobrīd ir nolaidies,

0: pret Krieviju un Baltkrieviju ir jāsaglabā vēl gadu desmitiem, jo es neceru, ka Krievija mainīsies tuvākajos desmit gadēs.
1: Mēs domājam par Krieviju, Baltkrieviju vai par Latviju?
2: Es domāju, pirmais, kas ir jāsaprot, šī atkarība, mēs redzējām, ko tas nozīmē visiem mūsu zivju ražotājiem kādreiz. Mēs redzējām, ka vienā dienā tev var vienkārši viss pazust, un tu no šīs atkarības esi vājš. Vājums,
1: ietekmējami mūsu, no Eiropas,
2: mēs esam tik vāji un ietekmējami tajā mirklī, ja mēs esam atkarīgi diversifikācija, mēs nevaram būt atkarīgi no šāda partnera, kas mums ir.
0: Nē, mums vispār nav jāsadarbojas ar agresoriem. Kāda sadarbība ar agresoru valstīm?
2: Iedomājamies, ko tas nozīmē mums enerģētikā.
1: Jūs tikko sastāt par budžetu, jāņem kredīt no Eiropas, tas nozīmē, ka mēs esam atkarīgi.
2: Mums ir, mēs redzējām, kāda bija ietekme Latvijas gāzē, tas nevis Krievijas gāzē Latvijā. Reāli līdz pat politiskam līmenim, pilnībā visur.
3: Valaiņa kungs un pēc tam Šlesterkungs.
2: Mūsu drošības interesēs ir pilnībā noteikti būt pilnībā prom no šī tirgus, lai būtu spēcīgi uzņēmumi.
4: Kopš esmu ekonomikas ministrs, mēs šo ietekmi samazinājuši pa 78%. Ir jomas, kurās, es domāju, pat sapņos nevienam nevarēja ienākt prātā, ka mēs varētu, piemēram, propānu, gāzi, LNG, eksportēt no rietumiem uz mūsu reģionu un pelnīt kā valsts no tā. Tāpat tas notiek arī naftas biznesā šodien. Un ir virknē vietas, kur mēs šo esam spējuši pārorientēt visu šo tirdzniecību, un tas darbs ir jāturpina. Un, protams, šobrīd tas, kur mums vajag daudz vairāk stiprināt, tas ir darba Centrālāzijas valstīm, kas ir absolūti neizmantotais Latvijas potenciāls, kur satiksmes ministrija ir atstājusi šo kopumā tranzīta biznesa tādā pabērnu lomā, bet mēs no ekonomikas ministrijas tiešām redzam, ka, piemēram, Kundziņsalas attīstība vien labs piemērs, 700 miljonu eiro vērtas investīcijas ir piesaistīts šiem reģionam, kuras cilvēks strādās. Nu, vidē algu tur būs ap 3000 eiro mēnesī cilvēku.
3: Jā, Šlesterkungs un pēc tam Čulkovskungs.
5: Tātad pirmkārt, Latvija ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Mums šie jautājumi, kas skar ārējo robežu, mēs tagad runājam par ārējo robežu, ir jākoordinē ar visām dalību valstīm. Ja pieņem lēmumu, ieviest kādas jaunas sankcijas, tad visi to pilda. Bet vienlaicīgi vajadzētu kaut kādā veidā mūsu politiķiem un pārstāvjiem Briselē aizstāvēt Latvijas intereses. Kur ir kompensācijas par to, ka Latvija cietusi zaudējumus, ja? Kāpēc mēs neesam prasījuši, piemēram, premjerkungs, tevai? Patreiz mēs esam visi vienādi. Tātad tas, kas attiecās uz Latgali, jā. Latgali nav saņēmusi nekādas kompensācijas, kur cilvēki brauc projām un tā tālāk. Ostas tranzīts arī valsts nespēja nodefinēt. No vienas puses viņi saka, ieviešam jaunas sankcijas, no otras puses maksā Latvijas dzelzceļiem apmēram 50 miljonu dotāciju katru gadu. Apskatāmies, salīdzinām tagad Latviju ar Lietuvu. Mums bija trīs ostas. Lielākā bija Ventspils, tad bija Rīga un tad bija tikai Klaipēda, laikam trešā. Šodien Klaipēda izmērā ir lielāka nekā Rīga, Ventspils, Liepāja kopā. Kāpēc? Lietuva turpina strādāt un vest kravas uz Kaļiņingradu. Jā, šīs asiņainās kravas, viņi ved uz Kaļiņingradu par 5-kāršiem, 10-kāršīgiem tarifiem, pumpe ārā no...
3: Tad jūs arī esat par to, lai atjaunotu?
5: Tad šis ir ļoti nopietnas jautājums. Tātad mēs runājam par faktiem. Nākamais, kā var būt tā, ka Klaipēdas osta, kas bija trešā, pēc izmēriem kļūsa par lielāko, tāpēc, ka parāda to, ka leiši strikti ievēro sankcijas, bet tur, kur var sadarboties, sadarbojamies. Piemēram, skatāmies Ķīnu. Ķīnas apgrozījums ar Eiropu, ieskaitot Lielbritāniju, ir apmēram 1 triljons. Ja. Kur Latvijas daļa no Ķīnas apgrozījuma ar Eiropu? Ja. Jāsadarbojās šajā visos šajos kara gados simtiem, ja pat tūkstošiem vilcieni katru gadu iet no Ķīnas uz Duisportu, uz Vāciju, caur Poliju, visi pelna. Mēs nedarbojam. Mums ir beidzot jāpasaka skaidrs pils noteikumi. Ko es ar to vēlos pateikt? Ja. Tad pirmkārt, ar Vidusāziju jāsadarbojās. To arī apskatīties. Visi Vidusāzijas valstu līderi brauc uz Vašingtonu un sadarbojas ar Balto namu. Ar Ķīnu grūtas attiecības, bet tāpatās Eiropa, Amerika sadarbojas.
3: Bet ar Krieviju un Baltkrieviju?
5: Pateikt to, diemžēl izskatās. Es esmu bijis viens no tiem, kas uzskatīja, ka karš starp Ukrainu un Krievi nevar sākties, brāļu tauts. Es kļūdījos, es atzīstu to publiski, jau vairāk kārtīgi esmu to atzinis. Jautājums, ko darīt? Mēs nevaram nomainīt kaimiņus, mēs nevaram Latviju pārcelt, piemēram, un kļūt par vienu no Amerikas štatiem. Ja? Mums ir skaidri jāpasaka, vai nu mēs taisam tās ostas ciet un dzelzceļu un beidzam dotēt, jeb arī kaut ko darām. Latvija pirmajā vietā, un es konkrēti piedāvāju, es uzskatu, ka mēs nezinām, kad beigsies karš Ukrainā. Tas var beigties rīt, pēc gada vai pēc 50 gadi. Padomju Savienība sabruka pēc 50 gadi, mēs bijām okupēta valsts. Līdz ar to es piedāvāju jāpiesaista Amerikas Savienoto Valstu strateģiskais partners Latvijas dzelzceļā, kurš strādā ar zaudējumiem tieši infrastruktūrā. Ir jāpiedāvā kaut vai pa 1 eiro viņiem iet iekšā kā partnerim un pašiem risināt, kuras kravas var vēst vai nevar. Savādāk sanāk tā, šīs kravas it kā nav labas, šīs nedrīkst. Par graudiem runājam. Šis
3: tad jūs gribat, lai amerikāņi izlēmi, ko mēs te vedam?
5: Es varu pateikt, ko tieši tā. Tā ir drošības jautājums. Mums ir vajadzīgs Amerikas investīcijas. Mums vajadzētu dabūt daudzu miljardu apmērā investīcijas no Amerikas un tad ļaut viņiem palīdzēt sakārtot šo
3: bet tad, konkrēto lūgu. Bet tad precizēt.
5: Tranzīta un ostas. Es esmu pret. Jā, labāk bet, tad sadarbojamies ar Amerikāņiem.
3: Bet tad es gribu precizēt, tad to, kur ir Eiropas Savienība noteikusi sankcijas, tur tās mēs nepārkāpjam.
5: Lai amerikāņi palīdz mums risināt, jo piedodiet, mēs paši Briselē diezgan slikti aizstāvam Latvijas interesi. Man gribētos būt tādā pozīcijā. Mēs ievērojam sankcijas, bet tomēr šis biznes attīstās veiksmīgāk nekā Lietuva. Tagad sanāk tā, mēs esam ieviesuši sankcijas, mēs gribam jauns pa graudiem. Kāpēc tad atteicās no graudu?
3: Jā, jā, tranzīta, bet vispirms Čulkovs kundze pateiks.
5: Tikai tāpēc, kad amerikāņu kompānijas importējuši šos graudus, un tas ir saistīts ar ANO programmu, jo šos graudus veda tā skaitā uz Āfriku. Un tad ir izšķiršanās, vai nu mēs apstādinām šo graudu tranzītu, vai arī tie bēgļi, kā mēs redzam, no Āfrikas ieplūst Eiropā.
3: Nu skaidrs, jā.
5: Un tad mēs uzņemam nelegālos bēgļus.
3: Čulkovs kundze.
1: Jā, Šlesara kungs, tik skaļi, paldies. Pirmais, mēs paši arī pieņēmām savējās sankcijas. Piemēram, tikko likuma projekts pieņēma Saima, ka mēs aizliedzam tur grāmatās, gaļu, pienu un visu kaut ko no Baltkrievijas un Krievijas. Tas nebija no Eiropas, tas mēs paši izdomājam, paši pieņemam, paši visu aizliedzam. Par gāzi un par degvielu, jūs tagad redzēt, cik maksā dizeļa degviela?
3: Tad jūs gribat arī to visu no Krievijas
1: pirkt? Protams, kāpēc ne, mēs varam paši to nopirkt no Krievijas, Baltkrievijas un pēc tam arī pārdot Eiropai. Kāpēc ne?
3: Bet, mēs, bet jūs piedāvājat arī pārkāpt normāli sankcijas?
1: Ungārijai, viņi taču joprojām per gāzi. Jā, Kulbera kungs, jā. Nu, kā jūs domājat, no kurienes nāk gāze uz Eiropu? No Amerikas?
4: Čulkovs kundze, jūs ziniet, cik Krievijā šobrīd maksā šie resursi, tur degvielas uzpildes stacijā šobrīd var smēķēt, jo tur nav degvielas.
1: Jūs saprotiet,
4: tur nav dīzeļa, tur vienkārši nav, tur Ukraina droniem ir pilnībā.
1: Normāli ziņas, kur ir rakstas arī Eiropas vietnes, kur var izlāsīt, cik maksā degviela gan Krievijā, gan Baltkrievijā.
4: Tas, par ko ir jāiestājās, Čulkovs kundze, tas, par ko jāiestājās, tas, par ko jāiestājās
3: Latvijas,
4: tas, par ko jāiestājās Latvijas valstī, Eiropas Savienībā, ir vienādi noteikumi. Latvija atteicās no Krievijas gāzes, un tas ir neiedomājami, ka Francija, Vācija, Portugāla un citas valsts vēl joprojām viņu pērk.
1: Un tas vairs nepērkam
4: mēs kopā, ja Eiropas Savienība vienojās kopā, tad mēs arī panākam. Šobrīd gāzes cenās un šajos jautājumos mēs esam kļuvuši efektīvāk. Mēs pērkam no Norvēģijas, no Amerikas. Un pietiekoši, ziemē pietiks. Nē, vairāk ir pietiekas. Mēs viss tur pietiksies un cena būs konkurētspējīga. Un mēs šobrīd esam mazāk atkarīgi. Mūsu politiķiem nav jābrauc uz Maskavu, tā kā to darīja, piemēram, citas valstis, lai izlūktos gāzes cenas.
3: Labi, Balaiņa kungs, Kulbera kunga īsa replika, un tad mēs pāriesim jau tālāk pie drošības jautājumiem.
2: Es gribu, ka mēs paši savā zemē nosakam, ko mēs daram, un neviens cits pār mums neko nenosaka. Tāpēc mēs esam brīvību izcīnījuši, tāpēc mēs esam Latvijas valsts. Nebūs kāds cits mūsu vietā lēmumu pieņems. Tāpēc es konkrēti arī ar visu mūsu valdības mandātu piedalos Eiropas padomes sēdēs. Tieši tur, kopā ar Donaldu Tusku, ar trīs Baltijas valstīm, ar Rumāniju, ar Čehiju, mēs esam vienotā pozīcijā, ka austrumu flangu valstīm, kur tiešām mēs pilnīgi piekrītu, kā jūs teicāt, Šlesveru kungs, mēs esam ietekmēti, mūsu tranzīts ir ietekmēts.
3: Visvairāk.
2: Mēs ieguldam visvairāk drošībā uz robežas, mēs ieguldam Eiropas ārējā robežā. Vairāk nekā citas, nekā Luksemburga, nekā Francija. Tāpēc ir panākt arī konkrēts rezolūcija, ka mums austrumflangam pienākās cita atbalsts, un es cīnos par 7 miljārdiem eiro Latvijai. Tikko pagājušajā bija tikšanās ar Antoniju Koštu, kurš tieši arī redzēja manu argumentāciju, manu dokumentāciju, kas no Eiropas ir pretī. 1 miljards gadā tik mēs zaudējam ekonomiski par to, ka mēs atrodamies Eiropā.
3: Nu, sadzirdējām, jā.
2: Kur mēs tiešām šo atbalstu varam iegūt. Un tas ir tas, kas ir jādara.
5: Daļēji piekrītu Kulbergam par to, ka mums pašiem jāpieņem lēmums. Mums pašiem

0: jācīnās par mūsu ekonomiskām interesēm, bet mums skaidri jānodefinē, kāds šis interesi, lai nebūtu tā, ka mēs sēžam
1: tā amerikāņus gribējās
0: lietu. Mēs šoreiz neapspriežam, kas ir jāizdara atlikušās trīs nedēļās. Mēs runājam par to, kas būs jādara nākamos četros gados. Un tas, kas ir noticis vakarā vēlēšanu rezultāts Vācijā, apskatieties, cik neapmierināta situācija Vācijā. Tas ir ļoti bīstami. Ja AfD nāk pie varas, tas parāda, ka esošā Merz koalīcija dara kaut ko nepareizi. Apskatieties, ko rāda Francijā. Opozīcija nākamās gadā uzvarēs tajās vēlēšanās, un tad arī Eiropa ļoti pamainīsies. Es varēju saku, mums jābūt maksimāli pašpietiekumiem, bet ir viena būtiska lieta, kas ir ierakstīta Latvijas pirmajā vietā programmā, attiecībā uz drošību. Ja Vācija nespēs mums nodrošināt šo drošību, ja Francija pēkšņi negribēs, ja Amerika, mums ir jābūt īpaši tuvām attiecībām, jo Amerika ir tā valsts, kas var garantēt Latvijas pastāvēšanu ilgtermiņā kā neatkarīgu valsti. Ja mēs nevaram visu rēķināt tikai par to, vai tas izdevīgi vai nav. Šodien Eiropa ir vāja, Eiropā nav līderi, kas pieņem lēmumus. Meloni ir vienīgā, kura cieti var pateikt, lietas pārējie ir aizējošie principā. Tā kā vēl es saku, mums ir vajadzīga stipra profesionāļu valdība, kurai ir skaidrs plāns, ko darīt četrus gadus, un vienlaicīgi mērķtiecīgi aizstāvēt mūsu intereses, izveidojot visciešākās attiecības ar Amerikas Savienotām valstīm.
1: Sadzirdējām, mēs ar drošību arī tūlīt turpināsim. Es tikai atgādināšu, lai klausītāji zina, kuri pieslēdzās vēlāk, ka šodien mūsu studijā, tātad Ainārs Lēsers, Latvija pirmajā vietā premjera amata kandidāts, Svetlana Čulkova no stabilitātei premjera amata kandidāti, Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības, izvirzīta kā premjera amata kandidāti Viktors Valainis no ZZS un Andris Kulbergs, pašreizējais premjeras kandidāts, arī nākotnē no apvienotās saraksta. Tūlīt turpinam.
2: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
1: Čulkovs kundze, jūs piedāvājums atšķiras pilnībā gan no tā, ko Šlesterkungs saka par to, ka mums ir jādraudzēs ar amerikāņiem, ka viņi var garantēt drošību. Jūs piedāvājat vispār Latvijai būt neitrālai. Ko nozīmē tā neutralitāte, vai tas nav tādas bēdīgas pagātnes atmiņas, ka mēs arī bijām neitrāli un tikām okupēti?
3: Neitrāli tas nozīmē, ka mums jāsāk domāt par mūsu valsti, par mūsu iedzīvotājiem. Nevis visu laiku terēt naudas uz nepareiziem projektiem, Air Baltic, Rail Baltic, visu laiku mēs no savā budžeta, ko mēs varam izterēt uz mūsu cilvēkiem, uz Latvijas iedzīvotājiem, mēs terējam uz Ukrainu.
1: Ja Ukrainai nevajag palīdzēt?
3: Šobrīd nē, jo kad mums būs pietiekami nauda tieši mūsu iedzīvotājiem, ja paliks kaut ko pāri, tad mēs varam arī palīdzēt visiem pareim. No sākuma mums jādomā par Latviju.
1: Bet vai tā neutralitāte nedraud mums ar to, ka Krievija var vienkārši mums uzbrukt?
3: Kur jūs vispār to izlasiet, kur jūs to sadzirdēt, ka kāds grib uz mums uzbraukt?
4: Nu, Krievija jau arī teica, ka viņi neuzbruks Ukrainai.
3: Ne, visu laiku, ziniet,
4: Ilgi
3: tas teica, ir nav pirmie debāti. Ilgi teica,
4: ka noticēja tam, ka Krievija neuzbruks Ukrainai.
3: Valērkungs, es atbildēšu
4: arī
3: uz jautājumu.
4: Arī jūs gan jau tā domājat, vai ne?
3: Es atbildēšu uz savu jautājumu, uz jautājumu. Visu laiku jūs runājat tikai par karu, visu laiku jūs runājat par to, kāds uzbrauks uz mums. Kāpēc? Nu, kur jūs redzat to?
4: Kur redzat karu?
1: Ukrainā.
4: Nopietni, jūs šādi jautājumu uzdodiet.
3: Es runāšu.
4: Četri gadi notiek
3: par
4: karš.
3: Latviju. Es nerunāšu par Ukrainu, es nerunāšu par to, kas tur tagad
4: droni
3: notiek.
4: Droni krīt Latvijā. Jūs
3: Man
4: to nepamanījāt?
3: Man svarīgi, kas notiek.
4: Droni krīt Latvijā. Jūs neesat
3: no
4: pamanījuši to?
3: No viņi ir?
4: No kara, kas notiek Ukrainā.
3: Tas ir Ukraina
4: no kara,
3: droni.
4: Kas notiek Ukrainā.
3: Tas ir Ukraina
1: droni. Tas ir Krievijas izraisīts karš.
3: Ministrija pateica, ka droni ir no Ukrainas.
1: Kas izraisīja kravu Ukraina, karu Ukrainā?
5: Krieva atvairīti droni.
3: Vēlreiz, kuruši. Mēs runāsim tikai un vienīgi par Latviju. Man pilnīgi vienalga, kas notiek ārpus Latvijā. Tikai Latvijas iedzīvotāji.
1: Šlesarkums.
0: Jā, tātad Krievija un Baltkrievija, ar kuru mums ir kopīga robeža 450 km garumā, uz mūžīgiem laikiem paliks kaimiņu valsts. Ar to ir jāsadzīvo. Jautājums, kad Eiropa spēs mainīt attieksmi un noņemt sankcijas sadarboties, vai tas būs pēc gada, pēc 5 vai pēc 50, mēs šodien nezinām. Bet pozīcija šodien ir skaidra. Kamēr Ukrainā nav beidzies karš, kamēr notiek karš starp rietumiem principā un arī Krieviju, nu, es Baltkrieviju arī, kas saka, viņa vienā blokā, jā, Latvija nevar būt neitrāla. Latvija nevar būt neitrāla. Ja

0: būtu neitrāli, mēs būtu kā Moldova, nesaprastam, kas notiek. Es varu pateikt to, ja kristu Ukraina, nākamās būtu Baltijas valstis. Ja šodien Ukraina cīnās, un cīņa Ukrainā lielā mērā ietekmē to, ka Krievija ir novainojusies. No otras puses, viņa arī kļūst stiprāk, jo Krievijas militārā industrija patreiz ir pārvērtusies, principā militārā industrija ir pārņēmusi visu ekonomiku lielā mērā. Līdz ar to Latvijai ir jābūt spēcīgai, bet Latvijai nevajag kvaukšķiet visu laiku. Nevajag provocēt to pašu Krieviju. Latvijai ir jāsadarbojas cieši ar mūsu partneru valstīm, pirmkārt NATO, Eiropas Savienībā un tātad Amerikas Savienotām valstīm. Mums jārealizē gudra politika, un pat ja karš būs beidzies, mums vajadzēs realizēt gudru politiku, jo tā provokācijas visu laiku nevajadzīgās, es atvainojos, viņas arī ne pie kā laba nenotiek. Mums jādara viss, lai karš Ukrainā beigtos pēc iespējas ātrāk, un lai karš nesāktos atkal un nedod Dievs Latvijā. Tā kā tādai jābūt, tā kā Latvija nevar būt šodien neitrāla, jo mēs šodien esam apdraudēti, karš Ukrainā apdraud Latviju.
1: Runājot par aizsardzību, apvienotais saraksts atšķirībā no pārējiem koalīcijas partneriem nav ierakstījis par 5% aizsardzībai, kas būtu jānovirz budžetā vai...
2: Pirms tas ir, pašsaprotams jautājums. Tam vispār nevar būt ne vārdu runas. Šobrīd tas, ko mēs ieguldam drošībā, ir aizņemt naudu. Un šī nauda ļoti gudri jāiztērē. Pirmkārt ir jāpabeidz robežu. Ieguldījums robežā līdz šim gadu beigām ir jāprīko robežu, līdz nākošā gadam martam jāpabeidz pilnībā 100% ar Ukrainas pieredzi, izdarīt tā, lai būtu pēc moderniem standartiem visdrošāk, lai mēs to pārvaldītu nevis ar cilvēku resursu, bet jau ar tehniskām palīgu līdzekļiem. Mums ir drošām debesīm jābūt, to mēs pabeigsim līdz nākošā gada pavasarim jau lielāko daļu izpildot šogad. Tas ir pārņemot Ukrainas pieredzi, ka viņi var notriekt 85% no droniem. Mums ir jābūt kiberdrošībai. Redzat, kas mums ir noticis ar kiber? Mūsdienu drošība jau vairs nav tikai militāri vai tie uz robežu. Viņi arī ir kiberdrošība. Un tur ir mūsu ļoti vājs punkts. Mums ir ļoti vājs punkts. Tur ir jābūt kiberdrošības centram, nevis uz papīra, bet dzīvē viņam ir jāstrādā. Tas ir... Tūlīt, tur var visu ekonomiku pazaudēt šādā veidā, ja mums ir neaizsargāt mūsu serveri. Un mums ir jācīnās pret nelegālo migrāciju. Mums ir šī kļūst jau arī par iekšējo drošību. Un tāpēc ir tiek ieviests Vilkats 2 operācija, kur versīsies pret iekšēju drošības jautājumu stiprināšanu. Bet stipra drošība var būt tikai un vienīgi tad, ja mums ir stipra ekonomika. Mēs varam uz mirkli aizņemties naudu un ieguldīt drošībā. Bet ja mēs to naudu nepārvērtīsim arī militārā industrijā, kur mūsu uzņēmē ir spējīgi labas mantas saražot, un kurām šobrīd ir ļoti augsts pieprasījums un ļoti liela nauda ir tūlītās gan Ukrainā, gan mūsu apkārtējā, un tas būs ilgi, tie būs 5 līdz 10 gadi, kad būs pieprasījums pēc militārās lietas šai industrijai vislielākā perspektīva. Bet ja mēs to naudu nepārvērtīsim uzņēmēm mums, būs...
1: Bet no proporcionāli no aizsardzības budžeta, cik tad ir jāiegulda industrijā?
2: 30%.
1: Mhm.
3: Es varbūt iesākšu, ja drīkst, tātad par aizsardzības finansējumu 5% apmērā tas ir stabili jāturpina, jo tā ir mūsu vienīgā apdrošināšanas polisa sadarbībā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Ja Donalda Trumpa uzstādījums ir, ka visām NATO dalībvalstīm jāiegūt 5%, tas arī Latvijai bez ierunām ir jāizpilda, un tā ir arī garantija tam, kad mēs esam vienot ar ASV savā aizsardzības politikā. Es pilnībā pievienojos tam, kad mēs nevaram būt neitrāli. Mums ir jābūt ļoti skaidrai pozīcijai, skaidrai investīciju politikai un sadarbībai tieši ar Amerikas Savienotajām valstīm, jo viņi ir vienīgie, kas garantē drošību, tai skaitā Latvijai un visam NATO kopumā. Nevaru piekrist Šlesar kungam par to, ka mums nevajadzētu, kā jūs teicāt, kvaukšķēt. Es uzskatu, ka tā ir stingra Latvijas pozīcija kopā, kas ir tiek aizstāvēt kopā ar Ukrainu, jo tas arī ir veids, kādā veidā mēs startotiskajā vidē varam uzturēt šo te narratīvu par to, kad pretoties tam Krievijas stāstam, kas notiek dažādās valstīs, ka viņi saka, ka tas nemaz nav iebrukums arī šajā studijā. Mums ir cilvēki, kas acīm redzot, uzskata, ka tas nav bijis iebrukums no Krievijas puses Ukrainā, ka viss tomēr ir kārtībā, tas Krievijas narratīvam jāstāv pretī. Mēs Latvijā esam šobrīd ANO drošības padomē. Tā nav kvaukšēšana, tā ir Latvijas vārda izmantošana, lai mēs visai pasaulē norādītu tām netaisnības, to karadarbību, un tā iespēja ir jāizmanto. Mums jābūt stingriem savā pārliecībā kopā ar Ukrainas valsti un jācīnās pa Ukrainas neatkarību, tādējādi sargājot pašiem savu neatkarību. Pa par investīcijām 5% ir vairāk kā 2 miljardi. No šīs summas manā ieskatā stingri jārūpējās par to, lai 30%

0: 30% no katra iepirkuma nonāk Latvijas ekonomikā, papildus tam 200 miljoni nepieciešamā summa, kas ir nepieciešama kā tieša investīcija aizsardzības industrijas attīstībai Latvijā, kam jābūt kā patstāvīgai vienībai, kas veicina Latvijas uzņēmumu eksportspēju.
1: Nu, tur jums sakrīt, jā.
2: Es varu nokomentēt, jo...
1: Varbūt interesants, un pēc tam jūs...
3: Jā, es noteikti gribu uzsvērt, ka arī mūsu programmā ir palielināt virs 5% ar uzsvaru uz ieguldījumiem vietējā militārā industrijā, jo tas tad būs arī iegūms ekonomikai, jo aizsardzības industrija nav vienkārši drošība, tā ir ar ekonomikas izaugsmu, tur pilnīgi pievienojos, ka mūsu strateģiskais partners amerikāņi arī noteikti ir jāiesaist arī šīs militārās industrijas attīstīšanā, un arī tas, ka mūsu militārā industrija ir eksportspējīga, ir viens no priekšnoteikumiem. Tā tad arī militārajās dažādās inovācijās, duālā pielietojuma attīstībā, kas ir faktiski militārās jomas attīstība ļoti labi stimulē arī ekonomikas attīstību citās nozarēs, bet vēl svarīgāk...
1: Bet cik daudz amerikāņu šobrīd piedalās?
3: Šobrīd es gribēju vēl uzsvērt otru daļu, kas varbūt netik izteikti izskanēja. Kulberkungs saka cīņu ar nelegālo migrāciju. Es domāju, mums ir jābūt ļoti stingrai imigrācijas politikai kā tādai. Arī legālā imigrācija ir jāieliek stingrā rāmī, ļoti jākontrolē drošība un jāspēj vērtēt, cik mēs varam atļauties trešvalstniekus Latvijā uzņemt, jo tā bāze, kas mums ir apakšā ar 50 okupācijas gadiem, un mūsu varētu teikt sabiedrības kopējo sastāvu un situāciju, ir būtiski atšķirīga no lielvalstīm kā Francija vai Vācija, un mēs visi redzam tās drošības problēmas un riskus, kas ir Eiropā. Es pilnīgi piekrītu, ka tur drošības jautājumi ir ļoti, ļoti slikti, īpaši varētu teikt tādās mazpilsētās, kas līdzinās Latvijas jau lielpilsētām, ka vietējie cilvēki vairs nevar uztvert, ka tās ir viņu mājas. Latviešiem vienmēr ir jābūt Latvijā kā mājās, tas nozīmē, ka arī legālā migrācija ir stingri, jākontrolē, jāierobežo un jādara viss, lai drošība arī iekšējā telpā būtu, nemainītos, nepasliktinātos.
1: Nu, labi, labi.
2: Tātad, ņemot vērā, ka Valaiņa kungs pieminēja kvaukšķiešanu, es gribu vienkārši precizēt. Mm-hmm. Tā ir, es atvainojos, tukša muldēšana no Latvijas politiķa puses, nesasniedzot rezultātu. Jā. Ir lietas, kuras vēlreiz...
3: Tā gan nav.
2: Latvija pirmajā vietā, 4 gadu laikā, ir atbalstījusi visu saimas lēmumus attiecībā uz atbalstu Ukraiņu. Tas ir punkts viens. Mēs esam bijuši no pirmās dienas, mums pat ir, kas saka, daži biedri aizgāja projām, tikai tāpēc, ka šajā jautājumā viedokļi atšķirās. Otrakārt, jā, ar vienu roku mēs dodam atbalstu Ukrainai, ar otru mums ir jāaizstāv Latvijas intereses, lai piesaistītu finansējumu Latvijas ārējās robežas un tās teritorijas sargāšanai. Piemēram, Portugālē nav problēmas, tur karš Ukrainā vai kaut kur citur, viņiem nav kopīgā robeža. Mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī robeža nebūtu tikai Latvijas problēma.
1: Otra mēs lieta, jau par to runājām, jā.
2: Otra lieta tā, tie, kas ir bijuši ASV, es pieļauju, ka lielākā daļa klātesošo tur ir tikušies ar politiķiem, vismaz tas, ko man ir teikuši Amerikas politiķi, senatori, kongresmeni, viņi skaidri pasaka, Latvijas lielākā problēma ir jūsu vājā ekonomika. Un otrs jautājums ir, kur ir Amerikas investīcijas? Ja? Viņi skaidri pasaka, nosauciet lielākās investīcijas, kur ir Amerikas intereses. Ja? Šajā gadījumā mums ir mērķiecīgi jāpanāk, lai pēc iespējas vairāk Amerikas naudas būtu šeit, nu, un tā būs vēl lielāka garantija nekā šie 5%.
4: Jūs tikko pateicāt šo kvaukšēšanu piedošanu, ir ļoti daudz panākts. Tieši, es pats personīgi septiņās sēdēs esmu piedalījies, tieši mūsu uzstājīgā reakcija par to, ka nedrīkst būt tie, kas ir pasludinājis, ka drīkst sportisti atgriezties motosportā. Tikko FIBA pasludināja to, tikko olimpiskās kultūrā un mūzikā šitā lēnā atgriešanās Krievu apakaļ apritē, mēs kopā ar Dāniju, Somiju, Zviedriju, Poliju un Norvēģiju esam panākuši ļoti spēcīgi šo tai svari kausi griežās, viņi grib, Krievi visur jau uzpērk, nāk lien iekšā un normalizē. Nākošais būs atslābums Ukrainas atbalstam, un jūs redzēsiet, būs atslābums mūsu visai robežai un mūsu visai drošībai. Da, to nedrīkst pieļaut, un tieši Baltijas valstu, kā pareizi minēja, ir mums ļoti svarīga šī balss. Un ja mēs viņu kopistiski veidojam ar pārējiem partneriem, tam ir svars.
2: Man ir viens komentārs tikai.
1: Is.
2: Kāpēc šo nepilno 5 gadu laikā mēs neesam nodrošinājuši reālu atbalstu Latgalei? Izņemot to, ka mēs tur sūtam, kā saka, pierobežā. Reāli no Briseles naudas un tā tālāk.
5: Aizbrauc
1: pats arī,
5: apskaties, kas notiek Latgalē. Aizbrauc un paskaties, iespējams, tu vairs nepazīsti to vietu, kuriem tu esi aizbrauc. Latgalē šodien ir realizēts, šajā gadā realizēts, piemēram, avoti 15 miljonu rūpnīca, Werneris 85, 100 miljonu, tikai šogad
2: atvēl. Tas ir privātās investīcijas.
5: Privātās investīcijas.
2: Es runāju par Briseles fondi, kas novirzīta Latgalē.
5: Un 300 miljonu potenciālās investīcijas.
2: Viktor, privātās investē neatkarīgi. Es runāju par Briseli, ka mums
4: nav darīts pietiekami. Mēs pilnībā Aināram piekrītu. Nav darīts pietiekami. Viss šīs pēdējās 7 sēdes, ko es teicu Eiropa padomē, un visur bijis, tieši tam es izmantoju. Mums ir jābūt investīcijai pierobežai. Ja tukša pierobeža, ir nedroša pierobeža. Nedroša Eiropas Savienības ārējā robeža.
1: Šeit tika pieminēts, ka mums ir jābūt trijām Baltijas valstīm kopā Rail Baltic projekts. Vai mēs varam atļauties nepabeigt šo projektu un iegāst pārējās Baltijas valsts ar to?
5: Es domāju, pilnīgi noteikti mēs nevaram atļauties šo projektu finansēt no valsts budžeta tādā apmērā, kā šobrīd viņš ir uzlikts uz galda.
1: Arī riskējot nepabeigt?
5: Arī riskējot nepabeigt, tas būs labāk nekā realizēt to projektu, veidojot investīcijas, kas nekādā veidā pat dekādē nevarēs atmaksāties. Tātad šim projektam, tā kā tas ir Eiropas Savienības mēroga projekts, tas nav tikai Latvijas vai Baltijas, viņam jābūt arī no Eiropas Savienības pietiekamam finansējumam un bāzes izmaksas jāpārskata līdz tādam līmenim, lai šīs intereses varētu sabalansēt.
1: Sapratām,
5: tas ir tas,
1: jā,
5: par ko Zaļo Zemnieku savienības stingri iestājās.
1: Nacionāla apvienība.
3: Jā, mēs esam par to, ka šis projekts, protams, nav ātri īstenojams. Redzam, ka iepriekšējos gados, varētu teikt, uzpūstās tāmes un nesaprātīgie tehniskie risinājumi, kur katrs pasūtīja pēc savām vēlmēm un sapņiem, ir jāmaina, un es domāju, darbs ir sākts, noteikti projekts ir jāīsteno. Mēs nedrīkstam būt kā pārāvums starp, varētu teikt, ziemeļiem un dienvidiem un partnerus pievilt, bet tai pašā laikā ir stingri jāiestājas par papildus finansējumu arī Eiropas kontekstā, un to arī dara mūsu arī deputāti Eiroparlamentā, aktīvi strādājot tieši šī projekta virzienā un sadarbībā ar nacionālā līmeņa valdībām. Tas ir iespējams. Es nesaku, ka to var izdarīt tai termiņā, kas bija nereāli nosprausts, kaut sākotnē bija reāls, bet tagad tas vairs nav reāls, bet noteikti uz to ir jāiet, jo tieši šis savienojums ar Eiropu un pārāvums ar, kā saka, rietumu austrumu virzienā ar Krieviju ir tas ideālais risinājums, un arī ir jāpieņem lēmums par sliežu platumu, atrisinājumu sadarbībā ar kaimiņu valstīm, lai mēs tiktu prom no tā haosa, kas šobrīd ir, ka mums ir divi sliežu platumi plānot un varētu teikt, mēs neesam to atrisinājuši. Šie lēmumi ir jāpieņem jau tuvākajos gados un jāīsteno.
1: Jā, Kulbera kungs.
4: Jā. Pilnībā pievienojos tam, ka Latvija nevar atļauties projektu, kāds šobrīd viņš tiek realizēts. Tā ir totālākā vēsturiska kļūda, kas tika izlaista, bet nu, kas ir izdarīts, tiemžēl mēs nevaram sasmelt apakaļ. Bet atteikties kā vienkārši trīs Baltijas valstis, tas ir, tā ir izgāšanās uz kā vecais sētāja pilnībā itin visām. Mums pēc tam varam necerēt uz Eiropas naudām un vispār. Šeit ir pilnībā atļauties viņi nevar arī Igauņi. Un atļauties viņi nevar arī Lietuvieši. Būsim atklāti. Visām trīs Baltijas valstīm vienā laivā ir jāiet ar vienotu pozīciju. Es pilnīgi zinu, kur un kā var 48% samazināt izdevumus. Tas ir ātrums, tas ir stacijas skaits, tehniskie parametri, visi mūsu 3 metru uzbērumu samazināšana un viss šis jautājums jāiet ar vienotu piedāvājumu, kā Eiropa ir jānofinansē šis arī kā drošības jautājums, kā vēsturiska atdalīšanās no padomju savienības infrastruktūras uz Eiropas
1: infrastruktūras.
4: Tas ir paveicams tikai, tas ir vienošanās ar Briselē.
6: Mums taču Saima bija izmeklēšanas komisija, un jūs vadījāt to komisiju tieši par Rail Baltiku. Ja? Tur bija skaidri gaiši pateikts, kurš ir vainīgs pie tā, ka mēs tagad nevaram pabeigt normāli šo projektu. Un es vispār uzskatu, ka uz šo brīdi mums nav vajadzīgs. Mēs nevaram terēt naudas uz Rail Baltiku.
1: Tas ir jāpamet, jūs partīsies?
6: Uz tuvākajiem 5-10 gadiem, jā.
2: Tātad projekta sadārdzinājums, kas sākotnēji plānos no 2,8 miljārdi, palielinājas uz 10-12 miljārdi, kas ir principā nepieņemami. Numur 2. Šo projektu nevar realizēt ar nacionālā līmeņa fondiem uz nodokļu maksātāju, kas iekasētās naudas. 85% finansējumi jānāk no Eiropas. Treškārt ir jāizvērtē projekta būtība, ja patreiz viņš ir murgains. Mēs runājam par militāro faktoru. Ja kāds militārais faktors visiem šiem zelta paļiem sabūvētām stacijām, centrālā dzelzceļa stacijā, tur nav nekāda faktora. Tur ies viens vilciens maksimāli dienā, pasažieru vilciens starp Igauniju un
1: Latviju. Kas ir
2: Latviju.
1: Jādara ar šo projektu?
2: Mums ir, atšķirībā no citām partijām, programmā ir akcijas kongresa punkts. Ja vien mēs šo projektu realizēsim, pirmkārt, Eiropas finansējums, otrkārt ir jāatsakās no Salaspils, jo būvēt garāko tiltu Latvijā, modernāko tiltu, kas maksās vismaz miljārdu, ir pilnīgi bezjēdzīga. Iespējams, vajadzētu izvērtēt, piemēram, šī projekta novirzīšanu gar Ādažu militāro bāzi caur Rīgas brīvostu, tālāk uz lidostu. Un tad mēs savienotu Ādažu bāzi, lidosta un...
3: Tas
2: un,

0: Tas principā, jo mēs neko neesam vēl
1: pamatīga revīzija.
0: Tas
1: varētu piebildi,
0: ļoti
1: jā.
0: Iespēju dot to militāro vispār kaut kādu piedevu.
1: Mēs nevaram to izvērst.
2: Tikai, diemžēl, ir nokavēts šis laiks, ties ir 2 miljārdi dārgāk nekā.
1: Jā. Jūs varat 10 sekundēs.
0: Es atvainojos, no 3 šķērsojumiem. Patreiz ir paredzēts Salaspils šķērsojums. Un vēl trešais, kur Rīgas, kas saka, iespējams...
1: Jā, mikro replika un tad viss.
3: Jāmēna arī šī te attieksme, ka šo projektu skatās kā uz pasažieru pārvadājumiem, uzņēmējdarbība, kargo pārvadājumi, tas, uz ko jāsāk balstīt šī aprēķina, jo uzņēmējiem tieši varētu būt vislielākā interesa potenciāli gūt labumu no šī projekta. Tieši kā pārvadājumi. Nodrošināt.
1: Jā, saku visi, saku paldies. Stop, mums ir jābeidz. Andris Kulbergs no apvienotās saraksts, Viktors Valainis ZZS, Ilze Indriksona no Nacionālās apvienības, Svetlana Čulko no stabilitātē un Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā. Nākamā premjera kandidāta diskusija būs tieši pēc nedēļas. Tur būs mazāks sastāvs, varbūt būs iespēja vairāk izteikties. Evi Junāma, producents, studijā Mārija Ansone.

0: Latvijas Radio 3 piedāvā klasiskās džēza un pasaules mūzikas aktualitātes, vērtējumi, diskusijas un sarunas. Raidījumu klausieties tūlīt pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10. Vakarā studijā Laura Zāķe. Valdība plāno noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādei, kā arī izstrādāt mehānismus iespējami zaktu Ukrainas graudu identificēšanai un sankcionēšanai. Tā šodien pēc koalīcijas sanāksmes paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Premjers uzsvēra, ka Latvija cenšas panākt vienotu Baltijas valstu nostāju, lai Krievijas graudi neizmantotu reģiona infrastruktūru. Kulbergs sacīja, ka Krievija cenšas maksimāli veicināt savu graudu eksportu, vienlaikus ierobežojot Ukrainas iespējas izmantot Melnās jūras eksporta koridoru. Pēc Ukrainas sniegtās informācijas, Krievijas eksportā varētu tikt piejaukti arī graudi no okupētajām Ukrainas teritorijām. Koalīcija šodien vienojās virzīt stingrākus sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar nelegālo migrāciju, kā arī atbalstīja vairākus pasākumus trešo valstu pilsoņu uzraudzības pastiprināšanai. Īpaša uzmanība tiks pievērsta personām, kas organizē vai atbalsta nelegālo migrāciju. Vēl sagatavoti grozījumi augstskolu likumā un imigrācijas likumā, lai ierobežotu gadījumus, kad studijas tiek izmantotas kā iegansts uzturēšanās atļaujas iegūšanai. Plānos noteikt stingrākus uzņemšanas kritērijus trešo valstu studentiem, kā arī paātrināt studiju pārtraukšanu tiem ārvalstu studentiem, kuri studijas faktiski neapmeklē. Gaidīt, ka uz dažiem mēnešiem ieceltā valdība pilnībā izstrādās un arī pieņems nākamā gada budžetu, būtu naivi. Tā vērtē fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja vietniece Inna Šteinbuka. Viņa pašreizējās valdības pieeju sauc par fiskāli atbildīgu un uzskata, ka līdz vēlēšanām tai jāsagatavo pārdomāts budžeta piedāvājums, bet sarežģītās politiskās izvēles jāatstāj nākamajai valdībai. Vienlaikus viņa atzīst, ka izdevumu samazināšana

0: ministrijām nevedas viegli.
1: Budžeta pārskatīšanas darba grupa ir izdarījusi nozīmīgu darbu, lielu darbu. Tomēr ministrijas nav gatavas kaut ko no saviem izdevumiem mazināt. Un to arī var saprast, jo mums visādās jomās trūkst finansējums. Tā kā gaidīt īpaši pirms vēlēšanām kaut kādu tādu vēlmi krasi samazināt izdevumus arī nebūtu prātīgi. Ja? Tātad pēc vēlēšanām laikam būs savādāks noskaņojums. Toties ir paveicis ļoti daudz, apturot un analizējot iepirkumus.
0: Krievija vēlas iedragāt rietumus, un tādēļ tā ir ļoti priecīga par populistu uzvaru Saksijā Anhaltē. Tā reģionālo vēlēšanu iznākumu komentē Vācijas kanclers Frīdrihs Merts. Kā vēstīts, galēji labējā partija Alternatīva Vācijai svētdien notikušajā balsojumā saņēma gandrīz 44% vēlētāju balsu. Šis politiskais spēks ir pazīstams ar Krievijai draudzīgu nostāju. Savukārt Merca vadītie kristīgie demokrāti piedzīvo sen neredzētu sagrāvi. Tomēr kanclers uzstāja, ka Vācijas valdības atbalsts Ukrainai turpināsies un nemainīga paliks arī līdzšinējā politika pret Krieviju.
2: Ich werde von meiner Grundüberzeugung, dass wir unsere Freiheit.
3: Es ne par milimetru neatkāpšos no savas fundamentālās pārliecības, ka tagad mums ir jāizstāv mūsu brīvību pret Krieviju. Man tas iespējams būs jāpaskaidro daudz detalizētāk un daudz intensīvāk, taču draudi mūsu iekšējai drošībai nav abstrakti. Tie ir ļoti reāli. Ja mēs pārtrauksim atbalstīt Ukrainu, rīt situācija neuzlabosies, tā kļūs vēl sliktāka. Krievijas vadības mērķis ir destabilizēt to vērtību sistēmu, ko mēs agrāk saucām par rietumiem. Bet mēs no tās negrasamies atteikties.
2: Steht nicht zur Disposition.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām valsts austrumos īslaicīgi līs, kā arī veidosies bieza migla. Būtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 9-12 grādi, piekrastē līdz 16 grādiem. Rīt no pēcpusdienas vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs, pūtīs dienvidrietumu dienvidu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastēm brāzmās līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi.
4: Iztikas minimums.

0: Šodien runāsim par Imanta Kalniņa un Imanta Ziedoņa oratoriju Dzejnieks un Nāra. Par to sarunāsies dziedātājs Daumans Kalniņš un dzejnieks Raibīs. Bet šobrīd dodu vārdu kolēģei Martai Liepiņai.
1: Iztikas minimums.
2: Komponistam Imantam Kalniņam un viņa 4. simfonijai veltījām iztikas minimuma 2025. gada 15. oktobra raidījumu. Šodien uzmanības centrā komponista 1973. gadā radītā oratorija Dzejnieks un Nāra. Atsauksim arī atmiņā dažus biogrāfiskus faktus. Imants Kalniņš ir dzimis 1941. gadā Rīgā, viņa vecāki ir valsts elektrotehniskās fabrikas jeb VEF darbinieki. Ģimenē auga divus gadus vecākais brālis, topošais rakstnieks Viks. Kara laikā ģimene dzīvo Dikļos, Dundagā un Vitrupē, bet kad karš beidzas un Imantam laiks uzsākt skolas gaitas, atgriežas Rīgā. Kalniņš mācās Rīgas 24. pamatskolā, 6. vidusskolā, vēlāk kordiriģēšanu un mūzikas teoriju Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā. Konservatorijā viņš studē Ādolfa Skultes kompozīcijas klasē un augstskolu pabeidz 4, nevis 5 gados.

0: viņa diplomdarbs Pirmā simfonija. Darba gaitas jau studiju laikā aizsākas Rīgas pantonīmā, kurā viņš ir pianists. Tad seko skolotāja darbs Liepājā, Emiļa Melngaļa mūzikas vidusskolā un vēlāk darbs arī Liepājas muzikāli dramatiskajā teātrī. Liepājas periodā viņš dibina grupu Bizbizmārītes un Bigbīta mācekļi, kas pastāv tieši vienu gadu. 1970. Gadā tā darbība tiek aizliegta. Pēc Liepājas viņš visu pirms dodas uz Rīgu un tad Vecpiebalgu, kur tapušas viņa operas Spēlēju dancoju un Ifigēnija Aulīdā un citi akadēmiskākas ievirzes darbi. 70. Gadu beigās Kalniņš atgriežas Rīgā. No 80. Līdz 2010. Gadam Kalniņš darbojas politikā. 2011. Gadā, komponista 70. Jubilejas gadā, izdodas Kalniņa radītais Korāna tulkojums.
1: Īsi par skaņdarbu.
0: Oratorijas soprānam, tenoram, jauktajam korim un simfoniskajam orķestrim ar Imanta Ziedoņa tekstu Dzēnieks un Nāra pirmā daļa tapusi 1973. Gadā. Vienā gadā ar tādiem populāriem Kalniņa darbiem kā mūziku filmai Pūt vējiņi un Ceturto simfoniju. Savukārt oratorijas otrā daļa pie klausītājiem nonāk pēc 40 gadiem, vien 2013. Gadā. Dzēnieks un Nāra ir poētisks, simbolisks darbs par mākslinieka iekšējo pasauli, ilgām pēc ideālu un nespēju pilnībā savienot sapni ar realitāti. Guntars Pupa par oratorijas pirmo daļu savulaik sacījis. Tas īpašs darbs ne tikai Imanta Kalniņa un Imanta Ziedoņa daļradē, bet arī latviešu kultūrā. Īpaši ar savu gluži vai kosmogonisko mistiku, dzejnieku un komponista pasaules atklāsmi, oriģinālo tēlainību mūzikas valodas īpatnībām. Jā, tikai dzejnieks un komponists zina, ka dzīves divas pastāv. Jā, vienīgi viņiem pietiek dūšas doties iekšā tajā otrajā, nezināmajā, un sastapt Nāru kā radošās brīvības simbolu. Pirms klausāmies pašu mūziku un ekspertu sarunu oratorijas dzejnieks un Nāra daļas. Pirmā – no turienes, otrā – tas prieks nav dots, trešā – aicinājums, ceturtā – dram-dam-dam-dam, piektā – es dziedu viss, sestā – pusītes, septītā – burbuļojot un astotā – zem rudens lapām.
1: Ekspertu saruna.
2: Mani sauc Oskars Orlovs, jeb māksliņās pazīstams kā Raibīs. Esmu dzejnieks, rakstnieks, kaut kādu scenāriju autors, cilvēks literatūrā. Pašreiz arī ar vienu kāju medicīnā. No savu laiku arī mūzikā, bet mūzikā jau vairāk tādās brīvās panciskās aranžijās. Un, nu jā, tomēr tie teksti vairāk, bet... Tāda panciska iezīme manā daļlasītāja biogrāfijā ir radusies. Jā.
3: Jā, man sauc Daumans Kalniņš, mūziķis, dziedātājs, arī oboju šad un tad spēlēju ar panku maz sakarības manā karjerā, bet toties ar šīs dienas galveno tēmu, ar Imanta Kalniņa un Imanta Ziedoņa oratoriju, Dzēnieks un Nāra. Man ir bijusi tā laima divas reizes sevi šajā mūzikā meklēt, atrast un arī izpaust. Gan senākajā ar simfonisko orķestri, leģendārā Uģa Brikmaņa koncerta režijā un vēlāk arī ar Latvijas radio kori Rēņa Suhānova režisētā iestudējumā nevairs ar orķestra vērienu ar mazāku grupas sastāvu rakstu rakstī izpildījumā. Un jā, iemiesot dzejnieka lomu arī šajā brīnišķīgajā darbā. Nu, man šķiet, ka šis darbs, kas nu, patiesībā ir ar mums laikam līdzās esošs, bet arī ik pa laikam nolikts tajā plauktā jau no savas radīšanas brīža, nu, nekādā veidā nespēja to savu aktualitāti laikam mazināt, jo šī alka, man liekas, pēc nu, tādas radošās brīvības, ko, manuprāt, abi šie autori kaut kā ir kosmiski saslēgušies šo darbu radot, ir nu, vienmēr aktuāli. Vienmēr aktuāli, es domāju, ir noteikti jau mākslas pasaules cilvēkiem, bet es domāju arī visiem pārējiem šī gara brīvība šajos visnotaļ tādos nu, nemierīgajos laikos un dažādu varu un, nu, tā teikt, no spēka pozīcijām raidītu virzienu, kādā mums jādzīvo, tad vienmēr šī gara brīvība, manuprāt, ir ļoti

0: aktuāla tēma. Un, man personīgi vienmēr kaut kā arī šī Imanta Kalniņa kots mūzikā, un šajā reizē jau īpaši ar Imantu Ziedoņu šo saturu ir, nu, ja tā var teikt, tās iekšas rāvis ārā, un es arī ne tikai varbūt piedaloties, tad, kad pats es piedalījies, bet arī esmu atceros tādas mirkļus, ka es tā gribās no visa mazliet pazust, tad es aizbraucu, esmu uz laukiem un atceros, kā tagad, kad vienkārši uzliek šo darbu tā mazliet un skatoties varbūt dzīvā ugunī, tā teikt, kaut kādā ziņā, nu, mēģinu ar sevi atkal atrast līdzsvaru, un nu, priekš manis tas ļoti palīdz šī mūzika un jā, šis darbs.
1: Man savukārt šī bija pirmā sastapšanās ar šo dzejnieks un Nāra. Un es jau, protams, sāku piesieties pie tiem tekstiem, ka paldies Dievam, ka nav dzejnieks un kaut kāda dzīves nogurusi harpija. Jo tā Nāra iemieso kaut kādas tās cīņas un vēlmes pēc tās radošās brīves un dvesmes, un es piekrītu Domantam, ka it sevišķi mūsdienu laikmetā, kur manā mīļa jau pierobežā notiek visādas lietas, mēs varam vēlreiz atskatīties, cik tā trausla gan vēlme pēc brīves, gan arī viņas esamība un dabūšana. Savukārt, kur es sen nebiju, varbūt arī lasījis Ziedoni, jo šogad man bija jālasta 154 daļdarbi Laligabas žūrijas ietvaros, bet man ļoti koķetīgi patika tā Ziedoņa gan tie deminutīvi, gan tāds Ziedonismā ziedos mojuškais vārdu minimālās formas vai tādas bērnišķās formas, bet mums šīs formas arī nevajadzēja to aizmirst, tiecoties pēc kaut kāda tāda vai valodas standarta uzspiestajiem Latvijas valodas standartiem vai arī ienākošajiem anglicismiem. Es domāju, ka mums jāturpina burbuļot

0: Nu jā, par tiem zaķīšiem. Es tev došu āboliņā lapas pusīti, apēdīsim klusītēm. Gan tā čubināšanās un čabināšanās. Nu, man liekas, tā tīri uzburoša sainiņas, klausoties gan dziedājumā, gan tekstā.
1: Nu jā, manuprāt, arī es neesmu tāds literatūras liels analītiķis, bet ārkārtīgi daudz vietas paliek šai iztēlē arī kā klausītājiem, un man vispār nekad nav ļoti paticis tā mēģināt analizēt, nu, ko nec mākslinieks ir domājis ar šo darbu vai kā tamlīdzīgi, un šeit kā reiz, man liekas, ir tas, ka to varbūt arī nevajag tā līdz, nu, precīzi katram komatam izprast katru vārdu, bet cik daudz, teiksim, iedod tās telpas arī šie vārdi, nu, ka mēs esam vienkārši pārāk kūtri dzīvot vēl otru dzīvi, piemēram, tas piemēram tā ir aizķēries un dzīves divas pastāv, un cik daudz ir šajā vietas mums pašiem tā iztālē, kur tad beidzas tas skudru ceļš, kur sākas vai ne zivju ceļš vai otrādi, un jā, cik šī te, nu, katram tā sava tā telpa, kurā to brīdī

Divi rasti ir tāda, man liekas, nu, ļoti, ļoti plaša un daudz vietas, kur izpausties arī katram pašam. Ne tikai varbūt tā cieši sekojot tiem pavadieniem. Kaut gan atkal tādā muzikālā ziņā man šķiet, ka ļoti Imants Kalniņš ir tā

kas nerada uz tādu varbūt vienu konkrētu tonālu arī centru, bet mazliet rada tādu nenoteiktības sajūtu un tādu, kur tas viss vēl var vest, kur šī paralēlā pasaule dzīvo.

kā, manuprāt, jā, Imants Kalniņš arī reizē tā ļoti, ļoti ilustratīvi ir arī devis tādu sajūtu, tāpat arī tenoru pirmajā iznācienā, respektīvi dzejnieki iznācienā, kas ir daļa dram. Un tur atkal šis te dram, kas ir, man liekas, kā tādi signāli, kas mūs ik pa laikam grib atmest atpakaļ tajā brīdī, kad mēs kādreiz varbūt esam tajā savā radošuma, nu, tādā saskarsmes punktā, iespējams, ar to savu mūzu, vai nu kā, nu kurš to nosāc, un tad ir kaut kādi atkal ikdienišķie vienkārši dram, kas tevi tā atsita atpakaļ, un

Nu, un, protams, nu, tie ir tādā atkal tehniskā ziņā, protams, Imants Kalniņš, manuprāt, nekad nav mācējis, kā saka, viegli rakstīt dziedātājiem. Tas vienmēr ir bijis tādā ziņā izaicinājums arī, nu, tā teikt, notis ir taupītas tādā ziņā, ka, piemēram, ir ļoti daudz vārdu jāizrunā uz maz notiem, kā tas ir šajā daļā. Tā kā tas vienmēr, protams, ir izaicinājums mazliet dziedātājiem spēt gan šo te domu aizvest līdz klausītājiem arī. Nu, arī par šo te nenoteiktību, ko es iepriekš jau minēju, varbūt arī tas vienmēr, man liekas, ir bijusi, nu, tāds izaicinājums šajās mazliet atonālajās un, teiksim, tādās pustoņu toņu gammās tur sadziedāties. Es dziedu visus, kuri šīs te ar soprānu jāsadziedās tādās, nu, toņu, pustoņu un gammas attiecībās, tercās un harmonisko un minoru un mazliet, man liekas, frīģisko skaņkārtu sajūtās. Tā kā to arī, manuprāt, ierakstos var dzirdēt, ka tas parasti nemaz tik vienkārši nav.

Tad, kad es grasījos studēt, nu, vispār mēģināju studēt, tā bija Daugavpils universitāte. Mēs dzīvojām kojās ar tādu branžu, ar kaut kādiem noteiktiem cilvēkiem, un tad, teiksim tā, tie bija kompaktdisku laiki. Mūzika bija cik daudz, cik viņas bija, un tie kompaktdiski tika griezti, līdz cik viņi tur saskrāpējās. Un tādā, neteiktu, ka krieviskā vidē, bet no apkārta bija tāda vide, kāda viņa bija, un tad šīs, un tad notikās arī latviešu ballītes un

0: Anči, Latvijas kultūras centrā, un tad tur visi nāca uz kojām un prasīja, vai jums ir kādi diski, kur mēs varam paņemt un kur mēs kaut ko. Un par Kalniju kā tādu, man no viņa palicis atmiņā tas suņiem muticiet.
1: Tur ir savam sunim
0: muticiet. Savam sunim muticiet, un man liekas, tas tā savā pirmajā studentībā tas tāds bija ļoti aktuāls, ka tev... Ka tev tomēr gribējās to motivu atvērt un teikt pāris celmīgus vārdus. Un šeit es tieši kaut kā caur šo suņa mutis turēšanu ciet arī kaut kā es viļot vai neviļot, bet gribējās kaut kā pielīdzināt dzejnieku un nāru un to nogriezni.
1: Tādu kā... Cenzūras ziņā kaut kādās?
0: Nevis cenzūras, bet tieši kā, nu, es varbūt nezinādams, neprasdams tā laika muzikālās aktivitātes. Nu, es teiksim tā, ka es gribēju vēl kaut kādas paralēles un klausīties, kur tad tas Kalniņš, kā viņš ir atkal izpaudies. Tā kā, nu, ka pieminētajiem kompaktdiskiem, kas šajā albumā būs jauns. Bet dzejnieks un nāra mums ir 70. gadi, tas ir tā... skatot diskogrāfiju.
1: Nu, jā, nu droši vien jau, ka tā laika vara saskatīja jau pirmajos teikumos tur var izlasīt, ja, ka no turienes un tad no kurienes tad tur kas nāk un šīs te brīvības vēsmas un varbūt netik daudz šajā gadījumā tādas nacionalistiskā ziņā varbūt, nu, varbūt tādas pamošanās šeit bija kā drīzāk tajā cilvēka gara ziņā, kas noteikti viņos varbūt radīja kaut kādu šo te trauksmaino sajūtu, ka šim varbūt nevajadzētu aiziet pārāk tālu cilvēkos iespējams. Nu, arī ņemot vērā tādu, nu, tomēr Imanta Kalniņa popularitāte tajā, nu, viņa kā personības tādu, kas iemieso, manuprāt, tādu, nu, brīvdomātāju vai ne statusu visos laikos. Nu, kaut kā tā, varbūt tas viss tur tā salikās. Kaut arī no tādu, no manas tādas sajūtas tur, nu, netika daudzi, man liekas, tas... tādas pret ideoloģisko kaut kādas domas, kā tiešām tādas, jā, tādas gara brīvības. Kaut gan tas jau viens otru laikam papildina, jau.
0: Nu, man liekas, ka tur arī, kad Omanis minēja tie paši pirmie vārdi, no turienes iznāk krastā ūdris, iznāk apējas zivi, un ja mēs varamies tajās metaforās, kas ir ūdris, kā mazs plosītājs, un kas ir zivs, brīvību mīloša būtne bez kaut kādas noteiktas, nezinu, spainīša versijas.
1: Kā kur zivs gan?
0: Kā kura zivs, nu jā, bet tā zivs vēl tam ūdrim ir jānoķer. Kaut gan arī tur bebes iznāk krastā un apsisā graust, varbūt tā apsisgraušana arī ir kaut kāda šķēršļu uzlikšana.

0: Un, nu, tās laiks, tas vēl ir krietni pirms manas dzimšanas, bet nu, ņemot vērā tos visus notikumus, nu, skaidrs, ka tā cenzūra tur jau bija, bet labi, ka tas darbs nav, teiksim tā, palicis skapī aizmirsts, vai viņš ir satrupējis un izgaisis ar pērno kūlu, un ka viņš tomēr ir uzradies atkal.
1: Nu, laikam tas, kas var būt kaut kādā ziņā, mani vienmēr ir mulsinājis, un arī, nu, es arī esmu, jāsaka, paldies Dievam, piedzimis jau brīvā Latvijā, un neesmu piedzimis.

0: piedzīvoju šo laiku, līdz ar ko es nevaru tā ļoti runāt no savas personīgās pieredzes, bet šī te sestā daļa, kur ir, man liekas, tāds, mazliet tāds provokatīvs aicinājums uz kaut kādā ziņā uz šo te, vai iekārtu, vai vispār sociālismu kaut kādu pretnostatījumu un šo te no vienas puses, ka mēs kopā apēdīsim, sadalīsim, un tad atkal šī te, varbūt to Oskar var tur pakomentēt arī par šo epizodu ar to Kainu un Ābelu.
1: Tieši tā, tur vēl pie tiem trusīšiem, es tā klausoties domāju, Johaidi trusīši un Kaini un Ābeli. Bībeles motīvi un vēl pat tam, kas man varbūt tā pārliek liela tāda mana iedomu daļrada, bet man tā politiena plēve, ziniet, man viņa tāda palika, nevis mēs uz pusēm dalīsim, bet man liekas, viņā kaut kādu līķi arī ietin. Un palaiš pa to upīti ar to bebrīti, lai viņš tur airē viņu tālāk līdz Hesam un tālāk.

0: Jā, un Kains un Ābels, man liekas, tur ļoti daudz jautājumu nevienam man, kas viņu klausās pirmo reizi. Un Bībelē, un kāpēc un tā skaudība, un kāpēc mēs plosīti.
1: No šeit tādas, tā kā, tādas nu, cilvēcīgās, nu, kā saka, tās iezīmes, kas ir, tā, ja mēs skatāmies tam divām pasaulēm, tad es to redzu, kā nu, ir tā viena tā ideālā pasaule, kurā arī mākslinieki nu, kaut kādā grib ziņā dzīvot. Un, man liekas, tā ir tāds realitātes mazliet tā kā tāds atmetiens atpakaļ. Jo viņš arī tajā oratorijā ir, teiksim, ir pirms tam es dziedu viss, kur ir šī te, pirmā vispār, pirmais mirklis, kur tas dzejnieks ar nāru arī tīri dziedātāja ziņā sadziedās kopā. Un pēc savukārt pusītēm ir atkal burbuļojot, kas arī paliek šis, nu, tas, tā vīzija par to nereālo nāru stēlu, tu pus sievieti, tu pus pasaka. Un šī te Kaina daļa kā reize pa vidu, man liekas, kā tāds mazliet atsitiens atkal atpakaļ no šīs te ideālās pasaules. Vismaz
0: man liekas, nevis atsitiens, bet tāds normāls iebalziens. nu jā. Tā, lai tu, tur tev ir jau viss foršies dziedu, viss aiztur elpu un tu kaut ko gaidi, tā kā tam jābūt būtu, nu būs pauze. Būs šķīvi un pārsteigums, un tad tev tu pasaka, Kains. Kāpēc tu tur savu brāli nokāvi. Kaut arī es joprojām nevaru par to palitinām plēvi, man viņa kaut kur tur rādīsies, man liekas, apņos. Kā tur tas Kains tiek ievīstīts.

0: Tas ir tāds izšķiršanās, man liekas, arī mums cilvēkiem ir dzīvē vienmēr tāda izšķiršanās darīt kaut ko vai nedarīt un ļauties vai neļauties, un tad ir šīs te iekšējās balsis, kas kaut kādā ziņā var būt konfliktē, un tas dram ir tāds paga, ko tu tur tagad gribi darīt, tev ir tas un tas un tas, kaut kas ikdienišs un tamlīdzīgi, un tāpēc man šķiet, tas dram, tas tās šaubas varbūt kaut kādā ziņā, ļauties kaut kam nezināmam, kaut kādam alkai uz kaut ko.
1: Man liekas,

0: Tieši tas ir tas nezināmais, un ja mēs tās alegorijas tur pievalkam upe un brīvība un tā tālāk, un tur jau arī ir tas pēdējais teikums, bet ziniet, tur pasaule cita sākas. Nu, tā kā arī neviens nezin, kas tad būs tālāk.
1: Un sirdi salauš kāds.
0: Sirdi salauš, un tiešām varbūt, kuram reāli salauš. Jo, un arī tās kājas, kas arī ir tāds brīves esme. Nu, tā kā es pilnīgi saprotu to 70. Gadu, ka tur virmo gaisā kaut kādas tādas ilgas, bet neviens jau nav teicis, ka būs labāk, vai kas tad būs, tad, jā, tā upe teiks slūžas parautas, piemēram, jā.
1: Vai uz tām kājām noturēsies?
0: Vai uz kādām kājām noturēsies, vai tur arī ar to visu polietēna plēvi kaut kas nesatinas un nenogribas tā reāli dzīvi.
1: Kājas nesapinas polietēna.
0: Un viss, jā. Un tad tu vairs neesi nāradu.

Jā, nu, kā jau es minēju, nu, Imants Kalniņš spēja būt izaicinošs arī savās visvienkāršākajās dziesmās, un šī nav viena no tām, un kaut vai šī pati dram daļa, tā prasa arī no solis tādu pieslēgšanos, tādu fokusēšanos, tādā ziņā, kad mainās gan šie taktsmēri, gan, kā jūs minēja, dikcija ir ļoti vajadzīga, un tā teikt, strauji viss, kas mainās. Orķestrs, manuprāt, ir diezgan klārs savā tādā skanējumā un varbūt jā, tajās tādās ekspresīvākās daļās viņš arī tā teikt, iezīmē tādu spēku mazliet sajūtu, bet tur, kur manuprāt ir šīs liriskās daļas, tur man šie orķestrs kā reiz ir tāds, nu, tāds palīdzošs, lai varētu pa šo upi plūst, un teiksim arī tas pats mans minētais, es dziedu viss, kur ir šie te mazliet neērtie tādi varbūt intonatīvi gājieni, tad arī tur ir Imanta Kalniņa mīļākie instrumenti mazliet piepalīdz oboju un angļu raks ieskanās. Un, jā, nu, kaut kur ir atkal tas, lai mēs atcerētos, kas ir komponists, manuprāt, ir fēni sadzirdēt šos te, nu, tomēr Imanta Kalniņa kā tāda arī hippie laika pārstāvi un arī mazliet viss šī te rokmūzikas pārstāvi, gan šīs basģitāras kaut kur ieskanās mazliet, un tāpat arī šie te ritmi, kā otrajā daļā ir tāds šafla mazliet ritms, un kas atkal, nu, nekādā veidā nenodod autori, tā teikt, viņa tai arī muzikālās pasaules sajūtai.

Es neesmu soprāns, man grūti spriest, bet nu, katram ir savi izaicinājumi. Jo, savukārt soprānam es ļoti labi atceros, ka vienmēr arī ir šī te, es dziedu viss, kur beigās ir jādzied, nu tāds it kā gaisīgs viss, tur lāvai, kura tur nocaukšā. Ka tas ir tik ļoti, manuprāt, neērti. Un reizē, protams, ja tas sanāk, tad skaisti, bet nu, tomēr neērti. Un...

vienkārši bez šī burbuļojot, šī ārkārtīgi skaistā daļa, viņa, nu, viņa ir sarežģīta nodziedāt tā līdzena un kaut kā tā, tā skaista. Tā, kaut gan it kā tā, paskatoties tā notīm, tur it kā nav nekas tāds, un arī varbūt tie reģistri nav paši augstākie, bet es esmu runājis vēl ar citiem dziedātājiem, kas arī piekrīt. Nu, tad nav vienkārši, un tur slēpjās laikam arī šis te, nu, tas tā smalkā imanta kalniņa, tā, nu, spēja ielikt it kā vienkāršas lietas, bet lai, tā, lai viņas tā, nu, izklausītos skaisti, tur ir vajadzīga gan mēstrība, gan arī muzikalitāte. Un, jā, man gan šķiet, ka šajā ierakstā, ko es arī klausījos, un ko es saprotu, klausītāji klausās arī, manuprāt, protams, ir Jānis Sproģis. Jānis Sproģis, protams, ir nu, brīnišķīgs lirisks tenors, viņam ļoti skaisti tas izdodas.

0: Kaut ko par čabināties. Man interesē, kā Oskars domā, zin, kas kā, ir beigas, jo tas ir pašas beigas, un tas, ka mēs varam zem lapām čabināties. Man vienmēr šī, arī no savas pieredzes, šī vieta likusies ļoti tāda, nu, tāda intīma, pat mazliet kaut kādā ziņā, un tādā mazliet noslēpumaina. Un man interesē, kā tu to redzi, kāds ir šis atrisinājums ar šo čabināties. Jo, nu, faktiski, tie ir arī pēdējie vai ne vārdi, kas izskan oratorijā, zem rudens lapām čabināties.
1: Tā gan es arī domāju par to, zinu, rudens lapām daļu pēdējo. Es tur sāku jau skatīties, ka, nu, tas ir tikai, nu, neteiksim, ka fināls, bet fināls un komats. Es domāju arī par to čabināties, bet tur tā kā viss tā beidzas, visa tā, tur tā upes dambēšana un tīšana un viss, bet tur viss tā forši, viss tā klusinot, pieklusinot. Viss tā, ka liekas, man liekas, ar tām visām garajām pauzēm tā kā iet uz nobeigumu, bet tas čabināties, tas tā, hey, baby, we will rock. Nu, tā kā čabināties, bet to mēs varam darīt tieši zem tām lapām.
0: Jā, arī apkārt ir vētra,
1: jā,
0: bet mēs te...
1: bet mums ir ļoti labi, tas sniegs ir uzbūvējis tādu savu, neteiksim, spilgtu, cietu karkasu, bet tev ir silts, tev ir viss forši, tu vari čabināties, čubināties, nu, ko tik vēl nevar darīt, jo redzi, ka priekšā mums ir balta, un mēs esam glābti. Jo es domāju, ka arī baltā krāsa, kā tāda cerību krāsa, un rudens, un siltums, un čabināties, nu, man nepatīk tas vārds tusēties, bet tas tā kopīgi čabināties, es domāju, mums šis vārds ir jāatkārto un jāved tautās.
0: Kaut gan tevi vai ne arī, tu nečabinies stāvi klusu, aiz tu elpu, ka mūs neizposti, jā, man liekas, tas ir par to, par tā laikmet arī to iezīme, ka, nu, kā saka, izejot ārā ielās, paliksim klusi, bet mājās mēs varam čabināties.

0: Jā, ir interesanti, jā, ka ar to čobināties, kā saka, paliek tas daudzpunkts, un vairākas desmit gadus vēlāk abi meistari tiešām rada šo dzēnieks un nāru turpinājumu. Un vienā no tiem iestudējumiem, kurā es arī piedalījos, mēs gājām tālāk un arī spēlējām šo otro daļu. Un, jā, priekš manis kaut kā tas arī, es zinu, ka daudz tā kā nesalīdziņš šīs lietas un ka it kā nodala un saka, ka tas nav viens un tas pats. Arī no, gan tādā mākslinieciskā ziņā, gan vispār arī varbūt dēļ tā laika, ka tas ir radīts ar šādu lielu atstatumu un arī, nu tā teikt jau, jā, nu šķiet pēc jau brīvības atgūšanas tas ir, vai ne? Šī otrā daļa dzīvnieks nāra, bet priekš manis personīgi tas kaut kādā ziņā arī dod tādu, jā, to, nu, ka nepaliek tas jautājums, ir tas mazliet turpinājums un kaut kādā ziņā kaut kāds mazs varbūt atrisinājums arī. Pirms šī arī tāda, nu, stāsta beigām, kas gan nekur nebeidzās, bet, nu, man ļoti, ļoti patīk pāris tādi tur arī teksti no šīs otrās daļas, ka pirmais sniegs krīt un ka nepietrūkst, bet arī nepietiek. Un tādas, jā, nu atkal tādas filosofiskas pārdomas par to, ka mēs tagad esam varbūt nonākuši kaut kādā miera ostā, ja mēs to arī attiecinām uz laikmetu, un reizē tomēr atkal kaut kas nepietiek. Un joprojām šīs te alkas varbūt pēc tā gara brīvības, jo mainās varbūt iekārtas un mainās tas un ir labāk, un tajā pat laikā mēs jau cilvēki joprojām meklējam savu brīvību, gara brīvību, varbūt kaut kādā tādā ziņā. Nu un arī tīri muzikā, man ļoti, ļoti arī patika šī otrā daļa. Kaut kā šis iestudējums mums bija ar Latvijas rādio kori un toreiz tādus aranžējums raksti. Ansamblim veidoja Andris Sejāns un Valds Pūce, un tas tiešām bija tāds ļoti feins iestudējums, kurā es varēju piedalīties, un tādas skaistas atmiņas, un kaut kādā ziņā arī mazliet ir pat tāda kosmiska tā atmiņa tādā ziņā, ka toreiz nāru ziedāja arī Sigvards bija atradis, nu, kā viņš pats tolaik teica, ka viņš meklēja tādas dabas bērnas mazliet, un brīnišķīga meitene Linda Bērkuli, un es viņu tā kā neesmu kopš tās laika vairs saticis, un tas arī man rada to mazliet to sajūtu par to, nu, šodi distanci tarp šeit un tur tajā gara brīvības pasaulē, un tādas jaukas tiešām atmiņas par šo iestudējumu.
1: Čabināsimies!
0: Čabināsimies!

par Imanta Kalniņa un Imanta Ziedoņa oratorija Dzejnieks un Nāra. Šodien mūsu redījumā iztikas minimums sarunājās dziedātājs Daumans Kalniņš un dzejnieks Raibīs. Redījumu

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar 7. septembra dienas ziņām 11. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Par Nepālā pazudušajiem 33 Latvijas valsts piederīgajiem joprojām nav nekādu ziņu. Knab rosina uz pārmaiņām aģitācijas likumā, bet ANO cilvēktiesību komisārs aicina aizliegt pilnībā autonomus dronus. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Nepālā turpinās cilvēku meklēšana pēc postošajiem plūdiem un dubļu nogruvumiem, bet par bezvēsts pazudušajiem 33 Latvijas valsts piederīgajiem joprojām nav nekādu ziņu. Tikmēr tuviniekiem šobrīd ir problēmas ar piekļuvi informācijai par pazudušo radinieku finanšu un citām saistībām, kā arī to, kur koordinēti vērsties pēc palīdzības. Plašāk Sintija Sambotes ierakstā.
2: Joprojām nav ziņu par Nepālā pazudušajiem Latvijas valsts piederīgajiem, ziņo ārlietu ministrija. Vienlaikus ir saņemta informācija no Ķīnas par DNS datu nodošanu atrasto bojāgājušo identificēšanai un tā tālāk nodota valsts policijai. Valsts policija apstiprina, ka ir saņēmusi no Ķīnas un Nepāls informāciju par to, kādas pazīmes šo valstu iestādēm nepieciešamas, lai veiksmīgi varētu salīdzināt tuvinieku un bojāgājušo paraugus, un pat labam notiek šo specifisko DNS paraugu izveide no tuvinieku paraugiem. Ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Jurģis Barkāns pat labam atrodas Nepālā un ir saziņā ar vietējām iestādēm un citu valstu vēstniecībām par pazudušo meklēšanu.
3: Visi meklē savus pilsoņus. Turpinām būt kontaktā arī ar Nepālas kompetentajām iestādēm. Šajā nedēļas nogalē tika atrasti 4 izdzīvojušie, 3 cilvēki hidrotuneļos un viena 64 gadus veca sieviete savā dzīvesvietā 4. Stāvā. Šodien Nepālā ir izsludināta sēru diena plūdos bojāgājušajiem.
2: Tikmēr Nepālā bez vēsts pazudušās violnieces Svetlana Sokuņas meita Vera iezīmē tuvinieku problēmas saistībā ar piekļuvi informācijai par bez vēsts pazudušo radinieku finanšu un citām ikdienas saistībām.
4: Daži cilvēki sazinājas ar bankām un ar operatoriem, komunālo pakalpojumu sniedzējiem un citām iestādēm. Visur mums tiek skaidrots, ka informāciju var saņemt tikai pats cilvēks vai ar pilnvaru var saņemt, nu, mums nevienam nav tas pilnvaras, vai arī nepieciešama tikai miršanas apliecība. Mēs nevaram piekļūt šai informācijai, lai samaksāt visu šo, lai pēc tam nebūtu problēmas, jo, nezinu, būs procenti un tur būs ļoti lielas problēmas.

0: Arī tuvinieku pārstāvis, kurš ar vienu gaida ziņas par Nepālā pazudušo sievu, norāda uz daudzajiem neskaidrajiem juridiskajiem jautājumiem un arī sarežģīto saziņu ar dažādām iestādēm Latvijā. Tādēļ viņa prāta tuviniekiem šobrīd īpaši no valsts nepieciešama kāda koordinēta juridiska palīdzība.
1: Būtu vislabākais, ja būtu izveidot kaut kāda atbildīga viena, divas personas atzīt nozīmētas, kuras varētu to visu kaut kā savilkt vienā vietā cilvēkiem, kuri neorientējās, lai viņi vismaz varētu pazvanīt, izstāstīt, kāda viņiem problēma ir saskarsmē. Ja? Jo kādam banka, kādam apdrošināšana, kādam no tiem cilvēkiem bija uzņēmēja darbība. Aizēju uz kaut kādu iestādi, man nav piekļūt.
0: Apdrošināšanas kompānija Ergo informē, ka pie tās ir grupas ceļojuma apdrošināšana 33 Nepālā pazudušajiem un 28 personas ir Latvijas valsts piederīgie. Ja polisē ir bijusi norādīta kontaktpersona, apdrošinātāji ir sazinājušies ar to, bet tuvinieki informāciju par ceļojuma apdrošināšanas polises segumu un citiem jautājumiem var saņemt sazinoties ar apdrošinātāju. Sinti Ambote, Latvijas radio.
2: Valdība plāno noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādēji, kā arī izstrādāt mehānismus iespējami zaktu Ukrainas graudu identificēšanai un sankcionēšanai. Tā šodien pēc koalīcijas sanāksmes paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Premjers uzsvēra, ka Latvija cenšas panākt vienotu Baltijas valstu nostāju, lai Krievijas graudi neizmantotu reģiona infrastruktūru. Kulbergs sacīja, ka Krievija cenšas maksimāli veicināt savu graudu eksportu, vienlaikus ierobežojot Ukrainas iespējas izmantot Melnās jūras eksporta koridoru. Pēc Ukrainas sniegtās informācijas, Krievijas eksportā varētu tikt piejaukti arī no okupētajām Ukrainas teritorijām izvesti graudi. Iespējams ir jāsamazina summa, kuru politiskās partijas priekšvēlēšanu laikā drīkst iztērēt reklāmām un labdarībai. Tā uzskata korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Šobrīd šī summa nedaudz pārsniedz 1 miljonu eiro un mazāk nekā mēnesi pirms parlamenta vēlēšanām tikai viena partija pietuvojas 40% no atļautā limita. Pārējie politiskie spēki iztērējuši vēl mazāk. Plašāk Mihaila Ņikulkina ierakstā.
3: Līderi politisko partiju limitēto priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā un Zaļo un Zemnieku savienība ir iztērējuši attiecīgi 36, 30 un 24% no atļautās summas 1 miljona un 40 tūkstošiem eiro. Acīmredzami, ka līdz 3. oktobrim 100% no šīs summas neviens politiskais spēks nespēs izmantot, līdz ar to ir pamats domāt par iespējamām izmaiņām šo tēriņu normatīvajā regulējumā. Stāsta KNAP politisko partiju finanšu kontroles nodaļas vadītāja Amīlija Raituma.
4: Vajadzētu pārskatīt kopumā sistēmiski vai nu šo limitu būtiski samazinot, vai nu pārskatot kaut kādas izdevuma pozīcijas, uz kurām turpmāk tomēr attiecināt šo limita ierobežojumu. Ja, piemēram, tie ir kaut kāda arī aģitācijas materiāla izgatavošanas izdevuma, kas ir būtiska sastāvdaļa, vismaz 1/3 no partiju kopējiem tēriņiem. Tie ir būtiski izdevumi, ja, tad iespējams viņus vajag arī limitēt.
3: Pie jautājuma par limitēto aģitācijas tēriņu pārskatīšanu KNAP plāno atgriezties jau pēc 3. oktobrī gaidamajām vēlēšanām un sola nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Nepieciešamību pēc izmaiņām priekšvēlēšanu aģitācijas likumā redz arī sabiedrība par atklātību Delna, tiesa citā jomā. Pēdējos gados aizvien aktuālāks paliek jautājums par aģitācijas pārkāpumiem internetā, piemēram, izmantojot viltotus kontus slēptai aģitācijai sociālajos medijos. Ir arī gadījumi, kad slēptai aģitācijai izmanto administratīvos resursus, un šādi gadījumi ir jāidentificē un par tiem bargi jāsoda, uzskata Delnas pētnieks Arturs Bikovs.
5: Nepieciešams strādāt pie tā, lai stingri sodīt par administratīvo resursu izmantošanu aģitācijai. Un tā robeža, kas varētu no malā slikties, ka slepna aģitācija nevienmēr varētu būt tā, tāpēc problēma par to identificēšanu un sodīšanu. Un mums jāturpina strādāt pie normatīviem aktiem, lai to slepnu aģitāciju novērst.
3: Notiek arī darbs pie sadarbības uzlabošanas ar sociālo mediju platformām, lai nepieciešamības gadījumā tiesībsargajošās iestādes varētu ātri nodot informāciju par pārkāpumu un saņemt atgriezinisko saiti. Ir notikuši arī attiecīgo saziņas kanālu testi. Stāsta Raitu. siltuma.
4: Notiek kaut kāds likuma pārkāpums, un kad mēs nododam šo informāciju sociālajām platformām, cik ātri viņas var noreaģēt mums, jo ir šie divi izpildrīkojumi varianti. Viens, ar kuru mēs pieprasam informāciju, lai viņi mums atbild.

0: Pieņemsim, kurš ir izvietotājs, kurš ir apmaksātājs, un otrs ir šis izpildrīkojuma variants, ar kuru jau mēs pieņemam lēmumu, ar kuru mēs uzskatām šo saturu, kas ir izvietots par pretiesisku, un lūdzam viņu apturēt, izņemt.
1: Testi ir parādījuši sevi kā diezgan efektīvi, vērtē KNAB Mihails Ņikulkins, Latvijas Radio.
2: Ir jāaizliedz tādas ieroču sistēmas, kas spēj nogalināt bez cilvēku iesaistes. Ar šādu brīdinājumu šodien klajā nācis ANO augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos Volters Turks. Viņš savā kritikā īpaši vērsies pret Krieviju un Ukrainu. Iepriekš līdzīgus brīdinājumus bija izteicis arī ANO ģenerālsekretārs un starptautiskā sarkanā krusta vadība. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
3: Pagājušajā mēnesī izdevums The New York Times ziņoja, ka pilnīgi autonoms Krievijas spēku palaists drons nogalināja trīs civiliedzīvotājus. Lai arī noskaidrots, ka cilvēks ir ievadījis konkrētas degvielas uzpildes stacijas koordinātas, sistēma pati izvēlēsies trāpīt gāzes tvertnē. Uzrunājot ANO cilvēktiesību padomi, augstais komisārs Volkers Turks pieminējis, ka līdzīgas tehnoloģijas kaujas laukā ir izmēģinājusi arī Ukraina, aicinot šādas tehnoloģijas pēc iespējas ātrāk aizliegt. Jāatgādina, ka pagājušajā nedēļā 128 ANO valstis pēc vairāku gadu ilgām diskusijām vienojās par autonomo ieroču definīciju, taču vairākas nevalstiskās organizācijas apsūdzējušas ASV un Krieviju mēģinājumos mīkstināt vienošanās tekstu.
2: Somija pēc divu gadu būvdarbiem ir pabeigusi 200 km garu žogu gar robežu ar Krieviju. Par to šodien paziņoja Somijas varas iestādes. Barjera sastāv no aptuveni 4,5 metrus augsta žoga un tehniskās novērošanas sistēmas. Eiropas komisija šodien paziņoja par attiecību stiprināšanu ar Grenlandi. Tā izpaužas ne tikai kā politisks atbalsts, bet arī kā investīciju projekti 200 miljonu eiro vērtībā. Apmeklējot Grenlandes galvaspilsētu Nūku, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen minēja arī vairākas ieceres kritiski svarīgu izejvielu ieguves jomā. Kā zināms, ASV prezidents Donalds Trumps vairāk kārt ir paziņojis, ka viņš vēlas pārņemt kontroli pār Grenlandi, jo šī teritorija esot nepieciešama ASV drošības interešu nodrošināšanai. Tādēļ von der Leyen atkārtoti paziņoja, ka tikai Grenlande un Dānija var lemt par šīs zemes nākotni.
4: And we know that the Arctic has become one of the places where the tectonic plates of geopolitics collide.
5: Mēs zinām, ka Arktika ir kļuvusi par vienu no vietām, kur saduras ģeopolitiskās tektoniskās plātnes, tāpēc mēs esam tieši ieinteresēti tajā, kas šeit notiek. Tādēļ mēs gatavojam jaunu Eiropas Savienības Arktikas stratēģiju, kas tiks prezentēta šoruden. Tajā tiks izklāstīts mūsu redzējums par Arktiku, kā arī par spēcīgāku sadarbību starp Eiropu un šo Eiropas ziemeļu kaimiņu reģionu.
4: Northern neighborhood.
2: Rīgas sociālais dienests brīdina par krāpniekiem, kuri ar zvaniem un e-pastiem aicina atklāt personas kodu un dzīves vietas adresi, lai apstiprinātu sūtījumu saņemšanu. Dienesta pārstāve Antra Gabre skaidro, ka šādos gadījumos nekavējoties jāpārtrauc saruna.
6: Rīgas sociālais dienests nesūta nekādas paciņas, un ja tā ir arī vēstule, kur ir adresēta konkrētam cilvēkam, tad tā vēstule tiek nogādāta ar Latvijas pasta starpniecību. Vai nu pastnieks, vai nu ierakstīta vēstule. Un tikai tādā veidā ar kurjeriem netiek sūtīts nekas, ne dokumenti, ne vēstules, kur nu vēl paciņas.
2: Dienestā aicina neizpaust personas kodu, bankas vai citus datus telefona zvanā vai e-pasta vēstulē. Ja aicinājums izpaust informāciju šķiet aizdomīgs, tad labāk vēlreiz sazināties ar dienestu un ziņot valsts policijai, ja rodas aizdomas par krāpniecību. Un vēl par sportu. Bijušais Latvijas vīriešu basketbola izlases kapteinis Dairis Bertāns ir beidzis basketbolista karjeru. Par to viņš šovakar paziņoja Latvijas televīzijas raidījumam Sporta studija. Bet Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien devās ceļā uz Rumāniju, kur aizvadīs Eiropas čempionāta fināla turnīra apakšgrupas mačus. Trešdiena gaidāma spēle pret Rumāniju, bet pēc tam sekos spēle pret Vāciju, Franciju, Šveici un Turciju. Pirmajā Eiropas čempionāta spēlē lielāks spiediens būs mājiniecei Rumānijas izlasei nekā Latvijas valstsvienībai. Tā uzskata pašmāju komandas galvenais treneris Uģis Krastiņš.
7: Tā nav mūsu izvēle.

0: liela spēlēt ar viņiem pirmo spēli, bet es domāju, ka tas ir labi priekš mums. Un ja mēs ņemam, kuram no tā ir lielākas priekšrocības mums vai pretiniekiem, tad es domāju, ka mums. Jo pretiniekam mēs zinām, ka būs pilna arēna, jā, tur viņi... Cik es esmu dzirdējis, ka visi jau tur ir 10 000 vai vairāk tā arēna, ka visi jau ir iztirgots, kad uz viņiem tas spiediens ir lielāks. Jā. Ja mūsu uzdevums ir spēlēt savu spēli, to, ko mēs varam, jā, nevis tur rēķināt kaut ko. Un līdz to pirmā vai pēdējā, es domāju, ka labāk pirmā, nekā tur dzīvot kaut kādās cerībās un mānīt sevi. Bet liekam ārā visu, ko varam, jau no pirmās spēles.
1: Ar to izskan 7. septembra dienas ziņas. Producents Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Uldis Grinbergs un Iveta Zvejniece, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 80%. Naktī valsts austrumos īslaicīgi līs un veidosies bieza migla. Gaisa temperatūra būs 9-12 grādi, piekrastē līdz 16 grādiem. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta sinoptiķis Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs siltāks, otrdiena paies bez nokrišņiem, laiks būs saulains vienīgi vakarpusē, Kurzemē vietām tomēr uzlīs, pēcpusdienā 19-23 grādi, trešdien daudz viet Latvijas rietumu un centrālajā daļā uznāks īslaicīgs lietus vietām ar pērkonu, bet temperatūra pakāpsies līdz 17-22 grādiem, valsts austrumos līdz 23-25 grādiem. Ceturdien lietus kļūs ilgstošāks un plašāks, kļūs arī vēsāks, 15-19 grādi, bet galējos valsts austrumos temperatūra vēl var sasniegt 20-23 grādus. Nedēļas nogalē bieži gaidāms lietus, brāzmaiņas dienvidrietumu rietumu vējš un pēcpusdienās tikai 15-20 grādi.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Pievienotā vērtība.
5: Sveicināti! Ētrā raidījums pievienotā vērtība un ar to studijā Rudīts Pakauska un Jānis Ramāns.
6: Šodien runāsim par dažām interesantām tendencēm un jaunumiem, kas parāds Baltijas biržu uzņēmumos, un, protams, uzzināsim, vai Jāņa investīcija portfeļa vērtība turpina tuvoties manam portfelim.
5: Bet pirms tam pavisam neobjektīvi pamazgāsim kauliņus notiekošajiem naudas pasaulē.
4: Pievienotā vērtība.
5: Pēdējā laikā tāds ekonomiskais trillers. Katru dienu kāds jauns pavērsiens, un neviens no tiem nav mazāks par 100 miljonu eiro.
6: Pirmais, protams, ir Baltic. Divi starptautiski investori, Londonā bāzētais Polus Capital Management un Izraels Clearmark Capital 4, gatavi aizdot starpfinansējumu 257 miljonus eiro.
5: Naudas? Daudz, bet cena? Murgaina. Procentu likme ir 25% gadā. 25. Tāds ātro kredītu līmenis.
6: Ja tiek izmantots viss finansējums, ir Baltic procentu maksājumos maksās aptuveni 64 miljonus eiro gadā. Nu, tas ir vairāk kā 5 miljonu eiro mēnesī, jeb aptuveni 176 tūkstoši dienā. Nu, tas tā, tikai procentos.
5: Jāpieņem, ka ne jau aiz laba prāta tiek ņemta šāda 25% likme, acīm redzot, tāda ir skarbā realitāte, atbilstoši riska līmenim. Investori uzskata Air Baltic par tik riskantu, ka lētāk par 25% neviens naudu iedot nav gatavs.
6: Premjers Kulbergs pretī saka, ka fakts, ka investori vispār deva, nozīmē uzticību strateģiskajam plānam.
5: Nu, var jau uz pustukšu glāzi ar caurumu skatīties arī optimistiski.
6: Šonedēļ obligāciju turētāju sapulce ir 11. septembrī. Tad pilnīgāk sapratīsim, uz kurien šis stāsts virzās, bet nu skaidrs ir viens – laika ir maz un cena par to ir dārga.
5: Bet ne visas nedēļas ziņas ir par to, kā mēs zaudējam. Ir arī viena, kas parāda pretējo. Trešdien Latvijas augsto tehnoloģiju uzņēmums Groglass, tas, kurš ražo pret atspīduma stikla pārklājumus, tika pārdots ASV kompānijai Apogee Enterprise par 62,5 miljoniem eiro.
6: Groglass produkti tiek izmantoti muzejos visā pasaulē, mākslas darba aizsardzībai. Arī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, bet ne tikai. Pielietojams arī elektronikā arhitektūrā. Rīgā bāzēts uzņēmums, kurš pagājušajā gadā apgrozīja 27 miljonus eiro un

0: peļņa palielinājās 2,5 reizes.
1: Un tagad 62,5 miljoni no publiski kotēta ASV uzņēmuma. Interesanti, ka no šīs summas 10 miljoni tiks izmaksāti. Tikai tad, ja Groglass nākamajos 3 gados sasniegs noteiktus finanšu mērķus.

0: Gadiem. Šonedēļ paziņoja par kredītu portfeli virs 150 miljoniem eiro un teju 70 tūkstošiem klientu.
1: Divos gados tas nav mazs skaitlis. Tas nozīmē, ka jaunā banka tagad ieņem gandrīz 2% no Latvijas kreditēšanas tirgus un plāno paplašināties uz ārvalstīm. Kad Indexo atvēra durvis pirms diviem gadiem, bija diezgan liels skepticisms. Latvijas banku sektors lielākoties ārvalstu īpašumā kūtras ar zemām procentu likmēm, noguldījumiem ar augstām likmēm. Aizdevumiem, neviens gadiem nebija saņēmis jaunu bankas licenzi.
0: Un Indexo saka, mēs pierādam, ka lokāla kapitāla banka var strādāt un arī sekmīgi konkurēt.
1: Man jau šķiet, ka lielā mērā tieši Indexo pūles kredītu refinansēšanā ir viens pamatīgs iemesls tam, kāpēc arī citas bankas šobrīd ir kļuvušas aktīvākas un pretīm nākošākas kredītu ņēmējiem.
0: Tikmēr pasaulē mākslīgā intelekta uzņēmuma vērtējuma spēles ir sasniegušas vēl vienu virsotni.
1: Anthropic, tas pats uzņēmums, kurš veido klaude, ieņēmumi tam pārsniedz 65 miljardus dolāru gadā līmeni. Vēl pirms 3 mēnešiem tie bija 47 miljardi.
0: Un investori runā par to, ka oktobrī nonākot Nasdaq biržā, uzņēmums varētu tikt vērtēts pie 2 triljoniem dolāru. Tas būtu lielākais publiskais akciju piedāvājums cilvēces vēsturē.
2: Pievienotā vērtība.
0: Pievienotajā vērtībā daudz runājam par Baltijas biržu uzņēmumiem tajā. Un viena lieta, ko man ļoti, ļoti patīk reizēm izdarīt, ir papētīt, ko no interesantu katrs dara, par ko priecājas vai satraucas.
1: Un kas interesants šoreiz?
0: Interesanti, kā uzņēmums ietekmē situāciju enerģētikā. Starp citu, ne visiem tas nāk par sliktu. Piemēram, enerģētikas termināļu operators KN Energijas saka, cena lēcienu viņu klientiem nozīmē arī ieguvumus. Lūk, ko par pirmo pusgadu runājot, saka Tomans Stumenes, KN Energijas finanšu direktors.
3: No vienas puses, tas naftas pārstrādes uzņēmumiem rada visai labvēlīgu situāciju. Šī gada pirmajā pusē naftas pārstrādes maržas visā pasaulē bija samērā augstas, tādēļ arī pārstrādes uzņēmumu darbības rezultāti ir ļoti labi un tie ziņo par labiem finanšu rādītājiem. Mums tas nozīmē, ka arī vienam no mūsu lielākajiem klientiem ir augstas peļņas maržas un ražošanas apjomi. Kopumā naftas pārstrādes rūpnīcu ražošanas jauda noslodze ir augsta. Tas mums nodrošina stabilu pakalpojumu pieprasījumu un esam gatavi saviem partneriem un klientiem sniegt pakalpojumus iespējami lielā apjomā. No otras puses, cenu svārstības rada zināmu nenoteiktību un papildu spiedienu uz darbības izmaksām. Šeit es arī nerunāju par oglekļa emisiju kvotu cenu svārstībām, kas šajā periodā bijušas ievērojamas.
0: Iespējas vieniem, bet citiem sīvāka konkurence. Vita Čirjevska viršu valdes locekli atzīst, uzņēmumam tas nozīmēs nopietnu konkurenci par patērētājiem.
4: Runājot par degvielas tirgu, jāatzīst, ka mūs ietekmē arī ārējie apstākļi. Augstās degvielas cenas samazina privātpersonu patēriņu. Vienlaikus tās ietekmē arī veikalu pārdošanas apjomus, jo cenu pieauguma dēļ cilvēkiem atliek mazāk naudas pirkumiem degvielas uzpildes stāciju veikalos. Tādēļ konkurence ir visai sīva. Degviela joprojām ir degvielas uzpildes stāciju darbības pamats un galvenais produkts. Arī šajā segmentā Latvijas tirgū valda ļoti asa konkurence. Pēdējos mēnešos uzņēmumi aktīvi īstenojuši dažādas pārdošanas veicināšanas pasākumus, lai piesaistītu klientus.
0: Virši gan priecājas, ka izdevies paplašināt degvielas uzpildes staciju tīklu, tajā skaitā pārņemot citu tirgotāju pārdošanas punktus. Bet tas ir ne tikai kapitāli ietilpīgi, jo daudz kas ir jāpārveido pēc viršu standartiem, bet arī nozīmē darbinieku apmācību un integrēšanu uzņēmumā. Un tas nav vienkārši.
4: Kā mēdz teikt, kultūra apēd stratēģiju brokastīs. Mēs varam izvirzīt jebkādus skaitliskos mērķus, taču ja darbinieki rīkosies citādi nekā paredzēts vai klientam sniegs cita līmeņa pakalpojumus, iecerētos rezultātus sasniegt neizdosies.
0: Arī biržas jaunpienācējs Lau Infra Grupa jūt izmaksu pieaugumu, jo viņu biznesā svarīgas ir bitumena cenas. Tās līdz ar pārējiem naftas produktiem aug. Vilnis Vitkovskis valdes priekšādātājs teica, ir lietas, ko viņi nevar paredzēt, piemēram, vai un kādas izmaksas tiktu kompensētas.
5: Mūsu uzņēmums ir arī ceļu būvniecības uzņēmums, un visa nozare faktiski šobrīd ir tādā, nu, nedaudz tādā ekspektācijā, kad šis bitumenā, ja naftas izstrādājums, sadardzējums ceļu būvē vismaz daļēji varētu tikt kompensēts. Šo iespējamo kompensāciju mēs dabiski

0: ka neesam šobrīd atspoguļojuši. Ja, ja tas izpildīsies, būsim ļoti priecīgi, ja, bet šeit faktiski nav stāsts tikai par mūsu uzņēmumu, tas ir stāsts par visu nozari.
1: Bet tomēr ir ģeopolitiskie riski, kam var sagatavoties, saka Vitkovskis.
0: Uz doto brīdi mēs esam nodrošinājušies ar sāls, tehniskās sāls rezervēm. Nu, varbūt nedaudz paskaidrošu, ka tehniskās sāls ir būtiskākais materiāls ziemas uzturēšanai, jātiek, ka tas ir preclīdes materiāls, ja, un tur ir nepieciešama liela apjoma, ja, un ņemot vērā šo ģeopolitisko satricinājumu, mums izdevās ļoti saulēcīgi un gribas vērtēt par ļoti labu cenu sagādāt šo materiālu, mums ir uzpildīts viss noliktavs.
1: Globalizācija un arī nemierīga situācija atkrituma apsaimniekotājiem un pārstrādātājiem Kliener tomēr pavērus jaunas iespējas. Investoriem stāstīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.
2: Jāteic, ka ģeopolitiskā situācija un karš Irānā ir radījis arī zināmu pozitīvu ietekmi uz pārstrādātās plastmas cenām. Tās ir nedaudz pieaugušas. Tādēļ arī uzņēmums Kliener Industry uzrādīja visai labus rezultātus. Savukārt mūsu ražotāji atbildības sistēma Latvijā sāk apkalpot e-komercijas platformu Temu. Tas nozīmē, ka šis uzņēmums turpmāk maksās par tā sūtījumos izmantotā iepakojuma pārstrādi.
1: Starp citu runājot par e-komerciju, kosmetikas ražotājiem Madara ir ar ko palepoties. Viņiem izdevies panākt izmaiņas tajā, kā Eiropā strādā TikTok veikali, stāsta Madara kosmetikas izpildu direktora Gunta Šulta pusgada investoru webinārā.
3: Mums ir izdevies pavērt iespēju visiem Latvijas uzņēmumiem pārdot preces TikTok Shop platformās Eiropā. Runa nav tikai par Vāciju. TikTok Shop darbojas arī Francijā, Spānijā un citās valstīs, un tagad Latvijas uzņēmumi šajās platformās var tirgot savas preces. Iepriekš tas nebija iespējams. Uzņēmumam bija jāatver noliktava attiecīgajā valstī vai jānosūta preces no tās. Pateicoties mūsu komandas sarunām un sadarbībai ar TikTok Eiropas Savienības komandu, šis šķērslis tagad ir novērsts. Mēs pašu darbību šajās platformās sākām tieši tagad, septembrī. Manuprāt, tas ir vēl viens ļoti pozitīvs plakus efekts. Ar savu darbu varam sniegt ieguldījumu arī visas reģiona e-komercijas kopienas attīstībā. Pievienotā vērtība.
1: Jau 7. reizi Baltijas biržā savas obligācijas piedāvās Torrent. Šobrīd var pieteikties obligācijām, kuras uzņēmums plāno izmantot, lai pārfinansētu iepriekšējās obligācijas, tām, kuram beidzās termiņš. Un atkal izvēlēt šāds finansēšanas veids tieši tādēļ, ka banku piedāvājums īsti neatbilst uzņēmuma vajadzībām, saka Torrent Eiropa valdes locekla un finanšu direktora Baiba Onkele.
4: Bankas ir ļoti tāds konservatīvs finansēšanas veids paredzamiem biznesiem, ar ļoti paredzamu nākotni. Mēs esam tādi, kuru mēs gribam iet netradicionālo ceļu arī pāri okeānam, un tas viņus ierobežo. Plus arī izmēra ziņā. Nu, bankām ir arī savi ierobežojumi, cik viņi vienu uzņēmu var finansēt, un tas arī to ierobežo. Mums pašlaik obligācija kopējas apjoms ir 46 miljoni, tūlīt 47 miljoniem, un es domāju, ka Latvijā nav ļoti maz bankas, kas to var atļauties.
1: Iepriekšējais uzņēmuma obligācija laidiens bija, lai iegūtu naudu uzņēmuma tālākai attīstībai, un Storrent nopirds uzņēmuma ASV. Kā teica Onkele, ir lietas, ko varam pārnest uz ASV un darīt labāk.
4: Es novēršu tās mūsu prasmes, mūsu zināšanas, viņas ir gana labas, lai tur to attīstītu biznesu. Protams, ir vietējie cilvēki, kuriem ir zināšanas par tirgu, par tehniku un tādām lietām, bet mūsu tieši tās finanšu spēja sakārtot finanšu departamentu grāmatvedību, piesaistīt finansēm, jo, piemēram, uzņēmums, ko mēs nopirkām, viņam nebija neviens gada pārskats uztaisīts, jo Amerikā reportē tikai nodokļus, bet gada pārskats kā tāds ar bilanci, viņš nav vajadzīgs maziem uzņēmiem. Mēs to sakārtojām, un tad bankas saprot, kāda ir finanšu rādītāja.
1: Un tā ir iespēja Eiropas un arī Latvijas uzņēmumiem pieliklāt savu prasmi un zināšanu, lai būtu konkurētspējīgāki. Bet par Latvijas ekonomiku un nozaru kopumā Storrent ir optimistiski.
4: Mēs redzam, ka īstenībā industrijā pašlaik klājas diezgan labi. Jāsaka, ka tas varbūt nav tas patīkamākais iemesls. Jā, aizsardzības sektors, kas tagad ir ļoti aktīvs un īstenībā celtniecība no tā iegūst. Un mēs arī no tā iegūstam.
1: Vajagot tikai meklēt un izmantot iespējas, saka Onkele.
5: Pievienotā vērtība.
1: Un mūsu investīcija portfeļa laiks.
6: Biržā. Kopumā kāpums. Lielākais Tallinā, tur 1,5.

0: 2% plusā Rīgai, 0,5% pieaugums Viļņā, 0,38% klāt. Kā tavam portfelim, Rudīt?
1: Jā, mans portfels izstās kā tāda maza pesimisma čupiņa vispārējā ballītē. Vērtības samazinājums nedēļas laikā par 0,39% jeb 3 eiro. Šobrīd portfeļu vērtība 778,34 eiro. Sird vienīgi silda tas, ka joprojām mans portfels ir lielāks par tavējo. Cerams?
0: Ir, bet distance gan rūk, jo manā portfelī 4 eiro aizdītās nedēļas laikā ir klāt, bet bez šoreiz kādiem izteiktiem čempioniem lielākoties viss tā pa mazumiņam, mazliet klāt pa centiņam un kopējā portfeļa vērtība šobrīd 708,01 eiro.
2: Pievienotā vērtība.
1: Ar to arī izskan šodienas raidījums pievienotā vērtība. To veido Jānis Ramāns un Rudīte Spakovska. Par skaņu rūpējās Ulds Grīnbergs.
0: Atgādinu, ka šos un visus iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījumus var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
2: Pievienotā vērtība.

0: pirmais. Latvijas radio viens.
1: Labvakar. Ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Valdība plāno noteikti 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādē, kā arī izstrādāt mehānismus iespējami zaktu Ukrainas graudu identificēšanai un sankcionēšanai. Tā vakardien pēc koalīcijas sanāksmes paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Tāpat paredzēts nodrošināt iespēju pārbaudīt tranzīta kravas un sadarboties ar Ukrainas pārstāvjiem un laboratorijām graudu izcelsmes noteikšanā. Kulbergs uzsvēra, ka Latvija cenšas panākt vienotu Baltijas valstu nostāju, lai Krievijas graudi neizmantotu reģiona infrastruktūru. Šajā jautājumā jau notiek saziņa ar Igaunijas premjeru un plānota saruna arī ar Lietuvas valdības vadītāju. Kulbergs sacīja, ka Krievija cenšas maksimāli veicināt savu graudu eksportu, vienlaikus ierobežojot Ukrainas iespējas izmantot Melnās jūras eksporta koridoru. Pēc Ukrainas sniegtās informācijas, Krievijas eksportā varētu tikt piejaukti arī no okupētajām Ukrainas teritorijām izvesti graudi. Koalīcija vakardien vienojās virzīt stingrākus sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar nelegālo migrāciju, kā arī atbalstīja vairākus pasākumus trešo valstu pilsoņu uzraudzības pastiprināšanai. Īpaša uzmanība tiks pievērsta personām, kas organizē vai atbalsta nelegālo migrāciju. Vēl sagatavoties grozījumi augstskola likumā un imigrācijas likumā, lai ierobežotu gadījumus, kad studijas tiek izmantotas kā iegans uzturēšanās atļaujas iegūšanai. Plānots noteikt stingrākus uzņemšanas kritērijus trešo valstu studentiem, kā arī pātrināt studiju pārtraukšanu tiem ārvalstu studentiem, kuri studijas faktiski neapmeklē. Iespējams ir jāsamazina summa, kuru politiskās partijas priekšvēlēšanu laikā drīkst iztērēt reklāmām un labdarībai, tā uzskata korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Šobrīd šī summa nedaudz pārsniedz 1 miljonu eiro, un mazākā mēnesi pirms parlamenta vēlēšanām tikai viena partija pietuvojās 40% no atļautā limita, pārējie politiskie spēki iztērējuši vēl mazāk. Rīgas sociālais dienests brīdina par krāpniekiem, kuri ar zvaniem un ēpastiem aicina atklāt personas kodu un dzīvesvietas adresi, lai apstiprinātu sūtījumu saņemšanu. Dienesta pārstāve Antra Gabre skaidro, ka šādos skatījumos nekavējoties jāpārtrauc saruna. Dienestā aicina neizpaust personas kodu, bankas vai citus datus telefonu zvanā vai ēpasta vēstulē. Ja aicinājums izpaust informāciju šķiet aizdomīgs, tad labāk vēlreiz sazināties ar dienestu un ziņot valsts policijai, ja rodas aizdomas par krāpniecību. Gaidīt, ka uz dažiem mēnešiem ieceltā valdība pilnībā izstrādās un arī pieņems nākamā gada budžetu būtu naivi. Tā vērtē fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājas vietniece Inna Steinbuka. Viņa pašreizējās valdības pieeju sauc par fiskāli atbildīgu un uzskata, ka līdz vēlēšanām tā jāsagatavo pārdomāts budžeta piedāvājums, bet sarežģītās politiskās izvēles jāatstāja nākamajai valdībai. Vienlaikus viņa atzīst, ka izdevumu samazināšana ministrijām nevedas viegli. Par ārvalstīm. Ir jāizliec tādas ieroču sistēmas, kas spēj nogalināt bez cilvēku iesaistes. Ar šādu brīdinājumu vakardien klajā nācis ANO augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos Volters Turks. Viņš savā kritikā īpaši vērsies pret Krieviju un Ukrainu. Iepriekš līdzīgus brīdinājumus bija izteicis arī ANO ģenerālsekretārs un startautiskā sarkanā krusta vadībā. Eiropas komisija vakardien paziņoja par attiecību stiprināšanu ar Grenlandi. Tā izpaužas ne tikai kā politisks atbalsts, bet arī kā investīciju projekti 200 miljonu eiro vērtībā. Apmeklējot Grenlandes galvaspilsētu Nūku, Eiropas komisija

Kas priekšsēdētāja Urzula von der Leyen minēja arī vairākas ieceres kritiski svarīgu izēvielu ieguves jomā. Kā zināms, ASV prezidents Donalds Trumps vairākkārt ir paziņojis, ka viņš vēlas pārņemt kontroli pār Grenlandi, jo šī teritorija esot nepieciešama ASV drošības interešu nodrošināšanai. Tādēļ von der Leyen atkārtoti paziņoja, ka tikai Grenlande un Dānija var lemt par šīs zemes nākotni. Ar to izskan ziņas pusnaktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts austrumos īslaicīgi līs, kā arī veidosies bieza migla. Pūtīs dienvidu puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 9-12 grādi, piekarstē 13-16 grādi. Gaidāmajā dienā no pēcpusdienas vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs, pūtīs dienvidrietumu dienvidu puses vējš 4 līdz 9 metri sekundē, piekarstē brāzmās līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, pūtīs dienvidrietumu dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap plus 12 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti jaunas nedēļas sākumā pie mikrofona Māra Rozenberga. Septembris kultūras laukā šķiet, ka ir sācies ar tikpat lielu jaudu kā jaunais mācību gads, un Kultūras Rondo šajā nedēļā raudzīs jums palīdzēt norientēties tai ļoti raibajā stundu sarakstā, un patiesi tas būs daudzveidīgs. Arī mēs šonedēļ piedāvāsim sarunas gan par kino procesiem, gan kultūras mantojuma drošību, gan jaunu dzeju un teātri, gan arī par kultūras nozares gaidām pirms vēlēšanām. Tas viss mums šīs nedēļas programmā, bet sāksim šo nedēļu ar ieskatu mūsu reģiona dokumentālā kino laukā, ko jau 30 gadu mērtiecīgi kopi Baltijas jūras dokumentālo filmu forums Baltic Sea Dogs. Lai gan ik gadu tas piedāvā arī daudzveidīgu kino programmu skatītājiem, tas nav vienkārši kino festivāls, bet arī ļoti būtisks profesionāļu starptautiskās sadarbības un redzamības veicinātājs. Un par Baltic Sea Dogs 30 gadu pieredzi šodienu un nākotni Kultūras Rondo studijā jau pēc brīža sarunāsimies ar forumu vadītāju Zani Krūmiņu, Latvijas Nacionālā kino centra pārstāvi Leldu Ozolu un producentu Uldi Cekuli. Bet ražas laiks šobrīd nevien dokumentālajā kino, bet arī vizuālajā mākslā, tāpēc raidījuma otrajā cēlienā caur mākslas studentu acīm ielūkosimies izstādē pa ražas. Un tā būs grafikas daudzveidīgā pasaule, ko šai izstāde ataino. Un tāpat arī dosimies uz Ventspils muzeju, kur septembra sākumā durvis apmeklētājiem ir vērusi jaunā pils torņa ekspozīcija.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: No 8. līdz 13. septembrim Latvijā notiks jau 30. Baltijas jūras dokumentālo filmu forums Baltic Sea Dogs. Skatītājiem Cēsīs un arī Liepājā un Rēzeknē un Jēkabpils novada salām, protams, arī Rīgā, tiks piedāvātas kopumā 12 starptautiski novērtētas dokumentālās filmas, bet divreiz vairāk vēl topošu filmu tiks prezentēts foruma industrijas sadaļā. Un šobrīd studijā ir foruma vadītāja un filmu projektu atlases komisijas locekla Zane Krūmiņa. Sveiki, Zane!
2: Sveiki!
1: Lelda Ozola no Latvijas Nacionālā kinocentra.
3: Sveiki!
1: Sveiki! Un arī producents un VFS filmas dibinātājs Uldis Cekulis. Sveiki, Uldi! Labdien! Es šo sarunu gribētu sadalīt nosacīti divās daļās, jo tā kā šī ir Baltic Sea Dogs 30. Gada diena, tad man gribētos izmantot iespēju atskatīties uz pirmsākumiem un saprast, kādu tad iespējams ārēji ārpus nozars pat neapjaustu ietekmi šis fórums ir 30 gados atstājis uz dokumentālā kino pasauli šeit. Un pēc tam parunāsim, protams, arī par šī gada gan skatītājiem pieejamo programmu, gan arī to, kas tad vēl ir tapšanas stadijā. Lelda, jūs ar Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu esat saistīti jau no pašiem pirmsākumiem 90. Gadu beigās. Vai jūs mūs varētu lūdzu aizvest atpakaļ uz 97. Gadu tas bija, ja, kad šis tapa, kur tas tapa, jo tas nebija Rīgā sākumā?

0: ne? Un kāpēc tolaik šāds fórums bija vajadzīgs?
1: Jā, tik tiešām šī fóruma ceļš sākās 1997. Gadā Dānijas salā Bornholmā, kur bija tāda organizācija, ko sauca Baltic Media Center, Baltijas mēdīju centrs, ko finansēja galvenokārt Dānijas valdība ar domu palīdzēt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kino un televīzijas profesionāļiem mācīties mēdīju demokrātiju, jo viņi labi saprata, ka mēs esam tā kā ļoti nesen ieguvuši neatkarību, un ar to mēdīju demokrātiju visās jomās bija tā kā bija, tas padomju mantojums nāca mums līdz tanī laikā, un tas bija šīs iestādes galvenais mērķis. Viņi darīja viskaut ko, arī Uldis piedalījās producentu kursos, jo Padomju Savienībā ne kino jomā tāda profesija kā producents vispār neeksistēja, jo producēja cilvēki, kuri bija uzticami, un viņi to visu darīja un kontrolēja, un tagad pēkšņi visa pasaulē mainījās, un tiem cilvēkiem, kas strādāja kino, bija būtībā 180 grādiem no jauna jāsāk sava profesionālā dzīve. Tas bija tas pamats, kas notika Bornholmā, un tad viņi sāka ar filmu festivālu, kas sākās jau 90. Gadā, manuprāt, un saprotot, ka šeit ir ļoti spēcīga dokumentālā kino tradīcija šajā reģionā, tika radīta ideja, ka varētu palīdzēt cilvēkiem arī attīstīt tās, nevis tikai skatīties uz gatavām filmām, tā kā festivālā, bet palīdzēt arī tapt filmām. Un šādā veidā 97. Gadā tika sākts fórums Baltic Sea Dogs, kur uzaicināja negatavus vai projektu sākuma stadijā ar producentiem, uzaicināja iespējamos finansētājus no dažādām valstīm. Tolaik bija ļoti daudz televīziju pārstāvji un fondu pārstāvji. Un šos abas puses tā kā saticināja tā kā tirgu principā. Man jāsaka, ka formāts nav ļoti mainījies pa šiem 30 gadiem. To pašu tagad Zane dara ar savu komandu, uzaicina gan projektus, gan iespējamos finansētājus. Bet skaidrs, ka šobrīd, salīdzinoši ar 30 gadiem atpakaļ, producenti ir daudz sagatavotāki šim savu ideju pārdošanas procesam, kā tas bija to laika.
0: Huldi, jūs droši vien varat labi atcerēties, kā tas bija to laika, kad jūs aizbraucot uz savu pirmo Baltic Sea Dogs.
2: Jā, es tieši lieliņu klausoties tagad iedomājos, ka mums jau tas networkings, nu tā tīklošanās, sākās lidostā. Jo mēs lidojām ar tādu, nu tā nebija lidmašīna, drīzāk lidojušies tramvajs. Jo 90. Gados naudas bija maz, un es abrīnojos par kā izdevās atrast, nu tā bija tāda lidmašīna konstruktors, tad tas tiešām nebija modelis, viņas bija tāds modificētas, kur visi dalībnieki sapulcējās Rīgā no Baltijas Republikas, un tad mēs to lidmašīnu lidojām, un es atcerēšos vienmēr, kad bija pilots skatījās kartē, kur tas lidlauks, tur nebija durvju vispār nekādu, to, lai tad nebija bija spainis aizmugurē. Un tas, manuprāt, bija tik brīnišķīgi, kad mēs, kā tādi kautrīgi, un tas bija laiks, kad Baltijas valstis katra pa sevi, jo mēs bijām tā kā dabūjuši neatkarību, un man liekas tā lidmašīna kino jomā, man liekas, to koprodukciju faktoru pavirzīja dēļ tiem lidošiem tramvajiem, jo mēs jau tur bijām izdzēruši to viski, visi kopā sadalījuši, zinājām vārdus viens otram. Un man kopš tā laika ir trīs labākie draugi, ieskaitot Arunas, Matēlis, Tuvoni un Riho, jā.
1: Tās bija Liepājas aviolīnijas. Tas bija
0: Liepājas
1: četri reizes, ko mēs
2: sākājām. Un katra reize bija cita veida lidmašīna. Viņa atrada kaut kādas tādas. Ne, nu jā, tas bija brīnišķīgi.
0: Bet Lielta, jūs esat teikusi, ka tas bija tiešām tāds vēsturisks pagrieziens Baltijas valsts dokumentālā kino attīstībā. Kā jūs teiktu, un tas jautājums visiem trim, varbūt jūs to dažādi redzat, ko šis fórums ir devis te dokumentālā kino attīstībā Latvijā un arī plašākā Baltijas kontekstā, vai no otras puses jautājot, ja nebūtu šāda fóruma, ko šī vide būtu pazaudējusi vai nebūtu ieguvusi? Zane?
3: Nu, es domāju, ka tas, protams, ir bijis ļoti būtiska platforma pirmā.

0: savukārt, nu, arī, kā jau Lelda minēja, par šiem dažāda veida kursiem un tas, kā tika izveidota un tika palīdzēts izveidoties producenta profesijai. Un patiesībā jau arī tas bija tāds ceļš ne tikai uz Bornholmu, bet tas jau iedeva arī šiem dalībniekiem instrumentus, kā iziet daudz plašāk, jo tas 90. gadi arī ir laiks, kad aizsākās nu, šāda fórumu formāts, aizsākās ne tikai, protams, Bornholmā. Bornholmā arī nebija pirmais šāda veida fórums. Agrāk jau 90. gadu sākumā tāds izveidojās Amsterdamā festivālā, tātad ITFA, ko mēs pazīstam ar saīsināto nosaukumu. Un ka šāda veida pasākumi veidojās tad pakāpeniski arī citviet un šī līdzdalība Bornholmas fórumā pavēra arī ceļu un deva profesionālus instrumentus, kā nonākt arī daudz plašāk ar savām filmām. Un tas arī ir tad gadu no gada, un arī skatoties, kā mainoties arī producentu paaudzēm un filmu veidotāju paaudzēm, kā šis fórums ir saglabājis arī to savu nozīmību tajā, ka, lai arī pastāv daudzveidīgi pasākumi daudz kur citur, tomēr, ka tie eksperti, kas atbrauc uz šo te fórumu, zin, kuru valstu projektus viņi šeit ieraudzīs, aptuveni, kas tas varētu būt, teiksim, par tēmu loku, par pieeju loku dokumentālajam kino. Tā kā šis te fokus, manuprāt, ir bijis ļoti svarīgs, un tas arī palīdzējis tādam arī starptautiskam tēlam, reģionu dokumentālā kino starptautiskam tēlam, un arī vietējā industrijā, un, teiksim, aptaujājot filmu veidotājs, kas sāka savas karjeras 90. gados vai arī turpināja karjeras 90. un pēc tam arī 2000. ka šim te formam bija ļoti liela nozīme tiešām viņu karjerās.
1: Jā, jo man liekas arī jāsaprot tas, ka tajā formā cilvēki uzklausa ideju un patiešām pēc kaut kāda laika tiek noslēgti līgumi, piemēram, par to, ka konkrētu filmu parāda Francijas televīzija vai Lielbritānijas televīzija vai Arte kanāls. Un līdz ar to tas nozīmē ne tikai to, ka, nu, ka mēs kaut kā savstarpēji producenti iepazīstās un kaut ko veido, bet arī tiešām šīs balsis no Baltijas valstīm iziet ārā starptautiskā vidē, kas tolaik tajos 90. gadu beigās tas bija citādāk diez vai aizsniedzams mērķis.
2: Huldījums arī šīs bija tās parādes durvis, pa kurām jūs savus starptautiskos partnerus tad arī iepazināt.
3: Nu, es iebalcījos angļu valodu, jo tas jau arī valodas jautājums bija toreiz. Mums bija tulki Bornholmā, pie tam tulki bija tik radoši, ka viņi tulkoja, puse tulkojuma bija tāda viņu radošais pienesums. Tas es vienmēr šo atcerēšos. Un viss tā bija kā tāda vienota saime. Es tā domāju, mēs toreiz iestādījām tādus ozolus katrs tur, jo šogad viņi zaļo, piemēram, Simons Holmbergs un Tuvies Tīns Millers, kuri visu laiku uzturēja nu, šī fóruma arī ar savu klātnesību dzīvotspēju. Simons palīdzēja arī mūsu studijas izveidē, nu, kā konsultants. Tā bija tāda, nu, tas pārvērtās draudzībā un arī tādā uzticībā. Un to šogad atkal būs fórumā 30. gadu. Simons, diemžēl, pārāk aizgāja, bet man tas arī iemācīja, kad es nevis cīnos par savu filmu, bet palīdzot kolēģim, vinnētājs būs es gan viņš, jo šajā fórumā mēs diskutējām par kolēģu darbiem. Un to es to teica, un kāpēc jūs neaplaudējat, tad, kad nu, noprezentē darbu, un viņš mācīja, viņš izlaiktais pičingos arī bija tas, kas saka, nu tagad aplaudējam kolēģiem, un te fóruma pārvēršas par tādu viņveidu plūsmu, ka tu jūti, ka tur ir visi tavi kolēģi, jo būtībā mēs jau to dokumentālā kino karogu nesam visi.
2: Jo jūs viens otru ceļat uz augstu.
3: Tā, jā, un man liekas, citās spēļu filmās tas ir drusku savādāk. Šeit ir tāda ļoti tāda kolēģiāla sajūta, jo mums visiem ir grūti. Mēs visi filmējam, ka naudas nav. Spēļu filmā ir otrādi. Ja? Un man liekas, tas, ka mēs sākam bez naudas, tas ir arī labākā draudzība, bieži sākās bez naudas. Jo tie draudziņi, kas parādās, ka tu esi rokstārs, nu nekad tev nav draugi. Tu aizēji drīzāk depresijā. Tā kā jā, tas ir nu, ļoti foršs žanrs, bet nevieglis. Ja? Tas ir dzīvesveids, nevis darbs vai kaut kas cits.
2: Bet vai šobrīd joprojām Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums jums ir tas loks uz Eiropu, vai šobrīd jūs esat jau tie, kas palīdz citu valstu filmu veidotājiem to logu pavērt plašāk?
3: Nē, man būs divi bērniņi atkal ko audzināt, divas koprodukcijas, kuras es prezentēšu arī, jo, manuprāt, tik cik fórumam gada, tik filmas mēs esam tur, un tas ir viens no

pirmajiem logiem, un arī daudzi no ārzemēm šeit ir atbraukuši pirmo reizi un ir pilnīgā sajūsmā un iemācās, ko nozīmē. Tas nav tikai, ka baltieši mēs iemācījāmies. Piemēram, Rosellīni mazdās, mēs redzējām filmu par Rosellīni ģimeni, tad lūk Rīgas

0: arī šis atlasīto projektu skaits un filmu veidotāji, kas šeit piedalās, ka tas ir tāds aptverams, šim fondam ir tāds aptverams izmērs, ka, teiksim, visi, kas te sabraucē no gan šie projektu, gan filmu autori, gan arī šie potenciālie partneri un arī vēl citi industrijas viesi, kad ir tāda neliela vide, neformāla vide, kurā ir iespējams tiešām veidot tādus ļoti personiskus un ciešus kontaktus arī turpmāk, un tas ir tas arī, kādu mēs esam cenšies fórumu saglabāt visus šos te gadus, īpaši nemainot formātu, bet saglabājot šo te nelielo izmēru, kas ir ļoti produktīvs, arī domājot par to, par šīm saiknēm, kādas savstarpēji varētu izveidoties starp cilvēkiem, kas šeit ir.
1: Starp citu, kā Baltic Sea Dogs kļuvo par Rīgā bāzētu fórumu pirms 20 gadiem?
2: Tas notika tā, ka vienā kaut kādā konkrētā brīdī Dāņu valdība saprata, ka mediju demokrātija Baltijā ir sasniegusi mērķi. Cilvēki vairs nav jāmāca, producenta profesija ir apgūta un šo bērnu var laist pasaulē. Un tanī laikā Ilze Gailīte Holmberga bija Nacionālā kinocentra vadītāja, un viņa bija arī kādus gadus bijusi Dānijā, Baltijas jūras fóruma vadītāja, un viņa, es domāju, piestrādāja pie tā, lai šis fórums nobāzētos Rīgā. Gan godīgi jāsaka, no Bornholmas pirmais bija Rīgā, bet tam viņš vienu gadu bija Tallinā un vienu gadu Viļņā. Un tad Ilze ar Baltijas kolēģiem vienojās, ka fórums paliks Rīgā, kā Baltijas, visas Baltijas pasākums.
1: Nu jau 20 gadus tā ir tāda tiešām Rīgas rudens zīme, un ne tikai Rīgas, jo arī citās pilsētās šīs filmas tiek rādītas, un parunāsim tad par šī gada programmu, to publisko programmu, kas būs pieejama ikvienam skatītājam, tur 12 dokumentālās filmas, arī vairākas tiešsaistē bez maksas šogad portālā Filmas LV, un tas spektrs ir ārkārtēji plašs, manuprāt, nu katru gadu jau ir plašs, bet nu šogad tiešām arī ģeogrāfiski, no Amazonas džungļiem līdz Tallinas klauniem un Silīcija ielējai un neaptverami gariem Ukrainas kara gadiem. Zani, jums būtu jānoformulēt tas caurvī motīvs, kāds šogad tām filmām ir, tur ir kaut kas tāds kopīgs.
0: Patiesībā jā, tas, manuprāt, ir izkristalizējies tikai tad, kad mēs pabeidzām filmu programmas nokomplektēšanu, tas ir kā ir tāds ļoti arī pašsaprotams jēdziens, bet tomēr šis jēdziens, tas motīvs ir laiks, jo daudzas no programmas filmām ir tapušas, ir veidotas ilgstošā laika periodā, apverot tiešām reizēm 10 gadus, 12 gadus, pat vairākas paaudzes, arī tā kā, tiksim, atgriežoties pie tiem pašiem varoņiem pēc ilgāka laika, arī vienai no filmas varonēm viņa pati sevi filmējas 20 gadus, tā kā patiesībā mēs redzam nevis tikai kādu stāstu tādā aptveramā laika nogriezienā, bet tādu, kas ir veido kā tādu tādā ilgstamībā, kāds tas ir, kā šis stāsts ir attīstījies ilgākā laika posmā. Un tā arī, teiksim, šī arī personiskā kino tendence, kas arī ieskanas šajos stāstos, ir jau arī bijusi klātesoša tiešām tieši pēdējās desmitgadēs stāstos, bet jā, man liekas, ka tas laika motīvs un tas, ka arī šī tehnoloģija pieejamība ir arvien lielāka, un attiecīgi mēs varam arī, teiksim, šos personiskos arhīvus arvien vairāk izmantot filmu veidošanā, tā kā man liekas, ka tas ir tāds caurvī motīvs, bet tas arī man šeit ļoti interesants, un tas ir tieši dokumentālajā kino, unikālais, ka mēs varam tiešām cilvēku dzīvi ieraudzīt tādā garā laika perspektīvā un uz ekrāna vienas filmas iet. Jā. Un tas arī attiecas uz atklāšanas filmu Tērauda brālība. Es arī vairāk kā 10 gadu laikā tapusi.
1: Jā, es tieši gribēju pieminēt rīt, tātad fórums tiek atklāts ar ukraiņu režisoris
3: Julijas Hontaruk
1: filmu Tērauda brālība, kas ir tapusi jau vēl pirms 2014. Gada, pirms Krimas aneksijas ir sākusi tapt, un skatoties šo filmu, man ir bijis tas gods to jau redzēt. Tiešām tā sajūta, līdzīgi kā citās šī gada filmās, ir, ka tu nu, 2 stundas šajā gadījumā ir filmas garums, 2 stundas.

0: Undās ļoti, ļoti tādā kondensētā veidā aptver milzīgu laikmetu maiņu. Un reizē tu skaties lielā pietuvinājumā ļoti cilvēcisku stāstu un vienlaikus šī ir filma, kas iedod sajūtu par to, cik ārkārtīgi ir arī pasaule mums apkārt mainījusies. Ulde, kā tas bija, kad jūs sākāt šo filmu, kurā brīdī, pirmkārt, jūs vispār tā pieslēdzāties un ko tas prasa no līdzproducenta tik ilga laika garumā sekot šim darbam?
1: Te ir tāds īpašs stāsts par manu dalību, jo 2017. Gadā es biju kā pasniedzējis, ir tāds B2B docs, tāds forums, kas palīdz attīstīt filmas, un mums bija darbnīcas gan Gruzijā, gan Ukrainā, un šis projekts jau tur bija, jo Jūlija ir viņas tādā kopš 14. Gada. Un man likās, cik jaudīgs projekts un tik svarīgs arī, jo runa ir par trim puišiem, kas vienkārši pievienojās Azo vienībai, lai aizstāvētu, lai viņu bērniem nebūtu jākaro. Ja? Viss tās runas, un mums likās ārprātīgi būtiski filmi, jo pus pasaules uzskata viņus par teroristiem. Nu, nostādēju šo filmu, tas saprot, jo filmas arī tā ass ir starp abiem kariem. Pamata ir laiks, vai ne? Tur karš ir drusku sākumā un beigās, kas ir tā arka, bet būtībā mēs trīs vienkārši puišu dzīvi, mēs saprotam, kas ar viņiem notiek, kā viņi domā, kā viņi mēģina no tā visu izraut, kā viņi atroda sevi. Un vispār, es domāju, šī filma arī mums pašiem ir kā tāda varbūt iedvesma. Nu, ja nu notiek kādas ziepes, nu, kur es varu savu vietu atrast šādā situācijā dzīvē. Un tad, kad sākās iebrukums 2022. Gadā Krievu Ukrainā, tad tā bija pirmā lieta, ko es zvanīju Jūlijai, saku, viss, mums jāpabeidz tā tavu filmu, un bija tieši februāris, es iesniedzu kinocentrā divus projektus, jo no šī workshopa bija divi projekti, kuriem es sekoju līdzi, un kinocentrs atbalstīja abus, tas arī tāds nu, unikāls gadījums. Un tad lūk, šogad Kalev varos, jo Jūlija ir tāds, viņai vajadzēja visu līdz pēdējām noslīpēt, jo viņa ir režisore, kura seko mazākajai detaļai. Un var jau būt, viņai bija taisnība. Mums gan bija daudz strīdi par to, ka tajā filmā jānāk ātrāk ārā. Un Kalev varos bija neticama pirmizrāde, bet visvairāk visi bija uztaukšies par Kievas pirmizrāde, kas bija pagājušā nedēļa. Tas bija Odesas festivāls, kas notika Kievā, un Jūlija bija nenās, jo nu kā, tur visi zina, kas notiek. Un tas nav kā ārzemēs parādīt vēl vienu labu filmu par Ukrainu. Vairāk kā 5 minūtes cilvēku kājās aplaudēja, emocijas ārprātīgas, visi varoņi arī tur piedalījās, mēs atvedām viņus arī uz Kalavariem, un festivāla galvenā balva, viņu innēja visas spēlfilmas un
0: Grand Prix un arī labākā un arī dokumentālā filma.
1: Jā, tā kā Latvijas skatītājiem tiešām būs iespēja redzēt filmu, bet vēl svarīgāk varēs satikt Jūliju, viņa šodien iebrauc. Un es domāju, tā saruna ar Jūliju, kas būs pēc filmas, tas arī būs kā vēl viens īpašs notikums.
0: Jā, montažas režisors Uģis Solta arī bija kādā
1: viens no.
0: Jā, viņš bija jau pārņēmis to, ko bija darījis iepriekšēji, un arī viņš teica, ka viņu prāt tagad redzot to pabeigto materiālu labi, ka tik ilgi, jo tas ir šīs filmas unikalitāte ir tajā, ka mēs redzam varoņus gandrīz 11 gadu nogriezni. Tas tiešām ir ļoti interesanti, un tieši tāpat arī citu filmu varoņu, kurus mēs redzam, gan uzaugam, gan novecojam, gan atgriežamies kaut kādās vietās pēc 30 gadu pārtraukuma un ieraugot pavisam citu pasauli. Nu jā, un vēl īsi sarunas noslēgumā pieskaroties šim fórumam 26 projekti no 13 valstīm. Kādas tendences šajās vēl topošajās dokumentālajās filmās iezīmējas par to, kā šobrīd kino veidotāji redz pasauli?
2: Nu, tēma, kas izkristalizējās mums skatoties projektus un arī projektu atlasi un arī tagad mums tagad jau ir atbraukuši pasniedzēji, kur strādās ar šiem projektiem. Arī viņi to bija pamanījuši, tā kā tiešām mums šī caurvī būtībā ļoti svarīga tēma. Šogad daudziem ir robežu jautājums un tieši ģeopolitisko robežu jautājums, kas nu jau ieskanas arī vairāk Baltijas filmu veidotāji darbos, Somijas filmu veidotāji darbos, tā kā mēs arvien skarbāk apzināmies to, kas notiek mums apkārt, tā kā tas ir tāds aspekts, kas ir ļoti klātesošs, jo teiksim, varbūt citus gadus bija vairāk tādi introspektīvi darbi par iekšējām robežām, bet šoreiz tiešām tie ir, mēs runājam par ārējām jau robežām.
0: Kloži fiziski var zvieras, piemēram, dokumentē pūķa zobas un igauņas, saprot, arī filmē kopā ar Somiem savu robežu ar Krieviju.
2: Jā, tā kā tas ir tāds tiešām šobrīd ļoti aktuāls, aktuāla tēma, jā, un no Latvijas

0: jā, nu viens no mūsu atlasītajiem projektiem ir Ivar Zviedrā, jā, Eiropas garoza, kas tieši arī ļoti tiešā veidā par to arī runā.
1: Un interesanti, šogad kā jubilejas gadā ne tikai filmas uz ekrāniem, bet arī izstāde Dubultu mākslas stacijā. Tātad Ukraiņu šerifu nepazaudēt mājas, un tur viena no izstādes sadaļām ir filma Ukraiņu šerifu, kam arī, Olda, jūs bijāt līdzproducents pirms 10 gadiem,
2: jā? Jā, mums, nu, man priekš jubilejas gadā, kad mums ir ne tikai izstāde par filmu, kuru mēs, būtētā man pirmā Ukraiņas koprodukcija un iepazīšanās ar Ukraiņas kinematogrāfistiem, un no tā laika es esmu ļoti daudz sadarbojies un bijis Dokjudejas festivālā, un mums ar Romu ir jauns projekts, kuru mēs arī prezentēsim fórumā, tā kā tā ir ne tikai izstāde par bijušu darbu, bet mēs esam šeit, lai iezīmētu vektoru nākotnē par viņa bērniem, kuri pirmā meitiņa piedzima tieši, kad Krimas aneksija sākās, un tā būs pasaules ar viņu bērnu acīm. Tāds ļoti ārkārtīgi personisks projekts, jā, pie kura mēs tagad strādājam.
3: Atkal es tikai vēl gribēju pieminēt, ja mēs tā paskatāmies atpakaļ uz visiem tiem 30 gadiem, tad es domāju, ka tagad Baltijas producenti un arī īpaši Uldis palīdz ieiet šajā starptautiskajā vidē ukraiņu, gruzīnu, iespējams armēņu un citu valstu producentiem, kuriem tas vēl nav tik vienkārši izdarāms. Es nesaku, vienkārši nav arī mūsējiem, kā arī Uldis teica, bet tomēr mūsējiem ir tā pieredze un viņi zina, kur ir tās durvis paslēpušās, kuras var mēģināt atvērt. Un tagad viņi to, ko Dāņi savulaik piedāvāja mūsu producentiem, tagad mūsējie savukārt piedāvā citu valstu producentiem, kas, manuprāt, ir ļoti brīnišķīgi.
1: Un arī tā Baltijas jūras metaforiskā geogrāfija ir krietni paplašinājusies.
0: Jā, jo mēs esam gadu gaitā ir mainījies šis te valstu loks, kuru dalībnieki formā piedalās. Sākotnēji tās tiešām bija vidēji šīs septiņas apmēram vai septiņas līdz deviņas valstis sākotnēji. Un tad arī forums vienu gadu pirms nonākšanas Baltijā un apstāšanās Rīgā ir bijis arī vienu gadu Dubrovnikā. Arī kā norises vieta, tad bija tāds Baltijas Balkāna fórums vienreiz 2001. Gadā. Un tas jau bija tas arī brīdis, kad šī te valstu geogrāfiskais pārklājums kļuva lielāks, tad tajā gadā, protams, tas bija arī vairāk Balkānu valstis, bet tad pakāpeniski jau sāk ienākt tiešām Ukraiņu projekti, Baltkrievu projekti, un mēs šobrīd esam, tā kā, nu, lai tomēr noteiktu tādu kaut vai nosacītu fokusu, mums tad ir, mēs formā ir projekti no valstīm ap Baltijas jūras valstīm, Austrum Eiropa un Kaukās, jo pie mums ir arī Gruzīnu, jā, un armēņu projekti, kas piedalās, un tad ir tādi atsevišķi arī gadījumi iznēmu, tā kā, kas arī piesakās mums, piemēram, šobrīd ir Azerbaidžānu arī projekts piedalās, tā kā ir tādi arī vēl papildus dažādu valstu, kuru tematiski mēs vēlamies iesaistīt, un arī mums šķiet, ka tieši tā fórums ir tā platforma, ar kuru viņi var iziet tālāk starptautiski.
1: Ļoti liela gan geogrāfiskā un satriskā daudzveidība, tad no 8. līdz 13. septembrim šogad jau 30. gadu Baltic Sea Dogs dokumentālo filmu fórums Rīgā, Cēsīs, Liepājā un vēl vairākās pilsētās, bet Dubultu mākslas stacijā tad izstāda Ukraiņu šerifu nepazaudēt mājas no 11. septembra līdz pat 2. oktobrim. Šodien studijā bija foruma vadītāja Zane Krūmiņa, Latvijas Nacionālā kinocentra pārstāve Lelda Ozola un producents Uldis Cekulis. Liels paldies jums, ka padalījāties gan savās atmiņās, gan sajūtās par šo fórumu. Interesanti, kā varētu saukt filmu, ko fórums varētu uzņemt pats par savu 30 gadu, par to varam padomāt, bet raidījuma turpinājumā mēs turpināsim vētīt ražu un paražas vizuālajā mākslā caur Mākslas akadēmijas grafikas studenta acīm, bet tagad mazliet pakavēsimies Baltijas jūras reģiona noskaņās ar igauņu laikmatīgās folkmūzikas duetu Duo Rūtu.

0: Kultūras Rondo skatās.
1: Kultūras Rondo dodas uz izstādi. Un dodas uz grafikas izstādi, jo grafika ir patiešām daudzpusīga. Par to pārliecina Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas trešā kursa studentu izstāde ar nosaukumu Pa ražas. Iekavās, kas pašlaik ir skatāma M-darbnīcā Rīgā. No tradicionālajām tehnikām līdz eksperimentiem, 10 jaunie mākslinieki sadarbojoties ar 4. Kursa mākslas vēstures studentiem Jāni Kronīti un Esteri Neimani ir veidojuši izstādi, kas apspēlē idejas par senajām grafikas tehnikām un rudeni kā ražas laiku. Un uz M-darbnīcu dienu pirms izstādes atklāšanās devās Laima Slava.
2: M-darbnīcā esmu dienā, kad ekspozīcija jau iekārtota, pie sienām grafikas, bet telpas stūros netradicionālāki darbi. Tālākās telpas malā galds, uz kura metāla plates, būs arī grafiķiem tik svarīgie darba rīki, taču tas vēl procesā. Vispirms sasveicinos ar izstādes kuratoriem. Jānis Kronītis, tāpat kā Estere Neimane, ir Latvijas Mākslas akadēmijas 4. Kursa mākslas vēstures studenti un arī izstādes kuratori. Un šī nav pirmā izstāde, ko abi veido kopā.
3: Šī ir otrā izstāde, kur mēs tieši divatā kopā veidojam, strādājam, un tad mums prieks, kad mūs tā divatā arī vienmēr pieaicina. Izstādes dalībnieki šoreiz jau bija nolēmt, varētu teikt, bet par tēmu nosaukumu, jā, mēs piedalījāmies radošajā procesā, jo tā, ka mūs uzaicināja, bija zināms, vienkārši, kad ir šāda izstāde, viņi vēlas rīkot, un kad M-darbnīcas telpās, un tad visu pārējo mēs kopā sēdāmies un domājām, un caur ļoti lielu prātu vētru mums parādījās paražas, kad mēs kopā salikām idejas par grafikas mākslu, par tas attīstīt, cik tā ir sena ar visām tehnikām, un par rudeni kā ražas laiku, kad visi sāk darboties. Mēs akadēmijā kā studenti sākam atkal ložņāt un taisīt darbus.

0: un pārējie cilvēki atkal sāk iet darba gaitās pēc vasaras atpūtas.
1: Jūs uzzinot, ka būs izstāde M darbnīcā, nopriecājāties vai kļuvāt mazliet bažīga?
2: Bažīga drīzāk, jo tā telpa ir tik sarežģīta. Tas nav balts klucis, kurā ieiet un var likt darbus, kā grib, var taisīt konceptu, kā grib. Nē, te ir kaut kāda, zinām, priekšnoteikuma jau jāievēro. Man liekas, tas ir daudz sarežģītāk. It sevišķi, mēs neesam vēl tik pieredzējuši, kā lielie kuratori, tad noteikti bažas bija. Bet man liekas, ka sanāca diezgan labi.
3: Grafikas trešā kursa studentu darbi veidoti dažādās tehnikās, sākot no zīmējuma, oforta, sietspiedes līdz pat ģipša darbam.
2: Principā tas bija arī tas izstādes galvenais uzdevums, nevis noliekt tās tradīcijas un radīt kaut ko pilnīgi jaunu, bet drīzāk darboties mijiedarbībā ar to visu un izcelt to, kas ir bijis, un arī parādīt, ka ir iespējams arī kaut kas cits ar tām pašām tehnikām, kas jau ir bijušas, bet citādā izskatā, principā.
0: Es domāju, priekš cilvēkiem, kas no šī dzirg, šis ir grafikas trešā kursa izstāde, atnākot ierauga ģipša darbu, kas stāv mums arī, tad tas būtu pārsteidzoši. Līdzīgi kā arī ar Hanai, kurai ir metāla gradzeni atlieti. Es domāju, tas varētu būt tāds šoka faktors, bet tas saskana to, ko es tur iepriekš teicu, ka dažādās tehnikas un parādīja to, ka studenti, kaut vai viņi mācas grafikas nodaļā, viņi tik un tā spēja radīt darbus, kas ir ārpus šīs kastes.
2: Ka tā grafika nav tikai zīmējums uz papīra, bet arī izšuvums, tetovējums mūsdienās un daudz kas cits.
3: Sāksim ar tradicionālajām grafikas tehnikām. Irbe Ernštreita izstādē piedalās ar darbu Aizsargāt, nosargāt, kas tapis grafikas dobspiedes tehnikas paveidā sausā adata, un arī tēmas ziņā ved mūs atpakaļ laikā un tradīcijā.
4: Nu jā, viena no grafikas tādām pamattehnikām sausā adata, kas ir skrāpēta vai no metālā vai plastikātā, kaut kā izvēlējos pieturēties pie tradīcijām, arī domājot par to, kā mēs pārstāvam dažādās tehnikas un izstādes ietvaros gan parādīt to tradicionālo, gan to jauno. Un savs ādāt man pašai mīļa tehnika un gribējās arī tā savam priekam padarboties. Un man šī tehnika arī sasaucās ar manu darba tematiku, jo es savu darbu veidoju par žogiem, kas ir sastopami Lībiešu krastā. Sanāk, tie bija visos krasta ciemos un veido ļoti liels sistēmas. Un mūsdienās tie ir gandrīz vai izzuduši krastā. Ir dažas vietas, kur redzēt šos paraugus, kādi šie žogi agrāk izskatījās. Un šovasar arī aplūkoju dažas no tiem. Un tas man ļoti uzrunāja. Un to pašu žogu tāds grafiskais skaistums un vizualitāte. Un arī tā nozīme, kāda viņa bija dzīvojot tajā laikā, tajā krastā, un gribējās tādu nelielu, domājot par šo svarīgo daļu no lībiešu dzīves, izveidot tādu mākslas darbu veltījumu šai tēmai, un domājot par tradīcijām arī izmantot tādu tradicionālāku tehniku.
3: Izstādē Alisa Ilze Grišina piedalās ar eksperimentālā sietspiedē tapušu darbu, ko veido trīs attēli – darba nosaukums Burbas, veltīts dzimtas mājām, laukiem, un Burbas ir māju nosaukums.
5: Tur ir paņemti bišķi principi no dobspieduma, kad papīrs tiek mitrināts, pirms uz viņu tiek drukāts, un uz sieta ir likts ogles pulveris, kurš tiek izvilkts caur sietu, un tas ūdens ar to ogli izveido tādu pastu, un atšķirībā kāds ir tas mitruma līmenis, vai arī kā tas papīrs tiek pacelts no sieta, vai arī cik daudz tu spēku liec, tad tas attēls iznāk daudz savādāks, un tad manos darbos ir trīs bildes no trīs dažādiem laika posmiem maniem laukiem, un tad katram arī ir izteikti savādāks tas novilkums un tas raksturs un tas izplūdums, kas ir šī eksperimentālajai tehnikai tipisks.
3: No trim darbiem vidējai šķiet viss abstraktākais.
5: Jā, tur ir vairāk tas ūdens, un tur ir bīži burbuļi zem sieta, un tad tā ir arī izveidojušas tā interesantā faktūra un tas raibums tie attēlā.
3: Izstādes ietvaros notiks arī radošās darbnīcas. Datums jau zināms 19. septembris un sākums trijos dienā. Alisa aicina.
5: Bet mums būs tradicionāla sietspiede, kur būs krāsa un sieca, un tad visi, kas nāk, ir aicināti paņemt savus krāklus.

0: aizslīdz, un tad varēs uzdrukāt ar sietu mūsu dizainus, zīmējumus, kas mums tur būs iegaismoti.
1: Papildina Irbe.
2: Savas ādatas mums nebūs darbnīcā, manuprāt, mums būs iespēja izmēģināt linogriezumu un sietspiedi, kas arī ir ļoti interesants tehnikas un noteikti ir vērts atnākt un iemēģināt savu roku. Par citām tehnikām, ja mēs varam noteikti pastāstīt, tad, kad būs ciemiņi.
0: Jā, mums vispār tur arī ir galds, kur ir...
1: Izstādes laikā apskatāms galds, uz kura gan plates, gan instrumenti, gan grāmatas.
0: Redzams gan plates, tā virsma, uz kura tiek strādāt un izstrādāts tas vizuālis, un dažas no šīm platēm ir tās, kuras arī ir nodrukātas un ir izstādē, un dažas ir mūsu kolektīva iepriekšējo darbu plates, un tur būs arī instrumenti un grāmatas par pašu tehniku. Un kā izstāst tas materiāls, kā varš, piemēram, paliek tumšāks ar laiku, un kā viņš zeltē blakus ir tieši jaunāka plata, var redzēt, kāds ir linogriezums un kāda ir augstādat.
1: Uz galda metāla platis, ar kurām strādā Ezra Jansons, kopā aplūkojam gatavo izstādes darbu, jo cāļus skaita veidotu mecotintas tehnikā.
3: Tas ir balstīts uz dziesmas, jo cāļu skaita rudenī. Šī izstādes nosaukums paražas tā kā ne tikai par miju grafikā, bet arī par miju laikapstākļos, gada laikos. Protams, arī šī izstāde notiek septembrī, un tāpēc šajā darbā ir viss parādīts tā kā uz tās robežas. Nu, konkrēti šajā darbā viss ir tā uz nāves robežas, un šo nedaudz smieklīgo bērnišķīgo dziesmu parādīt tādā nedaudz, nu, nomainīt to nozīmi un parādīt citā kontekstā.
1: Marta Kristiāna Prokiraite savu darbu veidojusi atkāpjoties no tipiskajām grafikas normām. Darbs tapis izšūmā, domājot par tradīciju, par etnisko vēsturisko fonu.
4: Un es izvēlējos tieši veikti darbu attiecīgi izšūmā, jo man likās, ka tā kā tas ir tas mākslas aspekts savā ziņā, kas tā kā vieno ļoti daudzas kultūras un ciltis kopā. Līdz ar to es vēlējos negluži nolasāmas figūras formas, kas tā kā vienkārši abstrakti vies pāri cauri visam darbam, kas tā kā simbolizē tieši to attiecīgo laika plūsmu, kas iet un izskan laikam ejot.
1: Vai jūsu studiju procesā arī izšūms ir kā tāda tehnika, ko māca?
4: Studiju procesā netiek mācīts izšūms, taču tiek ļoti mudināts konkrēti studentiem izpausties ir īpaši kompozīcijas priekšmetu laikā un eksplorēt un tā kā iepazīties ar dažādām citām tehnikām. Personīgi es esmu iepriekš arī studiju laikā veikusi izšūma darbus vai arī iesaistījusi minimālā daļā, taču šoreiz es tiešām vēlējos fokusēties tā kā tieši uz šo tehniku un izmantot to iespēju.
1: Un šis nosaukums?
4: Es izvēlējos viņam nesniegt nosaukumu, jo man patīk personīgi, kad iet skatās skatītāji darbus un ka viņi tā kā uzskata to darbu un viņam sniedz to nosaukumu savu zemapziņā pats un tā kā bez tās ietekmes ārpusējās vienkārši nolasa, ko viņš pats vēlas interpretēt.
1: Etnogrāfiskos rakstos iedziļinājusies Beāte Sēle. Viņu sastopa kopā ar meitiņu Astru. Uzzinu vairāk par triptihu Līlā dievišķā spēle, kurā izmanto caudeklus un sietspiede.
5: Papētot vairāk senlatviešu cimdus, austos audeklus un dažādas citas tieši amatniecības tradīcijā veidojušās interpretācijas par to, kādā krāsā var būt zīmes un kādās kombinācijās, es sajūtu tādu brīvības sajūtu paspēlēties ar šo te materiālu. Un tā man tapa saules meita un mēnesis dēls. Un te nu var redzēt, ka katrs gan tas vīrišķais, gan sievišķais elements sevi iemieso gan to zīmju raksturu, gan tādas tīri cilvēcīgas īpašības un tāpat arī visās tautas dziesmās tiek risinātas viņu personīgās attiecības, kur kāds kādu ķēra, kāds no kāda bēg, tad grib, tad negrib, tad dod, tad nedod, un tas man lika iedzīvināt šos tēlus, un jā, tātad darbs ir tapis sietspiedes tehnikā, kuram fonā ir dažādas kombinācijas, kā puzles gabaliņus liku kopā dažādas etnogrāfiskos rakstus, ko es atradu no arhīviem Mākslas akadēmijas bibliotekā. Tad no šos rakstus kombinēju un tā veidoja šo te pamatu visam darbam. Tad pa virsu ir tēli, kas ir manas pašas zīmēta, un tie arī ir drukātas ietspiedē ar trīs krāsām. Un tad papildus es vēl nolēmu izšūt šo darbu, lai iedotu pavisam tādu smalkumu un šo te tradicionālu.

0: manuālo tehniku arī paspilgtināt, un tad visi darbi ir izšūti ar pērlītēm un arī pievienotas skaras, lai patiešām radītu šo te kopuma sajūtu.
1: Beatei jautāju, kā viņas prāt izstādes darbi iekļausies M-darbnīcas atmosfērā.
0: Šeit ir sajūta, darbnīcā ir sajūta, it kāda būtu atnācis ciemos pie kāda. Un, manuprāt, šie darbi ļoti labi iedars, kā sienas gobelēni, kad tu ienāc telpā, tur redz, šeit ir dīvēns, galdiņš, šeit var brīnišķīgi tāda intīma atmosfēra, un arī darbi, manuprāt, šeit ļoti organiski iederās un ir kļūst par daļu no telpas.
1: Iekārtojot izstādi, svarīgākais bijis, lai katrs darbs izceļas savā veidā, uzsver Estere Nēmane un papildina Jānis Kronītis.
2: Lai katram darbam tiek tā uzmanība, ko tas ir pelnījis, tas bija svarīgākais uzdevums.
3: Jā, kā arī par to, ka šī nav parasta galerija, kur ir balts sienas, šis tomēr vairāk arī kā bārs, tad mums bija jāņem vērā tas, ka šeit apgrozas dažādi cilvēki. Un arī domāt par darbiem, lai viņi nav nolikt tā, ka dejot garām var mierīgi viņus apgāst, aizķert, kad viņi tiek respektēti un kuns arī var apskatīties vairāk cilvēku uzreiz.
1: Trešā kursa grafikas specialitātes studenti kopīgu izstādi rīko pirmo reizi. Kuratori slavē topošos grafiķus, jo katrs izdarīs savu darbu, turklāt izdarīs to laicīgi. Un kuratori labprāt ar viņiem sadarbotos arī turpmāk.
4: Izstāde Paražas M-darbnīcā Rīgā būs skatāma līdz 3. oktobrim. Savukārt, ja esat Ventspilī, tad iesakām izmantot iespēju ieskatīties Ventspils muzeja jaunajā pilstorņa ekspozīcijā, kas vēra durvis septembra sākumā un vēsta par ostas un pilsētas attīstību no 13. līdz 19. Gadsimtam. Ieguldot gandrīz 500 000 eiro, tā pusi nevien mūsdienīga ekspozīcija ar dažādiem digitāliem risinājumiem un spēlēm, bet veikt arī Ventspils Livonijas ordeņa pils torņa konservējušās restaurācijas darbi. Un uz Ventspils muzeja jauno pils torni devās mūsu ziņdienas kolēģi Inga Ozola.
5: Tagad muzeja direktore Solvita Ūdra jau var atskatīties uz padarīto ar gandarījumu. Izdevies atrast nepieciešamo finansējumu šāda mēroga iecerei, jo bija pienācis laiks vecās ekspozīcijas mainīt. Procesā bija iesaistīta visa muzeja komanda, saka direktore.
6: Livonijas ordeņa pilija ekspozīcijas ir veidotas 2001. Gadā. Ekspozīcijām ir 25 gadi. Tās, kas bija kaut cik digitāli, šie digitālie risinājumi ir sabojājušies un tos vairs nevar atjaunot. Un bija jāsāk domāt par jaunām ekspozīcijām. Mēs likām uz papīra, telpas, zīmējām, skatījāmies, prātojām, ko mēs varētu jaunajās ekspozīcijās parādīt, kādi jauni atklājumi vai arheoloģiskajos izrakumos vai pētniecības rezultātā ir iegūti par Ventspils pilsētu, Ventspils novadu, un izstrādājām koncepciju.
7: Kas ir galvenais pilsētā? Nu, nauda, protams, dažādas monētas, kas ir atrastas šeit pilsētas kultūras slānī.
5: Muzeja vadošais pētnieks Armands Vijups uzsver, ka pirms 25 gadiem, kad tapa tam laikam modernās ekspozīcijas, cilvēkiem bijuši telefoni ar podziņām un ar mākslīgo intelektu tika saprasts pavisam kas cits. Tehnoloģija progresa ietekmēs cilvēku apziņu un spēju uztvert informāciju par to domāts, veidojot jauno ekspozīciju.
7: Ir jābūt interesanti, un tāpēc ir daudz tādas spēles, mēs varētu teikt, gan vienai vecuma grupai, otrai vecuma grupai, es domāju, jaunākos apmeklēt. Bet praksa rāda, arī mana personīgā, tā kad kaut kas ir domāts mazajam apmeklētājiem, tad tie lielie apmeklētāji dažkārt to izpilda ar lielāku prieku. Un tas atkal stimulē tādu labdabīgu attieksmi pret to, kas tiek stāstīts, un interesi. Nu, mums šķiet, ka mēs esam mēģinājuši izdarīt labāko, ko var.
8: Šajā laikā, hercogistes laikā celtie moli ir vētru sagrauti, osta piesērējusi ar smiltīm tā, ka pat vidēja lieluma kuģi nespēja ostā iebraukt.
5: Būs interesanti gan mazam bērnam, gan filozofijas doktoram. To sarunā apliecina arī aģentūras Rauks vadītāja un radošā direktora Gundaga Kalendra. Aģentūra kopā ar sadarbības partneriem multimēdija jomā un ciešā sasaistē ar muzeja darbiniekiem veidoja ekspozīciju. Izmantotas dažādas maņas, var pataustīt mucā graudus un uzdurties kādam mīkstam pārsteigumam, digitāli uzzīmēt īpašuma zīmes, kas senāk izmantotas uz mucām, un pašam pat stūrēt kuģi.
9: Tur teiksim ar tālskatis, un tu var skatīties jūrā un redzēt tālumā citus viduslaiku kuģus. Tādas interaktīvās iesaistes ir ļoti daudz visos stūrīšos. Jūs sajūtat, piemēram, šeit smaržu, ir audio,

0: Tā
1: žurka, starp citu, ir nevis vienkārši žurka, bet tā gadsimta speciālā šķirne. Viņas tolaik bija mazākas. Šeit ir ļoti daudz autentisku detaļu. Teiksim, ja šis kuģis ir būvēts, viņš ir būvēts, paskatieties, visi ir ar rokām cirvīti aptēsti. Teiksim, tās naglas, kas šeit ir, nu, reku var paskatieties, tās ir kaltas. Reku, piemēram, šeit. Un te ir iku soļi tādas detaļas, kas ir, nu, patiešām ar rokām taisītas.
2: Ekspozīcijā ir gan replikas, gan oriģināli priekšmeti. Nozīmīga daļa ir arī krogs, ko Gundaga kalendra salīdzina ar mūsdienu sociālajiem tīkliem.
1: Hercogistas laikos tas bija tā vieta, kur visas ziņas bija pirmkārt, visas tankas bija pirmkārt, kur darījumi notika. Visromantiskākais ir Hercogistas laiks, ja tas ir tāds, droši vien, ka viņš bija arī skarbs laiks, un pēc tām vēstures laika, tur, protams, tas bija moments, kad arī Ventspilī bija grūti laiki, tie bija mēra laika, kad smiltis ieputināja, faktiski savā ziņā apēda pilsētu, un pilsēta pārcēlās tālāk no jūras, bet tur ir ļoti daudz jau skaistu un tādu romantisku un tādu iztēlu veicinošu lietu. Tur ir skaisti trauki, tur ir zīda, daudumi, tur ir pirmie ceļojumi uz Tobago un Gambiju.
3: Nu, tas, ko mēs esam pamainījuši apziņā Ventspilnieku un apmeklētāji, pirmkārt, pilsētas senākais nosaukums, ko mēs redzam gan zīmogā, gan kartēs, gan arī dokumentos, ir Vinda.
2: Ventspils ir senākā jūras osta Latvijas teritorijā, uzsver pētnieks Armands Vijups, arī par to ekspozīcijā. Trīs stāvi, trīs laikmeti, sākot no pilsētas dzimšanas, 13. Gadsimts un Livonijas posms, tad seko Kurzemes un Zemgales hercogista 16. Gadsimta otrā puse līdz 18. Gadsimts un Kurzemes gubernijas laiks. Tāpēc arī ekspozīcijas pavadošais materiāls ceļvedis kuģojot pa Ventspils ostu. Tas palīdz orientēties ekspozīcijā arī jaunākajiem apmeklētājiem saprotam, tamā veidā palīdz iepazīt Ventspils ostas un pilsētas vēsturi. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
4: Un ar šo stāstu kultūras rondo no jums šodien arī atvadās. Klausieties mūs arī rīt, kad šeit studijā runāsim par kultūras nozares gaidām pirms oktobra saimas vēlēšanām. Bet uz atvadām tagad sūtām sveicienas dzejas dienām, kas šomēnes pilnās parā un šogad ar moto dzeja dejo. Un tā noslēgumā cied, dejo un dzejo Kirils Ēcis un grupa Alejas. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Krievija vēlas iedragāt rietumus un tādēļ tā ir ļoti priecīga par populistu uzvaru Saksijā Anhaltē. Tā reģionālo vēlēšanu iznākumu komentēja Vācijas kanclers Frīdrihs Merts. Kā vēstīts, galēji labējā partija Alternatīva Vācijai svētdien notikušajā balsojumā saņēma gandrīz 44% vēlētāju balsu. Šis politiskais spēks ir pazīstams arī Krievijai ar Krievijai draudzīgu nostāju. Savukārt Merca vadītie kristīgie demokrāti piedzīvoja neredzētu sakrāvi. Tomēr kanclers uzstāja, ka Vācijas valdības atbalsts Ukrainai turpināsies un nemainīga paliks arī līdzinējā politika pret Krieviju. Ir jāaizliedz tādas ieroču sistēmas, kas spēj nu ugalināt bez cilvēku iesaistes. Ar šādu brīdinājumu vakardiena klajā nācis ANO augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos Volters Turks. Viņš savā kritikā īpaši vērsies pret Krieviju un Ukrainu. Iepriekš līdzīgus brīdinājumus bija izteicis arī ANO ģenerālsekretārs un starptautiskā sarkanā krusta vadībā. Eiropas komisija vakardien paziņoja par attiecību stiprināšanu ar Grenlandi. Tā izpaužas ne tikai kā politisks atbalsts, bet arī kā investīciju projekti 200 miljonu eiro vērtībā. Apmeklējot Grenlandes galvaspilsētu Nūku, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen minēja arī vairākas ieceras kritiski svarīgu izēvielu ieguves jomā. Kā zināms, ASV prezidents Donalds Trumps vairāk kārt ir paziņojis, ka viņš vēlas pārņemt kontroli pār Grenlandi, jo šī teritorija esot nepieciešama ASV drošības interešu nodrošināšanai. Tādēļ von der Leyen atkārtoti paziņoja, ka tikai Grenlande un Dānija var lemt par šīs zemes nākotnē. Par notikumiem Latvijā. Valdība plāno noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādē, kā arī izstrādāt mehānismus iespējami zaktu Ukrainas graudu identificēšanai un sankcionēšanai. Tā vakardien pēc koalīcijas sanāksmes paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Tāpat paredzēts nodrošināt iespēju pārbaudīt tranzīta kravas un sadarboties ar Ukrainas pārstāvjiem un laboratorijām graudu izcelsmes noteikšanā. Kulbergs uzsvēra, ka Latvija cenšas panākt vienotu Baltijas valstu nostāju, lai Krievija graudi neizmantotu reģiona infrastruktūru. Šajā jautājumā jau notiek saziņas ar Igaunijas premjeru un plānota saruna arī ar Lietuvas valdības vadītāju. Kulbergs sacīja, ka Krievija cenšas maksimāli veicināt savu graudu eksportu, vienlaikus ierobežojot Ukrainas iespējas izmantot Melnās jūras eksporta koridoru. Pēc Ukrainas sniegtās informācijas, Krievijas eksportā varētu tikt piejaukt arī no okupētajām Ukrainas teritorijām izvesti graudi. Koalīcija vakardien vienojās virzīt stingrākus sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar nelegālo migrāciju, kā arī atbalstīja vairākus pasākumus trešo valstu pilsoņu uzraudzības pastiprināšanai. Īpaša uzmanība tiks pievērsta personām, kas organizē vai atbalsta nelegālo migrāciju. Vēl sagatavoti grozījumi augstskolu likumā un imigrācijas likumā, lai ierobežotu gadījumus, kad studijas tiek izmantotas kā iegansts uzturēšanās atļaujas iegūšanai. Plānots noteikt stingrākus uzņemšanas kritērijus trešo valstu studentiem, kā arī paātrināt studiju pārtraukšanu tiem ārvalstu studentiem, kuri studijas faktiski neapmeklē. Iespējams, ka ir jāsamazina summa, kuru politiskās partijas priekšvēlēšanu laikā drīkst iztērēt reklāmām un labdarībai. Tā uzskata korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Šobrīd šī summa nedaudz pārsniedz 1 miljonu eiro, un mazākā mēnesi pirms parlamenta vēlēšanām tikai viena partija pietuvojās 40% no atļautā limita. Pārējie politiskie spēki iztērējuši vēl mazāk. Rīgas sociālais dienests brīdina par krāpniekiem, kuri ar zvaniem un e-pastiem aicina atklāt personas kodu un dzīves vietas adresi, lai apstiprinātu sūtījumu saņemšanu. Dienesta pārstāve Anta Gabre skaidro, ka šādos gadījumos nekavējoties jāpārtrauc saruna. Dienestā aicina neizpaust personas kodu bankas vai citus datus telefonu zvanā vai e-pasta vēstulē. Ja aicinājums izpaust informāciju šķiet aizdomīgs, tad labāk vēlreiz sazināties ar dienestu un ziņot valsts policijai, ja rodas aizdomas par krāpniecību. Ar to aizskan ziņas vienos naktī, vēl tikai par gaidāmu laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūš lēns dienvidrietumu puses vējš 2 metri sekundē.

Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts austrumos īslaicīgi līs, kā arī veidosies bieza migla. Pūtīs dienvidu puses vējš no 3 līdz 8 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs no 9 līdz 12 grādiem, piekrastē 13-16 grādi. Gaidāmajā dienā no pēcpusdienas vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs, pūtīs dienvidrietumu dienvidu puses vējš no 4 līdz 9 metriem sekundē, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs no 18 līdz plus 23 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktīs studijā Armands Avots. Valdība plāno vēlāk šodien lemt par izglītības

Un zinātnes ministrijas virsītajām reformām skolēnu vērtēšanā, par ko lēmumu pieņemšana vairāk kārt atlikta. Vakardien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes politiķi gan atzina, ka gala vienošanās vēl nav panākta. Premjers Kulbergs norādīja, ka šonedēļ jābūt valdības lēmumam par virzītajām izmaiņām. Satiksmes ministrija ir iesniegusi ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem autopārvadātāju likumā, kas paredz no nākamā gada pilnībā pārtraukt pasažieru pārvadājumus uz Krieviju un Baltkrieviju. Grozījumi paredz, ka regulārie un neregulārie starptautiskie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem uz Krieviju un Baltkrieviju, kā arī tranzītā caur Latvijas teritoriju uz šīm valstīm būs aizliegti. Atbilstoši starptautiskajam nolīgumam, pat labi no Latvijas tiek veikts viens regulārs autobusu maršruts uz Krieviju, kuram maršruta atļauja ir spēkā līdz janvārim un to nav plānots pagarināt. Ministrijā atzīst, ka pasažieri varētu izmantot savienojošos maršrutus caur Igauniju un Lietuvu, tāpēc tiks meklēts koordinēts risinājums Baltijas un Eiropas Savienības līmenī. Meklēšanas darbi pēc vērienīgās dabas katastrofas Nepālā turpinās, bet par bezvēsts pazudušajiem 33 Latvijas valsts piederīgajiem joprojām nav nekādu ziņu. Lielākajai daļai šo Latvijas ceļotāju ir bijusi grupas ceļojumu apdrošināšana pie risku aģa apdrošinātāja Ergo. Kompānija norāda, ka tuvinieki informāciju par polises segumu un citiem jautājumiem var saņemt sazinoties ar apdrošinātāju. Savukārt Latvijas apdrošinātāja asociācijas vadītājs Jānis Abašīns skaidro, ka atkarībā no apstākļiem šāda polise sedz medicīniskās palīdzības izdevumus, repatriācijas un transportēšanas izmaksas vai ceļotāju nāves gadījumā paredzēto apdrošināšanas atlīdzību tuviniekiem. Valdība plāno noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādē, kā arī izstrādāt mehānismus iespējami zaktu Ukrainas graudu identificēšanai un sankcionēšanai. Tā vakardien pēc koalīcijas sanāksmes paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Tāpat paredzēts nodrošināt iespēju pārbaudīt tranzīta kravas un sadarboties ar Ukrainas pārstāvjiem un laboratorijām graudu izcelsmes noteikšanā. Kulbergs uzsvēra, ka Latvija cenšas panākt vienotu Baltijas valstu nostāju, lai Krievijas graudi neizmantotu reģiona infrastruktūra. Šajā jautājumā jau notiek saziņa ar Igaunijas premjeru un plānota saruna arī ar Lietuvas valdības vadītāju. Kulbergs sacīja, ka Krievija cenšas maksimāli veicināt savu graudu eksportu, vienlaikus ierobežojot Ukrainas iespējas izmantot Melnās jūras eksporta koridoru. Pēc Ukrainas sniegtās informācijas, Krievijas eksportā varētu tikt piejaukti arī no okupētajām Ukrainas teritorijām izvesti graudi. Gaidīt, ka uz dažiem mēnešiem ieceltā valdība pilnībā izstrādās un arī pieņems nākamā gada budžetu būtu naivi. Tā vērtē fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja vietniece Inna Steinbuka. Viņa pašreizējās valdības pieeja sauc par fiskāli atbildīgu un uzskata, ka līdz šim vēlēšanām tai jāsagatavo pārdomāts budžeta piedāvājums, bet sarežģītās politiskās izvēles jāatstāja nākamajai valdībai. Vienlaikus viņi atzīst, ka izdevumu samazināšana ministrijām nevedas viegli. Par ārvalstīm. Vācijā, Berlīnē vakardien ugunsgrēks nodarīja postījumus elektropārvaldes apakšstacijai, un policija veic izmeklēšanu par to, vai tā cēlonis bija sabotāža vai tehniska kļūme. Pēdējos mēnešos Vācijā notikuši vairāki uzbrukumi elektrotīklam. Dažos gadījumos atbildību par tiem ir uzņēmušies galēji kreisie aktīvisti, klimata ekstrēmisti, bet vairāku diversiju un sabotāžas aktu plānošanā iesaistīta Krievija. Ar to izskan dzīves divos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku.

0: Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns dīvidu puses vēža 2 metri sekundē. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts austrumos īslēcīgi līs, kā arī veidosies bieza migla. Pūtīs dīvidu puses vēža no 3 līdz 8 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs 9-12 grādi, piekrastē 13-16 grādi. Kādamajā dienā no pēcpusdienas vietām rietumu un centrālajos rajonos īslēcīgi līs, pūtīs dīvidu rietuma dīvidu puses vēža no 4 līdz 9 metriem sekundē, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi. Rīgā prognozēts mainīgs mākoņu daudzums, bet nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs dīvidu rietuma dīvidu puses vēža no 2 līdz 7 metriem sekundē, un gaisa temperatūra naktī būs ap 12 grādiem, gaidāmajā dienā ap plus 20 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šī mācību gada pirmais zvans jau ir noskanējis. Jaunais gads sācies kā skolāniem, tā vecākiem un skolotājiem. Un jā, tieši ar jauno gadu mani apsveica šī raidījuma viešņa, kad vēl 1. septembrī vienojāmies par sarunas laiku. Viņas profesionālais ceļš nu jau vairāk nekā 10 gadus ir saistīts ar izglītību, lai gan sākotnēji viņa bija izvēlējusies pavisam citu jomu – medicīnu. Ar iespējamo misiju viņa nonāca skolā, kur savas zināšanas un pieredze veselības aprūpē sāk izmantot, mācot dabas zinības. Šodien viņu palīdz šādu profesionālo pārēju piedzīvot arī citiem, piesaistot izglītībai cilvēkus no dažādām nozarēm un palīdzot viņiem kļūt par skolotājiem un izglītības līderiem. Studijā viesos nodibinājumu iespējamā misiju vadītāja Ramona Urtāne. Sveika!
2: Sveika!
1: Saki, tikko aiz muguras 1. septembris, ar ko šī mācību gada sākums tev paliks atmiņā?
2: Divām lietām. Pirmā lieta ir 20 iespējamās misijas skolotāji, kas ieiet ļoti dažādās skolās, ļoti dažādās pašvaldībās, un viņu dažādās sajūtas par savu gatavību būt skolēnu priekšā, un ir no ļoti, ļoti pārliecinātiem skolotājiem uz mazāk drošiem skolotājiem, un tur, kur tā mazākā drošība, tas, ko mēs sadzirdam, tur ir ļoti, ļoti liela atbildība būt bērnu priekšā. Un to es ļoti novērtēju. Ar kādu atbildību viņi dodas pie saviem jauniešiem. Otra sajūta ir tas reformas, domāju, varbūt ir par spilgtu teikt, bet izmaiņas, kuras šobrīd politiski tiek virzītas izglītības nozarē un attiecīgi kāda ir reakcija no skolotājiem un direktoriem. Un tas varbūt nepareizi arī skanēs, bet man patīk redzēt, kas ir tas, kas notiek. Man nepatīk, kādas sekas tas atstāja, un es teiktu, ka kaut kādā brīdī politiķi šauj paši sev kājā, bet man patīk ieraudzīt to, kā skola direktori pamostās un pauž ļoti, ļoti labu argumentētu viedokli. Un es domāju, atmodināt direktoru līdz tam brīdim, kad viņi kolektīvi vienojas pateikt, ko mēs domājam par to, kas šobrīd notiek, un nevis tāpēc, ka mēs to negribam, bet hei, par šo vajadzētu padomāt citādāk, ir jābūt lielai mākai kaut ko tādu izsaukt.
1: Iespējams, mums sanāks laiks nedaudz parunāt kā reiz par pārmaiņām izglītības sistēmā un to, ko tas nozīmē skolotājam, bet sākot ar tevi pašu, vai tu atceries arī savu 1. septembri?
2: Absolūti atceros. Un galvenā lieta, ko es atceros, ir tricošie ceļi 5. klases priekšā, kas šķiet, par ko mēs vispār runājam. Tie ir jaunieši, viņi ir jaunāki par mani. Un tomēr es biju vairāk nekā pārbīsies, manā izskatā neko no tā nevarēju pateikt, es biju absolūti pārliecinoši gāju, runāju, darīju lietas, bet iekšēji es trīcēju un biju vairāk nekā ļengana.
1: Lai vai cik liels laikas brīdis mūs šķirtu no skolas perioda, varbūt kāds mācās 12. klasē un domā par 1., 3., 5. klasi vai kāds skolā ir gājis pirms gadiem 40. Un tāpat mēs reiz par reizē atduramies pie frāzes, ka mūsu laikos gan viss bija citādi. Kā tu šobrīd veido savu priekšstatu par mūsdienu jauniešiem un mūsdienu skolēniem?
2: Ļoti labs jautājums. Kā es veidoju priekšstatu? Tad, kad es eju klasē pie saviem skolēniem, viena no tām lietām, ko es noteikti nedaru, es pirms tam

0: necenšos nec pati apzināti, vai arī tad, ja tas nāk manā virzienā, es nekad neklausos tajā, kādu atgriezinisko saiti dod cits kolēģis par šo klasi. Jo zinu, kā skolēni var dažādi reaģēt uz skolotājiem. Un tas nenozīmē to, ka es atnāku kā laimeslācis. Man ir bijušas klases, ar kurām es neesmu varējis izveidot sinerģiju. Mēs esam palikuši dziļi profesionāli, zinām, kas ir jāizdara un izdaram tās lietas, bet emocionālā sasaista neveidojas. Un ir klases, kuras ir bijušas nu, viens no delverīgākajām, kā tas par manā pieredzē ir bijušas. Mēs esam kļuvuši ļoti, ļoti tuvu vēl aizvien ar robežām, bet tā emocionālā sasaista ir bijusi pietiekama. To, tas nav par to, ka kāds ir pirms tam darījis kaut kā sliktu. Un tāpēc man ir ļoti svarīgi pašai no baltas lapas veidot priekšstatu par konkrētiem skolēniem un klasi kopumā. Un tas notiek tad, kad es ar viņiem savstarpēji sarunājos. Tad noliekam nost iepriekšējo pieredzi, noliekam nost manu mācību priekšmetu. Tagad jūs priekšā ir Ramona. Šis ir tas, ko es daru mīlu. Un kas man padots, nepadots, un es gribu vairāk saprast arī par jums.
1: Un kāds tev ir izveidojies tas priekšstats proti, ja mēs domājam par jauniešiem, kā mūsu nākotni, ja, ļoti slavena frāze, kāda tad ir tā mūsu nākotne?
0: Es esmu absolūti sajūsmā par jauniešiem. Viņi ir, man pirmkārtām patīk, ka viņi ir prasīgi, bet tas prasīgums klasē ir jāprot arī navigēt, tas ne, tā nenozīmē uzreiz visatļautība, un man patīk, ka viņi seko līdzi tām, ko un kā es daru. Reizē man ir svarīgi arī viņiem nospoguļot, jūs sagaidat to no manis, man ir visaugstākās ekspektācijas pret jums. Es teiktu, prasīgums, otra lieta ir jēgpilnums, es zinu, ka es savas iepriekšējās klases esmu ļoti mērķtiecīgi trenējusi uzdodot jautājumu, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām. Un es pati nāstu to jau izstāstījusi, es baudu, kad man uzdod jautājumu skolotāji, kāpēc mēs šo darām. Un es to jautājumu tajā kontekstā, kurā es esmu viņus aizvedusi līdz tam, tas neizklausās, es vienkārši šo negribu darīt, bet pastāstiet, ko mēs ar šo darīsim, ko tas iedos man, kur es to tālāk varēšu izmantot. Un trešā lieta, es teiktu, to šobrīd vairāk novēroju vecāko klašu, es teiktu, vidusskola, kur diezgan daudz izteiktāk ir vērtības, viņi ir vērtību orientēti. Gan par to, kas notiek apkārtējā vidē, es domāju, ar ģeopolitiski, ar klimata jautājumiem politiski. Katrs, protams, iedziļinās tik tālu, cik tālu viņš vai viņa to var, bet tās sarunas ir ļoti, ļoti jēdzīgas.
1: Tu sāki ar to, ka tu esi sajūsmā par mūsdienu jauniešiem. Jā. Tas ir svarīgi skolotājiem būt sajūsmā par skolēniem.
0: Pilnīgi noteikti. Es neesmu sajūsmā par skolēniem. Ko es daru skolā? Tad man ir jāpasaka paldies par to, ko es esmu līdz tam brīdim darījusi, un man ir jādodās tālāk. Es nevaru tur strādāt, ja es neesmu sajūsmā par katru acu pāri, kas man ir priekšā. Un tas nenozīmē to, ka man ir vieglas dienas ar viņiem. Un man šauj koķis ārā, un mani nospoguļo, un neapzināti, un es redzu caur viņu uzvedību savas ēnas puses, nu kas gan var patīkams būt cilvēkam redzēt savas ēnas puses, nu tā kā uz dēlnes, tas nekas nevar būt patīkams, bet paņemt to kā ļoti, ļoti interesanti, nu uzdot savu jautājumu, šis ir interesanti, ko es ar to varētu darīt? Un tas proti pilnīgi noteikti sajūsmina.
1: Es domāju, ka klausītājiem būs arī interesanti uzzināt, kādas ir tavas muzikālās izvēles, un mēs sāksim ar Olivijas Dīna skaņdarbu UFO. Vai tu dosi mums kādu ievadvārdu par savām izvēlēm?
0: Man patīk šīs dziesmas vārdi par kaut ko, kas ir nesaprasts, un uztver to, kā kaut kā citu planētiet. Un vienā momentā, kad mans mentālais stāvoklis bija tur, kur tas atradās, man tas vienkārši ļoti norezonēja. Man likās tik rotaļīgi uz to tā paskatīties.
2: I'm trying to fly a UFO, don't really do this often.

0: Radījumā Monopols viesos nodibinājuma iespējamā misija vadītāja Ramona Urtāne. Un iespējamā misija šajā gadā svinēja savu pilngadību 18 gadus un saistībā ar to intervijā žurnāla Mira to arī komentēji savu pieredzi skolā un sacīja, ka tu pati kā bērns esi piedzīvojis nevienlīdzību un atšķirīgu skolotāju attieksmi. Vai tu vari pastāstīt nedaudz plašāk, kādas ir tās tavas skolas atmiņas? Mēs dzirdējām, ka tu aizgājis skolu, absolūti nobijusies, lai arī no ārpus tev varbūt nevarēja redzēt, bet kas notika tālāk?
1: Man ir, es teiktu, divu veidu pieredzes. Man pirmā sajūta, domājot par skolu, ja man atmiņā nāk labie skolotāji, es varbūt neteiktu, ka viņi nodefinēja man to, ka es pati gribēju kļūt par skolotāju. Es domāju, ka to, kas grib kļūt par skolotāju, man patiesībā palīdzēja negatīvā pieredze, ne pozitīvā, bet man skolas laikā ļoti palīdzēja skolotāji, kuri veidoja savas stundas pietiekami strukturēti, vienmēr bija skaidri zināms, kā mēs lietas darām. Es varu nezināt, protams, ko mēs darīsim, bet es varēju paredzēt to procesu. Un tas vienkārši lika justies tā patīkam un droši. Es nedomāju, ka šie būtu tie vārdi, kurus būtu izvēlējusies tajā brīdī, par to domājot, bet atskatoties savu pieredzi, es domāju, tas bija ļoti, ļoti vērtīgi. Savukārt tā nevienlīdzība, kuru es piedzīvoju, manī radīja to draivu, kāpēc es atnācu uz izglītību. Lai es kļūtu par skolotāju, tādu skolotāju tiem bērniem, kuriem būtu bijusi vajadzīga tā piešprica, kura man trūka. Man viņu viennozīmīgi perfekti nokompensēja mamma. Mamma vienmēr uzskatīja, ka izglītība ir ļoti liela vērtība un tā ir vienīgā lieta, kas mūs dzīs uz priekšu un palīdzēs nonākt tur, kur mēs gribam nokļūt. Mammai bija absolūti bez kompromisa mērķtiecīgums. Un viņa piepildīja tos tukšumus, līdz ar to palika vienkārši emocija.

Un es domāju, mums gan tajā laikā, gan vēl aizvien sistēmā mums skolēni priekšā ar skolotāju, kuriem nav jābūt par skolotājiem. Un es saprotu direktors kā ķilnieks, kuriem ir jādabūt ķermenis klases priekšā.

0: Uz tie brīdi mums bija pa vienam jāceļās telpā un jāsaka. Un es varu neatcerēties precīzi savu teikumu, bet es skaidri atceros to domu, ka es eju uz skolu, lai nojaukt hierarhiskās barjeras starp skolotāju un skolēnu. Un tas kļuva par manu draivu pamanīt katru bērnu. Un man pirmā gada skolotājiem cauri klasē izgāja vairāk nekā 400 bērnu nedēļā. Un es teiktu, ka lai cik es sākumā, es teiktu, es biju ļoti, ļoti slikta skolotāja. Bet mans mērķis bija kļūt arvien labākai ar to. Es iemācījos, un man iespējama misija iemācīja, ka var izsekot arī 400 bērniem. Un tā ir vienkārši tas, kā tu trenē skolēnus, ja jūs zinat, ka jūs esat 25 un 30 bērnu klasē. Kā es viņus trenēju tam, kā es mācu pašvadību un patstāvību, un tas savukārt atbrīvo manu laiku ieraudzīt tos bērnus, ka mana kapacitāte ir vajadzīga kriptiņu vairāk, un kam mēs esam vajadzīgi mazāk. To var izdarīt.
1: Tu saki, ka tava negatīvā pieredze tev iedeva to draivu, to dzinēju spēku. Jā. Bet, kad mēs jaunā vecumā skolas laikā gūstam negatīvas pieredzes, tas var rezultēties ļoti dažādos scenārijos. Kāds var absolūti aizslēgties, kāds var izdomāt, kā atriepsies, un kāds var būt šis taisnības cīnītājs, kurš darīs visu, lai citam tā nebūtu jāpiedzīvo. Kā tev šķiet, kas bija tie atslēgas punkti, kas tev ļāva iet tajā trešajā scenārijā, kas veidoja tavu reakciju?
0: Ļoti, ļoti vienkārši atbildi. Mama. Mana mamma ir absolūti unikāls cilvēks. Es nevaru atrast vēl gaišāku un izturīgāku cilvēku par savu mammu. Viņai neeksistē arguments vai attaisnojums, jā, bet citi neizdarīja savu darbu. Vai tā bija, es nezinu, tur slikta nodarbība, slikta lekcija. Un nav tā, ka viņi ļoti apzināti mani un māsu trenēja tam. Mēs jau zinām to, ka tu mācies no piemēra. Mammai neeksistēja attaisnojumi. Ja kāds kaut kā darbu bija slikti izdarījis, viņi vienmēr domāja par to, ka es esmu tur, kur es esmu, ko es pat ar to var darīt. Ja viņi gāja, pati gāja cauri profesionālajai pilnveidēji, viņai bija viedoklis par to, cik tas ir noderīgi viņas profesijā. Viņa vienmēr beidz ar to, ka es vienmēr atradīšu, ko no tā es varu sev paņemt. Ja tas nebūs viens pret viens, tas manī tik un tā kaut kādā veidā norezonēs un man pašai veidosies saruna ar sevi. Vai tad, ja ir grūtības, ja tās ir grūtības šķēršļi, kā man tām pārkāp pāri? Es respektēju to, kas tur ir, es to nevaru ietekmēt, bet ko es ar to tālāk daru? Tas ir tas, ko mamma mums ir abām un māsu ielikusi. Absolūti bez kompromisa mērķtiecīgums un izturība cauri jebkāda veida grūtībām. Tas var ieiet arī otrā grāvī, ka es varu nepamanīt savas vajadzības, ka es vienkārši kā tanks eju uz priekšu, bet es teiktu, tas labāk dzīvoju otrā grāvī, kurā es mēģinu atrast sev veselīgu veidu, kā arī pasargāt sevi. Nekā dzīvot otrā grāvī un teikt, ka visi citi nav izdarījuši darbus un es esmu tā vienīgā labiņā vai vēl sliktāk iekāpt upuru lomā, tas nav par mani.
1: Vecāki, protams, ir pirmie un galvenie atbildīgie par bērnu, bet pieaugot mūsu jaunajiem cilvēkiem ir tāds punkts, kurā bērns daudz vairāk laika pavada skolā, ārpus skolas aktivitātēs nekā ar vecākiem, un tajā brīdī daļu no tāda audzināšanas darba izdara arī skola. Kur novilkt to atbildības līniju, cik daudz skolai ir jārūpējis par to, lai, piemēram, mazā Ramona ticētu, ka viņai spēkos ir paveikt visu, ko viņa vēlas, un kurā brīdī tā ir tikai vecāka atbildība, jo arī skola var palīdzēt tiem bērniem, kuriem varbūt ģimenē nav tā labākā situācija.
0: Jā. Es gribētu uz to paskatīties no divām pusēm. Es tagad iekāpju mammas kurpēs. Man ir ar šo gadu ir skolēns otrajā klasē un astotajā klasē. Mēs ar vīru ļoti mērķiecīgi, tad, kad pirmais bērns nonāca uz skolē, mēs ļoti mērķiecīgi pieņēmām lēmumu, ka mēs maksimāli distancēsimies no skolas procesiem. Kāpēc?

0: Tāpēc, ka mēs abi strādājam nozarē, mēs abi esam skolotāji. Arī mans vīrs ir iespējamās misijas absolvents. Un mēs sapratām, ka, lai mēs netraucētu skolai darbu, mums ir jārespektē, kas tur notiek. Un mēs neiejauksimies tajā. Ja nu vienīgi nenotiek kaut kas nu dziļi aplams, tad tā ir saruna, kurā tik un tā mēs uzdodam jautājumu, mēs ejam ar prasībām. Un tas, ko mēs tajā brīdī nebijām, manuprāt, paredzējuši, ir, ka mēs saviem bērniem caur šo savu lēmumu netraucēt skolai, jo kas var būt briesmīgāks par vecāku skolotāju, kuram ir savs viedoklis par to, kā procesiem ir jānotiek. Mēs viņiem ieaudzinājām to, ka, ja viņam ir problēmas skolā, viņam ir jāsāk tās risināt pašam. Un man patiesībā patīk, ja mums bērni runā, mazais varbūt šobrīd vēl aizvien ir sajūsmā par jebko, kas tur notiek. Tur neienāk varbūt tik negatīva pieredze, kā tas ir pusaudzim, kur ir gan objektīvas, gan dzīves subjektīvas lietas. Tas, ko mēs jautājam atpakaļ, ko tu plāno ar to darīt? Nu, neviens no mums nerakstīs skolā par to, ka, nu, jūs skolotāji netaisnīgi izturaties, vai tiešām šī ir taisnība, ko bērns runāt. Tev ir jāiet runāt, tev ir jāiet. Tam skolotājiem ir jādzird, ko tu par to domā, vai tas ir skolotājs, vai tas ir kāds cits no skolas vadības komandas. Un man patīk viņos redzēt, ka tas ir inicējis viņiem patstāvību un iniciatīvas un atbildības uzņemšanos. Nevis mileniāļu māma rakstīs, kā jūs tagad slikti derat manam pusaudzim. Otra lieta iekāpjot skolotāju kurpēs, kā ieraudzīt katru bērnu. Es droši vien varētu saukt dažādas metodas, kā var izsekot profesionāli katru bērnu izaugsmē, bet es gribētu teikt, ka numur viens ir vienkārši jābūt sirdī pareizā pusē, tev ir jābūt jēdzīgam cilvēkam. Tu nostājies bērnu priekšā un tu tiešām ar katru ieraugi katru savām acīm. Un neviena metode nesaliks pareizos akcentus, ja es kā cilvēks numur viens, kā cilvēks, skatos uz viņiem kā uz konkrētām lomām skolēniem, kas nāk tagad mācīties dabas zinības, inženierzinības vai bioloģiju, bet tur atnāk Jānis, te man interesē. Hei, Jāni, kā tev šodien klājās? Tieši tik vienkārši. Un cieņa vispirms sāksies no manas puses. Zinu, skolotājiem ir dažādas sajūtas par šo, un, protams, konteksti ir dažādi, bet tajā kontekstā, kurā es esmu bijis, skolās, kurās es esmu bijis, vienmēr sāk ar sevi. Šis tas, kā es redzu mācīšanos manā klasē. Šie ir noteikumi, kurus mēs vai nu es esmu daļa no tiem noteikumiem jau pat uzlikusi, vai mēs kopīgi nonākam pie noteikumiem. Šie ir tie noteikumi, kas mums ir vajadzīgi, lai mēs vienkārši jēdzīgi justos mācības stundā. Un tad sekos visu mācīšanās procesu. Līdz ar to sirds pareizajā pusē vienkārši esi jēdzīgs cilvēks.
1: Par to, kāda ir tava sirds, kādu vārdu vairāk mums pastāstīs Inga Šadurska.
2: Vispārāk es vēlētos raksturot Ramonu kā lielu patrioti par izglītību, par kvalitāti izglītībā un arī, protams, par tās tādu strateģisko līmeni, kas notiek pie mums Latvijā, kā to mainīt, kā to veidot. Tas, kā vienmēr Ramon stāsta, kam vajadzētu mainīties un kam vajadzētu notikt un tajā pašā laikā vienmēr uzsverot, ka visam pamatā ir bērns un arī uzsver to ikdienā arī mūsu sarunās, kad mēs veidojam un domājam par programmām, lai bērns katrā izglītības iestādē vienmēr būtu kā nu, tas pats pirmais un svarīgākais. Manuprāt, Ramona ir ļoti, ļoti daudz talantu un es gribu varbūt visvairāk uzsvert pāris. Nu, pirmais ir tāds strateģisks redzējums, caur ko arī viņa ir iedvesmojusi mani,

0: veidojot arī mūsu sadarbībā līderības programmu, redzēt plašāk, redzēt vairāk, arī redzēt, kā mēs katru gadu šo programmu varam vēl pilnveidot, lai varam iedot vislabāko pieredzi. Otrs, man tāds fundamentāls, man liekas, viņas talants un spēja ir arī attīstīt talants citos. Manuprāt, viņi ļoti labi spēja ieraudzīt sev apkārt, savā komandā tos talants, ko viņam var ļaut attīstīt, darbojoties kopā, un kā šie talanti tālāk var atkal atrast nākošos izaicinājumus, ejot uz priekšu. Nu, man jāsaka, ka laikam tāds būtiskākais notikums ir bijis vispār mūsu satikšanās, un es atceros diezgan spilgti vēl joprojām šodien mūsu pirmo sarunu, tā bija apmēram pirms 6 gadiem, kad mēs sazvanījāmies un Ramona izjautāja par manu pieredzi un manuprāt, toreiz es vairāk dalījos ar savu biznesu vai korporatīvās vidas pieredzi, ko es esmu darījusi un kādā veidā es esmu atbalstījusi vadītājus un tam līdzīgi. Un es biju tik ārkārtīgi saviļņota, ka noklausoties varbūt tādu man garāku monologu, Ramona piekrita un bija arī nu, pozitīva, ka šo pieredzi, ko es esmu veidojis un piedzīvojusi, varētu noteikti izmantot un arī šī pieredze arī likt lietā veidojot līderības attīstības programmu organizāciju vadītājiem. Un es esmu joprojām ārkārtīgi pateicīga par to, ka Ramona noticēja un ir devusi man šo iespēju 6 gadu garumā.
1: Lūk, Inga uzsver, cik ļoti tu spēji ieraudzīt talants citos. Tu spēji ieraudzīt arī savus?
2: Vispirms es gribēju pateikt paldies Ingai. Šis bija vairāk nekā negaidīti. Un patiesībā, lai cik nebūtu smieklīgi tas, ko stāsti Inga, viņai ir milzīgi ietekme par to, ka manī tas ir. Jo tas, kā viņa strādā ar pirmsskolu skolu direktoriem mūsu programmā šos 6 gadus, paralēli es esmu vienmēr viņu klausījusies ar atvērtu mutu un vienmēr analizējusi, kā es tās lietas daru un ko es gribu redzēt labāk. Jā, viņi ir atbalstījusi skolu vadītājus, bet patiesībā viņi ir netieši ļoti nopietni atbalstījusi arī mani kā cilvēku un vadītāju manai komandai. Par talantiem es teiktu, tas ir kaut kas tāds, kas man varbūt tikai pēdējā gadā, kā vadītāja sevi no tiesas ieraudzīju, ka mani stiprā puse ir ieraudzīt citu talantus un tos vēl vairāk izaicināt un pacelt viņiem pašiem apziņas līmenī, ka viņiem ir šādi talanti. Es domāju, es vēl aizvien redzu tālu ceļu līdz tam, kā man vēl labāk iemācīties to navigēt un izmantot, bet man patīk to, ka es esmu sevi to apzinājusies.
1: Mēs daudz runājam par izglītību, un arī Inga galvenokārt raksturoja tevi šajā nozarē, bet patiesībā, kā jau ievadā minēju, tava pirmā izglītība nav bijusi saistīta ar šo nozari. Tev ir bakalaura grāds ergoterapijā, maģistrs sabiedrības veselībā, to arī esi strādājusi šajā jomā. Tā Ramona vidusskolā, kur kaut kādā mērā jau varbūt pakausī domāja, ka kaut kas tajā skolas sistēmā viņai nepatīk un grib kaut ko labot, bet viņa dodas medicīnas virzienā, kur arī joprojām centrā ir cilvēks, bet darbs pavisam cits. Kāpēc?
2: Es došos medicīnas nozarē, zināju jau pēc 9. klases, bija ļoti, ļoti mērķiecīgs bērns, droši vien vēl aizvien esmu ļoti mērķiecīgs bērns, nedaudz lielāks. To, ka es gribu palīdzēt cilvēkiem, es zināju jau kā bērns. Nezinu, no kurienes tā brīža draivas radās un attiecīgi es mācījos un kapāju lietas skolā tā līdz ģībonim, jo es gribēju labus rezultātus tajā, lai es varētu nokļūt tur, kur es gribēju nokļūt. Un man pēc tajā brīdī noteikti nebija ne tuvu domas par izglītības sistēmu, absolūti nē. Es nonācu savā pirmajā.

0: nozarē, man tajā ļoti patika. Un,
1: cik ilgi tu nostrādāji tur?
0: To gan es tagad neatceros. Tie noteikti bija gadi. Tie noteikti bija gadi. Bet par to, vai es gribu kaut ko mainīt savā dzīvē, tas parādījās pēc pirmā bērna piedzimšanas. Un bija tas brīdis, kad paiet bērna kopšanas atvaļinājums. Grūti nosaukt to par atvaļinājumu, bet tas paiet, un tev ir jāatgriežas atpakaļ darbā, un vienkārši sāka urdēt jautājumus, vai tas ir tas, kurus gribētu atgriezties atpakaļ. Un ne tāpēc, ka tajā nozarē būtu bijis kaut kas dzīvi nepareizs, vai es nebūtu tam bijis piemērota, vai kāds man būtu nodarījis pāri. Es domāju, tas bija vienkārši normāls profesionāls dabas jautājums, ko mēdz uzdot profesionāli sev. Vai šis ir tas, ko es gribu darīt tālāk, vai es gribu kaut ko pamainīt. Un es nonācu līdz tam. Un tad es ieraudzīju iespējamās misijas reklāmu par kļūšanu par skolotāju vienā gadā. Tas man vienkārši palika kaut kur pakausī, nedaudz flirtējot ar domu. Un iespējamā misijā es pieteicos otrajā gadā. Un tad man šeit gadu padzīvoju ar to domu un sapratu, šis ir tas, ko es noteikti tālāk gribu darīt. Un tas nebija lēmums arī par to, ka es tagad gribu kļūt par skolotāju līdz kapa malai. Tas atkal bija tāds nākamais lēciens. Ja es kaut ko profesionāli mainu savā dzīvē, tad es redzu, ka nākamajā 5 gadā es redzu sevi šeit. Un tad jau nāca ārā viss atmiņas par to, kā tas gribētu būt vai nebūt bērnu priekšā.
1: 5 gadi ir izstiepusies nedaudz, laiks ir pagājis. Ko tev šī profesijas maiņa iekšā piepildīja, kas varbūt pirms tam bija tukšs? Kur tu dabūji to sāti sajūtu?
0: Ļoti interesants jautājums. Man šeit man sāts bija arī pirms tam. Un es domāju, tas, ko es esmu izdarījis ar savu lēmumu, es esmu varbūt tukšuma māmiņai radījusi, jo viņa vēl aizvien uzjautā, vai es kādreiz vilkšu balto halātiņu. Bet vēl aizvien viņa priecājas par to, kur es esmu. Es domāju, man sāts bija gan tad, gan arī tagad. Tas bija vērtīgs un vajadzīgs darbs arī tad, ko es darīju. Un šobrīd tas ir par to, kā vēl aizvien, kā radīt sistēmu, kurā mēs varam ieraudzīt katru bērnu, un mēs to varam izdarīt. Un otrs ir pārliecība, ka manī ir kaut kāds spēks un kaut kādas zināšanas un prasmes, lai radītu to daļu no sistēmas, kurā mēs varam ieraudzīt katru bērnu. Tas ir piliens jūrā, okeānā. Un es tomēr gribu būt tajā frontes pusē, kas to pilienu rada. Ne tajā pusē, kas saka, kas trūkst.
1: Kā tev šajā frontē palīdz tā medicīnas pieredze? Proti, kā tā izglītība palīdz izglītības nozarē tev šobrīd?
0: Izcili palīdz. Es domāju, tie konceptuālie modeļi, kurus mums mācīja sevišķi ergoterapijā, brīnišķīgi ir iemācījusi absolūtus pamatus, kā iedziļināties cilvēkā un saprast, ka tas, kas ir cilvēkā, nav tikai un vienīgi tavs fiziskais veidols vai tava fiziskā vide tevi apkārt. Un tas jau ir kaut kas tāds, kas mums visiem šķiet absolūti pašsaprotami. Pirms cik tur, pirms vairāk nekā 15 gadiem, tad, kad tos pamatus ielika, tas tajā brīdī man nešķita pašsaprotami, tas tikai plēs un plēsa vairāk man izpratni par to, kas cilvēkam ir vajadzīgs, tad viņš justos labi. Un kaut ko tādu pārcelt uz klases vidi ir vienkārši filigrāna ērti. Tajā priekšā ir bērns, viņš nāk ar savu mugursomu, un tajā mugursomā ir visas iepriekšējās pieredzes. Un arī tas, kas ir trūcis, un vispirms iedziļinos tajā mugursomā. Un tad saprotu, kāpēc viņa rīcība klasē ir tāda, kāda viņa ir. Vai viņa ir super izaicinoša, vai tieši otrādāk viņa ir ļoti, ļoti uz pašu attīstību virzoša, bet kas ir tas viņu drāvis, kāpēc viņa ir tāda, kāda viņa ir, ko viņa vēl paši apzināti neizprot to. Es domāju, tā iedziļināšanās cilvēkā un holistiskā pieeja saprast, kas veido cilvēka vispār būtību, ir nācis man no turienes.

0: Izskan Mumford & Sons, mēs turpinām sarunu ar Ramonu Urtāni, iespējamās misijas vadītāju. Mēs esam ļoti daudz runājuši par daudz ko, kas notiek skolā, par tavu skolas pieredzi, gan no vecāka prizmas, gan no skolēna prizmas un arī skolotāja puses. Bet ir vēl tāda lieta, ko mēs saucam par dzīves skolu. Kas tev ir tās ārpus izglītības sistēmas pieredzes, kas tev ir bijusi tāda nozīmīga dzīves skola?
1: Es domāju, viens manis jau iepriekš pieminētā dzīves skola, ko mamma deva, audzinot tā viena pati divus bērnus. Un redzot, kā viņa cīnījās un plēsās, lai rautu mūsu ārā no bedres. Un man vienmēr patīk, kā viņa to kādu jautājumu viņa uzdeva. Nu, tādu retorisku jautājumu. Uzdeva, bet es noteikti esmu pelnījis kaut ko labāku. Un man tas tik ļoti patīk to dzirdēt. Nevis tu pieņem to, ka tev šādi apstākļi. Bet nē, es esmu to pelnījis labāku. Un tad pēc tam tas pēc tam sekoja no viņas un es to panākšu. Un es domāju, pilnīgi noteikti ir ārkārtīgi spēcīgi pamati vērtībās. Mamma pilnīgi noteikti neatminās reizēm ļoti mokpilnās sestdienu brokastis ar pankūkām mutēs, kad mums bija jārunā par ļoti nopietniem jēdzieniem. Un kā mēs katru sapratām, vai kāpēc Latvijai būt brīvai, vai kāpēc palīdzēt tiem, kuriem iet grūtāk. Un, lai gan mēs bijām tie, kuriem toreiz bija grūti, bet

0: mums spēja ieraudzīt, ka ir kādi, kuriem vēl grūtāk. Man tas noteikti ļoti palīdzēja mums kā bērniem ieraudzīt sev pasaulē. Tā kā es teiktu, tā ir vislabākā skola, kāda es nekad neko nemainītu tajā dzīves posmā, kāds viņš bija. Viņš bija diezgan grūts. Bet pateicoties tam, es esmu tas, kas esmu šodienā. Un otra pieredze ir man kā sievai un mammai. Un ar mammas lomu varbūt ir daudz bijis vieglāk, bet būt partnerim, ar kuru vēl 15 gadus pēc kopā būšanas gribas būt vēl aizvien. Un kompromisi un atteikšanās no kaut kādām savām lietām lielās idejas vārdā un viens otru atrašanu ir noteikti man ļoti spēcīgi veidojis kā cilvēku un arī neko negribētu no tā mainīt.
1: Kā tas šķiet, kas ir tās metodes, kas mums ir jāizmanto, lai tās dzīves situācijas, kas reizēm var būt diezgan izaicinošas, būtu tās labās dzīves mācības?
0: Numur viens, kas ir labais tajā, ko es ieraugu, kas ar mani notiek vai ko es redzu. Un tam nav jāaiziet arī līdz tam, ko varbūt literatūrā runā par toksisko pozitivitāti, bet lai es izdzīvotu, man vajag spēt saprast arī, kā sliktā pieredze var man palīdzēt vairāk apzināties sev, palīdzēt sev saprast. Tad viens par to pozitivitāti un otra lieta ir, kā es rīkojos, vai tik grūti paskatīties tajā spogulī, bet pirms es, un tas man ir vienmēr, un tas arī var būt neveselīgi, un tomēr es labāk izvēlos šo variantu, ka pirms es analizēju kādu citu rīcību, es pastīšos, kāda es biju, kur es pārkāpu robežas, kur es biju par stingru, par nepatīkamu. Kāpēc ar man tā notika? Ko tas man notrigarēja? Un trešais, ko es varu darīt, lai mainītu to, ko es gribu. Lai kā tam būtu. Bet tas, kas to padara viss sarežģītāk, ir šiem trim jautājumiem ir ļoti viegli atbildēt, tad, kad tu esi labi izgulējusies, tev nav nekāda lielo dzīves problēma jārisina, un tev ir pietiekami labi skrējusi vai citās sporta aktivitātēs bijusi, ir ļoti labi vadīt sevi miera vējos. Bet ko darīt tad, kad tu esi pats savā iekšējā krīzē? Tev ir bērns iepriekšējā vakarā pateicis, ka jānodod projekta darbs par Romas impēriju, kas, protams, ir bijis praktisks darbs, un tad tev vēl pašam ir nākamajā dienā uz kaut ko jāgatavojās, un vispār viss ir slikti. Un, es domāju, tie krīzes momenti ir tie, kas man pateikt, Ramon, tagad apstājies, ja vēl cēlpu, un mēģinu padomāt par šiem jautājumiem, lai cik tev ir grūti. Un ir reizes, kad tas izdodas, un ir reizes, kad tas absolūti neizdodas.
1: Vai mēs varam sevi speciāli ielikt kaut kādās vidēs, kur uztrenēt šos muskuļus? Vai tas ir likteņu pirksts, ko mums piespēlē, tur mēs trenējamies?
0: Es domāju, tā vide sauc dzīve. Nezinu, nevien cilvēku, kurš peldētu cauri dzīvei bez jebkādiem sarežģījumiem. Un mana sliktā lieta, ko es daru, un vēl 38 gados turpinu to nedarīt, bet es brīnišķīgi māku atlikt emocijas. Zinkā, tā kā datoram, kad uznāk paziņojums par atjauninājumiem, tur ir postpone.
1: Vēlāk.
0: Uz vienu stundu, uz trīs stundām vai vakarā. Un man ir tāda podziņa galvā. Es atlieku savas emocijas. Un tad es atnāku mājās, un tad sirds kāp jārā pa muti, un nezinu, kur sevi likt. Un paldies Dievam, man ir skriešana, kurā es esmu absolūti iemīlējusies, tā man palīdz. Tik galā ar emocijām. Bet es teiktu, ka tā vide, kas palīdz to trenēt, ir dzīve un iet cauri ļoti, ļoti apzināt tām grūtībām, kuras nonāk mūsu katru priekšā un pašam sākt ar sevi. Kas ar mani notiek šajā brīdī? Un kur es biju Vienkārši

0: Es biju kretīns. Jā, es to izdarīju. Un es zinu, kāpēc man tas notrigrēja. Un man tas nešķiet ok. Un man tas ir jāmaina sevi. Un kur šīs ir manas robežas un kā tās cieņpilni novilkt.
1: Tava personība mums palīdzēs vēl nedaudz precīzāk iepazīt Juliju Milleru.
2: Viennozīmīgi manas mīļākās atmiņas ir par laiku, kad mēs pavisam nejauši ar Ramonu nonācām uz dzīvi vieno kāpņu telpā. Patiesībā tā ir viena brīnišķīga sajūta, ka tev ir kaimiņš, no kura vajadzības gadījumā tu vari aizņemties miltus, nezinu, olas vai vēl kaut ko, vai kuram tu pats vari aizdot no rīta, nevis aizdot, bet aiznest no rīta vienu piena krūzīti, lai tas cilvēks tiek pie savas rīta kakao devas, lai diena izdotos brīnišķīga. Bet svarīgākais patiesībā ir tas, ka tā ir milzīga drošības sajūta. Zināt, ka brīdī, ja tev kaut kas vajadzīgs vai kaut kas atgadās, ir kam piezvanīt. Un Ramon ir tas cilvēks, kuram noteikti var zvanīt. Ramon ir neapturama un ļoti mērtiecīga. Ja viņa kaut kam redz jēgu un tam no sirds tic, vairs nav jautājums, vai mēs to darīsim, vai to var izdarīt, bet jautājums, kā mēs to izdarīsim. Un visbiežākais mēs arī to izdaram. Un ļoti būtiski ir tas, ka viņi ir datu cilvēks. Visam vajag apakšā faktus, datus, principā pierādījumus, un tas ir lielisks ceļš, kā attīstīties gan pašam, gan attīstīt organizāciju vai jebkuru procesu. Ramonā ir viens īpašs talents, viņa spēja pārvarēt un pārspēt pati sevi, nu, piemēram, no cilvēka, kurš kādreiz pat vasarā nevarēja ielīst ezerā, viņa ir kļuvusi par cilvēku, kurš minus 20 grādos kāp ezerā. Man šķiet, tas ļoti labi raksturo Ramonu kopumā, ja viņam ir nospraudusi kaut kādu robežu, nu, agri vai vēlāk šī robeža tiek pārvarēti tādā vislabākajā nozīmē, lai virzītos uz priekšu un lai neapstātos pie sasniegtā.
1: Vai Jūlijas pieminētās augstās peldes nav kaut kāda sevis ielikšana tajā vidē, kur ir jātrenēties savu izturības muskuļu arī mentālie?
0: Es patiesībā to sāku darīt tam dēļ, lai apturētu domas galvā. Es atceros to brīdi, kad es braucu vilcienā ziemā, rudens beigās, Rīga Cēsis, un es tieši tajā brīdī domāju, tas, kam es tīri profesionāli gāju cauri, man nepatika, ko tas izdarīja ar mani. Un tam visam tur, visam tam, kas notika, ir jānotiek, neviens pie tā nebija vainīgs, un tas ir normāls process, bet es nebiju tam gatava, un man vajadzēja. Tam, kādā veidā mana galva strādā, man vienmēr ir 3 līdz 15 soļi galvā uz priekšu un 3 varianti, kas var notikt labā scenārijā un kas var absolūti noiet greizi. Un tā ir mana priekšrocība tajā, ka es ļoti labi varu tikt galā haosā un tur, kur ir ļoti ātri jānorieģē krīzes momentā. Bet es gribu kādreiz pateikt manai galvai tagad kuš. Un es nezinu, kāpēc, pēc vienkārši tā doma ienāca prātā, ka es gribu iekāpt ledus augstā ūdenī. Un nākamajā nogalē es tieši to arī izdarīju, un es gāju ar domu, ka es drusiņu iemēkšu varbūt līdz potītēm, vai varbūt līdz ceļiem, un nelika augstas gaidas, jo ir tā, kā Jūlija saka, man vasarā grūti iet ūdenī. Es iegāju momentā, nebija vispār nekāda problēma, un es sapratu, viss šis ir mans. Es pilnīgi noteikti, un mēs to sākam darīt kopā ar vīru, vīrs nedaudz vēlāk pievienojās. Un, lai gan sākumā skatījās ļoti dīvaini uz mani, bet mēs arī viņam tas palīdz. Un mēs pilnīgi noteikti ziemas periodā, rudens periodā esam daudz biežāk ūdenī nekā vasarā.
1: Atkal ir sāksies sezona, vai ne? Parasti jau saka, ka jāsāk pakāpeniski tā radināšanās augstā ūdens. Labāk sākt septembrī nekā janvārī.
0: Jā, beidzot varēs atkal normāli peldot.
1: Lai būtu patīkami tev šie brīži ar domu apklusinošajiem momentiem un arī tiem, kad raisās prātā dažādas vērtīgas idejas, ko pēc tam realizēt dzīvē. Paldies tev, Ramona, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Raidījumam vizītkartes sagatavoja.

0: zini, nemaz tik grūti iztēloties nav. Tev cilvēks rūp, tu diez vai izvēlētos naudu. Un vispār ir vērts lūgt, lēms paceļ augt. Politika dara sūdu, šito kaunu.
1: Atsies pārāk maz dzīvi.
0: Valsts iekārti kļūt, tev uzskat par klaunu. Un viņš man atbild, tā ir patiesība rūk. Tu nepateici neko jaunu.

0: pats mit mozaīku. Es pat šodien trīs reizes dzirdēju. Ak, cik maz Rīgu.
1: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Armands Avots. Vācijā, Berlīnē, vakardien ugunsgrēks nodarīja postījumus elektropārvaldes apakšstacijai, un policija veic izmeklēšanu par to, vai tā cēlonis bija sabotāža vai tehniska kļūme. Pēdējos mēnešos Vācijā notikuši vairāki uzbrukumi elektrotīklam. Dažos gadījumos atbildība par tiem ir uzņēmušies galēji kreisi aktīvisti, klimata ekstrēmisti, bet vairāku diversiju un sabotāžas aktu plānošanā iesaistīta Krievijā. Krievija vēlas iedragāt rietumus, un tādēļ tā ir ļoti priecīga par populistu uzvaru Saksijā-Anhaltē. Tā reģionālo vēlēšanu iznākumu komentēja Vācijas kanclers Friedrichs Merz. Kā vēstīts, galēji labējā partija Alternatīva Vācijai svētdien notikušajā balsojumā saņēma gandrīz 44% vēlētāju balsu. Šis politiskais spēks ir pazīstams ar Krievijai draudzīgu nostāju. Savukārt Merz vadītie kristīgie demokrāti